0: man kender.
1: Ja, i weekenden der har du været på Danstop-festival i Svendborg. Og i den anledning, der ser vi nærmere på det umage ægteskab mellem danstop og hiphop. Og så spørger vi, om hiphoppen kan være med til at ændre danstoppens kulturelle status. I dagens program skal vi også forbi en ny litterær genre, som dufter lidt af rollespil, og en prisvindende film, som lugter af skandinavisk børnetyrani. Du lytter til K-Live med mig ved mikrofonen. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Det virker som en genvej til hitlisterne for danstopkunstnerne, hvis de ender på en hiphop-udgivelse. Udover de eksempler, jeg har nævnt, så kan vi også lytte på et af de mest streamede sange sidste år. På toplisten over de mest streamede sange, der kan man lige pludselig høre danstop-pioneren Gustav Winckler

0: Ja, tak til Gustav Winkler for nummeret Du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham. På papiret der burde de måske ikke have særlig meget med hinanden at gøre, altså danstop og hiphop. Den ene genre rimer på campingstol, fællessang, musik for hele familien. Og den anden, den dufter lidt mere af beats, attitude og fortællinger fra en helt anden virkelighed. Måske en skyggevirkelighed. Victor Kruse, du er reporter på K-Live. Nu siger jeg lige rigtig velkommen til dig.
1: Tak. Velkommen.
0: Du har været til Danstop Festival i Svendborg for at undersøge slægtskabet mellem hiphop og danstop. Vi skal høre din optagelse lige om et øjeblik, men vil du ikke, jeg har ikke været til Danstop Festival i Svendborg før. Vil du ikke lige prøve at sætte en scene?
1: Jo, altså jeg var overrasket over, hvor flot der var. Vi er jo på Sydfyn, og
0: solen skinner.
1: Ja, præcis. Og nede bag Gymnastikhøjskolen Ollerup, hvor der er det, der hedder Olympen, som ligesom er sådan en stor, flot plæne omgivet af træer. Og så er der bare ufattelig mange, som du sagde, campingstole og mange glade mennesker. Og i overraskende forskellige aldre, vil jeg mene.
0: Okay,
1: selvfølgelig der mest til den ældre side, men altså, der var også nogle unge.
0: Spændende. Du går jo meget op i musik, hiphop mere specifikt. Mm. Kan du genkende det her med, at der er sådan en dans mellem hiphop og så danstop?
1: Ja, altså, jeg kan godt se ideen i, at det giver mening, og ligesom sådan på en eller anden måde som musiker og hiphopper, rapper, at bruge danstoppen som sådan et statussymbol for, at man har ramt noget stort og folkeligt et eller andet sted.
0: Det var noget af det samme, som den danske musiker Farfar, eller Søren Skov, han sagde, da han var med her i programmet for en times tid siden. Tusind tak, Victor Kruse.
1: Det var slet.
0: Reporter her på K-Live. Og nu skal vi altså høre, hvordan det lød, da du gæstede Danstop Festivalen i Svendborg for at undersøge slægtskabet mellem hiphop og, ja, danstop.
2: Nu er det ikke så sent. Det er dejligt, og det er skønt vejr, og det er fantastisk at være på Olympen. Skal vi lige skåle en gang derude? Skål! Op med glasset.
1: Campingstole, fadøl og fællessang. På Danstop Festivalen i Svendborg synger publikum med på sangen, mange længe har kaldt kitsch. Og hvis man går rundt på festivalspladsen bare en halv time, opdager man hurtigt, at alle kender sangene. Men samtidig sker der noget andet i dansk musik. For hvorfor er det egentlig, at danske rappere og hiphopkunstnere er begyndt at bruge danstoppen? Og hvad er det egentlig, at de to genrer deler? På festivalspladsen møder jeg tre venner fra Kerteminde, Lars Hansen, Kirsten Larsen og Marianne Andersen.
3: Jamen, jeg kan godt lide danstopmusik, sådan gode minder til de gode gamle dage. Så jeg synes, det er dejligt.
4: Og jeg tænker, jeg hader og elsker danstoppen, fordi det er ikke noget, jeg vil være ved overhovedet. Men når man så er hernede og har fået et par fadøl, og opdager, at man kan synge med på det hele, så kan det et eller andet alligevel.
1: Backstage, lidt fra scenen, møder jeg John Sørensen og Jimmy Koltenborg, der begge spiller i orkestret Schuberne.
5: Det særlige ved danstop er, at det er jo folkeeje. Det er jo glade mennesker, og det er folk, der kommer for at blive underholdt, og så vil de smadre gerne synge med på nogle af alle de sange, de kender. Dansk top har jo altid været skældt ud i næsten al den tid, jeg kan huske. Men jeg kan dog også huske, da jeg var dreng, at alle hørte det alligevel i radioen, og alle kunne synge med på sangene. Selv de sange, man synes var forfærdelige, skulle man lige høre, fordi de var forfærdelige nogle gange. Ikke? Men vi sang med på dem.
6: Jamen, altså, dansk top kan jo noget, fordi det rammer jo folk.

0: hele tiden ud med Tommy Seebach, og unge, de festede på Roskilde Festivalen til Paul Køller. Så ting har det med at komme igen og lube på en eller anden sjov måde, og selvfølgelig skal hiphoppen da tage nogle af de der dansk topnummer ind og lave dem om. Det er jo bare et forsøg på igen at opfinde noget nyt.
1: Ja, og så er det i det, altså så skal man da heller ikke altså, være mere naiv end det er da heller ikke dumt for sådan en som Benjamin Hav at ramme hele den ældre generation også, fordi det er da det købestærke publikum. Altså det er da ikke dumt at få alle dem med også, så der kommer der lige 30% større publikum.
2: Jeg spørger de to bandmedlemmer fra Schuberne, hvad hiphoppen og dansktoppen egentlig har til fælles.
0: Mand. I mit første bud er jo... folk, der halter. Dybest set har det jo ikke noget til fælles. Dybest set har det jo grundlæggende slet ikke noget til fælles. Og det henvender sig til to vidt forskellige segmenter. Men det der kryds, der kommer, når de... Den snitflade, der kommer, når de møder hinanden, den er jo sjov. Jamen, fordi det er to vidt forskellige verdener, der mødes. På den ene side sidder herre fru blød hat i hver deres campingstol i joggingtøj og synger med på den knaldrøde gummibåd, samtidig med, at de skal pludselig forholde sig til, at på den anden side kommer der et hiphop-orkester med kasketter omvendt på og posede bukser, ikke? Og basketstøvler. Og det mødes, det er da sjovt.

0: Nede bag ved scenen, imens der bliver sat op til den næste kunstner, der skal spille på Dansktop-festivalen, møder jeg arrangøren Lasse Bækker.
1: Jeg kan godt mærke, der er et eller andet med noget, der kommer ind i varmen på en anden måde, end det var. Altså, vi startede med at lave den her festival og annoncerede den inden coronaen og ville søsætte den i 2019, tror jeg det var. Og der synes jeg allerede, selvom det så kun er 6-7 år siden, at der er sket noget med en ironisk distance eller en gør nar, som er fornedadgående. Altså, så det er som om, det kommer mere ind i varmen, og det tror jeg måske det. At jeg tror ikke, at de der yngre kunstnere ville have gjort det for 7 år siden. Altså, fordi der tror jeg, at de ville have været latterligt på en eller anden måde.
0: Til trods for, at Dansktoppen måske har været lidt udskilt og latterliggjort, så mener arrangør Lasse Bækker, at den alligevel kan noget helt særligt.
1: Altså, det er jo en festival, der er skarpvinklet på netop Dansktop. Altså, vi plejer for sjov at sige, at vi er Copenhagen bare med Dansktop. Og det giver noget helt specielt at kunne vinkle en festival, og det er ret sjovt. Så det er en enormt sjov genre, og det er en meget, meget mangfoldig gæsteskar, der kommer, altså, som jo på en måde er på en måde også egentlig også skarpvinklet, jo, og men i hvert fald meget tendens til at putte dem ned i nogle kasser. Og når man så lærer dem at kende, så er det bare vidunderligt sjov og passer overhovedet ikke ned i de der kasser.
0: Tilbage blandt publikum på festivalspladsen spørger jeg de tre venner fra Katteminde, om de kan se et overlap mellem Dansktoppen og hiphop.
2: Nick og Jay hørte jeg på Grøn Koncert for nogle år tilbage, og det ændrede nok lidt syn på rap i min verden så. Og jeg synes egentlig, nogle af de nye, der kommer nu her, hvor de også laver Dansktop-musik arm til rapmusik, det synes jeg faktisk er lidt spændende.
3: Og er det, tror du, hiphoppen bliver det nye Dansktop, måske når min generation bliver gammel?
2: Jamen, jeg tror, det er lidt på vej derhen af. Men der skal nok mere til at overbevise en gammel gut som mig. Men det, for mig er det, der kan jeg godt lytte til det. Det kunne jeg ikke tidligere. Så.
3: Og hvad med jer?
4: Jeg tror godt, altså det kunne sagtens blive det nye Dansktop for de unge mennesker, bortset fra, der er så kæmpe udvalg nu. Så det vil jo ikke fange alle de unge, ligesom det gjorde, da vi var unge og hørte Dansktop. Der var én kanal i radioen, så hørte man det. Og der er de unge, hører så meget andet. Men vores unge mennesker, som er i 30'erne, midt-30'erne, de hører både hiphop, men også lidt dansktop, som de kan genkende fra deres barndom.
0: En af de store hovednavne, der skal spille på Dansktop-festivalen, er bandet Kim og Hallo. Jeg fangede forsangeren i bandet, Kim Haring, for at høre lidt mere om, hvad Dansktoppen kan.
3: Dansktoppen er mit indtryk i hvert fald. Den har jo sådan været lidt udskældt og lidt kitsch på en eller anden måde de sidste par år. Men det er som om, at den er ved at vende lidt. Altså, synes du, genren også har ændret sig?
5: Ikke en skid.
6: Nej.
3: Hvad har så ændret sig, tror du?
5: Det har publikum. Altså, det er jo op og ned i musikbranchen, ikke? Og så, så danser bare.

0: Ej, det er sådan noget, det er sådan noget letbenet musik, er der nogen, der siger, ja, det skal godt være. Men altså, når konen hun er smuttet, og du kun kan se børnene to, der er om ugen og 14. dag, så går det hen og bliver letbenet. Så er det sgu de enkelte ting, der betyder noget. Og det er jo meget indholdet i de her tekster, vi synger. Vi har også sang om fest, og det er jo meget naturligt, når vi spiller til fest, ikke også? Altså, eller festivaler, som her på Dansk Festival.
1: Jeg synes ikke bestemt, at du ligner min mor.
0: For jeg må da indrømme, at jeg fik da et chok en jul, så jeg så Danmarks Radio, tror jeg, hvor der var et eller andet der julekoncert. Og så skulle Benjamin Hav synge en sang, der hedder Du ligner din mor. Og det er faktisk titlen på vores største hit, som vi har haft for i 35 år. Så tænkte jeg, okay, det var sgu da frisk nok, at man synge den, men han havde så sin egen.

0: Så måske er der i virkeligheden ved at ske et eller andet mellem danstoppen og hiphoppen. Forsanger i Kim og Hallo, Kim Haring, er i hvert fald ikke helt afvisende.
1: Altså, nu er jeg nok ikke ekspert i at udtale mig omkring hiphop. Men altså, jeg har registreret, at det er også meget sådan tekster om, ja, hvordan man oplever tingene. Og det er det jo også i danstop. Der er bare nogle gloser, som ikke bruger i danstop så meget, ikke også, men som er måske lidt mere nutidige. Og på den måde synes jeg, at det minder meget om hinanden.

0: Her var det reporter Victor Kruse, der i weekenden var på Dansk Top Festival i Svendborg. Klokken 15.35, sådan cirka, der ser vi nærmere på kulturel status og dansen mellem hiphop og Dansk Top med kulturjournalist Niels Fess. En bi-karakter hedder ikke en bi-person. Det hedder en NPC, non-playable character. Hvert kapitel indledes med et dungeon-niveau. Og når vores helt møder en modstander, får læseren at vide, hvilket level og hvor mange erfaringspoint han har. Bogen, jeg taler om her, hedder Dungeon Crawler Carl og har solgt næsten 3 millioner eksemplarer på verdensplan, toppet New York Times paperback bestsellerliste i ugevis. Den er med andre ord blevet et fænomen i USA, og så er den bannerfører for en ny genre. Lit RPG hedder den. Nu udkommer den her bog så på dansk. Og i den anledning, der skal vi se lidt nærmere på fænomenet, på den her nye genre. Derfor har jeg fået dig med, Esben Eik Rasmussen. Velkommen.
1: Tusind tak for det.
0: Fiktionsredaktør på forlaget Dreamlit, hvor bogen så udkommer på dansk. Hvorfor har I valgt at købe rettighederne til den her bog og udgive den på dansk?
1: Det var en blanding af mavefornemmelse og ren og skær begejstring for genren. Vi fik den tilbudt via vores agent, og på det tidspunkt, den landede på kontoret, der var der allerede flere af os på redaktionen, som var blevet bekendt med genren, men uden at have mulighed for at virkelig dykke ned i den. Så vi gik med en mavefølelse og tænkte, det her bliver vi nødt til at se nærmere på, og vi har bestemt ikke fortrudt det. På nuværende tidspunkt, hvor at størstedelen af redaktionen har været den igennem, er der kæmpestor begejstring for den.
0: Jeg læste om den her genre, lit RPG, og troede først, det var... Kan du huske de der bøger, hvor det var sådan noget, hvis du vil gå til højre af tunnelen, så skal du gå til side 298, der havde fået en renaissance. Men det kan jeg forstå, det ikke helt er. Hvad er det for en genre?
1: Nej, det giver god mening, du siger det, og det er også en udbredt misforståelse. Men hvad hedder det? De bøger, du tænker på, er dem, vi typisk kalder for choose your own adventure books, eller du er selv hovedpersonen. Men det her, det er en anden genre, som ligger så lidt imellem det, og så mere almindelig genre-litteratur, som det kunne både være science fiction, fantasy, eller andre mere konventionelle genre. Men det, der gør lidt af RPG specielt, det er, at det... jeg tror, jeg vil tage en definition, som Matt Dinneman, forfatteren, selv bruger. Det er mere en måde at fortælle historier på, om det så er inden for fantasy eller science fiction, men hvor man gør brug af rollespils- og computerspilskonventioner i selve historiefortællingen.
0: Så når jeg læser for eksempel den her Dungeon Crawler Carl-bog, så er det ikke, fordi jeg skal sidde med et papir ved siden af og nogle terninger, altså, men der bliver brugt lingosprog fra den verden?
1: Lige nøjagtigt. Som du selv nævnte før, løbende igennem bogen, der vil man løbe ind i, i opgørelser over, hvor højt et niveau, hvilket level karakteren er på et givet tidspunkt. Man møder stats, hvis man er bekendt med computerspil, vil man sikkert ofte have kendt ting som intelligence og strength og mana og hvor meget liv man har tilbage. Og alle de her ting bliver man ligesom holdt up to date på. Bogen skrider fra.
0: Jeg kan lige prøve at tage et eksempel fra romanen. Det lyder: på et bord stod en tallerken med noget, der lignede chocolate chip cookies. Donut sprang op på disken og tog en med i munden. Hun spiste. Et plus 9,8 XP dukkede op over hendes hoved og steg op i luften med et tydeligt ping i 8-bit-stil. Da jeg var i gruppe med hende, fik jeg de resterende 0,2 erfaring. Citat slut. Det var svært for mig at læse op, fordi det er svært helt at få til at give mening for mig. Hvad er det for noget med de her tal?
1: Det er nemlig en sjov ting, fordi jeg tror, du vil opleve, og det vil muligvis også gælde, jeg tænker, det her det gælder også lytteren, at hvis man er bekendt med computerspilskonventioner, så er det, du lige har læst, sandsynligvis meget genkendeligt. Og er man det ikke i samme grad, så kan det være rigtig svært at forstå. Men det, der sker her, er, at vores to hovedpersoner, Carl, kystvagten, som er kommet ned i den her kæmpestore dungeon, og katten, Donut, prinsesse Donut, som kan tale og som han rejser rundt med hernede, de kommer ind, de har lige været ude i en farlig situation i den her dungeon, hvor de skal kæmpe for at overleve, og nu er de lige kommet ind i et sikkert rum. Og det, du beskriver her, da hun finder den her chocolate chip cookie, det er, som man ofte vil opleve det i computerspil, det er, at man kan finde udstyr, som hvis man spiser det, så kan det være, at man får erfaring, og det kan man gå level op af. Og erfaringen, du beskriver, de her 0,8 point, hun får, det er en... hvad hedder det, eller undskyld, 9,2, det er en, det er en abstraktion over, at karakteren har udviklet sig og blevet stærkere og klogere. Og fordi hun er i gruppe, katten her er i gruppe med Carl, så får han også noget af dem. Og det er for en spiller, for en person, der er vant til spil, vil det være det samme som at se, at karakteren har udviklet sig en lille bitte smule. Og selvom det kan lyde lidt spøjst, når man ikke kender til det, så er det faktisk en ret spændende indikation for, for progression i historien.
0: Mm. Lad os prøve lige at høre lidt mere om Dungeon Crawler Carl. Den her bog, den handler, du var lidt inde på noget af det, men den handler om den pensionerede kystvagt Carl og hans ekskærestes kat, prinsesse Donut, som overlever, da jorden bliver mest flad af fjendtlige rumvæsener. Så skal de så slås mod monstre i en eller anden form for intergalaktisk gameshow. Mm. Og så er der de her computerspilslogikker og XP-point og den slags. Det her særlige sprog, gør det egentlig til en bedre bog, eller er det en forhindring for, hvad kan man sige, litteraturen i den?
1: Jeg tror, hvis du ikke er bekendt med, igen, hvis du ikke er bekendt med computerspil, vil det føles meget anderledes. Men det er absolut en, lad os sige, altså en feature ved selve genren, og en central del af det. Noget af det, der kendetegner og gør den her genre, lige der RPG, så interessant, det er, at den for første gang går ind. Vi er vant til sådan set i moderne udgivelser at se, at computerspil og computerspilskultur bliver tematiseret i bøger og i litteratur. Men det er et nyt fænomen, at man er begyndt at tage de mekanikker, som spilleren interagerer med og konkret oplever, når de spiller et spil, og så kommer dem direkte ind i teksten. Men når man spiller computerspil, så vil alle de her spøjse tal, eller de nye udstyr, man finder, de her artefakter, det kan være svær, eller rustninger, eller alt muligt andet, det er alt sammen noget, som spillere kan være med til at give et lidt dopaminkick, og man føler, wow, jeg har udviklet mig. Og når man så læser bogen, og man ser, hvordan karaktererne finder de her ting, så går man i gang med det samme, og helt automatisk at gætte med på, oh, okay, de har fået, nu har min hovedperson fået det her, han har fået det her pedikyresæt, som Carl på et tidspunkt finder, som gør, at hans fødder bliver stærkere. Jeg ved godt, det lyder lidt bizarrt, men det er en del af det. Hans fødder bliver stærkere, når han skal slås mod monstrene hernede. Og så begynder man at spekulere, okay, nå, men hvordan kan han bruge det, og hvad vil det få af betydning hen ad vejen? Så det bliver en måde, hvor man mentalt spiller med, selvom man ikke, som du startede med at nævne, selvom det ikke er, det er ikke en spilbog, hvor man selv spiller det.
0: Den her bog, den har haft kæmpestor succes. Altså 3 millioner eksemplarer har den solgt, toppet New York Times paperback bestsellerliste. Jeg læste 19 uger. Er det fordi, at det er lykkedes at engagere nogle gamere, som normalt ikke vil læse, eller er det fordi, det her simpelthen er god litteratur?
1: Det er begge dele. Det er helt sikkert begge dele. Hjertet i Dungeon Crawler Carl er en virkelig, virkelig solid action-adventure-bog, som også trækker på traditioner, vi har set succeser med de seneste mange år med Battle Royale-genren og Young Adult-titler i det hele taget. Men det her lidt RPG-element, som virkelig får den til at adskille sig, er for mig at se så spændende, fordi det italesætter et sprog, som de nye generationer her, nye og nye, nu tænker jeg millennials, jeg tænker generation Z, og de efterfølgende nyere generationer, vil være hjemmevant i. Men som vi er vant til at høre om spil i litteraturen, men vi er ikke vant til at se sproget og mekanikken for spil blive en aktiv drivkraft i måden, vi fortæller historier på. Og derfor er det, jeg har lyst til at sige, det er lidt en virkelighedsdimension, som vi ikke rigtig har set omsat i litteraturen, der kommer til udtryk nu. Så jeg synes, det er begge dele. Det er både at ligesom tage, hvad hedder det, gameroplevelsen og omsætte den til litteratur, og det er også en solid historie.
0: Men er det så et spørgsmål om tid, før resten af litteraturen også optager det her sprog? Altså kunne man forestille sig, at en bog som den her, den på et tidspunkt vinder Nobels litteraturpris eller Bookerprisen?
1: Så jeg tror, det er for markant for mig at udtale mig om i den grad. Men allerede på nuværende tidspunkt ser vi et bredt spænd af forfattere, som har taget fat i genren. Så jeg tror helt sikkert, at det vi ser her, det er en ny bølge i, hvordan man kan bruge erfaringer fra andre medieverdener, eller fra den resterende medieverden, der omgiver os i litteraturen. Så jeg vil sige, det er et nybrud inden for, som litterær bølge. Mere end det tør jeg ikke love.
0: Men det, jeg spørger om, er mere det her med, tror du, det her det er et eksempel på et populært niche-fænomen, som bare kommer til at være det, eller kommer det her til at være noget, der vinder større udbredelse i litteraturen?
1: Ja, det tror jeg også, det vil. Jeg forstår, hvad du mener. Jeg tror også, det vil vinde større udbredelse. Men jeg tror, det vil tage forskellige former, fordi igen, det kendetegnende her, det er, at det er andre medier, i det her tilfælde computerspil og rollespil, som informerer måden, historien bliver fortalt på. Jeg tror, det her det bliver en indikation, eller er en indikation for, hvordan andre digitale medier hos andre forfattere vil kunne bringes ind i historier. Men det behøver ikke kun at være i forhold til computerspil. Et andet emne, som fremgår meget markant i Dungeon Crawler, Carl, er også bare influencerkultur og sociale medier, og hvor stor en indflydelse det har på måden, de er nødt til at opføre sig på.
0: Et eksempel kunne jo være modstanderen, skurken, Karen, så vidt jeg forstår. Vil du ikke lige bruge hende som eksempel på din pointe?
1: Jo, altså en Karen er en boss, som de løber ind i. Og en Karen, for at sige det på godt dansk, for dem, der ikke er bekendt med det, i internetlingo eller memesprog, så vil man sige, en Karen, det er sådan en meget selvretfærdig kvinde. Typisk, ikke altid, men stereotypt afbildet som en hvid kvinde, som er privilegieblind og som er villig til at stille sig op i en kø og klage over hvad som helst, indtil de får deres vilje, og de er ligeglade med, hvem de træder på. En krakaren er et monster, som de her aliens designerspillet har lavet, hvor de har blandet den her idé om en karen med en kraken. Og en kraken er jo det her mytologiske væsen, folk kender det måske fra Pirates of the Caribbean, den her kæmpe store blæksprutte, som vores helte er nødt til at slås imod for at overleve. Og i det her tilfælde vil jeg sige, det er en social kommentar, som de får bragt ind ved at tage den her meme-kultur. Det er også bare sjovt at ballade.
0: Som du måske kan fornemme, er jeg ikke den store gamer-computerspiller. Men tror du også, den her... Altså, hvis jeg skal... Jeg synes også, det lyder spændende. Hvis jeg skal overbevises, skal jeg så købe den her bog, eller er der noget andet, jeg skal starte med?
1: Jeg synes, det her er et rigtig godt sted at starte. Hvis man kigger på LitRPG, så falder LitRPG i dag typisk i sådan en af to brede kategorier. Der er det, man kalder crunch, og det, man kalder smoothness. I computerspil, når man taler om crunch, så er det, hvor detaljeret er computerspillet med at give dig information om stats og detaljer og alt muligt andet. Dungeon Crawler Carl er en LitRPG, som holder sig på den lette side, når det kommer til at bruge alle de her computerspilselementer, selvom de er udpræget til stede i den. Der er nogle af de her bøger inden for genren, hvor du har stats og computerspilsbeskrivelser næsten side for side. Her får du dem, når du har brug for dem. Men du skal ikke lade dig skræmme væk, bare fordi, at du ikke er vant til computerspil. Fordi som jeg siger, det er en klassisk, stærk action-adventure-fortælling. Men for dig, som måske ikke er vant til computerspil, men som måske er nysgerrig, eller er nysgerrig på rollespil, som jo vinder mere og mere frem i populærkulturen, kan det være et rigtig godt sted at starte og komme ind og snuse til den kultur kommende udefra, så stadigvæk kunne få en fed historie ud af det.
0: Det her med en opfordring, jeg vil tage på mig. Tusind tak.
1: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig Esben Eik Rasmussen, fiktionsredaktør på forlaget Dreamlit, hvor bogen Dungeon Crawler Carl udkommer på dansk, eller er udkommet på dansk. Nu er vi nået til det, vi kalder K-nyt her i programmet. Nogle små kulturelle nyheder, som min producer, dagsredaktør David Turner, er kommet i studiet for at præsentere. Har du noget godt med, David?
2: Jeg har gjort mit bedste i hvert fald for at finde en buket.
0: Det går ud for, at det var et ja.
2: Det var i den grad ja. Et beskedent ja fra mig. Du ved, jeg er så beskeden. Vi begynder med en ven af huset, havde nær sagt, den evigt stormombruste billedkunstner Christian von Hornslet, som vi jo havde haft besøg af, da han forsøgte at købe stemmer til Enhedslisten.
0: Yes.
2: Ved at love dem et gratis billede, hvis de stemte på Liste Ø, og sendte ham et foto af den. Den sag er endnu ikke færdigbehandlet af retsvæsenet, men nu er han ved at brænde ind med en skulptur på 3x2x2 meter, som forestiller, hold nu fast, filosof og bobleforsker Vincent Hendricks.
0: Okay.
2: Ja, det var mange spørgsmål.
0: Der er 1000 spørgsmål, der byder. Så jeg tror, jeg vil lade dig fortælle, i stedet for jeg bare...
2: Jeg skal prøve at besvare dem. Det er jo en del af et projekt, hvor Hornslet vil inspirere unge til at blive forskere ved at lave skulpturer af danske videnskabsfolk.
0: Mm. Det tror jeg faktisk, jeg har hørt om.
2: Det har du givetvis, for han har tidligere opført en skulptur af genforsker Eske Villerslev ved Rungsted Gymnasium i nabokommunen Hørsholm. Mm. Og hans mål er, at der i alt skal være 10 figurer, alle sammen støbt i bronze. Selv så bor og arbejder han i Hellerup, der ligger i Gentofte, og det er altså her, hvor historien ligesom står, for han har tilbudt dem det nye værk, altså skulpturen af Vincent Hendricks. Han vil selv betale for produktion og opsætning, som så skal finansieres ved, at folk køber miniatyrer af den, og så skal kommunen bare betale for vedligehold.
0: Okay, så det er ikke en bestillingsopgave, det er på eget initiativ?
2: Det er på hans eget initiativ, må man sige, men de er ikke umiddelbart interesseret, lyder meldingen, inden byrådet i aften skal tage endeligt stilling. Dels er kommunen jo begrænset plads i det offentlige rum, og derudover, citat, så er vi bare nødt til at være kræsne, og vi har vurderet, at det simpelthen bare ikke lige var noget for os, siger Marie Brixtofte, formand for Kultur, Unge og Fritidsudvalget for Venstre til DR.dk.
0: Utroligt. Vi må følge med, så må vi fortælle i morgen, hvordan det gik med den afstemning.
2: Det må vi gøre. Han siger selv, der er jo 98 kommuner, så han kan altid rykke videre til den næste, hvad få den afsat.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Så går vi videre til musikstreamingtjenesten Spotify, der vil give de dedikerede fans en forlomme til koncerter fremover.
0: Ja.
2: Ideen er, at særligt udvalgte lyttere skal kunne købe op til 2 billetter til koncerter med bestemte kunstnere i deres lokalområde. Og udvælgelsen, altså retten til at få de her billetter, det sker på baggrund af din aktivitet på platformen. Hvor meget du har streamet, hvor meget du har delt, hvordan du har brugt Spotify. Så du simpelthen gennem din Spotify-brug har dokumenteret, at du er særlig stor fan af det her band, der nu kommer til dit nærområde.
0: Så hvis jeg er en af dem, der lytter til Candice mest i Danmark, så får jeg forkøbsret på hans billetter?
2: Lige præcis. Især hvis du måske også har sendt et link til Candice til mig, eller på anden vis ligesom vist, at du var det, som de kalder en rigtig fan. Udtaler de. Vi vil identificere rigtige fans baseret på faktorer som streams, delinger og anden Spotify-aktivitet.
0: Det åbner jo op for alt muligt datificering af, hvad hedder sådan noget, fandyrkelse.
2: Det kan man sige, men det er også et svar på, der har været en meget utilfredshed med koncertbranchen for mange fans. Det har været virkelig svært at få billetter til dine yndlingskunstnere, og ja, der har været et ønske om, at de såkaldt rigtige fans måske skulle have lidt fortrinsret, og det er det her så et forsøg på.
0: Så bliver der rigtig sunget med til koncerterne, måske.
2: Det skulle man forvente, ja. Så slutter vi af med en litterær nyhed, fordi i torsdags, der bragte vi her på K-Live et indslag om vinderne af årets internationale Bookerpris. Romanen Taiwan Travelogue af den taiwanesiske forfatter Zhang Shuangzi. Og nu er det blevet offentliggjort, at romanen udkommer på dansk. Det er Aarhus Forlaget Klim, der har købt rettighederne, og de er i forvejen kendt for deres skønne litterære oversættelser fra Asien. Blandt andet så er det jo dem, der udgiver Haruki Murakami på dansk. Og altså også den her, som vi kunne høre i indslaget sidst, så er det en roman, der i høj grad handler om oversættelse, og hvad der sker i oversættelse og i sprogforvirringer nogle gange. Så det er en stor oversætteropgave. Og de vil ikke helt ud med, hvem der kommer til at oversætte den, men de lover, at den bliver oversat fra mandarin, og ikke sådan en snydeoversættelse via engelsk, som man nogle gange ser.
0: David Tønder, du er jo tidligere litteraturredaktør på Weekendavisen og interesseret i litteratur. Skal du læse den?
2: Det skal jeg i den grad.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes.
2: Det gør jeg selv.
0: Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
2: Selv tak.
0: Der er lang vej til... nu dræber jeg lige den her. Der er lang vej til hitlisterne, hvis man er dansk topmusiker. Men der er en genvej, hvis dansktoppen lugter lidt af hiphoppen. Lytter man til de mest streamede sange sidste år, så kan man pludselig høre dansktop-pioneren Gustav Winkler på nummeret Du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: På top 3 over mest lyttede album i 2023, der fandt man albumet Danstop, hvor Hans Philip fra Ukendt Kunstner rapper om Birthe Kjær, Lisa Per og sampler Allan Mortensen. I dagens udsendelse, der undersøger vi det her mærkelige ægteskab mellem Danstop og dansk hiphop. Niels Fess, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Radiovært, kulturjournalist, du har skrevet bøger om rapmusik, lavet radioserier om Danstop. Du må simpelthen være den rigtige at tale med i dag. Jeg har et stort spørgsmål, som jeg har gået og bøvlet med. Hvorfor besøger Benjamin Hav Candice Johnny på sin YouTube-kanal? Hvorfor udgiver Tobias Rahim et nummer om Bibi Kær? Hvorfor udgiver Ukendt Kunstner et album med titlen Danstop?
1: Ja, det skal du spørge dem om, jo, først og fremmest.
0: Ikke? Men vi har prøvet, men de er her ikke, desværre.
1: Altså, det man kan sige, det er jo, at det er jo kunstnere, som på en eller anden måde arbejder jo i et enormt dansk univers. Mm. Og hvis man arbejder med en dansk tekst, så på et eller andet tidspunkt kommer man i berøring med nogle af de her fornemmelser og følelser, som kan minde lidt om Danstop. Nu er de jo ikke rappere alle sammen. Nogle af dem er jo sådan mere sådan slags autotunede popsanger.
0: Ja, det er lidt en definition.
1: Så på den måde, så nærmer de sig fra nogle forskellige vinkler. Men det, der ligesom er, man kan sige, at det, de gør, det er, at de tager fat i nogle af de elementer, som faktisk findes i begge genrer. Mm. Og det kan måske lyde lidt underligt, at der er et fællesskab mellem Danstop og rapmusik. Men begge genrer er jo for eksempel båret af sentimentalitet.
0: Ja.
1: Altså rappere er tit enormt sentimentale. De kan godt lide at rappe om deres gamle kvarter, for eksempel. Ikke? Mm. De kan lide at rappe om deres gamle venner. De kan lide at rappe om deres gamle bil og den slags ting. Danstop er gennemsyret af sentimentalitet og af en eller anden form for nostalgi for noget, der var engang. Mm. Hvis du lytter til den her Birthe Kjær, Tobias Rahim sang, så er det jo ligesom et meget naturligt møde mellem to personer, som begge to elsker den danske sommer. Og det er jo noget, som man kender rigtig, fra rigtig mange Danstop-sange. Bjørn Tidemand sang om, nu bliver det sommer igen, for eksempel. Vi har søde sommerminder, og vi har sol, kom igen, og den slags ting. Det er sådan et trope, der går igen i hele vejen den her igennem. Og der ligger også sådan en længsel efter noget, der var engang. Og det er der faktisk både i rap, og det er der også i Danstop.
0: Mm. Det var også noget af det, jeg havde farfar på besøg for halvanden time siden. Og han sagde også noget af det her med, at der er nogle tematikker, der går igen. De har kigget på sådan noget med John Mogensen og hans sådan bodega-romantik, som jo er noget, der også går igen i hiphoppen. Udover de her tematiske ting, er der så andre fællesnævner i de to genrer?
1: Der er jo det ret sjove element faktisk, at de på mange måder er skabt på samme måde. Mm. Altså hiphop og rap, det er noget meget amerikansk. Og til at starte med, så var alt rap på engelsk. Men det øjeblik, der er nogen, der begynder at lave rap på dansk, så opstår der nærmest en helt ny genre. Dansksproget rap er anderledes end amerikansk rap. Og så får vi de her første grupper, der kommer i Danmark tilbage i slutningen af 80'erne, som Rockers by Choice og MC Ejner osv. Og så pludselig lyder rap på en ny måde. Og faktisk lyder den sådan lidt danstopagtigt, fordi den tager fat i nogle af de her meget danske ting. Den er lidt vittig, den er lidt sentimental, og samtidig er der også en meget faktisk en direkte forbindelse, fordi de to er medlemmerne af Rockers by Choice. Deres far spillede faktisk trommer for Johnny Reimer tilbage i Danstop-perioden. Så på den måde. Men samtidig sker der også det inden for Danstop-musikken oprindeligt. Det er, at rigtig mange af sangene kommer fra udlandet. Vi opfatter det i dag som noget meget dansk. Men sangene kommer fra USA, de kommer fra Tyskland, de kommer fra Sverige, de kommer fra Holland, de kommer fra Spanien, og så bliver de oversat og bliver helt utroligt danske. Så der har de i virkeligheden også et slægtsfællesskab, eller i virkeligheden sådan et skæbnefællesskab, at det er noget, som i virkeligheden kommer udefra, og så ved, at vi giver den dansk tekst, så bliver det helt utroligt dansk.
0: Hmm. Jeg hørte et nummer, som udkom i fredags, som er det nummer, der hedder Portugal med Benjamin Hav. Mm. Og da jeg hørte det, så blev jeg meget glad, fordi jeg vidste, vi skulle tale om det her. Og da jeg hørte de første 30 sekunder, så tænkte jeg, hvis man skulle ikke lave meget om på det her, for det ville være et dansk topnummer. Lad os lige bare prøve at høre de første 30 sekunder. De kommer her.

0: Hvorfor synes jeg, at det her det lyder som dansk top?
1: Jamen, det er jo fordi, at det på mange måder jo er det. Altså, det kan godt være, at Benjamin Hav ikke selv vil sige det, men samtidig tror jeg måske godt, han ville det, fordi der er jo, det er jo sådan en dansk kulturarv, han dermed tager fat i. Og så er der jo noget, der er noget meget umiddelbart over det. Det er lidt ligesom at høre, Olete var i Spanien, og altså, du ved, efter 14 dage i det mørke Spanien, er jeg forelsket i alt, hvad der er spansk. Altså, det er jo, altså, han er jo, det er jo der, vi er henne, ikke? Og samtidig er der jo så, altså han fortæller jo samtidig også en historie. Og det er jo også noget af det, der er fælles mellem rap og dansktop. Det er, at man får tit en historie. Et af de store dansktopnumre fra 70'erne, det er Claus og Servants historien Hersted Vester. Og i Hersted Vester, der er en fyr, han kommer hjem, han har været ude at rejse, han har sikkert været ude at sejle, og han sidder så i S-toget og kigger ud af vinduet. Han er på vej til Hersted Vester. Han har en kæreste, der hedder Esther. Han skal hjem og være varme mester. Altså, skridtet derfra og til et rapnummer er jo svimlende kort, ikke? Så på den måde er der altså måske flere fællestræk, end man måske lige går og tror.
0: Jeg har også et andet nummer, jeg var tilbage at finde, fordi jeg har jo nævnt en masse eksempler, som er sådan relativt nutidige, men det er jo ikke, fordi det er opstået her over natten. Du nævner selv Rockers by Choice. Jeg har fundet Outlandish med Kom Igen fra 2005, som lyder sådan her.

0: Altså, det er jo næsten sådan en karikatur på blandingen mellem danstop og hiphop. Tror du, selvom vi har set det her før, dyrker vi det så på en ny måde nu? Er der en intensivering i det, eller?
1: Altså, der er måske en... Altså, tidligere var der sådan en ret stor afstand til dansk topmusik. Altså, det var sådan noget, som blev anset for at være sådan lidt mindre pænt. Altså, nu er vi jo på Danmarks Radio. Mm. Derfor kan vi lige så godt tale åbent om det. Danmarks Radio forsøgte jo i utrolig mange år at lukke dansktoppen tilbage i 70'erne, fordi man ikke synes det var rigtig ordentlig musik. Det lykkedes så til sidst i 1977, hvor man lukkede den første dansktop. Så gik man over og fokuserede på Melodi Grand Prix, og så forsøgte man også at lukke det. Fordi der er et eller andet med den her meget populære folkelighed, som nogle gange har skræmt folk i almindelighed. Men det, der er sket de senere år, det er, at jeg tror, der er rigtig mange, der er blevet påvirket af sådan nogle kunstnere som Nick og Jay, for eksempel, mm. som jo har et element af rap i sig, men samtidig også er skamløst melankolske og sentimentale, og nærmest dansktop-agtige i sådan noget en dag tilbage, altså hvor de fortæller om, hvad vil de bruge den her sidste dag på, og så videre.
0: Eller hvad, fra novembervej? Eller?
1: Ja, novembervej, ikke? Der, altså det er drivende sentimentalt, mm. og det er positivt ment. Og hele den her, i virkeligheden slagermåde at tænke popmusik på, den ligger jo også i sådan noget Top Gun, han havde en sang, der hed Kongens Have. Altså, det kunne lige så godt være nummer med Bjørn og Okay. Altså, der havde den handlet om at være gå tur i Kongens Have. Har Bamses venner ikke lavet et nummer, der handler om Kongens Have? Jeg tror, de har. Så på den måde er der i virkeligheden måske langt flere fællestræk, end man måske lige går og tror.
0: Men er der så et eller andet alligevel, men når jeg nævner, at det her det ligger på hitlisterne, det klarer sig godt, fortæller det så noget om os som kulturforbrugere, at der er en større ligestilling mellem genrer?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden, det fortæller noget om, at vi har en, vi er på et tidspunkt, hvor der, altså forskellen på god smag og dårlig smag er måske blevet sådan lidt udvandet. I hvert fald, når det handler om, hvad der kommer længst ud. Altså, vi har en streamingkultur, som handler om, at det er nemt at finde alt musik. Og der har sådan den musik, som er måske mest poppet, mest tilgængelig, en tendens til at vinde i det lange løb. Så jeg tror, at det handler måske også i virkeligheden om de her strukturer. Samtidig kan det også handle om, at vi har haft en periode op igennem 10'erne, hvor rigtig meget af dansk rap har været ret hård. Den har været sådan kantet, og den har fået den her franske elektroniske kant osv. Måske er det tid til, at der lige bliver måske åbnet lidt op, at lyset kommer lidt ind igen. Og så kan de her melodier, som måske ikke er dansk top, men måske virkelig bare er dansk pop, når det kommer til stykket, altså som vi også har hørt hos Lord Siva for eksempel, og i virkeligheden også hos Rasmus Sebak, selvom han jo ikke i dag er rapper, men jo faktisk også kommer fra hiphop.
0: G-Bak,
1: og har jo i virkeligheden måske positioneret sig som dansktoppens helt store hævn, fordi han kom tilbage med nogle sange, der fuldstændig lød som noget, man engang havde hørt før, og som folk vitterligt åbenbart havde savnet rigtig, rigtig meget.
0: Der er jo et eller andet med dansktoppen med, at det bliver set lidt ned på. Det er i hvert fald noget, nu hørte vi min kollega, der havde været ude på dansktopfestival, og det mange af dem fortæller. Altså, nogle af dem var næsten skamfulde over at skulle høre dansktop der, og musikerne fortæller også om at blive set ned på. Tror du, hiphoppen kan være med til at ændre dansktoppens kulturelle status?
1: Nej.
0: Hvorfor så kategorisk?
1: Fordi at der skal ikke komme nogen udefra og hjælpe dansktop med noget som helst. Altså, dansktop er fint, som den er. Altså, det er jo folk, der er noget galt med, ikke? Det er, altså, dem, der ser ned på det, der er noget galt med. Altså, dansktop har ikke brug for nogens hjælp. Dansktop har brug for, at der bliver skrevet nogle ordentlige sange. Og der kan man måske sige, at vi står her i dag og taler om dansktop, så er det i virkeligheden dansktop, vi taler om. Det er måske noget, der ligger ret langt tilbage i tiden.
0: Mm.
1: Men der var også en dansktop, der kom tilbage i 90'erne. Og der er også en dansktop i dag, der bliver sendt hver uge på P5. Men det er jo ikke den, Tobias Rahim refererer til. Altså, han vil lege med Birthe Kjær.
0: Ja.
1: Og dermed lyde som 1970. Han vil ikke lyde som dansktop i 2026. Og det er måske også interessant, at der her også er et element af nostalgi eller sentimentalitet.
0: Her til sidst, er dansktoppen på vej i graven eller på vej op ad hitlisterne?
1: Jeg tror bare, at den ligger, og så har den sådan en rimelig konstant hvilepuls, og så en gang imellem, så kommer der lige et opsving. En gang var det, så kommer der pludselig en tv-reklame og sælger nogle opsamlingsplader, ikke? I dag er det så, nu kommer Tobias Rahim og laver en duet med Birthe Kjær. Altså, dansktoppen er der altid, og så en gang imellem, så er der nogle udsving på buen.
0: Tusind tak, Niels Fess, radiovært og kulturjournalist. Må man aldrig bruge fysisk magt over for børn? Er vi helt sikre på, at det skandinaviske børnesyn altid er det rigtige? Det spørgsmål stiller filmen Fjord, der lige har vundet Guldpalmen ved Cannes Film Festival. Altså, hvis ikke, så i hvert fald en af de allermest prestigefulde filmpriser i verden. Filmen den handler om en familie, der flytter fra Rumænien til Norge, og den konflikt, der udspiller sig, da et af deres børn kommer i skole med blå mærker. Selvom filmen den foregår i Norge og er instrueret af en rumæner, så spejler den flere debatter, vi har haft her på dansk jord. Blandt andet den nylige afgørelse for Vestre Landsret, der handler om tvangsfjernelsen af et barn, hvor retten slår fast, at der i testen af morens evne ikke blev taget hensyn til hendes grønlandske oprindelse. Og det er netop kulturelle forskelle og den skandinaviske åbenhed, filmen handler om. Claus Christensen, velkommen.
2: Tak.
0: Ansvarshavende chefredaktør på filmmagasinet Eko. Hvad er det for en grundkonflikt, vi ser i filmen? Jeg har jo ikke set den, så jeg refererer bare til, hvad jeg har læst.
2: Jamen, det er jo helt klart en kulturel grundkonflikt, vi har med at gøre. Denne her romansk-norske familie, som jo altså flytter til Norge, de har deres egen måde at gøre tingene på. De er strengt religiøse, altså indre missionske, falder ind i det lille minoritetsdel af det, den lille flække, de er der, hvor de har kontakt med folk osv. Men da der kommer denne her sag i skolen, så går det pludselig meget stærkt, fordi myndighederne går ind og siger, at vi er nødt til at tvangsfjerne de her børn, mens vi undersøger sagen. Og det vil sige, at man ikke engang rigtig har undersøgt det endnu. Og det er noget af det, som filmen kritiserer, at Munkio vil meget gerne have os til at lytte lidt mere til hinanden, og ligesom prøve at forstå hinanden bedre. Ikke fordi han forsvarer vold mod børn, men fordi han synes, det går for stærkt. Og det handler jo om, ja, det handler jo nærmest om alle de konflikter, vi har i Europa i dag, som handler om denne her radikalisering, der er sket af vores samfund. Altså meget, meget markant ekstrem venstrefløj, men også en meget markant højrefløj. Mm. Og der kan man sige, der tager han ligesom, hvis man skal placere de her mennesker, er de måske på højrefløjen. Og det har så provokeret nogen også på sådan den meget sådan politisk korrekte Cannes Festival.
0: Du tager hul på mange ting, vi skal tale om. Vi skal lige starte med noget helt banalt. Du siger Munkio, Christian Munkio, som er ham, den rumænske instruktør, der har lavet den. Hvem er han?
2: Jamen, han er en rumænsk instruktør, som kom brød igennem i 2007 på Cannes Festivalen med den film, der hedder 4 måneder, 3 uger og 2 dage. Det var faktisk min første festival, og der gik han jo hen og vandt Guldpalmen. Den var en sensation. Den viste magtmisbrug i det kommunistiske Rumænien, altså en historisk film. Og det har så fulgt hele hans karriere, denne her kritiskhed over for, hvis der er nogen, der har ligesom en sandhed, som de presser ned. Så det er det, der har gjort ham som instruktør. Han er starter som journalist og har altså levet i et Rumænien, som havde en bestemt retning, som alle skulle følge. Og det kendetegner hans film.
0: I Fjord, der ser vi et barn, der går i skole med blå mærker, en religiøs familie, et norsk system, der griber ind. Hvordan tager filmen egentlig stilling til den her konflikt? Det lyder ekstremt betændt.
2: Ja, det er det også, og man kan sige, at den tager heller ikke sådan en rigtig stilling, men den gør én ting, og det er det, der nok har provokeret nogen, det er, at den lader os også se det her med den rumænske families øjne, og måske især med dem. Og det vil altså sige, at denne her modstand, de møder, de vil egentlig gøre det godt, og de synes også, at deres opdragelse er i orden. Slår de børnene, altså mishandler de børnene, det vil de ikke selv mene. Men faren indrømmer, at ja, han tror, han kalder det for klaps. Og der støder vi altså nogle værdier, der støder sammen her. Og der lader Munke også, han har jo sagt det her, der findes, det sagde han på Cannes Festivalen, der findes ikke gode eller dårlige minoriteter. Der findes kun minoriteter, som skal forsvares. Og det siger rigtig meget om den måde, han tænker på. Så ligesom, selvom vi ikke deler de holdninger med en minoritet, så skal de ligesom have, hvis de ellers overholder lovgivningen selvfølgelig, lov til at være dem, de er. Og vi skal lytte til hinanden, fordi måske kan vi lære noget af hinanden.
0: Mm. Så han ser på minoriteten på en måde, hvor, eller han siger, han kritiserer os for at se på minoriteten, hvad hedder sådan noget, ufacetteret. Altså, de kan kun være nogen, der skal frelses.
2: Ja, altså han ser lidt på den her, den rigtige holdning, altså et holdningstyranni, som altså man kan sige, den magtkritik, han har haft, når han har lavet rumænske film, det synes vi jo er altid også, fordi der er vi jo også imod de her magthavere, kommunister eller ekskommunister, eller hvad de er. Men nu vender han det så mod, ikke så meget kun mod Norge, det er nok mod hele Norden, og siger, jamen har vi også en, er vi tolerante over for det, som vi ikke selv synes er rigtigt? Og der må man sige, der kommer han jo med en dom her, som siger, at det er vi nok ikke i høj nok grad.
0: Du sagde, at han viser den her til det politisk korrekte kan. Hvorfor har han så vundet guldpalmen alligevel?
2: Ja, det troede jeg heller ikke, han ville. Fordi jeg var meget begejstret for filmen, og det var der også flere. Vi har sådan et, i Eko har vi et internationalt panel. Der var der flere, der med det samme gav den guldpalmen, og synes, den skulle have det. Men når vi så begyndte at læse nogle andre anmeldelser, nogle af de toneangivende, The Guardian for eksempel, virkelig en toneangivende avis i Cannes, og også nogle af de amerikanske, så kom der pludselig en masse kritik af filmen. Og min tolkning af den kritik var, at det var også fordi, at den har det her, den pludselig stemper lidt ind i noget, der i filmen bliver det også fremstillet som, at de her kæmper jo, den her familie kæmper for sin sag og få deres børn igen, men der er pludselig noget, nogen på højrefløjen, der så også kan se, at det er en sag, vi kan bruge til noget, så de demonstrerer i filmen og så videre, så pludselig er man ude på den yderste højrefløj, så der er en masse kræfter her. Men det han grundlæggende gør, synes jeg, det er at vise, at ja, vi skal lytte mere til hinanden, det dybt humanistisk budskab, og han viser måske også, at børnene, de rumænske børn og de norske børn, er fremtiden, fordi de taler faktisk sammen, og de lytter til hinanden, og de ændrer sig måske også begge parter.
0: Er det et defensorat for at slå sine børn?
2: Nej, det er det ikke. Vi interviewede Munkio på festivalen, hvor vores interviewer spørger ham om, har du slået dine børn?
0: Hvad siger han?
2: Og der siger han så, han tøver lidt, og han siger sådan, halvt ja. Og det er jo også, men det er sådan, ja, det er sådan en måde, som han siger, jamen det er sådan, vi også bruger opdragelse. Og det, jeg føler ikke, at det er det, han går ind og forsvarer, men han tager fat i noget, der er meget betændt og farligt. Og det viser han så, hvordan han synes, vi skal reagere over for det.
0: Lad os lige prøve at høre et lille klip med manden selv. Her er det Christian Munkio, som taler til Euronews og fortæller, at han håber, at filmen sat tanker i gang hos folk, der tror, de altid har ret.
3: I hope it's going to bring more doubts to people who are sure that they are right and everybody else is wrong. Well, you know, it's good every now and then to double check your values and to understand that there isn't just one solution for the problems that the world is having.
0: Det er noget af det samme, som du fortæller, han siger heldigvis. Men hvad er det for en polarisering, han taler ind i?
2: Han taler om den polarisering, som vi kender i Europa, og vi kender den jo sådan set også fra USA. Altså, at den sammenhængskraft, som vi har oplevet, vores samfund har haft, den er ikke så stærk længere, og at vi ligesom lever i hver vores ekokamre, hvor den yderste højrefløj bliver stærkere og stærkere, og den yderste venstrefløj bliver også stærkere og stærkere, og det skaber et samfund, som er der, hvor der er meget voldsomme sammenstød, og det handler jo også om det, vi kalder de fremmede, dem, der kommer ind til os fra et andet sted. Og der slår han jo et slag for en anden tilgang til det.
0: Nu bliver jeg nødt til lige at finde klaphatten, den imaginære klaphat lidt frem, fordi at der er jo også lidt dansk islet, den er koproduceret af dansk produktionsselskab, har fået noget dansk støtte, og også musikken, den er komponeret af den danske Kasper K. Hvordan er musikken? Altså, fungerer den godt?
2: Ja, det synes jeg. Det er et meget stærkt drama, og det er også sådan en film, hvor man ikke skal sidde og lytte efter musikken, fordi den skal bare suge ind til sig, og det synes jeg, at det lykkes rigtig godt. Den er fremragende spillet. Lisa Karlahed, som jo er svensk-dansk, så har også en rolle i filmen, og Renessa Rensvik, som jo er norsk, spiller fuldstændig fremragende, så den er. Altså det, som Munch også kan, som gør ham til en stor kunstner, det er, at han kan gå ud og undersøge nogle journalistiske sager, han kan skrive sammen, og så kan han skrive et plot, som nærmest fungerer som en thriller.
0: Hvornår kan vi forvente dansk premiere?
2: Det kan vi inden for. Ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg håber inden for det næste halve år.
0: Det håber jeg også, og jeg glæder mig til at høre også, hvordan den bliver dækket herhjemme, om den kan starte en samfundsdebat herhjemme. Tror du det?
2: Det vil jeg da meget håbe. Vi på Eko vil i hvert fald gøre vores til det, fordi det er sådan noget, som film skal bruges til efter vores mening.
0: Claus Christensen, tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
2: Selv tak.
0: ansvarshavende chefredaktør på filmmagasinet Eko. Filmen, vi taler om her, den hedder Fjord og vandt hovedprisen ved Cannes Filmfestival, Den Gyldne Palme. Den er produceret med hjælp fra det danske produktionsselskab Snow Globe og har, som du sagde, endnu ikke fået dansk premiere. Kolossen står ikke mere. Jeg taler om den amerikanske jazzlegende Sonny Rollins. Han døde i pinsen i New York, 95 år gammel. Sonny Rollins fik en altsaks i sine hænder som kun 7-årig, og spillede han lige siden. I 1960'erne der lagde han grunden til en af musikhistoriens allerstørste jazzkarriere, og han fik kælenavnet Saxophone Colossus, altså saxofon kolossen. Det blev til 7 årtier med musikalske legekammerater som Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, og herhjemme, der kunne man i 60'erne opleve ham jævnligt på jazzhuset Montmartre, et sted, han elskede at spille på. Det var, han mødte en teenage-bassist ved navn Niels Henning Ørsted Pedersen, som nogen måske har hørt om. Rollins stolede så meget på den her unge Ørsted Pedersens timing, at han besluttede at bruge ham i sin trio. Det var en tillidserklæring for i jazzmusik, der bærer bassisten meget af lydbilledet i sådan en jazz-trio. Snart der fik verden ørerne op for den danske jazz-bassist. Så tak for det til Sonny Rollins. Her er det hans klassiker, In a Sentimental Mood.

0: det her, det var alt for dagens K-Live, sat sammen af producer David Tøner og med mig ved mikrofonen. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen der er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16.00. Først skal vi lige forbi en radioavis, og så er der orientering bagefter. Vi lyttes ved.
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
2: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
1: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst bliver det mod nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P1.

0: Velkommen til P1 Orientering. Der er kameler, og så er der kameler.
1: Den eneste mulighed, vi har for at danne en centrum-venstre-regering, er, at vi kommer overens med Lars Lykke og Moderaterne.
2: Ja, hvis der er noget, som partilederne har kunne blive enige om efter valget, så er det, at alle må sluge kameler. Men kan de blive så storpuklede, at de kan flække et parti? Et tidligere Enhedslisten medlem mener, at partiet går for langt til højre ved at gøre Lars Løkke Rasmussen til minister, hvis det ender med, at de gør det. Vi spørger, hvor er protesten og principperne i Enhedslisten?
0: Inden vi kommer så langt, så skal vi lige ind på en stroppetur hos Livgarden.
3: Så jeg puster. Og man bliver ved nu her til at gejle. Man bliver ved med at gejle, indtil man har en overflade, der er så blank, at den ånde, der kommer på gejlingen, det tager 3 sekunder, før den forsvinder. Eller man har en gejling, der er så blank, at man kan se sekundviseren i sit ur.
2: Gejling er den ædle og meget møjsommelige kunst at pudse en skosnude med vat og vand og skosværte, til den bliver helt, helt blank. Men nu er det fortid. Det handler om soldaternes arbejdsmiljø. Vi ser på det om et kvarters tid.
0: Hvis du ser i de 100 største film for de seneste 3 år, så er der størst sandsynlighed for, at hovedrollen enten er et talende dyr eller en mand, som specifikt hedder Chris, end at den kvinde over 60. Det er en ny britisk undersøgelse, der har vist det.
2: Ja, kvinders bedste alder slutter nemlig ret brat, når det kommer til at få roller som skuespiller. Vi taler med 3 danske skuespillere om, hvordan de oplever arbejdet, når man ikke længere får tilbudt roller som en ung heltinde. Ja, her i studiet i dagens orientering, Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Men vi begynder på boligmarkedet. Det gælder om at komme ind på boligmarkedet. Hvis du først får en lejlighed, så vil du tjene måske flere penge på at bo der, end på at gå på et ellers velbetalt arbejde. Og hvis du ikke kommer med på det tog, så står du bare tilbage på et perron.
2: Vi har talt meget om lejlighedspriser i hovedstaden de seneste år. Lejlighedspriserne i København er steget meget markant, omkring 40% på 2 år. Bare det seneste år steg de i snit 25%. Kvadratmeterprisen på 100.000 kroner for helt almindelige ejerlejligheder er ikke ualmindelig længere.
0: Og den udvikling, den får nu Nationalbanken til at komme med en bekymret opfordring til politikerne, nemlig hold nallerne fra lånereglerne. Og så kan vi sige velkommen til dig, Ulrik Nødgaard.
4: Ja, tak skal I have.
0: Du er direktør i Nationalbanken. Vi har jo set markante stigninger i et stykke tid, og I har også hæftet jer ved det i tidligere rapporter og kommet ind på, at der er nogle kraftige stigninger. Men nu i jeres seneste analyse her, der advarer I altså på en anden måde end tidligere. Hvad er det, der får jer til at advare?
4: Jamen, man kan sige, for hver kvartal, der går, hvor priserne på lejligheder i København vokser markant mere end indkomsterne i samfundet, der opbygges der på en eller anden måde en sårbarhed. Og det er klart, at det kan ikke blive ved. Det kan godt køre nogle kvartaler, også fordi der er jo nogle blandt andet forældre, der står i baggrunden og hjælper lidt til med udbetaling og så videre. Men det er uholdbart på den lange bane, og det er det, vi er ude og advare omkring. Og så kan du sige, hvad er så de nye momenter i det, vi kommer med her i dag? Ja, altså vi ser simpelthen nu også, at når vi kigger på, hvor meget gæld husholdningerne har i forhold til indkomst, så begynder den også at køre op af. Vi ser nogle boligbyrder, der er på meget højt niveau. Altså hvor meget bruger man af sin indkomst på at købe bolig? De er oppe på historisk høje niveauer. Så vi synes, der er en del ting, der gør os lidt bekymret, og vi synes også, vi begynder at se noget spredning, som er, om man så må sige, omegnskommunerne til København, der begynder også at være fart på lejlighedsmarkedet i Aarhus. Og faktisk er vi også, når vi kigger på landsplanen, nu op på en stigningstakt på 9%. Så vi synes sådan, der bygges nogle risici op, og det vil vi gerne lige ud og sende en lille advarselslampe om. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke ender i noget, vi kommer til at fortryde.
0: Og bare for at skære ud i pap, Ulrik Nødgaard, altså hvad er det, I er bange for, der sker?
4: Jamen dybest set, så kan man sige, at med de stigningstakter, vi ser lige nu på det københavnske boligmarked med over 20% om året, så begynder det lidt at smage af sådan nogle selvforstærkende dynamikker, som vi faktisk selv lidt var inde på i indledningen. Altså det her med, at nu handler det om at komme med på toget, for ellers så stiger det bare sidde. Så vi har ligesom, vi har 3 signaler her, der er vigtige at sige. Det ene, det handler om boligkøberne. Pas nu på med at disponere ud fra en forventning om, at priserne bare vokser med 20% hver eneste år, så langt øjet rækker. Det andet er til bankerne. Hold nu fast i de gode og sunde kreditprincipper, og vær med at slække på dem, selvom der er fart på. Og sidst, men ikke mindst, så i forhold til politikerne. Vi har nogle fornuftige låneregler, som er kommet efter finanskrisen, som er med til at hegne det her lidt ind. Det vil være meget farligt at lempe dem.
2: Er det en boble, I er bange for? Er det det, I advarer mod i virkeligheden?
4: Ja, man kan sige, det vi advarer mod, det er, at på et eller andet vis, vi siger ikke meget præcis, om der lige er en boble nu eller ej, men det vi siger, det er, for hver kvartal, der går, hvor priserne vokser markant mere end indkomsterne, så opbygges risikoen for en boble, sådan kan man vel sige det, og dermed en korrektion i form af et fald af priserne på lidt længere ned ad vejen. Ikke? Det er sådan set vores grundbekymring, at priserne kommer op i et leje, hvor det ikke ligesom matcher de indkomster, der er i samfundet.
0: Og hvordan, når du siger, I advarer politikerne mod ikke at lempe på de låneregler, vi har? Altså, det er jo ikke mere end godt et halvt år siden, at regeringen, daværende SVM, foreslog at lempe på nogle områder for at hjælpe førstegangskøbere ind på især boligmarkedet i København. Ja. Ikke? Man foreslog, at man kunne etablere en 40-års realkredit, og at man ændrede kreditvurderingen lidt, så man kunne kreditvurdere på baggrund blandt andet af en forventet fremtidig indtjening. Så når du stod som nyuddannet jurist, så kunne banken godt sige, om 10 år, så tjener du jo sådan og sådan, så du kan få lov til at låne sådan og sådan. Er det sådan nogle regelændringer, I advarer imod?
4: Ja, vi er lidt bekymrede for den her tigger. Vi forstår sagtens ønske om

0: rigtigt at få løst problemet.
1: Men hvordan så her, Ulrik Nødgaard? Fordi det er jo et Danmark, hvor vilkårene, hvor de økonomiske omstændigheder er meget, meget forskellige. Du har København, hvor det bare buller det ud af, men du har også andre steder i Danmark, hvor mange oplever at have svært ved at få lov til at låne, fordi boligmarkedet halter, og bankerne bekymrer sig om værditab og har ikke lyst til at låne til ejendommen der. Hvordan kan man hjælpe begge steder på samme måde, eller på samme tid?
0: Ja, altså man kan måske starte med at sige, at vores bekymring er først og fremmest rettet mod der, hvor der er for meget fart på. Og det er jo altså typisk omkring de større byer. Ikke? Så er det rigtigt nok, at der er og har været i mange år en diskussion omkring det her med, er der nogen dele af Danmark, hvor det kan være sværere at få lån, og det er en vedvarende debat. Og der er også lavet forskellige politiske initiativer, der ikke lige ser ud til at have løst det, kan man sige. Altså mit indtryk er, at det er vigtigt at komme helt til bunds i, hvad det, der driver den her udfordring. Er det, at kunderne faktisk ikke har økonomien til at få yderligere gæld, eller er det noget andet indbygget? Jeg ved mange banker, for eksempel, hvis det er sådan, at boligen har en beskaffenhed, hvor det måske ikke passer så godt ind med realkreditbelåning, så vælger nogle banker at give et lån på, om jeg så må sige, deres egen balance, frem for at gøre det som realkredit. Så der er forskellige ting, man kan arbejde med der. Men man kan sige, at set fra vores synsvinkel, så principielt vil der, hvor vi er nu, vil vi det have det nemmere med, hvis man vil lempe noget der, i forhold til, hvis man ønsker at lempe de store byer, hvor der i forvejen er rigtig meget fart på.
2: Men hvis I går der og er lidt bekymret for et overophedet boligmarked, kan det så hjælpe på det, at vi i øjeblikket ser stigende renter, som måske kunne lægge en dæmper på det?
0: Det er i hvert fald rigtigt, at stigende renter vil have en negativ indvirkning, ikke? Altså, og det har vi sådan set også i vores seneste prognose for boligmarkedet taget hensyn til. Så det vil trække i den retning. Jeg tror mere, at man kan sige, at vores bekymring er, at det, vi ser i København, er ligesom en størrelsesorden, som er så markant, at der ligesom er brug for, at det bremser op på et tidspunkt. For ellers så ender vi et sted, vi ikke har lyst til at ende. Og det er også derfor, at vi er ude nu og sende den her lille advarselslampe, ikke? At nu, det er simpelthen vigtigt, at vi ikke får en eller anden dynamik, hvor folk er overbevist om, at det bare handler om at komme på tog, og så er man sikret 20% afkast hvert år fremadrettet. Det er den centrale udfordring nu.
1: Der har været masser af overskrifter om boligmarkedet i dag, også fordi, at vismændene kom med deres rapport i dag ved middagstid. Og de er jo sådan meget... de tænker, de vurderer, boligmarkedet kommer til at sænke farten over de næste par år. De kigger så på boligpriserne generelt i hele landet, og de vurderer, at med krigen i Mellemøsten, som jo indvirker på renten og inflationen, så vil vi altså se et marked, der ligesom stopper lidt op de næste par år. En stigning på 5,75% i år, og en stigning på 1,75% i hele år, altså for hele landet. Sådan en analyse fra vismændene gør det, at du bekymrer dig lidt mindre.
0: Altså man kan sige, at vismændenes analyse her, eller prognose for, hvordan det kommer til at gå på boligmarkedet i de næste år, den svarer i hele træskolængder stort set til vores. Vi har vist 6% vækst i år, og 2,5% næste år. Så det er vigtigt at sige, at vores grundforventning er jo også, at boligmarkedet vil komme ned i tempo. Og det, vi taler om her, det er et risikoscenarie, hvor den her meget, meget stærke dynamik fra København lige pludselig spreder sig ud også til resten af landet og ender med at give nogle højere stigningstakter end dem, der ligger i vores prognose. Og det, man kan sige, vi ser lige nu, det er sådan set, at hvis vi kigger på landsplan lige nu her, i dag skulle jeg til at sige, så er årsstigningstakten baseret på apriltallene, den er nu op på 9%. Og det er selvfølgelig også en indikation, at det sådan set går hurtigere lige nu, end både hvad vi og vismændene har lagt til grund for i år. Så det er bare en indikation, hvor der er noget momentum derude nu. Vi tror stadigvæk på, at boligprisstigningen på landsplan kommer ned over de kommende år. Men som sagt, der er det her risikoscenarie, hvor den her dynamik i København, den kører videre i samme tempo og kommer til at sprede sig bredere ud i landet, og så kan vi ende med at få nogle højere stigningstakter og potentielt en efterfølgende fald i boligpriser. Og det er det scenarie, vi gerne vil undgå, og det er derfor, vi er ude og sende den advarsel her i dag.
1: Tak fordi du var med her, Ulrik Nødgaard. Direktør i Nationalbanken.
2: Og som du

0: Under Julie, så kom de økonomiske vismænd i dag med deres vismandsrapport, altså deres prognose for dansk økonomi her på et tidspunkt, hvor vi står midt i Ukrainekrig, blokering af Hormuzstrædet og en uforudsigelig amerikansk præsident og mange, mange andre åbne spørgsmål omkring verdensøkonomien i øjeblikket. Og hvis man skal oversætte økonomsproget lidt, så kunne beskeden vel være, sænk skuldrene, det skal nok gå.
1: Ja, her er det i hvert fald den økonomiske overvismand, Carl-Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
1: Ja, de økonomiske vismænd er jo et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om økonomisk politik. Og de er altså optimistiske her. BNP vil vokse med 1,9% i år, 1,3% næste år venter de. Inflationen vil de næste år ligge på 2% cirka. Velkommen, Jakob Husing.
3: Jo, tak.
1: Erhvervskorrespondent her i DR. Nu nævnte Søren det lige. Altså for tiden så handler de lyserøde sider i aviserne jo om toldsatser, om et opbrugt rådrum, og om faldende arbejdsstyrke og stigende benzinpriser. Hvorfor er vismændene ikke mere bekymrede?
3: Det er de grundlæggende ikke, fordi at alle de tal, de har adgang til, faktisk viser, at det går ganske godt. Også overraskende godt. De er faktisk også selv lidt overrasket over, at det går så relativt godt, som det gør. Fordi der har jo været mange benspænd, må man sige, og jo senest de her meget høje energipriser. Vi ved, der skal energi til at producere alt. Der skal energi til at drive biler og lastbiler og skibe og fly frem osv. Så det er jo noget, der historisk også har haft meget stor betydning, når vi får en form for prischok på energien. Men for nu, så ser det altså ud som om, at sådan set både verdensøkonomien og den danske økonomi er i stand til at håndtere det, og nu taler du om det her hovedscenarie, de har præsenteret, hvor der er nogenlunde vækst, og også en inflation, altså prisstigninger, der er holdt i skak på de her cirka 2% om året. De opererer også med sådan et risikoscenarie. Det er jo der, hvor krigen i Mellemøsten bliver ved, og vi har høje energipriser i en meget lang periode. Men selv i det scenarie, siger de, og nu kan man rigtig sænke skuldrene, jamen der ser det faktisk ud til, at der stadig vil være fremgang i dansk økonomi, at beskæftigelsen, der jo er rekordhøj, vil holde det høje niveau, og at inflationen bevares ved den stige til noget, vi ikke vil bryde os om, knap 5% næste år, men det er jo stadigvæk under det halve af det, vi oplevede for bare 4 år siden i 2022, da Rusland invaderede Ukraine, og inflationen stak helt af. Så deres pointe er faktisk, det ser ud til at gå ret godt i det, vi anser for at være mest sandsynligt, men selv hvis det bliver et ret grælt scenarie i Mellemøsten og for verdensøkonomien, så vil det sådan set også gå endda. Så ja, sænk skuldrene. Det er sådan set det overraskende optimistiske budskab for dem i dag.
0: Hvordan kan det være?
3: Grundlæggende er der to årsager. Den første er, at det prischok, der rammer på energien lige nu, ikke er så voldsomt, som det var for 4 år siden. Og det kan måske virke lidt mærkeligt, fordi der er ikke noget med, at prisen er rekordhøj nede på tanken, men man skal huske, at for 4 år siden, der spredte sig i den grad til også at ramme gas, som i den grad blev brugt til opvarmning, og også på elprisen oplevede vi nogle meget, meget høje elpriser. Den her gang har vi ikke set så markante gaspriser, som vi gjorde dengang, og vi er jo så lidt heldigere med timingen, fordi det er ikke vinter nu. Tværtimod er det dejligt forår og sommer, og så bliver der jo ikke brugt så meget gas til opvarmning, og så har vi slet ikke set det på elprisen, som bare bliver vigtigere og vigtigere og vigtigere, sådan set både for husholdninger, hvor flere og flere kører i elbil eksempelvis, men også for virksomhederne, hvor flere og flere går væk fra fossile brændsler og prøver at komme over på strøm i stedet for. Så der er også sket nogle ændringer, der gør, at vi ikke er helt så følsomme som samfund, hverken som privatborgere eller virksomheder, for de ting her. Og så er det også vigtigt at få sagt, at virksomhederne har også været ude for lidt af hver de seneste år. Altså corona, Ruslands invasion, prischok, toldsatser, you name it. Så man har også lidt vendet sig til at skulle være klar til at justere hurtigt, nogle gange også søge ud på nye markeder osv. Så vi har også fået et erhvervsliv, der er blevet vant til at håndtere, at verden bare er usikker og urolig, og det gør de altså forbløffende godt, og det er jo godt for mængden af job herhjemme, må man bare sige.
1: Og er de danske virksomheder, den danske økonomi, særligt stærke, eller er det verdensøkonomien i det hele taget, der er bare mere robust?
3: Man kan sige, at begge dele i virkeligheden, verdensøkonomien har sådan set også klaret sig bedre, end de fleste havde regnet med. Man kan godt mærke de amerikanske toldsatser. Absolut, det kan man også se i handelsmønstre osv., men det er mere som om, at man så skifter handelsmønstrene, og der er mere, der drejer sig om, hvordan det går i Kina, og nogle andre handelsruter, der ikke nødvendigvis inkluderer det amerikanske marked på helt samme måde. Og så skal man bare huske, det er jo ikke fordi USA er gået i stå, den amerikanske økonomi har det stadig nogenlunde, ikke helt så godt, som præsidenten selv påstår, hvad jeg tillader mig at sige, men den har det absolut nogenlunde, og der er masser af danske virksomheder, der lige nu oplever, at det går rigtig godt i USA. Der er også nogen, der synes, det er rigtig svært derovre, men der er også nogen, der synes, det går rigtig godt. Så man kan sige, at verdensøkonomien har sådan set også klaret sig overraskende godt so far, men den vil nok være mere følsom over for en krig, der trækker ud i Mellemøsten og et meget højt prisniveau på olie i meget lang tid, end den danske økonomi vil være, fordi at vi er længere med omstillingen til at bruge strøm i stedet for, og det er jo i hvert fald en fordel, vi har. Om danske virksomheder så også er dygtigere end udenlandske i snit til at navigere i en urolig verden, det skal jeg ikke kunne sige, men de gør det i hvert fald ret godt.
1: Tak fordi du kom, Jacob Ussing.
3: En fornøjelse at være med.
1: Det er jeres erhvervskorrespondent, altså med nyheden om, at de økonomiske vismænd siger skuldrene ned.
0: Hvad lægger man mærke til, når der er vagtskifte foran Amalienborg? Er det bjørneskiturene? Er det uniformerne? Er det riflerne? Eller er det de skilte blanke støvler, som garderne har på?
1: Yep.
0: Hvis det er støvlerne, du står, og du er helt mundt op.
1: Svare,
0: du er helt mundt op, ja. Men hvis du har stået der og spejlet dig i de blanke støvler, ikke, så vil det være fortid fremover, fordi støvlerne vil ikke skinne lige så blankt som tidligere. Det skyldes, at der er indført nye regler for arbejdsmiljøet, fordi den skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne med, potentielt udsender sundhedsskadelige dampe, som gør, at soldaterne skal bære specielle masker. Og derfor har forsvaret indført det, de kalder et gejleforbud. Mads Korsager, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Det er jeres forsvarskorrespondent. Allerførst, det her med gejlestøvlerne, hvad vil det sige?
4: Jamen, det vil simpelthen sige, at man sidder nidkært i timevis og påfører mikroskopisk tynde lag af skosværte og bliver ved, indtil at støvlesnuden eller sabelskeden, eller hvad det nu måtte være, er så blank, så man faktisk kan spejle sig i den.
0: Hvorfor gør man det?
4: Det gør man, fordi det er en tradition, fordi man stort set altid har gjort det, i hvert fald lige så længe, som man kan spore tilbage i sådan moderne historie fra 2. verdenskrig og frem, måske endda før, der har man gejlet støvler, og man har også gejlet tasken i livgarden. Altså man har simpelthen højglans poleret det, og når sådan noget først rigtigt tager fart, ja, så er der nærmest ingen grænser for, hvor flot det skal være, for det sådan rigtigt er godkendt og kan blive godkendt til at skulle på vagt på Amalienborg.
0: Ja, og det er noget,
4: det er
0: som
4: simpelthen.
0: Ja.
4: Ja, undskyld, nej, men det er simpelthen de helt dybt liggende traditioner, altså både i den kongelige livgarde, men også i gardehusarregimentet, vi har fat i her.
0: Ja, ja, ja, det har været vigtigt hos de to regimenter her. Men bare for at nørde lidt mere ned i det her med at gejle. Hvornår vidste man så, dengang man gjorde det, at nu var de blanke nok?
4: Det vidste man, når man kunne holde sit armbåndsur hen foran sin støvlesnude, og så man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen. Så vidste man, så var man ved at være tæt på en gejling, som kunne godkendes til at gå på vagt med.
1: Hvordan er det nu, Mads Korsager? Har du været i livgarden?
4: Ja, det har jeg. Det må jeg med skam erkende. Eller ikke med skam overhovedet, med stolthed indrømme, at det har jeg været.
1: Så du har siddet har der med vat og gejlet løs?
4: Jeg kan love dig for, at jeg har gejlet løs. Og dengang sad vi jo altså i togkupéen på vej hjem. Vi sad hjemme i stuen hos mor og far. Vi sad alle mulige steder og gejlede løs, for dengang skulle man både have vagt tasken klar. Det skal man ikke længere. Nu har man faktisk ammunition i den og førstehjælpsgrej og alt muligt. Men dengang gejlede man både taske og støvler, og det tog jo timevis. Man siger, at sådan en taske tog mellem 50 og 100 timer, og et par støvler kunne sagtens tage 20 timer og få gejlet klar til vagt. Så det var noget, vi brugte rigtig meget tid.
0: Og du elskede det?
4: Ja, man kan jo også diskutere, hvilken slags kærlighed det var. Det var i hvert fald en tvungen nødvendighed. Der opstår jo sådan en logik derinde, at hvis man vil drømme om at have fri, når man rent faktisk har fri, så skal man få styr på sit pus, som det hedder. Så skal man have gejlet sine ting klar. Så for sådan nogle unge mænd, der kun drømmer om at få fri og komme i byen, så finder man hurtigt ud af, okay, jeg må hellere få det her klaret.
0: Ja. Nu er der så en grund til, at man har nedlagt i hvert fald et midlertidigt forbud mod den her. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det overdrevne pusling af støvlerne, men i hvert fald den her pusling af støvlerne. Hvordan fandt man ud af, at det her det faktisk kan være sundhedsskadeligt?
4: det fortaber sig lidt i det uvisse. Altså på et tidspunkt, det er det, vi har fået forklaret i DR, jamen så bliver der ligesom gjort anledning til at give de her arbejdsmiljøvurderinger af pudsemidlet, gå de efter i sømne, og der kommer så simpelthen en ny vejledning i forhold til, hvordan man skal behandle det her. Hidtil har det været sådan, at garderne skulle sidde med handsker på, og de skulle sidde i udluftede lokaler, og så bliver den så altså yderligere skærpet, således at de faktisk skal have åndedrætsværn på, og ja, pludselig så viser det sig stort set umuligt at kunne gejle under de forhold.
0: Betyder det, at soldater i, jeg vil nærmest århundreder, har siddet der og udsat sig selv for sundhedsfare?
4: Ja, det gør det, og det synes vi jo også er meget, meget interessant og også meget, meget vigtigt. Altså selvom det her er sådan lidt en kuriøs fortælling, som har noget at gøre med tradition, og som du siger, som har noget at gøre med, jamen hvor fornuftigt har det lige været, og det kan man så lade andre om at vurdere. Det er i hvert fald dybt bunden tradition for de her to regimenter. Så handler det jo også om, at der er et indtil videre fuldstændig ukendt antal unge mennesker, som har siddet og indåndet de her stoffer. Og spørgsmålet er jo, om der er nogen af dem, der har indåndet for meget og sådan noget. Det vi prøvede at spørge om, det har vi ikke rigtig fået svar på. Og hvad værre er, så har man også fundet ud af, at nogle af pudsestuerne, altså nogle af de lokaler, de arbejdslokaler på en af Livgardens kaserner, hvor de så har siddet og gejlet, at der har udluftningen til synderen ikke været i orden, eller den har i hvert fald til synderen ikke kunnet flytte den mængde luft, den skulle kunne. Så selvom det her er sådan lidt kuriøst, så er det også temmelig alvorligt.
0: Hvad så nu, hvor vi så vender os til, at støvlerne, de bliver ikke lige så blanke i fremtiden?
4: Ja, måske. Altså nu leder man jo med lys og lygte efter en ny metode, som forhåbentligvis kan frembringe lige så blanke støvler, eller måske man kan finde et skopudsemiddel, som ikke indeholder de samme stoffer, men som stadigvæk kan fremgejle et par støvlesnuder, man kan spejle sine sekundviser i. Så man leder sådan med lys og lygte efter en ny metode. Om det kan lade sig gøre, det ved vi ikke. Og indtil det sker, indtil man ligesom får styr på det, jamen der er der altså nogle gardere, som kan man sige, slipper lidt lettere igennem inspektionens. Det er jo sådan, at vagtparaden bliver nøje inspiceret hver formiddag, før de får lov at trage afsted mod Amalienborg. Der er altså nogle af dem, der slipper lidt nådigere igennem det ellers meget snævre nåleøje.
1: Er der, man skal også have reelt nogen, der begræder, at man ikke længere skal bruge timevis på at pusse en skosnude?
4: Ja, måske, altså, fordi det er jo altid sådan med sådan nogle ting og sådan nogle traditionsrige ting, og dem, der har været igennem det før i gamle dage, der vil stensikkert være massevis af gamle gardere, også langt ældre gardere end jeg, dem, der har været igennem indtil for ganske nylig, som vil sige, jamen prøv nu at høre, det her med at sidde og gejle i timevis, det er bare noget, der hører sig til at være en del af den kongelige livgarde. Det er fuldstændig uhørt, at det nu ikke skal finde sted. Så der vil stensikkert være massevis, som raser og himler med øjnene, og måske sågar endda vender sig i graven, hvis de vidste det her.
0: Mads Korsager, tak for at gejle os igennem det her.
4: Ja, velbekomme. Jeg må tilbage til mit gejleri herhjemme.
0: Ja, det er godt.
4: Skoene skal være klar til i morgen jo.
0: Selvfølgelig. Det er forsvarskorrespondent.
1: Engang var Lars Løkke Rasmussen venstrefløjens svorne fjende, men på Enhedslistens årsmøde i lørdag, så lød det altså sådan her fra partiets politiske ordfører, Pelle Dragsted.
5: I stedet for, der fik vi et mildest talt vanskeligt resultat. Hvor den eneste mulighed, vi har for at danne en centrum-venstre-regering, er, at vi kommer overens med Lars Løkke og Moderaterne. Det er vilkårene, det er virkeligheden. Og vi kunne selvfølgelig godt have valgt at sætte os i et hjørne med armene over kors. Men det ligger ikke rigtigt til os i Enhedslisten.
0: Ja, kompromisets kunst skal der til i det ellers traditionelt revolutionære parti. Sejr Folke, velkommen.
6: Tak skal I have.
0: Du var medlem af Enhedslisten i cirka 14 år, men du meldte dig ud tilbage i 2024. Du er nu medlem af foreningen Rødt Venstre, som indtil 2024 var en del af Enhedslisten.
6: Ja.
0: Vi har også Søren Egemose med. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Langeland Kommune.
7: Nej, jeg var opstillet, men jeg kom desværre igen.
0: Nå, det var ærgerligt, men ja, dog alligevel aktiv i Enhedslisten.
7: Ja, det må man sige, ja.
0: Hvis vi begynder med dig, så er Folke, dit gamle parti, altså klar til at gøre Lars Løkke til minister, hvis de kan få den rigtige aftale på plads, må vi forstå. Hvad er det for en udvikling, du har set i dit gamle parti her?
6: Jeg har set igennem de sidste 10-15 år et dødsrit imod højre, og det bliver nu kronet med, at man kommer til at pege på en regering med SF og Socialdemokratiet og to borgerlige partier. Det havde man jo ikke forestillet sig.
0: Nej,
6: for det, ikke? Dengang. Jamen det er fordi, altså, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad er det for en politik, de kommer til at føre. Enhedslisten gik til valg på, vi skulle have formuebeskatning, vi skulle have stoppet velfærdsforliget og en lang række andre ting. Kommer det til at ske med den her regering? Det tror jeg, en blind mand med sin stok godt ved, at det ikke kommer til at ske. Det bliver en helt anden politik. Så det hele det her årsmøde skulle bruges til, tænker jeg, det er at forberede Enhedslistens medlemmer, som alle sammen er gamle fornuftige venstrefløjsfolk, på, at nu skal der sluges kameler, og de bliver rigtig, rigtig store.
1: Men skal der ikke det, hvis man vil have indflydelse? Altså ikke, hvis man vil, som Pelle Dragsted siger, sidde med armene over kors og være uden for indflydelse?
6: Jo, men altså, så kunne man melde sig ind i Socialdemokratiet. Det er jo præcis det, Socialdemokraterne altid har sagt. Det, venstrefløjen har sagt, det er, altså, Enhedslistens politik, det har været at gå på to ben. Det har været lige så vigtigt at være en del af bevægelserne, arbejde ude i fagforeninger, boligbevægelse, solidaritetsbevægelser osv., og så lægge et pres på Folketinget. Hvis man nu kommer ind i en regering, som gennemfører nogle af de her reaktionære ting, så vil det være meget svært at sige en ting i Folketinget og en anden ting ude i bevægelserne, så man stikker sig selv. Og den gamle måde at opfatte det at være venstrefløj, det er jo, at i Folketinget, der får man ingen indflydelse, hvis ikke der er et pres fra befolkningen eller fra arbejderklassen.
1: Søren Emuse, du er stadigvæk medlem af Enhedslisten.
2: Ja.
1: Hvad siger du til det her? Har Enhedslisten rykket sig for langt mod højre?
7: Altså, jeg vil starte med at sige, nu er der jo ikke en regering, og der er ikke et regeringsgrundlag, der er forhandlet på plads, så vi må se, hvad det ender med.
1: Mm.
7: Men jeg går jo ind for parlamentarisme, også som medlem af Enhedslisten, og der synes jeg jo, at vi er nødt til at søge den indflydelse, vi kan få. Vi er stadig et bundrødt parti, der står på modstand mod kapitalisme og menneskerettigheder og grøn omstilling osv. Alle de her klassiske kerneværdier, dem synes jeg jo ikke, vi har givet køb på. Man kan måske sige, at det er et nybrud, at vi på den måde søger magten, som vi gør her, men det skulle jo heller ikke være første gang, at vi har stået som parlamentarisk grundlag for en regering, der måske ikke en til en har ført enhedslistepolitik. Det er jo ikke noget nybrud på den måde.
1: Og hvad så, når I, som Sejer siger, så bagefter skal ud og forklare baglandet, foreningerne, bevægelserne, hvordan det er, Enhedslisten laver politik?
7: Jamen, det kommer jo an på, hvad for en regeringsgrundlag, der kommer, om de kan blive enige. Men hvis vi står fast, og det regner jeg bestemt med, at vi gør, og det regner jeg med vores forhandlere at gøre, hvis vi står fast på vores politik, så kan jeg ikke se, at vi har noget problem med at skulle ud og forklare Enhedslistens politik. Det er rigtigt, at vi er nødt til at bøje os mod hinanden. Det ligger i parlamentarismen, og det ligger i det folketing, der er blevet sammensat. Men jeg synes jo, at vi, og det tror jeg også på, vi skal gøre det uden at give køb på vores principper.
0: Ja. I har jo, som du siger, også støttet andre regeringer, blandt andet den regering med Socialdemokratiet i spidsen, Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som I støttede, men det endte også med, at I faktisk blev rasende på dem tilbage i 2012 over en skatteaftale, som regeringen indgik med Venstre og Konservative, i stedet for at vælge Enhedslisten. Dengang var Lars Løkke Rasmussen formand for Venstre, og Johannes B. Nielsen, daværende politisk ordfører, og hun sagde sådan her.
8: Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i dag.
0: Ja, dengang var det at pisse på dem, der havde stemt på en ny regering her. Hvis I nu indgår nye skatteaftaler med Lars Løkke Rasmussen, hvad siger du så?
7: Jamen, så vil jeg sige, så vil jeg jo se indholdet af dem, før jeg rigtig kan tage stilling til det. Det er jo svært at diskutere noget, der ikke er sket endnu. Men altså, som sagt, så har jeg jo en tiltro til, at vi har en meget, meget dygtig folketingsgruppe og nogle dygtige forhandlere, at det har de styr på.
0: Men hvor langt har I flyttet jer siden dengang, siden at nu er Lars Løkke Rasmussen tilsyneladende sat ud til spiselig?
7: Jamen, jeg synes jo egentlig ikke, vi har flyttet os, og jeg synes egentlig heller ikke, Lars Løkke er særlig spiselig. Jeg er meget lidt enig med manden i rigtig mange ting. Men det er bare sådan, at hvis vi har gennemført noget af vores politik, og hvis vi trækker Danmark i en rødere retning, så er vi nødt til at forholde os til det, som vi gør nu her. Og jeg synes jo også, det er da bedre, at vi kan stå som parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, end at vi spiller magten over i højrefløjen. Det vil da være noget af det absolut værste, jeg kunne forestille mig.
1: Sejr Folke, du forlod jo Enhedslisten efter en række interne uenigheder, hvor Rødt Venstre blev stemplet som partiskadelig fraktion. For nogle år siden. Torsmødet i år var der ikke de store protester over, at Enhedslisten er med til at gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Er der ikke bare tale om en ny, moderne, kompromissøgende venstrefløj, som har affundet sig med? Det koster lidt at søge indflydelse.
6: Altså, der har jo været en ledelse i Enhedslisten, som absolut vil mod højre. Og jeg tror, det er ministerbilerne, der trækker det ud. Jeg mener ikke, det er en moderne måde at se politik. Hvis man går ud i Europa, til Frankrig, til England, til Tyskland, så findes der kæmpe store venstrefløjsbevægelser, som er langt til venstre for Enhedslisten. Altså, Mélenchon i Frankrig kunne aldrig gå på kompromis på den måde, Enhedslisten gør. Jeremy Corbyn, Sara Sultana i England, der er også forskellige bevægelser i Tyskland.
0: Jo, men det kan, det kan du godt lade dig inspirere af. Men hvor, altså med den parlamentariske situation, vi har nu, så har Enhedslisten valget mellem enten at støtte en rød midterregering, eller at overlade initiativet til højrefløjen med Morten Messerschmidt som støtteparti. Er det et bedre alternativ?
6: Jo, men det er jo ikke det, der er alternativ. Altså, vi ved jo alle sammen, hvis vi har fulgt en lille smule med i politik, at der ikke kommer til at være en regering indeholdende Morten Messerschmidt og Lars Løkke. Det kommer aldrig til at ske. Så det er slet ikke det, der er alternativet. Det bliver ikke spillet derover under nogen omstændigheder.
0: Så hvad er alternativet? Hvad er alternativet? Ja. Du får vel ikke en mere rød regering ved ikke at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen?
6: Nej, men man får et parti, som går ud til befolkningen og bruger sine kræfter på at skabe bevægelse og lave modstand imod de ting, som uvægerligt vil komme. For eksempel pensionsreformen, eller bevægelser for at få genindført store bededag, eller mangfoldige forskellige ting. Det kan man gøre. Men så snart man sidder inde i Folketinget og bliver sovset ind i det hele, så bliver det meget vanskeligt at bruge sine kræfter på det andet. Og det har jo også vist sig, dem, som ryger ud af Enhedslisten, det har jo ikke været de mindst aktive folk. Det har absolut været de mest aktive folk. Og det er årsmøde for eksempel, så er det meget symptomatisk, at der bliver brugt... Medlemmerne har halvandet minut til taletid hver. Halvandet minut, mens der bliver brugt for eksempel 3 timer på mere eller mindre ligegyldige oplæg og...
0: pointen i det, du siger, er vel at overlade det, der sker på Christiansborg, til nogle andre end Enhedslisten, så?
6: Ja, altså... Det man,
0: som vil føre en mere blå politik.
6: Jamen altså, hvem skulle det være lige nu? Enhedslisten kan... De kan bare melde sig... De behøver ikke at være et støtteparti. De kan bare sige nej. Fordi det har en anden politik. Fordi de selvfølgelig ikke ønsker at støtte en politik, som hovedsageligt vil være tegnet af Lars Løkke og Mette Frederiksen. Det kan vi jo godt regne med. Det bliver de to toneangivende partier. Hvad bliver det for en politik? Jamen, det er en politik, som vi har set igennem de sidste rigtig mange år.
1: Søren Imussen, nu siger du her, at det er vigtigt, at man står fast, og det tænker du også, det gør Enhedslisten, men man må samtidig bøje sig. Og jeg tænker, så skal man jo vælge, hvor man står fast, og hvor man bøjer sig, og hvis man vurderer, man godt kan, som Pelle Dragsted her siger, støtte en regering med Lars Løkke, hvor er det så, man kan bøje sig? Altså moderaterne vil sænke selskabsskatten, marginalskatten, hæve loftet på aktiesparekontoen. Er der noget der, du tænker, det kunne Enhedslisten godt være med til?
7: Nej, det håber jeg da ikke, vi skal. Vi må jo se, hvad det bliver til. Det er jo sådan, at jeg synes jo, at hvis vi kan være med til at trække Danmark i en lidt mere rød retning, og så søge nogle kompromiser, så skal vi gøre det, i stedet for at sende Danmark i en mere blå retning. Og det er jo sådan, vi er jo altså ikke på den måde støtteparti, vi er parlamentarisk grundlag, hvilket vil sige, at vi kan også stille os imod, hvis der er noget politik, vi ikke er enige i, eller i sidste ende vælte regeringen, hvis det går over at gevinde.
1: Så Enhedslisten kan vinde noget på at lave nogle aftaler og bøje sig lidt ind over midten ind mod Lars Løkke for eksempel. Man kan jo også tabe noget på det som parti, selvom I så får gennemført lidt mere rød politik måske.
7: Det håber jeg ikke, og jeg tror jo godt, at danskerne kan gennemskue, hvad er det Enhedslisten står for. Jeg tror også godt, de kan gennemskue, hvad parlamentarisme vil sige, og hvad det vil sige, at man er nødt til at kunne tælle til 90 for at kunne gennemføre noget i Danmark. Jeg tror ikke, vi taber noget på det her. Vi er meget, meget klare i spyttet om, hvad står Enhedslisten for? Hvad er det for nogle værdier, vi har, menneskelige og økonomiske osv.? Og det giver vi... Jeg kan slet ikke se på noget tidspunkt, at vi giver køb på det her undervejs overhovedet.
0: Så er folk bare helt kort til sidst.
6: Ganske kort. Altså, nu er der ikke ret meget tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at spørge Søren, hvad for nogle røde linjer der er? Hvad kan Enhedslisten ikke gå med til? Fordi Pelle Dragsted og har gjort rigtig meget ud af det, forud for det her spil, ja, og forud for valget, at vi har ingen røde linjer. Det er det, han har sagt til Lars Løkke hele tiden. Så hvad er røde linjer? Hvad er det, man ikke kan gå med til?
0: Det er jeg ikke sikker på, at du kan svare på, Søren Emose. Men prøv.
7: Nej, jeg kan jo ikke svare på vegne af forhandlergruppen. Jeg kan svare min egen røde linje. Det hedder noget med menneskerettigheder. Det hedder noget med grøn omstilling. Det hedder noget med en lighedsskabende økonomisk politik. Og hvad det så bliver til, det må vi se. Jeg har stor tiltro til nogle dygtige mennesker inde på Christiansborg, der fører politikken, og jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til.
0: I skal takke begge to for at tage debatten her.
7: Selv tak.
0: Altså Seier Folke, talsperson for Rødt Venstre, og Søren Emose, som er medlem af Enhedslisten i Langeland Kommune. Vi har naturligvis rakt ud til Enhedslisten på Christiansborg. De er ikke vendt tilbage derfra her inden deadline. Enhedslisten er i øvrigt inviteret til forhandlinger i morgen klokken 10:45 på Marienborg. Alternativet er også til møde med den kongelige undersøger senere på dagen.
1: Siden søndag har massive protester spredt sig til flere store byer i Tyrkiet. Protesterne kommer efter, at kampklædte politibetjente søndag stormede hovedkvarteret for Tyrkiets store oppositionsparti, det republikanske folkeparti, CHP, i Ankara for at fjerne partiets nyligt afsatte formand, Özgür Özel. I torsdags annullerede en tyrkisk domstol nemlig valget af Özel som formand for partiet. Og med de ord kan vi sige velkommen til dig, Selin Türker.
9: Tak for det.
1: Du er... Du er journalist på DR's udlandsredaktion med stort kendskab til Tyrkiet. Hvordan er den tyrkiske domstol kommet frem til lige præcis den her konklusion?
9: Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål, for vi ved egentlig ikke så meget om kendelsen, der også kom lidt ud af det blå. Men ifølge domstolen, så har tidligere og nuværende CHP-medlemmer, som var imod Özgür Özals ledelse, sat spørgsmålstegn ved hans sejr ved partikongressen tilbage i 2023. De har anklaget ham for at have købt stemmer og bestukket partimedlemmer til at stemme på ham, hvilket er noget Özgür Özal og hans tilhængere selv afviser. Men det er altså ud fra det her anklager, at man fra domstolens side har valgt at annullere resultatet fra partikongressen tilbage i 2023. Og dermed genindsat den tidligere formand Kemal Kılıçdaroğlu, som også var partiets præsidentkandidat tilbage i 2023, hvor han tabte til Erdogan.
1: Hmm. Og hvordan er altså, Human Rights Watch kalder jo det her, den her kendelse fra domstolen, et forsøg på at underminere demokratiet i Tyrkiet. Og det er også det, der har ledt til de protester, der lige nu spreder sig i de største byer i landet. Hvad er det, jeg kan godt høre, det ligger mellem linjerne i det, du fortæller, men hvad er det, Human Rights Watch mener, når de siger det?
9: De kalder jo det her for opdigtede anklager og peger egentlig på de samme argumenter, som CHP og dets tilhængere selv kommer med, nemlig at det her skulle være politisk motiveret og et forsøg fra regeringens side på at svække CHP, som har vokset så større. Det så vi blandt andet under kommunalvalget i 2024, altså året efter præsidentvalget, hvor CHP vandt borgmesterposterne i landets fem største byer, her i blandt Erdogans hjemby Istanbul. Og lige præcis Istanbul er også relevant her, fordi der er flere her i blandt Human Rights Watch, der drager paralleller til anholdelsen af Istanbuls borgmester sidste år. Han blev anholdt og fængslet efter anklager om spionage og korruption. Han sidder stadigvæk fængslet, og retssagen er stadigvæk i gang. Men det blev jo også beskrevet som noget, der er politisk motiveret, fordi at Imamoglu menes at være Erdogans største politiske rival. Så Human Rights Watch giver jo egentlig bare CHP og regeringskritikerne ret i deres argument om, at man fra regeringens side forsøger at svække CHP så meget som muligt frem mod det næste præsidentvalg. Og så har jeg bare lige lyst til at tilføje her, at det jo er sådan, at præsidenten ifølge den tyrkiske forfatning som udgangspunkt kun må sidde af 2 5-årige perioder, hvilket vil sige, at Erdogan egentlig ikke må stille op til det næste valg, der er planlagt i 2028. Men hvis der kommer et valg tidligere, hvilket Erdogan har mulighed for at udskrive, så kan han godt stille op igen, hvilket er det scenarie, som de fleste vurderer som det sandsynlige.
1: Hmm. Hvor står oppositionspartiet CHP så nu? Altså med en leder, der er blevet afsat, og en tidligere leder, der er blevet genansat.
9: De står et meget svært sted. Det gjorde de også sidste år, da Imamoglu blev anholdt. Det vi ved lige nu, det er jo, at Özgür Özal, han er blevet afsat, men han er ikke anholdt. Han sidder ikke fængslet kontra Imamoglu. Det er jo også derfor, at man siger, at man vil appellere den her dom, og man ønsker, at flere og flere skal gå på gaden. Det helt store spørgsmål lige nu er, om man kan mobilisere lige så mange vælgere, som man kunne sidste år, hvor tusinder og tusinder af tyrkere gik på gaden i flere uger. Det er jo det, man håber på fra CHP's side kan gentage sig, men det bliver vi jo nødt til at vente og se, om det kan lykkes med det.
1: Du skal takke, fordi du var med her. Selin Türker, journalist på DR's udlandsredaktion, altså med et stort kendskab til Tyrkiet.
0: Nu skal vi lige høre et klip med noget, som er uhyre sjældent.
10: There's been a slight misuse of the substance.
0: Det her er et klip fra filmen The Substance, og det, som er sjældent ved den her film, er, at skuespilleren Demi Moore, som spiller hovedrollen, er mere end 60 år gammel.
1: En ny britisk undersøgelse af Age Without Limits viser nemlig, at der er større sandsynlighed for at finde enten et talende dyr eller en mand, der specifikt hedder Chris i hovedrollen på det store biograflade, end en kvinde over 60 år.
0: Studiet her har set på de 100 mest populære film i årene 2023, 2024 og 2025, og fundet 5 film med en ældre kvinde. Til sammenligning så var der for eksempel 20 film med talende dyr. Sandra Yee Sensendiver, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
0: Du er skuespiller og næstforperson i WFT, Women in Film and Television, en organisation, som arbejder for repræsentation i film- og mediebranchen. Du er 46 år gammel. Alligevel er du ofte den ældste på filmsættet blandt kvinder.
11: Jeg arbejder jo meget i udlandet, og jeg er ofte den ældste kvinde på filmsættet, hvilket er totalt absurd, fordi jeg synes jo egentlig kun, jeg har levet halvdelen i mit liv.
0: Ja. Så hvordan
11: oplever
0: du det?
11: Det er meget symptomatisk. Ja. Hvordan jeg oplever det? Ja. Jeg tænker, at der er en masse karakterer og perspektiver, som man går glip af, hvis jeg er den, der skal repræsentere den voksne kvinde, eller den erfarne, modne kvinde.
0: Oplever du også, at der er færre, der ringer til dig med tilbud om roller, efter du, efterhånden som du bliver ældre?
11: Altså, lige på det punkt, der tror jeg, at jeg ikke er et særligt godt eksempel, fordi at jeg valgte at tage til udlandet, da jeg var 39, for at prøve lykken der. Og der handler det jo mere om, at det på det tidspunkt var begyndt at åbne op for et nyt marked for kvinder med minoritetsbaggrund, og jeg har nemlig asiatisk baggrund. Så jeg tror ikke, at jeg er et typisk eksempel, men jeg har mange, mange kollegaer, kvindelige kollegaer på samme alder, som sagde, at telefonen begyndte at ringe væsentligt mindre efter de fyldte 40. Og jeg kan også sige, at vi har også statistik, der understøtter det, at kvinder over 40 generelt får mindre arbejde.
1: Vi kan også spørge dig, Ditte Hansen. Velkommen.
12: Hej.
1: Skuespiller. Tak. Du er 55, og du har jo faktisk lavet en film om det her. Du har lavet en film om en kvindelig skuespiller, der udgiver sig for at være en mand, netop for at få spændende roller. Du er ikke 60 endnu, men kan du genkende det her med, at der skete et eller andet, da du blev 40?
12: Ja, det tror jeg er sådan en offentlig hemmelighed blandt skuespillere. Det ved vi alle sammen godt, at det begynder simpelthen at dykke. Altså det med at blive gammel som skuespiller, det skal man virkelig prøve at undgå.
1: Som skuespiller eller som skuespillerinde?
12: Som skuespillerinde. Mm. Jeg tror, det dykker for mænds statistikken omkring de 40-45, for kvinder starter det allerede omkring de 30. Og det handler jo om vores seksuelle kapital, kan man sige. Ikke? Fuckable eller ikke fuckable, det er det store to be or not to be for kvindelige skuespillere. Så det skal man
11: jeg tilføje til statistikken der, Ditte?
12: Ja.
11: Det er jo faktisk, at mændene topper faktisk, når de er i 50'erne.
12: Ja, sådan.
11: Både internationalt og nationalt peger statistikken på det.
12: Det er jo absurd, ikke? Altså, jeg kan mærke det på den måde, at jeg altid spiller sammen med ældre mænd, og det har jeg gjort, siden jeg blev færdig som 25-årig. Så har de mænd, jeg har været partner med, været 10, 15, 25 år ældre end mig.
0: Hvorfor tror du, det er sådan?
12: Det handler jo om, det er jo det er et stort spørgsmål, det er magtstruktur, vi skal til her, ikke?
0: Okay.
12: At det mandlige har størst værdi, at det tingene bliver fortalt med et mandligt POV, og det POV gør kvinden til objekt, og det handler om ungdom og skønhed. Så altså, hvis det er den hurtige forklaring.
1: Altså synsvinklen er maskulin.
12: Ja præcis, og det er nogle mønstre, og det er nogle måder, som vi er ved at lave om på. Der er meget større kvindelig repræsentation nu, end der var for 10-20 år siden. Men vi mangler ligesom at få de ældre kvinder med.
0: Ja, nu har vi en tredje en igennem, som har været i den her branche i rigtig mange år. Faktisk 30 år siden du fyldte 60, Gita Nørby. Velkommen.
12: Tak.
0: Ja, så du har været der i lang tid, også på den anden side af de 60. Og nu har vi så to yngre skuespillere her, som måske med lidt bekymring ser frem mod at fylde de 60 i forhold til deres muligheder i branchen, ikke? Skal de være bekymrede?
13: Ja, det ved jeg ikke, altså. Det må de jo selv om. Jeg synes, det er så åndssvagt et ord at være bekymret for noget som helst. Fordi det er alt for lille et ord til en følelse at være bekymret. Ej, hør nu her. Man kan enten være rasende og slå i bordet, eller gøre et eller andet, eller blive fortvivlet, eller hvad. Men bekymret, nej. Det...
1: Skal de være fortvivlede og rasende, når de kigger på den branche, du er en del af?
13: Nej, man skal da ikke. Man... Det er fedt, jeg ikke. Vi er mere eller mindre heldige. Det tror jeg, altså det har noget med... Det er ikke rigtig noget, vi selv kan overse, og noget, vi selv kan sørge for. Jeg mener, jeg har lige haft besøg af nogle filmfolk i dag, så jeg skal lave en filmstart om en måned. Ja, altså et par dage, ikke? Men det er jo skægt. Jeg elsker jo at være med, og det gør vi jo alle sammen, fordi vi er jo smittet af det, vi nu har lavet, og det kommer vi aldrig udenom.
0: Ja, men du har så vist dig, du har så vist dig at være langtidsholdbar.
13: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er der så måske nogle andre kvinder, som oplever, at det har de ikke. Hvad siger du til det?
13: Ja, hvad skal jeg sige? Altså, det drejer sig jo ikke om udseende. Vil du, hvad det mere drejer sig om? Det drejer sig mere om Danmark. Fordi at man ikke er interesseret i Danmarks filmbranche og teaterbranche i at have ældre ansigter, både på skærmen og på scenen. Det er en fejl, for det er jo historie, vi fortæller.
0: Ja, men de historier handler vel også om, altså, når vi vælger at fortælle historier, hvor der ikke er plads til ældre kvinder, så fortæller det vel også noget om filmen, ikke? Altså, hvad siger du til den her undersøgelse, som viser, at der bliver lavet flere film med talende dyr, i hvert fald internationalt, eller hvor hovedrollen er en, der hedder Chris, end der er kvinder i de 100 mest populære film?
13: Ja, altså, når du sætter det sådan op, så synes jeg, det er komisk. Fordi, altså, hvad skal vi stille op mod dyr? De er jo så skønne, så det kan vi jo ikke. Men når man så tænker på vores arbejde og vores skuespilkunst og filmen og så videre, så er det jo nærmest synd for dem, at de ikke bruger gode hoveder at fotografere på. Altså, det er det, og gode historier med en baggrund og en fortid og så videre. Det er da spændende. Ja. Det synes jeg.
11: Må jeg tilføje til Gitas narrativ der?
0: Ja, selvfølgelig. Værsgo, Sandra.
11: Det, der er ærgerligt, det er, at 2/3 af publikum af målgruppen er kvinder. Og virkelig mange af dem er plus 50. Ja. Og jeg tror, det er et narrativ, det der med, at tingene eksisterer, fordi det er det, som vi altid har gjort, eller det er det, markedet vil have. Fordi hvis markedet ser sådan ud, og for eksempel i 2024 var den bedst sælgende film Rom. Den er den mest bedst sælgende film hele det år. Den 6. bedst sælgende film all time. Og den havde Bodil Jørgensen, som er 60 plus i hovedrollen.
13: Ja. Ja.
11: Så der er et kæmpe potentiale, som ikke blev foldet ud.
1: Ja. Men hvad skal man så gøre? Altså Sandra, nu er du jo forperson i WIFT. Hvad skal man gøre for at skrue på de her knapper? Det er jo nogle dybt, dybt rodfæstede strukturer.
11: Altså, vi er jo nødt til at kigge på både på vores målgruppe, hvem er det, vi tilgodeser. Der er jo et kæmpestort publikum, som ikke får historier, som de kan spejle sig i. Vi er også nødt til at kigge på, hvem er det, der får lov til at lave historierne, og også gøre os bevidste om, hvem er det, vi ikke får set historier af. Ligesom Gita siger, der er så mange erfaringer og liv og perspektiver, som vi ikke får i spil, hvis vi har en gammeldags opfattelse af, at en kvinde kun er interessant, hvis hun er ung og fuckable.
1: Hvem er det, der skal stramme op der?
11: Jamen, det er jo alle sammen. Det er både publikum, der skal kræve det, og alle folk, der er i branchen, der har magt og indflydelse, og kunstnerne. Ja. At man skal give mange flere type mennesker med forskellige erfaringer og mulighed for at komme med deres historie, og ikke tro, at publikum i Danmark kun er interesseret i en lille del af livet. Altså, det er jo trist, hvis vi igen afskriver halvdelen af befolkningen, fordi de fylder 40, og fordi de er kvinder.
0: Kører du igen den, Gita Nørby?
13: Ja, jeg synes, det er sørgeligt. Ja. Jeg er helt med på den. Men skal vi ikke håbe på, at det bliver bedre?
0: Jo. Og så skal vi sørge for, at du ikke løber med alle rollerne, Gita, for dem over 60.
13: Ja, det skal jeg. Jo, det er rigtigt.
0: Det er godt.
13: Det må jeg ikke.
0: Ja. Tak for at være med, Gita Nørby.
13: Velbekomme.
1: Skuespiller, altså. Og vil jeg spørge dig, Ditte Hansen, du lavede den der film, Ditte og Louise hedder den, om en, der ligesom foregiver at være mand for at få roller. Mm-hmm. Hvis du skulle lave en opfølger til den i dag, hvad er det, 7 år siden I lavede den?
14: Ja, jeg tror desværre kun, at det vil blive sjovere, jo, fordi det vil jo være endnu mere grotesk, at Ditte var blevet ældre. Ikke? Og samtidig ville hun jo stå over for nogle mandlige kollegaer, som var i fuld vigør, men hun ville se endnu mere, være endnu mere odd out med sin alder. Men jeg synes, jeg er meget enig med de to, vi lige har snakket, Sandra og Gita. Jeg synes, egentlig mest det er synd for publikum, det store publikum, som jo
12: er kvinder også, at de ikke kan se sig selv spejlet og repræsenteret. Og vi har jo alle sammen ældre kvinder i vores liv. Altså, de er jo derude, at vi ikke kan se deres historier og ansigter i vores film. Det synes jeg bare er møgærligt.
0: Jeg vil sige, jeg har da sådan på det seneste set to film med ældre kvinder i hovedrollen. Ja, altså, vi nævnte lige The Substance før, ikke? Og så også Baby Girl med Nicole Kidman i hovedrollen.
12: Ja, hey, Tom Heller kan træde nu.
15: Hvad er det, du
16: gav dig? Jeg gav dig en cookie.
15: You always have cookies on you.
16: Where do you want one?
0: Ja. Det er et klip fra Baby Girl her. Sandra J. Sensendiver, er bevægelsen måske allerede i gang her? Er vi på vej hen et sted, hvor flere ældre kvinder også bliver repræsenteret?
11: Ja, vi er på vej, men bare det, at vi er nødt til at bruge to eksempler på. Se, vi har også set den her film, eller den her film, at det er noget, vi stusser over som undtagelsen. At det peger jo på, at vi slet ikke er tæt på at komme i mål. Og så kan man også sige, hvad er det så for en type kvinde, vi ser i den rolle, den hovedrolle? Det er jo en meget bestemt type kvinde, som har været nødt til at forholde sig til deres manglende ungdom, eller som ser unge på trods af, at de er nået en bestemt alder, og hvor vi både kan skælde dem ud for det og rose dem for det, men bare det, at det overhovedet er en aspekt, når vi taler om de her skuespillere, taler om de her film, og hvordan kvinden over en bestemt alder overhovedet er iscenesat, det peger jo virkelig på en skævvridning i forhold til vores eget forhold til kvinden, og kvinden af en bestemt alder.
0: Tak, Sandra J. Sensendiver.
11: Velbekomme.
0: Skuespiller og næstforperson i WIFT. Og Ditte Hansen, også tusind tak til dig.
17: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Coldplay og Fix You.

0: Nu er det tid til en radioavis, og efter den, jeg så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
2: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorligt, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
3: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider. Så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
1: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grov.
4: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
1: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
4: Hvor de her droner som hybridtrussel er blevet ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her er ligesom meget et samfundsproblem, der skal løses.
1: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Så er vi tilbage med endnu en times PET-orientering med Julie Toft og Søren Carlsen. En time, hvor vi blandt andet skal til Iran, hvor befolkningen i 3 måneder har levet uden internet.
1: Ja, men nu ser det ud til, at iranerne snart kan komme i kontakt med omverdenen igen. Irans præsident har nemlig beordret adgangen til det globale internet genåbnet. Vi ser på de konsekvenser, det har haft for Iran, og at nettet har været lukket så længe, og på hvorfor styret måske vil åbne det igen. Det er ikke sket endnu.
0: Nej. Blandt børneforældre herhjemme er der måske dem, som kunne drømme om, at der blev lukket ned for Aula i en periode. Og måske især blandt fædrene, for ifølge nye tal er det især mødrene, der logger på og er aktive på Aula. Men hvorfor er det, at fædrene holder sig væk og overlader kommunikationen med skolen og de andre forældre til mødrene? Det taler vi med en mand om, når klokken bliver 5:30.
1: Så skal vi også forbi en historie om løbere, der bliver terroriseret af en gruppe kravfugle i skovene i Risskov. Og vi skal også se, om det lykkes kunstneren Christian von Hornslet at få en borgmester til at sige ja tak til en 3 meter høj bronzeskulptur, der forestiller filosofiprofessor Vincent Hendricks. Og så placerer den selvfølgelig et sted i kommunen. Det er sidst i timen her, inden klokken bliver 18.
0: Solcelleparker i landområderne er noget, vi har diskuteret så meget på det seneste, at Dansk Sprognævn sidste år udnævnte jernbarker til årets ord. Og hvis man spørger Inger Støjberg, så er klima og grøn omstilling mest af alt noget, de går op i inde i de store byer.
2: Der er næsten ingen grænser for, hvor meget man går op i klimaet i de fine saloner i København. Men det er bare ikke i København, at solcellerne de generer. Der er simpelthen brug for noget sund fornuft. Og derfor så siger vi ja til kornmarker, men nej til jernmarker.
1: Men ifølge en ny rapport fra Klimarådet, som er blevet præsenteret i dag, så er langt størstedelen af danskerne over hele landet bekymret for klimaforandringer. Og ser dem som en alvorlig trussel. Det gælder 4 ud af 5 af os.
0: Samtidig går mange af os rundt og tror, at andre, altså vores naboer eller folk i lokalområdet, er mere imod solceller og vindmøller, end de rent faktisk er. Ifølge rapporten vurderer danskerne, at kun en tredjedel går ind for at sætte mere vedvarende energi op i lokalområdet. I virkeligheden er det langt flere, der går ind for det, nemlig 2/3, der går ind for flere solceller, for eksempel. Bente Halkjær, velkommen i studiet.
3: Tusind tak.
0: Næstforperson i Klimarådet, professor i sociologi ved Københavns Universitet. Jeres rapport viser altså, at opbakningen til den grønne omstilling er langt større, end mange af os går og tror, særligt når det gælder opsætning af solceller og vindmøller. Hvad kan forklaringen være på det?
3: Ja, en del af den her brede opbakning til klimatiltag, som vi jo finder i den her rapport her, den siger netop det, som du også gjorde red for her, nemlig at vi undervurderer simpelthen hinandens opbakning til klimatiltag og til klimapolitik. Vi har ikke, det viser vi i rapporten. Vi har sådan set ikke undersøgt, hvad der kan forklare det, men vi har alligevel 2 gode gæt på det. Så den ene, det ene gæt kan gå på, at vi taler faktisk ikke så meget om klima, som vi måske har gjort tidligere, eller bilder os ind, at vi har gjort tidligere. Der er mange andre ting på tapetet og bekymrer sig om i en geopolitisk mere og mere ustabil verden. Et andet godt gæt kan være, at den offentlige debat langt hen ad vejen har det med at fokusere ret ofte på mindretal,
0: ja,
3: som larmer lidt.
0: For eksempel diskussionen om solcelle.
3: Ja, og ikke på det tavse brede flertal, som på en måde, at vores analyse her viser.
1: Men må jeg spørge, Bente, bare lige for at få det skåret ud i pap, altså ændrer det ved, at det, som vi hører i historien, nemlig at dem, der som bor op af en vindmølle eller bor op af solcelleanlæg, de er trætte af det?
3: Altså, der er jo også simpelthen flere, som ikke er trætte af det, end man skulle forestille sig. Det er jo det, som vores analyse her også viser, at det er folk, som i deres eget lokalområde går ind for den her slags helt konkrete tiltag på klimaområdet, men som tror, at andre i lokalområdet ikke gør det.
1: Okay, ja.
0: Og det gælder generelt, altså det gælder ikke bare solceller og vindmøller, det gælder alle mulige dele af den grønne omstilling, hvor vi faktisk tror, at folk går mindre op i det, end de rent faktisk gør.
3: Ja, præcis.
0: Ja, for eksempel hvad?
3: Ja, jamen det kan jo for eksempel også være, forskellige afgifter og forskellige andre former for klimapolitikker. Det gælder hele paladen rundt, kan vi se, af analysen. Så. Ja.
0: Hvilke konsekvenser har det, når vi går der og undervurderer, hvor stor opbakning til den grønne omstilling rent faktisk er?
3: Jamen det har i hvert fald konsekvenser både for os som borgere, men det har også konsekvenser for beslutningstagerne. Hvis vi nu lige starter med os som borgere, så kan det jo føre til en slags handlingslammelse, hvis man tror, at andre ikke bakker op omkring det her, og så gør de nok ikke noget, eller måske modarbejder de det her, og stemmer på en måde, som gør, at vi ikke får de her nødvendige vindmøller, eller flere klimavenlige måltider i offentlige køkkener, eller hvad det nu kan være. Og så betyder det jo ikke noget, hvad et lille mig gør, hvis de andre ikke gør noget. Så det vil sige, at det er den ene ting, det kan medføre som konsekvens, det er, at når vi undervurderer hinandens opbakning til klimapolitikken, så kan det faktisk også gøre noget ved vores egen evne som almindelige borgere til at prøve at gøre noget selv. Den anden ting er, at det kan risikere i forhold til beslutningstagere, at det også kan føre til en form for, ej, så tør vi ikke at prøve den her slags klimatiltag, fordi så får vi sikkert, en hel masse danskere på nakken over det. Og der kan man sige, der viser vores analyse jo, at der er det her brede flertal, så der er en klangbund af legitimitet for beslutningstagere til rent faktisk at tale specifikke klimatiltag op, frem for ligesom at læne sig tilbage og sige, uha, det går nok ikke.
0: Ja, rapporten fra jer i Klimarådet viser også, at 80% af danskerne bakker op om klimaindsatsen, og de fleste, viser rapporten, ønsker en klimapolitik, som er blandt de mest ambitiøse i verden, så der er opbakning til en meget ambitiøs klimapolitik. Men når der skal tages beslutninger på det grønne område, så skal de virke og være fair.
3: Ja, præcis.
0: Hvad ligger det her med at være fair?
3: Ja. Så det der med, at det virker, det tror vi ved, hvad er. Det giver nogle bang for the buck på de der klimagasudledninger, ikke? At det skal give mening i forhold til det, at det skal virke, det er klart. Det med fairness, det handler om tre ting. Det handler for det første om det der med fordeling af byrder og goder, kan man sige. Altså, hvor hårdt er det at bo lige ved siden af en vindmølle? Og hvor meget gode får man ud af, at i min institution kan vi få klimavenlige måltider og den slags? Fordelingen af det er den første ting, som er en del af fairness. Den anden ting, som danskerne går op i som del af fair klimapolitik, det er faktisk hensynet til de kommende generationer. Fordi hvis ikke vi gør

0: beslutningstagerne også blive bedre til at sige, jamen, vi gør det her tiltag, klimatiltag, men til gengæld så sørger vi for at føre nogle midler tilbage til dem, ja, som virkelig ikke har råd til det.
1: Ja, så der kommer en anbefaling fra jer, dem har jeg flere af, fordi, ja, som du siger, hvis vi undervurderer opbakningen til klimapolitikken, eller overvurderer modstanden, som du siger, så kan det gøre, at vi hver især gør noget mindre, men det kan også betyde, at politikerne ikke gennemfører, ja, en politik, fordi de tror, der ikke er opbakning til den.
0: Ja, præcis.
1: Så,
0: ja.
1: Og der anbefaler I blandt andet regeringen at involvere borgerne i at udvikle klimapolitik.
0: Ja.
1: Hvordan det?
0: Det kan man jo gøre på mange måder, og hvad hedder det? Det kan man blandt andet også, fordi i Danmark er beslutningstager jo ikke kun nogen, der befinder sig på nationalt niveau på Christiansborg. De befinder sig også rundt omkring i kommuner. Og kommunerne er jo indgået i den her klimaalliance, hvor de skal lave lokale klimahandleplaner. Så det vil sige, helt derude, hvor det er meget mere borgernært, kan man sige, der skal der også laves og implementeres klimapolitik. Og der kan man netop også prøve at designe, hvad der skal laves i de der klimahandleplaner på en måde, hvor man får hørt og taget hensyn til borgerne og deres forskellige styrker og svagheder, var jeg lige ved at sige, men også deres perspektiver i forhold til, hvad der er fair og hvad der kan virke her, hvor vi bor.
2: Bente, må jeg spørge, Svend, du siger det her, der er en enorm sådan opbakning til at leve klimavenligt. Hvis man så kigger på, hvordan vi rent faktisk lever og forbruger af tøj og kød og flyrejser, så er det jo ikke, fordi det er sådan den Rorschach-test, ikke? Det er ikke, fordi man kan se en stor klimaengagement der. Altså, vi bliver ved med at forbruge.
0: Ja, det er ikke et prangende resultat, man kan se på vores forbrugsmæssige aftryk på klimaet. Det kan man roligt sige. Og det her Klimarådet, det er jo også sagt flere gange tidligere, og jo mener, at vi skal sørge for at få lavet et pejlemærke for det forbrugsbaserede klimaaftryk som en del af den danske nationale klimapolitik. Men det er på klimaområdet, som det er på rigtig mange områder med sundhed, og når vi skal gøre noget selv. En ting er, hvad vi siger, noget andet er, hvad vi så kan få gjort i den her dagligdag, som består af mange andre ting. Det, der er med hverdagslivet, som er der, vi som borgere og forbrugere befinder os, det er jo, at den fungerer ikke som en interesseorganisation eller en virksomhed, hvor der er, nu laver vi en strategi, og så træffer vi nogle beslutninger, og så fører vi dem ud i livet-agtigt. Hverdagslivet er meget mere sammensat af alle mulige ting, som folk skal, og derfor bliver der meget ofte den her forskel på, hvad folk siger, de gerne vil, og mange af dem vil det virkelig gerne, og så hvad det ender med at blive, fordi man er nødt til at forhandle sig frem til en række forlig også i hverdagslivet.
1: Ja. Bente Halkjær, tak skal du have.
0: Tusind tak.
1: Næstforperson i Klimarådet og professor i sociologi hos Københavns Universitet. Så direkte videre til, nu taler du, Bente, om det her med, at et er, hvad vi siger, noget andet er, hvad vi gør. Det har du især i den grad beskæftiget dig med, Bent Meyer. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Du er initiativtager til og talsperson for organisationen Grønne Nabofællesskaber. Du gik for nogle år siden og var bekymret for klimaet, og så fandt du ud af, at hvis du skulle gøre noget ved det, så skulle det være sammen med andre i lokalområdet. Hvad var det, du gik i gang med der?
3: Jamen, jeg gik i gang med at lave de her grønne nabofællesskaber, fordi at vi havde sammen med nogle andre folk havde været med i en anden forening, hvor vi lyttede os til en rapport, som sagde, at folk, der bor i økologiske bofællesskaber, at de har et lavere CO2-aftryk. Og så tænkte jeg, vi kan jo ikke alle sammen i Danmark flytte i økologiske bofællesskaber, men hvordan kan vi tage det bedste af den måde at leve på, og prøve at se, kan vi brede den ud til resten af Danmark? Så det at spise sammen, det at deles om en bil, det at have nogle fælles ting, som man deles om, kan vi gøre det mere rundt omkring i Danmark? Så det var egentlig startskud.
1: Ja. Oplevede du, at det var svært at gøre noget selv?
3: Jeg synes selv, at jeg egentlig havde gjort rigtig meget, men jeg blev også klar over, at hvis vi skal få tingene til virkelig at forandre sig i Danmark, så er det jo ikke nok, at jeg går hele vejen alene, men at vi skal have rigtig mange danskere med på den her rejse, og derfor blev det en fællesskabsrejse mere end en individuel præstation fra min egen synspunkt, som var det vigtigste for mig.
1: Ja, ja, nu hører vi så Klimarådet sige, at vi går måske der og undervurderer, hvor meget andre går op i klima og grøn omstilling. Vi går faktisk mere op i det, end vi tror. Var det også din oplevelse, da du først gik i gang med det her?
3: Jamen, jeg synes bestemt, jeg har oplevet, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget, som enten er i gang, og som får fornyet energi ved at gøre det i fællesskab med andre. Fordi det, jeg oplever, at de her folk rundt omkring i hele Danmark siger til mig, det er, at

0: Wow, vi kan mærke, at jeg ikke er alene omkring det her, som rapporten også sagde i dag. Vi tror ikke, at de andre vil gøre det, men rent faktisk er vi altså de her 80-90% af borgerne, der faktisk gerne vil gøre noget. Og hvis det er, at vi begynder at forene kræfterne, så får vi faktisk mere energi, når det er, at vi mødes i de her lokale fællesskaber og gør noget sammen. Og samtidig er det også der, hvor at vi, når vi så kommer tilbage næste gang, vi mødes, så finder vi ud af, at vi alle sammen har gjort noget mere derhjemme.
1: Ja. Og et af de steder, hvor de rent faktisk har valgt at gøre noget, det er i Nørre Snede i Midtjylland hos dig, Lone Belling. Velkommen.
2: Ja, tak.
1: Du er lokal initiativtager til Nørre Snede Grønne Fællesskab. Du begyndte på det her tilbage i 2021, hvor du lagde et opslag på Facebook om at gå sammen om at gøre noget for den grønne omstilling. Hvordan reagerede dine naboer på det?
2: Men meget hurtigt, altså og faktisk overvældende, var der rigtig mange, der sagde, jamen den gruppe, den vil jeg da gerne være med i. Og noget af det, som kommentarerne kom, det var, at der manglede et sted, hvor man både kunne dele sine bekymringer, men også dele sine drømme om, hvad der kunne være i stedet for. Og et sted at gå hen med sine idéer til, hvad man så kunne gøre. Og også dele ressourcer. Og det synes jeg, de sidste 5 år har også været en oplevelse af, at den der lyst til at både handle, fordi handling skaber håb om den der følelse af ikke at sidde tilbage i sofaen, men komme i gang og gøre det sammen med andre. Det skaber en håbefuldhed i stedet for en afmagt.
1: Ja.
2: Og så det at gøre det med det sammen, gør det jo også fornøjeligt.
1: Og hvad er det så for nogle projekter, I har fået sat gang i?
2: Jamen ret hurtigt, fordi så holdt vi et møde, da vi var sådan nærmere os 100 i den der Facebook-gruppe i den her landsby på knap 2.000. Det er sådan et godt sted at starte. Og så lavede vi et møde, hvor Bent i øvrigt kom over og fortalte om, hvad hans idéer var. Og så blev det ret hurtigt klart, at vi havde lyst til at begynde med at arbejde med natur og biodiversitet, og vi ville gerne gøre det sammen med andre i vores lokalsamfund. Så vi tog kontakt til skolen og spurgte, kunne I tænke jer at være med til at plante nogle mikroskove? Og det endte med et flereårigt projekt, som både var naturdannelse og med alle børnene og involveret i sådan tværfaglighed, og vi fik verdensmål ind over sådan noget. Og det blev også en historie om, at når man henvender sig til en skole, så åbner det sig jo, fordi så er det jo forældre, og så er det elever, og så er det lærere.
1: Ja, så I fik plantet de her mikroskove på skolens område, og så har I indført alle mulige andre fællesaktiviteter. Fællesspisning, for eksempel.
2: Ja, det var altså det så har vi lavet i et smukt, men så tænkte vi, hvordan kan vi række ud til kirken og til FDF og til kulturforeninger, altså andre, som ikke nødvendigvis har det grønne som kerne, men kan man begrønne andre initiativer i byen, fordi vi er også et lokalsamfund. Så nu her på lørdag, der skal vi ned til FDF'erne og spise grønt med boldmad. Og det gjorde vi også for en måned siden, der var der oppe på skolen. Så det der med, at og det er jo der, hvor vi går ind og prøver at vælge vaner, altså skubbe til hinanden, og det er ikke så ringe med de her svampefrikadeller. Man kan faktisk godt spise nogle linser, og når vi og det er jo noget af det, som der skal til, det er at inspirere hinanden til andre vaner, apropos det forbrugsbaserede aftryk.
1: Ja. Og så har vi vil du sige, at I lever grønnere nu i Nørre Snede end tidligere?
2: Altså jeg synes, at det, at vi har de her forskellige initiativer, og også vi skubber, vi også er inden for energiområdet, også begynder at sige, jamen, hvorfor sende strømmen tilbage, kan vi ikke teste lokal strømdeling og gentænke andelsbevægelsen, så vi går også ind på nogle af de der mere energitunge områder sammen. Så der bliver taget en række initiativer, og også i forhold til, kan vi lave noget fælleskørsel og sådan noget. Noget af det er spire, som stadigvæk er på vej, og noget af det bliver etableret, fordi, som Bens han sagde, det handler ikke om, at der er 5, der løber hurtigt, men det handler om, at der er få mennesker, der måske tager, eller mange mennesker, der tager små skridt.
1: Ja, jeg er med på det der med, at det kan føles sjovere og nemmere at gøre det i fællesskab med andre, men kan man ikke risikere, at det bare er de få og de frelste, som I får med i sådan en foretagende, mens alle andre lever, som de plejer?
2: Det kan man risikere, hvis man bliver meget snæver i det og har en løftet pegefinger. Men hvis man hele tiden er sådan enormt inkluderende og siger, på hvilken måde kunne I tænke jer at være med i det? Så det ikke er, at du må ikke spise kød, men altså forføre mennesker med god mad, så synes jeg ikke, at jeg oplever ikke, at flertallet, ja, der er helt sikkert nogen, der tænker, det der, det skal jeg ikke være en del af. Og det der, og det er okay, der er 10-20%, som ikke vil gå den her vej. Men at vi kan være, at vi på en gang gør noget, som rækker ud over os selv, men at vi på samme tid også gør noget for os selv, fordi vi skaber det der håb, og vi får forskellige foreninger og forskellige institutioner med, og jo i stigende grad også rækker ud til kommunen og så siger, ja, men vi kan noget alene. Ja. Så vi har lavet et initiativ sammen med kommunen, der hedder Sammen er vi grønnere. Fordi der er også ting, vi ikke kan lokalt, ja, hvor vi skal have kommunen med.
1: Ja, jeg skal lige tilbage til dig, Bent Maja. Nu har I jo så ikke bare i Nørre Snede, men grønne nabofællesskaber mange steder i Danmark. Og sidste år, der blev I belønnet med både Kongeparrets fællesskabspris og Nordisk Råds miljøpris. Men man kan jo spørge om, og det er jo også noget, som man har set på i Klimarådet, om hvem er det egentlig, der har ansvaret her i sidste ende? Er det, kan man sige, måske i sidste ende ikke politikerne og ikke os borgere, der skal drive den grønne omstilling, hvis det her for alvor skal gøre en forskel?
0: Man kan sige, at politikerne skal helt klart frem i skoen, og det skal de jo, og det kommer de i endnu højere grad, hvis de kan mærke, at befolkningen er med. Så jeg tror, det, at vi som befolkning går med i det her, viser, at vi faktisk er i gang, og vi vil mere, så får de lyst til at gøre endnu mere. Men når man kigger ind på den IPCC-rapport, der kom for nogle år siden, så sagde de, ja, vi skal have regeringen til at gøre noget. Vi bliver nødt til at have borgere som individer til at gøre noget. Men der er altså en tredje ting, som er sindssygt vigtigt for at komme i mål med de her store ting, vi skal. Og det er fællesskaberne. Så man kan ikke undvære fællesskaberne som delelement i at nå den grønne omstilling. Det er de tre ting, der skal spille sammen. Og det gør vi, så kan man sige, i de her fællesskaber, som Lone forklarer, ude omkring i Danmark. Vi gør det i samarbejde med skolen, i samarbejde med bibliotekerne, i samarbejde med kommunen, i samarbejde med hvem der er til rådighed ude i et lokalt miljø. Går vi ind og finder samarbejdspartnere, så det ikke er os i grønne nabofællesskaber, der løser det alene, men det er vores fællesskabstilgang med borgerne og fællesskabstilgang sammen med andre foreninger og organisationer.
1: Ja. I skal have tak, begge to.
0: Selv tak.
2: Ja, selv tak.
1: Altså Bent Maja, initiativtager og talsperson for organisationen Grønne Nabofællesskaber, og Lone Belling, initiativtager til Nørre Snede Grønne Fællesskab.
3: I 3 måneder har det ikke været muligt for den iranske befolkning at bruge internettet. Kun via dyre VPN-forbindelser eller ulovlige Starlink-terminaler har almindelig netadgang været forbeholdt de mest velhavende. Men det kan ændre sig snart. Gør det måske?
1: Ja, ja, for inden USA her for ikke så længe siden iværksatte nye angreb mod Iran, så beordrede den iranske præsident nemlig adgangen til det globale internet genåbnet.
3: Velkommen, Misha Sand.
4: Tak skal I have.
3: Analytiker af iranske forhold. Vil du ikke starte med at forklare, altså det her blackout, den her isolering, ikke? De har ikke haft adgang til internettet i 88 dage ifølge Netblocks. Hvilke konsekvenser har det haft?
4: Jamen, det har jo både haft nogle sociale konsekvenser, særligt på grund af krigen, så har det også haft nogle konsekvenser for informations- og vidensdeling, men så har det også haft nogle meget store konsekvenser for økonomien. Hvis vi skal starte med det sidste, som jeg tror rigtig mange har lidt under, det er, at Iran er et land på størrelse med den vestlige del af Europa, der bor knap 100 millioner mennesker, og arbejdsløsheden er ret høj. Og det er inflationen også. Så det, der har ligesom har kørt økonomien i den enkelte i det enkelte hjem, det er, at man for eksempel har adgang til sin Instagram eller til sit Telegram eller et andet app, international app, der gør, at man er noget kunne nå bredt ud til resten af befolkningen i Iran, hvor man kunne så sælge sine ydelser, om det er, at man laver mad og sælger ud af det, eller man sælger tøj, eller man sælger en bestemt rengøringsydelse, eller hvad det skulle være. Det har altid været en stor del af den private økonomi, og grunden til, mange har kunne ligesom overleve de økonomiske hårde tider. Men det er netop været det, der har været allermest svært for den almindelige befolkning de sidste 3 måneder, mens internettet, den internationale internet, har været lukket, og der har været den her form for intranet, altså sådan en nærmest efter en kinesisk model, hvor der er et nationalt internet, der ikke har fungeret helt optimalt i tider.
3: Hvilken konsekvens har det haft for iranernes håndtering, modstand mod debat af den konflikt, der har været?
4: Ja, der men det er jo det, der har også... Altså, den grunden til, set fra statens fortælling, grunden til, at det var nødvendigt med nedlukning af internettet i denne omgang, der har også været lukket ned for internettet tidligere, det er jo oftest et sikkerhedsmæssigt problem. Så i denne omgang har det været på grund af krigen. Så det at sørge for, at iranerne ikke kan kommunikere med enheder, der er knyttet til fjenden udenfor, det vil sige med amerikanske eller israelske fjender, det har været meget vigtigt at lukke ned for internettet af den årsag. Men efter 3 måneder kunne iranerne jo godt se, at det her det holder ikke, fordi man kan faktisk købe sig til VPN i Iran og til dyre internet og Internet Pro og alle mulige andre pakkeløsninger, der har gjort, så at nogle i Iran fåtal kunne komme på nettet, mens de fleste, som ikke har råd til det her dyre internetservice, de har ikke kunne komme. Så det har skabt en debat om ulighed af internetfordeling og et klassedebat. Samtidig så har det også skabt en debat af, jamen, hvis det er sikkerhedsmæssige årsager, hvorfor kan nogen så komme på, og hvad med økonomien, og vi kan ikke holde til det, og det her problem, den her relation mellem Iran og USA og Israel, hele den konflikt kan jo vare ved i mange måneder endnu, jamen vi kan jo ikke bare være uden internet. Så også i regerings og statens egne rækker har der været uenighed om hele den her tilgang til åbent eller lukket internet.
3: Og hvad er så årsagen til, tænker du, at den iranske præsident så lige præcis nu begynder at tale om, og nu skal det genåbnes internettet?
4: Det virker til, at det er netop det pres. Det er det folkelige pres, det er den kritik, de har modtaget, men det er i allerhøjeste grad også økonomien. Iranerne kan ikke leve af det her, og vi skal også huske, at for små 5 måneder siden, eller 6 måneder siden, var det jo grunden til, at folk faktisk gik på gaden, og den største protestbølge i den islamiske republiks historie udfoldede sig jo tilbage i december og januar i år. Så for også at undgå, at iranerne igen rejser sig og igen er utilfredse med de økonomiske forhold, som kun er blevet forværret siden januar måned, altså inflationen og prisstigningerne er jo blevet mangedoblet på sådan nogle dagligdagsvarer. Så for at undgå, at iranerne rejser sig igen, bliver de jo faktisk nødt til at gøre noget ved det. Og det, at internettet skal tilbage, så folk simpelthen kan komme videre i livet og kan skabe noget igen, det er essentielt.
3: Hmm. Men det var så i går, han sagde, at det skulle ske. Så vidt vi ved, at det ikke er sket endnu. Og lige nu forhandler USA og Iran jo en mulig fredsaftale, men i nat angreb amerikanske styrker mål i det sydlige Iran. Tror du, det kan rokke ved den her beslutning om at åbne internettet?
4: Det kommer jo lidt an på, hvem man spørger. Så hvis krigen bliver genoptaget, altså går fra hver enkelt angreb til at blive regulær angreb for begge sider konsekvent i længere periode, så kan man jo vel meget godt forestille sig, at revolutionsgarden og forsvaret i Iran tænker, det er simpelthen for risikabelt at åbne op for nettet. Og det hænger også sammen med, at der er altså flere borgere i Iran, der har de seneste måneder, de er blevet beskyldt for at samarbejde med Israel og også blevet dømt for det. Så det er noget, som forsvaret og revolutionsgarden i Iran ser som en bestemt trussel. Men hvis det går den anden vej, og ja, så kan det jo godt være, at genåbningen sker. Spørgsmålet er, hvilken genåbning får man? Får man et friere internet, eller er der fortsat nogle censurmure, brugeren skal igennem, og er det kun delvis åben? og alt det må vi jo lige vente og se.
3: Hvad er det første, du gør, når du hører, nu er det åbent?
4: Jamen, så tester jeg det jo. Og vi skal også huske, det er jo ikke internettet, der er lukket. Det er også den internationale telefoni, der har været lukket. Altså det, at man hverken kan ringe til nogens fastnet eller mobilnummer, det er jo en ekstra portion af frustration hos mange iraner. Og det er iranerne i Iran under krigstiden ikke haft adgang til alternativ analyse af krigen uden for landet. Det vil sige, at der har været en statsnarrativ, der har været dominerende i landet. Det har også været et problem, og det er, at mange iranere uden for landet ikke har kunne kontakte deres venner og bekendte. Så den der adskillelse, den mur har været en kæmpe frustration for iranere mange steder i verden, så mange vil ligesom se frem til den her genåbning.
3: Tak fordi du var med her, Mr. Sand.
4: Selv tak.
3: Analytiker af iranske forhold.
1: Der er børneorm i 2B.
3: Igen.
1: Ja, på fredag skal alle have en stor madpakke med, for vi skal på tur. Måske er der lus i 4C.
3: Klamydia i 9B.
1: Ja, hvorfor ikke? Hvorfor er Camille ikke inviteret til Emils fødselsdag? Hvis man har børn i folkeskolealderen, så kender man det her. Altså beskederne på Aula, som vælter ind. Og ifølge nye tal er det især kvinderne, altså mødrene, som logger på og er aktive på platformen her, det skriver Politikken, som har fået kommunernes IT-fællesskab Kombit til at trække tal ud fra Aula altså. God eftermiddag, Jonas Reinholdt Albjerg.
5: God eftermiddag.
1: Du arbejder til daglig som revisor, privat er du far til 4, som du har med din hustru, Cecilia Albjerg. Og I har begge to talt med Politikken om jeres brug af Aula derhjemme. Vi ville egentlig gerne have haft din kone med os, men hun har vist gang i noget med børnene.
5: Ja, præcis. Hun står på fodboldbanen med alle ungerne.
1: Så den tager du dig af her. Men hvad så med Aula? Hvem bruger det mest hjemme hos jer?
5: Det gør min kone. Det gør min kone. Hun har en fast ritual, hvor hun gennemgår Aula hver søndag.
1: Hvordan kan det være, det er sådan?
5: Det er sådan, det har fungeret bedst hos os. Cecilia arbejder tæt på hjemmet, og jeg har tit rejsedage, ligesom nu, hvor jeg ikke er fysisk enten i landet eller tæt på børnene. Og så har det givet mening, at det er hende, der ligesom tjekker op på, hvad er det, de skal, og hvad de skal huske at have med. Og så deltager jeg jo i skolen på anden vis.
1: Ja, du er formand for skolebestyrelsen på Tåsingeskolen, så er der samtidig næstformand i skole og forældre, som altså er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Så du har engageret dig, kan man sige, som du selv siger, i skolen på mange måder her, men alligevel så er det ikke dig, der holder styr på Aula.
5: Nej.
1: Ja, altså er det kun dine rejsevaner, der afgør det, eller er det også fordi, du ikke rigtig bryder dig om det?
5: Nej, altså det er primært den måde, mit arbejdsliv er på, som gør, at det er mere naturligt, at det siger, der har den bold med frekvent at tjekke ind på Aula. Det lyder, som om jeg aldrig er på Aula. Jeg er på Aula regelmæssigt selv også. Det er bare ikke mig, der ligesom er den primære i forhold til også at så tjekke op på, om børnene har de rigtige ting med i skole osv. Og det er sådan, at vi har fået det til at fungere hjemme hos os i den dagligdag, vi har.
1: Ja. Ja, har I nogensinde talt om, hvor meget tid I egentlig bruger på Aula?
5: Nej, det har vi ikke. Altså, det vi jo primært har talt om, når vi har talt om Aula, det er om, hvis der er kommet en besked, som der er vigtig, at jeg også læser for at få skolens ord, så taler vi selvfølgelig om det, og ellers så taler vi om de episoder, lidt ligesom det, I sagde her i starten af indslaget, altså den her fødselsdagsinvitation, som man ikke lige får til at melde tilbage på, eller som der bliver rykket for igen, jamen, så får man talt om det. Og så taler vi egentlig bare generelt mere sammen om vores børns trivsel i skolen og vores børns skolegang hen over spisebordet sammen, eller hvis jeg er ude at rejse, så er det hen over telefonen, hvor vi så taler om det, frem for at gå ind hver sig og læse det på Aula.
1: Ja. Nu er det så en arbejdsdeling, I har hjemme hos jer. Hvad er det så, du tager dig af?
5: Ja, hvad tager mig så af? Og det er jo meget godt at sige, at jeg normalt tager dem til fritidsaktiviteter, i og med at jeg så ikke har det i dag, og det er derfor, Cecilia ikke er med i kaldet. Ja. Men det er normalt faktisk mig, der tager børnene med til fodbold og til gymnastik og så videre. Og så er der jo selvfølgelig også dele af de huslige opgaver, som faktisk er mere på mig, end det er på min kone. Og vi har den deling hjemme hos os, at jeg tager mig for eksempel af vasketøj og alt det udvendige omkring huset. Og Cecilia har sådan mere det omkring børnenes skolegang. Men vi er jo hver især engageret i deres liv og er sammen om det. Og det er vi ret opmærksom på, det her med, at det er et fællesskab, og det er noget, vi er sammen om.
1: Ja, det er måske meget godt, at Cecilie ikke er her nu, det ved jeg ikke, men... men sådan er det jo hos jer, ja. Ikke? Men hvis vi tager tallene her fra Politikken, så har de opgjort, at hen over ugen fra den 24. april til 1. maj i år, der var der 709.000 forældre, som mindst én gang loggede ind på Aula. Af dem var 62% kvinder, og hen over ugen, så var der i alt 5 millioner logins, altså hvor 73% af dem blev foretaget af kvinder. Så der er virkelig en markant overvægt her. Det er mødrene, der trækker læsset på Aula. Hvad tror du er årsagen til det?
5: Det kan der være flere årsager til. Jeg tror, det man skal kigge på, det er ikke så meget, om det er den ene eller den anden køn, der går ind og tjekker på Aula. Jeg tror, man skal kigge på, hvordan man som familie får struktureret sig, ligesom vi har. Hvem er det, der gør hvad i hjemmet, og hvem er det, der er til stede omkring børnene? Og så også det fællesskab, man har omkring børnene. Og så kan det være forskellige arbejdsmæssige situationer, der gør, at man ikke logger ind eller ud. Og så skal man huske på, at det essentielle er også, hvad der bliver delt på Aula. Altså, hvad er det, man logger ind for at læse eller være en del af? Er det, logger man ind flere gange for at se det samme billede, der er blevet delt af børnenes aktivitet? Eller logger man ind for at læse en eller anden essentiel besked fra skolen? Så brugen af Aula og det content, der rent faktisk bliver delt, tror jeg er ret relevant for, hvem det er, der går ind, og hvor ofte vi behøver at være på Aula.
3: Nu er du, som nævnt, formand for skolebestyrelsen på Tåsingeskolen, og du er også næstformand i Skole og Forældre, altså Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til Børn i Folkeskolen. Har I nogensinde talt om, at det er sgu svært at få fat på fædrene, Paula? De er der ikke. Vi skriver e-mails, og vi sender sædler ud og sådan noget. De ser dem ikke?
5: Nej, det har vi som sådan ikke. Det har vi som sådan ikke. Og når man kigger på i skoleforældreregi, når vi kigger på for eksempel vores landsmøde, når vi er fysisk til stede i Nyborg her i november måned igen, jamen så er det nok lidt over halvdelen, der er kvinder, der er til stede, og resten er mænd. Og det vil sige, at det er jo fædre til børn i folkeskolen. Og det vi sådan ser, det er, at fædrene også har en stemme, og de gerne vil ind og byde ind med den. Men man kan også sige, at der er også både mødre og fædre, som også engagerer sig i foreningslivet og er til stede på den måde. Så det kan godt være, at de ikke er på Aula at læse beskeden, eller læse opslaget, eller se billedet af deres barn der, men er engageret på anden vis. Og det er egentlig det, vi er mere optaget af, det er, hvad det er, der bliver kommunikeret på Aula, hvad det er for en forventningsafstemning, der er i skolehjemmesarbejdet, og så også, jamen, hvad har vi egentlig forventningsafstemning til hinanden internt i klassen mellem forældrene i forhold til, hvad bruger vi Aula til, og hvad bruger vi ikke Aula til?
3: Men jeg går ud fra, at når skoler udsender rigtig meget på Aula, det kan jeg forstå på mange forældre med børn i skolen, der bliver sendt en del, så tænker jeg, at det er fordi skolerne gerne vil have en nær kontakt, en nær kommunikation til forældrene. Spiller det så overhovedet igen, at det kun er en fjerdedel af alle logins, der er fædre?
5: Altså, man kan sige, det der er det vigtige, det er ikke, om man får fat i begge forældre på Aula. Det vigtige er, at man får fat i at få kommunikeret ud til forældrene, hvad det er, der sker i børnenes skolegang. Og at forældrene så har en samarbejdsform, der hedder, at de deles om opgaverne, eller at de videndeler om deres børn, og de står sammen omkring det forældreskab, der er. Om det er mig, der logger ind den ene dag og siger til min kone, har du set, at dansklæreren har skrevet sådan her om vores den ene af tvillingerne, jamen det er jo fint nok, det er mig, der læser det, og så fortæller hende det, så kan hun vælge at logge ind og læse det, eller også kan vi tale om det sammen. Så det er bare for at sige, at der er også en nuance i, at det er rigtigt, skolen vil gerne kommunikere det, men er det vigtigt, at det er begge forældre, der læser det der? Det er det måske ikke. Hvis man tænker tilbage til min egen skolegang, og ikke sagt, at alt er bedre i gamle dage, hvis man sammenligner det med i gamle dage, Så blev mine forældre jo ringet op, men der fik man jo heller ikke fat i både mor og far, der tog telefonen begge to. Der fik man jo fat i den ene forælder. Og det skal man også måske kigge lidt her på i forhold til Aula.
1: Mm. Tak, Jonas Reinholdt Albjerg.
5: Så tak.
1: Altså far til fire børn, bruger ikke Aula synderlig meget, gør så meget andet. Desuden også næstformand i Landsorganisationen Skole og Forældre.
3: Hitchcock prikkede til sådan en dybt liggende angst i nogle mennesker, tænker jeg, da han i 1963 instruerede den her scene. Altså det, man skal forestille sig her, er sådan en gruppe af skolebørn, som løber ud af en lille landsbyskole, mens de så bliver terroriseret og angrebet af sådan rasende kravefugle.
1: Ja. De løber simpelthen i panik.
3: Ja.
1: Det er jo filmen Fuglene, Gyseren Fuglene, ja. Som Alfred Hitchcock han instruerer.
3: Men det er også virkeligheden. Ej, det er måske en lidt mindre, nu solgte jeg den lidt stort her, ikke? En lidt mindre målstok i Risskov i Aarhus, som har kondiløberen Mette Schøtt-Prise i hovedrollen under en løbetur i pinsen, så oplevede hun nemlig at blive angrebet af ikke bare en, men to kraver, som pludselig dukkede op, først en, og så bagefter en anden, og ligesom ved hendes ansigt blaffede rundt og prikkede hende i hovedbunden.
1: Ja, hun fortæller til TV2 Østjylland, at hun hurtigt fik benene på nakken, og først da hun kom ud af Risskov, lå fuglene hende være i fred. Efter episoden her gik Mette Schøtt-Prise til tasterne og delte sin oplevelse på Facebook, hvor flere siden har meldt ind med lignende historier fra samme område.
3: Velkommen, Marie Roland.
6: Tak skal du have.
3: Du er naturvejleder i Naturstyrelsen i Storstrøm. Problemkraver?
6: Altså, vi er jo ikke så vant til, at naturen viser tænder, eller i det her tilfælde, at det næber klør. Og det er forholdsvis sjældent, at fugle de går til angreb, men det kan altså ske. Og det er stort set altid, når fuglene har unger, som enten er på vej til at forlade reden, eller måske en unge, der er faldet ud af reden, inden den kan flyve, og så sidder i skovbunden i en lav busk eller noget i en sårbar position. Så, og nu fæster jeg mig også ved, at det var netop to kraver, der var efter den her kondiløber i Risskov. Jamen, så er det netop forældrefugle, som de afviser dyr og mennesker ret kontant, hvis de kan se, at deres afkom kan være truet.
3: Hvad skal man gøre, hvis der er lige sådan en krave, der far på en?
6: Jamen, altså, jeg synes jo egentlig, at vores kondiløber her gør jo det eneste rigtige, nemlig at forsvinde fra området, fordi altså, kraver er jo ret observante, og de er faktisk også nogle rigtig intelligente fugle, og de ved præcis, hvordan de egentlig bedst skal intimidere sådan nogle tobenede starutter som os. Det er jo med at komme som lyd fra en klar himmel op fra, og så ellers bare give den med fuld palette med vingebasken og næb og klør, og så bliver det hurtigt så træls, som man bare tænker, lad mig komme væk. Og det er egentlig lige præcis bare, de vil bare egentlig gerne have en væk fra det område. Nu ved jeg jo ikke konkret, om der har siddet nogen på jorden, men ellers så ser vi det jo typisk, at det er de fugle, som netop har rede på jorden, eller netop unger, der så også er på jorden, altså måger, terner, er virkelig berygtet for det her. Ja. Musvåger kan også godt finde på at gøre det en gang imellem, og så en sjældent gang også kraver. Men det hører sig sjældenhederne.
1: Så de to kraver her, der rotter sig sammen, altså der er noget Hitchcock over det her i virkeligheden?
6: Ej, jeg vil faktisk hellere en Hitchcock, så vil jeg egentlig hellere sige, at jeg tror, at de fleste forældre, de kan jo godt sætte, de vil gøre alt for at beskytte deres unger. Og i det her tilfælde, der er det så med næb og klør. Det er egentlig mere to desperate forældre, der ser en mulig fare nærme sig, og så gør de ligesom, hvad der står i deres magt, og det er jo noget med at baske med vingerne og virkelig lidt truende, og så forføjer vi os, og det er egentlig meget fint at gøre, og så give plads til hinanden. Det er jo en ganske kort periode, at den her situation vil kunne opstå, og ikke nær i alle tilfælde. Så det sker. Men det sker sjældent.
3: Du har lige givet alle folk i Risskov en undskyldning for ikke at løbe en tur.
6: Altså, jeg var faktisk
1: inde
6: at se det her konkrete opslag, og jeg kunne se, at der var også blevet sat sådan en lille skilt op med måske det var godt at lige at løbe en anden vej den dag. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget fint, at man bare siger, jamen vi viser lige hensyn også, både hensyn til kravene og dem, der løber, og så indretter vi os lidt og ser, at naturen jo faktisk også er forunderlig, og det er jo egentlig meget forståeligt, at de gerne vil passe på deres unger. Det er jo egentlig bare det, der gør sig gældende. Det er ikke Hitchcock, der har taget over med sådan nogle psycho-fugle. Det er i virkeligheden bare et helt almindeligt adfærd, som jo bare virker lige lidt voldsomt, når man kommer der med paraderne nede, bare ud på en hyggelig løbetur. Så ja, det sker.
3: Det er noteret, Marie Roland. Tak fordi du var med.
6: Selv tak.
3: Naturvejleder i Naturstyrelsen ved Storstrøm.
1: Vi skal til den litauiske hovedstad Vilnius, hvor EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen netop har været på besøg. Besøget kommer efter flere og flere droner bliver identificeret og opsnappet i baltisk luftrum. Og derfor var EU-kommissionsformanden på besøg for at diskutere den regionale sikkerhed i Baltikum med præsidenterne for Estland, Letland og Litauen.
7: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow. So we will bridge the gaps systematically.
3: Ja, vi kommer til at lukke de huller, der er systematisk begyndende med mere ensrettede varslingssystemer og forbedret koordination på tværs af grænserne. Den østlige flanke skal være helt central i den europæiske sikkerhedsarkitektur, så er jeg altså her EU-kommissionens formand.
1: Og med os fra Litauen har vi dig, Pia Bang Thomsen. Velkommen.
8: Jo, tak skal du have.
1: Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen. Hvad er det, Ursula von der Leyen ser for sig her?
8: Jamen det hun ser, og det som ja, hun også var inde på i klippet her, som I spillede, det er, at alle europæere, ikke blot ja, balterne og finnerne, som jo har oplevet de her dronehændelser i de seneste 2 måneder, at de skal indstille sig på, at det er noget, der var ved det her. Og derfor mener Ursula von der Leyen også, at alle lande skal styrke deres luftforsvar, så de kan blive bedre til at tage hånd om droner. For de her dronehændelser, som vi har set ja, i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes forsvar, ja, luftforsvar, det er ikke, at de er gode nok, som de er i dag. De er simpelthen for sårbare, når det kommer til udenlandske droner, der trænger ind i deres luftrum. Og så understreger hun også, at hun ser de her dronehændelser, som ikke isolerede hændelser, der tilfældigvis sker, men noget, som russerne står bag. Fordi dronerne sig selv, alt tyder på, at de kommer fra Ukraine. Det er nogen, som ukrainerne har sendt op for at bombe op nord for Baltikum. Men det er så russerne, der ved hjælp af blandt andet GPS-jamming, har fået dem ind over Baltikum og Finland. Og det mener hun altså er et bevidst forsøg fra russernes side på netop at destabilisere os her i Vesten, ja, og presse os på den måde.
1: Er det noget, man er bekymret for, som du ser det, du har rejst rundt en del i de baltiske lande blandt befolkningen her?
8: Ja, det er det. Altså, nu er jeg i Letland, og jeg var ude her tidligere på dagen i en by, hvor der tidligere på måneden var 2 droner, som styrte ned og eksploderede. Og der talte jeg med flere folk, som havde hørt det, de her droner, de faldt ned om natten, og havde hørt de der brag, og var vågnet og tænkte, hvad er det her, der sker? Og så kom der endnu et brag. Så det er noget, man virkelig er bekymret for. Selvom man jo godt ved, at de her droner ikke er tiltænkt dem. De ved sådan set godt, at det er altså op nordpå, at der bliver bombet. Det er i hvert fald det, som langt størstedelen jo godt forstår. Men man tager det alvorligt, og man er også bange. Det var det, som de folk, jeg talte med, sagde. Og så er det jo også, ja igen, kan de jo også se, hvor sårbare de er over for droner. Og det har også bare gjort, at der er kommet et stigende pres her, både her i Letland, men man ser det også i Litauen, altså på politikerne. Altså, der er pres på for, at de skal gøre mere for at styrke deres luftforsvar, og også blive bedre til at varsle om de her droner, når de kommer ind. Så der er mange ting, der ligesom er i spil her, som følge af de her droner.
1: Ja. Tak, Pia Bang Thomsen.
8: Selv tak.
1: Det er jeres korrespondent for Norden og Østersøen med os fra Litauen.
3: Er det en overdimensioneret science fiction-figur? Er det en superhelt? Det er spørgsmålet, kunstneren Christian von Hornslet vil have unge mennesker til at stille, når de går forbi en 3 meter høj bronzeskulptur, der skal forestille Vincent Hendricks, altså professor i formel filosofi ved Københavns Universitet. En skulptur, som Hornslet har tilbudt at producere og donere til Gentofte Kommune.
1: Men i den nordsjællandske kommune er der tilsyneladende ikke den store appetit på projektet.
9: Det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt ikke rigtig passer ind. Helt generelt vil vi gerne tage imod en gratis skulptur af en anerkendt forsker, hvis vi synes, den passer ind.
1: Ja, det synes jeg så altså ikke i Gentofte, lød det her fra Marie Brixtofte, formand for Kultur, Unge og Fritidsudvalget i kommunen.
3: Men Christian von Hornslet, du giver ikke op. Velkommen.
10: Velkommen. Ja, tak, tak.
3: Kan du ikke starte med at forklare, hvad er ideen bag en 3 meter høj, næsten 2 meter bred skulptur af Vincent Hendricks?
10: Jo, det er en idé, jeg startede faktisk sammen med Eske Villerslev, som er afbildet i den første skulptur, som allerede står foran Rungsted Gymnasium. Fra 4-5 år siden lavede vi det. Og så har jeg ligesom defineret et projekt med, hvor jeg vil lave 10 meget markante stemmer i forskningen i Danmark, og så afbilde dem som superhelte i en eller anden kulturel sammenhæng, og så have dem opstillet nogle steder, hvor der er en masse unge mennesker. Og sådan ideen er, at når man går hjem fra skole, så kigger man op og tænker man, wow, hvem fanden er det? Jeg vil også være forsker, jeg vil også være filosof, jeg gider ikke være TikToker mere. Jeg vil gerne være med i at tænke mig frem til nogle gode løsninger for samfundet, for verden, så videre. Så jeg interesserer mig meget for det her projekt, hvor man kan være det sekulære, demokratiske og det rigtige, det fornuftige i den her sump af fake news og konspirationsteorier og racisme og had, der findes. Så hvis vi ikke har nogle lysende talenter og nogle lysende mennesker, der tænker rent og agerer rent, så er det svært at komme videre. Så det er mit idealistiske projekt. Om det så lykkes, det ved jeg ikke. Men vi har fået en op, og siden jeres indslag i morges, så har Glostrup borgmester meldt sig på banen. Han vil meget gerne have den.
3: Nå, må han så få den?
10: Ja. Vi skal lige holde møde om det og se, hvordan det er, og hvad er lokaliteten og sådan noget. Men det var der er flere, der henvendte sig efter jeres udmærkede artikel i morges.
1: Hvorfor lige Vincent Hendricks?
10: Det er fordi, da jeg begyndte det her projekt, så tænkte jeg, hvem kender jeg personligt, som fuldstændig brænder ind i ungdommen og i fremtiden, og hvem taler glødende om de store issues i vores tid. Og Eske kender jeg fra andre sammenhæng, og så mødte jeg Vincent Hendricks, og så tænkte jeg, han er oplagt, fordi han er taler om de her IT-bobler, de her vores forhold til hele tech-industrien, og han er virkelig god til at kommunikere det, specielt til unge, og jeg synes, han er en lysende stemme i den her debat.
1: Ja, professor Vincent Hendricks, han har selv sat nogle ord på, hvorfor han gerne vil lægge navn og krop og ansigt til sådan en skulptur.
11: Fordi det er en del af et oplysningsprojekt, fordi som von Hornslet siger, er det i og for sig et forsøg på at stimulere og motivere unge mennesker til at se på videnskaben på en måde, som man ikke ser det før. Så skulpturen, som jo dybest set er Christian von Hornslets fortolkning af den forskning, som jeg har bedrevet.
1: Ja, men som du siger, Christian von Hornslet, Gentofte Kommune, de er ikke med på den her idé. Og du har også tilbudt skulpturen til Rudersdal, Frederiksberg og Københavns Kommune. Nu siger du så, var det Glostrup, som godt kunne være interesseret?
10: Ja, de er meget interesserede.
1: Men hvad er det for nogle afstand, du har fået? Hvorfor vil de ikke have den op at stå, de andre?
10: Men man får ikke rigtig at vide, hvad det er. Altså, hele projektet, jeg har også lavet nogle store skulpturer i Vejle, og jeg har lavet nogle i Ballerup og sådan noget, med nogle andre projekter. Det handler om, det er at finde nogle lokale ildsjæle, som synes, det der, det vil vi gerne have. For eksempel borgmesteren i Hørsholm, han sagde, wow, skide godt, det vil vi gerne være med på. Kan det lade sig gøre, så er vi på. Og det er det her projekt handler om. Og det, hvis der ikke er en lokal idé om det, og en lyst, fordi jeg havde jo faktisk møde med Gentoftes borgmester, og han synes, det var fint og spændende. Og han sagde, på vej ud af døren, så sagde han, uha, det er spørgsmålet om kultur- og fritidsudvalget tager den. Så jeg kan ikke bestemme alt, siger han. Så man er afhængig af, om der er ildsjæl i området.
3: Var det dit umiddelbare indtryk, at det var nemmere at afsætte Eske Villerslev end Vincent Hendricks?
10: Nej, det er det samme. Altså, det er det samme, når man møder byråkratiet og møder folk. Altså, de fleste, der har hørt ham og taler om ham, de synes, at han er en spændende figur og en vigtig stemme i Danmark.
3: Vi har faktisk lidt byråkrati, du kan sige velkommen til her, Jon Andersen, nemlig som er venstreborgmester i Frederikshavn. Velkommen.
12: Tak for det.
10: Ja, goddag.
3: Kunne du tænke dig sådan en Vincent Hendricks-figur?
12: Jamen, altså, jeg tænker, der er perspektiver i det, og prøv, vi i den her ende af landet, der afviser vi ikke noget, før vi forstår, hvad det er.
1: Christian von Hornslet, du kan jo lige prøve her, altså, hvis vi skal forstå, hvad det er, du gør for at sælge din idé. Prøv at sælge tanken om den her Vincent Hendricks-figur til Frederikshavnerne her.
10: Ja, altså vi vil meget, meget gerne til Jylland. Altså det skal ikke være et Sjællandsprojekt. Vi har også været i dialog med Fredericia. Så det går ud på, det er, at den skal stå et sted, hvor der er en masse unge mennesker, der går rundt, og så skal de gå forbi den der store bronzefigur med en person, der ligesom afbildet som en superhelt. Og så når de unge går forbi, så tænker de, wow, hvem er det? Hvad går det ud på? Måske skal jeg ikke være influencer eller TikToker. Måske vil jeg gerne være forsker og være med til at finde nogle løsninger til, hvordan vi kommer videre med samfundet og planeten og os alle sammen og klimaet og bla bla bla og så videre. Ikke? Så det er en klaplysningskampagne, fordi jeg er selv interesseret i det. Fordi kunst og videnskab er fuldstændig det samme. Den måde, vi udforsker verden, den måde, vi ser verden og finder løsninger, i stedet for at skændes om konspirationer og politik og racisme og affald og ulighed.
3: Hvad siger du, Jon Andersen? Er du lidt mere overbevist nu?
12: Ja, det er jeg sådan set. Og man kan også sige, det her, man er vel jyde, så jeg sidder og tænker, okay, hvis man kan få en, kan man ikke få to? men min tanke her, den er, det er jo det ædle formål. Altså, det er jo det her med, at vi kan aktivere unge mennesker til at tage et ansvar, om det så er væk fra TikTok og over i videnskaben og kunsten, eller hvad det er, men det at engagere nogen i det offentlige rum til at tænke og gøre og udfordre os, det er jo et ædelt formål. Og jeg vil også sige, nu skal jeg skynde mig at sige, jeg mangler lige 28 af mine byrådsmedlemmer, der skal være med på ideen, ikke? Men jeg tænker, at det her, det er da noget, vi skal have en dialog om. Jeg har allerede en idé på min nethinde, hvor at der kommer masser af unge mennesker. Sådan noget som det her, det kunne stå. Vi er jo en driftig havneby med mange ting, og jeg kan bare se det her, hvordan den her person Vincent, nu er han så jo også en af mine forbilleder i forvejen, det gør det jo så heller ikke ringere, kan man sige, men jeg kan lige se, hvordan han kan stå på grænsen af det her havnemiljø, som i øvrigt er lige op imod vores tog og rutebil, hvor de her unge, der kommer ind for at gå på uddannelse, de kommer
1: forbi. Skal vel også lige se statuen først, tænker jeg.
12: Ja, men jeg vil sige, jeg har snydt lidt, så jeg har set modellen af den og tankerne omkring den, men lige ud af posen, lad os da se på det. Altså, jeg kan da se, der er nogen. Jeg kan godt lide den der friktion, der opstår i, at du har det rå værft, og så har du Vincent som superhelteforskeren på den ene side, men en masse unge mennesker, der går forbi for at gå op og følge deres uddannelse og deres vej.
10: Men jeg kan love dig, at vi tager til Frederikshavn. Om hvis det ikke bliver med den her, så får du præsentation af skulptur nummer 3 eller 4, så du er helt klart på listen fra nu af.
12: Det er jeg at modtage.
10: Fedt, mand.
12: Altid.
3: Tak, fordi I var med begge to. Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn, ja, for Venstre, og også til dig, Christian Hornslet. Vi glæder os til at følge med i, hvem de næste.
1: Det lyder som om, der nærmest skal komme slagsmål om, hvem der skal have den her Vincent Hendricks-figur. For Jon Andersen, han var jo en slags fan.
3: Han vil gerne have to.
1: Han vil gerne have to.
3: Muligvis.
1: Yes.
3: Ja, han hvis det kunne lade sig gøre. Vi er ved at være færdige med orienteringen for i dag. Programmet var sat sammen af Nicolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft.
1: Klokken er 18. Vi skal have en radioavis.

0: Bliver fugle kvalt i tyggegummi? Dør en giftslange, hvis den bider sig selv? Hvordan er to grillede skrubtusser havnet i toppen af et stødhegn? Er Loch Ness-uhyret i virkeligheden bare en vals penis? Og skvatter fugle aldrig ned, når de prøver at lande på en gren? Og hvad er egentlig Johans yndlingsprotein? Det er meget mere, svarer biologerne Johan Olsen og Vicky Knudsen på, når de har samlet spørgsmål fra Vildt Naturligs lyttere. Hør spørgsmålene og svarene lige efter en radioavis.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
4: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove
1: vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P1.
5: Lytter til Vildt Naturligt på P1. Det er en special edition, og din værter i dag er...
6: Nå, dig. Ja, Johan Olsen.
5: Og de fleste lytter har nok gættet det. Det er Vicky Knudsen.
6: Ja, tak.
5: Og Vicky, med special edition, mener jeg selvfølgelig i dag, at vi samlet her, talstærkt, du og jeg, for at svare på lytterspørgsmål.
6: Vi skal forbi Bornholm flere gange.
5: Ja, og vi skal hilse på to, der hedder Bodil.
6: Og vi skal i rette sættes.
5: Vi skal også snakke om has og tyggegummi.
6: Ja, der er faktisk også rus og jokes.
5: Ja, og så har vi et mysterium, et faktisk et virkelig stort mysterium, om nogle skrubtusser, der sidder fast i et elektrisk hegn.
6: Nogle højt hængende tusser.
5: Højt hængende tusser.
6: Og så er der rigtig mange fugle på programmet i dag.
5: Ja.
6: Blandt andet skal vi forbi nogle kravfugle, jeg ikke helt kan lure, hvad er for nogen.
5: Det kan være zombiefugle, Vicky. Hvor de på en måde er døde, men så lever op igen.
6: Og så er der med mursejler, hvordan den flyver.
5: Ja.
6: Og så er der endnu en lytter, der er blevet bidt af dyr, som ingen nogensinde bliver bidt af.
5: Det er rigtigt.
6: For at finde ud af, hvilket dyr det er, så lyt med lige om lidt.
5: Ja, det er rigtigt.
6: Vi skal også bare sige, at Gert, han skal gå hjem i seng.
5: Det er korrekt, Kirsten. Jeg men ja. Nu skal vi heller ikke afsløre mere.
6: Nej, lad os få, vi heller ikke.
5: Lad os læse nogle af de her op og prøve at se, om
6: lad
5: vi kan svare.
6: Lad os komme i gang. Der er så mange dejlige ting.
5: Jeg tager lige klogebrillen på. Sådan der.
7: Gammelmandsbrillen.
5: Så stopper du det der, Vicky. Det er et dårligt psykosocialt arbejdsforhold.
7: Nå ja.
5: Bjarne har sendt en mail, og det er en mail med et spørgsmål, som er et rigtigt vigtigt spørgsmål.
7: Nå.
5: Hej Vicky og Johan. Jeg har hørt mange af jeres udsendelser, men jeg har ikke hørt jer tale om et fænomen, som jeg har undret mig over i flere år. Det drejer sig om vores små og store fugles evne til at lande præcist og uden vaklen på enormt meget små grene dybt inde i en tæt forgrenet busk. Jeg ser dem komme flyvende i stor fart, og vips, så sidder de pænt og sikkert på grenen. Det er først og fremmest blommejser og musvitter, men større fugle som kraver og duer også ganske imponerende, når det drejer sig om evnen til at lande sikkert i en tæt trækrone.
7: Mm-hmm.
5: Vi har et foderbræt foran vores køkkenvindue. Jeg sidder ofte længere og beundrer de små fugles hurtige bevægelser rundt i buskadset omkring foderbrættet. Hvordan bærer de sig ad? Jeg har aldrig set en fugl snuble, vakle eller flyve forkert i busken. Jeg håber, at I kan gøre mig klogere. Med venlig hilsen, Bjarne. Der er det fænomen, at duer i hvert fald, og sikkert også mange andre fugle, de opfatter rigtig mange flere, skal vi sige, opdateringer af omverdenen per sekund på det visuelle. Så hvor vi kan se en film, hvor der er 24 billeder, der bliver rullet forbi i sekundet på de gamle film, ikke også? Så vil en due se det som noget værre flimmer.
7: Mm.
5: Så de bliver opdateret meget, meget tit, og det tror jeg hjælper temmelig meget, hvis man skal navigere i et komplekst 3D-system fuld af grene og blade og ting og sager. Så har fuglene også 150 millioner års evolutionær udvikling bag sig.
7: Ja, erfaringen.
5: Der ligger en erfaring, en evolutionær erfaring, og de har deres overlevelse har været fuldstændig afhængig af, at de kan gøre det der.
7: Ja.
5: Så derfor så spiller det også ind, så de har en helt utrolig dygtig 3D-navigation. Jeg tror, de bruger det visuelle 100%, men man kan jo aldrig vide, om der også er en lille bitte smule auditivt, at de lytter på omgivelserne. Og så vil jeg sige til den sidste ting, jeg har altså set fugle klokke i det.
7: Det har jeg også.
5: Og det har du også. Du har nok lidt mere erfaring med det. Prøv at fortælle.
7: Det er ikke sikkert. Jeg har både set fugle ikke ramme helt perfekt, og fugle lande på en simpelthen for tynd gren.
5: Det sidste må se komisk ud.
7: Ja. Og så ender det jo i noget blafren.
5: Ja.
7: Ja. Ja. Men altså, så mange gange, det er ikke fordi, det sker ofte, vil jeg sige.
5: Nej.
7: Så er hønsene på Bornholm, de kan jo se ret sjove ud, når... Altså, de har jo ikke stikket ringer eller noget som helst, men hønsefugle, det er jo ikke alle hønsefugle, der synes, det er fedt at flyve.
5: Nej. Det ser heller ikke elegant ud.
7: Det er ikke samme fasaner eller ærehøns, for den sags skyld. Altså, de kan flyve, de kan godt lide at være på jorden.
5: Mm.
7: Så de er måske heller ikke de mest elegante flyvere.
5: Nej, man kunne godt... De kan jo ikke forstå, hvad vi siger og siger. Det er stik modsatte. Det ser ret klodset ud.
7: Det er noget fjold.
5: Ja.
7: Altså, på trods af dette, når de så skal op i den store blodhassel og sove, eller ind i hønsehuset og ramme pinden.
5: Mm.
7: Altså, man kan jo nærmest se, de står afstandsbedømme. Nu snakker vi også en stående høne op på pind.
5: Ja.
7: At de står nærmest, man kan se, lige at koordinere,
5: ja.
7: Hvor skal jeg ramme, hvor meget fart skal jeg have på.
5: Ja.
7: Og det går jo godt stort set hver gang.
5: Ja.
7: Og så er der lige lidt basken, og så også netop evolutionen, koordineringen, timingen med vingerne, hvor meget fart, hvor meget man skal bremse i luften, lige lave lidt modstand.
5: Mm.
7: Hvilket man jo også ser uden for grene, når for eksempel store fugle som gæs, for eksempel.
5: Mm.
7: Grågæs. Nøj, det ser sjovt ud, når der kommer en flok og skal lande på en overflade. Så kommer de flyvende, skrab, skrab, skrab, skrab, skrab, skrab. Og så når de skal tage farten af, så laver de jo nærmest nogle fu, fu, fu, fu, fu, hvor de vender hele kroppen og vingerne, stive vinger. Fu, fu, fu, fu, fu.
5: Nå, fra side til side?
7: Så, ja.
5: For simpelthen at bremse op?
7: Ja.
5: Nå?
7: Og så landingsstellet ud.
5: Ja.
7: Og man ser det også med svaner.
5: Mm.
7: Så når de lander, så er det nogle gange lige...
5: Ja, hvor de lige glider. Fæk
7: stænger ned i vandet, og så lige stå på vandski et øjeblik, og så er vi der.
5: Og jeg elsker, når jeg ser en skade lande på jorden.
7: Mm.
5: Det er sådan et smukt syn. Så kommer en flyven der, og så lige før den lander, så vingerne op, og så bremser den, og så lander den med 0 km i timen.
7: Præcis. Bup. Ja. Så en kombination af primært syn og koordinering med vingerne. Hej Vicky, Knudsen og Johan Olsen.
5: Står der med efternavn på?
7: Yes.
5: Mm-hmm.
7: Jeg har et spørgsmål, en rettelse og en vits.
5: det hele, ja.
7: Vi starter med spørgsmålet til Vicky. Jeg har svært ved at forklare folk, hvordan de skal se forskel på fuglekongen og rødtoppet fuglekongen. Kan du hjælpe mig? Det kan jeg i hvert fald. Altså, nu er det både Agnes og Molly på 11 og 8 år, der har indsendt det her spørgsmål. Så jeg ved jo ikke lige, Agnes og Molly, hvem er jeg, der spørger? Eller om det er begge to år. Det ved jeg faktisk godt, fordi Molly er en kat.
5: Ah.
7: Så derfor antager jeg, Agnes, at det er dig, der stiller mig spørgsmålet.
5: Ja.
7: Nej, det er hyggeligt, Molly også skriver ind.
5: Ja, det kan jeg godt lide.
7: Nå. Okay, Agnes, nu skal du høre. For det første er fuglekongen jo... Altså, det er jo vores mindste fugl. Og rødtoppet fuglekongen, den bliver mere og mere almindelig. De er jo meget, meget små begge to.
5: Mm.
7: Altså, Agnes, du er en alder, hvor du godt kan høre dem. Det er jeg også. Jeg tvivler mere med dig, Johan. Der sker et eller andet efter de altså...
5: Aldershaming igen.
7: Jeg er ked af det. Det er ikke aldershaming. Det er en konstatering, det her. Der ryger nogle af de højfrekvente lyde.
5: Det er korrekt.
7: Og både fuglekong og rødtoppet fuglekong er meget højfrekvente.
5: Mm-hmm.
7: Men det, du ser her, er et billede af en rødtoppet fuglekong.
5: Ja.
7: Så har den for det første en meget grøn farve på ryggen.
5: Ja.
7: Den almindelige fuglekong er mere bleggrøn. Men jeg synes, det letteste kendetegn er det store, hvide øjenbryn.
5: Mm.
7: Og det er faktisk også lidt under øjet. Mm-hmm. Det har almindelig fuglekong ikke. Den har slet ikke det der kæmpe hvide øjenbryn.
5: Okay.
7: Og så er der lige toppet med en sort streg opover.
5: Okay. Den er temmelig flot, synes jeg.
7: Den er vildt flot. Og så til rettelsen. I et af jeres fantastiske programmer siger Johan, at der kun

0: Det er noget med nød. Not.
1: Nah. Skal jeg sige det?
0: Ja, gør det.
1: Det er genialt. Justin Bieber. Tusind tak, Agnes og Molly, for den skønne mail.
0: Så er der en lytter. Okay, Vicky, det er fantastisk. Vi har en lytter med det meget, meget passende navn, Jakob Kragegaard fra Billund. Han skriver, kære Vicky og Johan, jeg har et kort spørgsmål. Hvis en giftslange kommer til at bide sig selv, dør den så af det? Det er nok ikke sandsynligt, men måske en meget forvirret slange, der har snået sig omkring et meget stort træ, og så får øje på sin egen hale og tænker, haps, den snupper jeg skulle lige. Hvis en giftslange kommer til at hakke sig selv ved et uheld, vil den så dø? Eller blive påvirket af sin egen gift?
1: Måske.
0: Jeg kan sige til lytterne, at Vicky ser helt utrolig snedig ud lige nu. Hun tænker,
1: det er fordi, jeg prøver at tænke, om der er nogen dyr, der sådan kommer til at stikke. Altså, jeg tænker, at de burde kunne tåle deres egen gift. Nej. Det er dig, der ved noget om proteiner. Så ja. Svar dog på spørgsmålet, menneske.
0: Ja, altså, jeg vil tro, at det kunne de godt tåle. Nu tror jeg, det er ret sjældent, at en slange bider i sig selv.
1: Ja. Ja. Så vidt vi ved, så kan slanger godt tåle deres egen gift.
0: Mm.
1: Fordi de har antistoffer imod det.
0: Ja, så umiddelbart rydder de op i deres krop med antistoffer.
1: Men prøv at tænke, hvis de bare fik giften ved et uheld, ved at hugge i et byttedyr, som skal have giften for at dø, og så skal spise det bagefter, og der er stadig noget gift på.
0: Ja, men jeg tænker på giften, det er jo ofte små proteiner, og de bliver nedbrudt i fordøjelseskanalen. Det, så jeg vil tro, at den bliver nedbrudt i mavetarmsystemet, så den kommer ikke ud i kroppen på slangen. Og så er der også nogle af de her gifte, de bliver først aktiveret, når de kommer ind i et andet dyr. Så de faktisk, de kirtler, hvor de ligger i, der er de ikke aktive. Så det er vores bedste bud på det der. Men det er jo klart, at hvis man er møggiftig, så må man kunne klare mosten selv, om jeg så må sige.
1: Ja. Prøv at se tingene, når skrubtusser skal parre sig.
0: Ja.
1: Eller parre sig, det gør de jo ikke. Altså, når hænderne kravler op på hunden, ja. Fordi de gerne vil først til fædet,
0: ja.
1: Når hunden ligger i ja. Vandet, så vil de gerne først til ægene, så at sige, i stedet for hunden. Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi de får et kæmpestort bevidsthedsudvidende trip af den grund.
1: Nej, prøv at tænke, hvis de kravlede op på hunden, og hun udskilt lidt,
0: ja.
1: Og de lige fik det i munden, imens ja. De hang der,
0: ja.
1: Og så døde de bare.
0: De absorberer sikkert også en del gennem huden.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Ja.
1: Jeg så apropos skrubtusser, den største hund, jeg har set uden for Botanisk Have. Fordi den i Botanisk Have, den gik ikke i vinterdvale, så den kunne ikke bevæge sig. Så stor var den blevet. Det her var en kæmpe hund. Så sad der en hand ovenpå hende. Han var en kanal, ikke?
0: Nå.
1: Hun var gigantisk.
0: Nå. Lidt romantik der.
1: Mm, ja. Ikke meget samtykke over det der.
0: Det ved du ikke.
1: Nu har vi rendt rundt og prøvet at redde salamander og skrubtusser igen. Og især lille vandsalamander. Der er simpelthen så mange ved søerne. Man ser dem jo ikke. Og så småregner det i aften, så er der bare salamander over det hele. Så ser man en, der er blevet kvæstet på uheldigvis. Og så må man jo bare rundt og finde dem alle sammen, inden
0: ja.
1: Det går galt. Og ja. Der var den her grotesk store tusse. Men jeg har ligesom prøvet i den sammenhæng flere gange at blive befamlet af en tusse. Som lige så snart jeg løfter den for at bære den over i sikkerhed, så tænker den, åh, varme, det er nok en dejlig hundtusse. Så sidder den bare fast på en.
0: Ej, rigtigt. Og du sagde nej, og tusen forstod det.
1: Ja, det skulle i hvert fald sådan, sådan nærmest som sådan en sugekop, hive den af hånden.
0: Okay.
1: Da den kom over, væk fra asfalten.
0: Mm.
1: Nå, men det er ikke kun mig, der er apropos tusser, Johan, for vi har også fået en mail. Fra Jane.
0: Mm-hmm.
1: Og Jane skriver, kære Vicky og Johan, jeg bor i Veddinge Bakker i Nordvestsjælland. I et stort sommerhusområde i et kuperet landskab. Sidste efterår lagde jeg nogle påskeliljeløg, og en gang oplevede jeg, at jorden under lægningen rørte på sig. Og det var en skrubtusse, som jeg kom tæt på, og som altså havde gravet sig ned for vinterhi. Som der står i min gamle bog, Frøer og Tusser af Edward og Clive Turner, overlever hverken tusser eller frøer denne vinter, hvor vi har haft temperaturer ned til minus 14 grader, og heldagsfrost gennem flere uger. Det bekymrer mig meget. Der er søer i naboens have, så jeg håber, nogle individer muligvis har søgt helt ned på bunden der. Jeg er spændt på jeres svar. Mange hilsner, Jane.
0: Det gør de ikke.
1: Nej.
0: Vi har haft meget, meget værre vintre end den her.
1: Ja.
0: Det kan de godt klare, men det kan være, der er mange af dem, der går til.
1: Der går jo sikkert nogen til, og der er mange eksempler på det der med, du ved, en havedam, hvor den så frosser helt til, så tør det, og så har de frøer, der vil overvinde, og på bunden, så kommer de op. Er døde.
0: No.
1: Men nu er vintrene blevet mildere, men den vinter, vi havde,

0: Ad.
1: Jo.
0: Den var jo ret normal for få år siden. Så rent logisk, ja, så dem, der ligger de lidt mere eksponerede steder, der kan de nok stille og roligt sove ind. Men der er masser, der nok skal klare det, som ligger gode steder.
2: Mm.
0: Altså igen kan jeg jo kun bruge mit eget eksempel, Haven på Bornholm. Men den kanal, der løber igennem der, der er masser af store grønne frøer, der for eksempel overvintrer i mudderbankerne. Og der er hele tiden rindende vand. Så der, de bliver ikke frosset.
2: Nej.
0: Og mange steder, de går til overvintring, gør de det jo netop i en gammel træstube eller et eller andet, som er meget bedre isoleret. Så det er jo ikke, fordi de bare får frost og 14, minus 14 grader. De ligger jo et godt vinder vær til et sted, selvom der bliver koldt, så kan de altså tåle en del. Uden jeg tør at sige præcis, hvor meget de kan tåle. Og som sagt har jeg set det største skrubtus, jeg nogensinde har set i den fri, vilde natur i år. Mm. Og rigtig, rigtig mange vandsalamandre, for de ville jo i så fald også ryge.
2: Nå, så det var på en positiv
0: side. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Hej.
2: Maj-Britt Guldstad, hun har sendt to mails, som er virkelig fantastiske.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Og med et følger et billede, hvor der hænger en død frø, der klamrer sig om et stykke stoltråd fra et stødhegn.
0: Det allerede synes jeg ikke, det er en dejlig mail.
2: Ej, men du skal bare høre efter, fordi det er noget, som vores lytter
0: kan blive klog. Det er så en skrubtus, en frø.
2: Hvordan ved du det?
0: Ja, det kan jeg se, det er.
2: Nå, hvordan kan du se, det
0: er
2: det?
0: Jeg kan se den runde snude.
2: Nå, det er den runde snude, der gør det. Undskyld, det er en skrubtus. Og den hænger altså på det her stødhegn.
0: Ja, så er det i hvert fald bedre med minus 14 grader.
2: Ja, nu skal du høre her. Hej med jer. Vi bor mellem en gammel lergrav og en anlagt sø. 30 år, har rigtig mange frøer, tusser og salamandre mest ude, men ofte inde i sko og kroge rundt omkring. Den anden dag, da vi gik vores elhegn efter, mødte vi dette meget mystiske fænomen. Er det kollektivt selvmord? Er det et fejlslået højdespringsrekordforsøg? Eller er det fugle, der har været på spil? Jeg tror ikke, vi havde stusset, hvis det kun var én. Men to med kort afstand, det er da mærkeligt. Så nu spørger jeg jer, de klogeste, jeg kender, hvad sker der her? Og Vicky, hun har simpelthen rynker i hele hovedet. Hvad fanden sker der her? Det fede ved Maj-Britts korrespondance her er, hun sender en mail til med svaret.
0: Har hun fundet svaret selv?
2: Ja.
0: Ej, hvor smart.
2: Og mailen starter. Åh, mysteriet er nok løst. Min mand havde tidligere lagt det ned. Han har lagt det ned. Og det kan således oven på vinterens hårde vejr have ligget hen ad græsset, så de to stakler er sikkert blevet grillet i et forsøg på at komme frem i verden. Der er de nok så bare faldet døde om på tråden, og da tråden så blev trukket op i den anden ende, ja, så kom de op og dingle.
0: Ej, det var godt, fordi min hjerne vred sig og vred sig og vred sig, og jeg var sådan, ja, altså fugle kan jo godt sidde på hegn uden at ikke røre jorden ind, og store tornskader tager, men de vil ikke tage en skrubtus.
2: Nej.
0: Snogen kan godt lide skrub, det er nok heller
2: ikke... Den vil nok ikke kaste den op.
0: Skrubtusser er notorisk dårlige til at hoppe, ja. Så det er nok heller ikke, fordi de er sådan, altså, alt giver mening nu.
2: Ja. Tak. Maj-Britt slutter sin mail med, beklager min mail, men dette kan så være en advarsel til alle med hegn, der skal holde styr på dyr inde. Udover at hegnet ikke virker, når det ligger på jorden, så er det jo grumt for de stakler, der uforvarende træder ud på den.
0: Ja.
2: Bedste hilsen af Maj-Britt.
0: Nej, så lige der, den har lige sådan en basarm hængende henover.
2: Ja, det ser frygteligt ud.
0: Den er den lige helt grillet i armhulen.
2: Ja, det er den. Det er ikke.
0: Hvil i fred, lille tus.
2: Ja.
0: Nå. Jamen så er der en mail fra familien på Forsvej.
2: Nå.
0: Det er jo altid dejligt.
2: Det lyder meget hyggeligt. Det lyder sådan lidt sommerhus.
0: Kære Vildt Naturligt, tak for et godt program. Min datter lytter til jer hver eneste aften, når hun skal falde i søvn. Mor der putter lytter også lidt med. Jeg kan altså godt lide, at vi er godnat radio. Mm. Nå, men uanset hvad, fantastisk, at nogen gider høre på os. Også når de skal sove.
2: Ja.
0: Så, da jeg gik og undrede mig over følgende spørgsmål, vidste jeg præcis, hvor jeg skulle henvende mig for at blive klogere. Vi har lige nu to fuglekasser med unger i. Det skal lige siges, at denne mail er sendt i juni 2025. Vi er lidt bagud.
2: Mm.
0: Undskyld. I modsætning til så mange gange før, er de lige nu ikke beboet af gråspurve og musvitter, men af en munkefamilie og en rødstjertefamilie. Rødstjerten har vi brugt en del tid på at artsbestemme, da vi ikke kunne matche den sang med de lydfiler, vi kunne google os frem til. En lørdag morgen gik det op for os, at det ikke var den sang, vi kunne høre, men rødstjertens alarmkald, der var så gennemtrængende og konstant. Flyv nu hjem i seng, Gert, siger vi til den, når den sidder og bjeffer hele aften. Den opdagelse fik mig til at lytte efter og tænke, at det var da egentlig påfaldende, hvor mange fugle i haven, der har disse lidt irriterende alarmkald i stedet for sang, og hvor svært jeg har ved at artsbestemme fuglene, for ingen af dem lyder, som de skal. Mon fuglene bruger deres alarmkald mere her end så vanligt. Vi bor midt i byen. Er der nogen, der har undersøgt, om fugle er mere i alarmberedskab i byen end i vild natur? Med venlig hilsen, familien på Forsvej.
2: Det skulle da et fedt spørgsmål.
0: Anne Cecilie siger bare lige, hvis det sker igen i år... Jeg tror simpelthen ikke på, at der har været munk i den anden redekasse. Den er ikke, det er ikke en hulruer.
2: Hulruer?
0: Det er ikke en hulruer.
2: Hvordan laver den så rede?
0: Så laver bare sådan en rede. Bump.
2: På en gren?
0: Ja.
2: Okay.
0: Så det, altså, jeg har aldrig hørt om en munk i en redekasse, for jeg siger ikke, det ikke er rigtigt. Jeg siger bare, at det vil jeg virkelig gerne se billeder af.
2: Den meget kritiske lytter vil jo så mene, du taler udenom.
0: Nej, ja, nej, det gør jeg ikke. Det var bare lige for at understrege. Det skal vi bede om nogle billeder af.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke... Altså, man ved jo godt, at fugle synger højere i byerne af flere forskellige årsager. Men jeg tror ikke, at de alarmerer mere i byen. Vi har også snakket om tidligere, hvor hurtigt fugle er til at tilpasse sig nye situationer, eller hvis de finder et godt sted. Og de fugle, der bor i byerne, er også mere vant til mennesker og biler og ting og sager. Fugle er bare notorisk gode til at komme med advarselskald, især i ynglesæsonen, hvor de skal... Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. De skal hele tiden holde øje.
2: Mm.
0: Og derfor hører om foråret, er det jo bare skønt, for så sidder de og synger, tiltrækker en mage, vis her mit territorie. Så går ynglesæsonen i gang, og så er der altså travlt.
2: Mm.
0: Så er der næsten ikke tid til at synge mere. Så bare fodres. Ungerne skal være store. Så ser man lige en kat der, eller et æren der, eller spurvehøn kommer over der, eller så er man hele tiden på vagt. Og så er fuglene jo også bare tættere på en anden måde. Når de yngler i haven, så er de der jo hele tiden, hvor hvis man fodrer dem om vinteren, så kommer de lige og spiser, og så drøner de videre eller lidt væk eller et eller andet. Så jeg tror nu altså ikke, de skælder. Jeg tror, de skælder ud hele tiden. Og den har nemlig meget højt alarmkald, som lyder som mange andre arter. Det har du helt ret. Der er mange af dem, der bare siger pip, skarp tone, bum.
2: Mm.
0: Dog vil jeg lige sige, at Merlin appen, som man kan sætte til for at høre, hvad fuglen man har i haven. Den kan altså også tage rigtig mange af de der kald, man ellers ikke kender. Fordi fuglene kan sige et væld af ting. De siger ikke kun deres sang. Så den kan altså anbefales til lige at lære stemmerne lidt bedre at kende. Det er selvfølgelig stadig teknologi, så man kan ikke stole 100% på den. Og der kan være fejl. Men den er altså virkelig god til at komme i gang, hvis man lige vil høre, hvad der er. Jeg tænker, at den også ville kunne tage en rødstjerts alarmkald. Ja, så I får nok ikke gær til at stoppe med at bjef.
2: Nej.
0: Det har han altså for travlt til. Men det, jeg selv har stusset over, som vi faktisk aldrig har undersøgt, om der er en forklaring på. Solsorte, de skælder ud lige inden sengetid.
2: Ja.
0: Går de alle sammen med mok?
2: Ja, det har jeg også tænkt over. Men jeg har altid tænkt på, at det er jo der, hvor katten eller ræven lusker rundt i tusmørket.
0: Nej. Det giver ingen mening, de sidder og siger det over det hele. Det må være en anden grund.
2: Wow.
0: Ja. Jeg har fundet svaret i min hjerne på nettet. De laver rigtig meget alarm, lige før mørket falder på. Så de laver alarmkaldet for at sige, jeg bor her, kammerat, hold dig væk. Så kan det være, at de alle sammen bare sidder og råber, jeg skal sove her, Bjarne. Jeg sover her, Egon.
2: Okay, det dummeste at gøre overhovedet. Der er stadigvæk rovdyr derude. Hvorfor ikke bare holde sin kæft og gå i seng?
0: Men det kan være, at de bliver forvirret, når de alle sammen sidder og siger det på en gang.
2: Det kan være.
0: Og så at der står der også en mulighed, kan være, at det er et godnatsignal.
2: Kan I sove rigtig, rigtig godt? Lidt til at måde at sige godnat på. Men hey, jeg dømmer ikke. Ude i Loch Ness-søen i Skotland igen, Vicky. Søen, der bliver ved med at give.
0: Ja.
2: Og de eneste svar, den her sø har givet omkring Loch Ness-monstret, det er jo, at det ikke findes. Men der har været rigtig mange sjove idéer, og det her er en af de sjovere, synes jeg. Fordi der er en lytter, der skriver ind, hvad tror I, oddsene er for, at Loch Ness i virkeligheden bare er en valpenis? Og så er der et billede, det ikoniske gamle billede af Loch Ness-monster, hvor den ligner lidt en svaneøgle. Og så er der tre billeder af valpeniser, som stikker op over vandet. Og valer har gigantiske peniser. Kæmpe store hvide peniser, som sådan ligesom bøjer lidt og ender i en spids. Og altså, der må jeg sige, ja. Det ligner det gamle, ikoniske Loch Ness-monster-billede temmelig meget. De film, jeg har set med valpeniser, der ruller de sådan rundt i overfladen. De ligger ikke sådan med penisstridtende op i luften over en længere periode svømme på ryggen. Det har jeg ikke set i hvert fald. Men det kan der være, der er nogle arter, der gør det. Og så ville det virkelig ligne en svaneøgle. Så Så på den måde kunne det jo godt
0: være... Det ligner meget godt.
2: Ja, det ligner ret godt.
0: Kan nogen have taget en hvalpenis med og bare monteret den på et eller andet, så den stak op?
2: Hvis nogen har gjort det, så synes jeg, at det er stærkt imponerende og handlekraftigt.
0: Mm.
2: Og det, så det tror jeg ikke.
0: Nej.
2: Det ville være nemmere at lave et eller andet papmaché.
0: Men hvorfor ruller de rundt?
2: Det ved jeg ikke. Det er fordi, de er...
0: Vil de bare gerne flashe, hvor stor en diller de har? Det synes jeg er meget overfladisk.
2: Men hvorfor kan Loch Ness-uhyret ikke have været en hvalpenis, Vicky?
0: Fordi der ikke er hvaler i Loch Ness.
2: Sådan der. Meget apropos, så har Kat skrevet ind. Kat Nora Nielsen.
0: Hvad har Kat skrevet?
2: Kat har skrevet... Nu har jeg efterhånden pladet min familie og mine venner med så meget viden om fuglestemmer og fakta om dyreseks, takket være jer, at jeg snart har brug for noget nyt. Jeg holdt endda en dyrequiz for 30 mennesker, familie og venner, omhandlende fuglelyde, tak Vicky, og næste år om dyreseks, tak Bjørli, det var meget populært. Kunne I finde på at holde en fuglestemmer nummer 3 og eller invitere Bjørli ind igen for at snakke om dyreseks endnu en gang? Mine venner er snart rigtig trætte af at høre om pseudopenis og traumatisk insemination og snegleseks. Det forstår jeg personligt ikke. Hvordan kan man blive træt af det? Med venlig hilsen, Kat. P.S. Nej, nu bliver jeg rørt. Hvad er Johans yndlingsprotein? P.P.S. Tak for at inspirere mig til at studere biologi.
0: Åh.
2: Mit yndlingsprotein, det er der aldrig nogensinde nogen, der har spurgt mig om før. Mit yndlingsprotein, Kat. Ja. Altså, jeg havde jo min ungdomsflirt i flere år. Med et protein, som hedder beta-keto-acyl-ACP-syntase, som er en del af fedtsyresyntesen i kolibakterier. Det brugte jeg meget lang tid på, og jeg synes, det var virkelig, virkelig fedt. Det var starten på min krystallografiske karriere. Det var den første krystalstruktur, jeg løste. Der har jeg sådan, det var min ungdomskærlighed. Og så har jeg mødt en del siden, som jeg har været mega, mega glad for. For nyligt har jeg arbejdet med et protein, som sætter som ligner en vaniljekrans.
0: Ej, den har du fortalt om.
2: Ja. Det er sådan en protein, som sidder som ring omkring DNA-dobbeltstrengen. Ja. Og så kan det altså suse ud af DNA, og så hvis der er en DNA, der går i stykker, får den en partner, som sætter på sig, og så reparerer den DNA. Eller når DNA skal deles op i to, når cellerne skal dele sig, så drøner det her protein også afsted sammen med alle mulige værktøjer siddende på siden, og så... Ja, laver ny DNA. Den seneste, jeg løste, var fra coli, og den hedder beta-clamp. Jeg løste også en fra svampe, der hedder den pcRNA.
0: Jeg kan bedre lide beta-clamp.
2: Ja, pcRNA er også helt latterligt navn. Beta-clampen, ja. Så det er et virkelig, virkelig dejligt protein, som jeg holder meget af. Det er så flot. Hvis lytteren prøver at skrive beta-clamp og så PDB, så kommer man ind på proteindatabanken og kan se billeder af beta-clamp. Det er virkelig flot.
0: Tak for mailen, Kat.
2: Har du været i zoologisk have for nylig?
0: Nej. Men det skal jeg snart.
2: Har du været i Randers Regnskov?
0: Nej, ikke nu.
2: Både i zoologiske haver og i Randers Regnskov er der selvfølgelig, og specielt hvis der er homo sapiens yngel med inden, kan der godt blive ret larmende.
0: Åh, ja.
2: Thea spørger bare, om ikke de her dyr bliver udmattet, eller stresset, eller forvirret af alle de der lyde. Specielt efter en lang højsæson, skriver hun.
0: Jeg tænker umiddelbart, at når man er vant til at være der, altså hvor gode dyr faktisk er til at tilpasse sig, så kunne jeg forestille mig, et, de er vant til det, to, vi er også ude i nogle individer, som netop, som vi også har snakket om før, med eksotiske dyr, har været avlet i generationer, så det er jo ikke nogen, der er taget lige ud fra den fredelige natur, hvor der kun er, altså der er jo forsøg, der viser, at dyr bliver vildt bange, når de hører menneskelyd, men så er det, hvis de lever ude i den vilde natur.
2: Ja, du lige sagde lidt den fredelige natur. Jeg ved ikke rigtig, hvor fredelig.
0: Nej, men nogle gange må man godt romantisere det.
2: Men der går ikke fire tredje klasse rundt.
0: Nej, præcis. Og hvis der gør, så er de meget langt væk, de dyr, der var i nærheden.
2: Ja, nærmere.
0: Ikke?
2: Jo, så vi må sige, nej, det tror vi ikke er tilfældet.
0: Nej, præcis.
2: De ser nu egentlig heller ikke særlig stresset ud.
0: Nej, jeg tror nemlig også dyrepasser og... Hvem det nu må være rigtig god til at håndtere det, hvis der er nogle dyr, der ikke passer ind. Mm. Kære Vicky og Johan, tak for et super godt program. Jeg hører det hver uge. Selv tak, Annette. Vi bor ved den gamle flyvestation Værløse, i et område, hvor naturen, som de fleste andre steder, trænger til hjælp for at øge biodiversiteten. Derfor er jeg meget engageret i vores lokale naturlag, som via naturpleje prøver at skabe en bedre balance. Har boet i området 10 år og går ture med hunden på områderne ved Søndersø og den gamle landingsbane, nu ejet af Naturstyrelsen, hver dag. har oplevet, hvordan der langsomt bliver færre og færre fugle. Specielt rovfuglene er forsvundet de sidste par år. I ynglesæsonen er det ikke usædvanligt at se meget store grupper af kragefugle afsøge områderne og tage alle æg og småfugle. Selv i vores haver laver de plyndringer, hvor der pludselig kommer grupper af kragefugle, som så tager alt i alle redderne. Det samme har jeg flere gange oplevet på den store slette, landingsbanen, hvor de afsøger områder og æder alt. De jæger også rovfuglene, har ofte set dem i grupper, hvor de jæger dem. Der er meget store populationer af disse fugle i området. De samles i tusindvis på landingsbanen hver aften og hyggesnakker. Mit spørgsmål er derfor, holdes bestanden af disse fugle nede? De er jo tydeligvis med til at svække diversiteten i fuglebestanden. Håber, I kan gøre mig klogere på dette emne. Tak. Med venlig hilsen, Annette. Annette, for det første, lige uklart, hvilke kragefugle vi snakker om her.
2: Men flokke nok råger, ikke?
0: Det tænker jeg også. Jeg kan dog give garanti for, at der er ingen af de kragefugle, vi har, som flyver ud i grupper for at plyndre redder og andre fugle. Råger, som vi må antage, det er, de tager faktisk ikke andre småfugle. Til gengæld er de rigtig glade for græsplæner, hvor de leder efter gåsebillelarver og stankelbindslarver, lidt ligesom stager. Det er derfor råger tit af dem, der sådan har vendt græsset lidt, hvis det ser sådan lidt flosset ud. Lidt som vildsvin, bare i mini-mini-format. Dem, der jager rovfuglen, det kan sikkert også være rovrene, men der er altså ikke nogen. Alle vores kravfugle, kraver, og altså gråkraver og sortkraver for den sags skyld, alliger og ravne kan samles i store flokke om vinteren. Og det er simpelthen for at tage ud og søge føde sammen. Og på det tidspunkt er der jo for eksempel ikke æg og unger. Der kan de også hjælpe hinanden med, hvis der er et godt sted, hvor der er lidt mad, fordi det får ikke så meget mad om vinteren i forhold til, når der er noget mere liv og glade dage derude. Men de sover også sammen simpelthen for at holde varmen og holde øje med potentielle farer. Det der med, at de skal komme i grupper for at plyndre redderne, det har simpelthen aldrig hørt eller set, så medmindre det er nogen, der virkelig har specialiseret sig i det her. Men så må jeg bare sige, at de uanset hvad ingen effekter har på småfuglebestanden generelt, fordi det er meget almindelige fuglearter, vi har i haverne. Der er ingen af dem, der er i tilbagegang i modsætning til mange andre arter. Råger yngler i kolonier. Kraver og skader er ekstremt territoriale i ynglesæsonen. Så der er jo kun én kraverede eller én skaderede inden for et vist område. Så de vil jo, hvis de plyndrer en rede, så vil de jo gøre det én af gangen. De vil jo ikke gøre det i grupper. Så jeg kan simpelthen ikke se, at det kan være andet end råger, som ikke tager æg og unger, men mere forager på jorden efter diverse godter, de kan finde. Og uanset hvordan vi vender at dreje det, så er det altså ikke dem, der svækker fuglebestanden i området. Og det der med, at rovfuglen er forsvundet, det har slet ikke noget med kravfugle at gøre. Kravfugle kan sagtens mobbe rovfugle, men det er også fordi, de ved, de er potentielt farlige og kan slå dem ihjel. Og der har de altså noget overmod. Men der, det er nogle andre faktorer, der spiller ind, hvis rovfuglen er forsvundet i området. Men Annette, send billede. Så kan vi mindst opklare, hvilke kravfugle det er.
2: Prøv at høre. Bodil Rømer stiller et spørgsmål. Og nu kan du måske nok huske, der var en, der hed Ole Rømer, kan du huske det?
0: Mm-hmm.
2: Som er astronom.
0: Ja.
2: Emnefeltet er astronomi og kæledyr. Men det har ikke en pind med Ole Rømer at gøre.
0: Nå.
2: Nu er din nysgerrighed godt nok vagt, Vicky.
0: Helt.
2: Her står: jeg har lige hørt jeres program om små familiedyr. Forleden hørte jeg podcasten Huller i historien, som handlede om Sofie Brahe. Værterne fortalte, at hendes bror, Tycho Brahe, havde en kæleelg. Denne elg kom desværre af dage under en fest i Skåne, da den småberuset faldt ned ad en trappe. Han havde faktisk lånt den ud, vil jeg sige. Han havde lånt den ud til en ven, der skulle holde en fest. Må vi ikke låne din kæleelg, Tycho?
0: What?
2: Yes. Så lånte de elgen, så gav de den sprut. Blev den stiv og døde. Den ene vært kom så i tanke om, at hun som barn fik et marsvin. Hurtigt begyndte marsvinet at kede hende. Den sad bare og kiggede, som marsvin i bur nu gør. For at peppe den lidt op, fandt hun noget vodka i hjemmet, og den blev straks mere livlig. Ej, okay, det er fandme vildt at gøre. Nå, kan dyr overhovedet tåle alkohol, og i hvilke mængder bliver der så spurgt, og vil et dyr ikke væmmes ved lugten af vodka, og derfor finde det farligt? For det første, så må vi jo så sende en besked ud til lytterne. Prøv at lade være med at give hamsteret alkohol.
0: Det gør du. Sago lyn mig ikke, så kommer vi efter dig.
2: Ja, dyr kan godt tåle alkohol. Det er i meget små mængder, men det kan de godt. Og nu ser jeg dyr. Der er mange forskellige dyr, så der er sikkert dyr, der overhovedet ikke kan tåle. Det er der bestemt. Men der er dyr, som som kan tåle alkohol, fordi de spiser frugter, som kan være gæret, så de faktisk får noget alkohol, så deres krop har en naturlig beskyttelse mod alkohol.
0: Stor der
2: er, jeg skulle lige til at sige, der er en fugl i Danmark, Vicky.
0: Silkehalen?
2: Silkehalen.
0: Altså ikke ynglerfugl, men især vintergæst.
2: Ja, den kan godt tåle alkohol.
0: Der er cirka 0,5% alkohol i et rønnebær. Og en silkehale kan knalde 200-300 rønnebær ned i timen. Hvilket ville svare til, hvis man oversatte det til menneskepromille, så ville den have en promille på 21 efter en time. Men det har den ikke.
2: Nej.
0: Fordi den evolutionært kan klare.
2: Ja, den kan klare det der.
0: Men ikke marsvin. De er ikke evolutionært skabt.
2: Nej, nej. Og så er der dyr, men vi har jo også de her eksempler, det har vi også talt om før, med dyr, som ser ud til at opsøge gærede frugter og spise dem for rosen.
0: Ja, men det der med, når der hænger en el fast i et træ, fordi den har spist gærede æbler, det er, der tror jeg virkelig, at den har det, ligesom vi andre har det nogle gange, når vi har tømmermænd. Og sådan, gjorde jeg det?
2: Ja.
0: Dansede jeg halvnøgen på bordet på?
2: Ja, præcis.
0: Når den hænger der.
2: Ja. Men man skal ikke give dem alkohol. Nogle af dem er meget, meget følsomme, for det tror jeg også, de får det rigtig skidt.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, de kan dø.
2: Ja, det tror jeg bestemt også, de kan.
0: Ja.
2: Man kan gå ind og høre vores nytårsspecial fra den 31.12.2020. Sprut og krudt, tror jeg, den hedder.
0: Sprut og krudt.
2: Sprut og krudt.
0: Ej, hvor var vi unge og festlige dengang, hva'?
2: Jeg er du rigtig klog. Det var før, det gik galt.
0: Så nu er vi kedelige.
2: Ja, jeg er kedeligere, end du er.
0: Ej, du er også gammel.
2: Åh, oh, fuck.
0: Dette er fra Per. Og bare rolig, Johan. Der er også jokes med.
2: Mm, godt.
0: Min datters svigersøn lånte bilen for at hente pizza i Åkirke By.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Der laver de også gode pizza. Efter vi havde knoklet rundt efter bisserne i Almeningen. De to vedlagte videoer en hvid hjort. Vi er i et sommerhus ved Rakhammer. Vi kan ved, hvor. Det er, der er mange sjældne insekter, især ved Rakhammer.
2: Mm-hmm.
0: Hvor sjældent er det lige? Venlig hilsen, Per Hindsgavl.
2: Og se en hvid hjort.
0: Ja. Og det sjove er, at Per spørger, om vi kunne sige noget om symboldyr. Men Per, det drejer sig om, er, ved at tro, altså jeg har godt nok set et næsten hvidt rådyr engang, men nu er der jo ufattelig mange dårdyr på Bornholm, og rigtig mange af dem er hvide. Det er simpelthen en almindelig farve hos mange danske dårdyr. De kan også være meget mørke, og så sådan lidt mere almindelig hjortefarvet. men så der er både helt hvide og meget, meget mørke individer. Kan du lige nævne symboldyr?
2: Sphinx.
0: Ja.
2: Enhjørning. Altså en slange kan jo også være et symbol.
0: Ja, men jeg tænker der en hane.
2: En hane er et symbol, ja. Sankt Peter, er det ikke Sankt Peter? Og pelikanen, der bider hul i sit eget bryst.
0: På apotekerslangen. Eskulapsno.
2: Ja, det er også et symboldyr.
0: Sådan.
2: Ja. Løver bliver også brugt ofte som sådan nogle symboldyr, ikke? Ørne med to hoveder, for eksempel. Albaniens flag, smagfuld ørn med to hoveder, tungen ud af halsen, næbet.
0: Det er rigtig nok, man kunne nærmest lave et helt program om symboldyr. Det kunne vi lige overveje.
2: Okay, så
0: der står bare, P.S. kunne I sige noget om symboldyr? Det har vi allerede
2: gjort. Det var på, ja.
0: Men så har Per også sendt et par jokes.
2: Okay, god idé, ja.
0: Hvad kalder man en gris på Mars?
2: Planeten. Nej.
0: Et marsvin.
2: Oh, den var god.
0: Den var god, ja. Og oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kalder man en hjort uden øjne? Den her er endnu bedre. Det er helt sindssygt.
2: Okay.
0: No idea.
2: Wow.
0: Den, altså.
2: Ja. No idea. Jamen, det er fantastisk. Så jeg glæder mig til at komme på laboratoriet. Der har vi jo P.T. nogle indfødt engelsktalende mennesker, som jeg kunne fortælle den vilde.
0: What det, do you call a deer without eyes?
2: Yes, exactly.
0: No idea.
2: Ja. Der var en kanadier, der gav mig en t-shirt, hvor man ser en hjort, der står med sådan nogle vanter på, som er formet ligesom bjørnevanter. Altså, de ligner bjørnepoter, ikke?
0: Ja.
2: Og så står den over for en bjørn, og så siger hjorten der, siger så, I will fight you with my bare hands. og så tænker bjørnen, oh dear.
0: Det er sjovt. Okay, det var virkelig sjovt. Ja. Nå, den glemmer jeg ikke lige forløbig.
2: Okay, vi har fået et brev fra Birte Mosekjær.
0: Mm-hmm.
2: Kære Vilde Naturlig, jeg har med stor fornøjelse lyttet til jeres hyggelige og lærerige program i mange år, men i dag blev jeg lidt rystet. Må I næste gang fortælle om al den frihed, vi har mistet, fordi vi nu skal køre med sikkerhedssele i biler, styrthjem, når vi kører på motorcykel osv. En gang var der jo ingen regler for den slags. Tænk en gang, om vi kunne vælge frit. Og der vil jeg sige, det kommer ikke til at ske. Vi synes, at sikkerhedsseler og styrthjem er en rigtig, rigtig god idé. Ikke også frit? Ja. Nå, nu skal du høre, hvorfor at Birte skriver der. Jeg har kendskab, skriver Birte, til et par unge mennesker, som aldrig blev sig selv igen efter en rigtig hyggelig tur på Roskilde, hvor der blev eksperimenteret med hash. Jeg vil minde jer om, at I har et stort ansvar, fordi programmet er populært, også hos børn. Jeres hyggelige hashpludren i dag, den er skrevet, da vi sendte den udsendelse om hash, kunne næsten lyde som en reklame for at tage hash, hvis livet er svært. Venlig hilsen, Birte Moskær. Der vil jeg sige, Birte, hvis det har fremstået som om, at vi synes, at det var en god idé at ryge hash, og at vi sådan set bare droppede idéerne om, at det kunne være farligt, så er det i hvert fald forkert.
0: Ja.
2: Men vi besluttede os for at forholde os til den videnskabelige og historiske del af det. Der er rigtig mange institutioner, som har lært os om de risici, der er ved at ryge hash, tage stoffer i det hele taget, alkohol, slik og cigaretter inkluderet. Og det synes vi ikke var vores opgave, men vi er ked af at høre, hvis det lød som om, at vi opfordrede folk til at ryge hash. Det var bestemt ikke det, vi gjorde.
0: Mm-hmm.
2: Vi vil også måske lige pointere, at vi i løbet af programmet nævnte, at der er nogle mennesker, som havner misbrugsproblemer, og at der er en risiko for at pådrage sig psykoser ved at ryge hash. Så
0: yeah.
2: Jeg synes, vi nævnte det. Men vores program var ikke ment som en løftet pegefinger. Vores program var ment som en introduktion til det, videnskaben ved om hash, og vi historisk ved om brugen af hash gennem menneskets historie. Så har vi Egon Sieling. Egon Sieling skriver, fra mine unge dage havde jeg godt kendskab til hamp. Noget af det stærkeste var den sorte afghan, og den blødeste nok rød libaneser og pollen, der var rigtig god til kager og te. Men det er jo mere end 60 år siden. Haha. Så vidt jeg ved, var det omkring 1900-tallet både lovligt og almindeligt brugt. Med venlig hilsen, Egon. Tak skal du have, Egon. ja, det kan jeg også godt huske, at der var noget, der hed det, da jeg var ung. Ali Alfone har skrevet til os. Hermed en hilsen fra Washington, D.C. Hassan El-Sabas borg var en træningslejr for snigmordere, men han skabte også et jordisk paradis for sine tilhængere, hvor de kunne hengive sig til cannabis, vin og smukke kvinder og unge mænd, som en forsmag på den belønning, der ventede dem efter en veludført mission. Derfor blev de kaldt hashashion, som betyder de, som ryger hash, et navn, der siden forvanskedes til assassiner. Tak for jeres program. Med de bedste hilsner, Ali A. Ali Alfone, tak for indsparket. Har du en der, Vicky?
0: Ja, men det handler om noget helt andet.
2: Gør det det?
0: Hej Vicky og Johan. Tusind tak for nogle skønne udsendelser. Jeg mener at huske, at jeg engang blev fortalt, at mursejleren bevæger sine vinger på en meget speciel måde. Så når den ene vinge bevæges ned, bevæges den anden op og omvendt. Flyver de charmerende fugle sådan? Hvem andre end jeg vil kunne give mig svaret?
2: Og det gør
0: Bende
2: de ikke.
0: Hilsen, Bente. Når man ser en mursejler flyve, så flyver den meget normalt. De kan jo også glide rigtig meget. Jeg har endda en mursejler tatoveret på armen, men jeg har altså aldrig lige tænkt over dens flyveevner. Jeg ved, at den kan sove i luften, passe i luften, spise i luften, drikke i luften. Den kan det hele i luften. Jeg vil tro, at den kan noget sejt med vingerne. De er jo en af de hurtigste flyver i direkte flugt. De kan jo skifte retning helt vildt hurtigt. De kan flyve, hvad siger man, synkront med vingerne, men de kan også bevæge vingerne uafhængigt af hinanden.
2: Mm-hmm.
0: Hurtige drej og sådan noget. Koordinering i luften.
2: Ja, det vil jeg også
0: prøve. Og andet. Ja. Der er også nogen, jeg ved ikke, om der er kommet ny forskning på det der med, at mursejlere flyver i cirkler langsomt ned, når de, det kan være, der er noget meget mere. Men det hørte jeg i hvert fald en gang, at de sådan fløj i langsomme cirkler, når de sov med den ene hjernehalvdel, langsomt ned. Bare højt op og så glide ned. Det kunne jo være, at de lige drejede den ene vinge, så det er derfor, de kan flyve i cirkler.
2: Det var et meget smukt øjeblik i Vildt Naturligt, vil sige, at lytterne kan jo desværre ikke se Vicky. Det er lidt meditativt.
0: Hej begge. Et enkelt spørgsmål. Hvorfor flyver mange fugle ind i vinduesruder, mens svaler tager det åbne vindue eller døren porten? Og så er der en kommentar til indlægget den 23. 3. om at spise solsorte.
2: Mm, ja.
0: Ja. mener, jeg har hørt en anekdote, der skal vi jo lige være ude i 18 nu, rigtigt. Men anekdoten går i hvert fald på, at prins Henrik serverede trafikdræbt solsort for familien. Så hans familie må vide, hvordan det smager.
2: Ja, den historie har jeg også hørt.
0: I kongehuset, ja. Og høre, om den er god nok.
2: Ja.
0: Hilsen, Kajus. Det er lidt ligesom stor gedehams. Den kan også finde ud af at flyve ind ad en dør, kontrollere paneler efter edderkopper og andet godt, så flyve ud af døren, hvor andre insekter, de er bare sådan, lys, jeg skal den vej, dunk, dunk, dunk.
2: Med svalen, så tror jeg altså også, det har noget at gøre med, at den manøvrerer så sindssygt hurtigt. Præcis. I det øjeblik, en fugl finder ud af, det er et vindue,
0: ja.
2: Eller der er en mur foran mig, selvom ja. Det ikke ser sådan ud, så er det for sent, så kan ja. Den ikke nå at dreje, men svalen er så svinehurtig, så jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre med det.
0: Ja, det tror jeg nemlig, du er ret i, og så tror jeg også, det har noget at gøre med, svalen jager jo i luften, så ja. I forvejen har den jo en syg koordineringsevne og teknik til at fange ja. Mad i luften, hvor andre søger det på jorden, eller i træ, eller hvor nu må, men mere stillestående mad.
2: Mm.
0: Så den er jo, som du siger, vant til lynhurtig. Manøvrering. Fugle ser jo ekstremt godt, men måske ser de også forskelligt. Ligesom du sagde før med duen og billederne.
2: Ja, de opdaterer langt hurtigere.
0: Så opdateringen er meget, meget hurtigere hos en landsvane. Jeg skal også huske på, at rigtig mange fugle når faktisk også at undgå ruder.
2: Ja.
0: Men et stort problem er genspejling, så de ikke engang kan se, at der er en rude. Tror bare, der er et træ. Og det er så nok her, opfattelsen kan gå hurtigere.
2: Mm.
0: Duer. Jeg ved ikke rigtigt, om duer bare ikke kigger, når de flyver. De er i hvert fald rigtig gode til at ramme ruder.
2: Mm.
0: Og så er der jo rigtig mange, hvis de for eksempel sidder på et foderbræt og spurvehøen kommer. Så er det jo bare flygt,
2: ja.
0: Og så når de ikke at tænke sig om, og så baller de ind i den rode, de ellers aldrig flyver ind i.
2: Jamen helt klart. Er der nogen fugle, man ved, benytter sig af noget ekolokation? Bare en lille smule. Altså, nu hører vi mursejerne, de skriger jo hele tiden, det kan de have andre grunde til, men er der nogen, som sådan...
0: Det ved jeg ikke.
2: Sådan kontinueret, når de flyver besværlige steder? Det ville næsten være underligt, hvis det ikke var nogen, der gjorde, fordi det er jo en ret umiddelbar strategi.
0: Nej, tror ikke, hvis de andre sanser er så up to date.
2: Ja.
0: Det ved jeg ikke.
2: Nej.
0: Det må vi undersøge.
2: Ja.
0: Som så meget andet.
2: Altså, det ville bare være en hjælp, fordi de øjne er jo temmelig smarte.
0: Ja, præcis. Så er der også kommet nogle reaktioner, Johan, om vores birding-program.
2: Nå, ja, med Anders K. Sørensen.
0: Ja. Her er det fra Tommy. Hej, jeres udsendelser, som jeg hører på P1, er altid gode, men den nye om fuglekikker er noget af det bedste, I har lavet til dato. Det var noget, jeg kunne forholde mig til. Åh, tak, nå. Tommy. Det ja. Håber vi altså også lige, Anders hører det her. Det er ja. Ligesom ham, vi skal takke.
2: Ja.
0: Jeg har altid kigget fugle. I dag som gammel glæder det mig for tiden bare at se grågæs flyve over, eller de nyankomne rødhalse i haven. I 70'erne og 80'erne tog jeg ofte på ture med Dofyn. I store træk var det gode oplevelser med erfarne ornitologer, der kunne hjælpe os med mere viden om fugle. Men ofte var der en nedladende omgangstone blandt folk. Min kigger der bedre end din. Jeg har set flere fugle end dig, osv. Jeg husker stadig en tur til Fyns Hoved i 70'erne. En gammel flink mand, jeg ofte talte med, råbte til gruppen. Se en gul fugl! De to ledere af turen skreg og grin. Haha, Børge har set en bananfugl. Haha. Den gamle mand blev tydeligt ked af det, og han deltog ikke i flere fugle. Jeg stoppede også nogle tid efter. Jeg håber og tror, at tonen på disse fugleture er bedre i dag. Med venlig hilsen, Tommy. Fra Langeland. Og det er jo bare decideret mobning.
2: Ja.
0: Lorte turleder i,
2: ja, i 70'erne.
0: Så det tør vi godt sige.
2: Oplever du det, sådan noget af det? Har du oplevet
0: Nej, men jeg har oplevet det der med... Jeg har oplevet rigtig meget... Jo, altså, det har jeg også. Men jeg tror... Jeg ved ikke, der er, jeg tror altså ikke, det bliver bedre, fornemmer jeg også. Ja. Så er jeg meget alene afsted, så jeg kan ikke rigtig genere nogen, eller blive generet af nogen, så jeg er bare alene. Men jeg har jo været på et havretur, og guided tur.
2: Ja. Min mor ser du virkelig god til de guided ture. Min mor, hun er jo fra Amager, og hun er jo, der kan de ikke lyve.
0: Nej, de kan ikke.
2: Medmindre der er penge i det,
0: ja, ja. Men de der hardcore fuglekikker, der er der altså rigtig mange, jeg tror også, vi snakkede med Anders om det, rigtig mange eksempler på det der med, at der er en ung, der får øje på en fugl, og så er der en ældre, der tager æren, Timon og Pumba-effekten der, ikke?
2: Gud, hvor tåbeligt.
0: Det er altså, det har set ske rigtig mange gange. Personligt tror jeg mest, jeg er blevet for eksempel spurgt af en ældre herre, om han lige skulle komme og hjælpe mig, da jeg guidede en fugletur. Fordi han ikke mente, at sådan en ung en som mig kunne styr på det.
2: Nej.
0: Det var en helt anden slags super irriterende adfærd.
2: Ja.
0: Det er sådan lidt fordomsfuld.
2: Ja.
0: Men så er der også en lille opfordring her, apropos fugle, fra Lene om Selinas Atlas på Instagram. Der er en meget spændende side. I øjeblikket laver hun Berlin Big Year, og vil finde og dokumentere 200 arter i 2026 i Berlin. Hun er dansk. Så kan jo, når nu det er Berlin Big Year, så er det måske på engelsk. Gå ind og tjek Selinas Atlas. Det lyder fantastisk. Og der er mange unge mennesker fra mange lande. Mm-hmm. Jeg selv bøtter og meget begejstret for ungdom i dette felt. Fedt, Lene. Tak.
2: Det er lidt sjovt, Vicky, fordi det her nummer to Bodil, der skriver ind.
0: Nå?
2: Bodil skriver, kære Vicky og Johan. I dag, den 23. marts 26, hørte jeg selvfølgelig vildt naturligt, og kan fortælle, at jeg faktisk også er blevet bidt af en muldvarp. Hørte du det, Vicky?
0: Ja.
2: For år tilbage, da jeg stadig var erhvervsaktiv, havde jeg gang i en arkeologisk udgravning. Jeg stod og fulgte maskinførerens arbejde, og pludselig så jeg en muldvarp i gravemaskinens grab. Maskinføreren fik stopsignal, og jeg hoppede ned i hullet og tog det lille dyr op. Staklen skulle jo reddes, men den ville ikke reddes. Jeg var farlig, så den bed til. I min venstre pegefinger fik jeg aftryk af et lille, meget smukt tandsæt. I stedet tog jeg fat om dyrets hofteparti, så det hang med hovedet nedad. Det kunne den selvfølgelig heller ikke lide, og den vred og vendte sig, og så kunne jeg mærke, hvor imponerende stærk den var. Den blev forsigtigt anbragt i et nærliggende levende hegn. Jeg tog til lægen for at få en stivkrampevaccination, og jeg skulle have set hende i ansigtet, da jeg forklarede sagens sammenhæng. Skyndte mig hjem, da jeg fornemmede, at hun var ved at tilkalde den blå vogn. Venlig hilsen, Bodil Holm Sørensen. Fra Fyn.
0: Fedt.
2: Der er Bodil hører til en meget, meget, meget lille eksklusiv klub af mennesker, der er blevet bidt af muldvarp, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Der mangler lige, Bodil, om du stadig har et ar. Men apropos ting, der kan bide.
2: Ja.
0: Det her er jo den, der fake bider. Snoen.
2: Mm-hmm.
0: I dagens udsendelse, der skrev en lytter, at han havde observeret en sno, som svømmede i havet 30 meter ude, så vidt jeg husker. I havde en masse mere eller mindre lødige forklaringer, men den rigtige forklaring skal nok findes i, at det var en gotlandsk sno, Natrix natrix SSP Gotlandica, som faktisk er observeret en masse andre steder end Gotland. Nå, der er altså helt ny viden til os der. Jeg optog selv en video af sådan en sno for 13 år siden i havet ved Gotland. Og så er der altså et YouTube-link, så vi kan se det.
2: Vildt!
0: Med venlig hilsen, Michael.
2: Nå, det var sgu da meget dejligt at
0: tak,
2: få det at vide, hva'?
0: Ja, badass havsno. Ja. Men der er i hvert fald ikke så meget saltvand i Østersøen, så måske det er derfor, de bedre kan tolerere det.
2: Vi har en mail fra Ole Raffen Sørensen. Husker, når jeg lytter til jeres fine program angående stearinlys, det var der, hvor jeg fortalte om flammer, så husker han en fysikopgave fra 3. real 1971.
0: Hold det op.
2: Opgaven er, hvad sker der med et stearinlys, når man tænder det? Og en af besvarelserne stod der, det bliver mindre.
0: Okay, det er fedt.
2: Er det 03 eller et 13-tal, spørger Ole så? Ja, det synes jeg også er en
0: nej,
2: god.
0: Den er ikke længere. Ja.
2: Der var et spørgsmål, som jeg har hørt rygter om, Niels Bohr skulle have svaret på. Du har et barometer, og det er det eneste, du har til at måle højden af et tårn. Ja, så kan man måle trykket for neden, atmosfæriske tryk for neden, og atmosfæriske tryk op i tårnet, og så jamen, en masse beregninger sikkert finde ud af, hvor højt tårnet er. Men Niels Bohr, ifølge den her fortælling, så havde han indtil flere måder, man kunne regne ud. Var en af dem bare at køle barometeret ud op for tårnet. Top, og så se, hvor lang tid det var at nå jorden. Ja, fordi du kender tyngde og accelerationen på jorden, så det
0: ja,
2: er sådan ret simpelt.
0: Men det kræver, at man er brainy.
2: Astrid Splidsbol har skrevet til os, da jeg var 18 år, havde jeg en veninde, som gav mig en absolut gigantisk skideballe. Den skideball har jeg aldrig glemt, og på grund af den spekulerer jeg stadigvæk fra tid til anden på, hvor mange liv jeg har på samvittigheden. Jeg tror, hun er rasende på mig stadigvæk. Måske grænser det her til at inddrage jer i ufrivillig gruppeterapi, men nu, efter 40 år, lytter jeg til verdens sødeste, sjoveste biologer hver uge, og I har min fulde tillid. Så nu skal den her skideball og skam ud i det åbne. Derfor har jeg nu opfundet nye titler til jer. Biologiterapeuter.
0: Ej, okay, fedt.
2: Voilà.
0: Voilà, tak for det.
2: Skideballen faldt en dag, vi gik tur, og jeg spyttede mit gennemgnaskede tykkegummi ud i nogle buske. Det blev hun rasende over, fordi hun mente, at en fugl ville snuppe det og ende med at dø af sult, fordi næbet blev klistret sammen med tykkegummiet. Hun forklarede mig, at mange fugle dør af det. Faktisk var jeg fugle-seriemorder, kunne jeg forstå. Jeg håber, sagen er forældet, skriver hun så i parentes. Jeg har gennem de efterfølgende 40 år kigget efter tykkegummi i fuglemunde, levende og døde, og aldrig set det. Men den lille tvivl, havde hun ret?
0: Ja.
2: Er der mon noget om det? Jeg håber, at I kan hjælpe både fuglene og mig. Bedste lyttende hilsner, eller som en veninde engang kom til at skrive i en arbejdsmail, kind regrets. Astrid Nielsen.
0: Ej, det er sjovt, Astrid. Okay, Astrid, jeg vil bare starte med at sige, Ej, fy, ej, man går ikke og smider sit skrald på gaden. Det gør man. Jeg er slet ikke en buske, Astrid. Det gør man bare ikke. Men jeg blev bildt det præcis samme ind som din veninde. Og du er tilgivet i øvrigt.
2: Sagen er forældet.
0: Sagen er forældet. Hvor er det nu, man får store bøder for at smide tyggegummi på gaden? Det er Asien et sted.
2: Var det ikke Singapore?
0: Det er sjovt, det der med tyggegummi og cigaretskodder. Danmark er vi sådan rimelig gode til at smide vores skrald ud. Og så lige de to ting. Ja. Ja, det er ikke skrald. Det må man bare smide lige, hvor man... Det er, altså, det er bare en sjov ting ved vanedyret, mennesket.
2: Ja. Ja.
0: Når du gør det, så gør jeg det også. Det er fint, så er alt godt.
2: Ja.
0: Og jeg blev ligesom din veninde, Astrid, bildt ind, at tyggegummi smed man ikke. Fordi så troede fuglene, det var en larve, og så klistrede deres mund næb sammen, og så døde de.
2: Ja.
0: Det kan jeg fortælle alle mine veninder. Så jeg har været din veninde, en lille nederen type, der bare har været... Det må man ikke, fordi...
2: Men jeg synes, at det er godt at gøre, hvis man tror, det er rigtigt.
0: Det har jo haft en præventiv effekt. Der gik jo mange år, før jeg fattede, at fugle nok var for intelligente til at gå og tænke, at tyggegummi var en stor, lækker larve, og at den nok altså hverken lignede, smagte eller på anden vis var tillokkende for fugleprop i munden.
2: Selv hvis de tog det op i munden, så er de ret gode til at bruge det der næb til at mærke på ting.
0: Ja, plus tyggegummi ret hurtigt størkner, når det ikke er i munden mere.
2: Ja, så det ville jeg heller ikke tro var et problem.
0: Nej, så jeg kan ikke sige, om der er fugle, der har spist tyggegummi, men al logik er, du er fuldstændig frikendt i den her sag. Altså, på til for det med ikke at smide tyggegummi ud.
2: Mm. Der findes efterhånden, at der kommer sådan en tyggegummi, hvor det faktisk er lavet af biologisk materiale. Så hvis jeg forstår, så er jeg almindelig kommercielt tyggegummi, er der plastik i, eller et eller andet unedbrydeligt.
0: Ja, præcis. De der, det eneste ved dem er, at de bliver lidt hurtigt kedelige.
2: Ja, det er rigtigt. Der arbejdes
0: men
2: på
0: sagen. Men de smager dejligt. Ja, jamen, jeg tænker også, vi er snart der, hvor det bare er. Mm. Altså, fuld opbakning til dem.
2: Ja.
0: Men jeg kan godt stadig lide plastiktyggegummier.
2: Mm.
0: Men smide dem også ud.
2: Det er godt, Mikkel.
0: Nu har Gunnar rejst sig, Johan.
2: Ja, vi har ikke mere tid. Og Gunnar ved godt, nu er det slut.
0: Nu er det slut.
2: Så vi afslutter bare lige så stille her. Vi vil gerne sige tak til lytterne for alle de dejlige spørgsmål. Og så vil vi gerne sige, at hvis det er, man har lyst til at skrive til os, så er det altså bare at taste løs. Og man kan høre på vores udsendelser. De andre og denne her på DR Lyd.
0: Alle
2: steder. Hvor man nu, alle steder kan man høre dem.
0: Ja. Nu er der radio. Nu er der radioavis.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Svejgaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Godmorgen. Den er onsdag den 27. maj. Om lidt så er der 3 timers P1 morgen at stå op til. Men også masser af radioaviser, blandt andet her. Klokken er 6.
3: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
4: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
3: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
5: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
3: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
6: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
3: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
7: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
3: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
8: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
9: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
3: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tjele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
10: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
3: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
11: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt 3 dunke, 5 liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
3: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
11: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket? der havde været sat ild til bygningen.
3: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.

0: Den katolske pave, pave Leo den 14., har kastet sig ind i kampen mod kunstig intelligens. I sit første store paverundskriv argumenterer han for at afvæbne AI, og han advarer mod jagten på profit i AI-selskaber, selskabernes jagt på profit koster arbejdspladser.
1: Ja, så langt så godt, men hvor stor magt har pavens ord egentlig over for tech-giganterne? Kan hans kritik være med til at forme, hvordan kunstig intelligens kommer til at påvirke vores allesammens liv? Det er et par af de meget store spørgsmål, som vi håber at få svar på i løbet af morgens P1-morgen.
0: Ja, velkommen til 3 timers morgenradio. Altså blandt andet om paven og kunstig intelligens, men også om det, der bliver kaldt ty-modellen, som kort sagt går ud på, at når der opstår planer om for eksempel opsætning af solceller og vindmøller i en kommune, så skal naboerne, lokalbefolkningen, have indflydelse langt tidligere i processen.
1: Ja, for eksempel kan de få lov til at stemme om, hvorvidt de vil have et givent energiprojekt opsat, men på trods af lokal modstand, så stemmer kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune i Thy i aften måske alligevel for 2 store energiprojekter, som lokalbefolkningen ellers har vendt tommelen ned til. Så spørgsmålet er, hvor efterlader det egentlig den højt besungne Thy-model? Nogle mener, at den så nu er død og begravet. Det kigger vi i hvert fald nærmere på i dag.
0: Ja, og vi er i dag Niels Frederik Rikkers og Ole Brink.
1: Ja, og vi skal starte med at tale om det europæiske forår, som er gået amok i flere europæiske lande. Temperaturer 12-13 grader højere end normalen for årstiden. Ja, det britiske meteorologiske institut, MET, oplyser, at mandag det faktisk var landets varmeste majdag nogensinde med temperaturer over 34 grader i det sydvestlige London.
2: It's official. Today has been the hottest May Day ever recorded. The temperature comfortably exceeded the previous record of 32.8 degrees set in 1944. It's also likely this has been the hottest bank holiday Monday ever recorded in the UK. And if you thought it's been uncomfortable for sleeping, well, we've also had the warmest May night on record too.
0: Ja, sådan lød det blandt andet i BBC. Samme melding i øvrigt fra Frankrig, hvor der er målt 37 grader inden for de seneste dage. Sebastian Mernil, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Professor i klimaforandringer og glaciologi, leder af SDU Climate Cluster, FN's klimapanel. London blev der blev altså i pinsen målt med 33-34 grader flere steder. Det er jo vildt meget for en majdag i Storbritannien. Hvordan læser du de temperaturer, der er målt de seneste dage rundt omkring i Vesteuropa?
3: Ja, ja, det må man sige. Det er jo altså markant varmere end det, man normalt ser for årstiden, også uden fortilfælde. Ja, det er rigtig, rigtig varmt, og det er jo fordi, der ligger et stabilt højtryk over Europa. Og det har det gjort i lidt tid, og kommer nok også til at gøre det lidt ude i tid. Og det kommer til at fungere som sådan et krydelåg, som egentlig, hvad kan man sige, holder varmen indspærret. Og det betyder så, at når der er højtryk, jamen, så er der ganske få skyer på himlen. Ingen skyer, og det vil sige, at indstrålingen kommer ind, og så er den jo med til at varme yderligere op. Og så er der også det i det, at det har været sådan relativt tørt over store dele af Europa, og det vil sige, at den energi, der kommer ind, den bliver brugt til opvarmning og ikke til fordampning. Og det vil sige, at stille og roligt, så bygger man mere og mere energi op i systemet, og dermed, jamen, så stiger temperaturen jo så til de her rekordsættende niveauer for maj måned.
0: Ja, og vi ser jo nogle gange de her højtryk, hvad kalder du det, grydelåg i sommerperioden, men nu vi er i maj måned stadigvæk. Ja. Er der forklaring på, at det rammer allerede nu?
3: Altså, det er jo tidligt for sæsonen, kan man sige. Lige præcis det, man jo så måler nu, det svarer jo typisk til en sydeuropæisk midtsommerdag, kan man sige, i løbet af sommersæsonen. Ikke? Så det er ret tidligt, ikke? Ja, altså, du spørger til årsagen. Vi ved jo, at vores klimasystem varmer op. Det gør det jo også på månedsbasis. Kigger vi ind i månedstemperatur, alle majtemperatur, jamen, så er de sidste 2 majtemperaturer, man har målt globalt set, jamen, det er jo de varmeste majmåneder, man har målt. Ikke? Så det, man kan sige, det er jo, at jamen, systemet varmer op. Og det betyder så også, at nogle af de varme temperaturer, man normalt så om sommeren, jo også vil brede sig hen i løbet af foråret og hen i løbet af efteråret, ikke? Hen imod skuldrene af vores sommersæson. Og det gør jo så, at man jo kan risikere at få de her ekstremt høje temperaturer. Ikke? Og der er ligesom 2 ting i det. Der er jo det underliggende, altså det klimatiske, der jo er betinget af, at vi udleder drivhusgas, som jo gør, at systemet varmer op, især de højere temperaturer. Så er der selvfølgelig også det meteorologiske, der gør, at vi får det her stabile højtryksvejr, som så lige præcis fremkalder de her altså, rekordsættende temperaturer.
0: Mm. Og vi har også her i Pinsen haft strålende solskin her i Danmark, jo ikke varm på den måde, eller ikke på samme måde som i England og i Frankrig. Men det vi ser nu, tropetemperaturer i England og Frankrig allerede nu, betyder det så også, at vi måske på et tidspunkt om ikke så mange år vil kunne opleve noget lignende i Danmark?
3: Ja, fordi man kan sige, at temperaturen stiger også for Danmarks vedkommende. Her hos os er middeltemperaturen jo blevet cirka 1,5 grader varmere siden, lidt mere siden 1880'erne. Ikke? Og det vil sige, at stille og roligt kralder vi op på, altså på temperaturskalaen. Så det, der jo er varmt i Sydeuropa, jamen, det kommer også ud i tid til at blive varmt her hos os. Ikke? Vi lavede blandt andet også nogle vurderinger i FN's klimapanel for et par år siden, ikke? At ligesom det middelklima, man ser i dag, eller de middeltemperaturer, man ser i dag omkring Paris og Milano, jamen det er nok noget af det, vi vil se på vores breddegrader, når vi kommer ud mod 2100. Og det vil sige, det er jo en middeltemperaturstigning fra i dag alene på omkring altså 2,5-3 grader på det gennemsnitlige. Og så er der det i det jo, der er både sæsonmæssige variationer, ikke at vores

0: juli, august bliver.
1: Ja, altså, du spørger til, om vi får en god sommer. Det er det, jeg ligesom... en varm sommer, lad os sige det.
0: God i citationstegn, ikke?
1: Præcis, fordi... det er også derfor, jeg lige retter mig selv, ikke?
0: Ja,
1: ja, altså, der kan jo godt være nogle tendenser, der indikerer, at sommeren her kunne hen og blive varm, kan man sige, ikke? Men nu er det her jo også et meget, meget altså, særtilfælde. Det er jo et ekstremt, hvad kan man sige, tilfælde, det vi ser nu. Så, altså... Prøv at høre, altså klimasystemet er nogle gange uforudsigeligt, ikke? Og vi kan have et rigtig varmt forår, og så kan vi have en sommer, som jo er sjaskhammerne våd, ikke? Og det har vi også set tidligere. Så det der med at spå, hvordan danskernes sommer bliver, det vil jeg nok være lidt påpasselig med. Men man kan sige, vi lever jo altså, i en tid, hvor vi ser store variationer i vores klima, hvor man netop kan have noget, der er rigtig, rigtig tørt og varmt, altså over nogle uger og måneder, og så kan det faktisk vende til noget, der bliver sådan relativt køligt og fugtigt efterfølgende, ikke?
0: Ja. Sebastian Mærli, tak for at være med. Tak for udlægningen.
1: Jeg selv tak, og tak for at række ud. God dag.
0: Professor i klimaforandring og glaciologi og leder af SDU Climate Cluster, FN's klimapanel. Klokken er 13 minutter over 6.
2: Ja, nu skal vi tale om, at omkring 1700 ukrainske fangere efter den russiske fuldskala invasion i 2022 blev deporteret til fængsler i Rusland under hårde og umenneskelige forhold. Det er noget, man kan læse i en rapport fra Dignity, Dansk Institut mod Tortur, som er lavet i samarbejde med ukrainske organisationer, støttet af det danske udenrigsministerium.
0: Fangerne afsonede domme i det østlige Ukraine, områder, som efter invasionen kom under russisk kontrol.
2: Ja, vi skal tale lidt om den rapport sammen med dig, Therese Rytter. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er chef for forebyggelse og accountability hos netop Dignity, altså tidligere næstformand også for Europarådets torturkomité. Therese, de her deportationer, som er centralt i rapporten, hvordan er de sket?
3: Jamen, som I nævner helt kort her, så i november 2022, det vil sige et halvt år efter invasionen, der blev omkring 1.700 af de her ukrainske fanger, som afsonede straffe i Ukraine, deporteret først af ukrainske myndigheder til Krimhalvøen, og efterfølgende blev de så sendt videre til fængsler inde i selve Rusland. Og vi taler jo her om en deportation, hvor de indsatte fik ikke noget som helst at vide om, hvor de skulle hen og hvorfor. De havde ikke mulighed for at orientere familien. De blev tvunget til at efterlade de fleste af deres personlige ejendele.
2: Mm.
3: Og værst af det hele var jo selvfølgelig, at det skete under helt umenneskelige forhold.
2: Ja, og jeg så talt med 233 af de 1700 fanger. Analyserede deres vidneudsagn. Hvad fortæller de om behandlingen?
3: Jamen, de fortæller jo det barske, at de bliver udsat for grov fysisk og psykisk overgreb, både under selve transporten, derudover også i transitlejrene, og endelig da de ankom til Rusland og blev interneret i russiske fængsler. Og vi taler om fysisk tortur, vi taler om psykisk tortur og andre former for mishandling. Mm. Det, der sådan er helt notorisk, det er det der, den såkaldte velkomstceremoni, hvor når man kommer ud af fangetransporten, så skal man passere igennem sådan en korridor af bevæbnede specialstyrker, og de gennembanker en simpelthen med knytnæver, med spark, med knippelslag.
2: Og det virker jo som et på mange måder absurd spørgsmål. Hvad er formålet med det for russernes side?
3: Det er jo ikke helt vist, hvad formålet er, men altså det, som vi mener, det er, det vi har fået nogen oplysninger om, er, at det kan bruges som et pressionsmiddel, at man tager dem over til Ukrains territorium, fordi så kan man bruge det i forhandlingerne med Ukraine i forbindelse med fangeudvekslinger. Det er den ene. Og det andet, som vi også har hørt forlyden om, er, at rigtig mange af dem blev tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, muligvis således, at de efterfølgende kunne indlemmes i den russiske hær, og så, hvad skal man sige, kæmpe på russisk side.
2: Ja, og I har så talt med 233 af de 1700 fanger. I estimerer, at der er omkring 300 ukrainske fanger, som stadig sidder i russiske fængsler. Det har du blandt andet fortalt min kollega her på P1 Morgen. Hvad ved vi om de forhold, de resterende fanger er fængslet under?
3: Jamen, det er de samme meget grusomme forhold, og jeg har selv tilbragt tid i russiske fængsler ved at inspicere med Europarådet, så... Jeg har set det selv, men vi taler om knytnæveslag med særlige taktiske handsker, som er, hvad skal man sige, forstærket og dermed virkelig efterladet alvorlige skader. Spark, trusler om fysisk og seksuel vold, anbringelse i stresspositioner. Noget, man også gør derover, er, at man

0: folk ankommer for eksempel, eller hvis man har begået noget, de ikke bryder sig om, så tvinger man dem til at afklæde sig fuldstændigt nøgne. Man anbringer dem ude i vinterkulden. Nogle af dem bliver bidt af hunde, og så bliver de simpelthen tvunget til at stå i sådan nogle helt vanvittige stresspositioner. Og hvis ikke de gør det, så bliver de banket igen. Så det er altså en kultur, der er helt ekstrem, punitive.
1: Og du siger, du har selv, Therese Rytter, set, kan man sige, indersiden af et russisk fængsel i forbindelse med dit arbejde for Europarådet. Hvordan ser det ud?
0: Jamen, det ser sådan ud, som jeg forklarer her. Altså, det er brutale vidnesbyrd, man får. Jeg har selv besøgt fængsler både i Moskva-området og i Sibirien. Det er brutale vidnesbyrd om overgreb, fysisk overgreb, psykisk overgreb, trusler.
1: Ja, jeg tænker, er det også bare fysiske forhold? Altså, er der varme? Er der lys?
0: Ja, altså, det er jo lidt forskelligt fra fængsel til fængsel, men nogle af cellerne er jo små, mørke, kolde, nedslidte celler, hvor du har mus, du har rotter. Og så vil jeg sige, at de særligt slemme celler, det er dem, der er strafcellerne, hvor man kommer hen, hvis man for eksempel har sat sig ned på sengen om dagen, eller ikke har knappet sin øverste knap i skjorten, så kommer du i en strafcelle, og der hedder det nul kontakt til omverdenen i 6 måneder eller mere, og det er typisk nogle fuldstændig mørke fangehuller.
1: Ja, og grundlæggende i rapporten, så konkluderer I så, at der kan være tale om russiske krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, altså når vi taler om ukrainske fanger, som er blevet deporteret til russiske fængsler. Hvad mener I, Rusland kan dømmes for?
0: Vi mener, at Rusland kan dømmes både for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Og vores jurister, som selv har tilbragt mange år ved den internationale straffedomstol i Haag, og ved og kender de her forbrydelser indenfra, kan man sige, de vurderer, at der simpelthen er tale både om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Og det skyldes jo, hvis jeg tager forbrydelser mod menneskeheden, som er den groveste, at der er tale om omfattende og systematiske forbrydelser, som er begået som et angreb imod civilbefolkningen.
1: Men tror du, det kan lade sig gøre at få Rusland dømt? Det er jo ikke første gang, kan man sige, at de er anklaget for eksempel krigsforbrydelser.
0: Præcis. Og der kører jo, hvad skal man sige, en efterforskning nu, som er i gang. Putin er der udstedt en arrestordre på. Børneombudsmanden er der udstedt en arrestordre på. Og en række andre højtstående militære og civile ansvarlige. Så efterforskningen pågår, arrestordrene er udstedt, og der vil jo altid gå mange, mange år, det ved vi, med de her typer sager, som er ekstremt komplicerede. Så det er klart, vores håb er i sidste ende, at både de militære chefer og de civile fængselschefer bliver stillet for den internationale straffedomstol.
1: Therese Rytter, tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Chef for forebyggelse og accountability hos Dignity. Og i næste time, der kommer vi forbi emnet igen. Vi taler med vores korrespondent i Ukraine, Mathilde Kimmer selvfølgelig, som har talt med flere af de ukrainske fanger, som altså, som vi hører, blev deporteret til Rusland. Nu er klokken 6:20.
2: Lad os kigge lidt på et par forsider fra morgens aviser i Jyllandsposten. Først, korrupte Mærsk-ansatte dømt og bånd til rockerne og helt ind på kontorerne. Mindst 20 Mærsk-ansatte dømt for at hjælpe narkokarteller. Tilsammen har de hjulpet med at smule over 26 tons kokain til Europa. Det fremgår af en ny TV2-dokumentar, der også afslører rockerforbindelser på kontoret i Aarhus. Mærsk afviser kritik af manglende sikkerhed, står der på forsiden. Og så artiklen inde i avisen, der blandt andet beskriver, hvordan den her TV2-dokumentar fortæller, hvordan Mærsk har været infiltreret af narkosmuglere, og der er nye eksempler på korruption hos Mærsk. Mindst 20 ansatte, altså i udlandet, dømt for at have hjulpet narkokarteller med at smule over 26 tons kokain. At bestikke shippingfolk frem for myndighedspersoner er blevet en udbredt metode, når der skal smules kokain til Europa. Det sker på tværs af rederier, og ifølge hollandsk politi betaler kriminelle op mod 1 million danske kroner for containerkoder, altså så de kan komme ind i containerne og få
1: Hold da op.
2: Få lagt det narko, der skal lægges derinde for at blive smuglet rundt i verden. Det er Magnus Boding Hansen, der har skrevet artiklen, og han er journalist på Jyllandsposten, og så har han haft orlov for at lave den her dokumentar til TV2.
1: Som kan ses
2: i aften kl. 20 på TV2, og nu er han så tilbage på Jyllandsposten og skriver videre der.
1: Spændende historie. Jeg vil lige hurtigt komme forbi Berlingske. Jeg har bare noteret mig her. Forsiden: politisk flertal vil forbyde brug af kunstig intelligens ved eksamen. Det er noget, vi taler meget om for tiden. Det er også eksamenssæson. De har talt med flere partier, der siger, at det er på tide, at vi gør noget ved eksamens og lektieformen, fordi eleverne bruger kunstig intelligens. Det tyder alt på, at det gør de endda i stor stil, så det kan ikke blive ved på den måde. Jeg vil egentlig også bare lige bladre lidt videre i avisen her til side 6. Bare lige for hurtigt at nævne regeringsforhandlingerne. De kører jo, Ole, historisk længe. 63 dage er det, siden vi skulle til valgurnerne her i landet. Det var i februar måned, slut februar, valget overhovedet blev udskrevet. Der er gået noget tid. De har bare talt, vil jeg lige nævne, med toprådgiver, tidligere toprådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun, som jo gør det, som man skal passe på med som analytiker, og nemlig forsøger at spå om fremtiden. Han siger, vi er der næsten med en ny regering. Det bliver den her firekløverregering, siger
2: han. Vi kommer tættere på dag for dag.
1: Dag for dag, og det gør man jo, kan man sige. Det gør vi jo alle på et eller andet punkt. Men han siger 1 til 2 uger, så er den der. Og det vurderer han simpelthen med, at nu sidder de sammen, alle sammen. Det kan de kun gøre, hvis de er langt, og hvis det er konkret, og hvis de er sikre på, at vi skal giftes. Så han har sagt det en uge, to. Det betyder, at der er lys for enden af tunnelen. Måske, Ole.
2: Eller i hvert fald en regering for enden.
1: Eller i hvert fald en regering for enden af tunnelen, så må vi se, hvor lysende det bliver. Det var altså nogle af avisartiklerne her til morgen.
2: Og så skal vi fra 0 til 100 på 2,5 sekunder. Ja, det er lyden af Ferraris første elbil, som sagt 0 til 100 på 2,5 sekunder, en tophastighed på over 310 km i timen. Den blev præsenteret mandag aften i Rom i Italien og er ifølge Ferraris direktør et resultat af 5 års hårdt arbejde. Henrik Drebold, godmorgen.
3: Tusind tak.
2: Den hedder Luce.
3: Luce, ja. Luce på italiensk.
2: Eller Luce.
3: Ja, jeg skal ikke. Det kommer nok ind på, hvad regionen i Italien er fra.
2: Okay. Vi er i Danmark, så vi kalder den Luce. L-U-C-E.
3: Luce. Det betyder bare lys.
2: Du er bilanmelder og indehaver af YouTube-kanalen Kuffert og Kørehandsker, og nu, du har ikke testet den endnu, vel?
3: Nej.
2: Du har ikke været ud. Du har set den.
3: Det er statiske præsentationer, vi starter med. Så kigger vi på dem, og så går der lidt tid, og så får vi lov til at køre dem.
2: Okay. Hvad tænker du, når du kigger på den?
3: Altså, jeg må indrømme, at jeg har to ting. Indvendigt synes jeg, den er fuldstændig fabelagtig. Det er en af de smukkeste kabiner, jeg nogensinde har set. Udvendigt er jeg, og der er jeg ikke alene, skal jeg helst sige, dybt skuffet et eller andet sted, fordi der er noget med proportionerne, der er helt galt. Altså, den ligner sådan en Polestar 2, der er blevet skudt med en slangebøs igennem manusfæren. Bredere.
1: Det var en meget intern måde at beskrive.
3: Ja, jeg tænker nu med på pæt, så kan man godt sige manusfæren, ikke? Men altså sådan lidt, at den har taget nogle stavider, så bred og ond at se på, men stadigvæk grundproportionerne er bøvet. Altså, den er kun 10 cm lavere end deres SUV, og den er over 25 cm højere end deres almindelige sportsvogne. Så hvis man kigger på dem, ja, altså, I kan selvfølgelig lige tage jeres telefon, I sidder sikkert alle sammen med dem, og lige åbne et billede fra Luce, og så se, fordi, af mine øjne, og det er jeg ikke enig om, Instagram og internettet.
2: Nej, der har været en del kritik, og det er jo
3: præcis. I et omfang, så aktiekursen er faldet.
2: Bemærkelsesværdigt, fordi Ferrari er jo så smuk, ikke?
3: Jo, men det er jo det. Det er jo drømmebilsmærket. Dem, vi går og drømmer om. Jeg har lige kørt en af deres andre modeller, som er lidt mere klassisk Ferrari sportsvogn, som er temamodel her i den nye årbog, der kommer til fars dag, som har lang front, stor motorhed foran, fuldstændig som Enzo Ferrari, elskede sine biler med de der proportioner. Og så kommer der denne her, som bare ikke ser sådan ud.
1: Og det den ligner måske mest alt en almindelig bil, altså en lækker bil, men det ligner ikke en bil, som kan køre så stærkt.
3: De har også allieret sig med Apples tidligere chefdesigner for at lave designet, og der er mange...
2: Er det ham, der får skylden for, at det ser ud som...
3: Får skylden. Han er jo en af de ansvarlige for Ferraris eget design-team, har også været ind over, men det var mere sådan, at der skulle være plads til batteriet, og plads til motorerne, og plads til de ting, som Ferrari selv har stået for. De har selvfølgelig været med i processen. De har ikke signet den her bil over, om man så kan sige, hvis ikke det var fordi, at de troede på den. Men jeg har godt tvivlet på, hvor meget de i virkeligheden tror på den selv. Altså, de har sagt, at deres forventede elektriske salg, det er kun halvt så stort, som det var, da de startede med at skulle lave elbiler for et par år siden, når man gik ud. Og man kan sige, at det er jo let at vaske fingre ved håndvask. Hvis det viser sig, at den ikke kan sælge, så var det, vi prøvede med en ekstern designer. Det gik ikke.
2: Vi hørte, der var et lille klip før, lyden, ikke? Og der har de jo så lavet en funktion, der forstærker lyden fra motoren.
3: Ja.
2: Som en elbilmotor, der jo generelt ikke siger ret meget, men så er de lige kommet et eller andet på, og så lyder det højere eller vildere eller mere Ferrari-agtigt. Eller,
3: jamen, det er faktisk, de går meget op i autenticitet. Så det er den rigtige motorlyd, som man så har taget og så kører man den ind i kabinen via højtalere, faktisk også eksterne højtalere, fordi elbiler i EU skal sige lyd under en vis hastighed. Så når du sætter indstillingen, du kan selv vælge, om du vil høre lyden eller ej. Det kan godt blive lidt innerverende om den der håndblender lyd. Men du kan selv vælge, om du vil have det eller ej, og den, det er lyden af vibrationer og af elmotorens snoren, man kunne høre tidligere. Og det er et eller andet sted. Jeg kan meget godt lide, at det i stedet for en falsk, altså en ægte falsk motorlyd, så er det her bare den rigtige lyd. Porsche gør det samme med deres Taycan. Det er også lyden af elmotoren, man har taget og accelereret, fordi at vi jo alle sammen vokset med en eller anden stationsby i provinsen, hvor en eller anden puttede en papskive på baghjulet og sagde, når du kørte hurtigt, så da han kørte hurtigt, sagde, og det giver alle. Ja. Jeg skal ikke kunne sige.
2: Men det var også dumt dengang.
3: Ja, det var super dumt dengang, men altså, der var også været folk, der kigger på Ferrari og tænker, okay, ja. De penge kunne
2: man bruge. Men jeg er med på, der kan være noget sikkerhedsmæssigt i det. Jeg forstår ikke. Ja, altså, man skal kunne høre bilen og sådan. Men derudover, er det ikke lidt...
3: Jo, altså, men det kan man sige om alle mulige ting. Der er også kvinder og mænd, der får lavet plastikmodifikationer, som er lidt dumme, for det er jo ikke ægte. Men alligevel kan vi godt fnise lidt, når vi ser det. Og jeg må indrømme, at jeg kører med de biler, som har kunstig lyd. Der er noget ved oplevelsen. Når en acceleration bliver akkompagneret af en stigende lyd, så trækker man bare på
2: spilbordet. Også selvom du ved, at det er noget, der kommer ud af højtalerne.
3: Ja. Men her ved du, at det er faktisk sådan, den siger. Hvor at det kan være mere dumt. Mercedes har lige lanceret en konkurrent til den her, så faktisk er den en lille smule hurtigere. Det er ikke så fedt for Ferrari, men det er en anden historie. Og der har de taget lyden fra en V8'er. Simpelthen bare en til en.
2: Er det Mercedes AMG GT4?
3: Dørs. Ja.
2: Som du også har...
3: Som jeg har været nede og se, jeg har hørt. Og der er en V8-lyd. Lyden fra deres 4-liters V8'er, som de har taget en til en, så tager du over i en indstilling, siger klik, jeg vil gerne have, den skal lyde som min gamle AMG-lyd. Og så buller og brager det som truckerfestival.
2: Ja.
3: Når du trykker den af. Og den er desværre for Ferrari lille tanden bedre end Ferrari, både på ladehastigheder fra 0 til 100 på 2,1 sekunder. Og...
2: Som vi vel også taler for, at det bliver svært for Ferrari at få luft
3: under det. Hele problemet er, at elbiler i dag er så hurtige. At altså kinesiske elbilsproducenter, det er jo næsten bare, nu kommer jeg til at forsimple det helt vildt meget, der sidder folk, der læser på DTU, og synes, jeg er en idiot, men du tager jo bare og vikler noget mere kov omkring den magnet der, så får du en stærkere elmotor, så du kan lave elbiler med 1.000 og 2.000 hestekræfter og accelerere sygt hurtigt. Så det er det, Ferrari har gjort i overvis. De har været de bedste til at gøre det med motorer. Hvad skal Ferrari i fremtiden?
2: Nå. Design, det skal se godt ud.
3: Ja, og så har vi jo balladen, ikke? Hvis det er den her vej, vi skal.
2: Ja. Den koster, den nye el-Ferrari koster 4,1 millioner kroner.
3: Ja. Det er jo forholdet, når man tænker på, hvad Ferrari koster normalt afgift.
2: Hvor stort et marked er der for det her?
3: Altså principielt set er der jo et gigantisk marked. Man skal ikke se særlig mange dokumentarer om, hvordan samfundet splittes op, og de rige bliver rigere. Så der er jo et gigantisk potentielt marked. Det rigtige marked, jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan godt forstå, at aktiekursen faldt en lille smule i går på Ferraris aktier på børsen i New York.
4: Men de laver vel ikke den her bil for at sælge mange af dem?
3: Nej, det gør de aldrig. Ferrari sælger ikke mere end 10.000 biler, men de skal jo sælge nogen. De har bygget på den i 5 år. Det har været et dyrt projekt. Der kan også være et CSR-element. De kan ikke blive ved med at stå der, som nogle andre dinosaurer kun at lave V12-motorer. Så kan de ligesom sige, nu kan de stryge deres glorie, om man så siger, man pusser glorien. Og sige, vi har også lavet elbiler. Og hvis det så fejler, så kan de måske tørre den af på ham der. Det bliver ikke voldsomt mange, men de kommer til at sælge nogle af dem, og der skal helt sikkert være nogen, der synes, det er fedt, fordi og så salg den kabine, altså igen, tag lige jeres telefon, kig lige på billederne af kabinen, er fuldstændig magisk lækker.
2: Henrik Drebolde, tak for at have kigget på bilen for os, og være på besøg herinde og fortælle om det.
3: Jamen, velbekomme.
4: Og lave motorlyd.
3: Ja, præcis.
2: Henrik Drebolde, altså bilanmelder og indehaver af YouTube-kanalen Kuffert og Kørehandsker.
4: Ja, nu har klokken altså snedet sig op på 6:30. Vi skal dermed have morgens første nyhedsoverblik, leveret af Niels Christian Lang.
5: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
6: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
5: Men det er ikke ligefrem noget sundhedstegn for vores velfærdssystem, selvom det er forståeligt, siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
7: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
5: Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet, heriblandt flere civile. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i landet. Netanyahu anklager Hizbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray, der kan redde unge studerende, der har taget en overdosis opioider. 10. klasses lærer Andreas Dyr er en af dem, der nu bliver undervist i at bruge den.
8: Jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, har dog mere blandede følelser omkring det.
9: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
10: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
5: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Der skulle være sol nok til alle i dag, måske på nær dem, der befinder sig længst ude ved vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest.
4: En af de store udfordringer, som vi her i Danmark har oplevet, der er, når der skal etableres nye vedvarende energiprojekter, det kan være solceller, det kan være vindmøller, ja, det er lokal modstand mod projekterne. Altså not in my backyard, kan man også oversætte det til.
2: Ja, fordi hvem har lyst til at have dem i baghaven, de her 180 meter høje vindmøller? Det er en udfordring, man også har i Thisted Kommune, og der er så den udfordring i Thisted Kommune, at der skal altså opføres noget. Kommunen har nemlig erklæret en målsætning om at være klimaneutral i 2035.
4: Ja, så langt så godt, og der har man så i Thisted hos lokalpolitikerne strikket et bud sammen på, hvordan man så kan komme den der lokale modstand, stridighed til livs for lidt. For bare lidt over en måned siden, så vandt kommunen endda KL's klimapris for den løsning, noget der bliver kaldt Thy-modellen.
2: Ja, enkelt sagt, så går det ud på, at borgerne får større indflydelse med bestemmelse tidligt i de her klimaanlægsprocesser. For eksempel gennem vejledende folkeafstemninger om vindmøller og solcelleparker. Og så er der også andre ben i form af økonomisk godtgørelse til naboer, lokalt medejerskab af projekterne osv. osv.
4: Ja, det lyder jo altså meget godt, men modellen den skal for alvor stå sin prøve i aften. Jesper Ipfeldt, godmorgen.
11: Ja, godmorgen.
4: Du er journalist hos DR Midt og Vest. Du har fulgt sagen, som vi skal tale om nu. Altså, forklar lige først, de her to store anlægsprojekter, hvis vi skal starte med dem. Dem skal der stemmes om i Thisted Kommune i aften. Hvad er det for nogle projekter?
11: Ja, det ene, det er i Røjkær, og det handler om seks meget store vindmøller på 180 meter, og så en solcellepark på 40 hektar. Og det, der er at det lidt specielle ved Røjkær-projektet, det er, at det faktisk allerede har været til afstemning, vejledende folkeafstemning, ja, de lokale to gange. Og det er nu en mindre udgave af det oprindelige projekt, som bliver behandlet politisk. Så er der et andet projekt i Spollum, som er tre vindmøller på 150 meter, og så en solcellepark på hele 280 hektar. Og det er altså ikke bare sådan lige, det svarer til det, vi journalistenheder siger, er 392 fodboldbaner. Og så er der et batterianlæg i øvrigt også i det projekt. Ja.
4: Og nu nævnte Ole netop kommunens målsætning om at blive klimaneutral i 2035. Altså bare så man forstår det, hvor vigtige er de her to projekter, for eksempel for den målsætning?
11: Jamen, det er jo to af rigtig mange projekter. Der har i en tidligere runde været 8 projekter til afstemning, og hvor politikerne så gik videre med de 4 af dem. Og nu er der altså 2 ekstra, der er i spil. Så det betyder noget.
4: Ja, det betyder noget. Og så kommer Thy-modellen jo ind i billedet, fordi som du selv siger, borgerne har jo så stemt om, vil vi egentlig have de projekter, begge projekter, er der blevet vendt tommelen ned af hos. Altså Rørkær, 63,5% af borgerne har stemt imod projektet. Så er der Spollum-projektet, det er heller ikke videre populært. Der er der så lige knap 56%, der siger nej tak. Og hvad kommer det så til at betyde?
11: Ja, fordi det er jo så op til politikerne at vurdere, jamen skal man så følge den her folkeafstemning, den her folkestemning. Og det er jo den ømme tå i modellen. Altså, hvornår skal man følge, hvor stort et nej eller hvor stort et ja skal der til, før politikerne skal lytte til borgerne. Og et meget godt udtryk for den her usikkerhed, det er, at der har jo været en tidligere politisk behandling i teknik- og miljøudvalget, Og der endte det med 3-2 afstemninger i begge de to projekter. Et stemte man ned, og det andet stemte man for. Og så gik de jo videre til behandling i økonomiudvalget, og der valgte økonomiudvalget så at overrule og anbefale begge projekter til kommunalbestyrelsen. Så det er en øm tog, det her.
2: Og det er ikke defineret i, altså, i modellen eller i typemodellen? Altså,
11: Det er det ikke. Der er jo også sådan en helhedsbetragtning, som politikerne skal tage. Det er jo ikke kun den her vejledende folkeafstemning. Der er jo alle mulige andre parametre i modellen. Det er jo, som I nævnte tidligere, også sådan noget med medejerskab og hvor mange penge vil opstillerne give til lokalmiljøet og meget ny natur vil de skabe. Mm. Så det er ikke kun den der vejledende afstemning, man skal forholde sig til.
4: Men afstemningen taler jo trods alt sit ret klare sprog. Der er et flertal. Nogle tilfælde ikke et kæmpe flertal, men et flertal trods alt, for at de to projekter ikke bliver opført. Og politikerne står til at sidde i aften i byrådet og alligevel sige ja tak til, at projekterne skal opføres. Hvad gør det ved, havde jeg sagt, den lokale politiske samtale i Thisted?
11: Altså, der er nogle naboer, som jeg har talt med, at de vil totalt miste tilliden, både til politikerne, hvis de vedtager de her to projekter imod folkeafstemningerne, og så selvfølgelig også til selve Thy-modellen, at så er den jo ikke længere noget værd for dem. Og det, der er bemærkelsesværdigt også, det er, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget, han har faktisk samme holdning, han hedder Jens Tilma og konservativ, og han mener også, at Thy-modellen bliver udfordret i aften, også i særdeleshed, hvis de her to projekter bliver bestemt igennem mod de vejledende folkeafstemninger.
4: Ja, fordi man får lyst til at spørge, hvor meget er der så tilbage af den Thy-model? Jeg er med på, at der er andre elementer end alene afstemningen, men hvad skal afstemningen gøre godt for, hvis den kan negligeres?
11: Ja, det kan man jo spørge politikerne om, der har skabt den her model. Men det er jo et reelt valg for politikerne, hvor at man altså skal vægte, som vi var inde på, det her med den vejledende afstemning over for de også ret markante fordele, der faktisk er. At det, der er fordelen ved Thy-modellen, det er jo, at den også presser opstillerne til at give mest muligt til lokalsamfundet, fordi de har en interesse i at gøre sig lækre over for borgerne, som de jo ved skal til stemmeurnerne og stemme om det her projekt. Og det vil sige, at de bliver motiveret til at proppe nogle ekstra millioner i lokalsamfundet. Og det er ikke bare et par millioner, det er jo 2-cifrede millionbeløb, det handler om, som man kan bruge i sit foreningsliv, som måske er lidt skræntende i forvejen.
4: Ja, der er jo sådan en eller anden talemåde med, at man skal passe på med at spørge om noget, hvis man i forvejen ikke kan tåle et nej, Jesper Ibefeldt. Det er i hvert fald et af de ting, vi vil tage videre her til morgen til et af byrådsmedlemmerne, som vi taler med senere her på morgen. Men tak for, at du kunne være med og gøre os klogere på sagen, Jesper Ibefeldt.
11: Velkommen.
4: Altså journalist på DR MidtVest, som har fulgt den her sag. Og så kan jeg også sige, om en god time, så taler vi med en Thybo, en af dem, som risikerer for de her projekter placeret tæt op af sin bogpæle. En af dem, hvis holdning er klar, han ønsker ikke, projektet bliver det stemt igennem i aften, ja, så mener han simpelthen, at borgmesteren bør aflevere klimaprisen, som kommunen ellers fik for Thy-modellen. 20 minutter i 7 af klokken.
2: Pave Leo den 14. præsenterede forleden sin første pavelige rundskrivning et stort dokument, 42.000 ord. Jeg har printet det ud her, eller fået det printet ud, og når man gør det, så giver det 82 tætskrevne sider om kunstig intelligens. Magnifica humanitas, om beskyttelsen af mennesket i den kunstige intelligens tidsalder, hedder dokumentet.
12: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
4: Ja, her hørte vi paven ved et pressemøde i mandags, der sagde, kunstig intelligens skal afvæbnes. Jeg ved, at ordvalget er stærkt, men det er bevidst, for situationen kræver ord, der kan fange opmærksomheden. Han var jo ved pressemødet flankeret af et par kardinaler, og så en af medstifterne af det kunstige intelligensfirma Anthropic.
2: Andreas Rude er med os nu, lektor og forfatter og katolsk kommentator for Kristeligt Dagblad. Godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Hvad er, bare sådan i enkelte sætninger, hvad er pavens budskab om farerne ved kunstig intelligens?
13: Jamen, det er, at det risikerer at krænke den menneskelige værdighed. At gå imod alt det, som forhindrer mennesket i at nå sådan sit fulde menneskelige potentiale, og så i øvrigt at være et overgreb på det fælles bedste i samfundet. Det er to begreber, han bruger fra katolsk sociallærer, som ikke er så kendt herhjemme, men altså som ligger bagved mange af pavernes rundskrivelser.
2: Ja, og på den måde så bruger han jo altså i diskussionen om kunstig intelligens sådan lidt andre argumenter end andre kritikere af AU, nemlig argumenter om menneskelig værdi, menneskelig værdighed. Han skriver blandt andet, at uigennemsigtige algoritmer styret af magtfulde private virksomheder medfører risiko for nye former for dehumanisering. Hvad er særligt ved Pavens argumenter sådan i bekymringen over kunstig intelligens, synes du?
13: Jamen det, altså han bruger en forestilling om, hvad et menneske er, som de fleste andre debattører derude virer tilbage ved. Ikke? Så han siger, at ud fra en katolsk synsvinkel, så er mennesket noget helt unikt, fordi det er villet og fordi det er skabt af Gud. Og det er hans afsæt. Og derfor skal vi passe på hinanden. Og når man så for eksempel lader sine børn udvikle afhængighed af mobiltelefoner, AI-systemerne monopoliserer deres opmærksomhed og deres tid, så bliver børnene jo for eksempel instrumentaliseret til at være noget, der tjener penge til AI-systemerne og AI-branchen. Og det er et eksempel på det, som paven advarer mod, ikke? At vi risikerer simpelthen at krænke hele forestillingen om, at mennesket har en umistelig værdighed som menneske blot. Mm-hmm. Ikke fordi man er den ene eller den anden eller bestemt uddannelsesniveau, men simpelthen fordi man er menneske. Og det er der ikke rigtig andre mennesker eller andre debattører, der går ud og arbejder med på den måde.
2: Nej. Og du var lige ved sådan at gribe tilbage i historien, altså med de her pavelige rundskrivelser. Hvis vi kigger tilbage på det, altså der stod ikke noget i Bibelen om kunstig intelligens jo. Det handler om værdighed og værdier, som du er inde på. Kan vi se tilbage og så sige, når man der var en tidligere pave, der gjorde noget lignende i en anden situation?
13: Ja, altså for 11 år siden, der skrev Pave Frans, daværende pave, en stor rundskrivelse om klimakrisen, der hed Laudato Si, og den var danske politikere også optaget af, fordi igen greb han hele klimakrisen an på en anden måde, igen med udgangspunkt i skaberværket med menneskets ukrænkelige værdighed. Og det samme gjorde Leos navnebror, Leo den 13., altså da vi tilbage i slutningen af 1800-tallet, hvor industrialiseringen virkelig griber om sig, og paven igen gik ind dengang og sagde, altså hør nu her, midt i al den her fantastiske tekniske udvikling, der har vi stadigvæk mennesket, som vi skal passe på. Og pavens ord og pavens rundskrivelse dengang Rerum Novarum, om de nye ting, var med til at bane vejen for fagforeninger, for mindstelønninger og for regulering af arbejdstiden. Altså ting, som vi tager fuldstændig for givet i dag, men som jo kom et eller andet sted fra.
2: Ja, fordi man kan jo godt sige, okay, så har paven sagt det, og så har han skrevet det, og hvad så? Altså hvad er det for en magt, paven sidder med? Hvad betyder det, når paven sender sådan noget ud?
13: Jamen, først og fremmest får han er det en meget, meget stor mikrofon, som han har. Ikke? Ellers ville vi jo ikke sidde og have den her samtale nu i Danmarks Radio. Det er noget, der bliver dækket massivt i hele verden, og det vil også sige, at andre, som måske ikke nødvendigvis ville være særlig interesseret i, hvad paven siger, også bliver interesseret i det. Desuden skal vi jo tænke på, at paven taler ikke kun til katolikker. En rundskrivelse er netop karakteriseret ved, at den handler ikke om trosandheder, om dogmatik, men om vigtige sociale og etiske emner. Og igen, der er ikke andre der sætter sig ned og skriver, eller og han skriver den selvfølgelig ikke kun selv, man har rådgiver og folk, han trækker på, om sådan et emne her. På den måde så går så grundigt til værks. Så også folk, der ikke er katolikker, vil måske kunne genkende nogle af deres egne bekymringer i pavens ord, og så ligesom referere til paven for at få øget vægt i deres eget bidrag. Ikke? Altså, at man skriver ikke under på, at man bliver katolik ved at tage pavens ord op og føre dem i felten. Mm.
2: Nu skriver du, han skriver den ikke selv, der er rådgiver og assistenter og sådan. Han har ikke brugt AI, vel?
13: Det ved jeg ikke, men han er jo ikke maskinstormer. Altså han, og det står jo også tydeligt i rundskrivelsen. Altså det er ikke sådan, at han siger, nej, vi skal slet ikke have sådan noget som altså, den digitale revolution, og vi skal ikke have AI. Men han siger, at det skal bruges fornuftigt. Mm. Og problemet for ham er jo, at algoritmerne ingen etiske grænser har. Og at, altså man kan sige, tech-milliardærerne, de sætter jo profit og effektivitet over mennesker. Det betyder for eksempel, når de går ud og siger, jamen vi må se frem til, at der ryger så mange arbejdspladser på grund af den revolution, og så siger måske kritikere, jamen hvad skal vi så stille op med det? Og så får man så som svar, at det er der ikke rigtig noget at gøre ved, og menneskerheden må indrette sig på det, ikke? Det er jo en meget kynisk måde at betragte sådan noget.
2: Og han ser på det på en helt anden måde. Per. Ja. Andreas Rude, tak for at være med. Tak for at udlægge dokumentet her. Lektor og forfatter og katolsk kommentator for Kristeligt Dagblad. Lidt senere i udsendelsen taler vi med en dansk AI-ekspert, der faktisk for nylig har været til møde i Vatikanet med tunge folk, både fra det gejstlige område og fra den teknologiske verden. Det er senere her i P1-morgen. Lige nu klokken 7:12.
14: I didn't catch your name.
15: I didn't give it. Bond is immature and reckless. Headstrong. Thrill-seeking. Issues with authority.
16: Meet our new star, a crewman.
4: Det lyder jo som en filmtrailer. Det vi spiller nu. Det er jo en trailer.
2: Ja, men ikke en film.
4: Ikke en film. Og det er i hvert fald et meget, meget genkendeligt tema, der kører. Det er traileren til et af årets største gaming titler, et dansk produceret spil, som udkommer i dag til stor opmærksomhed på både altså til både computer og til PlayStation og Xbox. Det er konsol computerspillet 007 First Light, som har et gigantisk budget.
2: Ja, over 200 millioner dollars har det kostet, eller har man sat af til det, har man brugt på det, og det er det første James Bond spil i mere end et årti.
4: Ja, Thomas Bense, godmorgen.
17: Godmorgen.
4: Du er vært, redaktør og spilekspert. Forklar lige, fordi der udkommer jo computer- og konsolspil hele tiden. Hvorfor er denne udgivelse, 007 First Light, så interessant?
17: Der er mange årsager til det. Det er, som vi også selv er inde på, det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her. Det er et interessant univers, også fordi de har fået lov til at lave deres eget take på James Bond. James Bond kender de fleste af os, og det er jo sådan meget sådan klassisk agenteventyr. IO Interactive, som har lavet spillet her, de har så fået lov til ligesom at lave hele begyndelsen på, hvordan startede James Bond, og det er ret bemærkelsesværdigt.
4: Ja, du har prøvet spillet?
17: Det må man sige. Jeg har spillet den seneste uges tid.
4: Er det godt?
17: Det er helt vildt godt, og det er jo til kæmpe stor glæde, fordi når der bliver lavet så stort et produkt her fra Danmark, så skaber det for det første noget medieopmærksomhed omkring spiludviklingen i Danmark. Men det gør det også kun i og med, at det er så stort et produkt, det er, og desto mere succes det får, desto flere ringe i vandet kan det også sprede.
4: Mm. Og så vidt jeg husker, den seneste James Bond-film, som kom i rækken, altså den sidste Daniel Craig film. Der var han jo omkring de 50, måske endda, så vil jeg huske, pensioneret. Er det den slags James Bond, vi møder i spillet?
17: Overhovedet ikke. Det er sådan en ung, meget kæk udgave af James Bond. Det er hele sådan introduktionen til, at han skal være en 007-agent. Så man ser sådan hele forløbet, hvor det er, at han bliver optaget, fordi han bare er dygtig, og hvordan det så foregår mellem de andre 00-agenter. Så det er det startskuddet på James Bond-eventyret.
4: Ja, altså sådan en ung, uprøvet James. Måske også en, som skal lige lære grebene. Måske ikke er helt lige så finpudset. Fungerer det?
17: Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det er sådan et frisk tiltag i forhold til James Bond. Altså, Daniel Craig har vi set igennem mange år nu, og han er mere sådan en rå, meget macho udgave, hvor her der får man mere sådan en, ja, en ung kick udgave, som har en smart bemærkning, uanset hvor sådan dødsens farlig en situation han står i. Så jeg synes, det er forfriskende, og det er jo klart, at igen, der er mange øjne rettet mod det her spil her, så der var mange meninger omkring, om det er godt eller skidt.
4: Og som vi også kom ind på, det er jo dansk produceret. Det er firmaet IO Interactive, som også har skabt Hitman-spillene. Også en stor spillesucces, som startede tilbage i 2000. Hvorfor er det landet på dem?
17: Jamen, det er det jo af flere årsager. Blandt andet fordi, at de har lavet Hitman, og man kan sige, at der er nogle ret store ligheder fra Hitman-spillene over til James Bond-spillet her, så de har været vant til at arbejde med den her type af spil, hvor man er en undercover agent. Så der er nogle spilmekanikker, de har fuldstændig styr på, og jeg tror også, det er derfor, at vægtskålen ligesom er tippet over til IOs fordel. Og så er det selvfølgelig, så har der været en forhandling i gang, der har været noget økonomi på spil, fordi sådan et spil her, det må man slet ikke undervurdere. Det er et spilfranchise, som rigtig mange store virksomheder gerne vil have fat i, altså Electronic Arts og Ubisoft osv. De har meget større budgetter. Men at valget er faldet på IO er en kæmpe cadeau til dem og til dansk spiludvikling.
4: Ja, altså andre har større budgetter, siger du, men det har alligevel kostet altså over 200 millioner dollars. Fik i hvert fald mig til at spære øjnene op. Hvordan kan det være så dyrt?
17: Jamen, det er jo fordi, at det foregår over mange år. Så nu her har de startet processen for 7 år siden, og der sidder et stort hold. De sidder ikke kun i Danmark, de sidder alle mulige steder i verden i IOs forskellige studier. Og der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her. Så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene. Og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man, man ser ud af til. Altså, de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet. Lana Del Rey har lavet soundtracket, så de har virkelig prøvet sådan at målrette sig efter at få nogle af de her James Bond-ingredienser, altså et stort soundtrack, nogle store stjerner, et stort episk spil, altså i spillet, så bevæger man sig rundt i hele verden, ligesom man kender fra James Bond. Der er seje gadgets, der er lækre biler, der er smukke Bond-kvinder, og der er alt, hvad man sådan forestiller sig, er et Bond-univers, og det har de altså ramt spot on.
4: Og du, Thomas Benze, du siger, du har mere eller mindre siddet og spillet hele ugen. Det kommer og udkommer i dag. Du skal anmelde det. Kan du bare helt kort sige, hvor mange stjerner ligger du på?
17: Jamen, det får topkarakter. Og det gør det simpelthen fordi, at hvis man er til action-eventyrspil, det er et spil til voksne mennesker, så er det her den must-have. Der er helt klart nogle fejl i spillet og sådan noget, men det er noget, man ser gennem fingre med, fordi hele hinden fungerer så godt. Så det, og det er ikke kun mig, der kommer til at anmelde det til topkarakter. Okay. Det bliver et årets bedste spil.
4: 6 stjerner giver du. Thomas Benze, tak for det.
17: Tak fordi jeg har været.
4: Vært redaktør og spilekspert.
2: For en uges tid siden kunne Det Faglige Hus meddele omverdenen, at det nu havde indtaget førstepladsen i fagforeningernes verden, i hvert fald mål på erhvervsaktive medlemmer. Det, altså den udvikling, bekymrer flere steder, fordi Det Faglige Hus er en gul fagforening. Det vil sige, at det ikke er dem, der forhandler overenskomster. Det gør de klassiske, typisk røde fagforeninger. Det er altså de klassiske fagforeninger, som mødes og forhandler med arbejdsgiverne, når der skal bestemmes løn og arbejdsvilkår.
4: Ja, og hvis de gule fagforeninger vokser på bekostning af klassiske fagforeninger, som for eksempel 3F, så står de klassiske fagforeninger simpelthen sværere i en forhandlingsposition, når de skal sidde over for arbejdsgiverne. Sådan lyder i hvert fald bekymringen, og det er jo ikke godt for lønmodtager.
2: Men hvad kan der gøres ved det? For vi har jo samtidig i Danmark frit fagforeningsvalg. Ja, det har vi, men nu kommer de økonomiske vismænd med et forslag til en løsning på problemet. Jakob Roland Munk, godmorgen.
18: Godmorgen.
2: Professor i økonomi ved Københavns Universitet, økonomisk vismand. Vi kommer til løsningen lige om lidt. Først lad os lige kigge bare lidt nærmere på problemet, hvad det egentlig er. Hvorfor er det, kan det være problematisk, at de gamle fagforeninger mister medlemmer og magt?
18: Ja, det hænger sammen med, altså det er jo den her klassiske forhandlingssituation på, altså mellem arbejdsmarkedets parter, hvor det vi peger på i vores rapport, det er, at altså for virksomhederne, der har der været sådan en nogenlunde konstant forhandlingsstyrke, som kommer til udtryk ved, at hvis man for eksempel er en virksomhed, som er alene på et delarbejdsmarked, jamen, så kan man presse lønnen i forhold til, hvis ikke man havde været helt alene om arbejdskraften. Og derovre så står jo lønmodtagerorganisationerne, og især de traditionelle fagforeninger, der forhandler overenskomsterne, og de har altså mistet medlemmer, som i et ret alvorligt omfang, fra 72% til 54% i dag over de sidste 25 år. Ja. Så der er sket en ret klar udvikling i styrkeforholdet, hvor den er tippet over til fordel for virksomhederne de seneste 25 år.
2: Ja, og I har netop udgivet den her rapport, hvor altså kort fortalt kan man sige det sådan, at svækkede fagforeninger har resulteret i, at de danske lønmodtagere får en lavere løn i dag, end de kunne have fået, hvis fagforeningen havde bevaret fortidens størrelse og styrke.
18: Ja, og vi viser, at det ikke bare lønnen, men også beskæftigelsen i de her store, stærke virksomheder, den er faldet. Og det fører så simpelthen nogle samfundsøkonomiske tab med sig, fordi lønnen og beskæftigelsen kunne have været højere i de her store virksomheder, end tilfældet er. Og så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor har vi haft den her udvikling? Og der er jo, altså, der kan være mange forklaringer på hvorfor organiseringsgraden falder. Der kan være branchesammensætninger, der ændrer sig, men der kan være globalisering. Men der er altså også sket nogle tiltag på arbejdsmarkedet. For eksempel har man splittet A-kasserne op fra fagforeningerne. Man har eksklusiv aftaler, kan ikke længere lade sig gøre. Men så er der også det her med fradragsretten, som er blevet begrænset.
2: Og så nærmer vi os jo jeres forslag, den potentielle løsning her, som I peger på, nemlig at ændre skattefradraget for fagforeningskontingenter, så det kun gælder de klassiske fagforeninger, altså dem, der forhandler overenskomster. Hvad er ideen med det?
18: Jamen altså, det er jo ikke, nu skal jeg lige understrege, det er jo ikke sådan, at vi har en anbefaling om, at det lige præcis er det, man skal gøre. Der kan være mange andre ting, man også kan gøre for at genoprette den her balance i styrkeforholdet mellem arbejdsmarkedets parter, som vi også peger på i rapporten. Men altså, det er jo det, der er i vores resultater, det er, at der er nu et samfundsøkonomisk argument for, at man kan give et fradrag til de fagforeninger, der indgår forhandlingerne, der indgår overenskomsterne med arbejdsgiversiden. Og sådan er det jo ikke i dag. Nu er det et fradrag, der gælder bredt for alle typer af fagforeninger.
2: Men det, I peger på, det er, at det, I siger, det er nødvendigt, at vi genopretter balancen. Det er det, der er målet.
18: Ja, det er det, der er målet, fordi det er det, der, altså, vi kan se, at det her, det skaber simpelthen et tab. Man kunne have haft et endnu bedre arbejdsmarked, end vi har i dag, hvis det er sådan, at der er en bedre balance mellem på den ene side fagforeningerne, og på den anden side arbejdsgiverne.
2: Mm. Jakob Roland Mund, tak for det. Tak for at være med.
18: Velkommen.
2: Professor i økonomi ved Københavns Universitet, og altså økonomisk vismand. Og det her forslag, den her tanke om at genoprette balancen, for eksempel ved at ændre skattefradraget for fagforeningskontingenter, vi dykker længere ned i det i løbet af de næste par timer her i P1 Morgen.
1: Ja, efter radioavisen, som kommer lige om lidt, så skal vi også til Mellemøsten. Israelsk angreb i det sydlige Libanon har kostet i går 31 mennesker livet. Her til morgen er der også meldinger om, at der kan komme angreb den anden vej. Det kommer vi ind på lige om lidt, men nu er klokken 7.
5: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
19: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og hvad kan man sige, vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
5: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
20: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt, og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praksis findes det ikke.
5: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
7: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustreret en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
5: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
0: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
5: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalt om sit opioidbrug.
21: Jeg har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
5: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
0: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
5: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
22: Det er virkelig, virkelig fedt. Altså, jeg hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
5: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
22: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen, så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
5: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.

0: I Thy i Nordjylland, der har de jo en del at være stolte af. De har nationalparken, så har de den der helt særlige dialekt. Altså, I ved måske, vask bliver til wask, og man sætter æ foran det bestemte ental. Så har de også Thy-modellen.
1: En model, der går ud på, at lokalbefolkningen blandt andet kan få lov til at stemme om, hvorvidt der skal sættes gigantiske vindmøller eller måske solceller op i deres baghave, eller i nærheden af baghaven i hvert fald. En model, der betød, at Thisted Kommune i foråret vandt en klimapris, men nu er modellen måske på vej i graven.
0: Ja, for borgerne i Thy har vendt tommelen ned til to aktuelle energiprojekter, og på trods af det, så står byrådet alligevel til at stemme projekterne igennem i aften. Og vi taler derfor med en af de utilfredse borgere og spørger også et medlem af byrådet, hvad skal afstemningerne så gøre godt for?
1: Med det, godmorgen. Igen, måske du har tændt for P1 morgen. Den næste time skal vi tale om kampen mellem de klassiske og de røde. De klassiske røde og de gule fagforeninger. Vi skal også igennem til vores korrespondent i Kiev, Mathilde Kima, der skal tale om russisk tortur af ukrainske fanger. Og
0: ja, så skal vi ringe til 26-årige Simon Madsen. Simon, han tilhører en gruppe af unge mænd, som bruger sociale medier til at fortælle, at de er begyndt at tilrettelægge deres liv efter kærestens cyklus. Og det er simpelthen noget med, at på køleskabet, der hænger der hos Simon Madsen et cyklushjul, så han ved præcis, hvor kæresten er i løbet af måneden. Og det er så ud fra mantraet Happy Wife, Happy Life. Hvad er det helt specifikt gået på? Det spørger vi Simon om lidt senere.
1: I studiet er vi i dag nede fra Rikkers og Ole Brink. Vi begynder i Mellemøsten, hvor israelske angreb i det sydlige Libanon i går har kostet 31 mennesker livet. Mænd, kvinder, børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium.
0: Ja, det er så den israelske premierminister Benjamin Netanyahu meldte tirsdag aften ud, at Israel nu udvider kamphandlingerne i det sydlige Libanon. Det sagde han i en video på X.
2: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון.
1: Det israelske militær opererer med betydelige styrker på jorden og indtager betydeligt terræn. Vi styrker sikkerhedsbæltet for at beskytte de nordlige samfund.
0: Ja, lød det fra Israels premierminister Netanyahu med henvisning til altså en selvudråbt sikkerhedszone, som israelske styrker holder flere kilometer inde i det sydlige Libanon.
1: Med os nu har vi Hans-Henrik Fafner, international redaktør ved mediet POV og Mellemøst korrespondent i mange år. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad ved vi, Hans-Henrik Fafner, mere om de angreb, der har fundet sted?
3: Jamen, vi ved jo, at de er omfattende, og at det breder sig. Det Israel er i gang med i øjeblikket, er at faktisk rykke nord for den selv erklærede sikkerhedszone, som man allerede har oprettet det sydlige Libanon. Det er altså et bælte på 20-40 kilometers bredde. Men nu er man godt på vej ind i Bekaa-dalen, som ligger i den østlige del af Libanon, længere mod nord, hvor Hezbollah er meget kraftigt til stede med forskellige våbenlager og installationer, og det er dem, man går efter nu. Mm.
1: Reuters skriver blandt andet, at Israel ifølge libanesiske sikkerhedskilder har gennemført mere end 120 luftangreb på en dag, hvilket er, ja, det er jo voldsomt, og et af de mest intense bombardementer i flere uger. Angrebene har ramt området både i den sydlige og i den østlige del af Libanon, som du også er inde på, Fafner. Hvorfor gør Israel det her? Altså, hvorfor intensiverer Israel angrebene lige nu?
3: Ja, man kan jo måske kalde det en form for panik før lukketid. Alle de forskellige konflikter og krige, vi har i gang i Mellemøsten i øjeblikket, hænger jo naturligvis på en eller anden måde sammen. Donald Trump har jo mere eller mindre udelukket Netanyahu fra beslutningsprocessen omkring Iran. Men samtidig så er der altså også tegn på, at Trump han går efter en forhandlingsløsning. Og i det øjeblik, der er en aftale på plads med iranerne, så vil han sikkert også sige til Netanyahu, at nu ophører kamphandlingerne i både Gazastriben og i Libanon. Så derfor gælder det om for Netanyahu at nå så meget som muligt, før denne her besked altså kommer fra Trump. Sagen er, at Netanyahu har hårdt brug for nogle konkrete resultater. Han har lovet den israelske befolkning, sine israelske vælgere, at opnå en endegyldig sejr over for forskellige af de her fjender, hvor Hezbollah nu er inde i billedet. Og der vil han gerne nå så langt som muligt, så han kan fremvise det for de israelske vælgere. Israel skal til valg i oktober, så det brænder lidt på for Netanyahu.
1: Men der er også en situation, hvor der bliver skudt tilbage, altså i hvert fald ifølge israelsk militær IDF, der siger her til morgen, at en raket er blevet affyret fra Libanon. Det har udløst luftalarmer i den nordlige del af Israel. Raketten er så landet i åbent område, og ifølge IDF, så er der ikke nogen, der er ramt eller såret. Det her, det skriver Times of Israel. Hans-Henrik Fafner, er der er ikke våbenhvile så, vel? Altså, vi lader som om, der er våbenhvile, men det er der vel ikke?
3: Nej, altså formelt har der jo været våbenhvile i Libanon i de sidste halvandet år, og i forbindelse med våbenhvilen, der blev indgået dengang, der lagde det også op til, at Hizbollah skulle afvæbne sig selv. Og det er så ikke sket. Altså Hizbollah ønsker at være til stede både militært og politisk, til stor frustration for regeringen i Beirut i øvrigt. Og det, der sker nu, er jo, at Hizbollah de markerer, at de stadigvæk er der. Hizbollah kæmper sig også for sin egen politiske relevans og militære relevans. De kæmper for livet og sørger for at prøve på at overleve, fordi de ved, at det drejer det her sig også om. Netanyahu er ude på at eliminere bevægelsen, i hvert fald militært, og det ønsker bevægelsen selvfølgelig naturligvis ikke. Så de sender også raketter ind over Israel i det omfang, det kan lade sig gøre.
1: Og så ligger der, hvis vi ser det fra Netanyahus side, som du er inde på, så ligger der ligger en valgkamp, og der ligger et valg derude på den anden side af sommerferien, som han også har fokus på med det, han gør nu.
3: Ja, det gør der jo nemlig. Knesset er allerede i gang med at behandle en lov, som skal opløse Knesset. Det vil sige, at valget kan muligvis komme tidligere end den 27. oktober, som er absolut sidste frist. Det kan godt være, at det kommer til at ske allerede i september. Og derfor er Netanyahu også godt i gang med at positionere sig selv i forhold til det. De sidste 2,5 års krig, både Gaza og Iran osv., har kostet

0: deporteret til Rusland. Det kan man læse i en ny rapport lavet af Dignity, som altså anklager Rusland for krigsforbrydelser og forbrydelser begået mod menneskeheden.
1: I rapporten står blandt andet, at 1.700 ud af 3.500 ukrainere, der sad fængslet, da Rusland invaderede Ukraine tilbage i 2022, er blevet deporteret til fængsler i Rusland. Det fortalte Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, da hun var med os tidligere på morgenen.
2: I november 2022, det vil sige et halvt år efter invasionen, der blev de her ukrainske fanger, som afsonede straffe i Ukraine, deporteret først af ukrainske myndigheder til Krimhalvøen, og efterfølgende blev de så sendt videre til fængsler inde i selve Rusland. Og vi taler jo her om en deportation, hvor de indsatte fik ikke noget som helst at vide om, hvor de skulle hen og hvorfor. De havde ikke mulighed for at orientere familien. De blev tvunget til at efterlade de fleste af deres personlige ejendele. Og værst af det hele var jo selvfølgelig, at det skete under helt umenneskelige forhold.
0: Ja, og Dignity har altså talt med 233 ukrainske fanger, som senere blev løsladt, vendt tilbage til Ukraine. Og to af dem har du talt med, Mathilde Kimmer. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er DR's korrespondent med fra Kiev. Du har talt med... Du tøver lidt. Du er med fra Kiev.
3: Ja, jeg er med fra Polen.
0: Du er med fra Polen. Jeg kunne godt høre, der var et eller andet der. Uanset hvad, det er jeg helt sikker på, det er, at du har talt med Vyacheslav, som er dømt 12 års fængsel for mord. Efter fuldskala invasionen, så får han og de andre i fængslet at vide, at de nu er under russisk lov. Og så bliver de så legnet op i en række og slået. Lad os lige høre et kort klip.
4: Даже тяжело больных второй барак.
0: Ja, det han fortæller her, Vyacheslav, det er altså, at de bliver slået, også alvorligt syge fanger, fanger med tuberkulose bliver slået. Hvad er det, han helt præcis har oplevet, Mathilde Kimmer?
3: Jamen, det er jo nærmest sådan et ritual. Altså, administrationen for det her fængsel samler dem alle sammen ude i gården og fortæller dem, at nu er de altså overgået til russisk lov og lovgivning, fordi den by, fængsel ligger i, er kommet under russisk kontrol. Og så bliver de bare systematisk tæsket, slået og sparket af de fængselsbetjente, som jo hele tiden har været der, men som nu betragter sig selv som russere. Og de får også besked, altså de spørger jo, hvorfor skal vi alle sammen tæskes? Det er fordi, I skal betale for alt det blod, I har drukket, mens I var under ukrainsk styre. Så det er sådan en slags straf for at have været ukrainere.
0: Ja, og Vyacheslav er vel så også en af dem, som bliver sendt til Rusland efterfølgende.
3: Ja, han.
0: Hvad oplever han der?
3: Han fortæller, at det, altså egentlig er det jo på mange måder sådan en klassisk historie om de russiske fængsler, at man bliver flyttet fra sted til sted, uden at få nogen oplysninger om, hvor man er på vej hen. Og hver gang man kommer til et nyt sted, så er velkomsthilsenen, at man får læsterlige klø. Han fortæller også, at han flere gange er blevet smidt ned i et hul for lige at tænke sig om. Altså, han fortalte jo også, at han vidste ikke lige, hvad han skulle tænke på, men sådan en slags meget, meget voldsom afstraffelse og ydmygelse. Et enkelt af de steder, de stoppede ind, der fortalte vagterne, at de har lige fået leveret nogle nye strømpistoler, så dem kunne de godt tænke sig at prøve, og så blev de alle sammen udsat for det.
0: Ja, og det er jo virkelig voldsomme fortællinger, Mathilde Kimmer. Det behøver jeg jo ikke engang deklarere. Det kan man jo høre. Det går også altså voldsomt dramatisk modbydeligt til med Ruslan, som du har talt med, som også er dømt for mord i Ukraine. Han fortæller, han skar i sin mave med et barberblad, da han ser, at de skal så til at køre over Kerkbroen, som fører til Krimhalvøen. Jeg har også lige et kort klip.
5: Nu er det doktor, der han snimer et kæpko, og han
0: sådan løst oversat, han fortæller, hvordan han bliver overfaldet. Og for, kan man sige, de bruger nedsættende homofobiske udtryk. Hvad er det, han oplever, Rusland?
3: Ja, først så bliver han kørt fra Kherson, altså den sydlige del af Ukraine, så bliver de flyttet ned på Krimhalvøen, og da han så opdager, at de er ved at blive kørt over der ved Kerchstrædet og over broen, og kan se, at nu bliver de kørt over til Rusland, så er han overbevist om, at de kommer til at slå ham ihjel i fængslet. Der er jo mange historier, det behøver man ikke at være indsat for at have hørt om historier, om hvordan fanger bliver behandlet i Rusland. Så som sådan et sidste desperat træk, så

0: så skærer han et meget stort hul i sin mave, fordi så håber han, at han vil kunne blive indlagt på Krimhalvøen og dermed ikke komme over til Rusland. Og det udløser jo så bare, at den læge, der skal tilse ham, begår vold mod ham på alle mulige andre måder. Men han bliver dog lappet sammen, og han bliver også kørt til Rusland, hvor den her... Det, han fortæller, så meget ydmygende behandling, og også med mange trusler om seksuel vold, fortsætter indtil han bliver en del af en fangeudveksling senere.
1: Ja. Og Mathilde Kimmer, jeg vil næsten kunne forstå det, hvis Rusland de gjorde, altså deporterede de her fanger, fordi de sagde, nu vil vi bruge dem i krigen mod Ukraine, så vil vi tvinge dem til at gå i krig. Men det med at udsætte dem for tortur, altså umenneskelig behandling, hvad er formålet for Rusland bag det her?
0: Ja, på mange måder er der sådan en opfattelse i Rusland af, at det øjeblik, du bliver sat i fængsel, så ophører alle dine rettigheder som menneske. Og derfor er der også en forråelse i det miljø, hvor fangevogterne, fængselsbetjentene, de har lov til at opføre sig sådan nogenlunde som deres egen samvittighed nu tilskriver dem. Der er lidt spekulation om, hvorvidt man... sådan fra ledelseslagets side, har tænkt, at man kunne bruge dem i en udveksling. Altså, så de egentlig bliver sat ind på den der udvekslingskonto, som man også hører om i forhold til krigsfanger, altså til soldater, at så udveksler man 200 for 200, og man har haft en forestilling om, at man kunne bruge de her indsatte i sådan en form for udveksling og få nogle russere hjem.
1: Men det er lidt uklart, fortæller du også, hvad der egentlig ligger bag det. Udover i hvert fald tydeligvis en forråelse i behandlingen, som du jo har talt med de her ukrainske fanger om. Tak for at dele den med os, den fortælling, Mathilde Kimmer.
0: Det var så lidt.
1: Altså, det er jeres korrespondent med fra Polen. 19 minutter over 7 blev klokken.
2: En stor sportsbegivenhed er under opbygning i USA. Washington D.C., nej, det er ikke VM i fodbold.
1: Nej.
2: Ja, det er det også.
1: Det er det.
2: Men det her, det er... Det er en stor kampsportsarena, der er ved at blive bygget foran Det Hvide Hus i Washington. Man kan se nogle billeder, der viser kraner, der løfter enorme metalbuer, store konstruktioner på plads til den her arena, hvor der skal afholdes UFC-kampe. UFC altså Ultimate Fighting Championship. Den mest prestigefyldte, lukrative, magtfulde organisation i MMA-verdenen. Altså vi er ude i noget kampsport, hvor det meste er tilladt.
1: Og jeg ved godt, at politik kan være kampsport en gang imellem. Men man kan også godt tænke, hvorfor i hulen bliver der lige bygget en kæmpe, decideret kampsportsarena lige uden for Det Hvide Hus? Det kan jeg i hvert fald spørge mig selv. Det er der jo heldigvis en mand, der har svaret på.
3: June 14th, we're having a big fight. It's never gonna happen again. Never happened before. And it's all of the best fighters, best four fighters standing right behind me, and all champions. And it's going to happen right in front of the White House.
1: Ja, det er selvfølgelig USA's præsident Donald Trump. Stor fan af UFC, og også, kan man sige, bagmand bag det store kampsportsbur.
2: 14. juni skal kampene afholdes. Det er præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag.
1: Det hele ligger sammen.
2: Ifølge Donald Trump vil omkring 4.500 mennesker have mulighed for at overvære arrangementet ved UFC-arenaen ved Det Hvide Hus, mens op mod 100.000 gratis vil kunne følge med på storskærme uden for Det Hvide Husets område.
1: Ja, og som sagt, han er jo glad for den her, og tit og ofte lidt blodig kampsport, Trump, jævnlig gæst til UFC. Udøverne må jo slå, sparke, bryde i jagten på at knockoute modstanderne.
2: Ja, det har selvfølgelig vagt en del opsigt, sådan et arrangement her. Blandt andet jo, eller primært fordi det er lige der på den historiske plæne ved Det Hvide Hus. Det vil koste, har UFC's moderselskab tidligere oplyst, omkring 60 millioner dollars at afholde det. Der er vi omkring plus minus 400 millioner danske kroner. Man håber at hente omkring halvdelen hjem igennem sponsorarbejde og andre indtægter. Og ellers så lever du.
1: Ja, undskyld, Ole, jeg har simpelthen fået et hostanfald. Du fortsætter med at tale om Trump.
2: Og ellers siger Det Hvide Hus, en talsmand, en unangiven embedsmand fra Det Hvide Hus, siger, at det bliver UFC, der kommer til at betale regningen. Der skal altså ikke bruges skattekroner på det. Der skal bare bruges Det Hvide Hus som virkelig, virkelig fin baggrund.
1: Vi må lige sætte et kryds i kalenderen 14. juni, hvor vi kommer til at tale om, hvordan det arrangement lige forløber. Men først skal vi tale om, at for en uges tid siden, så kunne Det Faglige Hus, altså en gul fagforening, indtage førstepladsen i fagforeningernes verden, i hvert fald målt på erhvervsaktive medlemmer.
2: Ja, det bekymrer især politikere fra venstrefløjen, fordi Det Faglige Hus jo er en gul fagforening. Det vil sige, at det ikke er dem, der forhandler områdeoverenskomsterne. Det gør de gamle fagforeninger, der mødes og forhandler med arbejdsgiverne, når der skal aftales løn og arbejdsvilkår.
1: Ja, og hvis de gule fagforeninger så vokser, måske også på bekostning af de mere klassiske fagforeninger, så står de klassiske røde fagforeninger simpelthen i en dårligere forhandlingsposition, når de skal møde arbejdsgiverne, lægge arm. Det lyder i hvert fald analysen fra blandt andre de økonomiske vismænd.
2: Ja, og de økonomiske vismænd er derfor kommet med en række bud på, hvordan det her eventuelt kan løses, altså hvordan man vil kunne styrke organisationsgraden hos fagforeningerne. Med andre ord, styrke overenskomstforhandlende fagforeninger, så de står stærkere over for arbejdsgiverne. Carsten Hønge er med os nu, beskæftigelsesordfører i SF. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Det her diskussionsoplæg, som vismænd præsenterede i går, handler dybest set om, eller i bund og grund om at ændre fagforeningsfradraget, som alle lønmodtagere jo får, men ændrer det, så det kun gælder overenskomstbærende fagforeninger. Det er vel sød musik i dine SF'ører?
4: Ja, jeg har selv stillet forslaget flere gange i Folketingssalen, hvor jeg synes, at man skal yde noget til glæde for samfundet, før man kan få hjælp fra samfundet. Og det at lave overenskomster, men også alt det andet, som de tusindvis af tillidsrepræsentanter hver dag udøver ude på landets arbejdspladser, det er, at fagforeninger er repræsenteret i at godkende lærepladser og løse konflikter og alt det der samfundsnyttige arbejde, som fagforeningerne laver hver eneste dag, at det er dem, der skal have en hånd fra skatteborgerne ved, at man får fradrag. Hvorimod jeg jo synes, det er svært at forstå, hvorfor nogle forretninger, som jo sikkert driver udmærket advokatvirksomhed, hvorfor i verden de skulle have fradrag fra. Det kan jeg ikke se. Og nu får jeg så ovenkøbet ret fra det økonomiske råd, og det kan jeg da kun være glad for.
2: Det økonomiske råd taler om at genoprette balancen mellem arbejdstager og arbejdsgiver i den her situation, der handler om lønforhandlinger. Men når vi taler om de gule fagforeninger, så er Det Faglige Hus for eksempel. Noget de jo kan, det er, at de kan være billigere for medlemmerne end de klassiske røde fagforening. Hvis man ændrer det her skattefradrag, så det kun gælder medlemmer af en overenskomstforhandlende fagforening, så vil det jo et stykke hen ad vejen i hvert fald udligne den forskel. Det er jo en konkurrencefordel, man så giver til én part inden for...
4: Nej. Det, der er i dag, det er en ekstrem konkurrencefordel til fordel for Det Faglige Hus og Krifa og Asse Lønmodtag. De har en ekstrem konkurrencefordel i dag ved, at de til deres kunder i butikkerne, kan levere alle de varer, som fagbevægelsen har forhandlet hjem. Gennem de her 10.000 tillidsrepræsentanter og alt det andet arbejde, som de løfter hver eneste dag, der kan de andre bare levere varen hen over disken, uden at de tager penge for det. Så det er jo i dag, vi har en ulige forhold, fordi der er for mange, der bare ligesom sætter sig tilbage i stolen og lader andre udføre arbejdet. Det er dem, der har konkurrencefordelen i dag i helt urimelig grad.
2: De siger jo så i Det Faglige Hus, at de flere gange har meddelt, at de faktisk er klar til at forhandle områdeoverenskomster, men de ikke bliver inviteret med til bordet af de røde af de klassiske fagforeninger. De er parat til at tage det her ansvar for at forhandle overenskomster, siger de, men de får ikke lov til det. Hvorfor egentlig ikke, Carsten Hønge, presse på fra politisk side for at få de gule med ind til bordet? Altså skabe en eller anden situation, hvor de kan få lov til at tage det ansvar, de gerne vil?
4: Jo, hvad er det for et ansvar, de gerne vil have? Fordi de overenskomster, der ligger i dag, det er jo nogen, der er ejet af arbejdsgiverne også, og de er ejet af de forbund, der har forhandlet det. Og så handler det jo ikke kun om overenskomster, det handler det også om enormt omfattende arbejde i at uddanne tillidsrepræsentanter til faktisk at løse konflikterne på arbejdspladserne. Det er jo der langt, langt de fleste spørgsmål bliver afklaret. Det er jo gennem en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant. Alt det grundlæggende arbejde, som jo koster rigtig mange penge, det kan Det Faglige Hus eller Krifa jo ikke pludselig gå ind i, fordi de har jo ikke nogen mennesker der. Skulle de pludselig til at godkende lærepladser og bagefter løse konflikter? De har ingen erfaring i det. Så det med overenskomsterne, dels det at sige, at man vil ind til et bord, hvor man jo, jo ikke har noget at gøre, for de har jo ikke noget med overenskomsterne at gøre. Det Faglige Hus har 0 overenskomster. Altså de etablerede fagforbund, de har overenskomster, der dækker 2.200.000 mennesker. Og det koster jo penge, og hvis man bare sidder på bagsædet og lader andre udføre arbejde, så er det klart, at kontingentet er billigere.
2: Men hvis de gerne vil forhandle overenskomster, skal de så have lov til det?
4: Jamen, de kan da godt sætte på at lave overenskomster. De har bare ikke nogen. De har forsøgt at have nogle enkelte, men de er så gået nedenom og hjem, de der overenskomster, de har haft. Altså, KRIFA har jo overenskomster for ca. 22.000 mennesker, så du kan jo godt have det, som det, man kalder en gul fagforening. Men de har det for 22.000 mennesker, og fagvæsen har det for over 2 millioner.
2: KRIFAs formand, Janne Heitmann, siger, altså den gule fagforening KRIFA, siger, at hvis man gør det her, som de økonomiske vismænd foreslår, og som du også godt kunne tænke dig, Carsten Hønge, altså, så vil det være at give de røde fagforeninger monopol, hvis man ændrer skattefradraget, så det kun gælder de klassiske fagforeninger, altså de overenskomstbærende fagforeninger. Er det godt med monopol på området her?
4: Altså faktisk, når man skal frem til en fodboldkamp, så er det faktisk meget godt, at man spiller på samme hold. Altså, jeg har sjældent hørt, at man står stærkere ved, at man splitter sig op i forskellige underafdelinger, hvis man skal ud i og opnå nogle resultater. Så jeg ser ikke. Altså, det at stå sammen, det er altså en fordel. Men hør nu her, det handler jo om, at de økonomiske vismænd har set det indelysende, at fagbevægelsen leverer en kæmpe gevinst til vores samfund. Det gør, at vi er mere effektive, det gør, at vi er mere fleksible, det gør, at vi er bedre uddannet, det gør, at vi presser arbejdsgiverne sådan, at de bliver bedre til at effektivisere og øge produktiviteten. Så på alle niveauer, der er det at have organiseret lønmodtager, det er en kæmpe gevinst for vores samfund.
2: Men vi ender jo i, hvis vi ikke er der i forvejen, vi ender jo i monopollignende forhold, eller monopollignende situationer i hvert fald, hvis der kun er én fagforening derude, man kan melde sig ind i, hvis man har et bestemt job.
4: Nå, men altså det, der er sagen i dag, det er, at de, der ikke er medlem af fagbevægelsen, de har alle fordelene uden at løfte en finger. Altså, det er jo det, der er situationen i dag. Og derfor er det jo klart, at man kan få mange medlemmer, fordi det er meget billigt at være medlem. Ja, det tror jeg da på, at det er billigt at være medlem, fordi man netop har det, som du rigtig har betegnet som område og overenskomster. Så det betyder, at selvom du ikke er medlem af sygeplejerskerne, eller du ikke er medlem af 3F eller pædagogernes fagforening, jamen så får du alle fordelene, uden at du har betalt til det. Så er det jo billigere at have lav kontingent. Jeg synes bare, det er rimeligt, som de økonomiske vismænd siger, vi skal række en hjælpende hånd fra samfundet til dem, der udfører samfundsnyttigt arbejde. Og det er dem, der har overenskomsterne, dem, der står for uddannelsen af tillidsrepræsentanter, driver vores erhvervsskoler, godkender lærepladser og alt det andet samfundsnyttige arbejde hver eneste dag.
2: Lød det fra Carsten Hønge. Tak for det.
4: Velbekomme.
2: Beskæftigelsesordfører i SF. Vi ville selvfølgelig godt have interviewet Det Faglige Hus og spurgt dem, hvad de mener om forslaget her om ændring af skattefradraget for fagforeningen. De havde ikke lyst til at medvirke her til morgen.
1: Nej. Heldigvis kan vi have glæden af Niels Christian Lang. Han er lige trådt ind ad døren, og han er klar til at give et nyhedsoverblik. Klokken er 7:30.
5: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperat efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning til at få den. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem.
6: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt. Og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praktisk findes det ikke.
5: Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver, får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
7: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden.
5: Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Og det gør de af en grund, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
8: Vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
5: Benjamin Vaske Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er blandet omkring det.
9: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt, at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
10: Det, der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
5: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og så til mere regnskov i Randers. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers regnskov bliver nu fordoblet. Randers byråd gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold er det kæmpestort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
11: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
5: Og så til det stik modsatte, nemlig ingen regn. Den står nemlig på fint forår med masser af sol over hele landet i dag. Måske lige på nær den yderste vestkyst. 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest.
2: P1 Pave Leo den 14. kom forleden med lidt af en bredside til de store mod de store tech-selskaber. Uigennemsigtige algoritmer styret af magtfulde private virksomheder medfører risiko for nye former for dehumanisering, skriver han blandt andet i sin første store pavelige rundskrivelse.
1: Som har fået titlen Magnifica Humanitas, der er ved ude i noget latinsk, om beskyttelsen af mennesket i den kunstige intelligenses tidsalder. Det er en 80 sider lang skrivelse, du har endda fået den printet ud, Ole. Den fylder jo selvfølgelig lidt, og den blev præsenteret i mandags, hvor paven havde selskab af blandt andre Chris Ola, medstifter af AI-selskabet Anthropic, et firma, som selv slår sig op på en sådan mere etisk profil end andre kunstig intelligens-selskaber.
2: Ja, og han er faktisk ikke den eneste ekspert i kunstig intelligens, Vatikanet har rådført sig med. Christina Kolklov, godmorgen.
12: Godmorgen.
2: Specialist i fremtidens arbejde, digital teknologipolitik og indehører af The Why Not Lab. Du fik jo faktisk på et tidspunkt en mail med en invitation til et dialogmøde om kunstig intelligens i Vatikanet. Du troede, det var spam i første omgang, ikke?
12: Ja, det gjorde jeg. Altså, det er ikke tit, man får en e-mail, snabel af, The Vatican, men jo, det er rigtigt.
2: Men det var det ikke?
12: Det var det ikke.
2: Så hvad skete der så, at du rejste derned? Hvad talte I om?
12: Jamen, vi var en gruppe på godt 30 mennesker, hvor de fleste var fra tech-virksomhederne i USA og deres advokater og konsulenter. Og så var vi en lille håndfuld mennesker, som en hel dag skulle diskutere med Vatikanets repræsentanter, biskopper og kardinaler omkring kunstig intelligens og fremtidens arbejdsmarked.
2: Mm. Så der sad I så i Vatikanet rundt om et bord, eller?
12: Ja, vi sad dels hos den amerikanske ambassade til den hellige stol, og dels på den universitet inden for Vatikanet, og diskuterede fire forskellige scenarier og konsekvenserne om fremtiden, hvem skal betale for den disruption på godt dansk, som vi kommer til at opleve.
2: Hvad bød du ind med? Altså, hvilke bekymringer? Var du en af dem, der rakte hånden op og sagde, I skal være opmærksomme på, at sådan og sådan? Var det det, der var din opgave?
12: Ja, det kan du tro. Det kan du tro. Altså, de bekymringer, jeg kom med, er jo ikke nye som sådan, men handlede meget om, hvad er de sociale konsekvenser af den her totalovervågning, af datificering af vores samfund? Hvad er de miljømæssige konsekvenser? Hvem har ansvaret for, og hvem skal betale for den her forvandling eller disruption, som vi skal igennem? Og når jeg nævnte de der ting, så var det en af tech-repræsentanterne, som mumlede kommunist efter mig, og det tror jeg, han gjorde.
2: Var det sådan, de så på det, eller hvad? Eller hvad var det for reaktionen, ja, du ellers fik på dine bekymringer her?
12: Jamen altså, jeg fik nærmest ingen reaktion andet end, at de tror fuldt og fast på markedet, at markedet skal nok finde et nyt leje, når de selv sagde, at i Vesten der skal vi forvente 30-35% arbejdsløshed om 8 år. Men det var markedet, der skulle bestemme det, og det var individet, der havde ansvar for at sikre sig, at de har de rette kompetencer og midler til at omskole sig. Så når vi kom med andre synspunkter, og når vi kom med sådan, det er jo ikke individet, der skal bære det her ansvar, og da jeg sagde, jamen I betaler jo ikke jeres skat, så hvem skal betale for det her? Så var der ingen lydhørighed overhovedet. Mm. Altså de her repræsentanter, og det var under Chatham House Room, så jeg kan ikke sige, hvem det sagde hvad, men generelt set har de ingen omtanke for konsekvenserne af deres teknologi, ingen moralske hensyn, etik, sociale eller miljømæssige hensyn overhovedet.
2: Og når de kiggede på dig, så de en kommunist?
12: Så de en kommunist, fordi at jeg begyndte at snakke om kollektivt.
2: Ja. Altså, diskuterede I det så også? Du sagde, at der var en, der sagde kommunist. Altså, var der så reaktioner på det?
12: Jamen, så tog jeg det op og sådan, var meget sådan, forholdt mig ganske roligt, men sådan, undskyld, hvad hørte jeg da sige? Nå, han mumlede lidt, og så sagde han, jeg synes, jeg hørte dig sige kommunist. Altså, jeg er nysgerrig. Hvorfor sagde du det? Og det der egentlig var, og der blev han sat på spidsen, når en biskop måtte gå ind og minde os om, at alle mennesker er født i værdighed, uafhængig af deres økonomiske værdi. Og, men det, det drejede sig om, var, at, at de mener jo, når jeg beder om regulering, så, så, så er det det modsatte, de vil have. Det vil have det fri marked og ingen regulering.
2: Og kardinalerne?
12: Ja.
2: Hvordan reagerede de? Hvad, hvad sagde de, eller sagde de ikke?
12: Ja, men det, det var jo meget, og det kan man også læse så i, i Magnifica Humanitas, at det var meget den her tanke omkring menneskets værdighed. Det var meget påmindet os alle i det her rum om, at det, det kollektive, at menneskeligheden og hensyn til mennesket, og det, der er menneskeligt, det er det, der skal ligge forrest i, i teknologiske udviklinger. Så det kom de med, men altså jeg synes, og jeg kunne godt tænke mig til, til tider, hvor diskussionen var hård, at de tog en lidt mere progressiv eller, eller lidt mere lydstærkt attitude til det her.
2: Ja, men nu der paven Leo den 14. så kom med et skriv, som er sendt ud og sendt rundt. Der står blandt andet, jagten på større profit kan ikke retfærdiggøre valg, der systematisk offrer arbejdspladser. Ja. Det, det er pavens ord. Det, det kunne være dine også. Lyder det til?
12: Ja.
2: Tror du, det gør en forskel?
12: Ja, det tror jeg. Og jeg må indrømme, at jeg er ikke særlig religiøs, men jeg er meget begejstret for, at paven og dermed den katolske kirke kommer ud med, med de tanker, de har. Fordi det er noget, mange af os har sagt længe, blevet anklaget for at være maskinstormer eller imod forandring. Men nu kommer der en instans, som repræsenterer 1,4 milliarder mennesker, og siger det, jeg egentlig havde håbet mange af vores regeringer vil sige, men som de ikke har gjort.
2: Det må have været ret vildt at sidde dernede, fascinerende, i Vatikanen.
12: Det var det. Det var det, men det var også trist. Trist på den måde, at afstanden mellem dem, som tror på, at vi på en eller anden måde skal regulere teknologien, så den sætter mennesket i højsædet, og dem, der ikke vil, at den var stor og voksende.
2: Mm. Christina Kulklof, tak for at være med os. Tak for at fortælle.
12: Ja, tak fordi jeg måtte.
2: Er der stadigvæk forbindelse til Vatikanet?
12: Eller, ja, jeg har. Ja, ja. Mm.
2: Spørger de dig stadigvæk om ting en gang imellem?
12: Nej, men det håber jeg ikke lige nu. Nu har de jo haft travlt med at præsentere deres, deres skriv, ikke også? Men jeg går stærkt ud fra, at jeg fortsat vil have en rolle i at diskutere med dem og snakke med dem om strategier for, hvordan vi får vendt den her udvikling, som er gået for langt allerede.
2: Tak for at være med her og fortælle.
12: Ja, så tak. Godt. Ha' en god dag.
2: I lige måde. Christina Kulklof, specialist i fremtidens arbejde og digital teknologipolitik, og indehaver af det, der hedder The Why Not Lab. Men det blev klokken 20 minutter i 8.
1: Ja, og vi skal fra Vatikanet til Thisted Kommune, hvor man ikke alene har drømme om at være klimaneutrale i 2035. Nej, man har direkte decideret politiske ambitioner om at nå den klimaneutralitet. Og man kan sige, dertil skal der jo også gøres noget. Der skal bankes nogle vedvarende energiprojekter op, solceller, store vindmøller.
2: Ja, og når det sker, så har den slags jo med at møde modstand, lokal modstand, og ja, det er jo de færreste, der egentlig har lyst til at umiddelbart bo op af en stor vindmølle eller en solcellepark. Det giver altid diskussioner i lokalområdet. Det har kommunen så forsøgt at løse med det, der har fået navnet Thy-modellen.
1: Ja, så vi korte træk går ud på, at borgeren tidligt ved energiprojekternes fødsel bliver inddraget, involveret. Der bliver afholdt vejledende folkeafstemninger om de nye projekter. Både borgere, der bliver berørt af projektet, får en udvidet mulighed for at blive økonomisk kompenseret. Så det er jo en model, der
2: tilsyneladende populær.
1: Ja.
2: I hvert fald. Så populær, den for en måneds tid siden vandt Kommunernes Landsforenings klimapris, men to nye energiprojekter i Thisted Kommune udfordrer nu modellen.
1: Ja, fordi begge projekter er blevet stemt ned af borgerne. Men på trods af det, så står politikerne til i aften at stemme projekterne igennem, og det vil jo skabe et lokalt ramaskrig, vurderet journalist på DR Midt og Vest, Jesper Ipfeldt, tidligere på morgenen.
13: Der er nogle naboer, som jeg har talt med, at de vil totalt miste tilliden, både til politikerne, hvis de vedtager de her to projekter imod folkeafstemningerne, og så selvfølgelig også til selve Thy-modellen, så er den jo ikke længere noget værd for dem.
1: Ja, og nu skal vi selvfølgelig tale med en af dem, som ja, måske kommer til at bo tæt på et kæmpe vindmølleprojekt i Thisted Kommune. Det er dig, Martin Christensen. Godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Martin, hvor tæt vil du komme til at bo på et af de her projekter?
14: Jeg kommer til at ligge inden for det, der bliver kaldt zone 2 heroppe. Zone 1, det er der, hvor der er lovmæssigt ikke må bo nogen, og så zone 2, det er så os, der kommer til at bo tættest på, men som har på papiret en mulighed for stadigvæk at sælge vores hus.
1: Hvor tæt er det?
14: Jamen, den tætteste vindmølle står lige omkring en kilometer væk fra min bopæl af.
1: Ja.
14: Og den er så 180 meter høj.
1: Den er 180 meter. Og du er så en af dem, som ikke ligefrem er begejstret for udsigten til det. Er du en af dem, der har benyttet dig af den lokale folkeafstemning som en del af 20-modellen?
14: Det kan du tro, jeg har. Vi har kæmpet hårdt, mange af os. Det har været næsten ligesom at føre en valgkamp nu her, både i år og sidste år, da vi stod i det her. Og vi synes jo egentlig selv, at vi slap ret godt fra det, da vi så afstemningsresultatet. Der sov vi egentlig roligt den nat, indtil det så måske gik op for os, at det var ikke sikkert, at vi kunne sove så roligt alligevel.
1: Nej, fordi der var et lille, men alligevel et flertal, som siger nej tak til projektet. Du er så en af dem. Jeg skal bare lige forstå, at du siger, at det er en kilometer derfra. Hvorfor er det et problem at bo en kilometer fra en vindmølle?
14: Nu er det jo ikke bare det at bo en kilometer fra en vindmølle, men det er jo også den effekt, det har på hele lokalområdet, og når man sætter sådan et projekt op. Man kan sige, at på den vej, jeg bor, der vil det jo betyde, at vi reelt set kun er tre husstande tilbage heroppe i den ene ende, og resten af vejen egentlig bliver fuldstændig øde. For samtidig for lokalområdet, så synes jeg også, det er et problem, når vi nu har to projekter, en på hver side af Vestervig, hvis man nu vælger at stemme begge to igennem. Så fjerner man jo et stort grundlag for at drive den lokale købmand og den lokale skole, som byen ellers har kæmpet for at få op at stå.
1: Mm. Og vi taler om Thy-modellen, som jo blandt andet betyder, at I borgere kan komme ind og lave give en vejledende afstemning, når det kommer til klima-energiprojekter. Igen, du har sagt nej tak. Kommunen står jo så til, højst sandsynligt, at sige ja tak i aften. Kan man sige, gå udenom om dig og det flertal, der faktisk har vendt tommelen nedad. Hvad siger du til det?
14: Det overrasker mig en hel del, fordi nu siger du godt nok, at afstemningen er vejledende. Det er sådan set for så vidt sagen også rigtigt. Men går man nu ind sådan på Thisted Kommunes hjemmeside og læser, så er der især to sætninger, som bliver rigtig vigtige for det her. Det vi befinder os i nu, det hedder jo et neutralt område. Det vil sige, det er ikke en energizone, som kommunen har opfordret til at lave.
1: Mm-hmm.
14: Og der står nemlig, at den her tematik om bred lokal opbakning, den er et ufravigeligt krav i de her neutrale områder. Man kan simpelthen ikke opstille sol eller vindmøller uden borgernes opbakning. Det står inde på Thisted Kommunes hjemmeside.
1: Okay. Så du ser det her som et eksempel på hvad?
14: Jeg ser det her som et eksempel på, at der er nogle politikere, som ser det her som en mulighed for at sige, jamen jeg går ind for VE-anlæg, derfor stemmer jeg for. Men så har man jo i min optik fuldstændig misset præmissen for den afstemning, der nu skal finde sted i aften.
1: Mm. Men jeg kunne så spørge Martin Christensen, har du ikke misset det faktum, at Thisted Kommune i 2035 skal være klimaneutral? Det kommer jo ikke af sig selv. Der skal jo nogle 180 meter høje vindmøller til.
14: Nu har den her debat for os aldrig nogensinde handlet om vi er for eller imod VE. Det har egentlig for os handlet om, at vi vil gerne behandles ordentligt i den her proces. Og jeg tror, det er en af de store forskelle på projektet herude ved Røgkær, som jeg bor tæt på, og så det projekt over ved Spolum. Fordi snakker jeg med mennesker deroverfra, så har de jo faktisk en oplevelse af, at det har været en meget ordentlig proces.
1: Ja.
14: Og de føler sig egentlig godt behandlet igennem det her.
1: Men hvis du er for vedvarende energi, hvorfor så ikke bare sige, så byg det den vindmølle?
14: Synes jeg, vi kan snakke om et princip om også, hvordan det her VE skal fordeles over landet, fordi kigger vi på Thisted Kommune, så er vi jo faktisk en kommune, der har rigtig meget vedvarende energi, og vi producerer jo faktisk mere strøm sådan på årsbasis, end vi egentlig bruger heroppe. Så måske det var nogle andre sur til også at kigge på og se, om de skulle bidrage lidt mere.
1: Okay, så der er slet ikke brug for flere vindmøller i Thisted i det hele taget, siger du?
14: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort vores part, og skal man opsætte mere, så synes jeg netop, det er vigtigt, at man har lokalbefolkningens opbakning. Og det blev jo også demonstreret, da vi havde en runde sidste gang, hvor der faktisk var det tre eller fire VE-projekter, der blev stemt igennem med borgernes opbakning.
1: Tjek. Martin Christensen, tak for at give dit besøg her i PET-morgen.
14: Jamen selv tak da. Altså, god dag til jer.
1: Ja, tak lige måde. Altså, borger i Thisted Kommune, måske snart nabo til et stort vindmølleprojekt.
2: Mette Kjærhold for med os nu, kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune for Venstre og medlem af økonomiudvalget. Godmorgen.
15: Godmorgen.
2: Nu hørte vi lige Martin Christensen her. Hans holdning er jo klar, at det er et svigt, hvis I stemmer det her igennem. Er du uenig?
15: Ja. Jeg synes, at vi har en forpligtelse som valgte politikere for hele kommunen til at kigge i en grønnere retning, arbejde med vores CO2-aftryk og samtidig skabe noget lokalt ejerskab, forstået på den måde, at man får tilført nogle midler. I det her tilfælde, så handler det om 121 millioner, vi tilfører området. Det har vi ikke mulighed for at give på andre måder fra kommunekassen.
2: Men der har været en vejledende afstemning her, ikke? Der siger, lokalbefolkningen har stemt...
15: det har været en af tematikkerne.
2: Ja, lokalbefolkningen har stemt nej. Hvorfor trumler I hen over det?
15: Jeg ved ikke, om vi trumler hen over det. Altså, vi er jo alle sammen valgt på forskellige grundlag, og sidste gang, vi havde afstemningen ved det åbne vindue 1, der havde vi 4 projekter, hvor at der var et flertal, og der var stadigvæk politikere, som der stemte imod. Nu er det omvendt. Nu er der en afstemning, som siger, at et flertal er imod, men et politisk flertal, som der ligger sådan og vipper lidt på grænsen. Jeg har hele tiden været klar i spyttet omkring, at jeg vil gerne, at vi får en grønnere kommune. Jeg vil gerne, at vi styrker vores foreningsliv ved at tilføre de her midler gennem projekterne. Og det med lokal inddragelse har været den sværeste del af den her proces, for jeg kan sagtens forstå det, Martin han siger. Hvorfor skal vi stemme, hvis det bliver underkendt? Men det er fordi, at det har været vejledende, og det er fordi, at det har været en løftestang til at sige, at projektbærerne, de skulle komme på banen og så få skabt noget opmærksomhed, hvad det var, de ville til at lave i et område, modsat tidligere, før vi havde Thy-modellen.
2: Men i Røgjær, hvor Martin Christensen bor, der er næsten 2 ud af 3, der har stemt imod. Hvor mange skal stemme imod, før at det gør indtryk inde på Rådhuset?
15: Ja, der er 2 ud af 3, hvis man tager at dem, der har stemt. Men der er også rigtig mange, der ikke har stemt. Og det var der også sidste gang. Og det er jo det, der er så svært i forhold til sådan nogle afstemninger. Det er, hvor høj skal stemmeprocenten være, før at man ligesom kan godtage det. Jeg anerkender fuldt ud, at der er nogen, der har stemt imod. Og jeg tænker også, at hvis man har en stærk holdning til det her, så vil man også være mere tilbøjelig til at gå ned og stemme.
1: Men det kan jeg få undskyld, jeg afbryder, fordi I har jo vundet en klimapris for den her Thy-model. Siger du nu, at man ikke kan bruge afstemningerne til noget, fordi det ikke er alle, der stemmer?
15: Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger, at afstemningen, det har været en af tingene. Der har været 5 tematikker, og den ene tematik, den handler om lokal inddragelse. Og lokal inddragelse, det sker ved, at der er borgermøder, det sker ved, at der har været en hel masse dialogmøder omkring de her projekter. Et af projekterne, der har været op til 40 møder, og så var det, at afstemningen kom på for ligesom at være sådan en aktivator ind i, at folk de engagerede sig. Og det har jo lykkedes, og den del havde vi ikke før 20-modellen.
2: Men hvis I står der nu, hvor så borgerne oplever, at afstemningen alligevel ikke betyder noget som helst, fordi I ikke lytter til det, eller følger det i hvert fald, risikerer I så ikke at undervurdere hele den her Thy-model, der er blevet ro så meget?
15: Jamen, så ville det være samme princip sidste gang, da vi havde afstemningen sidst, hvor at et flertal i befolkningen stemte for, og der stadigvæk var næsten halvdelen af politikerne, som stemte imod, selvom at befolkningen havde stemt for. Nu står det anderledes, at der er et flertal i afstemningen, der har stemt imod, og alligevel så er der nogle politikere, som der vipper mellem, om de skal gå den ene eller den anden vej. Jeg har hele tiden stået stærkt på, at vi skal have den her lokale udvikling. Vi skal prøve at se, om vi kan få de her 121 millioner til området til at styrke foreningslivet. Vi skal have noget mere grønt. Vi får 53 hektar grønt område og faunapassage. Vi piller gamle vindmøller ned. Jeg synes simpelthen, det er nogle gode projekter, og jeg ved godt, det går ud over nogen, og jeg har også respekt for, at det er rigtig træls for dem, der er imod.
2: Men det, der kan være lidt svært at forstå udefra, det er, hvorfor I laver de der vejledende afstemninger, når I ikke rigtig bruger det til noget.
15: Jo, vi har jo fået en pejlemærke om, hvor at nogen står i forhold til dem, der har stemt.
2: Ja, og den pejling følger I så ikke?
15: Jeg gør i hvert fald ikke i det her tilfælde. Det gjorde jeg sidste gang. Modsat ville der være nogen sidste gang, der ikke fulgte pejlemærkerne, fordi at de stemte ja ude i befolkningen, og så alligevel politisk stemte nej. Og så ville de den her gang sige det modsatte. Så sidste gang fulgte jeg afstemningen. Den her gang følger jeg ikke afstemningen, men det er, fordi den er vejledende.
2: Ja, det er jo hele pointen. I følger ikke pejlingen. Nogle gange går den ene vej, og nogle gange går den anden vej. Så hvorfor laver I de der vejledende afstemninger?
15: Jamen, det er også noget, vi skal retænke. Thy-modellen blev sat i værk som et pilotprojekt. Den er langt fra perfekt, men den er meget bedre end det, vi havde før, hvor at projektmager kom ind med et stykke papir til os politikere og sagde, er I for eller imod, uden der overhovedet havde været noget debat omkring emnet, eller hvad man kunne få ud af det som lokalsamfund. Så på den måde har Thy-modellen virket, for den har skabt debat.
1: Sådan en som Martin Christensen,
15: men jeg anerkender, at afstemningen har skabt rigtig meget splittelse, og måske heller ikke er den bedste måde at gøre det på. Så det kan godt være selve tematik, ikke, som handler omkring lokal inddragelse, at det skal gøres på en anden måde i fremtiden.
1: Og vi ved godt, vi holder meget fast i det, Mette Kjærvel, for at blive ved med at spørge ind. Men det er jo også bare, fordi så står der sådan en som Martin Christensen. Han er gået ned, og sammen med andre stemt nej. Og han kan så se, at nu bliver det så alligevel til noget, på trods af, at de var et flertal. Skal I måske kigge på, at det er jo det, du måske åbner lidt for, at gå væk fra de vejledende afstemninger?
15: Jeg tror helt sikkert, at vi skal kigge på en Thy-model 2.0. Og det siger jeg også med baggrund i, at jeg bryder mig ikke om den splittelse, der er kommet i lokalsamfundet på baggrund af de her afstemninger. Det synes jeg er rigtig ubehageligt for dem, der er tættest på, at de naboer, som tidligere har været venner, bliver måske fjender i forhold til, at vi har sat sådan en afstemning i gang. Og det er jeg rigtig ked af. Det var ikke det, der var hensigten. Hensigten var at skabe noget opmærksomhed på de her projekter, få projektmager til at involvere sig i lokalsamfundet, i stedet for bare at aflevere et stykke papir til politisk vurdering. Så man kan sige, ja, det har virket, men det har også virket uhensigtsmæssigt på nogle områder.
2: Mette Kjærulf, tak for at være med her til morgen.
15: Det var så lidt. Kan I have en god dag?
2: I lige måde.
1: I lige måde.
2: Kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune, valgt for Venstre, medlem af Økonomiudvalget. Klokken er 8:06.
1: Ole, en påstand kan være, at det er nok de færreste mænd, i hvert fald ikke mange mænd, som tilrettelægger deres hverdag sådan dag til dag efter deres partners menstruationscyklus.
2: Det tror du ikke?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Nej, men der er en gruppe unge mænd, der gør det. Og ikke bare gør det privat, men også åbent taler om det, deler det på deres sociale medier. Vi kan for eksempel møde 25-årig Bertram Alexander Borgligt, han bor på Amager, og bruger en app til at følge med i, hvornår kæresten Amalie, hun får sin menstruation. Hvad kan han så bruge det til, kan man spørge. Han kan for eksempel justere sin indkøb en smule op til menstruationen.
16: Jeg har købt en blomster til en her. Jeg har købt hendes comfort food her. Og det håber jeg ligesom kan hjælpe lidt på humøret, fordi det plejer at hjælpe de andre måneder, jeg har gjort det. Og så må vi jo se, hvad hun har brug for i morgen. Men lige i dag, der tror hun har brug for en blomster, noget pen at kigge på og noget comfort food. Så let's go.
1: Ja, blomster og comfort food. Det var altså Bertram. Så er der 26-årig Simon Skødt, Berholdt Madsen fra København, som skifter sengetøj, alt efter hvor kæresten lige er i sin cyklus. Så når kæresten Mia, hun har menstruation, så kommer det rødbrune sengetøj på. Det har han vist over for vores kolleger her i DR.
17: Jeg kan se, det er jo sådan, altså, sådan lidt en tendens til også at have lidt en rødlig farve, så der er jo et sindssygt godt spil til det der med, at man er i en fase, hvor det er altså, menstruation, og hvor det er nogle andre ting, som fylder. Så det er jo altså, et eller andet sted en kæmpe kontrast mellem de to farvesengetøj.
1: Ja, det er dig, vi lige hørte, Simon Skødt Berholdt Madsen. Godmorgen.
18: Godmorgen.
1: Du er 26 år, ejendomsmaler, bor i København med kæresten Mia. Hvorfor skifter du sengetøj, alt efter hvor hun er i cyklussen?
18: Jeg tror, at det blev en lidt en gimmick, fordi at det er sådan to perioder i Mias cyklus, hvor at enten så er der... så kan der være helt vildt meget energi på, og så bliver det der hvide flagrende med blomster, som også sådan lidt mentalt symboliserer, at der er en lidt anden energi, hvor det der røde-brunlige, det er nogle mere tunge farver, og det er mere sådan lidt en hyggelig stemning, det giver. Så det er okay. Lige så meget en måde af sådan psykologisk også at vise det, tror jeg.
1: Okay. Fordi jeg bliver nødt til at spørge, handler det også om at undgå pletter?
18: Nej, det gør det ikke. Okay. Det havde været smart nok, hvis det havde været sådan, at det var tænkt. Men altså, der bliver skiftet cirka sengetøj hver 14. dag i forhold til, at det sådan også går op i forhold til den cyklus her. Mm. Så det er jo også en skidesmart måde egentlig også at skifte sengetøj på, når man alligevel er i gang. Ja.
1: Men du tracker altså din kærestes cyklus. I hvor høj grad gør du det? Hvor minutiøst går du til værks, Simon?
18: Altså... Det fungerer jo egentlig sådan, at Mia har et schema, som hun bruger i forhold til at tracke hendes cyklus. Og den er jeg jo bare opmærksom på. Så det er jo det er egentlig det, der er så smart ved det schema, Mia hun bruger. Det er, at jeg hele tiden er opmærksom på, præcis hvor hun er henne i hendes cyklus.
1: Ja.
18: Og det skal jo forstås sådan, at det er jo en måde, hvorpå at jeg kan komme nogle ting i forkøbet, og en måde, jeg kan tage hensyn til min kæreste på.
1: Ja, hvad er det, du er opmærksom på? Jeg ved, I har et cyklushjul hængende på køleskabet. Hvad kigger du efter?
18: Jeg tror, at det der cyklushjul er jo delt op i de fire faser, der er. Og det er jo lige så meget, ligesom med sengetøjet, det er jo noget, der ligger i underbevidstheden. At så ved man ligesom, hvor man er henne i cyklussen. Så det er jo sådan, det skal forstås. Så ligesom, at det behøver ikke være noget, der bliver italesat, men noget, som hele tiden ligger i underbevidstheden.
1: Ja. Og prøv at give et eksempel. Altså, fordi nu siger du skifter sengetøj omkring dagen før menstruationen. Hvad gør du i andre af de fire faser?
18: Jamen, det kan være, nu var I inde på det der i starten, i forhold til Bertram, havde købt blomster. Der blev købt røde bøffer lige inden der var menstruation i forhold til, at der kan være jernmangel i kroppen, eller man kan have brug for nogle bestemte vitaminer. Det kan være mange forskellige ting. Så det er de der helt små ting i hverdagen, som gør det hele lige lidt nemmere.
1: Okay. Så du skifter sengetøj, køber, altså handler mad ind? Snacks?
18: Ja, lige præcis.
1: Okay. Hvad gjorde du før?
18: Jamen, for det kan... Det kan være de helt simple ting, det der. Det er egentlig...
1: Det er jo ting, som i forvejen måske er til stede i et parforhold. Det med at skifte sengetøj.
18: Ja, lige præcis. Jo, lige præcis. Mm. Og det er jo ikke fordi, at man gør noget anderledes i forhold til at gøre en færdig glad og gøre nogle ting på sin kæreste. Mm. Så det er jo egentlig bare det der med at være opmærksom på nogle ting.
1: Mm. Og det er du i hvert fald, Simon Skjødt Bergholt Madsen, sammen med din kæreste Mia. Tak for at dele fortællingen med os her til morgen.
18: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Altså 26-årig ejendomsmægler. I øvrigt med for Lissabon, hvis man undrer sig lidt over sådan en skrattende telefonforbindelse, så var det baggrunden for det. Nå, vi nærmer os en radioavis, Ole.
2: Vi nærmer os en radioavis med Niels Christian Lang. Jeg er lige om lidt af klokken, nemlig 8. Efter det mere om... Den katolske kirke og kampen mod kunstig intelligens blandt andet. Vi skal også til Mellemøsten, vi skal til Iran og kigge på netforbindelsen dernede. Men altså lige nu først klokken 8 her er Radioavisen.
19: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
20: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
19: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
21: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
19: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
22: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er så bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
23: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
22: Det er en modgift, som er effektiv.
23: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
22: Hvor det er opioid.
23: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
0: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
23: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
3: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
19: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
4: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
19: Og det var Rose Maria Nemet Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
6: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
19: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
6: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har jo været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
19: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind.
1: Godmorgen. Du har tændt for P1 Morgen i dag, onsdag 27. maj. Klokken er snedet sig op på 5 minutter over 8. Vi skal sende frem til klokken 9. Vi har masser af CT. Vi skal blandt andet tale om Iran, hvor der i 3 måneder ikke har været adgang til internet for den iranske befolkning indtil nu. Vi får Maria igennem, som i går fik en besked fra en iransk studerende.
2: Mm.
1: Og hvad der stod i den besked, det kommer vi ind på.
2: Ja, velkommen til endnu en times P1 Morgen i studiet, Niels Frederik Rikkers og Ole Brink. Husker du, ja det gør du, røveriet Louvre?
1: Det gør jeg.
2: Sidste efterår. Ja, selvfølgelig forfærdelig og også fascinerende den måde, at tyvene kom ind på, og der var noget med, de tog en godselevator op for at få adgang til museet, små motorsave, i det hele tog 7 minutter, så flygtede de afsted på en scooter, vist nok.
1: Der er noget Olsen-banden.
2: Flere scooter, og tabte også noget undervejs. Så sådan alt det, der skete der ved Louvre, det skal nu, det bliver til en film.
1: Yeah.
2: Det var næsten et filmmanuskript i sig selv. Vi taler med Jannik Johansen, der er filminstruktør. Han har lavet, tør man sige, den danske udgave.
1: Ja, det tør man godt.
2: Forløberen til det her. Der var jo en film, det er 20 år siden, der lavede han filmen Rembrandt. Der handlede om lidt det samme, nemlig nogen, der gik ind. I Danmark var det på Nivergård samlingen og stjal noget ganske uvurderligt. Vi taler med ham om, hvordan han ser på det, der skete ved Louvre, hvordan man laver en god film ud af sådan en begivenhed. Det gør vi lidt senere her i udsendelsen.
1: Ja, men vi skal starte med at sige godmorgen til dig, Maria Café Sandedel.
24: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er dansk-iransk aktivist, og du har undervist unge iranere i fag som litteratur og filosofi, engelsk. Det har du gjort online gennem en aktivist gruppe, men du er jo så også en af dem, som jo meget tydeligt har oplevet, at der i 3 måneder ikke har været adgang til internet. Du fik en besked fra en af de iranske studerende i går aftes. Hvad var det for en besked?
7: Ja, det gjorde jeg. Kan du gentage igen? Jeg har det svært
1: at høre. Ja, undskyld. Hvad var det for en besked, du fik?
7: Kan du gentage det igen?
1: Ja, jeg tror, der er en lille smule knas med den her internetforbindelse. Vi må se, hvordan det går, Maria. Det var bare, hvad var det for en besked? Hvad stod der i den besked, du fik fra den universitetsstuderende fra Teheran?
7: Jamen, det stod, at nå, så er vi connected, stod der.
1: Okay.
7: Og det var lige før, jeg skulle i seng. Så jeg åbnede lige pludselig telefonen, og med en begejstring begyndte at skrive tilbage. Ej, det var godt. Har I det godt? Og så startede meget en kort samtale med personen.
1: Ja, og i 3 måneder har der jo været tavst. Altså, hvad nåede du at svare tilbage? Hvad nåede jeg at skrive om?
7: Altså, det har været tavst for mange, men der har også været muligt for mange at connecte. Altså, nu er der jo tale om en internetblokering, hvor rigtig mange af kunne komme på nettet og snakke med deres familiemedlemmer og så videre. Men der er også rigtig mange, som har gjort brug af VPN eller nogle bestemte redskaber, der faktisk har gjort muligt for dem at komme på nettet og ringe til udlandet gennem det app eller det, de går brug af. De vil helst ikke sige, hvad der er, når man egentlig spørger dem.
1: Mm. Nej, men og du siger, der har været måder, men hvad har det alligevel sådan konkret betydet, udover internet, der har været lukket?
7: Det har jeg også rigtig meget savn. Altså, min mor har været enormt trist, fordi hun altid er i kontakt med sin familie 2-3 gange om ugen nærmest, og hun har rendt rundt og ikke har skulle sove godt, og har følt, at hvis det her det er for evigt. Og så har det selvfølgelig også betydet meget for mig, at jeg ikke kunne komme i kontakt med de her elever, som jeg kan se hunger efter viden og er begejstret fuldstændig til at lære noget nyt hele tiden.
1: Ja, fordi hvad er det, de udover selvfølgelig menneskelig kontakt har været isoleret fra? Det er vel deres arbejde?
7: Altså alt. De har været isoleret fra omverdenen. Jeg tror, for en måned siden, eller 3 uger siden, der talte jeg med en fra Iran, som sagde, at vi har slet ikke sociale medier i vores liv længere. Vi kan ikke komme på Instagram. Og så sagde jeg til hende, du skal ikke være urolig. Altså, jeg har Instagram, jeg kommer ikke på, men jeg kan godt forstå altså, hendes sår, altså, at hun var disconnected fra omverdenen. Og der er rigtig mange business, altså selvstændige folk, som bruger nettet til at tjene penge, inden de har mistet altså deres livbrød. Og det er forfærdeligt for mange af dem.
1: Ja, og fortæl lidt mere, Maria Sandedel. Hvem er de unge, du underviser, og som du så igen i går fik sådan en konkret, reel internetkontakt til?
7: Ja, altså det er sådan lidt forskelligt. Jeg har haft nogle af dem fra folkeskole og gymnasium af, hvor de nu er gået videre. 2 af dem er faktisk enormt intelligente. I høj grad de er en af de få personer i Iran, som er kommet ind i det her højstående universitet i Iran. Jeg kan desværre ikke gå i detaljer på grund af, at de ikke, deres liv ikke kommer i far. Men det er bare... En af dem for eksempel underviser, eller hvad hedder det, studerer kemi, og hunger efter at høre lidt mere omkring kritisk tænkning, men også hvordan hun kan bruge det til at blive bedre til sit fag.
1: Ja. Hvad er det, du forsøger at give dem, som de ikke kan få i Teheran?
7: Jeg prøver at lære dem at tænke kritisk til alt, hvad de læser og skriver. Altså, også i deres eget fag. Altså, det fag, de studerer, måske har det intet med humaniora at gøre, eller humanistisk felt, men mere sådan en kritisk tænkning, og de brænder for det. Altså, den ene studerer om vand, altså hvordan man kan få bedre vandsituationen i Mellemøsten. Og det er meget, meget imponerende måden på at se på, fordi vi hører nogle gange, at de skal sidde og skrive opgaver, hvor de nærmest skrive opgaver om de 12 imamer, mens de studerer om kemi i Iran. Det er sådan lidt meget mærkeligt ting, og de undrer sig også enormt meget omkring, hvorfor er det, de gør det, sådan som de gør i universiteter i Iran.
1: Ja, og nu hvor internettet så er tilbage, betyder det så, at din undervisning, Maria, den kan nu sådan set komme også tilbage, som den var før?
7: Det håber jeg på, det vi gør. Altså, jeg har savnet at tale med dem. Også fordi man lærer meget af mennesker, der er under pres. Altså, man lærer livsglæden, man lærer, hvordan de håndterer det. Altså her forleden, der talte jeg med nogen, eller ikke forleden, men for et par uger siden, der talte jeg med nogen, der er aktivist inde i Iran under krigen, hvor de har sådan samlet grupper af mennesker for at hjælpe de krigsramte mennesker. Og måden på, de har håndteret det, de her psykologistuderende, der faktisk gået rundt og rådgivet mennesker, hvordan man skal håndtere stress og sorg efter krig. Mm. Det er fuldstændig imponerende.
1: Ja. Tak for at fortælle om det, Maria Café Sandedel.
7: Selv tak.
1: Altså dansk-iransk aktivist, som altså også har undervist unge iranere i fag som litteratur, filosofi, engelsk, og som nu igen kan komme i kontakt med dem over internettet.

0: jeg er blevet manipuleret, snydt. En forklaring, som nordmændene ikke rigtig købte, så kritikken, den fortsatte.
1: Ja, blandt andet har det stået ubesvaret hen, hvad kronprins Håkon egentlig vidste om Jeffrey Epstein, da kronprinsessen første gang havde kontakt med ham tilbage i 2011. I går svarede den norske kronprins så på spørgsmål fra pressen om sagen i forbindelse med en prisuddeling.
2: Jeg fik jo vite om de grove forbrytelsene samtidig som de fleste andre i 2019, kanskje årsskiftet 2018-2019. Ja, så var jo da jeg ble mer klar over bredden dette her. Men jeg kjente jo også en del mennesker som jeg både likte og respekterte, som også kjente han da.
0: Ja, altså kronprins Håkon, han forteller, at han lærte om de grove forbrydelser samtidig med de fleste andre. Det var i 19, måske 18-19, siger han. Og han forstod omfanget, men kendte også folk, velansete, respekterede folk, som også havde kendskab til Epstein.
1: Ja. Ja, der er lavet flere meningsmålinger i Norge. Meningsmålinger, der blandt andet viser, at det norske folk, eller flertal i det, hvor, flere i det norske, blandt nordmændene, ikke ønsker, at kronprinsessen bliver dronning på et tidspunkt.
0: Ja, så det var derfor også...
1: Når han bliver konge, ikke, så skulle hun ikke være dronning.
0: Når den affølger, den så går i spil. Og det er jo også et oplagt spørgsmål så at stille kronprins Håkon som journalist, altså om kongehuset burde afholde en slags folkeafstemning for at sikre, at monarkiet faktisk har opbakning fra det norske folk. Han svarer sådan her.
2: Der er jo folk i Norge, som allerede bestemmer gjennom systemet vårt, hva slags organisering vi skal ha av samfunnet vårt. Og det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha. Så det er jo, ligger jo på en måte allerede inne i systemet, så det er jo opp til det norske folk hvordan man ønsker å gjøre dette.
1: Ja, han svarer altså, det er allerede opp til det norske folk. Det er det norske folk, der bestemmer, hvordan samfunnet skal se ud. Det er jo Stortinget, der bestemmer, om monarkiet skal fortsætte, som det er, hvilken statsform vi har. Sådan er systemet allerede, og det er jo folket, der vælger folk til Stortinget. Så som sådan, så er det jo folket, der bestemmer.
0: Sådan lidt politikers svar, men selvfølgelig også begrænset, hvor meget svar og rum han har, Håkon. Altså, man kan sige, samtidig med Epstein-sagen, den hænger over hovedet på det norske kongehus, så har de også straffesagen mod kronprinsessens søn, Marius Borg Højby. Den har også skabt uro. Han har tiltalt for flere tilfælde af voldtægt, afventer sin dom i juni. Så ja, det er ikke sidste gang, vi hører om det norske kongehus. Nu er klokken 16 minutter over 8.
1: Pave Leo den 14. har i den her uge i et mere end 40.000 ord langt skriv, det fylder, hvis man printer det ud, omkring 82 sider, advaret mod de negative konsekvenser, der er ved kunstig intelligens og kunstig intelligens indtog på vores arbejdsmarked og for eksempel også i krigsførsel.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Ja,
0: kunstig intelligens skal afvæbnes, lød det fra paven, som også sagde, at jagten på større profit kan ikke retfærdiggøre valg, der systematisk offrer arbejdspladser.
1: Ja, sagde han, og der stod han sammen med kardinaler, men også sammen med en af medstifterne af AI-selskabet Anthropic, der jo forsøger at være sådan et etisk alternativ inden for kunstig intelligens. Spørgsmålet er så bare om det, at lederen af den katolske kirke nu siger det her, kommer med det her skriv, om det gør noget i forhold til den retning, tech-selskaberne har sat for vores verden her. Laura Harber-Ihle er med os nu, forsker i kunstig intelligens og filosofi og stifter af tænketanken Ansvarlig AI. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Altså, paven bruger jo teologiske argumenter om menneskelig værdi og menneskelig værdighed, og på den anden side, der har vi så tech-selskabernes virkelighed. Hvad er det for en kamp, vi ser her?
4: Jamen, altså, jeg synes faktisk næsten det mest interessante ved alt det her, det er netop, hvordan han får stillet det op rent sprogligt, fordi det bliver jo sådan, på den ene side, så er der, altså, han snakker om det dehumaniserende, men altså, på den ene side, så bliver det sådan, det humane og den moralske dømmekraft og det spirituelle med ham selv som frontfigur for det. Og på den anden side, så har man så det robotagtige og det humaniserende og profitdrevne. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at det vigtigste, der sker i det her, det er faktisk, at han får sat sig selv op som sådan

0: hvad skal man sige, en leder i den spirituelle kamp mod AI.
1: Sammen med, eller ved siden af, så også en af Anthropic-stifterne, Chris Ola, der blandt andet siger, at AI-udviklere er drevet af et sæt incitamenter og begrænsninger, som nogle gange kan være i konflikt med at gøre det rigtige. Og han nævner en række ting. Presset for at forblive kommercielt levedygtig, presset for at forblive i førersædet i forhold til forskning, geopolitiske pres samt de mere jordnære gamle drivkræfter som stolthed og ambition. Altså, hvad er det egentlig, han siger med det her?
0: Altså egentlig så siger han jo ikke noget, som vi ikke ved i forvejen. Altså, vi har jo allerede hundredvis af eksempler på, at det, at noget er, hvad skal man sige, for det bedste, menneskehedens bedste, eller etisk forsvarligt, eller givetigt på en masse humane parametre, ikke nødvendigvis altid falder sammen med, hvad der er mest profit i. Og altså, det har vi jo vidst i lang tid, kan man sige, og det er jo sådan set bare det, han siger. Mm. Altså, der er jo masser af åbenlyse eksempler på det, hvis man bare skal snakke om sådan noget med engagement med forskellige chatbots, eller det er bare ikke altid sådan, at det, man har brug for, og det, man gerne vil have, er det samme. Mm.
1: Men det er en sjov holdopstilling her, ikke? Altså, vi har paven, og så har vi en leder fra Anthropic, et af de store tech-selskaber, der står der side om side. Hvordan ser du, hvad skal vi sige, på det samarbejde, den kobling?
0: Altså for det første, så tror jeg næsten ikke, det kunne være andre end Anthropic. Altså det er for mig fuldstændig utænkeligt, at det havde været Sam Altman, eller Elon Musk, eller Peter Thiel, eller en af de her andre. Fordi Anthropic jo er, altså det startede i 2001 som nogle afhopper for OpenAI. Fordi de ikke synes, at der var nok etik og sikkerhed. Og det er en helt reel historie. Det man så kan tænke, det er sådan, okay, men Google startede også som et forskningsprojekt, og OpenAI startede også som et projekt for forbedring af menneskeheden. Men efterhånden, som de her skal tjene penge, så falder hammeren jo, og det gør den jo muligvis også for Anthropic. Lige om lidt, kan man sige. Mm. Blandt andet ejer Google jo 14% af Anthropic, så det er jo ikke, de er jo heller ikke fri til bare at gøre, hvad de har lyst til. Mm. Men på en måde, så giver det god mening for mig, også fra pavens side, kan man sige, som jo handler om, det handler om diplomati og samarbejde. Og det er ikke fordi, at det, han siger i sig selv, er noget nyt, som vi ikke vidste i forvejen. Det er faktisk det, alle folk går rundt og siger, men det, der er altså 1,4 milliarder katolikker, så jeg tror, det betyder noget, når det kommer ud af pavens mund, fordi den generelle, altså det, der skal til for, at de her ting bliver reguleret, eller de her problematikker bliver taget alvorligt, eller vi har nogle andre parametre på banen end bare sådan profitmaksimering, det er jo, at der er en slags kritisk masse, og der er 1,4 milliarder mennesker ind og væk en hel del.
1: Men der er jo en del af de 1,4 milliarder, må man gå ud fra, der synes, at AI er fantastisk. Og nogle gange arbejder sikkert i de der store tech-virksomheder og står politisk set et andet sted også, eller alle mulige forskellige steder. Altså, hvad er det så, pavens ord kan gøre?
0: Men jeg ved ikke, om det ikke er muligt at både synes, at AI er fantastisk, og være, altså fordi, især når det er på det her niveau af, hvad skal man sige, vaghed. Så det, han siger, er, at det skal arbejde for menneskehedens bedste. Altså, det er jo en svær sætning at sige nej til. Mm. Det er de færreste, der vil være sådan, nej, det synes jeg ikke. Så altså, det er jo ikke, fordi han siger, at der skal konkret ske A, B og C. Mm. Så tror jeg måske, det havde været noget andet. Men så længe det, han siger, er, at vi skal være opmærksomme på det her, vi skal huske at være menneskelige, vi skal, du ved, have moralsk dømmekraft. Ja, yeah. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at folk ligesom er sådan, det vil de ikke være med til.
1: Men interessant er det vel i hvert fald, at han sætter fokus på det, paven. Altså af alle ting i vores verden, så er det det her, som han sender ud.
0: Altså man kan, og især når man tænker på, at altså han snakker også meget om militæret og AI-militæret, som han jo også lige har haft en kæmpe konflikt med Trump om. Og det her er jo en amerikansk pave, så når han siger, at der ikke er regulering nok, så kan man også sige, at vi har en del mere regulering i Europa end for eksempel i USA. Så måske er det ikke os, der er hovedet. Hvad skal man sige, fokuset for hans udtalelser i Europa så meget. Men, så det er jo også at eskalere på en måde en konflikt, en politisk konflikt. Samtidig må man også bare sige, at det er nogle problematikker, som bare fylder mere og mere. Altså, og for 5-8 år siden, der var der nærmest ingen, der gad at tale med en om det her, og nu gider alle at tale om det. Ja. Og på den måde betyder det jo noget.
1: Nu gider alle, selv paven. Laura, selv paven. Tak for det.
0: Det var sådan lidt.
1: Tak for at være med, forsker i kunstig intelligens og filosofi og stifter af tænketanken Ansvarlig AI.
2: Nu er klokken 23 minutter over 8. Ole, vi har ikke talt så meget om regeringsforhandlinger her til morgen, og det kommer vi egentlig heller ikke til, og det er også fordi, de står et sted lige nu, hvor man kan sige, det er meget for lukkede døre. Vi ved, der er fire partier, SF, Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale, der forhandler. Jeg vil bare lige nævne, der er forhandlinger i dag om dannelse af ny regering, men det er så Enhedslisten og Alternativ, som er indkaldt, altså to potentielle støttepartier. De skal ind henholdsvis klokken 11.15 og 14.30 i dag, skriver DRDK's lejeblok her. Jeg kan også se, at TV2 har fået en kort kommentar fra Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, som sådan set bare siger, at de vil træde ind til dagens forhandlinger som grisenes forkæmper. De siger, at der skal lægges en klar plan for dyrevelfærd og svineproduktion, hvis altså en potentiel regering vil have gavn af Alternativets 5 mandater. Så fik vi lige det med. Så folk ikke undrer sig. Nu skal vi tale om europæisk forår.
1: Ja, det har været monstervarmt i England. Det har været 12-13 grader højere end normalen for årstiden i London. Det britiske meteorologiske institut oplyser, at mandag var landets varmeste majdag nogensinde med temperatur over 34 grader i det sydvestlige London.
3: It's official. Today has been the hottest May Day ever recorded. The temperature comfortably exceeded the previous record of 32.8 degrees set in 1944. It's also likely this has been the hottest bank holiday Monday ever recorded in the UK. And if you thought it's been uncomfortable for sleeping, well, we've also had the warmest May night on record too.
2: Ja, sådan lød meldingen fra BBC. Og det samme hører vi i Frankrig, hvor der er målt over 37 grader, og det er altså uden fortilfælde, fortæller Sebastian Mernild. Vi talte med ham tidligere på morgen, professor i klimaforandringer og glaciologi, leder af SDU Climate Cluster, FN's klimapanel.
4: Altså, må man sige, det er jo altså markant varmere end det, man normalt ser for årstiden, også uden fortilfælde. Ja, det er rigtig, rigtig varmt, og det er jo fordi, der ligger et stabilt højtryk over Europa. Og det har det gjort i lidt tid, og kommer nok også til at gøre det lidt ude i tid. Men det kommer til at fungere som sådan et, skal vi kalde det, et krydelåg, som egentlig, hvad kan man sige, holder varmen indespærret. Og det betyder så, at når der er højtryk, jamen, så er der ganske få skyer på himlen. Ingen skyer, og det vil sige, at indstrålingen kommer ind, og så er den jo med til at varme yderligere op. Og så er der også det i det, at det har været sådan relativt tørt over store dele af Europa, og det vil sige, at den energi, der kommer ind, den bliver brugt til opvarmning og ikke til fordampning. Og det vil sige, at stille og roligt, så bygger man mere og mere energi op i systemet, og dermed jamen, så stiger temperaturen jo så til de her rekordsættende niveauer for maj måned.
1: Ja, og vi ser jo nogle gange de her højtryk, hvad kalder du det, grydelåg i sommerperioden, men nu vi er i maj måned stadigvæk. Ja. Er der forklaring på, at det rammer allerede nu?
4: Altså, det er jo tidligt for sæsonen, kan man sige. Lige præcis det, man jo så måler nu, det er jo... Det svarer jo typisk til en sydeuropæisk midtsommerdag, kan man sige, i løbet af sommersæsonen. Ikke? Så det er ret tidligt, ikke? Ja, altså du spørger til årsagen. Vi ved jo, at vores klimasystem varmer op. Det gør det jo også på månedsbasis. Kigger vi ind i altså, månedstemperatur, alle majtemperatur, jamen, så er de sidste to majtemperaturer, man har målt globalt set, jamen, det er jo de varmeste majmåneder, man har målt. Ikke? Så det, man kan sige, det er jo, at jamen, systemet varmer op. Og det betyder så også, at nogle af de varme temperaturer, man normalt så om sommeren, jo også vil brede sig hen i løbet af foråret og hen i løbet af efteråret, ikke? Hen imod altså, hvad kan man sige, skuldrene af vores sommersæson. Og det gør jo så, at man jo kan risikere at få de her ekstremt høje temperaturer. Ikke? Og der er ligesom to ting i det. Der er jo det underliggende, altså det klimatiske, der jo er betinget af, at vi udleder drivhusgas, som jo gør, at systemet varmer op, især de højere temperaturer. Så er der selvfølgelig også det meteorologiske, der gør, at vi får det her stabile højtryksvejr, som jeg så lige præcis fremkalder de her altså, rekordsættende temperaturer.
1: Mm. Og vi har også her i Pinsen haft strålende solskin her i Danmark, jo ikke varm på den måde, eller ikke på samme måde som i England og i Frankrig, men det vi ser nu, tropetemperaturer i England og Frankrig allerede nu, betyder det så også, at vi måske på et tidspunkt om ikke så mange år vil kunne opleve noget lignende i Danmark?
4: Ja, fordi man kan sige, at temperaturen stiger også for Danmarks vedkommende. Her hos os er middeltemperaturen jo blevet cirka 1,5 grader varmere siden, lidt mere siden 1880'erne. Ikke? Og det vil sige, at stille og roligt kralder vi op på, altså på temperaturskalaen. Så det, der jo er varmt i Sydeuropa, jamen, det kommer også ud i tid til at blive varmt her hos os. Ikke? Vi lavede blandt andet også nogle vurderinger i FN's klimapanel for et par år siden, ikke? At det, sådan, det middelklima, man ser i dag, eller de middeltemperaturer, man ser i dag omkring Paris og Milano, jamen, det er nok noget af det, vi vil se på vores breddegrader, når vi kommer ud mod 2100. Og det vil sige, det er jo en middeltemperaturstigning fra i dag alene på omkring altså 2,5-3 grader på det gennemsnitlige. Og så er der det i det jo, der er både sæsonmæssige variationer, ikke at vores somre vil varme op, men også vores vintre vil nok i højere grad varme endnu hurtigere op. Og så lige præcis, som jeg også omtalte her i indslaget, ikke, det er jo, altså, der er også noget omkring dagtemperatur og nattemperatur, altså makstemperatur og minimumtemperatur, som jeg også vil rykke på sig. Ikke? Og det her med tropenetter, altså går man ind og kigger på data, så kan man se, at antallet af tropenetter er rent faktisk også stedet for Europa markant over de sidste, hvad, cirka 45-50 år, ikke?
1: Men når vi har en situation, hvor det er så varmt, så tidligt på året, Sebastian Mannil, siger det så også noget om, hvordan, altså på den kortere bane, hvordan juni, juli, august bliver?
4: Ja, altså du spørger til, om vi får en god sommer. Det er det, jeg ligesom... en varm sommer, lad os sige, det
1: ikke en varm sommer. God citationstegn, ikke?
4: Præcis, fordi... det er også derfor, jeg lige retter mig selv, ikke?
1: Ja,
4: altså der kan jo godt være nogle tendenser, der indikerer, at sommeren her kunne hen og blive altså, varm, kan man sige, ikke? Men nu er det her jo også et meget, meget altså, særtilfælde. Det er jo et ekstremt, hvad kan man sige, tilfælde, det vi ser nu. Så altså, prøv at høre, altså, klimasystemet er nogle gange uforudsigeligt, ikke? Og vi kan have et rigtig varmt forår, og så kan vi have en sommer, som jo er sjaskhammerne våd. Ikke? Og det har vi også set tidligere. Så det der med at spå, hvordan danskernes sommer bliver, det vil jeg nok være lidt påpasselig med. Men man kan sige, vi lever jo altså, i en tid, hvor vi ser store variationer i vores klima. Hvor man netop kan have noget, der er rigtig, rigtig tørt og varmt, altså over nogle uger og måneder, og så kan det faktisk vende til noget, der bliver sådan relativt køligt og fugtigt efterfølgende. Ikke?
1: Lød det altså fra Sebastian Mernil, professor i klimaforandring og glaciologi og leder af SDU Climate Cluster.
2: Ja, nu er klokken så blevet 8:30, og vi kan byde velkommen til P1 Morgens sidste nyhedsoverblik den her morgen. Niels Christian Lang har mikrofonen.
5: Det er forståeligt, men galt, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, de har behov for. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
6: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
5: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel, og en af dem, der har betalt sig til at få hjælp.
7: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
5: Israel har i aftes i et luftangreb mod Gaza by dræbt Hamas' nyudnævnte militærchef Mohammed Odeh. Det fortæller det israelske militær, og det gør også flere medier med forbindelse til Hamas, ifølge Times of Israel. Israels premierminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz har i en fælles udtalelse kaldt den dræbte Hamas-leder for en af arkitekterne bag terrorangrebet mod Israel 7. oktober 2023. Det er blot 2 uger siden, at Israel dræbte den seneste militærchef fra Hamas, Is al-Din al-Haddad. Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray, der kan redde unge studerende, der har taget en overdosis opioider. 10. klasses lærer Andreas Dyr er en af dem, der nu bliver undervist i at bruge den.
8: Jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, har dog mere blandede følelser omkring det.
9: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
10: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
5: Opioider er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Den står på sol fra øst til næsten vest i dag, for det kan være, at der kommer perioder med mere skydevejr ved Vesterhavet. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest.
1: Det lød næsten som fiktion, da nyheden kom ud dengang sidste år. 4 mennesker er lykkedes med at trænge ind i det verdensberømte kunstmuseum Louvre i Paris med en kranlift. Det var højlys dag, og så Ja, i løbet af 7 minutter fik de skrabet en hel masse juveler og guld og sølv, anslået værdi til 660 millioner kroner. De fik det skrabet sammen, og så vist på en scooter, og så afsted derfra, og tabte de ikke en krone undervejs. Det tror jeg nok, og den blev smadret eller helt, eller halvt.
2: Det var alt muligt, der gik galt. Altså. Ja. Og det er jo selvfølgelig, skulle jo ikke stå og billige røveri, men det er på en eller anden måde også en fantastisk historie, for den har jo alle de elementer, spændingen og panikken og det, der går galt. Og nu bliver røveriet så også lavet til en film, hvor den franske instruktør Romain Gavras skal svinge takstokken. Det skriver det franske medie France 24. Og jeg vil bare sige, vi talte om det i morges, Ole. Ja. Og så sagde du jo faktisk, men den film er jo egentlig allerede lavet.
1: Ja, der er i hvert fald lavet en dansk version af noget, der minder om det, nemlig filmen Rembrandt fra 2003, instrueret af Jannik Johansen, som er med os nu. Godmorgen, Jannik.
11: Godmorgen.
1: Altså, hvis de ringede fra Frankrig og sagde, prøv at høre ham, Romain, han kan ikke alligevel. Vi ved, du har lavet noget lignende.
11: Ja.
1: Var det ikke noget for dig?
11: Jo, altså, man kan sige, nu har man jo, man har jo været der, men selvfølgelig er det en sjov historie, det er en interessant historie. Det er meget skægt, at det er fire mænd igen, ligesom det lidt var i min historie, eller i den historie, vi byggede over den rigtige historie.
1: Ja.
11: Så, og man vil måske få det flere penge til det denne her gang.
1: Ja, sikkert. Men prøv at din film Rembrandt, den fra 2003, du siger, den bygger på røveriet på Nivaagaard malerisamlingen tilbage i 1999, var det, og du er inde på det. Det minder jo faktisk ret meget om tyveriet på Louvre sidste år. Vi har lige fundet en trailer fra din film, din 20 år gamle film.
12: Hej far.
13: Hej Tom. Hvad laver du her?
12: Nå, jeg har bare siddet 11 uger for lidt piller.
13: Jeg mødte en fyr i fængslet, som kender den her forretningsmand. Der hænger et portræt af hans tipoldemor op på noget, der hedder Viumgaard Museum. Ham her forretningsmand er parat til at slippe 70 kilo til den, der skaffer ham det maleri.
12: Oh! Voilà.
13: Det er jo ikke det.
12: Det er det sgu da, det er for kanalod.
13: Det er det sgu da ikke, mand. Det er et helt andet billede. Hvad fanden skal vi med det der?
14: Tyvene slap væk med Rembrandts Damen Menelikken. Et unikt kunstværk, der er vurderet til over 100 millioner kroner.
15: I har ikke stjålet en Rembrandt?
12: Jo.
15: Tror du, det er klogt?
12: Du skal aldrig have visioner. Dumme knægt.
16: De har kun taget et billede.
12: Ja, de har vidst, hvad de gik efter.
13: Jeg kender nogen, som ligger inde med et ret værdifuldt maleri.
12: Og hvilket prisleje snakker vi om?
13: De vil give 12 millioner for det.
12: Hvad?
1: Altså, Jannik, prøv at høre, man kan jo udskifte nogle ord, ikke? Og så er vi der næsten med, i forhold til det, der er sket i Paris også. Hvad er det, hvad var det, der triggede dig, eller var det, da du hørte om røveriet ved Nivaagaard samlingen? Hvad var det, der fik jer til at sige, det er en god historie, det her?
11: Ja, det var at præcis det, at det virkede som om, først antog man, at det var nogle topprofessionelle 20, og så gik det langsomt op for efterforskerne, at det var nogle, altså ikke amatører, men i hvert fald ikke topprofessionelle, de var småkriminelle. Og at de simpelthen bare var, på en måde bare var gået ind på maleriet, altså lidt på samme måde som i Louvre, det var lidt mere, på Nivaagaard gik de simpelthen bare ind og klippede maleriet ned, og så gik de med det. Så det var det der meget lo-fi måde, det foregik på. Og så også det, at det var tydeligt, at de kom bag på dem. De var slet ikke klar over, at de havde stjålet noget, der var så værdifuldt, og det gav dem også en masse problemer.
1: Ja.
11: De troede, de havde begået et mindre røveri, eller måske endda et tyveri. Lige så snart man stjæler noget, der er så værdifuldt, så er det røveri, og så straffer man selvfølgelig også helt anderledes.
1: Ja, du læste om det på side 4 i Avisen.
11: Ja, jeg kunne godt huske, at jeg havde hørt om det, men det var ikke sådan en kæmpe sag. Altså, sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Vi var ikke bange for, at nogen kommer og stjæler historien fra os. Nej.
1: Og når du så, du har selvfølgelig også, det er svært ikke lige at støde ind i det, der skete i Louvre, der i oktober måned sidste år, når du har hørt den historie, tænker du så, at det var da, det er sådan i grundfortællingen, er det den samme historie?
11: Altså nu kender jeg selvfølgelig ikke de fire røvers baggrund, men der er noget, der er i hvert fald er det eneste der med, at man med det så først går ud fra, det vil både politiet og museet selvfølgelig også helst have, at det er nogle topprofessionelle 20, der har gjort det. Og så går det langsomt op for folk, at det er lidt mere broget end sådan, og 20'erne er måske ikke så topprofessionelle. Altså på den måde, så, på den måde ligner det.
1: Ja, så hvis du nu skulle lave, nu leger vi bare lidt her, Janik. Ja. Hvis du nu skulle lave en ny kupfilm om juveltyveriet på Louvre, budgettet er større end dengang, du lavede Rembrandt. Lad os bare sige det. Flere gange større. Hvordan vil du gribe det an?
11: Nej, jeg vil stadig gøre det samme, tror jeg, at søge ned til karaktererne og sige, okay, hvem er de mennesker der? Hvad er det, de håber på? Hvordan tror de skal slippe væk for det her? Ikke? Men så kan man sige, man kunne måske bruge lidt flere midler på selve røveriet og forberedelserne og sådan noget. Det brugte vi slet ikke. Det er trods alt lidt mere spektakulært, det de har gjort her.
1: Når grundfortællingen er så fascinerende, som den jo er her, selvom det er jo et forbryderisk røveri, når grundfortællingen er så fascinerende, er der så, altså, er der alligevel brug for at digte lidt undervejs som instruktør?
11: Ja. Altså, den historie, vi har lavet på Rembrandt, der har vi, altså, det er ikke en til en sandheden. Vi lavede lidt om, i vores historie, der stjæler de det forkerte maleri, for at gøre det endnu værre. Altså, i den oprindelige historie, der vidste de godt, de tog det rigtige maleri, de var ikke, som de selv sagde, vi er ikke kunstkendere, så de var ikke klar over, at det var et maleri, der var vurderet til 100 millioner kroner. Men vi synes, at vores historie, det gjorde det sjovere og mere interessant, at de tog det forkerte maleri. Det satte også lidt mere på spil, også det, at de var sådan lidt amatøragtige.
1: Ja.
11: Men altså, jeg vil sige, jeg har ikke researchet så dybt i vores historie. Vi har ikke været ude og snakke med de folk. Vi tog det hele fra aviserne.
1: Ja.
11: I dag vil man nok gå meget mere grundigt til værks.
1: I dag er der i hvert fald fortalt rigtig meget, også undervejs i forhold til, hvad der var, der skete dernede i Louvre.
11: Der er allerede skrevet en bog, åbenbart, ikke? Fordi det er det, de bygger på filmen over. Ikke? Så det går hurtigt nu om dagen.
1: Ja. Men du siger, du har været der, men alligevel, ikke?
11: Jo. Altså, hvis man kunne få nogle store, fine franske skuespillere med, så kunne det være interessant nok. Det kunne da være sjovt, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Jan Johansen, tak for det, at du vil være med os og lige fortælle.
11: Selv tak.
1: Om forløberen.
2: Ja.
1: Etteren til den franske toer. Altså Jan Johansen, filminstruktør blandt andet på filmen Rembrandt, om det her kunsttyveri ved Nivågård malerisamling tilbage i 1999. Det blev til en film i 2003. Nu har vi et røveri i Louvre 2025. Det bliver så til en film på et senere tidspunkt.
2: Vi kan jo også
1: et eller andet tidspunkt gøre det så.
2: Mysteriet er jo ikke eller 100% løst. Altså, man har stadig ikke fundet alle juvelerne efter 7 måneders efterforskning.
1: Nej.
2: Man har anholdt en række mistænkte gerningsmænd. Nu skal vi tale om Ukraine. Omkring 1700 ukrainske fanger blev efter den russiske fuldskala invasion i 2022 deporteret til fængsler i Rusland under hårde, umenneskelige forhold. Det viser en rapport fra Dignity, altså Dansk Institut mod Tortur. En rapport, som er lavet i samarbejde med både ukrainske organisationer og også er støttet af det danske udenrigsministerium.
1: Fangerne afsonede domme i det østlige Ukraine, altså de var i fængsel i det østlige Ukraine, områder som efter invasionen kom under russisk kontrol, og her har de ukrainske fanger så været udsat for massiv mishandling, fortæller Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity og tidligere næstformand for Europarådets torturkomité.
16: I november 2022, det vil sige et halvt år efter invasionen, der blev omkring 1.700 af de her ukrainske fanger, som afsonede straffe i Ukraine, deporteret først af ukrainske myndigheder til Krimhalvøen, og efterfølgende blev de så sendt videre til fængsler inde i selve Rusland. Og vi taler jo her om en deportation, hvor de indsatte fik ikke noget som helst at vide om, hvor de skulle hen og hvorfor. De havde ikke mulighed for at orientere familien. De blev tvunget til at efterlade de fleste af deres personlige ejendele. Og værst af det hele var jo selvfølgelig, at det skete under helt umenneskelige forhold.
2: Ja, og I har så talt med 233 af de 1700 fanger. Analyseret deres vidneudsagn. Hvad fortæller de om behandlingen?
16: Jamen, de fortæller jo det barske, at de bliver udsat for grov fysisk og psykisk overgreb, både under selve transporten, derudover også i transitlejrene, og endelig da de ankom til Rusland og blev interneret i russiske fængsler. Og vi taler om fysisk tortur, vi taler om psykisk tortur og andre former for mishandling. Det, der sådan er helt notorisk, det er det der, den såkaldte velkomstceremoni, hvor når man kommer ud af fangetransporten, så skal man passere igennem sådan en korridor af bevæbnede specialstyrker, og de gennembanker en simpelthen med knytnæver, med spark, med knippelslag.
2: Og det virker jo som et på mange måder absurd spørgsmål. Hvad er formålet med det for russernes side?
16: Det er jo ikke helt vist, hvad formålet er, men altså det, som vi mener, det er, det vi har fået nogen oplysninger om, er, at det kan bruges som et pressionsmiddel, at man tager dem over til Ukrains territorium, fordi så kan man bruge det i forhandlingerne med Ukraine i forbindelse med fangeudvekslinger. Det er den ene. Og det andet, som vi også har hørt for lyden om, er, at rigtig mange af dem blev tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, muligvis således, at de efterfølgende kunne indlemmes i den russiske hær, og så, hvad skal man sige, kæmpe på russisk side.
2: Ja, og I har så talt med 233 af de 1700 fanger. I estimerer, at der er omkring 300 ukrainske fanger, som stadig sidder i russiske fængsler. Det har du blandt andet fortalt min kollega her på P1 Morgen. Hvad ved vi om de forhold, de resterende fanger er fængslet under?
16: Jamen, det er de samme meget grusomme forhold, og jeg har selv tilbragt tid i russiske fængsler ved at inspicere med Europarådet, så jeg har set det selv. Men det, vi taler om knytnæveslag med særlige taktiske handsker, som er, hvad skal man sige, forstærket og dermed virkelig efterladet alvorlige skader. Spark, trusler om fysisk og seksuel vold, anbringelse i stresspositioner. Noget, man også gør derover er, at man, når folk ankommer for eksempel, eller hvis man har begået noget, de ikke bryder sig om, så tvinger man dem til at afklæde sig fuldstændig nøgne. Man anbringer dem ude i vinterkulden. Nogle af dem bliver bidt af hunde, og så bliver de simpelthen tvunget til at stå i sådan nogle helt vanvittige stresspositioner. Og hvis ikke de gør det, så bliver de banket igen. Så det er altså en kultur, der er helt ekstrem, punitive.
2: Og du siger, du har selv, Therese Rytter, set, kan man sige, indersiden af et russisk fængsel i forbindelse med dit arbejde for Europarådet. Hvordan ser det ud?
16: Jamen, det ser sådan ud, som jeg forklarer her. Altså, det er brutale vidnesbyrd, man får. Jeg har selv besøgt fængsler både i Moskva-området og i Sibirien. Det er brutale vidnesbyrd om overgreb, fysisk overgreb, psykisk overgreb, trusler.
2: Ja, jeg tænker, er det også bare fysiske forhold? Altså, er der varme? Er der lys?
16: Ja, altså, det er jo lidt forskelligt fra fængsel til fængsel, men nogle af cellerne er jo små, mørke, kolde, nedslidte celler, hvor du har mus, du har rotter. Og så vil jeg sige, at de særligt slemme celler, det er dem, der er strafcellerne, hvor man kommer hen, hvis man for eksempel har sat sig ned på sengen om dagen, eller ikke har knappet sin øverste knap i skjorten, så kommer du i en strafcelle, og der hedder det nul kontakt til omverdenen i 6 måneder eller mere, og det er typisk nogle fuldstændig mørke fangehuller.
1: Fortalte Therese Rytter fra Dignity. Dignity har talt med 233 ukrainske fanger, der senere blev løsladt og vendt tilbage til Ukraine.
2: Ja, to af dem, som er vendt tilbage, dem har vores Rusland og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer også talt med. Og en af dem er Vyacheslav. Han er idømt 12 års fængsel for mord, og efter den russiske invasion, så får han og de andre i fængslet at vide, at de nu er under russisk lov. De bliver legnet op på rad og række, slået, mishandlet.
1: Og også alvorlige syge fanger bliver slået, siger han. Fanger med tuberkulose, for eksempel. Og det er heftige ting, han oplever, fortæller Mathilde Kimer.
17: Det er jo nærmest sådan et ritual. Altså, der administrationen for det her fængsel samler dem alle sammen ude i gården og fortæller dem, at nu er de altså overgået til russisk lov og lovgivning, fordi den by, fængsel ligger i, er kommet under russisk kontrol. Og så bliver de bare systematisk tæsket, slået og sparket af de fængselsbetjente, som jo hele tiden har været der, men som nu betragter sig selv som russere. Og de får også besked, altså de spørger jo, hvorfor skal vi alle sammen tæskes? Det er fordi, I skal betale for alt det blod, I har drukket, mens I var under ukrainsk styre. Så det er sådan en slags straf for at have været ukrainere.
2: Ja, og Vyacheslav er vel så også en af dem, som bliver sendt til Rusland efterfølgende.
17: Ja, han.
2: Hvad oplever han der?
17: Han fortæller, at det, altså egentlig er det jo på mange måder sådan en klassisk historie om de russiske fængsler, at man bliver flyttet fra sted til sted, uden at få nogen oplysninger om, hvor man er på vej hen, og hver gang man kommer til et nyt sted, så er velkomsthilsenen er, at man får læsterlige klø. Han fortæller også, at han flere gange er blevet smidt ned i et hul for lige at tænke sig om. Altså, han fortalte jo også, at han vidste ikke lige, hvad han skulle tænke på, men sådan en slags meget, meget voldsom afstraffelse og ydmygelse. Et enkelt af de steder, de stoppede ind, der fortalte vagterne, at de har lige fået leveret nogle nye strømpistoler, så dem kunne de godt tænke sig at prøve, og så blev de alle sammen udsat for det.
2: Ja, og det er jo virkelig voldsomme fortællinger, Mathilde Kimmer. Det behøver jeg jo ikke engang deklarere. Det kan man jo høre. Det går også altså voldsomt dramatisk modbydeligt til med Ruslan, som du har talt med, som også er dømt for mor i Ukraine. Han fortæller, han skar i sin mave med et barberblad, da han ser, at de skal så til at køre over Kerkbroen, som fører til Krimhalvøen. Jeg har også lige et kort klip.
18: Nu er doktor prøvede. Han siger, at kæpken måske er nødt til at
2: og bare sådan løst oversat, han fortæller, hvordan han bliver overfaldet, og får, kan man sige, de bruger nedsættende homofobiske udtryk. Hvad er det, han oplever, Ruslan?
17: Ja, først så bliver han kørt fra Kherson, altså den sydlige del af Ukraine, så bliver de flyttet ned på Krimhalvøen, og da han så opdager, at de er ved at blive kørt over der ved Kertjstrædet og over broen, og kan se, at nu bliver de kørt over til Rusland, så er han overbevist om, at de kommer til at slå ham ihjel i fængslet. Der er jo mange historier, det behøver man ikke at være indsat for at have hørt om historier, om hvordan fanger bliver behandlet i Rusland. Så som sådan et sidste desperat træk, så skærer han et meget stort hul i sin mave, fordi så håber han, at han vil kunne blive indlagt på Krimhalvøen og dermed ikke komme over til Rusland. Og det udløser jo så bare, at den læge, der skal tilse ham, begår vold mod ham på alle mulige andre måder, men han bliver dog lappet sammen, og han bliver også kørt til Rusland, hvor den her det, han fortæller, så meget ydmygende behandling, og også med mange trusler om seksuel vold, fortsætter indtil han bliver en del af en fangeudveksling senere.
1: Fortalte vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Klokken er 10 minutter ind i.
2: Han gjorde det igen i går, Jonas Vingegaard. Han vandt endnu en etape i dette års Giro d'Italia, og det er altså fjerde gang i årets løb, at han gør det, eller som det lød på HBO, HBO Max, da Vingegaard kom over målstregen.
19: Jonas Vingegaard vinder 16. etape. Suveræn.
2: Han vandt suverænt, lød det.
1: Ja, han fører også suverænt det samlede klassement. Han har stadigvæk den der lysrøde førertrøje på, som man har på, når man fører i Giro d'Italia. Han har 4 minutter ned til Felix Galt på anden pladsen i det her samlede klassement.
2: Ja, man kan sige, at det er ikke kun her, at Vingegaard dominerer. Han har jo sat nye rekorder på samtlige 4 finale stigninger i løbet, så han er nu den rytter i historien, der har kørt hurtigst op af stigningerne. Per Bagsager, godmorgen.
20: Godmorgen.
2: Per, du er tidligere professionel cykelrytter, cykelekspert, i dag med fra Milano også. Altså, Giro d'Italia, står det bare i Jonas Vingegaards navn i år?
20: Ja, det gør det jo ikke lidt. Det viser alle tal og alt, hvad man kan se og høre, at der er en mand, der dominerer løbet totalt,
2: ja.
20: Og det er Jonas Vingegaard.
2: Ja, udover han selvfølgelig, og det er jo det åbenlyse, at han cykler hurtigere end de andre. Hvad er det, han lykkes godt med i år, Vingegaard?
20: Hvis man gerne vil sådan have en analyse af det, så skal man have flere aspekter med. Og det, han lykkes med i år, er, at han er jo den eneste i feltet, sådan, hvad skal vi sige, fra den allerøverste liga i etapeløbssammenhæng. Så allerede inden løbet startede, var det jo indlysende, at han ville være suverænt den bedste.
2: Okay.
20: Og det er jo en del af forklaringen, men en ting er at komme før de andre, en anden ting det er jo at slå rekorderne og sætte de hurtigste tider nogensinde. Det taler jo sit eget sprog, men der er jo også en forklaring, og den første forklaring er jo selvfølgelig, at han er vanvittigt god. Og den næste forklaring er, at den måde, han kører etaperne på, med, hvor han sætter hele holdet frem nede i bunden af stigningerne og kører et rasende tempo lige fra første meter, der sætter alle under pres og, og sætter dem i rødt felt, så han kan angribe på det sted på stigningen, hvor han har forudset.
2: Ja.
20: Og derfor bliver tiden jo hurtig, fordi man kører meget stærkt hele vejen.
2: Per Bauser, du har jo selv kørt Giro d'Italia et par gange som cykelrytter, og nu ser vi så, at Vingegaard, han slår flere rekorder, blandt andet på finalestigningen Pilar på 14. etape. Ja. Han runder den efter 40 minutter, 31 sekunder, smadrer den tidligere rekord på 48 sekunder. På 48 minutter, jeg tror, der er et eller andet her galt. Altså, på 48 minutter, altså han slår den, det er min pointe, han slår den med næsten 8 minutter, rekorden. Altså, kan du mærke
20: det? Nej, han slår rekorden i går, slår han med lige knap et minut.
2: Okay. Ja, det er mig, der vrøvler. Men min pointe er bare, når du ser de rekorder, den måde, han cykler på, altså, hvor imponerende er det? Kan du mærke det syre i benene, når du ser det?
20: Ja, man får det jo til at se ret let ud på meste af tiden, men... Det er da vanvittigt imponerende, og han er jo også, der er jo kun Pogacar, der kan give ham bekymringer i bjerge, så det er jo ikke, altså, det er ikke noget, der sådan er overraskende for mig. Han har også et meget stærkt hold, der kan lancere ham, som jeg lige sagde før. Det er vanvittigt imponerende, men for mig ikke overraskende, at det vi har set nu.
2: Nej. Han fører med over 4 minutter, som vi sagde indledningsvis. Vil det sige, at nu er det måske efterhånden reelt afgjort?
20: Det er afgjort. Det var det. Det har det været i en uge. Medmindre han styrter eller bliver syg. Men det er afgjort. Men jeg tror, at han bliver tydeligvis i bedre og bedre form efterhånden, som løbet skrider frem. Og det vil undre mig, om ikke han vil benytte den form til at prøve at vinde en eller to etaper mere.
2: Ja, og måske også...
20: Udover selvfølgelig løbet sammen.
2: Han er også med i Tour de France i år. Er det en klog taktik at give den fuld gas nu, for så at køre det måske hårdeste cykelløb i verden lige om lidt igen?
20: Jamen, det får vi jo se. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Fordi hver mand reagerer jo individuelt på sådan en type belastning, men jeg tror, at han har jo grebet meget fornuftigt an ved ikke at gå ind i Giroen i topform. Han har jo kørt sig op undervejs. Eftersom han selv svinger takstokken, er der ikke nogen, der presser ham ud over hans grænser, andet ham selv. Mm. Så jeg vil formode, at det er en rigtig god forberedelse for ham.
2: Ja, en god træning, sådan at køre Giro d'Italia. Tak for det.
20: Ja, selvom det måske er lidt flot at kalde det en træning og vinde Giroen.
2: Ja, men det var sagt lidt kægt. Per Bauser, tak for at være med fra Milano.
20: Ja, velbekomme.
2: Altså tidligere professionel cykelrytter, i dag cykelekspert.
1: Der findes næsten ikke noget værre, når man er ude at bade i Vesterhavet, og så kommer man til at sluge sådan en stor portion vand. Sådan en god portion saltvand.
2: Det gælder alle have, vil jeg sige. Ikke kun Vesterhavet.
1: Men der er noget med det der salt. Vi er bare ikke skabt til at inhalere saltvand. Og sådan er det også med de fleste planter, der vokser på land. Men så findes der også kvælleren. Claus Melby, godmorgen.
0: Jamen, godmorgen.
1: Dansk direktør og naturvejleder ved Vadehavscentret. En kvæller. Definition først, tak.
0: Jamen, en kvæller, det er det, man kalder en halofyt. Det vil sige, det er en saltplante, som er specialiseret til at leve i saltholdig jord. Og kvælleren er jo Vadehavets pionerplante, fordi det er en af de første planter, der tager havbunden til sig og vokser derude. Det er en lille, tyk plante. Det ligner faktisk et juletræ, når vi når hen i enden af juli. Mm. Lige nu er den lige kommet op af jorden. Men den lever i det her salthelvede.
1: Ja, som jo noget, mange planter har virkelig svært ved. Altså blander på landjorden. Hvordan gør den det? Hvordan kan den det?
0: Jamen det er fordi, den takler det her osmotiske tryk ved, at man siger osmotisk tryk, det er når vand det bevæger sig gennem en cellemembran fra et område med lavt saltindhold til et område med højt saltindhold. Og jorden derude, altså havbunden, den er fuld af salt, og det kompenserer planten så ved at have et højt saltindhold inde i sine celler. Og det, så kan den simpelthen styre, at den skal beholde vandet inde i kroppen, kan man sige. Fordi et meget stærke miljø, saltmiljø udenfor, gør jo alt for at trække vand ud af planten. Men fordi den har et højt saltindhold inde i sig, så kan den simpelthen lave en balance, der gør, at den ikke bliver tørret ud. og på den måde ville dø af det, hvis det var en almindelig ferskvandsplante.
1: Og det kan man også smage, når man spiser det, den?
0: Det kan man smage, fordi den er jo kendt for, at man kan bruge det som en grøntsag på bordene. Der er nogen, der kalder dem for havretsbars. Det er en lækker lille tyk grøntsag, som knaser rigtig godt og som har salt inde i sig. Og så er det jo det, at når den så kommer hen på efteråret, så den er jo kun et år, så begynder den at gå i forrådnelse, og så bliver den rød. Og det gør den jo, fordi det kender vi fra ahorntræerne, at den røde farve, det er den sidste farve, der bliver nedbrudt i de processer. Mm. Så står de totalt røde på havbunden og er sindssygt flotte. Men lige nu er de kommet op af jorden.
1: Lige nu står de nye og fine, og der er sikkert nogle gæs eller nogle ænder, der glæder sig til at smaske i dem dernede, ja, hvor du er ved Vadehavscenteret. Tak for det, Claus.
0: Ja, det er godt. God dag til jer.
1: I lige måde. Claus Melby, altså direktør og naturvejleder ved Vadehavscenteret.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
21: Velkommen til Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
21: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
22: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
21: Hvad rager du dig?
22: Lad jeg få et trip.
21: Lad mig være, mand.
22: Hvad mener du, lader dig være?
21: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
3: Hør Lamif i DR Lyd.
2: Lige om lidt kan du lytte til Verden ifølge Gram, og så kan vi bare sige tak til jer for at lytte med til P1 Morgen, som i dag var sat sammen af Mette Dalgaard og Lærke Balsen.
1: I studiet er Niels Frederik Rikkers og Ole Brink og Niels Christian Lang med Radioviser Nyhedsoverblik klokken 9.
5: Ventelister og årlang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgiver og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
23: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
5: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
24: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
5: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
25: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
5: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
26: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. Det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
5: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
26: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så ledt ind af en, af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset for de her medarbejdere, så går byggeriet bliver byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
4: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
5: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Ivanut Timpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
6: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
5: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
7: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
5: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
8: Iranerne og Trump taler begge om en sejr i krigen i Iran. Svaret får vi, når vi ser, hvem der giver hvilke indrømmelser i de forhandlinger, der står på. Imens venter en presset iransk befolkning, venter på stop for krigen, på hvad det nye militære regime gør, venter på et håb om en fremtid, det er nu i verden ifølge Gram. Strædet skal åbnes. Det bliver åbnet på den ene eller på den anden måde. Det er nødt til at blive åbnet. Det, som foregår der, er ulovligt, det er retsstridigt, det er uholdbart for verden, og det er uacceptabelt, sagde den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da forhandlingerne om fred eller våbenhvile støtte på nye knaster. Amerikanerne sagde, at iranerne forberedte udlægning af flere miner i Hormuzstrædet og angreb på amerikanske flådefartøjer og gik derfor til modangreb. Iranerne siger, at de amerikanske angreb demonstrerer amerikansk utroværdighed og erklærede, at ingen amerikansk base i Mellemøsten nu kan føle sig sikker. Men ingen af parterne har trukket sig fra de forhandlinger, der trods alt er i gang. Forhandlinger, som den iranske udenrigsminister Arachi for små 2 uger siden karakteriserede sådan her.
9: So the most important issue right now is the question of trust.
8: Så det vigtigste lige nu er spørgsmålet om tillid. Vi kan overhovedet ikke stole på amerikanerne, så alt skal specificeres, alt skal defineres krystalklart, før vi kan indgå en aftale. Så det handler om tillid, siger udenrigsminister Arachi, mellem et USA og et Iran, der nærer den dybeste mistillid til hinanden. Og det handler også om, hvordan det nye styre i Iran ser sine muligheder for at hente et forhandlingsresultat hjem, der styrker regimet. Iran er hårdt medtaget af krigen, men militæret er stadig i en rimelig stand. Arsenalet af missiler er fortsat rimelig intakt. Iran har fortsat over 400 kilo beriget uran, som Trump erklærede ødelagt. Hvor og hvordan det opbevares, er stadig usikkert. Regimet har vist sin evne til at føre en asymmetrisk krig mod den militære overmagt, blandt andet ved at lukke Hormuzstrædet. Den strategi, der nu truer de arabiske golfstaters økonomiske model, der har sendt dønninger ud over det globale samfund, væltet energiforsyninger, bremset vækst og ødelagt udvikling. Et af Trumps mål med at angribe var at fjerne præstestyret. Ayatollah Khamenei blev dræbt sammen med det meste af sin familie. Hans søn, Mokhtaba Khamenei, overlevede, hårdt såret og så vidt vi ved med vansiret ansigt, og han er i dag Irans leder. og præstestyret ser ud til at være afløst af et militærregime, bygget på ryggraden af det gamle regime, Revolutionsgarden. Så hvad sker der med den iranske befolkning? Med kvinderne? Med det civilsamfund, som demonstrerede landet over i januar, hvor tusinder blev dræbt af regimet? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og jeg har talt med en iransk-kurdisk kvinde her i Danmark. Vi nøjes med at kalde hende Muste af hensyn til familien tilbage i Iran. Jeg spurgte hende, hvad der er sket med drømmene, med kampen for en bedre, friere tilværelse i dagens Iran.
10: Det er enormt svært at gøre modstand lige nu, hvis ikke umuligt. Fordi hvis du har checkpoints hver 400 meter i den by, du bor i, hvis nu at du kan ikke engang tælle frit blandt dine egne familiemedlemmer, fordi du ikke ved, hvem der arbejder for regimet. Når overvågning er så højt, når du ikke har kontakt til verden udenfor og ikke ved, hvad der sker, så er modstandskraften er enormt svækket. Den mulighed er der. Der er ikke mulighed for at gøre modstand, fordi modstand betyder, at det koster dig livet, og det koster din families liv. Så jeg tror, at på kort sigt betyder det, at der er mindre modstand. Men på lang sigt, så er problemerne stadigvæk det samme. Ønsket fra befolkningen for frihed er stadigvæk det samme. Og dermed bliver det jo det samme, som det har altid været de sidste næsten 50 år. Der kommer til at være en bølge af undertrykkelse, der gør, at iranerne ikke tør at komme på gaderne. Men når der er kommet ro på igen, så kommer vi om et par år til at have folk på gaderne en gang til.
8: Folk på gaderne en gang til, Misha Sand. Du er mange år i Iran-analytiker, og du er tidligere bosat i Iran. Misha, lad mig følge op på det, vi netop hørte. I de sidste mange år har undertrykkelsen været massiv. Først er kvinder, og så er det demonstrerende civilsamfund. Så kom krigen i anden omgang i februar, hvor amerikanerne og israelerne er bombet. Hvad har det gjort ved håbet og kampen om en bedre, en friere fremtid?
11: Jamen, jeg tror, det vi kan se de her dage, det er, at håbet er der er blevet undertrykt. Der er kommet en desperation, og hele grundlaget til, hvorfor folk gik på gaden tilbage i januar og demonstrerede, at de største demonstrationer i den islamiske republiks historie opstod. Hele grundlaget for det er stadig til stede, så jeg kan godt forestille mig, at på et tidspunkt bliver der bare nødt til at være flere demoer og protester.
8: Prøv at pakke sat senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Prøv at Ayatollah Khamenei og familien blev dræbt på krigens første dag. Hans søns Mokhtar Khamenei blev såret, men er ny leder, selvom endnu ingen har set ham siden det, der skete på det pågældende tidspunkt. Men han er jo ikke den øverste, den supreme leader, som man talte om, sådan som hans far var. Så tegner der sig en mere militær profil af den nye ledelse, og hvad fortæller det dig om det nye regime og hvad det vil?
12: Det fortæller mig, at fordi som du selv oplyser, Mojtaba Khamenei, han har ikke de samme religiøse CV, som sin far havde det. Han er en person, som er underlagt revolutionsgarden. Og det er her, vi ser den her overgang fra det klerikale lag til det militære. Iran har altid været en blanding af begge to, men nu ser vi, at balancen er tippet over i retning af et militært styre frem for et religiøst betinget styre.
8: Anders Jerkov, lederskribent og udenrigskommentator på Dagbladet Politikken. Anders, iranerne og amerikanerne forhandler. Så bombede amerikanerne iranske militærinstallationer natten til tirsdag, men noterede, at det var selvforsvar, så sagde iranerne, at ingen amerikanske baser i Mellemøsten skal føle sig sikre. Hvor tæt på eller hvor langt fra er parterne fra en aftale, hvad enten det er om en våbenhvile eller en egentlig fredsaftale?
13: Det er definitivt ikke en fredsaftale, de snakker om. Det er en våbenhvile, fordi at regimet i Iran er ikke indstillet på at anerkende Israel og heller ikke at have fred med USA. Men når det gælder det oprindelige mål med krigen fra amerikansk og israels side, som handlede om Irans atomprojekt og om Irans støtte til militser i den arabiske verden og om Irans opbygning af en missilstyrke, så tror jeg, man er ret langt fra. Men iranerne har jo været dygtige til at flytte fokus fra det oprindelige til Hormuz. Og når det gælder Hormuz, tror jeg i og for sig, at de er ret tæt på. Og Hormuz er jo pludselig blevet vigtigere for Trump end det oprindelige ærne med hans krig. Og det åbner så for en helt anden dissonans eller et andet problem, at Trump og hans israelske venner er uenige om, hvad der skal til for at afslutte krigen.
14: Og det har vi en lille time til at tale om. Altså, det var natten til søndag den 22. juni i 25 sidste år, altså at USA og Israel indledte bombardementer af iranske atomanlæg i Fordov, Natanz og Isfahan. Atomanlæggene skulle elimineres. Efter angrebet erklærede Trump, at atomanlæggene var fuldstændig udslettet. Det ved vi ikke var tilfældet. De eksisterer

0: tale. Men sådan gik det som bekendt ikke. Og det var et presset Iran, der blev angrebet. Præstestyret var rystet af store folkelige demonstrationer mod regimet, der blev slået hårdt ned i januar. Over 7.000 mennesker mistede livet i kampene med politi og militser. Og da amerikanerne og israelerne så angreb i februar, blev flere end 3.000 mål ramt af bomber, droner og missiler. Deres vigtigste mål blev ramt på krigens første dag. Irans øverste leder Ayatollah Khamenei og det meste af hans familie blev dræbt. Det samme galt for højtstående officerer, ministre og politikere, og flere end 1.300 civile liv gik tabt i angrebene. Men Iran slog igen på en måde, hverken Trump eller Netanyahu havde forventet. Iran lukkede Hormuzstrædet, stoppede for eksporten af en femtedel af klodens fossile energieksport og rystede den globale økonomi. Oliepriserne steg voldsomt, og lande verden over blev ramt af mangel på energi og blandt andet gødning til fødevareproduktion. I Israel begrundede premierminister Netanyahu angrebet på Iran med, at Israel følte sig truet af missilangreb fra Iran, og Trump fulgte trop. Vi vil ødelægge deres missiler og fjerne deres missilindustri fra jorden. Det vil blive totalt udslettet. Men operationen gik ikke efter planen. I dag råder Iran stadig over omkring 70% af sine missiler og mobile affyringsramper, vurderer amerikanske efterretningstjenester. Og så sent som den 20. marts demonstrerede Iran sin styrke ved at sende to ballistiske missiler mod den amerikansk-britiske militærbase på Diego Garcia i det Indiske Ocean. Selvom de ikke ramte deres mål, så tilbagelagde de næsten 4.000 kilometer. Og det kan få alvorlige konsekvenser, siger generalløjtnant i det israelske militær, IDF, Eyal Samir. Denne rækkevidde når Europas hovedsteder, Berlin, Paris og Rom, er alle inden for direkte trusselsafstand. Israel, USA og Europa frygter de iranske missiler. USA og Israel kræver dem fjernet, men iranerne har hidtil afvist at forhandle om deres missiler. Den 8. april erklærede parterne en slags våbenhvile, der mere eller mindre er blevet overholdt, mens amerikanerne og iranerne arbejder sig langsomt frem mod den aftale, der bliver talt om i disse dage. I Iran betragter regimet situationen i dag som en slags sejr, alene fordi man har overlevet angrebene. Og det iranske atomprogram eksisterer stadig i et eller andet omfang, selv efter USA og Israel, ifølge militære eksperter, har smidt over 30.000 bomber mod flere end 13.000 mål.
1: Et kort rids af, hvad der er sket i de forgangne få måneder. Skal vi lige starte med at tage spørgsmålet om de ting, de skal... Der er fem ting, man skal forhandle om i øjeblikket, ikke? Og hvis nu vi starter med Hormuzstrædet, som du var inde på, Anders, så siger du, det kan man formentlig godt. Hvad skal der til for at løse spørgsmålet om genåbning af Hormuz?
2: Jamen altså, umiddelbart skal der jo det til, at begge parter accepterer, at det er et internationalt farvand, man kan snakke igennem, eller sejle igennem. Men til det er jo knyttet, at amerikanerne i øjeblikket blokerer for Irans havne ud til den persiske havbugt og ud til Hormuz. Så det er ikke gjort med at acceptere, at Hormuz skal være et åbent stræde. Iranerne kræver, at for at de skal anerkende det, så skal USA stoppe blokaden af de iranske havne. Og de kræver faktisk i samme omgang, at USA også skal frigive båndlagte iranske midler.
1: Det er punkt nummer to.
2: Det hænger totalt sammen.
1: Ja. Ja. Så altså, det er et spørgsmål om åbning af Hormuz, og så er det spørgsmål om sanktioner. Men det der med sanktioner, det er jo et kæmpe begreb, fordi amerikanerne har sanktioner forskellige steder. Der er finansministeriet, der er kongressens osv. FN har sanktioner, EU-sanktioner, enkelte europæiske lande har sanktioner. Russerne og kineserne har været involveret i det. Altså, det er jo ikke bare sådan lige at sige, nu åbner vi for pengepungen.
2: Nej, men det er USA, der styrer det, fordi det er USA, der bestemmer, om det vestlige banksystem, som er dominerende internationalt, skal gå ind på at lade pengene frigive. Så det er Trump, der afgør det spørgsmål.
1: Det er Trump, der afgør det. Poya, hvad skal der ske med de bevægelser og grupperinger, som Iran har støttet i Mellemøsten? Militserne, det er Hezbollah, det er Houthierne, Syrien er forsvundet fra hele det scenarie, som var en del af iranernes meget stærke tilstedeværelse i flere arabiske lande.
3: Altså, hvor vigtigt er det? Nok navnlig for Iran handler om Hashmilitsen i Irak og om Hezbollah i væsentligste forstand i, hvad hedder det, i Libanon. Og så det, vi kalder Houthierne i Yemen, er nok i højere grad end

0: selvbestaltet gruppe, som agerer uden for Teherans rækkevidde. Men på de netop de to militser, Hashd-militsen i Irak...
1: Som vi jo ikke hører så meget om, fordi der er rimelig roligt.
0: Men de har været mobiliseret i konteksten af nogle af de her angreb på amerikanske baser i regionen i løbet af de her seneste 3 måneders krig. Og på Hezbollah, der er det meget klart, og især fra Revolutionsgardens side af, at der ønsker man ikke at stoppe noget samarbejde eller det slægtskab, som man har med den bevægelse, og man ønsker til med også at inddrage dem i en endelig aftale med amerikanerne og israelerne. Man vil simpelthen inkludere og integrere Libanonfronten ved at stanse den israelske krig i Libanon for overhovedet at gå med til en midlertidig forståelse eller en endelig aftale.
1: Hvor stærkt, Misha, er båndet mellem iranerne og Hezbollah?
2: Jamen, den er jo stærk. Hezbollah eksisterer på grund af den islamiske republik. De blev jo dannet tilbage i start 80'erne på grund af den islamiske republik. Så den er klart stærk, men den er jo heller ikke, hvad det har været. Altså, det er jo ikke så stor og magtfuld gruppe i Libanon. Men jeg tror, at det handler meget om lige nu, det er Israels ageren i den sydlige del af Libanon, ikke? Hvor der er, jeg kan ikke huske, hvor mange landsbyer, der er blevet jævnet med jorden. Rigtig mange. Så det er også, Iran ønsker en fredsaftale, der er bred og varig. Det er en af de vigtigste nøglepunkter for at forstå Irans strategi i den her konflikt og i fredsforhandlingerne, det er, Iran gider ikke sådan en midlertidig aftale. Iran har heller ikke lyst til, at USA slipper afsted i en ikke-krig, ikke-fred aftale. Mm. Iran vil have en ordentlig, varig aftale, og jeg tror først der vil den nye iranske leder træde frem i lyset.
0: Jeg vil også sige, at Hezbollah for Iran, lige nu, der har Iran den opfattelse, at de har vundet den her krig, at de er kommet styrket ud af den, at de har demonstreret, hvad de kan på Hormuzstrædet, at de har angrebet amerikanske baser i regionen. Og for Iran, der er Hezbollah, ikke for Iran, men altså for revolutionsgarden og for det iranske system, der er Hezbollah en del af Irans fremskudte regionale doktrin. Og den ønsker man ikke at give afkald på i konteksten af sådan en forståelse her.
1: Anders Jerichov. Så er der 2 punkter tilbage, vi endnu ikke har talt om. Det ene, det er missilerne. Det andet, det er atom. Det er iranske atomprogram. Skal vi tage missilerne først? De har aldrig været forhandlet før. Under Obama-aftalerne, som man indgik og sluttede efter flere års forhandlinger i 2015, der var missilerne ikke en del af det. Er der noget, der tyder på, at iranerne er parat til overhovedet at tale om missiler?
3: Det er der faktisk ikke. De har indtil nu afvist, at der overhovedet skal være en del af forhandlingerne. Alt imens det har vist sig, at de faktisk er længere med udviklingen af missiler, end man troede. Ja. Og der synes jeg, at det pludselig bliver vigtigt, at det her... Iranerne vil gerne have, at det skal være en varig aftale, som Misha siger, men de vil ikke have, at det skal være en fredsaftale. Og det bliver på et eller andet punkt vigtigt, fordi israelerne, og for den sags skyld amerikanerne, kan godt leve med, at mange lande i Mellemøsten har meget avancerede våben. De kan også godt leve med, at emiraterne er ved at opbygge et atomprogram, at sauderne gerne vil have det. De ved alle sammen, at Pakistan har et atomvåben osv. Problemet er, at Israel og USA ikke er i en eller anden form for kommunikation eller politisk forståelse med Iran. Og det er det, der gør forskellen. Fordi hvis iranerne var interesseret i at indgå noget, der virkelig handlede om fred med Israel og USA, så ville de sagtens kunne leve med, at Iran er et avanceret militært magtsystem. Men så længe de skal høre, at Iran hver fredag råber død over Israel og død over USA, så får du altså en anden politisk forståelse i Israel og USA af, hvad Iran egentlig er ude på. Og derfor bliver det vigtigt, om de udvikler missiler, der kan nå alle arabiske lande, kan nå alle amerikanske baser i Mellemøsten.
1: Men så var der jo den situation, nemlig at de fyrede 2 missiler afsted mod Diego Garcia.
3: Men det er jo en ren demonstration. Se, hvad vi kan.
1: Og det kunne i virkeligheden gå længere, end det man på det tidspunkt mente, at iranerne kunne.
3: Det var faktisk dobbelt så langt, som man troede, de var i stand til.
1: Ja.
2: Det med missilerne er jo rigtig, rigtig spændende, fordi det handler, missilerne har jo en lang historie i Iran, og handler om, at det er det eneste, Iran faktisk har til at forsvare sig selv, som de selv har bygget. De har jo ikke noget luftvåben, de har ikke noget til søs, så det eneste, de egentlig har, det er de droner, de har skabt, som også har været udslagsgivende i krigen i Ukraine, men også har været deres missiler, deres capability i missilerne, som de selv har været med ud til at udvikle. Og det er vigtigt at altid gå tilbage til 80'erne af krigen mellem Iran og Irak, fordi det var en krig, hvor hele verden var med Saddam mod Iran, det er den iranske udlægning nu, hvor alle hjalp Saddam med at bekæmpe Iran, og iranerne fik slet ikke hjælp. Og det er en situation, vi de aldrig nogensinde ender i. Derfor er det enormt vigtigt for dem at sige, missilerne, det er no-go. Det er aldrig til forhandling. Det er vores hovedgarant for at beskytte os selv.
0: Jeg vil også sige, altså en pointe, der er gået lidt tabt i dækningen af spørgsmålet om Irans missiler og deres skudvidde. Fordi de demonstrerede jo, at de kunne nå dobbelt så langt ved at lappe missiler afsted efter Diego Garcia. Det er vigtigt her at have en mente, at Iran har jo et atomraketprogram, men et rumraketprogram. Mm. Og rumraketter kan i sagens natur køre hele jorden rundt. Og det er den samme teknologi, der indgår i ballistiske missiler. Så de 2500 kilometer, som vi antog, at iranske ballistiske missiler kunne flyve før krigen, det var ikke en teknisk begrænsning. Det var faktisk en politisk begrænsning. Yes. Og da man i gang
1: var det, der tog de politiske beslutninger?
0: Ja,
1: var
0: det er jo det er uklart, fordi det har vi ikke adgang til.
1: Har man en konflikt mellem de militære ledere og de religiøse ledere?
0: Ja, det kunne du jo tyde på, at der er nogen, der har haft nogle... Altså, der var også den religiøse fatva om, at atomvåben eksisterer den stadig. Det er også et åbent spørgsmål. Men skudvidden af de her ballistiske missiler, de 2500 kilometer, det var altså en politisk begrænsning. Man har hele tiden haft den teknologi, der skulle til for, at de kunne nå længere, og man demonstrerede efter krigen, at det kunne man godt. Så det her, det var faktisk et negativt udfald af at starte den her krig her.
1: Lad os gå til atom. Hele spørgsmålet om atomprogrammet. Anders Jerichov, hvad sker der omkring det? Vi ved, det er der. Vi ved, de har de 400 plus kilo af beriget uran. Vi ved, at noget af det er beriget op til 60%. Hvis det bliver yderligere beriget, så skal det ikke ret langt til, før man kan lave en kerneeksplosion, der kan bruges i en våben. Men man har ikke lavet selve atombomben, og man kan slet ikke flytte bomben fra A til B. Så man er langt længere fra at kunne bruge det som våben, end det nogen siger, i hvert fald dem, som i den amerikanske regering sagde, at vi må skynde, der er 14 dage til, så kan de smide et bombe i hovedet på os. Ja. Hvad gør man det to flere år at nå til en atomaftale tilbage i 2015?
3: Ja, det vil det måske også kunne tage nu. Før denne her krig vurderede amerikanske efterretningstjenester, at Iran kunne være et par måneder fra evnen til at kunne producere et sprænghoved, hvis de ønskede. Der var ikke noget, der tydede på, at det faktisk var besluttet i Iran at gøre det, men et par måneder fra. Nu vurderer man, at de kan være 1 til 2 år fra. Mm. Og det lyder jo meget godt set op fra trygge Danmark, men i en mellemøstlig sammenhæng vil en fortsat iransk evne til at kunne udvikle et atomsprænghoved på et år eller to blive fortolket som, at Iran fortsat er en tærskelmagt, en magt på grænsen til at kunne lave et atomvåben. Og det vil få flere arabiske stater, især Emiraterne og Saudi-Arabien, til at stræbe efter samme evne. Det problem er i den grad uløst. Det ser ud som om amerikanerne har undladt at bombe de mål, hvor de tror, at Iran gemmer de 440 kilo højt berigede uran, med henblik på, at iranerne kan presses til at udlevere det, eller med henblik på selv at kunne sende soldater ind og tage det ud.
1: Man har jo tidligere under Obama-aftalen, der fik man flyttet det berigede uran ud af Iran, vendt til Rusland blandt
3: andet. Og det diskuterer man igen, om man skal gøre til Rusland, eller til USA, eller Kazakhstan. Til Kina.
1: Kazakhstan har også været nævnt, ja. Så, okay. Det er så de ting, der er på forhandlingspaletten. Lad os så gå til det nye regime, der tegner sig i Iran. Iranerne, som vi har været inde på, de ser sig selv som det, de har i virkeligheden scoret en sejr i den her krig, fordi de har været i stand til at vende op og ned på måden, man slås mod med to magter, militær stærke magter, som Israel og USA. Men Misha, hvordan ser den nye iranske ledelse ud? Hvem er de? Hvordan er de anderledes end det præstestyre, som israelerne og amerikanerne fik, hvad skal vi sige, aflivet, da de dræbte Khamenei?
2: Før jeg svarer på det, bliver jeg nødt til at sige, at vi skal huske, at Iran befinder sig i en krigssituation. Ja. Så alt, hvad der sker inden for de her måneder, kan flytte sig. Det er meget flydende. Magten er flydende. Den magt, enkelte person har, kan være flydende. Pludselig er der en, der bliver sat på en position. Pludselig bliver de fjernet. Så med det i tankerne, lige nu ser det ud til, at magten er centreret omkring det nationale sikkerhedsråd, hvor du har brigadegeneralen Zulrat, som er en af de hovedpersoner. Så har du selvfølgelig nye åndelige ledere, nye ledere i Iran, Mojtaba Khamenei. Jamen, hans position er lidt uvis, men det virker som om med tiden, at han er mere og mere synlig, ikke fysisk synlig, men ud fra sin udtalelse mere synlig. Han havde en udtalelse, han sendte ud i går eller i forgårs, i forbindelse med pilgrimssæsonen, der nu starter her mod Saudi-Arabien, hvor han var meget, meget, havde en meget, aggressiv, tror jeg, tone er det rigtige ord, mod Israel. Meget mere end sin far. Og så skal man jo forstå, hvem han er, og han kommer jo, altså han har jo inden for de sidste 3 måneder mistet sit barn, sin kone, sin far, en stor del af sin familie og netværk. Så du har en mand i midt-50'erne, som man kun kan forestille sig er vred, og han er nu også samtidig med, han er måske af en personlig krise, skal være leder af et land i midt i landets største krise. Og det er igen, hvilken person og hvilken, hvordan han har tænkt sig at manifestere sin magt, det er jo nogle af de ting, vi dag for dag ser lige nu, og jeg synes, homostrædet, jeg tror ikke, det nødvendigvis var hans plan, men homostrædets lukning er jo ret interessant, fordi det er jo en af de tanker, hans far tidligere har slynget ud i medierne som en trussel, men her, der smider man bare kortet på bordet og gør det.
1: Men der er en ting, jeg tror, man skal, som jeg i hvert fald har blivet mærke i, når vi taler om Khamenei, sønnen. Det er der, han kommer fra. Han var 17 år, da han blev soldat i Revolutionsgarden under krigen mod Saddam Hussein. Og hvis man så ser på alle de andre, der nu sidder i den militære ledelse, kom fra revolution, så har han jo været en del, han har hørt til det netværk af højtstående officerer, der i dag sidder på magten.
2: Præcis.
1: Hvad kan det komme til at betyde?
2: Det betyder rigtig meget. Det er, at de har været soldaterkammerater, betyder rigtig meget. Det der, at han har en fod i revolutionsgarden og en fod i det gejstlige univers, betyder rigtig meget. Han er nærmest i det barn af det gejstlige Iran og det sikkerhedsmæssige Iran. Ikke? Og det er både ham og hans far, da de blev udnævnt til landets leder, begge to blev forfremmet, fordi de ikke havde de rigtige credentials, de gejstlige credentials, det krævede legitimiteten teologisk. Det er der ingen af dem, der havde. Og der blev de forfremmet lige præcis, både faren og ham selv. Det betyder også rigtig meget, men han er altså også, det er også Revolutionsgarden, der har presset eksperternes råd til at udnævne ham som landets næste leder. Så det er også, han er også deres valg, han er deres mand. Jeg synes, det er enormt spændende, det der sker i de her dage, fordi vi kigger på, hvordan de nye sikkerhedsdoktrin og udenrigspolitiske doktrin bliver født ud fra de forskellige udtalelser, ud fra de forskellige strategiske tanker og handlinger.
1: Hvordan ser du systemet bevæge sig fra det, fra, lad mig kalde det, præstestyret, Ayatollah Khamenei og dem, der har, hvad skal vi sige, ledet det med revolutionsgarden som en del af det, til at nu er magten flyttet over, som det ser ud, til en række højtstående generaler, eller folk, der har været generaler, i revolutionsgarden. Hvad kommer det til at betyde for den måde, det nye styre i Iran ser på omverdenen og ser på den krise og krig, man er i?
0: Altså, først og fremmest, så må jeg bare lige sige, at jeg er jævnt hen enig med de ting, som Michel lige har sagt, og i øvrigt imponeret over detaljerigdommen, men altså, det er rigtig nok en nødregering, det vi ser udfolde sig lige pt. Så om den kan krystallisere sig og blive til noget nyt, det er der ikke nogen, der ved endnu. Men hvis vi kigger på den bredere tendens, også før den her krig her, så var det sådan, at revolutionsgarden anarmede sig stadig større magt. Mm. Økonomisk magt, beslutningskraft osv. Og jeg tror, at den her krig her har fremskyndet den proces. Det her præstestyre er et gammelt styre. Den yngre kadre er i revolutionsgarden. Det her, det er ikke ureligiøse, altså ateistiske typer, men de er ikke bundet af de selvsamme, de selvsamme fromheder. Og derfor tror jeg også, at det her, det risikerer med at blive et mindre medgørligt, mindre kompromisvilligt regime, og som har større fleksibilitet i sin udenrigspolitiske gøren og laden i regionen, end det forrige, så at sige, præstestyre havde det. Men det væsentlige at have sig for øje, at der har aldrig været 100% det ene, og det bliver nok heller ikke nu fremadrettet 100% det andet. Det er et konglomerat af forskellige institutioner, der dyster om magten ind i Iran.
1: Men på det man har haft tidligere i Iran, det er, at man har haft jo fraktioner.
0: Ja.
1: Vi har tidligere præsidenter, Ahmadinejad og så videre, de sidder i husarrest og den slags. Ikke? Så du har haft fraktioner, men så har du haft en oppe i toppen, der har balanceret mellem disse fraktioner. Nu er den mand i toppen, nu er han væk. Og nu har du sønnen, Muqtada, som hører mere til den militære fløj, end han hører til den religiøse.
0: Lige præcis.
1: Så hvis ikke der er den der mand deroppe, der balancerer, hvor går det så hen?
0: Jamen, så er det klart, så bevæger tyngden sig over i det militære styre. Ja. Og for mig at se, så der har det haft den effekt, at når, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at man har haft fraktioner, der har været uenigheder om, hvordan man skulle stille sig an over for eksempel USA i spørgsmålet om atomanliggender. Også været spørgsmål om, hvordan, altså folk, nogen kan måske huske Khatami og andre, hvordan man skulle stille sig vis-à-vis Israel og den arabiske fredsplan og så fremdeles. Det, man rent faktisk har gjort ved at myrde store dele af det klerikale lag, det er, at man har strømlinet regimet. De uenigheder, der engang eksisterede, har man rent faktisk skaffet af vejen. Du har skaffet et mere strømlignet regime, som træffer beslutninger på en meget mere smidig måde, end tilfældet var før. Du behøver ikke den balancekraft, fordi det, der er tilbage, er det militære.
1: Anders Jericho?
3: Ja, jeg synes i virkeligheden, at denne her udvikling var i gang inden krigen også. At der er jo tale om en demaskering af et styre i Iran, som gennem mange år har forsøgt at fremtræde med et folkevalgt parlament og en folkevalgt præsident osv., men vi har vidst i alle årene praktisk taget, at det var ikke det folkevalgte element, som bestemte. Det var nogen i præstestyret, men det var jo ikke engang et rent legitimt præstestyre. Det var nogen inden for præsteskabet, som havde taget magten, og som undertrykte præster, der var uenige i den magtanvendelse, de lagde for dagen. Og der har det så været sådan i stigende grad, at den klike eller den junta i præsteskabet, som havde magten, i stigende grad har beroet på revolutionsgarden. Ja. Og det er blevet tydeligt nu, at det politiske system er sat udenfor, at præsteskabet ikke kan alene, men har været nødt til at bygge på revolutionsgarden. Og det giver måske en mere klar beslutningskraft i Iran, men det er meget ulykkeligt for de nuværende forhandlinger, fordi man ved i virkeligheden ikke, hvem der træffer de sidste beslutninger i Iran. Og det får man brug for.
1: Og et af de spørgsmål, det så også rejser, som jeg gerne vil til nu om et øjeblik, det er så også iranerne, befolkningen. Hvad er det, de kan forvente? Hvad er det, de forstår? Hvad er det, hvilke forhåbninger de har af det nye styre? Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige til eventuelt nye lyttere, der er kommet til, lige fortælle, hvem mine deltagere er her i dagens program. Det er Misha Sand, mange år i Iran, analytiker og tidligere bosat i Iran, og du skriver jævnligt for blandt andet Politikken om Iran. Og så har du en årrække arbejde som rådgiver for danske virksomheder, der har ville etablere sig i landet. Poya Paksat, projektleder og senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Tidligere har du været mellemøstredaktør for magasinet Raison, og så er du dansk iraner, der sammen med din familie flygtede fra Iran til Danmark efter den islamiske revolution i 1979. Og så Anders Jericho, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Politikken. Du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og har desuden skrevet en række bøger om Mellemøsten. Jeg vil godt tilbage til, eller det vi snakkede om lidt tidligere, om hvordan har iranerne det så? Og så igen lægge ud med Muste, som jeg spurgte om den iranske hverdag nu, om hvordan man lever med frygten både for regimet og for krigen.
4: Altså jeg er ret sikker på, at iranerne stadigvæk ønsker fuldstændig det samme, som de altid har gjort. De ønsker stadigvæk frihed, de ønsker stadigvæk normalitet i hverdagen. Det samme, som vi tager for givet. Den privilegie med at stå op om morgenen og ikke have hjertebanken for overleve af jeg. Har jeg morgenmad eller aftensmad? Kan jeg sende mine børn i skolen, og jeg er sikker på, at de kommer levende hjem? De drømmene er fuldstændig det samme. Det har ikke ændret sig. Det, der har ændret sig, det er, at livssituationen er blevet værre. Truslerne er blevet højere. Angsten blev højere for overlevelse på alle punkter. Og når folk er optaget af at overleve, så er der bare mindre plads til at drømme. Og så det at gå på gaderne eller kæmpe for den frihed, den blev iranerne klar over, at det koster dem meget dyrere, end de har gjort tidligere. Det er ikke kun det, at du mister din søn eller din datter, men hvis nu at for eksempel, hvis min søster går på gaden, så går det altså ikke kun ud over hende. Det går ud over hendes døtre, det går ud over hendes mand og flere familiemedlemmer. Altså, det kan gå så langt, som en hel generation lige pludselig kan blive udslettet nærmest. Så det koster meget mere for iranerne at kæmpe for deres frihed. Og det gør, at der er mere stilhed. Men stilhed betyder ikke, at ønsket har ændret sig.
1: Nej.
4: Det betyder bare, at frygten er blevet meget større.
1: Ja, Misha Sand, det Mustes fortælling om... Nu har vi jo ikke fået ret meget at vide om, hvad der er foregået inde i Iran i de forgangne måneder. Men her i de sidste par døgn, der har man lettet på adgang til internettet inde i Iran. Og spørgsmålet er, hvor meget man har lettet. Vi ved, at regimets folk har hele tiden kunne komme på. Udenrigsministeren har kunne sidde og lade sig interviewe af CBS i USA, for eksempel, fra Teheran. Hvad kommer det til at betyde, at iranerne nu i et eller andet omfang får adgang til internettet igen?
2: Jamen, det kan jo betyde rigtig meget. Jeg har faktisk testet det, og internettet er åbent, men det er åbent i den forstand. Det også har været åbent før krigen. Det vil sige, at man skal bruge nogle, jeg tror det er gratis VPNs, nogle apps, man downloader, så kan man komme ind og bruge Google, eller nogle af Instagram, eller nogle af de andre konti, som vi andre er vant til at bruge. Så den er gået hen at være fri, som nu man kan være, som internet i Iran. Og sådan har det været de sidste døgn, så det er en rigtig god nyhed, fordi så kan vi jo få et indblik i, hvordan folk har haft det, fordi i den her periode, de sidste 3 måneder, hvor internettet har været nede, slukket, hvilket er fuldstændig uden fortilfælde internationalt. I den periode har vi faktisk vidst utrolig lidt om, hvad iranerne føler og de tænker, og de har vidst meget lidt om, hvordan de forskellige alternative narrativer og fortællinger og analyser til krigen ser ud. Men vi ved ja, at de har været ekstremt frustrerede. Vi ved, at mangel på internet er gået ud over deres økonomi. Vi ved, at der er enormt høj arbejdsløshed i Iran, så det, at der er et internet, som folk har været meget afhængige af for at køre deres forretninger online. Der er mange, der sælger produkter på Instagram. Der er mange, der sælger ydelser på Telegram. Alt det har betydet, at iranernes personlig økonomi i husholdningen er blevet enormt hårdt ramt, samtidig med, at prisstigningerne har været kolossale.
1: Inflationen galopperer.
2: Prisstigningerne er sådan mangedoblet på nogle basale produkter, og nogle af de videoer, hvor iranerne filmer sig selv, hvor de står helt frustrerede og fortæller om, jamen prøv at høre, den her olie koster så meget, den her olie, nu koster det det. Hvorfor stiger de så meget? Det forstår vi ikke. Vi kan simpelthen ikke følge med. Lønnen følger jo ikke med. Hvad skal vi gøre? Vi må jo ikke producere. Det slår I ned på. Hvad kan vi ellers gøre?
1: Og de må heller ikke få penge udefra. Hvor mange iranere i udlandet jo har sendt penge hjem til deres familier.
2: Ja,
1: det har også været stoppet.
2: Ja, og det var på grund af sanktionerne. Ikke? Ja. Altså, der er også nogle internationale sanktioner, der gør, at bankkonti i Iran ikke er knyttet til bankkonti uden for Iran. Det er SWIFT-system.
1: Ja.
2: Så det er jo rigtig, rigtig svært. samtidig med, at man ikke rigtig kan komme i kontakt med dem. Skolerne og universiteterne har også været lukket de sidste 3 måneder under krigen, så de unge har kun haft online undervisning brugt, hvor det nationale intranet er blevet brugt. Ja. Så man har set rigtig mange unge bare vade rundt på gaden i de her måneder, fordi de ikke har haft noget at tage sig til. De har ikke haft de samme tilholdssteder. Så der er mange ting, både socialt og økonomisk, der har været mentalt, der har været rigtig hårdt i den her tid, samtidig med håbløsheden, som virkelig ligger tungt.
1: Hvordan forestiller du dig, at det påvirker en befolkning, der så samtidig bliver udsat for bombardementer, som det i Iran er blevet udsat for?
0: Ja, jeg ønsker jo ikke at opstille en stråmand, men personer som mig advarede forud for den her krig her, at noget af det værste, der ville kunne ske for den meget modige, så at sige, demokratibevægelse, som der eksisterer inde i Iran, ville være, at man lancerede en ekstern krig. Fordi man blandt andet ville give regimet den propagandagave, de havde behov for, til at kunne affeje folk, der gik på gaden som lakajer for Israel og forrædere og så fremdeles. Og vi ser jo også et regime, der nu rask væk hænger folk, som har deltaget i demonstrationer tilbage i vinteren. Ja. Så jeg er enig med Mojde i, at det, der er sket under de her bombardementer, det er, at drømmenes horisont er blevet indsnævret. Fordi når du skal koncentrere dig om overlevelse, når du skal koncentrere dig om familiesikkerhed, om hvad du har at spise dagen efter, så er det klart, så er der ikke meget energi overladt til at tænke på, hvordan vælter jeg det her regime, eller skaber noget nyt, du ved. Jeg mener i samklang med Mojde, at det er korrekt at sige, at måske et tavst flertal inde i Iran, vi har jo ikke pålidelige meningsmålinger, men et tavst flertal inde i Iran ønsker noget andet end det bestående. Men deres vilkår er blevet meget forværret, sådan som situationen er det nu. Det mest robuste tal, jeg har set fra inflationen, det var tilbage i marts, så den stod på 72%. Det vil sige, at vi kan sikkert sige, at den formentlig er højere i dag. UNDP, FN's udviklingsorganisation, siger et sted mellem 3,5 til 4,1 millioner iranere er i løbet af de sidste 3 måneder skubbet under fattigdomsgrænsen. Ja. Så er der nogle mennesker, der ikke kandidater til at gå på gaden og råbe efter noget andet. Og samtidig ser vi også, at repressionen indad til er jo også steget markant. Checkpointsen er en ting, men altså også bare demonstrationen af magt gennem præventiv intimidation, hængninger osv., er jo steget i antal. Så jeg er meget ked af, uden at ville opstille en strømmand mod nogen, som ikke kan forsvare sig selv i radioen i dag, jeg er meget ked af de røster, som agiterede for den her krig her, med udgangspunkt i, at det vil skabe en bedre tilværelse for iranerne.
1: Mm. Misha, og så hele systemets propaganda over for befolkningen. Mm. Man har jo været enormt aktiv. Man har lavet videoer, Lego-style-videoer, hvad ved jeg. Sådan ligesom for at få befolkningen med sig. Hvordan har det virket? Ved vi noget om det?
2: Altså, jeg har ikke tal på det, men det har virket. Det har rystet verden, og vi har jo... Og igen, det tilbage til, hvad Puja sagde med Revolutionsgarden, hvordan de satte sig på ungdommen. Det er også der, de har jo enormt meget penge, og de forstår at bruge medier, de forstår at have sådan nogle store produktionsselskaber, hvor de skaber de her fortællinger om krigen. Og vi har jo set, hvordan deres sikkerhedsstrategi omkring krigen har været tæt knyttet til deres online-strategi. Så når lige så snart, at der har været en eller anden form for kontrovers mellem Iran og USA, jamen der går ikke et døgn, før der er en eller anden Lego-video, der bliver udsendt fra en af de iranske ambassader på Twitter. De forstår i Iran, hvordan amerikanerne tænker, amerikanerne ved ikke, hvordan iranerne tænker. Det er så klassisk, og sådan har det været de sidste 5 årtier. Men vi kunne også godt se, hvordan iranerne har prøvet at appellere til mange europæere. De har prøvet at appellere til mange af dem, der i forvejen er frustreret med Trump i USA, og ligesom lave den der adskillelse og opdele deres univers på den måde at få sympati fra omverdenen. Prøv at se. Det er os, der er offrene, præcis. Simpelthen. Og prøv lige at se, hvor skør den her mand er. Han har ikke engang en plan for krigen, og så du ved, det der med hele tiden udstille. Men man kan også se den måde, de altså bruger deres missiler på, hvor de skriver sådan nogle små beskeder på missilerne, inden de sender dem afsted. De maler det ene missil lyserødt, fordi der var en lille pige, der bad om at sende en lyserød missil mod Israel. Mange af de her propaganda, videoer og fortællinger, nogle af dem er til brug uden for Iran, nogle af dem er til brug i Iran, men jeg synes, det har været ekstremt imponerende, hvor aligned de har været. Det vil sige, de har begge kommet ud fra en topledet strategi for, hvad er det for en fortælling, vi gerne vil fortælle i Iran og uden for Iran, under den her internet shutdown, der har været.
1: Anders Jægaard.
3: Ja, jeg synes, at det er meget vigtigt, hvad Misha siger her. Meget rigtigt, tror jeg, at magthaverne i Iran er meget bedre til at forstå USA, end den amerikanske regering er til at forstå, hvad der foregår i Iran. Jeg er alligevel lidt overrasket over, at iranerne vælger at åbne internettet nu. Jeg ville egentlig have troet, at de ventede med at gøre det til den dag, de iranske midler i udlandet blev lagt fri, sådan at man kunne åbne nettet med nogle gode nyheder. Mm. Nu åbner man nettet på et tidspunkt, hvor der næsten udelukkende er dårlige nyheder og dårlig økonomi. Og her kan åbningen af nettet blive farlig for styret selv, fordi den vil jo gøre det muligt for iranerne at sprede viden om alle ulykkerne, sprede viden om alle de tabte, om den dårlige økonomi osv. Men det vil også gøre det muligt for iranerne at organisere sig igen med henblik på mulige protester i fremtiden. Og det vil også muliggøre noget, vi måske ikke har blik for, og det er uenighederne inden for præsteskabet. Fordi det er jo ikke et enigt præsteskab, som har udpeget den unge Khamenei til ny øverste leder. Så vi må gå ud fra, at der sidder en del præster rundt omkring i Iran, som er utilfredse med den måde, magtskiftet fandt sted, og som føler sig selv overset, og som vil bruge nettet til at også organisere en religiøs kritik af Khamenei.
1: Det er vi stadig til gode for at se, for vi ved jo ikke i virkeligheden, hvor magtfuldt revolutionsgarde,
3: det ved vi simpelthen ikke,
1: i øjeblikket, der sidder, om de er parat til at slå ned. Man har jo slået ned på Ayatollah før.
3: Det har man gjort, og der er ingen grund til at tvivle på, at det vil man gøre igen. Omfanget, så, det har vi til gode at se.
0: Det skal også sige lige præcis, noget af den kritik, som der har været lanceret imod Mustafa i det små, har jo været, at han ikke har det religiøse CV. Ja. Men det religiøse CV, ikke også? Det er sådan noget, man kan ændre på undervejs. Ja. Lige pludselig vil I opleve, at han er imam. Ja. Lige pludselig vil jeg opleve, at han er opgraderet til en egentlig ayatoller. Altså, det har vi faktisk set ske før med Khomeini, ikke? Altså, du ved, som pludselig blev en imam.
2: Khomeini også.
0: Khomeini som slet ikke havde det samme credential som Khomeini for den sags skyld. Så den slags ting der kan falde på plads. Og jeg tror, magt betyder enormt meget sidst på dagen for, hvem der ender på posten. Og ikke så meget intern dissens. Fordi dissensen bliver slået ned, ikke? Og man lærer at rette ind efter det.
2: Og han er også, undskyld.
1: Nej, gå hen.
2: Nej, men det er også, vi skal også huske, at han har brugt, Mustafa Khomeini har brugt mange år i sin fars hovedkvarter, og har haft den her, han forstår, hvordan den iranske stat fungerer. Han ved præcis, hvad for nogle tråde, han skal trække i, når det kommer ind, inden for alt det her, inden for efterretningstjenesterne i landet. Han har et kæmpe netværk, og han er meget respekteret som den der skyggemand i systemet. Så det, at han træder ud af skyggen, hvis han gør det, det vil jo også gøre, at han vil ligesom prøve at manifestere sin magt ud af det åbne. Og det tror jeg bliver ekstremt spændende at se, om han gør det, og hvordan han bliver modtaget af befolkningen.
1: Nu skal I høre, nu har vi talt om det nye styre, hvor stærkt det er, hvem de repræsenterer, det er revolutionsgarden. Vi har talt om de ting, som de forhandler om, amerikanerne og iranerne. Vi har talt om den iranske befolkning, hvor svært man har haft det. Ikke bare i månederne forud, men så også under selve krigen. Nu vil jeg godt så gå en anden vej, Anders Jægaard. Der er nogen, vi stort set ikke har talt om, og det er israelerne. Har Netanyahu fået en sejr ud af at overtale Trump til at gå ind i den her krig?
3: Som det ser ud nu, definitivt nej. Fordi Netanyahu havde formentlig forestillet sig, at man kunne sætte det iranske atomprojekt og arsenalet af beriget uran helt ud af spillet. Det har han to gange tidligere gået i krig for, hvor det ikke er lykkedes. Han troede, det kunne lykkes nu. Det ved vi i øjeblikket, at det ikke er lykkedes. Han troede åbenbart også, at han kunne afstedkomme et regimeskifte i Iran. Det er ikke sket. Der er kommet nogle andre til magten fra den samme junta eller den samme klike, så man må sige, at styret i Iran lever. Så troede han, at man kunne stoppe missilproduktionen og udviklingen af avancerede missiler. Det er definitivt mislykkedes. Han håbede, at han kunne få amerikanerne til at hjælpe med at sikre, at Iran blev stækket i dets militser i andre mellemøstlige lande, altså Irak, Libanon og Yemen, og det er heller ikke sket. Så for set i en... Det er ikke så meget min vurdering, man kan sige meget om det her, men som debatten foregår i Israel i øjeblikket, ja, så bliver han ikke set som en, der har opnået, hvad han ville, tværtimod.
1: Misha Sand?
2: Ja, det er en ret fin oprisning af, hvad han har ligesom sat i gang, og hvad det lykkedes og ikke lykkedes. Men jeg tænker jo tit på, om det, at han hele tiden sætter gang i noget, at han hele tiden holder ild i konflikten, holder ind i hadet mod Iran, om det ikke er det egentlige projekt. Om det projektet ikke bare er at holde Iran i skak, være imod en aftale bliver til, være for, at der hele tiden skal være en eller anden form for militær pres på Iran, i sidste ende skabe et splittet Iran, skabe et Syrien ud af Iran, hold Iran svag og splittet. Om, er det ikke, måske et spørgsmål til dig, Anders, ja, er det egentlig ikke hele hans grundmission, og så bruger han de forskellige taktiske muligheder, der nu falder i hans turban?
3: Jeg tror faktisk, at Netanyahu i mange år har forestillet sig, at han ville være i stand til at slå Iran ned som militær magt. Men på lang sigt, altså virkelig lang sigt, der er jeg overbevist om, at det israelske mål er at blive gode venner med Iran. Det lyder, wow, det lyder barokt, fuldstændig nærmest grotesk, men Israels sikkerhedspolitisk tænkning husker, at de var gode venner med Iran frem til revolutionen. Og de forestiller sig også, at Iran er en naturlig alliancepartner på lang sigt. Og det er der intet som helst, der tyder på, at de kan blive, så længe vi to kan se frem. Men derfor tror jeg, at det her med at holde gang i konflikten, det kan måske tjene Netanyahu, men jo kun så længe det går godt. Mm. Og i øjeblikket går det ikke godt.
1: En af de ting, som vi ved, Netanyahu gerne ville, det var at få lukket ned for Hezbollah i det sydlige Libanon. Han er i gang med det. Det er ikke stoppet. Kan der komme en aftale, en våbenhvileaftale, hvis den aftale ikke lukker ned for Netanyahus fortsatte aktioner ind i Libanon?
0: Iran står forholdsvis hårdnakket på, at Libanon-fronten skal inkluderes. Så Libanon, kan du sige, er nøglen til, at der ud kommer en aftale. I hvert fald kan det helt stå og falde med, om hvorvidt Libanon oplever en våbenhvile, som er robust eller ej. Men vi kan jo se, der er indgået forskellige typer af våbenhviler i den region med forskellige typer af mellemmænd indsat fra Trumps side af, men de har altid været så kaotiske og, ikke stærke nok til, at de rent faktisk blev overholdt af parterne. De våbenhviler, som der er i hævd lige nu, bliver jo rask væk brudt på daglig basis. Og jeg forestiller mig, at man på papiret får en forståelse, hvor at Libanon er en del af aftalen, men der vil være et gab imellem, hvad der står på papiret, og hvad der bliver ført ud i livet på slagmarken. Der vil formentlig være fortsat græsklipning fra Netanyahus side af i Libanon på den anden side af en aftale. Og når en aftale er stiftet, så bliver det også sværere for Iran at få pillet den fra hinanden igen. Mm. Men jeg tror, en eller anden form for forståelse på papiret, som vi også fik sidste gang via Pakistan, hvor man kævlede lidt om, hvorvidt på den anden side af aftalen, om Libanon var med eller ej, den pakistanske myndigheder sagde, at det var med, amerikanerne vidste ikke helt, israelerne påstod, at det ikke var. Og vi vil nok få en tilsvarende situation lige nu.
1: Misha Sand, hvor ser du Iran bevæger sig hen nu? Det styre, der sidder der, og vi er ved at løbe. Jeg ved, du elsker at tale om det her, men altså lad os prøve at... Hvor ser du det iranske samfund bevæger sig hen nu?
2: Jeg synes, det iranske samfund og det iranske politiske system kommer til at bevæge sig længere og længere væk fra hinanden. Og det interessante er nemlig, om kommer det politiske system til at give nogle indrømmelser for at vinde folks tillid bare en lille smule igen. Og det her, det handler også om, at i bund og grund er det iranske samfund slet ikke kommet sig over det massakre, der fandt sted tilbage i januar. Mm. Den samtale, der skal få folk til at bare forstå og digeste, hvad hedder det?
1: Fordøje.
2: Det, der skete, hvor flere tusind mennesker blev dræbt inden for 2 døgn, den samtale har ikke rigtig fundet sted. Folk er stadig i sorg over det. Så det at finde ud af, hvor tager vi hen herfra? Nu har krigen jo overskygget hele den sorgproces, hele den vigtige proces for at forstå, hvor retningen er efter sådan en tragedie. Den har ikke fundet sted, så vi har været i en undtagelsestilstand i de sidste 3 måneder i Iran. Når den undtagelsestilstand måske i dag bliver løftet, helt, måske er det den måde, man signalerer det, være åbne for internettet. Når den tilstand bliver løftet, jamen, hvordan vi de to så mødes, hvordan vi kontrakten mellem staten og borgeren, hvad er vi der overhovedet være en kontrakt? Vil de blive ved med at gå forskellige retninger? Eller vil staten prøve faktisk at skabe bare på nogen måder bedre tilværelse? Særlig økonomien, tror jeg, er der, hvor en stor del af iranerne lige nu akut mangler hjælp til.
1: Ser du militærstyret være parat til at indgå i en ny kontrakt med det iranske folk?
2: Det skal de. Den største trussel for revolutionsgarden kommer ikke udefra. Det er ikke USA, det er ikke Israel, det er iranerne i Iran. Det vil det altid være. Det er den største trussel for dem. Så hvis de gerne vil bevare magten, så skal de række ud til folk, så skal de give sig, de skal give nogle indrømmelser på en eller anden måde. Og hvordan de kommer til at, hvordan det nye modstopper, den nye leder kommer til at lede landet, det må vi jo vente og se.
1: Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Prøhia Paksat, Misha Sand og Anders Erik Kov. René Nielsen og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til for eksempel LinkedIn-siden Steffen Gram. I kan klikke ind på DR's app, DR, og lytte til programmet et af flere. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
5: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
6: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
5: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til 2 børn i mistrivsel. Og hun har betalt sig for at få hjælp.
7: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
5: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
8: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
5: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
8: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
5: Ja, til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyde. Vi får en let til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
9: Det her er P1.
10: Det kan være, at man får meget mere energi, en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger. Man er mere produktiv. Man har også typisk mindre behov for at sove. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani det kan overrule for eksempel social angst. Det er sådan
11: en variant. Det er svært, når man hører det der og forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
10: Problemet er jo, at nogle gange det ryger ofte over i depressive faser.
11: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og vi har talt og talt om alle mulige psykiske diagnoser i det her program, men vi har overset en lidelse, der ellers er temmelig udbredt, og det gemmer måske på en pointe i sig selv. Jeg har det som om, at det at være maniodepressiv, som man kaldte det engang, var noget, jeg kendte til allerede inden jeg begyndte på psykologistudiet. Som jeg husker det, var det nemlig en af de første psykiske lidelser, der sådan blev talt offentligt om, og et ord, der også gled ind i hverdagssproget. Men i dag, der vil jeg påstå, at lidelsen er kommet til at leve et lidt mere stille liv uden den helt store opmærksomhed, selvom sygdomsforløbet jo kan være meget voldsomt med store udsving og omkostninger for personen. Og ligesom med de fleste psykiske lidelser, er den her muligvis også i vækst, selvom jeg ikke helt kan finde svar på det i min forberedelse, men det kan jeg nok, når jeg har fortalt med dagens gæst. Så det er altså bipolar lidelse, vi lægger på briksen, som er det, vi kalder det gamle maniodepressiv, og det har vi gjort siden 1994. Det var nok fra mig her indledningsvis, Christa Straub. Velkommen til dig.
10: Tak.
11: Du er specialpsykolog i psykiatri og har arbejdet med bipolar lidelse i 25 år på Aarhus Universitets Hospitals Klinik for Bipolar Sygdom, så du er den helt rette og stille alle de her spørgsmål til, som jeg allerede har legnet op. Allerførst, Christa, hvordan kan du spotte, om en person har en bipolar lidelse?
10: Jeg kan faktisk ikke spotte sådan ud i det blå, at en person har bipolar lidelse. Fordi vi kan jo ikke bruge sådan et øjebliksbillede. Det kan godt være, at jeg ser en, der snakker meget og meget rolig og rastløs. Men det kan jeg ikke bruge til at stille diagnosen. Og det, der også er med bipolar lidelse, det er jo, at det er en episodisk sygdom. Så for at stille en diagnose, så man har brug for en nærmere udredning, hvor man kortlægger, om det over tid har været symptomer. Og det er sådan en samling af symptomer, det er ikke bare enkelt en eller to symptomer, det er flere, der skal til på samme tid for, og i flere perioder. Og det, der ligner for eksempel en manisk eller en hypomanisk tilstand, det kan også være udtryk for noget andet end bipolar lidelse. Så derfor kræver det fagkundskab og et godt samarbejde at kunne stille en diagnose og inddrage både den, der har måske sygdommen og vedkommendes pårørende, hvis det er muligt.
11: Okay, så det der med at spotte lige i sådan et snapshot, det kan man ikke. Der kan være alle mulige grunde til, at folk opfører sig usædvanligt. Det kan være, at deres lokale fodboldhold lige har vundet Danmarksmesterskabet, og så har de noget, der i andre sammenhæng måske kunne være maniske symptomer. Men hvis vi så går ind og siger over tid, hvis der er et forløb, hvis det er episodisk, den her episode, hvordan ser den så ud?
10: Generelt så snakker man om to sådan hovedforløbsformer ved bipolar lidelse. Man taler om bipolar lidelse type 1, den klassiske form, hvor der har været typisk en eller flere manier, og som regel også depressioner. Der skal to episoder til, enten to manier eller en manier og en depression, for at kalde det bipolar type 1. Hvis man kun har for eksempel en mani og ikke noget andet, så kalder man det bare en manisk enkelt episode. Det er den ene variant. Den anden variant, det er bipolar type 2, hvor der aldrig har været manier, men typisk hypomanier og depressioner. Men bipolar lidelse, det er defineret netop som en episodisk lidelse, hvor man i perioder afviger markant fra sin normale tilstand på en række områder. Og de ændringer, kan man sige, de er i en grad, som er uden for, hvad der er normalt. Det kan være svære ændringer i stemningsleje, energiniveau, aktivitetsniveau, tankernes tempo, selvopfattelsen, søvn og adfærd. I det maniske er man opstemt, man har ustyrlig energi, man er ekstremt aktiv, impulsstyret, ofte hæmningsløs på forskellige måder. Det kan være i forhold til økonomisk forbrug, det kan i forhold til seksualitet, det kan i forhold til, hvordan man kører i trafikken. I de depressive faser, så er det jo modsat, at man ingen energi har, man er nedtrykt, eller meget forsinket i stemningsleje, og hæmmet, og tænker meget langsomt, og det hele går ufatteligt langsomt i forhold til det normale. Så bipolar lidelse er jo defineret netop som en psykisk lidelse, som er alvorlig, og det episodiske, der er det centrale. Og du kan jo godt sige, hvad har den depression så, der var for 3 år siden med det at gøre, at det nu er en mani? Mm. Jamen, grunden til, at man har valgt at definere det på den måde, det er jo, fordi man jo også gennem forskning og klinisk erfaring har set, at det er tilbøjeligt til at komme tilbage, og at det er vigtigt i hvert fald at tilbyde behandling og forebyggelse.
9: Ja, og det er vel også en af de psykiske lidelser, som man har fået beskrevet altså virkelig langt tilbage i kulturhistorien. Altså, der er jo kommet mange nye diagnoser til, nye kategorier. Altså, nogle af de oftest stillede diagnoser, som ADHD, som tales meget om for tiden, jamen, det finder man ikke beskrivelser af i oldtiden, som noget, der sådan er klinisk signifikant, vel? Men det gør man af mennesker med bipolare lidelser, ikke også? Altså, det er ligesom noget, der altid har været...
10: Melankoli og mani er jo også relateret... Aristoteles, som du selv er glad for,
9: jeg er meget glad for
10: relateret det til kreativitet.
9: Ja.
10: Allerede dengang.
9: Ja. Men det er jo også interessant, at der før forskningen overhovedet kom ind i billedet, der var det en kendt ting, at der findes simpelthen mennesker, der har den her stærkt skiftede...
10: Det er cykliske forløb, og så er den klassiske opfattelse, der er det jo netop, at så kommer manien først, og så kommer den depressionen efterfølgende. Nogle bruger også det billede af det efter ilden, så kommer asken.
9: Er det altid den rækkefølge?
10: Nej, nogle gange er det også omvendt, at det er depression, der kommer først, og så mani efterfølgende. Mm. Og nogle gange kommer det lige efter hinanden, og andre gange kan der går tid. Men noget af det nye, nu nævnte du selv 1994, hvor man indførte ICD-10, det var så også, man blev opmærksom på, eller valgt også at indoptage andre varianter, bipolar type 2, hvor der er hypomanier, og det er jo en lettere udgave af det maniske. Nogle af de samme symptomer, bare meget mildere og meget mindre betydning for funktionsniveauet.
9: Ja.
10: Men også ofte efterfulgt af depressioner, og nogle gange svære depressioner. Og nogle gange, kan man sige, hos nogle mennesker, kan det faktisk være mere invaliderende at have hypomanier og depressioner, der kommer igen og igen. For nogle kan det være mere invaliderende end for funktionsniveauet, end den klassiske form.
9: Så det, der gør, om det er type 1 eller 2, det er i virkeligheden sværhedsgraden af de maniske episoder, fordi depressionerne kan være lige så slemme og tunge. Og, ja, okay. Men hvis vi så tager, fordi man kan sige, de fleste af vores lyttere har garanteret et billede af, hvad en depression er.
10: Ja.
9: Der er jo rigtig mange mennesker desværre, som enten selv får en depression, eller hvor nogen deres nærmeste får en depression, så det har de fleste af os erfaring med. Der har manien jo, den del af det, trods alt sjældnere. Kan du prøve at beskrive sådan et forløb, hvordan det kan træde frem i et menneskes liv, når man er i en manisk fase?
10: Det, der er meget vigtigt, det er jo, at det er en ændring fra den persons normale tilstand.
9: Ja.
10: Og jeg kan give et eksempel, og det er en ung mand, der har sit første studieår på universitetet. Han oplever første eksamensperiode at blive ekstremt presset. Han har ikke fået læst så meget i løbet af året, der får nu sig meget travlt. Der er mange eksamener på kort tid, og han sidder og læser op til langt ud på natten, flere nætter i træk. Og pludselig så sker det sådan, altså, at han ikke kan falde til ro. Han bliver tiltagende rastløs, urolig, hans tanker begynder at køre. Han bliver sådan euforisk indeni, og der sker noget, altså, han får sådan en ny oplevelse af, at han nu endelig er sig selv. Han får en følelse af lykke, og begynder at flytte meget rundt på møblerne i sin lejlighed, spiller højt musik og danser i lejligheden, begynder at kontakte gamle kærester, og han opfører sig på en måde, så naboerne begynder at klage over ham. Og han er meget uforstående over at blive irriteret og vred over, at naboerne blander sig og skælder ud, og han tror med at ringe til politiet og klage over dem. Mm. Og det ender faktisk med, at politiet kommer ud og finder ham i den her tilstand, den har stået på gennem flere uger, og han bliver indlagt med sin første mani. Mm. Det kunne være et forløb. Et andet forløb kunne være, at man er ude.
9: Bare lige for at opholde mig, for jeg har lige et spørgsmål til den her unge mand. Ja. Er det, hvad man vil kalde en svær mani, eller er det hypomani, eller hvor ligger man henne på spektret?
10: Det er en mani, fordi at vedkommende sover og ikke mister hæmningerne, og agerer på en måde, så andre begynder at klage om. Plus han jo ikke har indsigt i, at det er ham, der forandrer sig.
9: Han er ligesom ude af sig selv på en måde.
10: Lige præcis. Ja. Han er ude af sig selv, og det er jo det der, at en i hvert fald en ændret selvtilstand,

0: at det her med søvnen, kan man sige, var centralt. Og det er noget, der er helt centralt ved bipolar lidelse, at stressorer også nogle gange går, kan trigge en mani gennem søvnmangel.
1: Og han er jo ikke nødvendigvis ulykkelig eller lider under det, lige mens det foregår.
0: Nej,
1: han, altså det er det, der er sådan lidt et djævels, kan man sige, ved den her lidelse. Det er, at det ikke er sådan, at personen selv opfatter det i øjeblikket som en lidelse.
0: Tværtimod, så er der jo, altså, har man, som, når man er i en mands tilstand, en oplevelse af, at alle muligheder står åbne. Man er stærkt lystdreven på mange forskellige områder. Det kan være i trafikken, det seksuelle, i kontakten med andre. Man er meget mere ukritisk. Man har ingen konsekvenstænkning. Man er ligesom i et andet tid. Mm. Altså, den normale tidsopfattelse er ophævet.
1: Ja. Der må det også være virkelig irriterende for en, at der kommer nogen og siger, prøv at høre, det er ikke meningen, du skal have det sådan.
0: Nej.
1: Du er faktisk syg. Nu skal du komme ned på jorden, kammerat.
0: Typisk,
1: når man nu, du brugte også vendingen, at han følte, som om han endelig var sig selv, nemlig. Hvis jeg husker det rigtigt, ikke? Endelig at hoppe, hvad er det? Det må da være fantastisk. Og så kommer der en eller anden, måske først en slægtning, og bagefter en psykiater, eller en psykolog, og siger til en, det er forkert, du skal ikke have det sådan. Hvordan reagerer folk, når de får at vide, at de har en mani?
0: Jamen, hvis de er i en manisk tilstand, så er det jo sjældent indsigt. Der er nogen, der godt kan få det gennem forløb.
1: Ja.
0: Men det kommer jo også an på, kan man sige, sværhedsgraden. Det, der også er meget vigtigt at få sagt, som jeg ikke fik sagt så tydeligt, det er jo, at kroppen, det er ikke bare psykiske symptomer, det er også kroppen, der bliver meget mere rolig, rastløshed, tankerne kører hurtigere, talen kører hurtigere, det hele er speedet op. Det er der også derfor, der er mange, der sådan bliver spurgt om, er du på speed? Men selvfølgelig, imens man selv er i en anden tilstand, så kan man blive vred og helt uforstående, og mange kan også klage i den tilstand over behandling.
1: Ja.
0: Problemet er bare også, at den tilstand jo kan være farlig, og man kan jo, altså, nu hvis nu vi siger, det var ham her, lad os kalde ham Jakob, der så har været manisk, så efterfølgende får han måske en depression, og så på et tidspunkt skal han tilbage og mødes med de her, hvis han for eksempel er blevet indlagt med sine naboer, og for mange kan det også være sådan en skam og skyldfølelse over ting, man har gjort i en manisk fase, fordi man har været ude af sig selv.
1: Kan der ligefrem være tale om, at det der i depressionen ligger for nogen, ikke? Altså, når manien klinger af, så går det op for en, ej, hvad er det dog, jeg har gjort? Og jeg har gjort alle mulige mennesker kede af det, og jeg har formøblet hele pensionsopsparingen, eller hvad det nu kan være. Og så skammer man sig, og så kommer depressionen måske som følge af det.
0: Ja, eller måske, at ofte kommer depressionen også, fordi, altså sådan, man kan sige, hjernen er totalt i overaktivitet, når man er manisk. Det er jo en kæmpe belastning for hjernen, og så efterfølgende så kommer nærmest en udmeldelsestilstand.
1: Okay.
0: Så jeg vil mere sige, at indholdet i depressionen, når det er det vi kalder bipolar depression, når det som led i en bipolar lidelse, vil ofte være præget af skyld og skam over ting, man har gjort i en manisk fase. Og det i sig selv kan også forstærke selvmordsrisiko. Altså hvis for eksempel man har været på en arbejdsplads eller gået på en uddannelse, og man har skældt de andre ud og råbt og skreget på en måde, som man aldrig har gjort før, så er det jo frygteligt skamfuldt nogle gange at skal vende tilbage.
1: Ja.
0: Og der nogle gange, man skal have brug for sådan at reparere nogle ting. Det kan også være, hvis man har en kæreste, så man har været hende utro, eller ham utro i den her fase, fordi der tit er den der øget sexlyst og grænseløs aktivitet på forskellige niveauer. Og man kan også sige, at i det maniske, der mister du jo ligesom forbindelsen til andre. Du tror måske selv, at du er meget grandiøs og vil gerne give ud og gave og alle mulige ting, men ofte vil der være en tendens til, at man kører helt i sit eget sådan, system og er ligesom koblet af fra normal empati og fornemmelse for andre mennesker.
1: Ja. Det første eksempel, du nævnte, som du så kaldte Jakob, der tror jeg, de fleste, der hører om det, forstår, at her har vi med et menneske at gøre, der har det på en måde, som man ikke skal have. Eller, altså, det er sådan meget tydeligt
0: manisk,
1: og derfor en svær mani, ikke? Men det lyder som om, du havde et andet eksempel også på noget, der måske var mere hypomanisk, hvis jeg forstod det ret.
0: Ja. Det hypomane, det er jo for nogen sådan i de lettere varianter, kan være nærmest en positiv variant af normaltilstanden.
1: Hmm.
0: Det kan være, at man i en periode oplever

0: at man får meget mere energi. Man er simpelthen altså en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne, de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger. Man er mere produktiv. Man har også typisk mindre behov for at sove. Måske 2-3 timer mindre end normalt. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani det kan overrule for eksempel social angst. Og så man på en eller anden måde kan gøre noget, få gjort ting, som man måske ikke har fået gjort. Især også, hvis man kommer fra en depressiv fase. Så i en hypomane fase, der kan man også tit være meget charmerende. Jeg har lyst til sådan at lige læse et lille sådan eksempel fra en bog, som jeg også vil anbefale senere. En amerikansk psykiater, professor i psykiatri, der beskriver hypomanien således her. Når jeg er på toppen, er det fabelagtigt. Ideer og følelser kommer rask og hyppig som stjerneskud, og jeg følger dem til, at jeg finder ud af, om der er noget bedre og klarere. Al min generthed er forsvundet. De rette ord og bevægelser er pludselig der. Jeg er overbevist om min egen evne til at fængsle andre. Jeg får interesse for uinteressante mennesker. Min sensualitet er gennemtrængende, og lysten til at forføre og blive forført uimodståelig. Jeg føler, at jeg er hævet over al tvang. Jeg er intens, jeg har magt, jeg er velvære, økonomisk almagt og opstemt. Det fylder mig helt ind i maven. Det er sådan
1: en variant. Det er jo svært, når man hører det der, at forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
0: Problemet er jo, at nogle gange, det ryger ofte over i depressive faser.
1: Ja, for det der i sig selv, kan man sige, det er måske usædvanligt.
0: Ja.
1: Men når personen har det godt i den her situation,
0: ja,
1: er der vel ikke noget galt med det i sig selv?
0: Det
1: er vel kun, hvis det ledsages af depressionen, eller hvad?
0: Ja, det kan du sige, men det kan også være afhængig af, hvilken kontekst du lever i.
1: Okay.
0: Fordi ofte så kommer det depression. Der er også nogen, der kun har hypomani, og det er lidt sjovt, at du lige nævner det også, fordi at i det nye ICD-11, så har man faktisk valgt at sige, at hypomani i sig selv, hvis der ikke er andet, det vil man ikke diagnostisere.
1: Nej. Når det så hvad sagt, synes du om det? For det lyder som, du er lidt skeptisk.
0: Nej, det er ikke sådan, jeg synes, det er et problem i sig selv. Det er fordi, der er sådan, den her, det er jo ligesom den lyse hypomani.
1: Okay.
0: Men der er også nogen, som har meget mere sådan irritabilitet i deres, en mere sådan mørk hypomani og rastløshed, og kan være irritable. Også have mange idéer, men de kan lettere komme i konflikt med andre.
1: Ja.
0: Så der er også nogen på den måde, hvor de relationelle godt kan komme i spil. Og det kan det faktisk også i en positiv variant, fordi hypomanien kan også medføre lidt nedsat, altså øget optimisme, som jo nogle gange ikke er på sin plads, afhængig af hvilket job du har. Hvis du forestiller dig, for eksempel kommer ind til en læge, og du synes, du har det rigtig svært, og selv er depressiv, og lægen er sådan, var lidt hypoman, og synes, at det går nok.
1: Det skal nok gå, ja.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Sådan overoptimisme kan vi jo alle sammen blive lidt... hvis vi er i en bestemt situation, en bestemt tilstand, irriteret over.
1: Ja. Jeg kan ikke lade være med at spørge lige til noget, jeg tror, det må hedde differentialdiagnostisk, ikke? Fordi det her, det lyder som om noget, jeg arbejder en del med, nemlig ADHD.
0: Ja.
1: Nogle af de beskrivelser, vi får fra mennesker med den diagnose, som tit bruger en betegnelse som, at de bliver locked in, altså de bliver ligesom for hyperfokus på noget, og det er ekstremt glædesfyldt, og de får masser af idéer. De kan få talepres, de må bare ud med det. Og andre mennesker, de står der og bliver sådan blæst lidt om kul og siger, hold da op, en virvelvind, der lige kom ind der. Hvordan ved man, om det er for eksempel ADHD eller en hypomani, vi har med at gøre?
0: Altså, nu er det så lige præcis, når du siger det, at sådan, at bipolar lidelse og ADHD optræder altså ret ofte hos samme person. Så at have ADHD, det øger risikoen for også at få altså bipolar lidelse eller omvendt. Så det optræder. Så vi sidder ofte med den, kan man sige.
1: Men langt fra jo altid.
0: Nej, langt fra altid. Så det er jo vigtigt at kortlægge, for eksempel, at der er det her en hyperfokuseret tilstand som en del af en ADHD eller autisme, eller er det en hypomani? Og igen, så noget af forskellen ved det hypomane, det er, at altså det vil man også ofte se, om det her en afvigelse fra normal tilstand i længere tid, er der nedsat søvnbehov, hvordan er adfærden, er det tanker, der er meget hurtigere, end de plejer at være, er der meget øget selvfølelse, så der er en række forskellige symptomer, der skal til, og igen, ADHD, det er rigtigt, det kan godt være varieret også, hvordan det kommer til udtryk, afhængig også af konteksten, men bipolar lidelse, det er jo den her episodiske lidelse, så det er noget, vi sidder meget med, og nogle gange er det også sådan, at vi må ændre på diagnoser, der er stille, for at sige, at det her måske bedre kan forklares ud fra ADHD. Nu har jeg jo set også i den her klinik i mange år, så nogle gange kan vi jo, dengang tænkte vi jo aldrig ADHD, så får vi nogen, der tidligere har gået forløb, kommer ind og vil gerne have en revurdering. Så nogle gange kan det være, at vi må revurdere det og sige, at det var måske mere ADHD, end det var bipolar lidelse type 2, for ADHD kan jo også være forbundet med depressioner.
1: Og det er måske to af de diagnoser, altså bipolar og ADHD, som lettest forveksles hos jer, eller i det hele taget. Altså.
0: I den variant, der hedder hypomani og depression, der er også altså, i gamle dage, eller da jeg startede i klinikken, var det meget mere borderline og bipolar, man sådan snakker heroppe i spil. Og i dag er det mere ADHD, bipolar.
1: Og mit næste spørgsmål er så, hvorfor det er vigtigt at skelne? Og det antager jeg, at du vil svare, jamen det er fordi, det skal behandles på forskellige måder, ikke?
0: Men nu er det også det, der er vigtigt, det er jo det med funktionsniveauet.
1: Ja.
0: Det ved vi også, alt den her snakker med ADHD og ADD. Funktionsniveauet skal jo være påvirket, hvis man skal stille diagnoser.
1: Ja.
0: Og sådan er det jo også ved bipolar lidelse. Der skal jo være en påvirkning af funktionsniveau. Derfor er det jo ikke den enkelte hypomani. Fred være med det. Altså, folk kommer ikke på grund af det.
1: Nej.
0: Det er jo tit, fordi der har været svingninger i mange år, og gennemsnitligt så er det godt 8-9 år, fra man får de første symptomer på sygdommen, til man får diagnosen. Og hypomani er det mange, der ikke sådan er bekendt med, også blandingstilstande. Men du har ret, det er vigtigt på grund af behandlingen, fordi at behandler du for eksempel bipolar lidelse kun med antidepressiv, fordi du kun har depressionerne, jamen så kan du forværre tilstanden. Og desuden er det også sådan med ADHD. Medicin kan også skubbe til de forværre en bipolar lidelse, hvis den ikke er behandlet medicinsk.
1: Mm.
0: Så derfor har det faktisk stor betydning. Altså, at der er nogle typer medicin, som vi bruger meget i dagens Danmark, at antidepressiver og ADHD-medicin, som faktisk i nogle tilfælde kan forværre bipolar lidelse. Så du kan faktisk blive manisk. Altså, sjældne tilfælde, men det sker jo.
1: Okay.
0: Af ADHD-medicin.
1: Sådan noget metylfenidat.
0: Exakt. Ja. Det virker lidt for godt, kan man sige.
1: Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi vender tilbage lige om lidt til, hvad du og dine kolleger kan gøre for mennesker med bipolar tilstand. Men før det, Christa, så har vi sådan et gearskifte her midtvejs i programmet, hvor du får spørgeretten, kan man vel kalde det. Hvis der er noget, du vil bringe til bordet af emner og spørgsmål, så er muligheden der.
0: Ja, det har jeg sådan set glædet mig allermest til.
1: Nå, jamen, det bliver spændende så.
0: Det er faktisk et godt. Apropos dagens emne, fordi nu har vi jo snakket meget om det her drive. Og jeg får lyst til at spørge dig, egentlig to spørgsmål. Hvad tænker du selv, der har været med til at forme dit drive-system, og hvad er det, altså, hvad er det, der driver dig?
1: Ja, altså nu kan lytterne jo ikke se, hvad du har med, men du har faktisk sådan en model med over følelsesregulerende systemer, hvor der er noget, der hedder drive-system, motivation, så er der noget, der er beroligende, det er noget med tilknytning, og så er der noget, der handler om trusler, overlevelse og selvbeskyttelse. Og det er så forbundne elementer. Ja, jamen, så det er vel sådan en model, en figur.
0: Paul Gilberts model.
1: Til særligt interesserede kan dykke ned i det. Og dit spørgsmål til mig så er, ja, egentlig, hvad der driver mig?
0: Ja, hvad er det, der driver dig? Hvad har formet dit sådan drive-system?
1: Og når du spørger sådan, tænker du så på, altså hvorfor jeg for eksempel sidder her?
0: Det kunne være
1: eller i det hele taget?
0: Ja.
1: Jamen, jeg har jo næsten lyst til at spørge, det skal du snakke med mine psykoanalytikere om, som jeg ikke har. Jeg er ikke sikker på.
0: Regn med, at du har en indre psykoanalytiker.
1: Ja, lidt måske, men jeg er bange for, at jeg ikke har gransket min egen biografi så meget på den måde. Men jeg kan jo bare huske, at jeg, siden jeg var lille bitte, har været optaget af altså sådan nogle nørdede interesser med at søge viden om mærkelige ting, som ikke rigtig kunne bruges til noget. Min første store intellektuelle kærlighed var geografi, hvor jeg lå med verdensatlas og lærte udenad, hvor mange mennesker der boede i alverdens lande, og hvor høje bjergene var, og jeg ved ikke hvorfor, men måske i dag ville man have tænkt over, okay, den dreng der, han er ikke lidt mærkelig, men det var der ingen, der tænkte dengang. Der var det bare dejligt, at lille Svend, han interesserer sig for nørdede ting. Og det har vel bare drevet mig, altså, hvis det er det, du tænker på.
0: Altså, jeg er tilfreds med svaret.
1: Det lyder... Ja,
0: det er nysgerrighed
1: ja.
0: Og vedbegærlighed.
1: Altså, det håber jeg, det er.
0: Men det er også noget ekspansivt vel ud i verden med geografi og nu med det her program.
1: Det er meget sjovt. Ja, ja. Ja, for man kan sige, hvorfor vil jeg så bare ikke sidde og læse verdensatlasser? Det er sådan nogle andre ting nu. Ja. Man altså sidder og fordyber mig i sådan nogle emner for mig selv.
0: Ja.
1: Det er jo sådan den anden del af det. Hvorfor har jeg den her bizarre trang til at involvere andre mennesker i det? Hvorfor skal de høre på mig? For eksempel i radioen, eller i form af bøger, eller hvad jeg nu finder på at skrive om. Og det ved jeg ikke, men det har jeg måske egentlig også altid haft. Det er jo ikke noget godt svar på, hvor det kommer fra at sige, at jeg altid har haft det, men jeg har...
0: Ja, det synes jeg egentlig, det er.
1: Jeg har altid været ham, der også tog ordet i klassen og havde fingeren op hele tiden.
0: Ja.
1: Så ikke nok med, at jeg prøver at tilegne mig en masse viden. Jeg vil også fortælle andre om den hele tiden, og det er måske lidt irriterende. Men nu har jeg gjort det til en levevej.
0: Så, det er da dejligt. Der er mange, der har glæde af det.
1: Jamen, det er jeg da glad for, du siger.
0: Men jeg synes, det var et fint svar, fordi det var sådan... Det er jo nysgerrighed på, hvad det har drevet dig.
1: Ja. Så kan vi tage de to andre. Hvad der beroliger mig, og hvad der findes af trusselselementer i trusselsystemet. Det kan vi tage næste gang, du besøger os, Christa. Tak for det. Så skal vi måske tilbage til vores fænomen her, bipolare lidelser. Nu slap vi fænomenet, hvor du var... egentlig godt i gang med at fortælle lidt om det her med, hvordan man behandler, og der var du inde på det medicinske. Men i det hele taget, når der kommer en patient, hvad kan I gøre for dem? Fordi det handler jo ikke bare om at give dem medicin, eller finde den rette form for medicin, som måske så ikke skal være det, man giver mod ADHD, men mod noget andet. I møder jo mennesker, som kommer ind.
0: Det er mennesker, der kommer ind, og der hvor jeg arbejder, der er vi tværfaglige personale, som det hedder. Sygeplejerske, læger, psykologer, fysioterapeut og socialrådgiver. Og vi har mulighed for at give det, vi kalder en særlig specialiseret indsats til nydiagnosticeret bipolar lidelse. Det hedder tidlig intervention, bipolar sygdom, forkortet TIBIS. Og når mennesker kommer ind til os på den måde, altså er blevet udredt for bipolar lidelse, så er vores første omgave jo sådan at få et behandlingssamarbejde. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er et samarbejde, fordi behandling er jo ikke bare en passiv aktivitet fra et personale til en det har bipolar lidelse. Noget af det, der er vigtigt, det er jo at finde ud af, hvor er personen hen lige nu. Vi snakker om fasespecifik behandling, som vi også prøver sådan at skræddersy til den enkelte patient med bipolar lidelse. Så det er jo meget forskelligt, om man kommer depressiv fase lige efter en mani, eller man kommer i et måske stabil fase, men har fundet ud af, at man har den her bipolar lidelse, så man gerne vil have noget forebyggende behandling i forhold til. Det kan også være, at man kommer i en blandingstilstand. Det er meget forskelligt. Så vi sætter ind der, hvor personen er, og prøver at hjælpe med altså stabilisering, hvis det er en aktuel fase. Og stabilisering, det kan både handle om altså medicin, men i høj grad også hjælp til at få noget mere stabilitet i dagligdagen. Måske hjælp til at regulere aktivitet og stimuli. Så kan det også være, at hvis der er noget skyld og skam, der fylder usikkerhed omkring egen identitet, selvopfattelse, som også kan være en konsekvens af den her lidelse. Hvis man svinger rigtig meget, så kan man blive usikker på, hvem er jeg? Jeg får lyst til sådan og så nævne en anden ting, som er vigtig, det er kognitive vanskeligheder, som jo også kan være konsekvens af bipolar lidelse, at selvom man er måske stabil humørmæssigt, så kan man blive ved med at have problemer med opmærksomhed og strukturering, planlægning, følelsesregulering. Og noget af det, der er meget vigtigt, når man skal starte behandlingssamarbejde op, det er også til højde for, at mange mennesker, når de kommer ind, har de ambivalens i forhold til diagnose, i forhold til måske at give slip på de hypomane faser. Det kan være svært at skulle justere sit liv. Mine ambitioner, kan jeg leve, få det liv, jeg gerne vil have? Kan jeg tage den uddannelse, jeg gerne vil have? Kan jeg få familie og børn? Livsstilsændringer, der måske kan være en fordel at få lavet. Altså, så det er jo et samarbejde, og vi laver sådan en behandlingsplan, hvor vi sætter nogle mål, som personen selv er med til at definere. Vi kommer jo ikke nogen vej, hvis den anden ikke er med.
1: Og det forekommer mig, og det er igen måske en naiv betragtning, jeg ved ikke så meget om det her fænomen, men at hvor en række psykiske lidelser ofte kan forklares med noget, der er sket i personens liv, som man så reagerer på. Det er jo sådan set såre menneskeligt, men derfor kan det jo godt være yderst belastende og lidelsesfuldt. Så er der måske noget ved den bipolare tilstand, som det er jo ikke uafhængigt af, hvad der sker i ens liv selvfølgelig. Altså miljø og opvækst osv. har jo altid betydning. Men det er ligesom, og nu må du rette det, hvis det er en fordom, men at det i højere grad lidt lever sit eget liv. Altså som noget, der måske er lidt mere kemisk i virkeligheden.
0: Biologisk. Vi ved jo, at bipolar lidelse også, altså der er en øget forekomst i familie. Man arver ikke sygdom, man arver en sårbarhed.
1: Ja. Og det er en ret høj arvelighed, ikke også?
0: Ja, altså forstået på den måde, at i den generelle befolkning er der cirka 1% eller 1-2%, der har bipolar lidelse. Hvis man så har det nær slægtning, så er det risikoen 10-15%. Så det er øget risiko.
1: Men ingen determinisme?
0: Nej, ingen determinisme. Når det så er sagt, så kan man sige, at bipolar lidelse er jo meget biologi, også kropslige symptomer, ændringer i søvn, appetit, kropslige reaktioner. Så der er meget biologi, det er meget drevet, der driver sygdommen. Når det så er sagt, så er det også vigtigt, altså, vi snakkede lige før om drive-systemet, så ved man også, at bipolar lidelse, det er forbundet med ligesom et hypersensitivt, belønningsfokuseret motivationssystem. Så der er mange med bipolar lidelse, der har en høj stræben mod mål og opnåelse af belønning. Det er også der er lidt slægtskab med ADHD. Så nogle gange så udløses manier, som det eksempel, jeg kom med før, under ekstrem pres. Forelskelse kan også være noget af det, der kan trigge en mani. Ja. Vi plejer at sige, at aktiviteter som forelskelse, meget målrettet stræben, det er noget, der kan, man sige, der kan aktivere en person med bipolar sårbarhed, så det ligesom stikker af, og man kan ikke regulere sig selv ned. Omvendt så ved vi også ved bipolar depression, at det kan komme ud af det, altså uden ydre anledning, det kan, altså manier og hypomanier også, men bipolar depressioner, udover det kan komme efter en mani eller en hypomani, så kan det også trigges af samme faktorer som unipolar depressioner, nederlag, tab, konflikter. Så på den måde er der altså selvom det er meget drevet af biologi, og arvelighed har betydning, og gen har betydning, neurobiologi har betydning, så er der ikke nogen tvivl om, at de psykologiske og sociale faktorer også kan være med til at påvirke sygdomsforløbet. Både som en udløsende, forværende faktor, men også som beskyttende faktor.
1: Og hvad så med hensyn til behandling? Altså når nu der er så hvad kan man sige, betydende en biologisk komponent i det her, så er det måske ikke tilfældigt, at det første, vi har talt om, det er medicinsk behandling. Men hvad kan man i øvrigt gøre psykologisk, psykoterapeutisk?
0: Jamen, altså, man kan sige, ved behandling af bipolar lidelse, så snakker vi jo om den akutte fase, og så det, vi kalder forebyggende behandling. Den akutte fase, det er der, hvor der er stabilisering, og der vil det ofte være, anbefaler man jo medicin, og det gør man også i forebyggende sammenhæng. Når det er sagt, så ved vi også, at sådan ting som det, vi kalder psykoaktion, altså hjælp til selvforståelse, for eksempel i grupper, hvor man mødes med andre, og taler om forskellige altså erfaringer, deler erfaringer, og går igennem forskellige emner, som vi har snakket om for eksempel også i dag. Hvad er diagnosen? Hvad er de forskellige konsekvenser, det har for selvopfattelse, kognitiv kapacitet, det levede liv, hverdagslivet med bipolar lidelse, det at dele erfaringer med andre. Vi ved, at det at komme i sådan nogle grupper sammen med den øvrige behandling, nedsætter risikoen for tilbagefald betydeligt. Og så er det psykoterapeutiske, det er ofte sådan individuelt, hvad der er brug for det er heller ikke alle, der er motiveret. Det er jo for eksempel at arbejde med at reducere skam og selvkritik, at få hjælp til at og måske også nogle af de relationelle udfordringer, der kommer i kølvandet på sygdommen. Og så er der en anden ting, som vi ikke har nævnt endnu, men det er jo, at vi også ved i dag, at traumer, at der er en øget forekomst af traumer hos patienter med bipolar lidelse. Overgreb, voldelige overgreb, seksuelle overgreb.
1: Og det er jo lidt en korrektion af, hvad jeg sagde før. Fordi jeg fik jo sagt, at det er måske noget biologi, der lever lidt til dig i liv.
0: Det spiller sammen.
1: Men det kan også være.
0: Ja, det spiller sammen.
1: Ja,
0: gen og miljø spiller sammen ved de fleste psykiske lidelser. Ja. Og så kan det være nogen form for bipolar lidelse. Der kan der være andre faktorer, der sammen med biologien også er med til at drive det i betydelig grad. Og noget, vi er meget opmærksom på, ud over neurodiversitet, som vi har snakket om, autisme, ADHD er forbundet med øget risiko for bipolar lidelse, så er vi også blevet mere opmærksom på betydningen af traumer, fordi det også påvirker hjernens udvikling og psykologisk.
1: Måske skulle vi lige dvæle lidt længere ved den her neurodiversitet, som du også er inde på her, fordi der er jo i gang med at ske det. Der er jo både for og imod og mange synspunkter på det, men at autisme, ADHD, den slags diagnoser der, bliver set som sådan nogle neurodivergente tilstande. Altså at det ikke er, hvad kan man sige, psykiske forstyrrelser i sig selv, det er måder at være menneske på, som kan fremkalde lidelse, hvis det ikke passer til det samfund, man er i. Er der ved at opstå den samme forståelse af de bipolare lidelser, at det også er måder at være menneske på, der måske bliver sværere at leve med på grund af samfundsudviklingen, eller er det anderledes med dem? Er den gældende forståelse stadigvæk, at jamen, det er psykiske lidelser, måske endda psykiske sygdomme? Altså ordvalget er jo ikke ligegyldigt her. Der er jo en stor diskussion om, er det sygdomme, er det forstyrrelser, er det lidelser, eller hvad skal
0: der
1: vi kalde
0: det?
1: Der
0: sker også noget igen i ICD-11.
1: Okay.
0: Der går man lidt op med sygdomsbegrebet.
1: Ja, så der vil det mere være en disorder på engelsk, en forstyrrelse, ikke?
0: Lige præcis.
1: Ja. Men det her med at se det som en del af neurodiversiteten, i analogi til biodiversitet er godt for et økosystem, neurodiversitet er godt for mennesker, det er der måske ikke så mange, der har sagt, eller hvad?
0: Altså, nu har du selv sagt, at bipolar lidelse har trådet tilbage i ånd, så det der med, at det kun er noget...
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, inden for det etablerede system har vi ikke, har vi ikke købt den, men jeg har da set nogle andre skrive om, at de inkluderer bipolar lidelse som en form for neurodiversitet. Jeg tror, man skal være lidt forsigtig, fordi noget, altså, vi er jo alle sammen forskellige, men noget, som man også ved har betydning med bipolar lidelse, det her, det er temperamenter, som man jo netop også er noget, der går tilbage i tiden. Ja. Som måske nogle gange har lidt større betydning. Altså, der er hardwaren, og så er der softwaren. Personlighed og temperamenter kan have betydning i forhold til ledelsen. Så udtryk.
1: Er der flere, nu nævner du, og jeg har også været inde på det før med oldtiden, og det er noget, vi altid har kendt til. Er der flere, der får diagnosen i dag? Ser den ud til at være i vækst, den her diagnose?
0: Ja, den ser ud til at være lidt i vækst, især type 2, at der er flere, der får stillet diagnosen.
1: Ja.
0: Og der må man måske også sige, hvis man skal se sådan globalt, så er der måske også øgning i risikofaktorerne.
1: Ja.
0: Jeg har selv nævnt tidligere søvn, hvis vi tænker på det moderne menneskes tempo. Du kender jer selv, kan man sige, også været optaget af Rosa.
1: Ja.
0: Snakker om accelerationssamfundet, høje hastigheder, lange arbejdstider. Rusmidler kan også skubbe og traumer. Det er nogle af de faktorer, der kan skubbe til det moderne samfund.
1: Og der er der jo ofte en diskussion, når man ser, at der stilles flere diagnoser. Er det så, fordi vi er blevet bedre til at få øje på dem, der måske altid har været der? Eller er det, fordi der reelt er kommet flere? Og det ved jeg ikke, om du har et bud på, når det gælder de her bipolare lidelser.
0: Altså, der er flere, som vi definerer som det bipolare, inden for det bipolare spektrum. Altså, vi tager jo mange flere med hypomani, som ikke har bipolar type 1. De fylder jo meget mere i behandling i dag, end de gjorde, da vi startede.
1: Okay.
0: Så dem har vi nok blevet bedre til at
1: Så det går med, at de har været der før i tiden også, men uden at de fik en diagnose?
0: Ja, eller så er der måske også nogle forskellige eksponering til forskellige former for stress i det moderne samfund.
1: Ja.
0: Som kan skubbe til, altså kan trigge ledelsen.
1: Ja.
0: Hos den, der har en sårbarhed.
1: Kan du nævne nogle af de her risikofaktorer ved det moderne samfund? Altså, du har været lidt inde på det med Rosa, med hastighed og så videre, men sådan helt konkret, når man lever sit liv, går i skole, tager en uddannelse, får et job, måske bliver forelsket, det er så også en risikofaktor, kunne jeg forstå før. Hvad er det særligt ved det moderne samfund, der måske kan trigge nogle ting?
0: Jamen, jeg tænker jo, nu har du selv din præstationssamfund, accelerationssamfund. Altså det at skulle præstere højt og i et højt tempo og målstreben, det kan jo også blive en skævvridning i det enkelte menneskes liv. Ja. Så den en dominerende, altså faktisk er der forskning, der viser, at dominerende sådan fokus på performance og målrettet adfærd, det kan gøre det sværere at blive stabil.
1: Ja.
0: Apropos det, vi snakkede om tidligere, hvis man er overfokuseret på sit drive, men ikke har så meget forbindelse til andre og sig selv på andre måder,
1: ja,
0: jamen, så giver det en ulige vægt, og det kan jo altså skubbe til noget.
1: Er det, jeg læste engang en vidunderlig god bog af en, måske kender du den, der hedder Bipolar Expeditions, af en amerikansk forsker, der hedder Emily Martin.
0: Yes, hvor jeg selv læste antropologi, så har jeg læst i den.
1: Ja, hun er virkelig skøn. Hun har jo selv en bipolar diagnose, og så lavede hun, det er nok snart 20 år siden, den her bog, som jo spiller, det er jo dobbelttydigt, når den hedder Bipolar Expeditioner, så bipolar, det er jo både Nord- og Sydpolen,
0: men yes.
1: I det her tilfælde er det jo så også den bipolare ledelsespoler, hvor hun undersøger, hvor den her diagnose kommer fra, og hvorfor folk får den, og kigger også på sig selv og sit eget liv, og interviewer alle mulige eksperter. Virkelig en god bog. Men hun skriver også noget om, i den her bog, at der er jo træk ved den bipolare lidelse, som faktisk passer godt til vores samfund, hvor det ikke bare er en reaktion på tempo, præstationskrav, alt det der, men at det, du har talt om som hypomanien, måske virkelig passer utrolig godt ind i samfundet. Så det er jo altid lidt farligt at tale om, at noget, der også kan være meget lidelsesfuldt, måske også har nogle positive aspekter i en tid. Men hvordan ser du på det?
0: Jamen, det, nu har jeg faktisk selv for en del år siden haft fat i hendes bog, og jeg tænker da, at hun har jo ret i, at altså jeg har jo mødt flere mennesker, der har sagt sådan uafhængig af hinanden, når jeg er i den hypomane fase, så overarbejder jeg, og jeg afspacerer efterfølgende, når jeg bliver deprimeret. Så det taler jo lidt for sig selv.
1: Yeah.
0: Og det er jo noget med, at kan holde balancen, og som jeg sagde også tidligere, det kommer jo også an på, hvilken kontekst du lever i. Hvis du lever som kunstner, nu ved jeg også, flere fremtrædende kunstnere har selv sagt, at de har bipolarlidelse, hvis man ikke tager behandling. Men det behøver de måske ikke, fordi de har ikke det, skal varetage nogen ting. Og sådan. Det kommer også an på...
1: Og måske fordi der er et kreativt potentiale der i det hypomaniske.
0: Ja, lige præcis. Altså, ja. Og i det hele taget kan det være, at vi vil øge det kreativt potentiale ved mennesker med bipolarlidelse og deres slægtninge.
1: Ja.
0: Fordi det er jo sådan en lille afstikker til det, vi lige snakker om. Men man har fundet genforskning, at de gener, der disponerer også til bipolar sygdom, det er også nogle af dem, der disponerer til øget kreativitet.
1: Ja. Hvor mange... nu ved jeg ikke, hvilket ord, jeg skal bruge. Jeg vil lige være at sige, hvor mange bliver raske, men...
0: Stabile.
1: Det er, det rigtige ord.
0: Så er det altid lidt... Nogen, der definerer de selv som raske, når de er stabile, men jo med en øget risiko for at blive syg igen. Men derfor... Altså, det synes jeg også, man skal have lov til. Altså, ja. Det er jo ikke noget, vi skal... Altså, jeg føler mig rask nu, er det mange, der siger, ja. Jeg ved godt, at jeg tager medicin, og jeg skal holde øje med, at det kommer igen.
1: Ja.
0: Men mange bliver mere stabile med behandling og hjælp. Og der er også mange, der er rigtig gode til selv at finde strategier. Der er også nogen, der ikke ønsker at få for eksempel medicin, men bare vil have hjælp til at leve mere stabilt og... Altså,
1: ja.
0: Så det er ikke sådan, at man skal have medicin for at gå hos os.
1: Er det de fleste, der så bliver stabile?
0: Ja, de fleste kan gennem et 2-årigt forløb nå hen til, at de bliver mere stabile, og så kan man så have lettere svingninger nogle gange. Nogle bliver helt stabile og lever mange år, hvor de er helt stabile. Så det er jo meget forskelligt fra person til person. Og man skal aldrig... Håbet er vigtigt. Det fik jeg ikke lige betonet, men håbet er jo meget vigtigt i alle faser af sygdommen. Også at man kan forblive stabil. Desto længere tid man har været stabil, desto større er chance for at forblive stabil. Det handler om at kunne komme derhen.
1: Hvornår i livet opstår typisk symptomerne første gang?
0: Det opstår ofte i puberteten, og altså er de første symptomer tit beskrevet, når vi spørger mennesker, så det starter der tit. Og de fleste, kan man sige, får diagnosen, inden de bliver altså 30.
1: Okay, ja. Det er jo også relativt ungt, kan man sige, at de fleste er diagnostiseret. Ja. Så det er jo godt at høre, der er håb. For ellers så er det jo et potentielt meget langt liv med symptomer, der kan være virkelig svære.
0: Der er stor grund til håb for langt de fleste.
1: Det er godt, Christa Straarup, og vi nærmer os at spørge afslutningen på samtalen her, og der har vi jo nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for med min, og så kan vi høre, hvad du har med bagefter. Nu havde jeg faktisk helt glemt Emily Martins dejlige bog, men den er ikke oversat til dansk, men den hedder Bipolar Expeditions, men den vil jeg godt lige skyde ind som en ekstra anbefaling. Jeg mener, den er fra 2007. Så hvis man har mod på en tyk bog på engelsk, så kan man læse den. Og ellers, hvis man kun har halvanden time eller to timer, så vil jeg anbefale Silver Linings Playbook, som er en amerikansk film fra 2012. En rom-com, altså en romantisk komedie, som samtidig har det her ret alvorlige portræt af psykisk sygdom og familieliv, som også er blevet rost af mange, som kender til det bipolare indefra. Den har vundet Oscars og alt muligt, var meget omtalt, da den kom. Hovedpersonen spilles af Bradley Cooper, og det begynder med, at han efter flere måneder på en psykiatrisk afdeling flytter hjem til sine forældre, og han har bipolar lidelse, uden, tror jeg, at det nogensinde bliver sagt højt i filmen. Så er der ingen tvivl om, at det er hans diagnose, det er hans problem, og hans kone er gået fra ham på grund af det her, og han forsøger at få hende tilbage på mange måder. Jeg vil ikke afsløre, om det lykkes, men han møder undervejs Jennifer Lawrences karakter, en meget ung enke, som selv kæmper med psykiske problemer og social isolation. Og de finder hinanden, kan man sige, og deltager i en dansekonkurrence, men der bliver det måske lige lovligt Hollywood-agtigt og amerikansk, og jeg skal ikke afsløre detaljerne. Men et meget fint portræt. Filmen blev rost for sin varme og skildringen af bipolar lidelse på en man siger, seriøs måde, men også med humor. Og Jennifer Lawrence er fuldstændig vidunderlig i den film. Hun fik en Oscar for sin rolle, jeg tror, som den næst yngste kvindelige hovedrolle i hele filmhistorien. Så det er ikke bare en letbenet vare, det er faktisk et rigtig godt skuespil. Nå, det var lidt langt om Silver Linings Playbook, men en anbefaling herfra. Så vil jeg høre, hvad du har med, Christa.
0: Jeg har to ting. Ja. Med den ene, det er en klassiker inden for bipolar lidelse og personlige beretninger. Det er en amerikansk professor i psykiatri og psykolog Kate Jemison, som jeg faktisk lige citerede før. Hun har skrevet Et uroligt sind. Den kan fås antikvarisk nogle gange, og ellers på biblioteket. På engelsk hedder den An Unquiet Mind. Ja. Det er den ene, og så den anden. Det er en fransk bestseller, som mange måske kender, men Alt må vige for natten, Delphine de Vergar, som handler om opvæksten med en mor med mani og alkoholmisbrug.
1: Ja, og den første, du nævnte, Jamieson, var hun selv diagnostiseret?
0: Med etter.
1: Ja.
0: Og hun er en af dem, der går ud og siger, at hun ikke ville have været foruden den ledelse.
1: Ja, så med dine to anbefalinger der, så har man både indefra perspektivet, fra en, der måske ser relativt positivt på det, kan man sige, hvis hun ikke ville have været foruden, selvom der er selvfølgelig problemer, der fører med med diagnosen. Og det andet, et pårørende perspektiv.
0: Ja.
1: Ja,
0: og vi kan også nævne Knausgaards kamp. Han har skrevet en fantastisk beskrivelse af, hvordan det er at være ægte fælle.
1: Ja, i min kamp til Linda Brostrøm. Mm-hmm. Og jeg er glad for, at du nævner den, fordi det er altid en kliché, når sådan nogle 50-årige mænd som mig skal anbefale Knausgaard. Det har jeg også gjort før. Så tak, Christa. Hvis vi lige lader din mikrofon være tændt, så kan vi vende os mod det allersidste punkt, vi har. Og grunden til, du kan blande dig, Christa, det er, at det kan lige så vel være noget, du ved noget om. I hvert fald som jeg gør. Forhåbentlig ved vi det sammen mere end Christoffer, som nu skal høre dagens Breaking Breaks.
2: Ugens højdepunkt.
1: Ugens højdepunkt.
2: Ja.
1: En nyhed fra forskningsverdenen. Altså, jeg har fundet noget, som jeg først så i forskellige fora. Jeg følger en ny artikel i Molecular Psychiatry. Det er ikke et tidsskrift, jeg selv sådan springer hen og finder frem og læser mig igennem. Men mange pegede på en ny artikel af en, der hedder Patricia Segura og kolleger, som pegede på, at noget, vi ofte har diskuteret her, vi har også været inde på det i dag, nemlig neurodivergens, som vi jo opdeler i forskellige diagnoser. Autisme, ADHD, som er de helt to store kategorier der. Og de i virkeligheden, viser den her forskning, ser ud til at bygge på nogle fælles biologiske mekanismer i hjernen. Det er jo én undersøgelse, og man skal jo ikke konkludere alverdens ting ud fra én, men den havde 166 børn med mellem 6 og 12 år, enten havde de autisme eller ADHD-diagnosen, og så kortlagde forskerne deres hjerneaktivitet og sammenholdt med grad af deres symptomer. Og der var så noget med, at der var en særlig form for stærkere forbindelse mellem bestemte områder i hjernen ved autismesymptomer, som er knyttet til nogle funktioner, men som også ser ud til at karakterisere ADHD. Og forskerne undersøgte også generne hos børnene, og fandt nogle mønstre i generne, som både forbindes med den ene og den anden diagnose. Altså ja, nu jabber jeg lidt igennem alt det her, men det der ligesom gjorde, at rigtig mange delte den her i forskellige videnskabelige fora, det var, at måske er det slet ikke adskilte tilstande. Altså vi har jo det her diagnosesystem, som er baseret på offentlige observerbare symptomer, og han vil nogen sige måske lidt tilfældigt opdelt noget, som måske bagved er langt mere sammenvævet.
2: Altså ideen er,
1: det var lidt en klodset måde at sige.
2: Roden er det samme.
1: Roden er måske det samme i
2: og
1: langt
2: så
1: højere
2: kommer
1: grad,
2: der forskellige
1: tror.
2: Grene og blomster. Ja. Og,
1: det er godt, du må meget gerne supplere her, Christa.
0: Jeg tænker, det der er noget, der tyder på, at de kategorier, vi bruger, de er forældet.
1: Ja, måske for grove.
0: Lige
1: eller
0: præcis.
1: For, ja. Og eller der... på den ene side måske for grove, og på den anden side måske for fine, fordi ja. Man kan også godt sige, jamen, måske skal vi vurdere, det er selvfølgelig måske utopisk, men altså hver enkelt person,
0: ja. Lige præcis.
1: Selvfølgelig først og fremmest ud fra funktionsniveau, ja. Hvordan har du det, hvad ja. Kan du gøre i dit liv, ja. Og så er det måske mindre vigtigt, ja. Om vi kalder det det ene, eller det andet, eller det tredje, og der ved vi jo fra sådan den mere sociologiske forskning i, hvordan de her diagnoser opstår og cirkulerer, at der opstår hurtigt sådan nogle stammefællesskaber rundt om diagnoserne, hvor det er meget vigtigt, er det det ene eller er det det andet, ja. Fordi så, altså, og det er det måske ikke altid.
0: Jeg er helt enig også, fordi det fik jeg understreget, men de fleste af dem, vi har med bipolar lidelse, de har også andre ting, og det er jo lidt utroligt, hvis man skulle have så mange forskellige ting, og det ikke har noget med hinanden at gøre.
1: Ja, jamen netop.
2: Men er det egentlig, fordi nu sidder jeg jo så helt udefra og tænker, men det er jo, altså selvfølgelig har det vel rod i det samme, fordi vi er jo alle sammen mennesker.
1: Ja.
0: Altså,
2: jeg kan ikke forstå, hvordan fejlslutningen opstod. At,
1: Men det er, fordi du er uplettet af års psykologiske og eller psykiatriske studier, Christoffer. Du kommer med en sund journalistisk
2: ignorant.
1: Naivitet. Nej, men det er faktisk godt. Altså, men, fordi vi er jo ligesom opdraget til at tænke om psykiske lidelser, psykiske forstyrrelser, som sådan nogle entiteter. Ja. Der findes i adskilte former, lidt ligesom, altså, har du ondt i benet, fordi knoglen er brækket, eller fordi der er en svulst? Jamen, det er to forskellige problemer, det er to forskellige entiteter, og analogien fra det til det psykiske holder måske ikke særlig godt, fordi der er det langt mere diffust i virkeligheden, hvad der ligger bag.
2: Okay, jamen, meget spændende. Jeg tænker, det er
1: det
2: de spor, ja, kan vi tage en videre derudaf. Det er jo endnu et slag søm i den neuro... Nej, ikke...
1: Ja,
2: det
1: vi skal også passe på med, at vi ikke overdriver betydningen af en enkelt artikel. Det forbehold skal vi tage. Men det er så heller ikke kun den her. Altså, der er flere og flere stemmer, som ligesom sætter spørgsmålstegn ved, hvor godt vi egentlig har ramt. Det ville da også være lidt mærkeligt, hvis vi lige her i 2026 præcist har ramt den rigtige inddeling i, hvordan mennesker kan have det svært på, og hvor deres måde at have svært på kommer fra.
2: Ja.
1: Ja. Så den lader vi lige hænge og nøjes med at sige tusind tak til Christa Straa for at komme forbi og fortælle om bipolar lidelse i dag. Det var en fornøjelse at have dig med. Vi siger tak til vores lyttere. Vi siger tak til Christoffer Heide Højer, der sad på vanlig vis og tilrettelagde. Vi er tilbage igen i næste uge, og i mellemtiden kan man høre vores gamle udsendelser i DR Lyd appen. Jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag.
3: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
4: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
5: Så vi har inviteret en masse venner.
6: Eon-fester.
3: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
7: Og der bliver magt, hygge.
8: Mad og drikke.
9: Sungen og gærings.
10: Og måske en tale.
11: Så det glæder vi os til. Vi ses.
3: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
12: DR's romanpris bliver uddelt den 13. juni i år. Og lige om lidt kan du få første særudgave af skønlitteratur her på P1, hvor lytterne møder de nominerede forfattere. Og Kim Fupz Aakeson og Dorte Nors er de to første nominerede, du kan møde lige om lidt. Og det er på baggrund af deres romaner Skyggen foran mig og Spænd. Og du kan møde dem lige efter en radioavis.
13: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
14: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
13: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
15: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
13: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool Fonden det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
16: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
13: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
17: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
18: Der er noget helt galt her, siden at det er også nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
13: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
12: Du lytter til P1.
19: Det kan være svært at finde sin plads i verden. Det ved dagens to hovedpersoner alt om. Den ene har slået en mand ihjel og skal efter fængslet prøve at komme tilbage i en virkelighed, der er helt forandret. Den anden hovedperson foretrækker livet blandt stjernerne. Måske fordi hun tit kommer skævt ind på folk hernede på jorden. Du kan møde begge hovedpersoner i dagens program, og du kan også møde deres forfattere. De hedder Kim Fupz Aakeson og Dorte Nors, og de er begge indstillet til DR Romanprisen 2026. 6 danske forfattere er i spil til DR Romanprisen. Og det helt særlige ved prisen er, at det er læseklubber landet over, der bestemmer, hvem af de 6, der skal have prisen. Og i de følgende 3 programmer, så kan du høre samtaler med alle 6 nominerede forfattere. Så velkommen til en særudgave af Skønlitteratur på P1. Jeg hedder Nanna Mogensen. Vi skal først møde Kim Fupz Aakeson, der har skabt en hovedkarakter, der begår det, forfatteren kalder et dumt drab. Romanen følger drabsmanden i fængslet, mens han afsoner sin dom, og da han løslades efter endt afsoning. Hvilket liv venter ham? Kan han tilgive sig selv, og kan andre? Skyggen foran mig er forfatterens 3. roman, der kredser om skyld, straf og soning. Og forfatteren har besøgt fængsler og talt med ansatte og indsatte for at komme helt tæt på virkeligheden. Min kollega Mette Willumsen har talt med Kim Fupz Aakeson og bad først forfatteren beskrive sin hovedkarakter.
6: Romanen, kan man sige, springer jo i 3 tider, så der er på en måde jo et menneske i 3 forskellige stadier i livet. Den ene tid er et usundt ægteskab, hvor han er misbruger, og det er hans partner, kone også. Der er et gensidigt vold, og en dreng, der ender med at blive tvangsfjernet, en søn. Det ender jo helt fatalt i den tid, og så er der en af de andre tider, jeg springer ind i, som er afsoning. Hvor han afsoner sin straf, og jo i et fællesskab med mænd. Der kun er én ting til fælles, at de alle sammen har gjort noget fatalt. Og den tredje tid er så, da han kommer ud af fængslet og vælger at gå Caminoen. Så det er jo på den måde en mand i nogle forskellige faser i livet. Tit sker der jo det, når man kommer i fængsel og skal afsone, at man jo kommer ud, måske ovenikøbet af et stresset kriminelt miljø, men i hvert fald ud af det, man har været i. Og så er der orden. Så der bliver man jo vækket om morgenen, og du bliver sendt på arbejde eller i skole. Og der er en gårdtur, og så bliver du puttet til sidst om aftenen. Så der kommer en orden ind i livet, som jo for nogen i hvert fald betyder, at der kommer en ro på, og også en eftertænksomhed. Det er tid til at tænke over, hvad man har gjort, og hvem man har gjort ondt.
8: Ændrer han sig, mens han sidder i fængslet?
6: Ja. Og det gør han fordi han bliver afgiftet. Han kommer ud af sit misbrug, og det er også fordi, at han jo godt klar over, hvad han har gjort. Det bliver jo smerteligt påtrængende, når man ikke længere er påvirket.
8: Og hvor meget kan du sige om, hvad det er, han har gjort? Hvor meget skal vi spoile her?
6: Det skal vi, der er ikke noget spoileri i det. Jeg er jo tit blevet opfordret til at skrive en krimi af mine redaktører. De har sådan noget med, prøv at høre, vi sælger bøger, og du skriver og krimier. Ja. Hvad er det, du ikke forstår? Og jeg har bare hver gang sagt, prøv at høre, jeg ved slet ikke, hvad sådan en plot er. Men jeg har jo faktisk et drab i den her bog. Der er et mor. Det er så også det eneste, den har til fælles med krimien, fordi vi skal ikke ud og finde morderen, det er ham, der fortæller. Så det er en mand, der har gjort noget, det værste, man kan gøre, som skal leve med det. Og finde en vej. Der kan jo være meget liv tilbage, når man er 50. Hvad er det for et liv? Hvad er der til ham?
8: Og vil du også fortælle, hvad det er for et drab?
6: Ja, det er et partnerdrab. Det er hans kone, som de lever sådan en hund og kat. Og misbruget gør det jo ikke bedre, og det er sådan gensidigt voldeligt på forskellige niveauer, fra chat til kaste ting efter hinanden, til at slå hinanden, og det ender sig et aften med, at han kvæler hende.
8: Din hovedperson har ikke noget navn.
6: Nej.
8: Han er ligesom bare jeg, og han er fortælleren.
6: Men det er fordi, jeg fik ikke lige givet ham et navn, og på et tidspunkt, så blev det sådan, så er der tipping point, hvor man sådan, nå nu, Bent, nej, det kan han ikke hedde. Jørgen, nej. Altså, så bliver alle navnene forkert. Så siger man, okay, så han ved det selv, og det må være nok.
8: Nu har vi sådan en fornemmelse af ham. Han er omkring 50 år. Vi møder ham i de her 3 stadier.
6: Ja.
8: I det dysfunktionelle ægteskab. I fængslet. Med de mænd, han sidder inde med.
6: Ja.
8: Og der er også nogle præster og nogle andre figurer. Det vender vi også tilbage til. Og så, da han kommer ud og skal ligesom finde ud af,
6: ja.
8: Hvordan tilgiver man sig selv?
6: Ja.
8: Hvordan har du grebet det andet, det her med at beskrive en drabsmand, altså sætte dig ind i hans tanker?
6: Altså, jeg vil sige, jeg har været mange steder henne i research, men et sted, hvor jeg ikke har været, er faktisk at tale med en der har taget et andets liv. Der var en eller anden mærkelig etisk grænse, som jeg stødte ind i, fordi jeg er sådan rimelig frisk på at tale med alle, når jeg skal skrive noget, der foregår i den danske virkelighed. Men jeg kunne mærke, at det der med at skulle sidde og fiske i en andens personlige tragedie, for så at skrive om det bagefter, det gik altså ikke.
8: Hvorfor? Det,
6: der var et eller andet med, at det var lidt for det var lidt for smart eller lidt for kynisk på en eller anden måde. Meget spændende. Altså der var noget der ikke rigtig kunne. Men man kan sige det som, og det gør jeg måske hver gang, at jeg skriver på den menneskelige mulighed. Altså det vil sige, at hvad er det? Jamen det er dels noget, jeg ved, fordi jeg har researchet, og så er det noget, jeg tror, og noget, jeg forestiller mig. Men på et eller andet tidspunkt er det jo mig for resten af pengene. Altså min følelse af at være ensom blandt andre, eller det, jeg ikke kan dele med nogen, som jeg må bære alene, eller de gange, jeg har gjort noget, jeg skammer mig over, og ikke fik tilgivelse, eller fik tilgivelse. Altså, og jo flere gange, at man skriver igennem, eller jo mere mudret bliver det, hvad der er hvad. Men det skulle meget gerne ende med den menneskelige mulighed, altså at den mand, der er 50 år har gjort det her, som nu træder ud på Caminoen, det kunne godt være sandt. Det er en mulighed, at det var sandt. Og det er jo sådan set læseren, der bestemmer, om det lykkes eller ej. Men det skal lykkes for mig, så er bogen der.
8: Og den her metode, du har med, at du taler med folk, du har talt med indsatte for at kunne ligesom forme dine fortæller.
6: Ja.
8: Og du har jo skrevet andre bøger, der foregår i fængsler og dramatik også. Fortæl lige om det. Altså, hvordan researcher du der?
6: Ja, altså jeg vil sige, jeg er jo vokset op, jeg er sådan lidt arveligt belastet, fordi at jeg voksede op i Appelslund, hvor vi havde to fængsler. Vi havde Frydsløs og Lillestatsfængslen, som er lukket nu. Og så havde vi det, der dengang hed Forvaringsanstalten Værstevester. Og der arbejdede min mor, og endte med at arbejde der i 30 år. Så jeg ligesom, der var ligesom fængselshistorie og sådan løbende.
8: Jeg er lige nødt til at spørge, hvad lavede din mor i fængslet?
6: Hun var sekretær for en socialrådgiver. Så det var, hun havde jo både selvfølgelig noget kontakt med indsatte, men det var sådan en HK-job, eller man skal sige. Ikke?
8: Var du nysgerrig efter hvad der foregik altså, inden bag de der mure dengang?
6: Altså, det var sjovere end at høre om min fars arbejde, fordi han var i Arbejdsskadestyrelsen. Det var knap så hot. Så hun havde jo nogle rimelige, altså fordi det, der dengang hed Forvaringsanstalt med Herstedvester, som nu hedder Herstedvester Fængsel, var jo, dels har de altså psykopater og kriminelt syge, altså folk, der virkelig kan sidde andre steder, som vi smider nøglen væk-agtigt. Så havde hun jo også dem, og det er jo dem, jeg mimer i min fortælling her, dem, som ikke kan sidde over i de almindelige fængsler, fordi der er jo et meget hårdt hierarki, og dem, der har gjort noget ved børn, eller gjort noget ved kvinder, de har det altså svært med dem, der bare har gjort vold og røverier og stoffer. Altså, det er jo det fine kriminalitet, og så her, de får vel tit for bank af de andre.
8: Så de
6: sidder også for sig selv her. Og hvor man i et almindeligt fængsel altid bliver spurgt, når man kommer ind. De andre vil vide, hvad du har siddet for. De vil se din domsudskrift, så de ved, at du ikke er stikker, eller at du ikke har gjort noget, de ikke kan acceptere. Men over i Herstedvesterfængslet, der spørger man ikke hinanden, hvad hinanden har lavet, fordi alle ved, at det er ikke godt. Det er pædofili, eller incest, eller kvindemor, børne, et eller andet. Altså, man ved bare, at det ikke er godt. Så der spørger man ikke hinanden.
8: Nej, og hovedpersonen spørger heller ikke, altså de er jo i nogle samtalegrupper, ja. Har man de andre indsatte,
6: ja.
8: Og de spørger ikke hinanden.
6: Nej, men der er en, der på, aner man alligevel, hvem der har.
8: Ja, og der er også nogen, der gerne vil fortælle, hvad er det, han spørger ham om? Vil du have den?
6: Ja.
8: Og det betyder så...
6: Vil du have min historie om, hvordan jeg blev den, der...
8: Og selvom han her. Faktisk helst ikke vil have den, så får han ja. Den, og så får vi den så også.
6: Ja, fordi altså, man kan sige, når man har gjort noget, altså, som er på en eller anden måde fatalt, så er der jo både en trang til at ikke at fortælle det, men der er også tit en trang til at fortælle det. Altså, det er måske også sådan, at en form for at komme overens med, hvem man er, hvad man har lavet, at man må sætte ord på. Der var i hvert fald en, der var klar til at sætte ord på, mens de sidder inde stadigvæk.
8: Du er født i 1958,
6: ja.
8: Og er så vokset op i Albertslund, som du ja. Sagde. Du er uddannet manuskriptforfatter ved Den Danske Filmskole, og debuterede som romanforfatter i 1993 med romanen Min Laszlo. Og så... har du nu med Skyggen foran mig udgivet 11 romaner for voksne. Og så har du også skrevet noveller, tegneserier, skuespil, filmmanuskripter. Og du debuterede som manuskriptforfatter i 1997 med filmen Hannibal og Jerry. Og så står du også bag filmbraget Den Eneste Ene fra 1999. Og det er altså sådan en film, som jeg altid kommer til at længes efter at gense, når jeg tænker på den. Elsker Sisse Babette Knudsen.
6: Ja, alle elsker Sisse.
8: Der er også noget spas og humor på dit CV, men her er vi altså i fængselsmiljøet.
6: Ja, altså jeg vil sige, faktisk var det filmskolen, som ændrede meget for mig egentlig, fordi jeg kom jo fra børnebøger, hvor man kunne skrive hvad som helst. Elefanter og Tivoli Brander, og det blev bogen ikke dyre af. Lige når man kom over i filmbranchen, så koster alting. Altså, elefant, glem det. Altså, du kan du kan få en pony. Altså, altså udendørs er et problem, indendørs er billigere, dag er billigere end nat, to skuespillere er billigere end fire. Så lige pludselig var der en helt anden måde at tænke på. Og vi fik jo vist med at vide, prøv at høre, det billigste er bare at lave realisme lige nu, København. Lad være at gå for langt væk fra København, men der bor vi alle sammen. Og det var ligesom, så det var, jeg var ude at tænke på en helt anden måde i forhold til at finde historier, og fik et helt andet blik på Danmark, og hvad man kunne fortælle herfra. Så der blev jeg socialrealist. Altså også, jeg har stadigvæk børnebøgerne.
8: Du har stadigvæk Vitello?
6: Ja, hvor der kan være nogle elefant eller to, hvis det skal være. Så, men dels skete der det, skete også noget andet, og det var, at jeg opdagede, at jeg kunne godt lide filmmanuskriptets sprog.

0: Det er der andre, der er bedre til.
1: Hvad sætter romanens handling i gang?
0: Altså, nu springer den jo frem og tilbage i de tre tider, så den starter med, at han bliver løsladt. Altså, og det er jo sådan en, det er jo nærmest en klassisk filmstart. En mand kommer ud af et fængsel, and then what? Er der nogen, der venter på ham? Er han alene i verden? Hvad laver han? Hvad gør han? Hvor går han hen? Har han et sted? Nogle oplever jo, at familien er der. Mange oplever jo, at de ikke er der mere. Altså, hvis det er alvorligt nok, så er de måske slået hånden af en, eller der er måske nogle voksne børn, som ikke vil se en. Eller, altså, og så springer jeg derfra. Og det var egentlig også, jeg har skrevet rundt i den, afhængig af, hvad jeg havde lyst til at skrive, fordi jeg vidste, at den ikke skulle være sådan kronologisk på den måde. Og nogle gange havde jeg lyst til at skrive i den tid, i Camino-tiden, og nogle gange havde jeg lyst til at skrive i afsoninger. Og så på et, men så løb jeg selvfølgelig sur i det. Så på et eller andet tidspunkt, så og det lægte ud på det største gulv, vi har. Tre lag, tre tider. Så gik jeg rundt og plukkede, hvad der nu var passende, sådan, når der skulle ske. Og det fungerede ret godt. Altså nogle gange gør det fysisk, så man ligesom satte romanen sammen. Det var meget manuelt arbejde, men så blev det.
1: Det fungerede.
0: Det fungerede.
1: Der er jo rigtig mange bøger, måske især krimier, der sådan kredser om overgreb og voldtægt og kvindedrab. Var det vigtigt for dig her, at det skulle være sådan et uplanlagt drab? Kaldte det et dumt mor.
0: Et dumt mor. Ja. Altså, det er fordi, at jeg faktisk skrevet læsebrev. Det gør jeg ellers aldrig. Men læsebrev omkring krimier. Jeg blev så irriteret over, det var mest det var i forbindelse med film og tv. Jeg sad og læste avis, og min datter, den yngste, sad ved siden af. Og så er der et foto af en kvinde, der er flækket og hænger op med hovedet nedad op i et træ. Så spørger min datter, hvad der skete med hende? Og så det var en tv-serie. Ikke? Så der er ikke sket noget, det er bare underholdning. Så jeg tænker, det er lige godt satans. Altså, hvorfor er det blevet okay at flække kvinder? Altså, i en verden, hvor den slags mor findes slet ikke i Danmark. Næsten alle mor i Danmark foregår mellem to, der kender hinanden. Mange af dem partner eller ekspartner. Altså, der er selvfølgelig også nogle kriminelle mor, men det er typisk sådan, det er. Det havde jeg besluttet, det skulle det være. Et mor, som ingen vinder noget ved, fordi der er selvfølgelig først og fremmest en kvinde, der mister sit liv. Der er en mand, der mister sin frihed og samværet med sin søn.
1: Der er en søn, der mister sin mor.
0: Der er en søn, der mister sin mor, og der er en søster, der mister sin søster. Altså, der er intet godt at sige om det her. Det er et afmægtig handling. Og det vidste jeg, at et mor var det eneste, det ville have til fælles med krimien. Det var alt det andet, der interesserede mig. Hvordan man kommer derhen til at tage det andet liv, hvordan man afsoner, og hvad der kan ske, når man gør det, og så hvad har man lov til bagefter? Kan man, når man har betalt sin gæld til samfundet, har man så lov til at blive lykkelig igen? Har man lov til kærlighed igen, eller hvad?
1: Mm. I 2025, der er der i årets første 9 måneder dræbt 20 kvinder i Danmark.
0: Ja.
1: Og det er langt over det gennemsnit, der er ellers, der hedder 13 om året.
0: Ja.
1: Og det er, som du også lige sagde, ofte, når en kvinde bliver dræbt, så er det oftest af en nuværende eller tidligere partner.
0: Ja.
1: Og du har skrevet et læserbrev, som jeg gik på krimi eller sådan, men er du også over i, altså, kommer du også med et opråb her? Vil du gerne have, at vi tænker over, hvad der foregår?
0: Altså, jeg vil sige, det er jo ikke sådan, det starter. Det starter med, man kan sige, en lyst til at finde et menneske ind bag ved noget, ind bag en gerning. Altså, det er jo tit det, vi skriver efter. Vi har jo alle sammen en front af en eller anden art, som er det, alle kan se og alle ved. Så har vi et næste lag, som er det, vores kone ægtefælle ved, og vores nærmeste venner. Og så er der det sidste lag, som er det, vi bærer, vi ikke deler med nogen, som er hemmeligt, og så tanker, man ikke har lyst til at stå ved, eller hvad nu. Det starter med at skrive ridder og lede efter et menneske ind bag ved et eller andet, ind bag ved det her, i det her tilfælde, en ugerning eller en fatal gerning. Det er det, der driver det. Men så er det klart, når man er ude og rode med en dansk virkelighed, så bliver man jo, altså så støder man jo på ting, der undrer en, eller forarver en, eller hvad nu. Altså, at man tænker ting omkring vores, at man altid kan sælge hårde straffe, når der er valg, eller altså, men at det er virkelig svært at sælge, hvad stiller vi op bagefter med de her mennesker, som sidder i fængsel? Altså, vi har virkelig knækket koden for, hvordan vi straffer, hvad det betyder for dem, der sidder inde. Så det er klart, det begynder man også at mene noget om på et eller andet tidspunkt.
1: Ja. Og hvordan de bliver resocialiseret, når de kommer ud igen.
0: Ja, og ikke. Det var aldrig samfundet, der havde rettet dem op, eller sørget for, at det var som regel møde en ny kvinde, eller altså komme ud af sit misbrug, møde en ny kvinde, som måske havde nogle andre krav, og også en lyst.

0: sig selv til at blive en bedre far eller en bedre ægtefælle anden gang her. Altså en chance til, hvor man kunne lave et andet liv og ligesom forvandle sig, eller hvad skal man sige, være en anden.
1: Så faktisk
0: anden.
1: Nogle relationer? Nogle ja, mennesker, der står klar?
0: Det var, altså med skam og meld, aldrig vores samfund, der havde skubbet dem. Det var som regel, altså nogen havde rakt ud efter dem, så de kunne have måske få nogle andre venner, end de havde før, eller få en anden kærlighed, end de havde før.
1: Romanen kredser jo om det her med også at leve med en forbrydelse. Altså vores hovedperson, fortælleren, har jo en forbrydelse på samvittigheden, et drab på samvittigheden og føler skyld. Og den handler også om tilgivelse er mulig.
0: Ja.
1: Hvorfor du, altså hvad er dit forhold til skyld, soning, tilgivelse?
0: Altså man kan sige, at tilgivelse er noget mærkeligt noget. Man kan, for det første kan man ikke kræve den. Man kan ikke sige, nu har jeg siddet ind i 8 år, nu vil jeg faktisk godt tilgives. Altså man er nødt til ligesom, og det er ikke op til dig, det er op til verden, når du lægger dig frem, hvem du er og hvad du har gjort. Så vil det vise sig, og der vil sikkert jo ofte, jo alvorligere det er at være nogen, som takker nej, men der er måske også nogen, der takker ja, eller til at de godt kan være sammen med dig. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men der var en, der sagde på et tidspunkt, de sår, man påfører andre, er de værste. De sår, du selv bliver påført. Der kan du på tit finde en eller anden måde at leve med det. Du får et ar, og det er fint nok, og du kommer der. Men når du selv har gjort noget forfærdeligt ved andre, det er det, der er det allersværeste at have med at gøre. Fordi hvem skal sige, det var okay, eller sådan, du kan ikke gøre det selv. Og i det her tilfælde er der hende, der kunne gøre det, er der ikke mere. Så der står han jo altså virkelig sølle. Og det er jo derfor, at det er jo ikke noget tilfælde, at fængselspræster er, altså har ventelister i danske fængsler. Og det er jo den der blanding af, som vi snakker om, du kommer ud af dit kriminelle miljø, eller måske ud af dit misbrug, du har for tid, du får orden, du har masser af plads til at tænke over, hvad du har gjort. Og der var en af præsterne, der sagde, de skammer sig over for mor. Altså det med, at mor har været nødt til at komme ind og på besøg i fængslet, og skal se sin søn i de der sammenhæng der, det er det værste. Så kommer børnene, altså de fødselsdage, man brændte af, og de fodboldkampe, man ikke kom til. Og så på tredjepladsen kommer koner og kærester. De har lidt selv været med at købe. De vidste godt, hvad det gik ind til, synes de. Men det er bare for at sige, det. Så de søger præsten, fordi de har tid til at tænke over, hvem de har gjort ondt, og hvem de har skuffet. Og hun sagde, der stod sådan en Kleenex, helt klassisk, på, midt imellem hendes stol og den stol, de sidder i. Og så sagde hun, hvis den stol der kunne tale, you wouldn't believe it, altså, af hvad der er derovre af sorg og skam og skyld. Og, altså, det er jo, altså.
1: Og der er tavshedspligt også, når præsten lytter, så der bliver fortalt alt muligt. Ja, ja. På nær planlægning af ja. Kriminalitet.
0: Ja, man kan ikke fortælle om ny kriminalitet, det vil også være virkelig mærkeligt sted at gøre det. Men det er modsætning til betjentene, som ikke har tavshedspligt. Der er altså sådan et fristed. Så der er virkelig rundt på præsterne.
1: Og det er der også i din roman. De vil gerne være i, ja. Også i den kirke, der er.
0: Ja.
1: Det giver også noget refleksion, uanset om de er troende eller ej.
0: Ja. Der var en af præsterne, som sagde, jeg får også en del af imamens, fordi vores religion er mere tilgivende end islam. Så det kommer jo så meget sødt.
1: Som læser, så er det sådan lidt ambivalent, at man, altså det er en drabsmand, og man begynder at holde lidt med ham, altså håbe på, at han klarer sig.
0: Ja.
1: Hvordan havde du selv sympati for ham, mens du skrev?
0: Nej, men det var meget sjovt, fordi min kone på et ret tidligt tidspunkt sagde, så du er ved at skrive noget, hvor jeg skal føle sympati for en kvindemorder. Og så sagde han, nej, det er mere det er empati. Altså, det er mere en eller anden. Altså, man kan sige, jeg har altid sagt nej til, når filmbranchen kommer med mega gode idéer, ikke? Og det, hvis det er en psykopat, så ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op med det. For der er ikke noget, der er ikke nogen menneskelig kerne. Der er en sygdom, der er en diagnose. Der er noget koldt indeni, som jeg ikke ved, hvad er. Men ellers er der altid et menneske derinde. Måske langt inden, men derinde er der et menneske. Og det vi er nødt til at forholde os til, det prøver vi jo også at gøre, når vi giver straf. Vi siger ligesom, at sådan alvorlige ting kan så mange år. Den her endnu mere alvorlige ting kan så mange år. Men det er jo ikke matematik. Det er vi, jo nød, vi kan jo ikke gøre andet end det, men det er jo ikke matematik. Og der er et menneske, som på en eller anden måde skal leve videre. Og da jeg var ude der i Hersted Vesterfængsel, fordi der er en læsegruppe af 12 mænd, der havde læst romanen. Og der var jeg ude. Det er Thomas Thure, som er journalist og forfatter, som kører læsegruppen. Og jeg var selvfølgelig sådan lidt spændt, lad mig sige det sådan, altså fordi hvad vil de sige, eller hvad vil de ligesom... inden vi startede, så sagde jeg bare lige sige til dig, der kommer nogle mærkelige pauser. Du skal ikke begynde at underholde og spille pauseklovn eller noget som helst, fordi der sidder de og tænker over, hvor de selv er i forhold til det, vi snakker om. Og det skete, jeg var der i 2 timer, det skete også. Der kom sådan nogle mystiske pauser, hvor vi sad. Og så lige pludselig var en, der sagde noget om et eller andet, eller i forhold til det, ikke? Det gik godt. Der var nogen, der åbnede sig mere end andre. Der var nogen, der slet ikke sagde noget i de 2 timer, men bare sad og lyttede. Og det var selvfølgelig det der med et fællesskab, hvor de ikke havde noget til fælles. Det var meget tydeligt også. Nogen var virkelig dygtige læsere og havde sådan nogen her, og havde spørgsmål og til skriveteknik og sådan noget. Og andre var tydeligvis utrænede, men kunne godt forholde sig til substansen, hvad man skal sige. Ikke? Så det var, ja, det var en vild dag.
1: Har du tilgivet ham?
0: Jeg har en forståelse for, at man kan være steder i livet, hvor man bliver så afmægtig, så man altså ikke ved, hvad man gør, eller man mister besindelsen, eller det er jo kun et øjeblik, sådan set, man behøver. Det tager 4 minutter at kvile et andet menneske. Længere tid behøver man jo ikke at være ude af sig selv. Og jeg vil i hvert fald sige, vi er jo på et eller andet tidspunkt, der er kun 2 muligheder. Jamen, vi smider nøglen væk, og vi lukker aldrig ud igen. Eller vi lukker dig ud igen, for nu må du prøve at være menneske igen sammen med os andre, på et eller andet niveau sammen med os andre. Der er jo kun de 2 muligheder, og det er jo det sidste, vi er nødt til.
1: Vil du tage bogen der, og så læse op? Fordi det er side 169-170, og jeg kan lige sige, at der går ikke så længe fra hovedpersonen kommer ud af fængslet, han bliver løsladt, til han går ind i sådan en, I ved, sådan en spidersport eller eventyrsportforretning. Og så køber han vandrestøvler og andet grej, og han pakker rygsækken, og så tager han til Spanien for at gå den her populære Camino. Og så møder han tilfældigvis 3 andre danskere, som han slår følgeskab med, og de kender jo ikke ham.
0: Nej.
1: Det er et ægte par, Henning og Ingrid, og så Ingrids søster Kisser.
0: Ja, og det viser sig, at det er faktisk Kisser, der sådan nøder, at han skal gå med dem, fordi hun føler sig lidt som tredje hjul. Og der er jo en sympati mellem de to, som han ikke rigtig ved, hvad han skal stille op med, fordi hun ved jo ikke, og så videre. Jeg ved ikke helt, hvor vi er. Jeg følger bare efter Henning. Han kører det hele nu. Han er meget optaget af, at vi skal nå frem til bestemte herberger, selvom der er masser af dem, og også hoteller og pensioner. Det skal være den ægte vare, siger han. Ikke de der smarte steder. Jeg brokker mig ikke. Han har ligesom gjort sig umage med at planlægge det hele. Vi har ikke gået farligt længe, men hviler alligevel, sidder alle 4 på noget, der ligner en svælle og drikker vand. Se der, siger Ingrid. Et optog med alvorlige ansigter kommer gående, men den forreste og manden bag ham bærer på et stort krucifiks. Det hviler på deres skuldre, så Jesus ligger på ryggen og kigger op i himlene med armene ud til siden, hvad der ser mærkeligt ud. Bag dem går andre mænd med flag, et hvidt og gult, jeg ikke kender, et spansk, et mexicansk. Måske endnu et flag, jeg ikke ved, hvor kommer fra. De ser ikke op. Ikke noget på en Camino. De ser ned i jorden, foran sig og går til. Jeg har hørt om det der, siger Henning. Hvad er det? Straffefanger. De går bodsgang. De slipper for noget af deres dom, hvis de tager turen til Santiago. Nu snubler den forreste. Han prøver at tage fra. Krucifixet kurer fra ham. Den anden mand prøver at holde igen, men det bliver klodset. Begge mænd og Jesus ender på jorden. De andre mænd gør ikke noget, de venter med deres flag. De ser på, mens de 2 forreste kommer på benene, børster krucifixet af, tjekker, at der ikke er sket noget med Jesus, og får det op på skuldrene igen. Er du sikker på det, spørger Ingrid. På hvad? At de er fanger? 100. Der var ikke nogen til at se efter dem, ingen politibetjente. Gud holder øje, siger Henning, og hvis de laver ballade eller snyder, bang, så falder hammeren.
1: Du har selv gået Caminoen?
0: Ja, altså, det var det store moro i min omgangskreds, for jeg er ikke kendt som vandringsmand. Og jeg var virkelig på udebane, den kom jo også med i bogen. Jeg var inde i Fridtjofsland og skulle købe vandrestøvler og vandresokker, som jeg ikke vidste fandtes. Men det er det der, man kan komme jo langt med research på Google, og man kan se dokumentarfilm, der er masser, der har gået Caminoen og filmet det og sådan noget. Men det, der er med den slags, er jo, at man får det, de andre synes skal med. Men man får ikke det, de har valgt fra. Så på det andet tidspunkt, så måtte jeg jo altså kridt skoene og så ned og gå. Og hvad jeg var super glad for, der meget med fra min egen vandring. Altså alene det at rent faktisk vide, hvad det vil sige, at have gået 35.000 skridt og prøve at stå ud af sengen næste morgen, er vigtigt. Og der er også nogle ting, altså sådan nogle detaljer. Jeg står på et tidspunkt foran en, sådan en disk i sådan en herberg, så er der et kæmpe vægmaleri, og hvor der står Rome, sweet Rome, og det her er jo Nordspanien, det er sådan et, og så står jeg og kigger på det her vægmaleri, så siger jeg, det er ikke Rom, det er Firenze, for jeg kender Duomoen der i Firenze. Så det siger jeg så til hende bag disken, jeg siger, it's not Rome, it's Florence. Og så kigger jeg op, og siger, I know. Fordi alle kloge hoveder, der har været forbi, har fortalt hende, at det ikke er Rom. Men altså sådan noget, altså den slags er jo bare, altså, enormt guld at få med i sin oplevelse. Og
1: jeg forestiller mig, at du har haft hele dit sansapparat slået til,
0: ja,
1: fordi der er japanske turister og ja. Tyske. Du laver karakteristik af
0: ja,
1: alle.
0: Fordi mange af de billeder, jeg havde set, var ligesom menneske alene i landskab. Altså sådan er det ikke de sidste 140 km. Men Santiago, der er fuld belægning. Selvom jeg var off-season, så var der virkelig mange mennesker. Altså det er blevet kæmpestort at gå den tur, og det var jo alt muligt. Det var jo skoleklasser og turister og spanske veninder, der snakkede, fandt et øre af, og altså, der var sikkert også nogen, som gik der, fordi de var i en eller anden form for krise og skulle finde sig selv.
2: Sådan sagde Kim Fupz Aakeson, der er nomineret til DR-romanprisen for romanen Skyggen foran mig. Den er udsendt af Gyldendal. Den næste forfatter, der er indstillet til DR-romanprisen, det er Dorte Nors, og hun er nomineret for sin roman Spænd. Her hedder hovedpersonen Gunn Haven. Hun er professor med blikket rettet mod stjernerne. Og vi følger hende, mens hun forsøger at finde sin plads på hjemegnen. Hun har nemlig arvet et hus, og med huset så følger også en opgave med at tage sig af børn, der er anderledes og har brug for en voksen uden for familien. Dorte Nors lægger her ud med at beskrive, hvordan hovedkarakteren opstod og fik sit projektilagtige navn.
3: Altså, noget af det første, jeg lavede, da jeg skulle lave bogen, var ud over at opfinde landskabet, som var mørkt, og som jeg ville beskrive i den mørkeste del af året, hvor lyset trænger sig på, og et stort og vildt og også lidt hemmelighedsfuldt landskab, det var at opfinde figuren Gunn. Og det var simpelthen bare navnet. Jeg vidste, at min hovedperson skulle hedde Gunn, og jeg vidste, at hun skulle være sådan rimelig retningsbestemt i det her landskab, som er flydende og utydeligt og svært at aflæse. Men igennem det skulle der være sådan en energi, der hele tiden gik efter noget og havde sådan en meget klar retningsbestemmelse. Og jeg ved ikke, om det er, fordi ordet Gunn også har sådan gun, ikke? Altså, jeg ved, hvor jeg vil hen. Og først senere besluttede jeg mig for, at hun skulle være astrofysiker, og det er fordi, at jeg laver benspænd for mig selv på alle mine bøger, og med den her var det, at jeg ville have en hovedperson, der ikke havde det samme job som mig selv. Og det måtte også gerne ligge meget langt fra mit eget. Og det, jeg var dårligst til i skolen, var matematik. Og så tænkte jeg, det er da det, vi gør. fordi det er altid interessant, når du laver så et benspænd, så det er klart, at du donerer noget til dine hovedpersoner. Det gør du. Der er træk ved Gunn, der ligner mig. Men så er der nogle træk, som kommer fra det der matematisk-fysiske måde at gå til verden på, som er anderledes, og som giver han en anden karakter. Så det var
1: hvad er det,
3: spændende.
1: Du tænker, der er anderledes?
3: Det her med det retningsbestemte, og så at hun jo bevæger sig ind i det her landskab matematisk, måske en lille bit smule autistisk også. Hun laver regler og beregninger på alting, og hun mener også, i sådan et, det er jo et baglandsjysk landskab, stort og øde, og svært at gennemskue, hvis man ikke stammer derfra, sådan noget. Men der er mange skydetårne, for eksempel. Og når jeg går rundt i det der landskab, for jeg bor i sådan et landskab selv, så ser jeg jo skydetårnen, og hver gang jeg går forbi et, så tænker jeg, gid jeg turde sætte mig derop, så kunne jeg kigge langt. Den begrænsning har Gunn ikke. Hun sætter sig derop. Fordi at der, hun har den der, det er min ret. Det er min ret at observere. Jeg har teleskoper i min vold. Jeg kan ringe til en satellit. Og jeg har ret til at sidde i tårnen med en kikkert. Og det vil jeg jo ikke selv gøre. Så det er sådan en forskning og retten til at kigge, uanset hvad, som ligger i hende. Og så hendes problemer med ligesom at aflæse sociale koder og sådan noget, fordi at de mennesker, hun ellers omgås, jo kommunikerer ved matematik og ligninger, og det gør det, fordi jeg hang ud på Niels Bohr Instituttet og hos Ørsted Instituttet, hvor samtalerne mellem folk derude jo foregår på et sprog, jeg ikke kan. Men mens jeg sad derude, så sad jeg der længe nok til at forstå, at der var et klart overlap mellem det matematiske sprog, som de anvender det, og den måde, jeg skriver på, nemlig at det er et musikalsk sprog. De er sindssygt musikalske, nogle af dem. Altså de der forelæsere. Jeg forstod ikke en skid af, hvad de sagde, men jeg kunne virkelig bare sidde D to the D to the dagger to the C to the bab. Det var sådan en skatting, ikke? Og jeg fattede ikke, at de der unge mennesker ikke bare sad sådan og... Det gjorde de ikke. De var sådan helt inde i... Fordi det var noget andet, de lyttede efter. Men jeg kunne høre det musikalske i den måde, de kommunikerede på. Og så viste det sig, at der var mange andre måder, vi også overlappede, fordi at matematikere og astrofysikere er nødt til at anvende metaforer for at gøre sig forståelig for den øvrige menneskehed. Og der kommer jeg ind i billedet. Det er så et fælles sprog, vi har.
1: Tror du også, Gunn taler på den måde? Er hun også sådan et groove, når hun... Hun underviser.
3: Ja, der er faktisk en beskrivelse af, hvor hun underviser i starten, hvor hun stiller sig an og laver ligninger. Og der har jeg simpelthen doneret en linje fra professor Jens Påske, som er virkelig musikalsk, når han underviser, hvor han sluttede med at sige, "This is a beautiful equation. Is this clear as milk? Skimmed milk, at least." Altså, han havde sådan en... Og dem har jeg puttet direkte ind i Gunn fra det der observation.
1: Hvad er Gunn mest optaget af? Altså hun sidder jo og kigger på gamma-glimt, mm-hmm. som sådan kort sagt er rester af uddøde stjerner, eller døde stjerner. Meget
3: ja, vigtigt. det er nogle neutronstjerner, der i tidernes morgen har banget ind i hinanden og lavet et pænt stort bang. Og der er kommet gamma-stråling ud af det, og det kan de fange med teleskoper. Og så får de en besked ned i deres telefon, når der er fanget en, og så løber de hen og sørger for at få taget et form for billede af det, som de kan analysere for at se, hvilke grundstoffer der var i det første lys, og så kan de finde ud af, hvor gammelt det lys er. Det er sådan set det, de laver. De leder efter det første lys, hvilket jo er, var det forskningsområde, jeg kunne gå til, fordi det er et eksistentielt forskningsområde. Det er et ontologisk forskningsområde. Ikke? Hvorfor er vi her? Og der blev lys. Ikke? Og det kunne jeg forstå, og hvis jeg kan forstå det, så vil jeg også kunne lægge det ind i et litterært værk, og lade dem, der ønsker at forstå det, når de læser det, gå til det.
1: Og Gunn, hun kigger jo, hun har jo blikket rettet mod det uendelige mm-hmm. univers. Hun bevæger sig rundt, hvor hun vil, og hun mm-hmm. finder sig ikke, altså hun har det lidt svært med, mm-hmm. at der så er nogen, der har sat et skilt op, hvor der står adgang forbudt.
3: Ja, hun har ikke nogen respekt for ejendomsret, det har forskere og forfattere ikke. Der har vi også et overlap.
1: Så du går også ind, hvor du ikke må, Dorthe Nors?
3: Jeg tror ikke, det kan man jo ikke sige. Jeg gør det faktisk nogle gange. Ud på landet, ikke? Men jeg er jo vokset op derude, og jeg er godt klar over, at man kan møde vrede, hvis man gør det. Altså, min far, han lærte mig at være kratlusker.
1: Fortæl lige, hvad det er.
3: Der er bestemt regler for kratluskeri. Du kan godt overskride et skel eller en grænse, hvis du gør det på nogle bestemte måder, så sker der ikke noget. Og det er jo uskrevne regler, og det er meget dem, hun har problemer med. Fordi det er sådan en social kommunikation, som er utydelig, og det er hun ikke skide god til at aflæse. Så hun kommer jo i problemer.
1: Den vender vi lige tilbage til, de der problemer.
3: Ja.
1: Fordi kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad Gunn er rundet af?
3: Jo. Altså, Gunn er jo rundet af det område der. Altså, hun kommer fra det der bagland og det der mørke, og er rundet af en enlig far, der har haft svært ved at tage sig af hende, og så har hun kommet meget hos Magna, hvis hus hun bor i nu, fordi hun har arvet det. Magna har været sådan en stedfortrædende mor for hende, kan man sige. Så hun har forbundet sig meget hurtigt. Hun har været en sær unge også, ikke? Og så har hun forbundet sig meget hurtigt med det der himmelvælv, som er meget tydeligt, når man bor i den del af landet. Hun er matematisk godt begavet. Hun er sådan et barn, der har haft potentiale, og dermed har været nødt til at flytte væk fra det sted, hun kom fra. Så det der med at vende tilbage efter at have lært en masse urbaniseringskoder, og en masse universitetskoder, og en masse forskningskoder, og så lige pludselig sidde i... et bagland, hvor naboen er mekaniker og hjemmefrisør og eller arbejder på kartoffelmelsfabrik og sådan noget, og skulle være sig selv der, kan være vanskeligt, også når man i forvejen har svært ved at aflæse de koder. Som vi møder hende der, er hun også midt i en overgang, kan man sige. Hun er ikke selv børn, men hun har de studerende, der kommer til hende på instituttet, som hun hjælper, så hun er stedfortrædende forældre. Det er sådan et meget vigtigt tema. Hun er stedfortrædende forældre for en del af de her børn og unge, der kommer ind på astrofysik og sådan noget. Og dem mister hun jo. Dem har hun ikke nogen magt over. En af dem er lige forsvundet. Og nu sidder hun der og savner ham.
1: Og det med, at han er forsvundet. Prøv lige at fortælle det.
3: Ja, han er jo ikke forsvundet. Hun har sendt ham til Amerika imod hans mors vilje, og moren blev ikke glad. Der er jo ejendomsret der også, ikke? Der har hun jo heller ikke respekteret ejendomsretten, vel? Og det hylder jeg hende for, fordi det er godt, hun sendte den der dreng til Amerika, men hun slår sig jo på det, at hun har gjort det, og sidder der. Og kommunikerer med ham via koordinater. Fordi hun ved om ham, at han har brug for at lære at orientere sig på egen hånd, uden at der står en kvinde og viser ham, hvor han skal gå hen. Altså, han skal finde vej i verden selv.
1: Og hvordan har hun det med, at han er væk? Hvad gør det ved hende?
3: Altså, hun er jo en form for sorg, som kvinder, midaldrende kvinder er, når deres børn forsvinder. Altså, når de bliver voksne, når de drager ud. Det er jo derfor, det hedder overgangsalder. Det er jo den bro, der går derfra. Altså, hvor du er, aktiv kvinde. Altså, at du har børn, og du har gamle forældre, og alt det der. Og så lige pludselig, så er der en ældre generation, der er væk, og dine børn trækker sig også væk, og så sidder du i sådan et form for identitetsløst forvirring i sådan en overgangssituation, ude i det der mørke. Det er også et af de spor, der er i romanen. Der er flere veje, man kan gå ind i den, og det kan man også læse den som.
1: Og så kan hun altså også indimellem mærke heden rulle gennem kroppen.
3: Ja.
1: Og der er en bestemt, nu siger jeg stjerne. Er det en stjerne?
3: Det er en stjerne,
1: ja. Det er symbolet på. Prøv lige at fortælle, hvad hedder den, og hvad sker der?
3: Altså, den hedder Betelgeuse. Betelgeuse på engelsk. Så det er sådan en, det er nærmest et franchise i USA. Det er skulderen i stjernebilledet Orion, og Orion er måske et af de smukkeste stjernebilleder, der findes. Først de ser det Plejaderne, og så kommer Tyren, og det drejer jo sådan her op, ikke? Og så kommer Tyren, og så kommer Orion op, og Orion er en meget, meget flot ung mand med bælte, Orions bælte. Man kan meget tydeligt se det, og så har han en skulder, der er rød, som om der er gigt i den, ikke? Det er Betelgeuse. Den er ved at eksplodere. Den er rød, super stor, og den kan eksplodere, hvornår det skal være, fordi den er døende. Jeg kalder det klimakteriestjernen. Overophedet, kvalmende og parat til at tænde af, hvornår det skal være. Så når jeg kommer ud af mit hus derovre på heden og ude i skoven, sådan noget, så på den her tid over, så kigger jeg, hvor er Betelgeuse. Du er der endnu, tænker jeg så, ikke? Det kan godt være, at den ikke er der endnu, for der går 500 år fra at lyset fra den. Så hvem ved? Lige pludselig en dag, så slukker den. Så ved vi, den er gal. Ja.
1: Du er født i 1970. Mm-hmm. Kan med i nordisk litteratur og kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Og du debuterede som forfatter i 2001 og har 10 udgivelser på CV'et. Blandt andet novellesamlingerne Kantslag, der er fra 2008, og Kort over Canada fra 18, og så romanen Spejl, skulder, blink fra 16, og i 2021, der udgav du Vesterhavspoesi med bogen En linje i verden med fotos af Henrik Sachs Green. Din seneste udgivelse er så Spind, og din bøger oversat til 25 sprog. Mm. Du beskriver i romanen det her sted, naturen og Guns målrettede gåture med madpakke og te i rygsækken. Og du beskriver vinden, regnen, solen, køerne, hestene, kraverne og ræven.
3: Mm.
1: Prøv lige at fortælle, hvad, der er også noget ejendomsret, for der er faktisk også en der udfordrer Gun lidt der på, om det er hende, der ejer stedet, eller om det egentlig er ræven.
3: Hun er jo et dybt slægtskab med ræven. Altså, hun synes jo, det er fantastisk, når den er i stand til at skide op på en stup, ikke?
1: Den skider højt og flot.
3: Den skider højt og flot. Den bliver jo en ven med en. Jeg tror også, når du bor øde på den måde der, så bliver du jo meget sanselig over for, hvad der er andre væsener omkring dig. Naboskaber er noget andet. Hvordan dine naboer opfører sig er anderledes. Hvilke dyr der er omkring dig. Hvad der skræsler inde i skunken af mus. Altså der er sådan en... Der er sådan en hinde mellem inde og ude, som bliver tyndere og tyndere, jo længere du bor i et stort landskab. Altså rovernes betydning bliver stærkere i løbet af en dag. Hvem der rider på ridestien betyder lige noget i løbet af en dag, fordi der er ikke så meget overinformation, som der er i en by som København, hvor det bare hele tiden. Så når man bor i en stor by, så skruer man ned for sit sanseapparat for at kunne være i det. Når du bor i et stort øde landskab, så skruer du op for dit sanseapparat, og det betyder, at hinden mellem dig selv og verden bliver sitrende. Og derfor lægger du mærke til ræven. Du får et forhold til ræven, du får et forhold til rågerne, vindretningerne, regnen, blæsten, lugten, planterne, lyset. Og jeg lagde fortællingen i bog, fordi nu er historien om gammaglimten jo et historie om, hvordan lyset blev til, og hvordan... Det er grundlag for vores mulighed for at leve. Og derfor følger vi hende fra januar til april, hvor det der lys bare brager igennem i det der landskab. Altså fra den mørkeste tid til lyset er enormt skingert i april. Og det er også noget, man virkelig mærker, når man bor sådan et sted. Så ræven er ikke bare en ræv, den er en medskabning. Og derfor er dens bevægelser omkring huset en del af det liv, hun har der.
1: Og kun iagttager jo alt, og hun kan høre alt og lytter og kigger ud af sit vindue. Og hun lægger sig så også udenfor på en drømmeseng i mørket i vårvinteren. Mm-hmm. I klædt kedeldragt, vanter og hue og kigger på stjernehimlen. Mm-hmm. Og jeg har bedt om at læse et stykke op, det er side 120.
3: Ja.
1: Og nu... Ja, hun kommer udefra, fra drømmesengen derude, hvor hun har kigget på stjerner.
3: Det blev for koldt, det er klart. Hun gik ind og lagde sig på vattæppet i køkkenet, trak plæten over sig. Det var godt at ligge der, og mens varmen så småt trak ind i hende, betragtede hun loftet. Overvejede at male det hvidt. Husets karme og gulvlister trængte, og hun tænkte på det menneske, der havde lagt navn til huset, Magna. Hvordan hendes hverdagsbevægelser stadig sad i alting. Slitagen omkring dørhåndtagene, de nedslidte klinker og olivenfarvede køkkenlåger. På bagsiden af overskabet konens opskrift på specier. De var så lette, og kærligheden kender ingen grænser. Så lad de sære børn komme til mig. Nej, dem skal ingen hindre. Og hun tænkte på frugttræerne bagerst i haven. Det sted under mirabellen, hvor krokus og vintergæk piblede op af jorden. Til august ville vipsene samles der, hidkaldt af stanken af frugtkød, og længere ned mod hækken ribsbuskene. Til den tid for længst ribbet af smådyr, men inde under dem en hule, hvor et barn snilt kunne sidde. Munden mod det evige sår på knæet, nippe til skorpen, jern. En lille bog om ufoer, og blikket rettet mod stuehusets sprossede vinduer. En skikkelse derinde, en kone med alle sine gøremål, sad aldrig stille, var altid sysselsat. Malede sit træværk, sleb sine karme, og mens kartoflerne kogte, stod hun vel lidt ved bryggersdøren. Pandepladerne i vinden, rågernes træk over marken. På et tidspunkt ville hun kalde, og barnet ville starte sin bevægelse mod hende.
1: Scenen her, den rummer på sådan samme tid fortiden, hvor Gunn som barn kommer hos Magna, men den rummer også nutiden, hvor Gunn bor i Magnas hus, og tager sig lidt af Jenny, som er en nabopige, som også er lidt et sært barn.
3: Ja.
1: Så tiden, den løber lidt sammen.
3: Ja, hun træder ind i den rolle, som hun arver Magnas hus, og dermed Magnas rolle i verden som stedfortrædende forældre. Altså det at hus, altså rollen kommer med huset, og det giver mening for hende her at sige, hvad Magna gjorde for mig, må jeg gøre nu. Og der kommer det her sære barn sammen med sin mor op af hulvejen, og på morens foranledning vil ind i huset. Og det var en meget interessant figur at lave. Fordi der anvendte jeg noget af det, jeg lærte inde på Niels Bohr Instituttet, nemlig at de har det her begreb, der hedder guldlokafstand. Altså at hvis en klode skal få liv, at have mulighed for at udvikle liv, så skal den være i den perfekte afstand til en værtsstjerne som solen. Det må ikke være for tæt på, så er det for varmt, så opstår der ikke liv, og hvis den er for langt fra, så er det for koldt, og så opstår der heller ikke liv. Så vores jord ligger i den perfekte afstand, så i guldlok-afstanden til vores sol. Og der har de jo brugt disse astronomer, astrofysikere, ordet guldlok, og det er jo over for min branche, ikke? Og guldlok-figuren, og det var først der, jeg egentlig fattede, hvad historien om guldlok handlede om. Det handler jo om et barn, der forsøger at komme i den rigtige omsorgsafstand til en mor eller en far, eller til en forældretype. For hvis du er for tæt på den omsorgskraft, så kan du ikke udvikle dig. Og hvis du er for langt fra den, så fryser du ihjel. Så når Jenny kommer ind i det her hus, det utydelige, underlige barn, så vil man opdage, at hun går rundt i huset, afprøver at stole, går hen, hvor hun vil, og det er, hun er simpelthen ved at prøve på, at hun har godt mærket, at den her professor muligvis har noget at give hende, og det har hendes mor også. Og så prøver hun at finde ud af, hvordan hun kan være i den der afstand. Og det synes jeg var spændende at skrive om, fordi at al vækst, al kunst, alt godt, der sker for et barn, der finder det sted. Og det er ikke kun hos forældrene, det er også på bibliotekerne, i skolen, det er dine nabos børn, at vi udvider vores omsorgsbegreb og siger, at det handler ikke kun om det, vi har biologisk ansvar for, men også det, vi kan se, har brug for dig og det, du kan give det, for at vise det vej.
1: Og hvordan ved Gunn, at det er en rolle for hende?
3: Jamen, hun kan se det med det samme. Altså, hun har set hundredvis af jenyer i sit liv.
1: Og hvorfor tager hun den på sig, den opgave?
3: Fordi nogen har taget den på sig for hende. Altså, det er jo det der med at give det videre, ikke? Altså, jeg har også haft stedfortrædende forældreskaber i mit liv, da jeg var barn og var ekstremt sprogproducerende barn i Vestjylland, i et hjem, der ikke var litterært på det. Min mor tegner og maler og sådan noget, men det var, altså, litteratur bestod højskolesangbog, og det er jeg sgu også glad for. Den har virkelig lært mig meget, men da min første roman udkom, der gav jeg den til mine forældre, som jeg er glad for, og sagde tusind tak for det, og så cyklede jeg ned til min dansk lærer Lotte og sagde tak, fordi du lærte mig at skrive.
1: En skelsættende begivenhed for Gunn, det er, at hun træder ind på en andens ejendom. Og nu skal vi tale lidt om gavlkvinden, som bor på den her egen. Og det, der sker, er jo så, at Gunn går ind, selvom der står adgang forbudt, ikke? Og hun ser, at der er vildkamera, eller der står privat ejendom måske.
3: Der står faktisk ikke privat ejendom, og der tænker hun, kører jo efter regler Gunn, så hun tænker, der står ikke privat ejendom.
1: Så hvad er det så, der godt står? Hvad?
3: Det kommer der senere, fordi at gavlkvinden bliver pissirriteret over, at Gunn ikke kan styre sig. Ja.
1: Hvorfor går hun ind et sted på en andens ejendom, når hun ikke må?
3: Fordi hun er drevet af nysgerrighed. Altså, det er forskere og forfattere.
1: Ja, hvad vil hun undersøge?
3: Hun vil se, hvad der er derinde. Altså, der er ikke noget mere spændende end forladt hus. Bare indrøm det. Det vil I også gøre. Der ligger et ødegård, der vinduerne er faldet ud og sådan noget. Der er ikke nogen her. Jeg skal lige se, hvordan der ser ud. Det er der sådan, mennesker er. Ræve og mennesker. Ikke? De skal ind og se. Og så sidder der et kamera der, fordi der er en figur, som, altså gavlkvinden, som er i ekstrem grad drevet af ejendomsret. Og kan godt og har haft et, det finder man ud af, måske lidt grænseløst forhold til sin mor, og derfor tænder hun virkelig af på at sætte grænser. Hun er et sært barn, der har været for langt fra en omsorgskraft, og samtidig for tæt på den. Altså, hun har simpelthen ikke fået mulighed for at udvikle sig. Så det der ruin, hun har, bliver sådan et sted, hvor hun kan udfolde grænser i en verden, hvor hun ikke har kunne få lov at sætte dem. Og så bliver de jo meget barske. Man kan sige, at hvor Jenny får lov til, håber vi i bogen, at udvikle sig frit, så har gavlkvinden ikke fået lov til det. Jeg tror på et tidspunkt, så siger Gunn, må denne gavlkvinde, eller Christa, som hun også hedder, må hun nogensinde så blodmånen som barn, og havde hun nogen, hun kunne spørge om, hvad den betød? Og afhænger al retning, vi får i livet egentlig af, om der er nogen, der svarer os, når vi spørger, eller ej. Og det gør det jo. Altså retning i livet afhænger jo altså af, at vi svarer, når børn spørger. Og så man kan sige, at i en eller anden forstand er Krista måske sådan en, der godt kunne have været Gunn, og hun kunne også godt have været Jenny, men hun er blevet spærret inde på utrolig lille plads. Og det gør hende til... Ja, jeg skal ikke plot spoile.
1: Nej, altså, jeg var lige ved at gøre det nu, men det kan være, vi skal lade være med det.
3: Vi skal lade være med. I nødt til at læse bogen, fordi hun er ret hæftig.
1: Ja. Ja, altså jeg vil sige, det kommer til et par møder mellem de to kvinder. Ja. Forskellige steder.
3: Mm-hmm. Det er også en måde at undersøge Jante på. Altså det der fænomen, vi har i små lande, ikke kun i Danmark, men i mindre lande, hvor der er sådan stammekultur og sådan noget. Og ensarthed, hvor vi helst skal være ens alle sammen. Altså, at Jante jo er en form for vold. Siger det bare.
1: Hvordan?
3: Jamen, det er en form for vold, der skal forhindre folk i at vokse frit. Altså i at være anderledes, i at være fylde for meget, i ikke at ligne hinanden. Altså, det er sådan et socialt kontrolsystem, som normalt bare foregår med mikroaggressioner imellem os, men jo også kan være mere barsk.
1: Så gavlkvinden repræsenterer Jante?
3: Ja, i hvert fald det her... den kraft, der kan opstå i folk, når de ikke selv har turet eller haft mulighed for at udleve et potentiale, og derfor akkumulere en form for vrede over, at andre gør det. Den der jalousi, der også ligger i det. Ja.
1: Hvorfor bliver Gunn så optaget af hende, altså af gavlkvinden, og analyserer? Er det nysgerrighed igen, eller hvad er det, der...
3: Det er nysgerrighed. Det er også, at hun er fascineret af gavlkvindens evner for grænsesætning. Jeg tror også, der er en interesse i at finde ud af, hvem er hun? Det er det menneske, som jeg har mødt på den der gårdsplads. Og så finder hun jo ud af på et tidspunkt, at hun arbejder med overvågning på en kartoffelmelsfabrik, og der går det op for en gud, vi er jo beslægtede, vi overvåger begge to. Altså vi er begge to optaget af at iagttage, aflæse, finde ud af noget, men hun er det i høj grad helt nede i jordhøjde, altså på en kartoffelmelsfabrik, altså hvor der lugter jord og rådne kartofler, ikke? Og hvor Gunn hænger ude i det ydre rum, ikke? Så hun er fascineret af lighederne imellem dem.
1: Og når gavlkvinden har det svært med Gunn, er det så, fordi Gunn er anderledes og forkert og skal sættes på plads? Eller hvad handler det om?
3: Hun er jo stuk. Hun er jo tegnet uden for stregerne. Altså hun har overskrevet grænserne for, hvordan man har en adfærd her. Altså hvis du har ejendomsret, så har du også ejendomsret over en adfærd og en kultur. Og Gunn kommer der med sin sære teleskop og sin kikker og sin adfærd, der ikke er normal. Alle ved, det er hende der med himlen i det her lille samfund. Så det er jo en måde at lave en form for social kontrol på. Du skal ikke komme her og tro, du er nogen. Det er Jantes første lov.
2: Det sagde Dorte Nors, der altså er indstillet til DR-romanprisen for romanen Spænd, til min kollega Mette Willumsen. Og bogen er udsendt af Gutkind. 135 læseklubber er tilmeldt. Det er romanprisen 2026, og de er netop nu i gang med at stemme sig frem til, hvilken af de 6 forfattere, der skal have prisen. Bliver det Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlund Trudsø, Niels Krause-Kær, Dennis Ki eller Theis Ørntoft? Det bliver offentliggjort lørdag den 13. juni her på P1. Live i timen mellem klokken 14 og 15. Og man kan også følge det hele på Dok 1 i Aarhus, hvor Mette Willumsen er på scenen med vinderen. Jeg hedder Nana Mogensen. Den her udsendelse var tilrettelagt af Mette Willumsen, og lyt med i næste uge, hvor vi præsenterer endnu 2 nominerede forfattere. Vi høres ved.
4: Mød værterne på P8.
5: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til,
6: så kan du altså godt tro igen.
5: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Det begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet der forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstrem avl. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fiksering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativ flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
2: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
8: Det har ikke været let for Elina Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
2: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 timer om dagen.
8: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
2: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
8: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
2: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver.
9: Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
8: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos en privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
9: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
8: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
9: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, får hun fuldstændig manet til jorden.
8: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
9: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejsen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1.700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1.700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne. Fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget, men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: Det er momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM-ottendedelsfinalen mod Kroatien.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
16: Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
17: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
16: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
17: For mig, der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
16: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
18: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
16: og
18: det.
16: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
19: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
20: Som en ekstrem dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså, det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
20: De mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand. Han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
0: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså, han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
20: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså, han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
21: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
22: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højtliggende skyer. Men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind. Så det er lidt køligere der.
0: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
1: Ja, så Chakmak, velkommen i PET-debat.
5: Tak.
1: Du er skoleleder på Hersted Vesterskole i Albertslund. Og vi skal tale om noget, der foregik på en anden skole i Albertslund for 7 år siden.

0: af religion. Hvad siger du til dommen?
1: Jeg havde håbet på et andet udfald, og jeg finder dommen lidt problematisk i forhold til den praksis, vi har i folkeskolen.

0: For første gang har Højesteret taget stilling til i en sag om håndtryk. I 2019 var en lærerstuderende til velkomstmøde på en skole i Albertslund. Her hilste hun på de kvindelige lærere med håndtryk. Da en mandlig lærer så rakte hånden frem for at hilse på hende, så tog hun ikke hans hånd, men hilste på ham ved at lægge en hånd mod hjertet og bøje hovedet. Efterfølgende indkaldte skolen hende til et møde for at tale om, hvorfor hun ikke ville give hånd. Her sagde hun, at hun af religiøse årsager ikke giver hånd til fremmede voksne af det modsatte køn. Skolen stillede krav om, at hun skulle give hånd til alle personer uanset køn, og da hun ikke ville efterkomme det krav, så besluttede skolen at stoppe praktikforløbet. Via ligebehandlingsnævnet lagde hun sag an mod Albertslund Kommune for indirekte forskelsbehandling. Og nu fastslår Højesteret altså, at skolens håndtering strider mod loven. I dommen står der, krav om håndtryk til alle voksne uanset køn var indirekte forskelsbehandling på grund af religion. Og det har fået mange til tasterne. Lederen af naboskolen, Yasser Chakmak, som du hørte før, skriver, at dommen truer folkeskolens fællesskab. Og socialdemokraten Ida Auken mener, at dommen er en blåstempling af forskelsbehandling af mænd og kvinder og ønsker nu at ændre loven. Omvendt mener arbejdsmiljøkonsulent Usmar Ahmed, at sagen viser, hvor svært vi har det med forskellighed. Og Uffe Gardel skriver på lederplads i Ekstrabladet, at Højesteret satte foden ned over for den danske håndtrykspsykose. Jeg taler med dem alle i dagens udgave af PIT Debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med. Skal man give hånd i Danmark? Er et krav om håndtryk på en arbejdsplads, som en skole for eksempel, indirekte forskelsbehandling? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal blot skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og Yasser Chakmak, jeg vil gerne tilbage til dig i Albertslund. Har du på din skole, som altså ikke er den her skole, det handler om, men en naboskole i Albertslund, har du på din skole oplevet, at der var personale, der ikke ville give hånd?
1: Ikke vores nuværende personale, eller vores eget personale, men jeg har oplevet lidt forskelligt og oplevet blandt andet en vikarindsøger, der ikke ville give hånd til kvindelige kollegaer.
0: Ja, prøv lige at fortælle mere om det.
1: Og det reagerede det her medarbejder på henvendt sig, så havde vi en snak med den pågældende ansøger, og vi får høre lidt nærmere til, hvordan han ville forholde sig til forskellige situationer, når der var forældre, som var til samtaler, eller kolleger, der rakte hånden frem, og at ja. det handlede som sådan ikke så meget om tro, religion eller håndtryk, men om de normer, praksiser, det fællesskab, det forventninger, man naturligvis kan have på en arbejdsplads, og ikke mindst på en folkeskole som institution.
0: Ja.
1: Om han ville overveje at ændre holdning eller praksis, det ville han ikke. Og det endte med så, at vi måtte opsige det samarbejde, vi havde tilbudt.
0: Okay, for du vil ikke acceptere, at han hilste på kvindelige lærer og andre kvinder på en anden måde end med håndtryk?
1: Nej, det vil jeg ikke, fordi det reagerer også, altså andre medarbejdere reagerer selvfølgelig også på, vi kan stå i situationer, hvor forældre reagerer, fordi det handler som sådan ikke kun bare om selve håndtrykket.
0: Nej.
1: Jeg har ikke et idealiseret forhold til håndtryk som sådan ud over almindelig pli.
0: Ja, så lad os lidt tilbage. Lad os dykke lidt mere ned i det med håndtrykket tid og signal. Det er bare fordi, jeg tænker jo, det du gjorde i den situation, du vil ikke samarbejde med den her lærervikar. Han skulle ikke arbejde på din skole. Og så flytter vi altså lige blikket til en anden skole i Albertslund, hvor Højesteret altså har afgjort, at den skoles behandling i en meget lignende sag, vil jeg sige, var i strid med loven. Altså at kravet om håndtryk til alle voksne, uanset køn, var indirekte forskelsbehandling på grund af religion. Får det dig til at tænke på, om du gjorde noget forkert, da du stoppede samarbejdet med vikaren?
1: Jeg mener ikke, at jeg i situationen gjorde noget forkert, for det her handler om for mig handler det om folkeskolen og folkeskolens fællesskab og dennes opgave og folkeskolens rammer, folkeskolen som institution.
0: Ja.
1: Så i situationen, nej, jeg mente ikke, at jeg gjorde noget forkert.
0: Nej.
1: Ellers er det ikke bagspejlet, men selvfølgelig, når

0: dommen har talt, eller retten har talt, så er det en anden situation, vi står i, men jeg synes, det er problematisk.
1: Ja, fordi hvad gør du næste gang? Du har en lærervikar, der kommer og ansøger om job, lad os bare sige det samme situation, en mandlig lærervikar, som kommer ind på din kontor, jeg vil gerne arbejde hos dig, altså. Og så siger du, jamen, vil du give hånd til alle? Og så siger han nej. Vil du så sende ham ud af døren igen, eller vil du, altså på grund af dommen?
0: Altså, når folk søger job på en folkeskole, så er det på baggrund af deres kvalifikationer og kompetencer, mm-hmm. det bliver udvalgt til samtalen. Mm. Og det er også som sådan irrelevant spørgsmål at stille til en ansættelsessamtale.
1: Ja. Fremover, det jeg spørger dig til, jeg så groft sagt, er jo, nu hvor du har højesterets ord for, at det at fastholde sådan et krav, det er simpelthen indirekte forskelsbehandling. Vil du så en anden gang ture og, du ved, ophøre samarbejdet på grund af et håndtryk, eller manglende håndtryk?
0: Ja, men, og det er det, jeg mener med, at det er problematisk, fordi for mig handler det mere om, ja. Hvorvidt man i den professionelle rolle som lærer, eller vikar for den sags skyld, mm-hmm. vil kunne indgå i den almindelige omgangs, de almindelige omgangsformer og relationer, man har, yeah. Som er en del af skolens hverdag. Yeah. Og som skoleleder bliver man nødt til at vurdere, om noget er en privat overbevisning, okay. eller om det begynder at kollidere med institutionens opgave og fællesskab.
1: Klart. Det jeg er nysgerrig på, det er, om den her dom kommer til at skabe præcedens, om den kommer til at ændre noget ude i samfundet, ude på skolerne. Du har tidligere stået i en situation, hvor du har ophørt et samarbejde med en vikar, der ikke vil give hånd til kvinder, og jeg spørger dig bare til, når du har højesteretsord for, at altså, den adfærd, det er indirekte forskelsbehandling, om du vil gøre det igen, altså om du vil ture og bortsende eller stoppe et samarbejde med en, fordi de ikke vil give hånd en anden gang.
0: Det, altså, jeg synes, der er skabt en gråzone, og det er det, der bekymrer mig, det er, ja. I virkeligheden, for det her handler for mig altså i sidste ende om, hvad vi ønsker, at folkeskolen skal være, mm-hmm. et sted, hvor børn, det er jo ikke et sted, hvor børn kun uddannes og lærer matematik og dansk, men også, hvor de dannes og skal lære at indgå i et demokratisk fællesskab på tværs af det forskel, vi har i samfundet. Det er det ene. Det andet, folkeskolens formålsparagraf, snakker om både færdigheder og kundskaber, men den taler også om, den indeholder også vigtige værdier omkring åndsfrihed, demokrati, ligeværd. Så okay. de signaler, man sender ved at undlade og for eksempel give håndtryk, hvad er det for nogle signaler, man sender til børnene, mm-hmm. til de øvrige? Og hvad er det, børn registrerer og observere hos de voksne? Hvad fortæller de dem noget om i forhold til forskellen og ligheden mellem kønnene? Hvad er det, de... Altså
1: Jeg forstår godt, at vi kommer til at drøfte meget mere. Jeg vil spørge dig bare til den praktiske situation. Hvis du en anden gang står i en lignende situation, du har en mandlig ansøger til en vikarposition på din skole, som siger, jeg vil kun give hånd til andre mænd, jeg vil ikke give hånd til kvinder. Vil du så igen sige, så kan vi ikke have et samarbejde?
0: Jeg kan jo ikke med åbne øjne begå lovbrud, men jeg synes, det er problematisk, hvis jeg eller nogle andre af mine skolelederkolleger kommer til at stå i sådan en situation. Mm-hmm.
1: Du skriver på LinkedIn, jeg forstår godt proportionalitetsbetragtningen i højesteretsdom, og rent rationelt forstår jeg også argumentet om, at et håndtryk i sig selv næppe afgør, om man kan være en god lærer. Og så tænkte jeg, hvis du mener, at et håndtryk ikke afgør, om man kan være en god lærer, hvorfor er det så rimeligt at bortvise en lærerstuderende, der ikke vil trykke hånd?
0: Jamen, du kan sagtens være en god lærer, dygtig lærer i faglig forstand. Du kan være god til at have relationer til børn, eller god til faget. Mm-hmm. Men hvad signalerer man over for børnene, over for institutionens kultur, ved at undlade det? Og hvad er det, børnene registrerer, observerer hos den voksne? Fordi børn registrerer og observerer meget mere, end de er i stand til, meget længere før, de er i stand til at sætte ord på. Og hvad fortæller det dem om, for eksempel ligestilling, forhold mellem kønnene. Så det er sådan set stamt, at folkeskolen som institution skal kunne sætte nogle rammer. Den praksis, der har eksisteret gennem tider, de traditioner, den kultur, og mange af de regler og rammer, der gælder, der holder skolen oppe i dagligdagen, det er jo uskrevne, men det har været der længe. Det virker. Og når personlig eller religiøs overbevisning kolliderer med fællesskabets forventninger, praksis, der mener jeg, at man som person må sige, jamen, hvad kræver det af mig for at tilpasse mig
1: okay.
0: den her omstændighed, i stedet for at forvente, at flertallet eller institution skal tilpasse sig. Så det er mit udgangspunkt.
1: Godt. Ja, så tak, Mark. Tusind tak. Usma Ahmed, velkommen til PIT-debat.
2: Tak.
1: Du er arbejdsmiljøkonsulent. Har du oplevet situationer, altså dit arbejde som konsulent, har du arbejdet situationer, hvor håndtryk skabte problemer på arbejdspladser?
2: Ikke håndtryk, men noget, jeg vil sammenligne det med, det er for eksempel at komme ud på arbejdspladser, hvor det er, at der er mennesker, der har rødder i forskellige lande, og landene er i krig med hinanden.
1: Mm-hmm.
2: Og det, som jeg går ind og skaber dialog og medierer i, det er jo ikke at blive enige om, at den ene krig er bedre end den anden, men at skabe dialog om, hvordan passer vi på hinanden, hvordan sikrer vi, at medarbejderne de trives, mm-hmm. at de ikke bliver mere stresset af at være på arbejdet, når nu at de jo sidder måske derhjemme og venter på et telefonopkald fra familierne. Så det handler meget mere om ikke at skabe enighed, men at skabe et miljø, hvor det er, man kan være sammen på trods af enighed.
1: Okay.
2: Og forskellighederne må gerne være der.
1: Ja.
2: Ikke? Men man ligger et andet niveau.
1: Yes, men i dit arbejde med kulturelle forskelligheder på arbejdspladser rundt omkring, hvor der jo er gnidning imellem, der har du ikke oplevet sådan noget som en hilsen, et håndtryk har været et problem?
2: Nej, jeg oplever mange arbejdspladser, hvor man er villig til at sige, her er vi høflige. Og høflighed kan se ud på forskellige måder.
1: Ja.
2: Det kan være håndtryk, det kan være at lægge hånden på brystet, det kan være at sige hej.
1: Ja.
2: Det kan også være, at man er neurodivergent og absolut ikke har lyst til at være i kropslig berøring med en anden. Og det er der også plads til. Det er jo der, udviklingen er lige nu, okay. hvor der er, man skaber arbejdspladser, hvor der er rummelighed.
1: Så hvad tænker du om den her dom? Højesteret har sagt, det krav til kvinden i den her situation i Albertslund, krav om, at hun skulle give hilse med håndtryk, det var simpelthen indirekte forskelsbehandling. Hvad siger du til dommen?
2: Altså, jeg synes jo, det er trist, at man skal i retten, og at man har en situation, hvor der er arbejdsgiver, de simpelthen hiver en med i retten.
1: Okay.
2: Hvor
1: det er jo ikke arbejdsgiver, der hedder mere. Det er jo kvinder, der har lagt sagen via ligebestilling.
2: Ja, og så er den jo gået videre, og kommunen ligesom er gået ind i det.
1: Men det spørger dig til, det dommen. Hvad siger du til dommen?
2: Jeg siger, at den er meget afbalanceret, og jeg er rigtig glad for, at den kalder på dialog, nuancer, og at der ikke er noget, der hedder one size fits all, fordi sådan er virkeligheden jo ikke.
1: Okay. Hvis one size ikke fitter all, for nu bliver det engelske, kan man så overhovedet have retningslinjer på en skole om, at her der hilser vi altså med håndtryk?
2: Det kan man jo så ikke, kan man sige.
1: Hvad tænker du om det?
2: Det er jo,
1: også fordi det, og jeg tror, det der måske bringer mange sind i kog i Danmark, det er, at det er jo en gammel tradition, en gammel, ikke bare dansk, men i vores kulturkreds, kan man sige,
2: det,
1: typisk
2: jeg arbejder
1: har det
2: med,
1: den måde, man hilser på hinanden.
2: Det, jeg arbejder med, det er jo meget det der med, at man kommer i klemme mellem normer.
1: Ja.
2: Og vi lever jo også i en tid efter MeToo, hvor der har været en bevægelse omkring det her med normer. Der har også været en norm, der hed, det der okay, jeg klapper dig i rumpetten, eller jeg kalder dig noget bestemt. Og de normer har jo også ændret sig, og der slår man sig, og det er provokerende.
1: Men der er noget galt. Jeg forstår godt, at man kan synes, der er noget galt med et klask i rumpetten. Synes der er noget galt med et håndtryk, når du laver den sammen?
2: Jeg tænker jo, det handler om personlig frihed, og alt går i retning af, at arbejdspladser rummer en dialog, der hedder, okay, hvor er vores forskellige grænser? Vi vil hellere have, at folk de får lov at trives. Vi vil gerne have, at I har mulighed for at trække jer, for eksempel fra fællesskabet, hvis I lige har brug for en pause.
1: Ja.
2: Det betyder, hvis man faciliterer en dialog om, at det ikke betyder, at man ikke vil hinanden, så er det jo ensbetydende med, at flere de kan være der og kan gøre det, som er vigtigst, og det er at udføre deres arbejde.
1: Du får lige en sms fra Ditte. Hun skriver her, ved siden af det følelsesmæssige og kulturelle synspunkt, så repræsenterer læreren også den institution, hvor de er ansat, og institutioner må ikke diskriminere på baggrund af køn. Derfor er det vel helt i orden at afvise en ansættelse, hvis ikke en lærer kan adskille privat og professionel personer.
2: Jeg tænker jo bare, hvis vi går ind i den der med, hvad er det for nogle lærere, vi har? Jeg er da meget stolt over, at mine børn de har gået på en skole, hvor der er mange forskellige slags lærere. Mange forskellige etniciteter, mange baggrunde, mange identiteter. Det gør jo, at mine børn bliver rummelige. Fordi virkeligheden er jo et sted, hvor det er, de skal kunne lære at navigere i forskellighed og arbejde omkring respekt og hvad kan vi sige, at man ikke er ens, men venlighed. Igen, tilbage til Højesteret. Venlighed ser måske forskellig ud, og at de lærer at afkode det. Og det tænker jeg, det er der, den ligger, og det synes jeg er meget sundt.
1: Ja, så Jack Mark, du er stadig med os fra Hersted Vesterskole i Albertslund. Hvad siger du til det, du hører her?
0: Altså, jeg er helt enig i, at både arbejdspladser og ikke mindst folkeskole som institution skal både være rummelig og mangfoldig. Og det synes jeg også, den er. Folkeskolens styrke er netop den mangfoldighed, den rummelighed, fordi folk fra alle samfunds, det er en institution, som er et mødested for folk fra alle forskellige samfundslag, uanset forskellige baggrunde.
1: Yeah.
0: Og det gør den også dagligdagen. Men hvis det fællesskab skal overleve, skal bestå, så er der også brug for nogle fælles rammer, retningslinjer, en fælles praksis, som dagligdagen bygger på. Og der må man så kunne forvente, at man som medarbejder nogle gange, eller at man som medarbejder indordner sig under de fælles regler, forventninger, den praksis, omgangsformer, hvad der nu gælder på den pågældende skole eller arbejdsplads.
1: Ja.
0: Det må man forvente, og det synes jeg ikke kolliderer med ønsket ambitioner om rummelighed og mangfoldighed. Tværtimod.
1: Men hvad hvis det kolliderer med personens overbevisning i forhold til, hvordan kontakten skal være mellem køn? Hvis man sådan, det er jo det, den kvindelige lærerstuderende her giver udtryk for. Det er imod hendes overbevisning at have fysisk kontakt med voksne mænd.
0: Altså, jeg taler som praktiker, som skolemenneske med ansvar for både mange medarbejdere og børn, og til dels også forældre.
1: Ja.
0: Så jeg tænker, hvordan kolliderer det i forhold til, hvordan harmonerer eller kolliderer det med det fællesskab, som jeg har ansvar for sammen med de folk, som jeg nu arbejder sammen med, både i ledelsesteamet og medarbejderen. Og der mener jeg, at den enkelte overbevisning må være en privat sag,
1: ja,
0: så må man underordne sig det fælles, der gælder i den kontekst, som man nu er en del af, eller vil indgå i, eller blive en del af.
1: Ja, så en lytter, Finn Johansen fra København, skriver, det er afgørende, når man hilser på nogen, at man udviser respekt. Ikke måden, man udviser respekt på. At neje eller bukke, når man hilser på en kongelig, er heller ikke længere obligatorisk. Hvad siger du til det? Altså, hans pointe er jo, at den hilsen, den kvindelige lærerstuderende laver i stedet for hånden på hjertet og bukker, det synes han er lige så høfligt og lige så respektfuldt som et håndtryk.
0: Jamen, det er så der, hvor jeg taler som skolemenneske, som praktiker, og også med ansvar for børn, som skal være morgendagens demokratisk borger i det her samfund. Hvis vi skal lære dem noget om demokratisk deltagelse, om ligestilling, kønnes ligestilling osv., der kan jeg være bekymret for, at vi kommer til at sende nogle modsatrettede signaler, der kommer til at bringe dem i tvivl. I tvivl om forskellen mellem kønnene. Hvorfor er der forskel mellem køn? Hvad er det, man aflæser af... Hvad er det, man aflæser af, eller hvad er det for nogle signaler, man sender ved at undlade at for eksempel give håndtryk, når det er det, vi plejer at gøre?
1: Hvad er det for et signal, du synes, man sender?
0: Jeg synes, man stiller sig uden for de omgangsformer, den praksis, den kultur, de værdier, som den her institution er kendetegnet ved. Fordi mit hovedproblem i det her er lidt, hvis folkeskolen ikke længere skal være et sted, hvor børn lærer at indgå i et fælles demokratisk rum på tværs af forskellen, hvor skal det så ske? Og hvis folkeskolen som institution skal hele tiden ud i jura og kunne begrunde sine beslutninger, sine handlinger, sin praksis, være afsat i jura, så mener jeg, at vi er på afveje. Fordi mig er det, der sker i institutioner, der har eksisteret gennem tid, det er også bygget på traditioner, kultur og praksis, som bygget over tid. Men det virker, det bærer, og det må man ligesom tage til efterretning og sige. Men når man indgår i det og skal være en del af det, så må man respektere og acceptere de omgangsformer, de forventninger, den praksis, der er på stedet.
1: Ida Auken, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til debat.
3: Mange tak.
1: Du mener, at loven om forskelsbehandling skal laves om efter den her højesteretskendelse. Hvorfor?
3: Jeg synes, Chakmak har forklaret meget tydeligt, hvorfor det giver problemer ude på en masse skoler. Det giver problemer for at opretholde danske normer og kultur og omgangsformer og lære folk, at det er en god, høflig måde at vise respekt for et andet menneske, det er at give dem hånden. Så kan vi have forskelligheder på alle mulige måder, men der er nogle ting, for eksempel ligestilling mellem mænd og kvinder, hvor vi ikke skal gå på kompromis for at være tolerante over for nogen. Skal vi huske meget, meget konservative synspunkter?
1: Ja.
3: For det skal man huske, at det her håndtryk, jeg kalder det kanariefuglen i minen, det er jo udtryk for en religiøsitet, der er dybt konservativ og nærmende fundamentalistisk. Når du ikke vil imødekomme et andet menneske, der står overfor dig venlig med hånden fremme, fordi din tro siger, at det må du ikke, så læser du Koranen og Hadith ekstremt bogstaveligt. Det gør du, fordi så må man jo så forvente, at så ligger der lige nedenunder det ting, som for eksempel forholdet mellem mænd og kvinder. Kvinden skal være lydig over for manden. Der ligger holdninger til homoseksualitet, og de holdninger følger jo med ind i folkeskolen.
1: Ja.
3: Det er jo det, han også taler om, ja, så at man sender nogle klare signaler om. Mænd og kvinder, det er lidt farligt at blande mænd og kvinder. Det er noget med seksualitet.
1: Mm-hmm.
3: Det er noget med, i mange af de her versioner, at kvinden skal være lydig over for manden. Vi har først fået for alvor ligestilling i Danmark, i demokratiet, vi har haft det lidt over 100 år. Så jeg synes ikke, vi skal tage let på det, når der kommer meget, meget konservative strømninger ind. Det hjælper heller ikke muslimerne i det her land. Alle de muslimer, der gerne vil have det til at fungere, som vi gerne vil vise imødekommenhed, de bliver faktisk puttet ned i en kasse med de her fundamentalister. For næste gang, der er en, der søger et job på en af de her skoler, det kan være, at de slet ikke kommer til samtale. Fordi måske har læreren ikke lyst til at stå, eller lederen ikke lyst til at stå i den her situation og kunne overtræde loven. Det gør faktisk livet sværere for muslimer i Danmark. Og hvis ikke alle os, der gerne vil have det her til at fungere, og os, der er midten af den politiske diskussion, tør tale om de her ting, tør tale om, at der er noget kultur, der er noget ligestilling i det her land, jamen så bliver det kun altså mælkemanden ude til højre, remigrationsfolket og meget, meget aktive islamister, der vil faktisk hele tiden gøre tingene vanskeligere for os alle sammen, der driver den her debat. Så ja, nogen inde på midten må jo insistere på almindelig sund fornuft.
1: Ja, det lyder så lidt som det, som jeg så siger, det handler om det der, for dig vel også om at værne om fællesskabet.
3: Absolut.
1: Men det jeg tænker, Ida Auken, det er så, det fællesskab, kan man ikke bare sørge for, at man har en omgangsform, som ikke er forskelskabende. Altså i kvindens tilfælde, hvis hun nu bare hele tiden ensartet, i stedet for helt forskelligt på kvindelige lærer og mandlige lærer, hvis hun bare hele tiden ensartet, så vil hun jo ikke udvise nogen form for forskelsbehandling. Vil det ikke være fint nok?
3: Det kunne hun selvfølgelig have gjort. Det er der nogen, der gør. Jeg tror bare ikke, det er nok. Fordi så skal vi til, at vores hilseformer er til forhandling hver eneste gang, vi mødes. Når jeg tager imod folk på Christiansborg, så viser jeg høj og lav, ung og gammel, rig og fattig, folk fra byen, folk fra landet, at jeg respekterer dem, når jeg rækker min hånd frem til dem og siger velkommen her hos mig. Det var også det, jeg gjorde med den mand, der kom ind for at interviewe mig. Jeg var fuldstændig ligeglad med, om hvad han hed, og om han var muslim. Men jeg stod 3 gange og sagde velkommen her på Christiansborg, demokratiets højborg. Og så ville han ikke trykke min hånd. Og jeg kan bare fortælle dig, jeg ved ikke, om du har prøvet det. Det er ekstremt ubehageligt at stå med sin hånd fremme over for et andet menneske, som afviser den. Og man så siger...
1: Har du prøvet at fortælle om det?
3: Jeg har prøvet det, ikke? Og så prøver jeg at sige til ham, nå, men nu er vi her i demokratiets højborg. Hvis nu vi havde været i din moské, så var det fint at gøre det på din måde. Nu er vi her. Kan vi hilse på min måde? Nej. Så siger jeg til ham, som menneske er det bare ikke så rart at stå og ikke at blive imødekommet. Kan vi hilse? Nej. Så siger jeg, men den manden inde ved siden af, ham vil du gerne trykke i hånden. Manden inde på kontoret. Ja, men ikke mig. Nej. Og så vil jeg bare sige, okay, så er det 2 verdenssyn, der støder sammen i lige det øjeblik. Det er meget mere end et symbol. Det er 2 verdenssyn, om vi skal have ligestilling mellem mænd og kvinder, om vi skal have religiøse, konservative forskrifter komme ned imellem os, eller om vi skal insistere på de rettigheder, vi har vundet, at mænd og kvinder i det her samfund skal behandles lige. Og det er der, jeg synes, Højesteret laver en meget stor fejlslutning. Det kan være loven, der er dårlig. Det er jo derfor, vi har magtens tredeling. De har dømt. Det må jeg bare bøje mig for. Men så kan det være, at vi skal lave loven om, og det er jo helt legitimt. Det er det, man gør i et demokrati, det er at sige, at vi kan ikke have et samfund, hvor religiøse særskrifter kommer over ligestillingen af mænd og kvinder og ligebehandling.
1: Og det er meget nysgerrig på. Det vil jeg spørge dig til lidt senere, men først velkommen til dig, Uffe Gardel.
4: Tak.
1: Du er jo glad for Højesterets dom. I en leder i Ekstra Bladet, der skriver du sådan her, hvilken usigelig lettelse, at der omsider er nogen i samfundets top, der siger fornuftige ord om dette symbolpolitiske vanvid. Hvad er det for et symbolsk politisk vanvid, du taler om?
4: Det er fixeringen på håndtryk, som Danmark i øvrigt ikke er alene om. Det er en del af et europæisk bevægelse, hvor man ønsker håndtryk her, ønsker håndtryk der, alle vegne håndtryk ved statsborgerskabsceremoni og håndtryk på arbejdspladser osv. Ida Auken efterlyser fornuften på midten. Men det er jo den højesteret står for. Højesteret siger ikke, det er principielt ikke, at det er forbudt at kræve håndtryk. Det siger, prøv først, om I kan få tingene til at fungere på en anden måde. Det er i virkeligheden, det er en meget dansk dom, fordi den siger, vi skal prøve at få det her til at glide mellem mennesker med forskellige religiøsiteter og forskellige personlige grænser. Skal vi forsøge at se, om vi kan finde en vej frem. Håndtryk er blevet gjort til et symbol eller et signal. Jacques Martel taler hele tiden om, at det skal sende signaler. Det er der også mange politikere, der gør. Men
1: det er der også mange lederskribenter, der gør.
4: Jeg prøver faktisk at undgå det. Og beklager, hvis jeg engang imellem er faldet i. Vi skal sende færre signaler. Vi skal være mere fornuftige og pragmatiske, og så skal vi gå efter problemets kerne, og ikke det, der sådan sendes signaler om.
1: Synes du,
4: problemet her er, hvis vi har en lærer, som for eksempel på grund af sin religiøsitet ikke er i stand til at tage en dreng, som er ked af det, på skødet og give ham et trøstende kram, så har vi et problem, som nok gør den lærer uskikket til at arbejde som lærer.
1: Ja.
4: Fint nok. Spørgsmålet er, om det der forbindede håndtryk nu også er den kanariefugl i minen, som Ida siger, at det er blevet taget sådan op, altså så man opfatter det.
1: Ja.
4: Men om man siger, hvis man ikke vil give hånd, så følger der en række holdninger med. Men spørgsmålet er, om der også følger handlinger med. Altså kan vi sige, at hvis man ikke giver håndtryk, så er man uegnet til at være læger? Det tror jeg ikke, man kan, og det kunne man jo heller ikke et konkret eksempel.
1: Anerkender du, der følger holdning? Du siger selv, at der følger holdninger med. Anerkender du din fremlæggelse af, hvilke holdninger der er, der følger med, når man insisterer på ikke at ville give hånd til det modsatte køn?
4: Vi efterprøver ikke i almindelighed folks holdninger, når de søger job i folkeskolen eller nogle andre steder, og for den sags skyld heller ikke, når de søger statsborgerskab. Vi gør det i den forstand, at de skal anerkende demokratiet og de rettigheder, der følger med grundloven herunder kønnenes ligestilling, men vi kan ikke slutte fra, at folk ikke vil give hånd, og så til, at de mener, at kvinder for eksempel skal fratages stemmeretten.
1: Jakob Nielsen skriver til os, ja, selvfølgelig skal man af høflighed trykke hånd, når en anden rækker ud, ligesom man skal tage sko af, når man betræder en moské. Jeg mener, det er kvinden, der forskelsbehandler, når hun kun vil give hånd til nogen og ikke til alle. Hvad vil du sige til Jakob?
4: At det mener jeg ikke holder. Jeg mener, at man ved at fokusere på det her håndtryk, som jeg kan forstå, at jeg ruslytter gør, trækker man i virkeligheden paradoksalt nok religionen ind i det offentlige rum og tillægger den en betydning, den ikke behøver at have. Man stiger sig blind på dette symbol, denne kanariefugl, og siger, så betyder det nok også, at man er imod, og man ønsker det at indføre sharia osv. Ja. Det kan vi ikke slutte.
1: Men Uffe Gartel, hvis vi bare bliver på skolen i Albertslund, som hører, at anonymiserer det der, det er derfor, jeg ikke siger, hvad den hedder. Hvis vi bliver på den skole, hvor vi har den her situation med den muslimske lærerstuderende, der ikke ønsker at give hånd, lad os bare blive der. Glem alt om fokus ud i samfundet, forhold dig til den konkrete situation. Er det ikke, som Jakob indikerer, hende, der trækker sin religion med ind i rummet, ved ikke at ville give hånd til mænd?
4: Altså det kan man. Det kan man sige, men det er så hun, det er så hun har det. Spørgsmålet er, giver det et problem i forhold til...
1: To sekunder, du skal lige svare. Jeg spørger dig, mener du ikke, at hun trækker sin religion med ind i det offentlige rum, som skolen jo udgør?
4: Jo.
1: Når hun siger, jeg kan af religiøse årsager ikke give personer det modsatte køn hånden?
4: Det gør hun, og her var det måske klogere af samfundet, det vil sige af skolen, at sige, det ignorerer vi. Vi går videre, og så ser vi, om det her samarbejde kan fungere.
1: I dag.
3: Jamen, jeg tror, den der pytholdning, den har vi prøvet nogle år, og det, der sker, det er, at det er de mest ekstreme holdninger, der vinder. Og man må sige, nu lider jeg jo så af at være teolog, og noget, jeg ved, det er, at når man ser på skriften på den her måde, at man går til det sted i hadith, og det skulle du måske, Uffe Gartel, læse. Hvad er det, der gør, at mænd og kvinder ikke må trykke hånd i denne her version af islam? Normalt har det kun været salafisterne, altså de allerhårdeste, der har praktiseret det her. Men nu er der ligesom en bevægelse i gang, hvor det bliver identitetspolitik, og hvor man stiller sig meget hårdt på at skabe de her konflikter. Og når man fortolker skriften så bogstaveligt, så er det jo svært at komme ud om, at der andre steder i Koranen står, at manden er overordnet kvinden. At kvinden skal være lydig, at kvinden er hans pløjejord, som hun må pløje, som han vil. Fordi det står der helt tydeligt, så hvis ikke man kan sige, jamen der står også andre steder i Koranen, at for eksempel man skal indordne sig i den kultur, hvor man kommer. Det har mange muslimer, der er kommet til Danmark, valgt for ikke at få de her konflikter hele tiden. Jeg tror, man gør muslimer i Danmark en rigtig hedder det ikke en bjørnetjeneste. Man gør dem ikke noget godt ved at give efter for de her religiøse holdninger.
1: Nu er du teolog, som du siger, teologi og religion er en meget abstrakt ting, også for hvert enkelt menneske. Det kan jo godt være, at den her muslimske studerende ikke læser Koranen, som du siger. Det kan være, at hun bare har hun har dannet sine egne holdninger til, hvordan hun er i verden, hvad hendes overbevisning er.
3: Ja, men så burde hun jo også med det samme kunne imødekomme det menneske. Så er det jo ikke hendes Gud, der står i vejen. Så er det hendes egne holdninger. Så burde hun sige, okay, det er at træde ind i et fællesskab, det er at behandle det andet menneske, som vimmer det godt. Vi står jo ikke med hånden fremme for at genere nogen. Vi står faktisk for at vise respekt til det, vi har gjort i 1000 år. Det betyder, at jeg kommer med fred, jeg har ikke et våben.
1: Hun kunne tilsvarende sige, jeg kommer ikke med min hilsen med hånden på brystet og bukker for at genere
3: nogen. Det er helt
1: jeg kommer,
3: sikkert,
1: fordi for mig udviser det høflighed.
3: Og det er helt sikkert det, hun siger.
1: Ja.
3: Men man skal vide, hvad det så er, man gør, når man giver efter for de her meget konservative, fundamentalistiske holdninger. Og skriftforståelse, jeg forstår ikke, hvad venstrefløjen laver.
1: Anerkender du, vi kan jo ikke vide, hvad kvindens baggrund er for
3: ønsket. Det kan vi ikke, men nu kan man sige, at ham, der kom ind på mit kontor, ikke ville trykke min hånd, når jeg sagde, at det var en kanariefugl i mine. Hvad viste sig så?
1: Ja, ja.
3: Det viste sig, at han hørte til ude i Imam Ali moskeen, der er styret, eller hænger sammen med de iranske præstestyre. Der gik ikke lang tid, før han stod og demonstrerede for Ayatollahens død.
1: Men ellers altså, det er jo ikke den sag, vi diskuterer
3: nej,
1: i dag.
3: Men det er jo en generel lovgivning, vi skal lave i det her land.
1: Ja,
3: og hvis vi bøjer os for de konservative hver gang, så gør vi livet sværere for alle de moderate muslimer i Danmark.
1: Uffe Garli, lederen skrev det også sådan her. Højesteret satte foden ned over for den danske håndtrykspsykose. Hvad er psykosen?
4: Psykosen er den her fiksering på håndtryk, som tegngiver, signalgiver, kanariefugl, for at bruge i et afgangsudtryk, som gør, at vi forlanger håndtryk her, der og alle vegne. Og i virkeligheden, altså det er virkelig pudsigt, altså i dag gjorde det lige det, du lige præcis sagde før, Ida. Du slipper religionen ind, og så siger du, her har vi en, der ikke vil give hånden, eller et mandende håndtryk,
1: mm-hmm.
4: og så går du ud i haditterne, som jeg beklager, jeg ikke har læst så rundt som dig, udvælger alle mulige religiøst betingede holdninger, som vedkommende så formentlig også har. Det kan vi ikke slutte, og noget andet er så, hvis nu denne lærerstuderende ude i Albertslund havde sagt, okay, skidt med det, hvad man nu siger, så giver jeg hånd og holder mig for næsen. Så havde hun jo stadig haft de holdninger, som du tillægger hende i det.
3: Men hvorfor skal det altid være flertallet og majoritetskulturen, der skal bøje sig for dem, der kommer? Altså, jeg synes, der er noget her, vi er meget glade for. Det er for mig, du ved, sådan en god gammel arbejderkultur eller demokratikultur, grundlovsdag. Der går man rundt og hilser på folk. Man gør det til eksamen, man gør det. Alt muligt. Hvorfor skal majoriteten hele tiden bøje sig? Jeg tror, en del af modstanden og problemerne her opstår, fordi mange mennesker oplever, at de ikke må være og fortsætte med det, de har. De vil gerne byde velkommen, de vil gerne være imødekommende. Der er rigtig mange ting, som vi har løst fint. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal stå og servere svinekød for folk, der ikke vil spise svinekød. Det er ikke, fordi jeg så skal lave noget om.
1: Nej.
3: Men det skal jeg jo det øjeblik, jeg rækker hånden frem, og en person ikke vil behandle mig og min mandlige kollega er lige, så er det to verdensbilleder, der støder sammen. Og hvis jeg accepterer, at det bliver på hans præmisser, ved at tage hånden ned og sige, det var vel nok høfligt, jeg følte mig jo ikke som en idiot, og jeg følte det meget respektløst, men det er jo bare mit problem. Det mener jeg faktisk, okay, at så går du på kompromis med flertallets kultur, og det tror jeg er uklogt i en tid, hvor vi alle sammen har brug for nogle rammer, nogle normer, noget fællesskab, ja, bygger sig op om.
1: Det, som Ida Augen siger nu, Uffe Garli, er det, du betegner som håndtrykspsykose?
4: Det, Ida Augen siger nu, er jeg stort set enig i. Jeg synes ikke, at majoritetskulturen skal blive ved at give efter, og jeg synes ikke, at, at vi skal lade stå til i forhold til grundlæggende værdier, grundlæggende holdninger i det danske samfund.
1: Hvorfor bruger du så ordet psykose?
4: Det er ikke det samme som at kontrollere, om folk hos vil give hånden. Det er nemlig forskellen på at have håndtrykspsykose og interessere sig for de reelle problemer. Vi har, og jeg rammer sig faktisk i min leder, som du har læst lavet med, adskillige af dem op, vi har i Danmark en uendelighed af problemer med vores mange forskellige muslimske mindretal, som ikke alle er lige lette at integrere. At de ikke vil give hånden, er et ret lille problem, og jeg tror også, det er en ret dårlig indikator på, om man er et menneske, som er svært integrerbar. I for igen, som jeg siger, den her lærerstuderende, hvis du nu havde sagt, jeg har altså virkelig brug for det job, nu giver jeg hånd, og så beder jeg en ekstra gang, eller hvad man nu gør, havde hun stadig haft de holdninger. Okay. Hun havde stadig været problematisk menneske. Om hun kan fungere som lærer, det har jeg lov at gøre med, hvordan hun arbejder som lærer. Det må man så se på.
1: Okay, bare kort i dagen. Der er jo mange forskellige integrationsproblemer. Hvordan vurderer du det her med håndtryk? Er det et stort problem, eller er det som... Altså, Uwe, mener du ikke et stort problem? Jeg tror ikke engang, du synes, det er et problem. Er det et problem overhovedet?
4: At folk ikke vil give hånd, det er et problem.
1: Men ikke noget stort problem.
4: Hvis for eksempel forældre, som det blev nævnt, jeg tror, det var Chakma, der nævnte forældremøder. Hvis det er et problem, hvis folk reagerer på det som en fornærmelse. Og det, og det var sådan...
1: Så det er deres reaktion, der er problemet?
4: Ja. Nej. Ja, det er det.
1: Okay, så etnisk danske forældre, som kommer ind...
4: Vi er enige om, at det ikke er ment som en fornærmelse. Så behøver man heller ikke tage imod det.
1: Jeg ved ikke, om vi er enige om det. Det kan jeg ikke svare på, om vi er enige om. Men det, du siger, det er reaktionen... Det er forældrenes reaktion, der er problematisk.
4: Ja. Yeah.
1: Godt. Hvad siger du, Usma Ahmed?
2: Jeg tænker jo bare, at diskussionen foregår på forskellige planer. Ikke? Ude i virkeligheden, der handler det ikke så meget om ideologi. Når man står i et klasserum, så handler det ikke så meget om ideologi. Det handler om, hvordan kan man håndtere den forskellighed, der er. Jeg har selv, altså når vi nu fortæller anekdoter, jeg har da selv i gymnasietiden oplevet, at der var en meget... Nu er jeg som en detalje muslim. Men jeg har da oplevet, at jeg havde en medstuderende, der var meget religiøs kristen, og som gerne ville diskutere det, hvor jeg havde det sådan, hey, det er en privat sag, jeg vil egentlig gerne holde min religion for mig selv. Her går vi i skole. Han blev så frustreret, at han holdt om min hals og sagde, jeg har lyst til at kvæle dig. Jeg er en meget lav person, han var meget høj. Jeg synes faktisk, det var en truende situation.
3: Vold. Men, det er vold.
2: Ja,
3: det er ulov.
2: Men det, som er problemet, det er ikke mig og ham, fordi vi er good again. Ikke? Det, som er problemet, det er, at der ikke er nogen voksne, ikke er nogen, der er klædt på til at gå ind i situationen. Og det er der, jeg taler fra, at det handler jo sådan set om, at kan vi tale om tingene? Kan vi lade ideologien blive uden for klasserummet, og så være der, hvor det er, at vi faktisk har relationerne og bygger på det, og det er også derfor, vi kunne komme videre.
1: Usma Ahmed, helt kort, er det din anbefaling, at skoler, offentlige danske arbejdspladser, alle steder og alle offentlige steder i Danmark, at de afholder sig fra at lave retningslinjer med håndtryk? Ja. Altså med andre ord, at majoriteten bøjer sig i forhold til hilseformer og siger, vi behøver ikke holde fast i det her håndtryk. Jeg vil ikke sige det sådan.
2: Jeg tænker, majoriteten mener, at det er personlig frihed, når en hånd sidder på ens krop, at man bestemmer, hvor man vil række den hen eller ej. Venlighed, det er også en dansk værdi. Den kan man udvise på forskellige måder.
1: Godt. Og så vil jeg gerne ud til dig igen. Jeg er så Tjerkmark ude på Herste Vesterskole i Alfredslund. Nu har du hørt på meget her, men jeg vil egentlig spørge dig til det sidste, som Usma Ahmed siger, at vi skal ikke gå så meget op i den hilsen. Er du stadig med os, Yasser?
0: Ja, men ja. For mig handler det ikke om håndtrykket. Og for mig handler det heller ikke om signaler, vi skal sende, som jeg tror, Uffe sagde, jeg havde sagt. For mig handler det ikke om... Det handler om, hvad folkeskolen som institution med rimelighed kan forvente i forhold til omgangsformer, sociale koder, forventninger, og at folkeskolen ikke bare er en arbejdsplads, ikke et servicecenter, men et fælles demokratisk dannelsesprojekt, også en vigtig institution i det. Når vi for eksempel modtager børn i indskolingen, en af vores første opgaver er, også at lære at socialisere børn ind i fællesskabet. Og fællesskabet, uanset hvor det er, har også en pris, fordi man skal indordne, så skal man give afkald på nogle kugesætte behov osv. Og det samme kan forstørres i forhold til voksne, når man skal indgå i et fællesskab eller være i del af en arbejdsplads osv. Der må man så lægge nogle individuelle, om det er religiøse eller politiske overvisninger til side, siger, at nu skal være en del af det her omgangsformen, forventningen her, ja. Er på den her måde. Og jeg mener, hvis folkeskolen som institution ikke kan insistere sådan, på sådan noget, så synes jeg, det er i glidebanen. Og jeg synes også, det vil være en falliterklæring, hvis vi skal lave en lovgivning eller altså retningslinjer om håndtryk. Det skal være muligt, at man som enkelt institution, en vigtig samfundsinstitution, der har eksisteret i så lang tid, og bygger på kultur, mange uskrevne regler også, at man skal ligesom kunne sige, sådan gør vi på vores skole, sådan gør vi i den danske folkeskole, eller på den her institution, og længe behøver den ikke være.
1: Og jeg så minoriteter, der ønsker at hilse på en anden måde, de må bøje sig mod majoritetens måde at hilse på. Det er din position.
0: For mig handler det ikke om minoriteter og majoriteter. Det handler om enkelt individ, der skal være en del af en arbejdsklasse eller en institution som folkeskolen. Det koster et ansat, som aflæse, hvad forventningerne, hvad koderne, hvad omgangsformerne, hvad sociale spilleregler er, og siger, at det er det her, jeg lægger billet ind på at være en del af, og derfor vil det kræve det, og det er mig.
1: Hvad siger du, Smarkman?
2: Jeg siger, at man går jo glip af meget arbejdskraft, og faktum er, at der er rigtig mange danske kommuner i dag, der har brug for forskellige arbejdskraft. De har brug for, at når den kommer ind, at den bliver, og derfor står de og mangler løsninger. Og når man politiserer det her og gør det ideologisk, i stedet for noget, som man håndterer på den enkelte arbejdsplads, hvor man er i dialog om tingene, så går man glip af rigtig meget. Jeg tænker, det er rigtig dårlig reklame for sådan en skole, at den ikke kan rumme den forskellighed, som mennesker jo repræsenterer i dag.
0: Det er ikke en livudspørg, fordi folkeskolen er netop kendetegnet ved at være rummelig og kunne rumme forskellighed og mangfoldighed og kunne afspejle de forskellige områders beboersammensætning, de borgere, der bor i skolernes distrikt. Så på den måde er det faktisk en af de mest rummelige og mangfoldige institutioner.
2: Og ja, så jeg tænker, det er den jo, fordi den hele tiden tilpasser sig, som du siger. Og det er jo vejen frem, at man er tydelig, ikke enig, men at man også hele tiden tilpasser sig dem, der kommer ind.
0: Men husk, at vi er også en institution, hvor vi har en dannelsesopgave, et fællesskabsprojekt, som skal fremme fællesskabet, kendskabet til hinanden, rummelighed, tolerance over for hinanden. Og hvis man hele tiden tager for mange individuelle særhensyn, om det er på grund af håndtryk, religion eller andre ting, så bliver det svært at have noget at være fælles om. Og hvad bliver så det, der binder os sammen? Hvad bliver det,
2: venlighed er vel en fælles værdi. Man kan være fælles om at være venlig på forskellige måder. Man kan, altså jeg tænker, der er en overordnet samtale, som man kan blive klædt på til og rustet til, selvom at det kan være besværligt, som gør, at det er nemmere, og det er jo sådan set også det, Højesteret ligger op til. Og det er det, jeg gerne vil bidrage til.
1: I dag?
3: Jamen, jeg synes, det er ærgerligt, at Højesteret ikke har givet skolerne lov til at sige, her der behandler vi mænd og kvinder ens. Det er en vigtig værdi for os. De har valgt at sige, jamen et religiøst særhensyn, som jeg mener udspringer en meget konservativ fortolkning af ens religion, den skal åbenbart være vigtig, og så kan vi alle sammen gå i 1000 stykker. Vi går i 1000 få hver vores egen lille måde at gøre tingene på, hvis ikke vi tør sige, der er noget her, majoriteten har gjort i tusindvis af år. I er velkommen. Husk nu, håndtryk betyder velkommen. Det betyder, jeg vil gerne snakke med dig. Jeg kommer med fred. Og derfor betyder det jo, altså mænd og kvinder, det er, hvis vi begynder at behandle dem forskelligt, så har vi åbnet døren for nogle de næste skridt, så skal svømmehallerne adskilles, så skal idræt adskilles, så hvad nu, hvis jeg ikke vil have idræt sammen med drengene? Hvorfor? Hvad nu, hvis hun siger, jeg vil ikke have idræt med drengene, så kommer jeg til at røre dem?
1: 2 sekunder, ja, så du skal nok
3: komme til.
2: Men det er jo igen den her med, det er jo igen den her med, hvad nu hvis? Vi er faktisk rustet som samfund til at ændre os i forhold til at skabe mere rummelighed. Det gjorde vi jo også hele covid-krisen, der gav vi ikke hånd. Vi havde endda mundbind på. Vi fandt faktisk ud af at lægge hånden på hjertet og nikke og give et ekstra sådan, udtryk for med kroppen, at jeg vil da gerne, eller jeg hilser med hænderne op i vejret, eller altså med skulderen. Og det er der, jeg vil hen. Altså, at vi er faktisk i stand til meget mere end det, vi frygter, og det er faktisk sådan, det er ude på arbejdspladserne i virkeligheden.
1: Uffe Gartel, du vil markere?
4: Ja, fordi altså, jeg synes, det er pudsigt af alle, der insisterer så stærkt på håndtrykspligten, skynder sig til folk. Er det ikke selve håndtrykket? Altså, det er ikke håndtrykket, jeg går op i, det er alt muligt andet. Og så tildækter man en masse holdninger som indstillinger og mulige problemer, der kan komme, som kan være reelle. Det var det så i tilfældet med Ida Aukens gæst på Christiansborg i sin tid. Men som man ikke kan se, før man har oplevet, hvordan samarbejdet i praksis foregår. Og det var det, man skulle interessere sig for. Jeg synes ikke, folkeskolen skal være tolerant over for folk, lærere, andet personale, der ikke vil behandle mænd og kvinder ens. Men håndtryk er ikke nødvendigvis en indikator på det.
1: Vi taler videre om det efter radiovisen. Jeg er så tjak, Mark. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med her i PET Debat.
0: Selv tak. Tak for invitationen.
1: Du skal videre til din skoleledergerning, og det er vi glade for. I det afgang, jeg fik slet ikke spurgt dig til, hvad det er, du vil lave om i loven. Det skal vi nok nå i den næste halve time, hvor jeg også håber, I lytter med. Også giver jeres bud på, om vi skal vi give håndtryk i Danmark. Skriv eller ring ind til os. Nu er der radioavis.
5: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
6: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
5: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
8: I didn't catch your name.
9: I didn't give it.
5: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
10: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
5: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond-spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
11: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
5: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.

0: For første gang har Højesteret taget stilling i en sag om håndtryk. I 2019 var en lærerstuderende til velkomstmøde på en skole i Albertslund. Her hilste hun på de kvindelige lærere med håndtryk, men da en mandlig lærer rakte hånden frem for at hilse på hende, tog hun ikke hans hånd, men hilste på ham ved at lægge en hånd mod hjertet og bøje hovedet. Efterfølgende indkaldte skolen hende til et møde for at tale om, hvorfor hun ikke ville give hånd, og her sagde hun, at hun af religiøse årsager ikke giver hånd til fremmede voksne eller modsatte køn. Skolen stillede krav om, at hun skulle give hånd til alle personer uanset køn, og da hun ikke ville efterkomme det krav, besluttede skolen at stoppe praktikforløbet. Via ligebehandlingsnævnet lagde hun sag an mod Albertslund Kommune for indirekte forskelsbehandling, og nu fastslår Højesteret, at skolens handlinger strider mod loven. I dommen står der, krav om håndtryk til alle voksne uanset køn var indirekte forskelsbehandling på grund af religion. Det debatterer vi videre her i den anden del af PET-debat. Velkommen til. Og jeg vil jo som altid gerne høre fra jer, der lytter med. Skal vi i Danmark altid give hånd? Eller er der situationer, hvor der skal tages hensyn til folks religion? For eksempel på skolerne. Ring ind med din mening 70 21 19 19 eller send sms til 12 12. Husk at starte med P1. Og Ida Augen, vi har et lille hængeparti fra den sidste time, som jeg gerne vil... Jeg er simpelthen så nysgerrig, fordi du skriver jo på Facebook og på Altinget, at den her dom, den får dig simpelthen til at tænke, nu er vi nødt til at lave loven om. Fortæl mig om det.
1: Jeg synes, at skolen skal have lov at sige, at her der behandler vi mænd og kvinder lige. Og det kan de ikke i dag. Man skal huske, at de vandt faktisk i landsretten, skolen. Og så kommer Højesteret så og vælter landsretten og pinden. Så der er jo også en juridisk uklarhed, og det er også en noget uklart dom, hvis du spørger mig. Så jeg synes, så må vi begynde at være tydeligere på, at ligebehandling af mænd og kvinder, det kommer altså over religiøse særhensyn, der vil adskille mænd og kvinder. Og jeg vil godt lige citere Halime Oguz, der er tidligere SF'er og selv er muslim, og som skriver, for når man tillader kønsopdelte arrangementer, bederum og svømmehaller af hensyn til minoriteter, er det ikke sekulære muslimer som mig, man tager hensyn til. Det er de mest konservative og højorienterede muslimske miljøer, der ønsker religiøs segregation, kontrol med kvinder og parallelle normsystemer, man trækker ind i det fælles rum. Og det mener jeg, det er, når man siger, jeg vil ikke røre ved en mand af det andet køn, når han er voksen, fordi der er en kønsmoden.
0: Men lige tilbage til dommen. Du siger, at højesteretsdom er uklar. Nu har jeg læst dommen ret grundigt. Hvad er det præcis, der er uklart i dommen?
1: Jeg synes, det er mærkeligt, at de tager forskelsbehandlingsloven og sætter den over ligebehandlingsloven. Altså det, at skolen gerne vil have lov at sige, her behandler vi mænd og kvinder lige, så siger de forskelsbehandlingsloven, den vil vi så bruge til at sige, at hun har lov til at sige, at jeg vil ikke forskelsbehandles som religiøs.
0: Det kan jeg sige, det er simpelthen ikke korrekt. Det er ligebehandlingsnævnet, der har lagt sagen mod kommunen, og det er dem, der henviser til forskelsbehandlingsloven.
1: Ja, men for mig at se, at jeg er ikke juridisk ekspert. Det, jeg er optaget i den anden ende, det er faktisk, at den type lovgivning, ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, peger meget tydeligt ud, at i Danmark har man lov til at insistere på, at mænd og kvinder bliver behandlet ens. Så må en jurist skrive det for mig, og det er klart, jeg skal jo ikke sidde og sige, at jeg er klogere end højesteret. Jeg kan bare sige, at landsretten var uenig med højesteretten i fortolkningen af dansk lovgivning. Og så er det jo vores opgave som lovgiver at skrive den lovgivning, der gør det klart, at skoler og alle mulige andre har lov til at insistere på ligebehandling af mænd og kvinder.
0: Jeg anerkender, at du ikke her kan stå og sige præcis, hvad du gerne vil have ændret, men jeg skal bare have dig til at fortælle mig den paragraf, som det handler om. Det er forskelsbehandlingslovens paragraf 1 stykke 3. Det er den, som hele retssagen handler om, og kun den. Skal den laves om?
1: Det skal den jo, hvis det er den, der betyder, at en skole ikke har lov til at behandle mænd og kvinder lige. Og jeg vil sige, at jeg har læst dommen. Jeg synes ikke, det stod klokkeklart for mig, at skolen havde handlet helt forkert. Det var det, der var uklart for mig. Jeg synes, de siger, at den kunne have gjort nogle andre ting. Skolen kunne have handlet lidt anderledes. Men jeg synes faktisk, at skolen skulle have lov at sige, at her behandler vi mænd og kvinder ens. Og det er min opgave som politiker. Så må juristerne skrive paragraferne.
0: Ja, det har skolen også. De har lov til at have retningslinjer. Men det, som der er afgørende i forhold til paragrafen, det er, at man må gerne... Altså, nu læser jeg bare lige paragrafen. Jeg synes også, det er bare almindeligt spændende, hvad der står i den paragraf. Der står nemlig, der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, kriterium eller praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af bestemt race, hudfarve, religion osv., nævner dem alle sammen, ringere end andre personer. Med mindre, nu bliver det rigtig vigtigt, den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Sagens parter er enige med næsten det hele. De er nemlig enige om, at ligestilling kønne er et sagligt formål, det er kvinden også selv. De er også enige om, at det er et hensigtsmæssigt formål, hvad det sådan præcis betyder, at man har håndtryk som udgangspunkt på en skole. Men det, som Højesteret siger, det er ikke et nødvendigt middel. Grunden til, at de siger, at skolens handlinger strider mod loven, det er fordi, i højesterets perspektiv, der var det ikke et nødvendigt middel at insistere på, at kvinden trykkede hånd. De skulle have lavet en anden aftale og tilladet hende at hilse på en anden måde.
1: Jamen tak for den her jura-team. For mig er det nødvendigt, at skolen har lov ikke, at stille krav til det her, og så må nogen skrive den paragraf. Jeg er heller ikke retsordfører. Jeg siger bare, at jeg kan konstatere, at skolen tabte den her sag. Ja. Og de har ikke lov til at sige, her behandler vi mænd og kvinder lige. Det er det, jeg gerne vil have ændret i loven. Så må nogen skrive juraen, og så kan det godt være, at den ikke var uklar. Men landsretten kom altså frem til en anden afgørelse end højesteret.
0: Og så nu stopper jura-teamen. Det lover jeg dig. Men det kan jo også være, at det bliver rigtig jeg kommer til at være meget spændt på at se, hvad der sker, når der en dag bliver dannet en regering på det her spørgsmål. Nu har du sagt, at du i hvert fald personligt godt kunne tænke dig for den her lov ændret. Fordi jeg tænker, det er mit spørgsmål til dig, at det må være, fordi du også frygter eller forudser, at det måske kunne den præcedens på andre skoler.
1: Jamen, jeg er da rigtig bekymret for alle de skoler, hvor man siger, at det ved jeg, at de gør på en del af gymnasierne. Her der har vi idræt sammen, man skal kunne røre ved det andet køn. Det er også en måde at undgå de grupper, der kommer for at lave social kontrol, som vi ved, vi har problemer med vores gymnasier. Det spiller en meget stor rolle ude på institutionerne. Jeg synes, det er en del af professionsetikken, at man som lærer også kan tage fat, også i en 13-14-årig dreng, og lige sige, nu køler du lige ned, Marker, hvis man er en kvinde. Det synes jeg er afgørende, og det er det, der er vigtigt for mig. Det er sådan set ikke, hvordan paragrafen bliver udformet, og det synes jeg bare er ærgerligt, at højesteret vælger og gå ned i det her spor, men så er der jo loven, der skal laves om.
0: Så fint. Det er jo kun en potentiel lovgiver, der siger, at hun gerne venter loven. Så er vi nødt til at spørge til det.
1: Jo, men jeg har så heller ikke sagt præcis, hvordan den paragraf skal skrives. Det er der nogen, der er klogere end mig. Jeg vil sikkert skrive den forkert alligevel.
0: Fair nok. Røger Mor, velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du er medlem af Odense Byråd for Konservativ og medlem af det nationale integrationsråd. Og jeg vil bare starte med at stille dig lytterspørgsmålet. Altså, skal man give hånd i Danmark?
2: Ja, det skal man.
0: Hvorfor skal man det?
2: Fordi det en omgangsform, et moderne, ligestillet samfund, som Danmark er. Det er sådan, Danmark er, og sådan Danmark skal blive ved og være.
0: Ja, du skriver på Facebook, når nogen nægter at give hånd til det modsatte køn af religiøse årsager, så er det ikke bare en uskyldig alternativ måde at hilse på. Hvad mener du med det?
2: Hele ideologien bag at ikke give hånd handler om, at man mener, at man seksualiserer faktisk omgangsformen med mændene. Altså, når man rører ved en mand, så kan man tænde med en mand seksuel. Det handler om kønsadskillelses ideologi. Det handler om, at man skal man faktisk gå ind for religiøse overbevisninger, der dikterer, hvordan mand og kvinde som omgangsformen, sociale omgangsform, bør være. Og det mener jeg, at det hører simpelthen ikke til det her samfund. Danmarks fundament er bygget på nogle normer og værdier, som afskiller sig kolossalt fra de her fundamentalistiske, islamistiske værdier. Så jeg forstår ikke, at i Danmark man relativiserer det her debat som en eller anden høflighedsform og hilse på. Der er rigtig meget bag den her ideologi, som råber i mine ører, at det skal vi passe på med. Det kan vi så sige i lande som Iran. Vi bekæmper sådan en ideologi. Vi går ind for at gå samfundet sekulært med inspiration blandt andet fra Danmark. Så giver det ikke nogen mening, at her i Danmark vi faktisk går tilbage til at adaptere omgangsformer, som hører til lande som Iran og Saudi-Arabien. Det er simpelthen forkert.
0: Men vi har jo religionstro og politisk frihed her i Danmark. Nu siger du, vi skal kæmpe mod det her. Anledningen til, vi taler sammen i dag, er, at det er jo en højesteret. Altså, det er en retssag, der har været hele vejen gennem det danske retssystem og kommet til en kendelse i højesteret.
2: Ja.
0: Mener du, og vi hører også Ida Auken sige, at hun mener, at vi muligvis kan ændre lovgivningen på det her område. Mener du, at vi skal bruge dansk lovgivning og danske retssal til en ideologisk kamp?
2: Jeg mener, at det her du taler om religionsfrihed. For mig religionsfrihed. Jeg har en stor respekt for folk, der har religiøse overbevisninger, så længe der handler om deres private sfære. Lige så snart det begynder at kræve nogle særrettigheder i offentlige steder, så begynder jeg at reagere. Her kommer min modstand, at det skal vi stoppe med. Ja, jeg mener, at vi skal bare ikke være tolerante overfor intolerante holdninger og overbevisninger, som lige præcis de mennesker, som går ind for afvisning af håndtryk, gå ind for. Jeg kender ikke de her juridiske argumenter for højesteretsbeslutninger, men jeg støtter op omkring Ida Auken og hendes holdninger.
0: Usma Ahmed, hvad siger du til det her med, at vi skal ikke vise tolerance over for intolerance?
3: Det siger jo noget i sig selv, ikke også? Altså, det her med, så er man jo også selv intolerant, ikke? Altså, jeg mener, hvor er det, vi vil hen?
0: Altså, hvor det må vil du vi... simpelthen lige forklare mig.
3: Jamen, jeg tænker bare, vil du bruge de samme midler, hvis der er nogen, der opfører sig på en måde? Vil du så gøre det samme, eller vil du trække debatten et andet sted hen? Jeg står der, hvor jeg taler om arbejdsmiljø. Der er forskelligheder. Der er mange arbejdspladser, hvor, det er man, hvor man egentlig har forskellige ideologier, fordi når du bliver ansat, så bliver du ansat på dine kvalifikationer og din faglighed. Måske også på din forskellighed, fordi det er det, der gør, at der kommer nye løsninger, nye perspektiver. Og der tror jeg bare, man går meget galt, hvis det er, at man hiver debatten ned i noget, som også kommer til at handle om danskhed. Det er en lidt kedelig debat.
0: Men må jeg så spørge dig på en anden måde, Usma? Hvis en hilseform, for eksempel den her med hånden på hjertet på, hånden på brystet og bukke, hvis den hilseform repræsenterer en forestilling om, at der er forskel på køn, der er en sådan forskel, at man som kvinde eller mand ikke må hilse på det modsatte køn ved at fysisk at berøre dem. Er det så et godt signal at sende til danske skolebørn? For det er jo virkelig det handler om, når vi taler om skolen. Det er, hvad er det for en kulturforståelse? Hvad er det for en dannelse, vi skal give børnene? Mm. Hvis det kan godt være, at du siger, så er vi intolerante, men vi har vel også som skole og samfund en forpligtelse til at vise og fortælle børnene, at køn er lige. Og den hilseform i sig selv vil mange mene, og det tror jeg også Røger vil mene, den hilseform i sig selv er ikke et udtryk for, at køn er lige. Den er et udtryk for, at der er forskel på køn.
3: Ja, og lige sådan vil der jo være nogen, der ikke har lyst til at give afkald på den personlige frihed. Ikke? Og det er jo ideologisk. Det handler om, det er jo samtalen omkring, er vi venlige og høflige over for hinanden her? Kan det være forskelligt? Hvordan er det? Altså, jeg tænker også på, hvordan skaber man den robusthed? Hvordan kan vi være en del af en større verden? Ja. Det gør vi jo ved at afkode forskellige ting, og ikke blande os i, og måske også stoppe med at have det der store spøgelse om, at hvad nu hvis, at den person gør sådan her, og mener sådan her, og egentlig ikke vil mig det godt. Hvis nu handlingen er, at altså, jeg vil dig det godt, jeg gør det på min måde. Jeg vil dig gerne, jeg gør det på min måde. Altså, så har det sådan, kan vi gå tilbage til der, hvor det handler om, at vi trives, at vi arbejder, at vi leverer det, vi skal på en arbejdsplads.
0: Yes, Røger Mohr, medlem af Odense Byråd og Konservativ, hvad siger du til det?

0: Jeg kan nævne mange af de her samfund. Så vi skal ikke begynde at komme med masser forklaringer og relativisere den her debat. Der er faktisk noget grundlæggende forskel i forhold til, hvordan vi ser på de her ting. Og det skal vi ture og forholde os til, og stoppe med at tale om det ene eller det andet.
1: Og fordi der er grundlæggende forskel, så skal vi også som samfund, som majoritet går ud fra, insistere på, at den ene måde er rigtig, og den anden måde er forkert.
0: Vi skal som det danske samfund er bygget på nogle grundlæggende værdier og normer, og det skal I ture at stå fast, fordi det handler også om jeres sammenhængskraft. Det handler også om, hvordan det danske samfund skal være i fremtiden.
1: Godt. Uffe Gartel, hvad siger du til det?
2: At det er jeg fuldstændig enig i, men det er ikke en grundlæggende dansk værdi at give hånden. Demokrati er en grundlæggende dansk værdi. Det er lige rettigheder for kønnene, er en dansk værdi. At homoseksualitet er fuldt lige så acceptabel som andre former for seksualitet, er en grundlæggende dansk værdi, og en række andre grundlæggende dansk værdier. Det skal vi ikke gå på kompromis med. Men at stige så blind på håndtryk som et særligt signal, du brugte vores ord før lige går igen, det er den forkerte vej at gå. Det er at bruge kræfter på noget, som ikke er et reelt problem, i stedet for at bruge flere kræfter på det, som faktisk er problemer. Nemlig folk, der af den ene eller anden grund kræver religiøse særrettigheder i praksis i deres arbejde.
1: Men det kan godt være, at du ikke synes, at håndtryk er udtryk for danske værdier og siger demokratiske værdier. Altså, håndtryk i sig selv er en gestus, går ud fra, du mener. Men her siger Røya Moyo, at det er alternative, den alternative hilseform, som kvinde i Albertslund, den muslimske lærerstuderende, også benytter sig i hånden på hjertet og bukken, den er udtryk for en værdi. Den er nemlig udtryk for den værdi, at der er forskel på kønnene.
2: Jamen, og spørgsmålet er der også forskel på kønnene, det er så en anden ting. Spørgsmålet er, om de er ligestillet. Og det må vi så se i praksis, om den her lærer fra Albertslund, eller hvad det nu måtte være, mener og er i stand til at praktisere sit arbejde. Altså konkret, kan læreren finde ud af også at tage en dreng på skødet og trøste.
1: Men er det ligestilling ikke at ville hilse på personer, er det modsatte køn med håndtryk?
2: Det er uden for loven, det er ikke noget, loven skal blande sig i, efter min mening.
1: Høje Mor, hvad siger du til det?
0: Jeg synes, at det er meget, meget farlig debat. Det udvikler sig i Danmark til, at vi skal acceptere det, fordi at den signalerer en harmløs måde at hilse på hinanden. Det signalerer ikke en harmløs måde. Det er faktisk islamisterne, det fundamentalistiske islamisters måde at omgås med hinanden, og den er ved at få plads i Danmark. Og hvis vi ikke stopper med at give plads til det her mennesker, så kommer vi til at ændre på den fundament, Danmark er bygget på. Er det den vej, vi skal gå? Nej, det synes jeg ikke. Altså, prøv lige at kigge på de andre lande omkring jer. Altså, vi har lige haft en kæmpe, kæmpe revolutionsbevægelse i Iran. Folk, der går på gaden og kræver, at det skal være et sekulært samfund. Og så begynder vi at ændre på noget, som Danmark i mange år bryster sig med og være stolt af, at religion hører til privatsfære. Der har ikke noget med offentligt liv at gøre. Man må gøre alt, hvad man har lyst til. Ja, der er plads til religionsfrihed i dit privat sfære. Men når du kommer ud, og du fungerer på et arbejdsplads, så er det et arbejdsplads baseret på nogle fundamentale spilleregler, som udspiller, som har rødder i det samfund. Og sådan er det danske samfund. Og så vil jeg bare lige sige, det at ikke give hånd, det handler om at gå kvinder til nogle seksuelle objekter. Altså, hvis en mand rører ved en kvinde, så bliver han seksuelt tændt. Og det derfor er det uren, og derfor er det forbudt at give en hånd til en kvinde. Altså, hvad vil I, jer, der taler om en harmløs handling, sige til det? Altså, hvad siger I til det her?
1: Det her er faktisk en, jeg gerne vil spørge om, og han hedder Jørgen Bro. Velkommen til, Jørgen.
3: Ja.
1: Du er fra Holstebro. Hej. Hej, Jørgen. Tak, fordi du ringer ind til os. Du har ringet, og så kan jeg se, at du synes, at når der opstår de her nye fællesskaber, så vil der bare naturligt opstå problemer. Du er faktisk enig med Uffe Gartel i, at vi går i psykose over det her håndtryk. Men nu har du altså lige hørt Røya fra Odense sige, at det er sindssygt vigtigt, at vi sætter imod, at vi kæmper imod den her fundamentalisme, som den muslimske hilsen, altså hvor man ikke vil hilse det modsatte køn med håndtryk, men man gør det med hånd på bryst og så videre, er et udtryk for. Hvad vil du sige til det?
3: Jamen, det kan man bruge mange ord på, det er rigtigt. Jeg er kommet i tanke om et enkelt ord, som jeg tror er meget vigtigt, og det er et lidt langt ord, der hedder imødekommenhed.
4: Og
3: det mener jeg faktisk, at nye fællesskaber, hvis man vil bare rode rundt i de gamle fællesskaber og prøve på at gøre dem bedre, det skal man også have lov til. Men

0: man virkelig tænker så langt ud, som en teolog bør gøre, som en Ida Auken burde gøre, så burde man tænke så langt, så man er klar over, at nye fællesskaber, de opstår ud fra kæmpemæssige modsætninger. Og det synes jeg, man har brug for i dag at tænke på, at hvis ikke man kan liv og død, for eksempel, mand og kvinde, der er jo så store modsætninger der, som man kan danne nye fællesskaber på, med baggrund i alt det, som man hidtil har levet med igennem historien.
1: Ja.
0: Så... Og har man ikke den horisont, så tænker man ikke på nye fællesskaber. Så tænker man kun på at fastholde sit eget. Og det burde i hvert fald en teolog, som Ida Auken, ja, være klar over.
1: Og hun er jo ikke blot teolog, hun er jo også politiker. Og hendes opgave som politiker er at værne om,
0: ja,
1: det danske samfund.
0: Ja, det er nok, fordi hun er blevet politiker.
1: Ja, men og hun lytter med, Jørgen, lige nu. Hvad vil du opfordre Ida Auken til at gøre?
0: Ja, hun skal skippe enten politik eller det modsatte. Altså teologien. Det er hun, der ikke forstår en kuk af teologien, for mig at se.
1: Okay, Ida Auken, hvad siger du til det?
2: Jamen, imødekommenheden er jo lige præcis det, man viser ved at række hånden frem til et andet menneske. Det er lige præcis at sige, hej, tænk hvis jeg sagde, jeg vil ikke trykke hånd med muslimer, fordi jeg vil ikke stå der og flagre med min hånd, så havde vi et kæmpe problem. Og derfor så bliver man nødt til at sige, imødekommenhed, det som jeg synes, venstrefløjen gør forkert, og også nogle gange folk, der er meget sådan... løse i deres fortolkning af næstekærligheden, det er, at de ikke kan se, at deres sprog bliver misbrugt. At man påberåber sig religionsfrihed eller tolerance eller min krop til at genindføre nogle ekstremt konservative kønsnormer. Nogle, hvor mænd og kvinder skal skilles ad. Nogle, hvor man ikke vil røre en eller andet køn, fordi de er kønsmodne. Man skal sætte sig ind i tankerne bag det her. Jeg har respekt for religiøse mennesker. Jeg har rigtig mange muslimske venner. De er ikke enige i, at vi skal give plads til den her meget konservative ideologi. Det er den, der laver problemerne. Vi havde ikke diskuteret det her, hvis ikke hun havde stået ude på den skole og ikke ville hilse høfligt på sine mandlige kollegaer. Så har vi ikke haft balladen. Og jeg tror, det er der, mange danskere begynder at få nok. De vil ikke laves om hele tiden. De vil gerne have lov at være, som de er. Og så er de imødekommende.
0: Kæreste Ida, hvis jeg lige må have lov til at sige, det er jo en imødekommenhed på betingelse, du der kommer med. Og der mener jeg, at du skal tænke på, at vi har en højesteret i Danmark, der har været i modsætning til dig. Altså, der er ikke noget med at stille betingelser op for den imødekommenhed, jeg snakker om. Og den burde du kende noget til, hvis du har læst teologi.
1: Men nu hæver du selv domstolen ind i spørgsmålet igen, Jørgen, og det er jo netop den lov, som Ida, og med al respekt for, at vi ikke skal ind i hvilke ændringer, men det er jo den lov, Ida stiller spørgsmål til, at vi er nødt til at ændre den.
0: Det er mere, at vi har haft to domstolsafgørelser, landsretten, ikke også, og nu har vi så fået den højeste ret. Og længere kan vi mennesker jo ikke komme. Altså, det er ikke, fordi det er perfekt, fordi det er højeste ret.
1: Nej, men vi kan godt ændre lovgivningen.
0: Ja, det har man da lov til at prøve på. Det vil jeg ikke.
2: Det hedder demokrati.
0: Ja, det skal man have lov til at morre sig med lige så meget, man vil. Men den imødekommenhed, jeg snakker om, det er med den. Det er for at undgå, at man bremser nye fællesskaber i at opstå.
1: Hvad er det for et fællesskab, du håber, der opstår? Og lad mig spørge dig, hvis vi ligesom hvis det bliver en praksis, for eksempel på den skole, at lærerne hilser på forskellige måder osv., hvad er det for et nyt fællesskab, du drømmer om, der opstår?
0: De der dejlige, spragløse fællesskab. Altså, og jeg er selv buschauffør nu, så jeg oplever det i praksis, hvordan mennesker, der har alle mulige mærkelige udseende og religion og så videre, uden jeg spørger dem om det. De fungerer, de smiler til mig på hver deres måde, og jeg forstår dem, og de forstår mig.
1: Jørgen Bro, tusind tak, fordi du ringede ind.
0: Ja, velbekomme.
1: Uffe Gartel, ønsker du også de nye fællesskaber, som Jørgen taler om? Og ser du helt vores, det du kalder håndtrykspsykosen?
3: Nej.
1: Synes du, det står i vejen for, at vi finder et bedre, nyt bedre fællesskab i Danmark?
3: Det sidste. Jeg synes, håndtrykspsykosen spærrer for, at vi egentlig besinder os på, hvad det egentlig er, der har vores værdier. Det er ikke en dansk værdi at give hånden. Det er en dansk værdi, at mænd og kvinder har lige muligheder, og at og skal behandles lige, og at vi har demokrati, osv. Det er grundlæggende danske værdier. det er ikke at give hunden. Men jeg synes ikke, det her er uden problemer. Jeg synes, det er dybt problematisk, at vi ser tegn på noget der kan være et tegn på, at nogen har en salafistisk holdning.
1: Men et oplagt opfølgende spørgsmål til dig, det synes jeg så, nu har vi højesterets kendelse, det var simpelthen indirekte forskelsbehandling at have de her krav om håndtryk over for kvinden. Og jeg tænker bare på præcedens, jeg tænker på, hvad man gør rundt omkring på skolerne fra nu af. Altså, skal folkeskoler generelt tage flere hensyn til lærer og elevers religiøse dogmer?
3: Det bliver de jo nødt til, fordi der er flere mennesker med religiøse dogmer, som man skal passe ind i den danske folkeskole.
1: I dag.
2: Jeg tror, det er vigtigt, at vi tør tale om, hvad det er, der binder os sammen. Altså at sige, hvad det er, du kan blive en del af, hvis du ikke hele tiden skal stå og insistere på dit eget. Fordi vi vil have færre af de her problemer. Vi vil også have færre af mindre modstand mod mange muslimer. Der er jo en meget stor del af befolkningen, der er blevet meget kritisk. Og det tror jeg ikke er, fordi de har noget problemer med muslimer eller fremmed. Jeg tror bare ikke, de vil have lavet deres hverdag om. Jeg tror ikke, de vil have lavet deres normer om. Jeg tror ikke, de vil have lavet deres tro om. Jeg tror, at vi siger, der er en måde, vi har levet her på i rigtig mange år. I er velkommen, hvis I kan blive en del af det. Røya er en god idé. Godt eksempel på det. Usma er et godt eksempel på det. Men lad være at komme, og vi laver os om, og slet ikke laver os om med nogle kønsnormer, der hører til i fortiden, som vi har forladt, hvor mænd og kvinder ikke kan være i samme rum, ikke kan have idræt sammen, ikke kan røre ved hinanden, ikke kan hilse pænt på hinanden. Det hører ikke til her, og der tror jeg, man gør en kæmpe fejl ved at være tolerant og sige, nu skal vi tolerere den der intolerance, der ligger i, at man ikke vil hilse på en på et andet køn.
1: Usma Ahmed, arbejdsmiljøkonsulent, du spæder lidt øjnene op der i dag, kan der et godt eksempel. Hvorfor gør du det?
4: Jamen, det er fordi, jeg tænker, at det der med at være et godt eksempel, det er et enormt pres at lægge på mig og andre muslimer, fordi at vi er ude i. Og jeg anerkender, at du har en anden faglighed. Du taler politik, ideologi. Der taler man danskhed for tiden. Men hvis jeg skulle løbe efter, hvornår jeg var et godt eksempel efter den ideologi, den danskhedsnorm, der heller ikke er fastlagt, og heller ikke altså, der er ikke noget facit på den, så vil jeg blive rimelig stresset, og rimelig og det er jo nok også, der er noget, der hedder etnisk minoritetsstress, som jeg arbejder med. Etnisk minoritetsstress, som jeg arbejder med, der handler om, at der faktisk er omkring 70% med anden etnisk baggrund, der har oplevet diskrimination på arbejdspladserne. Der er omkring 70%, der har oplevet, at de ikke tør sige det til deres ledere, fordi lederen ikke er klædt på til at kunne rumme det, eller håndtere det, eller se perspektiverne fra deres side. Der er omkring 70%, der simpelthen, hvor det er, at de mærker den stress, og det går ud over deres trivsel. Og det er der, jeg arbejder.
1: Den stress, den vil blive mindre, hvis de ikke behøver at give håndtryk.
4: Jeg tænker, det handler om dialog. Det handler om, at arbejdsgiver er i stand til at kunne fastlægge, hey, her har vi de her værdier, det overliggeren, for eksempel venlighed, hvordan imødekommer vi, at alle kan være i det, uden at det skal være one size fits all, fordi hvis der er noget, der presser etniske minoriteter, så er det sådan set ikke håndtryk, det er mere den her debat, der er om, at vi skal passe ind og være perfekte på en måde, så vi skal overperforme, og hele tiden skal vare os, og ikke kan tale om, hvad er det egentlig, vi har behov for. Vi har behov for rummelighed. Vi har behov for, at vi er forskellige. Fordi når jeg kommer ind i et rum, så er jeg forskellig.
1: Usma,
4: og det er den rummelighed, jeg kalder
1: på. Og tak, fordi du kom ind i PIT-debat. Tak. Og tak til jer alle sammen. Vi når ikke mere. Tusind tak for alle jeres kommentarer og at I ringede ind. Dagens afsnit var lavet af Mathias Pedersen, Nina Grimstrup, Cecilie Aagaard og mit navn er Kors Vejstrup. Og nu er det blevet tid til dagens udgave af Genstart.
5: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
6: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
5: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
7: Ida Axholm dropper planen om at tage familien med på vandretur af hensyn til sin menstruationscyklus. Og hun er en del af en tendens, hvor flere får et større blik for den kvindelige cyklus og de hormonelle udsving, den bringer med sig. Der bliver solgt cyklushjul til køleskabet, og flere unge mænd fortæller nu, hvordan de begyndte at tage bestik af deres partners skiftende faser. Men for nogle er den tendens også en provokation og en forkert vej mod at særbehandle kvinder. Så bør man lade cyklussen styre noget som helst. Ida Aksholm, der er uddannet i molekylær og medicinalbiologi, og som underviser kvinder i cyklisk livsstil, fortæller mere om det i dagens genstart.
8: Jamen, det handler jo egentlig om, at jeg har hørt en podcast om nogen, der har været på vandreferie med deres små børn i rygsæk på ryggen nede ved Dolomitterne. Og jeg tænker, det er det, vi skal i vores efterårsferie. Det bliver perfekt, og vi kan gå der og have en masse dybe samtaler og have en rigtig fed ferie. Og så kan jeg lige pludselig se i min kalender, at det kommer til at passe med, at sidste cyklusdag, hvor jeg altså er meget PMS, der er vi ude i lufthavnen. Jeg kan bare se for mig scenarierne med en masse skænderier over at komme ud af døren. Og har du husket det? Og har du taget solcreme med? Og så ellers bare en vandreferie på min mest kraftige blødningsdag. Med et lille barn på halvandet på ryggen. Og der tænker jeg bare, det skal vi overhovedet ikke.
9: Frygten for den indre vinter ændrer altså Idas sommer.
8: Vi spørger mine forældre om sommerhuset er ledigt i stedet for.
9: Af hensyn til sin menstruationscyklus, så dropper hun planen om at tage familien med på vandretur.
8: I den historie hører måske med, det er ikke fordi, der er nogle billetter, der er bestilt, og der er et eller andet, som ligesom skal afbestilles på den måde, men det har jeg helt klart med i min overvejelse omkring sådan noget. Det har jeg.
9: Der er et voksende fokus på den kvindelige cyklus. Også offentligt. Og hvordan hormonelle udsving er en fast del af hver måned for rigtig mange. Der bliver solgt cyklushjul til køleskabet.
10: Hun er ved at få sin menstruation.
9: Og flere unge mænd fortæller nu, hvordan de også er begyndt at tage bestik af deres partners skiftende faser.
10: Og jeg tracker det med den der app, der hedder Flow.
9: Køber blomster og særligt udvalgt mad på særligt udvalgte tidspunkter.
11: Jeg har lige lavet tiramisu, fordi at Frida hun lige har begyndt sin menstruationscyklus.
9: Men for nogen er den her tendens også en provokation. En forkert vej mod at særbehandle kvinder. Så bør man egentlig lade cyklussen styre noget som helst? Det spørger Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. Okay. Med den historie fortalt, så velkommen til studiet, Ida.
8: Tak skal du have.
9: Er det egentlig uforskammet af mig, hvis jeg spørger dig, hvor i din cyklus du er lige nu?
8: Nej, det må du gerne.
9: Det må jeg gerne.
8: Ja, jeg tror måske ikke lige, at jeg havde forestillet mig, at jeg skulle sidde og fortælle om det på landsdækkende radio, men jeg synes
9: ja, det er ikke noget, jeg spørger gæster om normalt, jo, men fordi det er det her emne, så får jeg lyst til at spørge.
8: Ja, jamen, jeg er faktisk i min PMS-fase, så i virkeligheden skulle jeg jo slet ikke være her.
9: Okay, men så er det næste spørgsmål ja. Jo. Tænker du så, at jeg bør tage et hensyn til, hvor du er i din cyklus, når jeg sidder og skal interviewe dig?
8: Jamen, det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Hvor meget skal verden tage hensyn til min helt normale cyklus, og hvor meget er det måske bare noget, jeg selv har med mig i baghovedet, når jeg går rundt i verden? Så jeg tror bare selv, jeg har taget lidt hensyn. Altså, jeg ved, det er okay, jeg sidder med måske 3-4 små flere bumser, end jeg plejer at gøre her i studiet, og jeg har sovet elendigt i nat. Jeg har været mere end bare sådan almindelig nervøs. Jeg synes virkelig, jeg har været ængstelig op til det her interview. Så det kan godt være, at jeg selv ligesom sørger for at få hvilet mig godt bagefter, eller sådan lige få lidt ekstra ro på, at der skal ikke også lige ligge en masse sociale arrangementer i aften efter arbejde eller noget andet.
9: Ida Aksholm er uddannet cand.scient. I molekylær og medicinalbiologi og arbejder i dag med at fortælle om kvindens cyklus.
8: Jeg lever af at undervise i, hvordan hormonerne påvirker vores humør, og hvordan man kan tracke sine forskellige cyklustegn, både hvis man gerne vil være gravid, altså hvornår har man ægløsning, og hvis man gerne vil undgå at være gravid.
9: Og så er hun altså også en af de kvinder, der tager hensyn til og planlægger rundt om sin menstruations fire faser og dertil hørende hormonelle udsving. Men sådan har det ikke altid været.
8: Min egen mor, hun er virkelig måske nærmest verdens største fortaler for p-pillen. Altså, jeg er vokset op med en fortælling om, at p-pillen er kvindefrigørelse på pilleform.
12: Da Pinkus i 1956 viste, at man kunne give hormonpiller i svangerskabsforebyggende øje med.
8: Det er den, der har gjort, at vi kunne komme på arbejdsmarkedet. Det er den, der har gjort, at vi selv kan bestemme, hvem vi vil have børn med, hvornår, hvor mange børn. Og selvfølgelig har den gjort en masse for den seksuelle kvindelige frigørelse.
12: Der bliver de fleste begejstrede.
8: Så min egen mor har endda sådan skrevet til Nobelkomiteen, ikke? Og undrer sig over, hvorfor p-pillen ikke har modtaget Nobelpris. Det er ligesom det ophav, jeg kommer fra.
9: Ida bruger derfor i mange år selv p-piller. Men da hun begynder at læse på universitetet, ved hun mange historier om p-pillernes potentielt negative bivirkninger, alt fra øget risiko for blodpropper til nogle typer kræft.
13: Vi ved, at der hos nogle kvinder er risiko for, at det at starte med at bruge en p-pille kan udløse en depression. Vi ved også, at der er rigtig mange, der tolererer det glimrende.
9: I løbet af de 5 år, Ida Axholm læser på universitetet, hører hun fra flere læger om p-pillernes bagside og bivirkninger. Og selvom hun anerkender, at de stadig kan være det rigtige valg for mange, så begynder hun selv at blive mere nysgerrig på et liv uden. Hun læser store fagbøger og ser YouTube-videoer, indtil hun en nytårsaften i 2017 helt dropper dem.
8: Det bliver en eller anden form for nytårsfortsæt for mig, at jeg ikke skal have p-pillerne med mig ind i det nye år, så jeg kan huske, at jeg står med det der p-pilleark og tager den sidste pille og tænker, godt, nu skal jeg ikke købe flere af dem.
9: I stedet køber hun et termometer og begynder at observere kroppens naturlige signaler. På den måde ved hun, hvornår hun har ægløsning, altså hvornår hun kan blive gravid, og i de perioder, der bruger hun så kondom.
8: Så jeg tracker meget nøje, jeg tracker min temperatur, som stiger, når man har haft ægløsning. Der kan man ligesom holde øje med, hvornår den der ægløsning overstået. Jeg holder øje med min udflåd, som ændrer sig meget markant op til, at man har ægløsning. Altså, det er på en måde lidt det, der viser, hvornår man åbner det fertile vindue i cyklus. Og på det her tidspunkt, der er det altså nyt for mig, at man ikke kan blive gravid hver dag i sin cyklus. Altså, jeg har læst 5 år biologi på universitetet, og alligevel så er jeg sådan, wow, jeg troede faktisk også, man kunne blive gravid, nærmest når man havde menstruation, ikke? Og jeg er fuldstændig høj over, at jeg på en eller anden måde får jo et koøje ind i min egen krop. Altså noget, jeg aldrig har vidst foregik, der et stort maskineri. Det får jeg på en eller anden måde lidt en indsigt i her, ikke?
9: Du smider p-pillerne, men ser dig ikke tilbage.
8: Nej.
9: Og efter du har smidt p-pillerne, så bruger du jo faktisk din cyklus som en form for ny prævention.
8: Ja, det gør jeg. Naturlig prævention og cyklustracking er jo ikke prævention i sig selv. Og endda er det sådan, at kroppen virkelig giver en forøget sexlyst, når man så kan blive gravid. Så der må man bruge noget andet, for eksempel kondom eller pessar eller noget andet. Ikke?
9: Ja. Og du fortalte til at begynde med, hvordan at du jo blandt andet underviser andre i, sælger kurs i, hvordan man kan bruge viden om cyklusen som naturlig prævention.
8: Mm.
9: På sundhed.dk så står der, at der er stor risiko for, at denne prævention svigter. Mange bliver gravide, når de benytter disse metoder. Hvad tænker du om dit ansvar, når du så underviser andre i, at man kan bruge det her som naturlig prævention?
8: Mm. Det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er et ret vigtigt spørgsmål, faktisk, for jeg har gjort mig mange etiske overvejelser omkring det. Så jeg synes egentlig, jeg er meget åben om det. Altså dem, der så kommer på mine kurser, er måske også de allermest proaktive, og de er godt klar over, at værst tænkelige udfald er jo, at man bliver uønsket gravid, ikke?
9: Men anerkender du, at det, man kalder naturlig prævention, sådan som Sundhed.dk skriver, er en risikofyldt præventionsmetode?
8: Ja, det gør jeg. Det er en metode med plads til mange menneskelige fejl, men det, som de henviser til der, er i virkeligheden også en stor rodekasse af mange forskellige måder at bruge naturlig prævention. Og nogle af dem er jeg nærmest mere bekymret for, end jeg synes, tonen er lige der på Sundhed.dk, og andre af dem, for eksempel hvis man både tracker temperatur og udflåd, er altså i den mere sikre ende. Og de få studier, der er lavet på de metoder, hvor man tracker flere ting, de er også mere sikre end de tal, de kommer med der på Sundhed.dk. Så jeg tror faktisk også, at jeg kan se et stort problem i, at vi ikke rigtig tør gå ind og rådgive de unge, altså skelne den her rodekasse fra hinanden. Så jeg tror faktisk virkelig, at vi kunne gøre noget godt ved at sige, nå, men hvis du så vil naturlig prævention, så skal du bare vide, at metoden er nok mere krævende, end du tænker. Den kræver mere, end at du indtaster din blødning i denne her app. Så jeg vil nok gå efter denne her retning mere, end jeg vil gå efter nogle af de gratis apps, der er på nettet. Som egentlig også hedder kalendermetoden, hvis man skulle prøve at opdele de der forskellige former for naturlig prævention noget mere.
9: Du fortalte, at din mor var kæmpe fan af p-pillen. Hvad sagde hun til, at du gik over til det her naturlig prævention?
8: Hun sagde, held og lykke, vi ses om 3 måneder, når du er blevet uplanlagt gravid. Da der så var gået nogle år, så tror jeg, hun tænkte, nå okay, det lykkedes da alligevel meget godt. Hvad er det der egentlig for noget? Og jeg husker sådan tydeligt, vi var på en storbyferie i Paris, hvor vi ligesom sov i samme seng. Og jeg havde mit lille termometer med der om morgenen, og også et stort papirark, jeg foldede ud og skrev min temperatur ind hver morgen. Og der var hun lidt så nysgerrig, sådan, nå, jeg prøvede at forklare lidt på den der graf. Der kan du se her, jeg havde ægløsning i forgårs. Og der vendte hun faktisk 180 grader og blev sådan, det må du skrive en lille pamflet om. Altså, det skal der ud i verden. Hvorfor er der ingen, der ved det, hvis det faktisk kan lade sig gøre?
9: Og lad os nu sammen med Ida Axholm lave et udkast til den pamflet. Til mændene på bagerste række kan jeg sige, at en kvindes cyklus typisk varer 28 dage og styres af hormoner. De hormoner skifter alt efter, hvilken fase i cyklusen man er i, Og når de gør det, så kan både humør og energiniveau blive ret påvirket. Faserne bliver også nogle gange omtalt som de fire indre årstider, og dag 1 i den kvindelige cyklus starter som en blodrød vinter. Lad os begynde med menstruationen.
8: Mm. Så menstruationen, det er jo den, som alle os, der har en cyklus, kender ret godt. Det er de dage, hvor man bløder. Mange af os har også en eller anden form for følelse af, at vi er ekstra trætte. Alle cyklushormonerne er ret lave her i starten af menstruationen. Og det kan også give for nogen lidt mere sådan hjernetåge eller lidt mere sådan koncentrationsbesvær i virkeligheden.
9: Og hvad kommer så?
8: Så kommer den follikulære fase.
9: Den follikulære?
8: Yes. Ja. Og det handler om, at der er en masse follikler, der ligesom har været i gang med et stort æggeløb, et æggekapløb i virkeligheden, om at blive til vinderægget.
9: Og i årstidsmetaforen, så bliver det kaldt for forår?
8: Det bliver kaldt for forår.
9: Og hvad er, hvilket humør og sådan hormoner er kendetegnet ved den follikulære fase?
8: Når der først er et æg, der har vundet konkurrencen der, så producerer det en masse østrogen. Og østrogenhormon, det plejer jeg sådan lidt at kalde mit Beyoncé-hormon. Bring the beat in. Fordi det er super udadvendt. Det er, at jeg vil være klar til at stå på en scene, eller skulle stå og holde et stort foredrag, eller bare være rigtig social, ikke? Altså pludselig er det sådan, gud, hvor er der mange lækre mennesker i min by, og kigger de egentlig også lidt på mig, og alt er bare sådan en naturlig ja-hat-følelse af at få lyst til at ringe til veninderne, og ej, er det ikke længe siden, vi har drukket rosé og siddet og kigget på mennesker på en gadecafé. Og på en måde, så kan alles kalender først om 2 uger, når man så ligesom ramler ind i det indre efterår, ikke? Så det er også noget med at vide, at det er nu, energien er høj, det er nu, man ligesom så måske skal handle lidt på det.
9: Og så kommer ægløsningen.
8: Så kommer selve ægløsningen. Og i biologiens verden, der er det der æg simpelthen kun til stede i 12-24 timer. Så man skal ikke se det som en lang sommer. Det er en dags billet til Roskilde, ikke? Hvis man kigger på det helt sådan, hvor lang tid ægget er der. Men energiens sommer kan måske godt være der i 3-4 dage op til, at man har den her ægløsning. Men det er en ret kort fase.
9: Okay.
8: Så her bliver sexlysten skruet op for. Altså, det er ligesom det, kroppen prøver at lave. Det er ligesom at finde en eller anden mage. Man får også nogle lyserøde briller på, og synes bare, at hvis man har en partner, at de er fantastiske, og det er jo derfor, vi er sammen. Og du er jo et sindssygt spændende menneske.
9: Og man får lidt testosteron under ægløsningen?
8: Det gør man. Så det, som vi egentlig måske lidt i folkemunden kalder for mandehormonet, eller sådan, det der til sidst mandekroppen, det producerer alle kroppe, men vi gør i forskellige forhold til hinanden, kan man sige. Så her får vi også et lille skud testosteron. Og de to sammen er bare sådan en power duo, ikke? Jeg ved ikke, om det er Beyoncé sammen med Jay-Z her, eller hvad man skal kalde det. Men det gør altså virkelig sådan, at sexlysten især bliver skruet op her.
9: Okay, og så er der den sidste fase.
8: Mm.
9: Det, der bliver kaldt efterår i den der årstidsmetafor, som er en lang fase.
8: Den luteale fase.
9: Den luteale fase.
8: Mm. Beyoncé-hormonet styrtdykker, altså østrogen styrtdykker ligesom efter ægløsning, og i stedet for så overtager et nyt cyklushormon, der hedder progesteron. Og progesteron er egentlig lidt mere sådan et tilbagelænet. I princippet så er det med til at styre nogle af de hjernesystemer, der sådan, giver os lidt mere ro på. Men hvis man er en af dem, der tåler de her udsving meget dårligt, jamen så kan det også være med til at gøre, at man bliver sådan lidt måske hurtigere irriteret, opfarende, har en kortere lunte. Og i virkeligheden den sidste del af efteråret, lige måske de sidste 3 dage op til menstruation, det er det, vi alle sammen kender som PMS-fasen. Der er man måske mere vred, irritabel, grådlabil.
9: Når du fortæller det her, så får man jo indtrykket af, at man i løbet af den her 28-dages cyklus er 4 forskellige mennesker.
8: Mm.
9: Er det sådan, det føles, spørger jeg herovre fra min mandestol?
8: Mm. Jeg tror, det vil være meget forskellige svar, du vil få, alt efter hvem, der lige sad i stolen her, ikke? Men for mig, der kan jeg godt ikke genkende til det. Ja. Det kan også godt være min kæreste derhjemme faktisk, endda jeg kan, ikke? Altså, jeg synes, jeg mærker min cyklusudsving meget kraftigt.
9: Og hvordan indretter du dig så sådan helt lavpraktisk efter de her faser?
8: Ja. Jeg tror til at starte med, at jeg er meget opmærksom på, om hvor meget jeg kan styre omverdenen omkring min cyklus. Og det er ikke et fokus, jeg har så meget længere i dag, men der arbejder jeg for eksempel som lærer, og jeg kan godt se, at i de perioder, hvor jeg skal finde på, hvordan gør man lige brygger til noget fedt her, der er det ret fedt at prøve at komme op med de idéer, når jeg er i min follikulære fase, det indre forår, Og omvendt, så vil jeg hellere bare have nogle store hørebøffer på at sidde og rette matematikopgaver og sidde der med en rød kuglepind, når jeg er i mit indre efterår.
14: Det lyder meget smart.
8: Ja, jeg synes, det fungerede meget godt. Ja. Men det er jo klart, der ligger jo også en masse ting, som ikke er frie i sådan et arbejdsliv, og hvor man ikke bare selv lige kan styre, om det skal ligge i den ene uge eller den anden uge. Men det kan godt være, at det kræver lidt mere energi af mig, så når jeg er PMS. Så kan det være, at jeg skruer lidt ned for de sociale aftaler, eller sørge for lige at planlægge børnefødselsdag for min datter weekenden efter, hvor jeg ved, at overskuddet er lidt større. Ikke?
14: Har du gjort det der?
8: Ja,
14: altså flyttet en fødselsdag?
8: Ja,
14: børnefødselsdag?
8: Det har jeg.
14: Ja, okay. Og det er af hensyn til, hvad kan man sige, alle i familien?
8: Det er faktisk alles hensyn, ja.
14: Du tænker ikke, at det er altså potentielt problematisk, at der skal flyttes en børnefødselsdag en weekend, på grund af, at din cyklus siger, at det er en dårlig timing?
8: Nej, det gør jeg ikke. Og selvfølgelig kunne den børnefødselsdag godt ligge der, hvor jeg er allermest PMS. Men jeg tror bare, at for mig er det her lidt et livsvilkår, eller det er et vilkår, jeg tager med mig, at jeg kommer til at have det her humør. Vil jeg ligesom planlægge udenom det, eller vil jeg bare ligesom tage imod det, kan man sige. Ikke? Så det er et vilkår, min familie lever under, uanset hvornår jeg planlægger den børnefødselsdag.
9: De seneste år er flere begyndt at gøre som Ida Axholm.
15: Kvinders cyklus er så sindssyg.
9: På verdensplan har cyklus-apps over 250 millioner brugere.
15: Vi kan faktisk drage fordel af den, hvis vi lærer at arbejde med den, i stedet for at arbejde mod den.
9: Bøger om cyklus sælges flittigt i de danske boghandler. Og på sociale medier deler kvinder deres oplevelser med hinanden.
16: At være 5 måneder siden, at jeg stoppede på p-piller, så jeg tænkte, at vi lige kunne lave en lille update på, hvordan det går.
9: Og nu er der så også begyndt at være mænd, der går mere op i deres kærestecyklus.
17: Nu når det er første dag i ens menstruationscyklus, så har jeg fået at vide, at røde bøffer, det skulle være godt. Det er vi i gang med her.
9: Det er for eksempel talt med Sebastian, der steger røde bøffer til sin kæreste, når hun begynder at bløde.
17: Glæder du dig?
18: Ja.
9: Og talt med Bertram, der tracker sin kærestes cyklus.
19: Jeg har lige været nede og købt nogle blomster til Malle, og det har jeg simpelthen fordi, at hun er ved at få sin menstruation. Og jeg tracker det med den der app, der hedder Flow. Og det gør det meget nemmere for mig at vide, hvornår det er, hun har sin menstruation, og hun ikke har.
14: Er det vejen frem for et moderne parforhold, det her, som du ser det?
8: Altså, jeg sidder der og bliver helt misundelig. Nej, altså, det synes jeg skal være fuldstændig op til det enkelte par. Altså, jeg er også helt sikker på, at der vil sidde nogen derude og tænke, nej, det kommer til at fylde alt for meget, hvis min kæreste på den måde skal vide, hvornår han skal købe blomster og så videre, ikke?
18: Det er til dig.
16: Er det til mig?
14: Jo, og måske også kommer til at føles lidt kunstigt, hvis man får blomster på grund af, hvad julet siger, frem for noget, man mærker eller har lyst til. Er det ikke også sådan risikoen?
8: Jo, men måske følges de to ting også lidt ad, ikke? Altså, det vil jeg i hvert fald håbe, at det gør.
9: Ida, hvad siger din partner til, at du på den måde lever efter din cyklus?
8: Jamen, jeg tror egentlig, at min kæreste har været sådan ret kritisk, og også måske tænkt sådan, at hvis du forventer, du er PMS om 3 dage, er det så ikke også selvforstærkende? Altså, kunne du ikke også finde på at køre det mere op, eller på en eller anden måde bebrejde din cyklus, når det i virkeligheden handler om, at du bare er presset på arbejde, eller et eller andet, så kunne du overse et eller andet, der ikke har med din cyklus at gøre.
14: Kan ikke have en pointe i det? Altså, jo, hvis man ser på et cyklushjul, og så ser, jeg har PMS nu, så derfor, så kan man måske lige få lyst til at skrue op for den følelse.
8: Jeg tænker, der er mange, der måske kunne tænke sådan, ikke? Og det er også vigtigt for mig at sige, det er ikke et eller andet green card til at opføre sig fuldstændig vanvittigt, vel? Men jeg tror også, at i hvert fald for mig selv, så ved jeg, at der er ikke mange cykluser, jeg skal tracke for ligesom at holde øje med, at den reaktion, jeg fik på den der ting, der skete, den er fuldstændig ude af proportioner. Og 3 dage efter, der har jeg det på en helt anden måde. Så på en eller anden måde, så giver det jo en hjælp til både at holde sine egne hormoner lidt ud i strakt arm, men også måske at se de ting, som følger et cyklusmønster.
14: Lad os lige vende tilbage til den der historie, du fortalte til at begynde med. At du tænker, det er nok ikke så godt at tage på den der vandretur lige oven i min menstruation, lad os tage i sommerhus i stedet. Den historie har du jo tidligere delt offentligt.
8: Ja.
14: Hvilke reaktioner fik du på den historie?
8: Det var godt nok meget blandet. Altså, der var nogen, der sagde, ja, det her kvinder, der planlagt efter til alle tider. Man planlægger ikke at tage de hvide bukser på, eller den romantiske getaway, når man har menstruation. Sådan, det er et vilkår at have en cyklus, at man ligesom planlægger udenom det. Men der var også nogen, der skrev, stakkels din mand og dit barn, at de skal leve med dig og din menstruation.
14: Jeg synes også, man kan læse noget andet end en kommentar.
8: Mm.
14: Noget, der faktisk kan være, altså en, mistanke om, at kvinder kan misbruge det. Du ville måske hellere i sommerhus end på vandretur, og vupti, så var din cyklus skyld i, at de skulle i sommerhus.
8: Ja, ja, det kan jeg godt forstå, at man mistænker. Men jeg vil sige, der er nok ingen af os, der har lyst til at være specielt meget i den her PMS-energi, eller rende rundt og være trætte i løbet af en dag, og hellere ville i sommerhus på den måde. Jeg vil ønske, at jeg var ægløsnings-Ida hele tiden.
14: Er det overvejende mænd, der skriver kritiske kommentarer til, til, når du har talt om din cyklus og tager hensyn til din cyklus?
8: Jeg synes, det er overvejende kvinder. Ja, og jeg tror, der er en stor generationskløft.
14: Det er meget interessant,
8: ja.
14: At du, der er mange kvinder, som bliver provokeret i virkeligheden over, når du skriver om og snakker om cyklus. Vær opmærksom på det. Hvad kan det være, de skriver så?
8: Jamen, der er jo en helt feministisk bølge, der hedder, kæmpede vi ikke engang for at være individ over køn. Er det ikke at gøre kvinder til ofre for deres egen biologi? Er det ikke at give dem en spændetrøje på og ligesom sige, jamen, du kan ikke det samme på alle tidspunkter af måneden som dine mandlige kollegaer eller som dine mandlige partner?
14: Er der ikke en pointe der? Altså, det der med at få lov til at, du ved, være på arbejdsmarkedet på lige vilkår, underminerer man ikke det, hvis man gerne vil tale om sin cyklus?
8: Altså, det er jo skrækscenariet ved at sidde og tale om de her cyklusudsving. Det er jo, at det vil blive brugt som argument imod os, ikke? At nej, I kan ikke have de vigtige magtposter i samfundet, fordi I er utilregnelige, hysteriske og alt muligt andet. Så det er da en reel bekymring, ja. At vi vil da ses på lige vilkår som alle dem, der ikke har en cyklisk krop. Så måske skal vi starte i det små og bare få et sprog for det, inden vi tager det derud på arbejdspladsen, hvor det virker meget mere provokerende, ikke? Vi har jo også nogle andre ting, vi gerne vil, ligeløn og sådan noget selvfølgelig, ikke? Så selvfølgelig skal vi ikke have det her brugt imod os i den kamp.
14: Synes du egentlig, det er uretfærdigt, at du sidder over for et menneske, som ikke skal gennemgå den her cyklus hver måned?
8: Overhovedet ikke. Nej, men jeg ser jo også min egen cyklus som en stor gave, ikke?
14: Jo.
8: Den ultimative gave er jo selvfølgelig, at jeg har været gravid med min datter og født hende, ikke? Det følger jo også med at have en cyklus, at man kan det.
14: Okay. Tusind tak for at i hvert fald gøre mig ekstremt meget klogere på en cyklus.
8: Tak for invitationen.
14: Slut på dagens genstart. Lavet af mig, Simon Stefanski, og mine mange kvindelige kollegaer. Men det er jo, man kan jo ikke få lov til at være Beyoncé og Jay-Z hver dag, jo. Så er der ingen, der kan få lov til at få det. Udover selvfølgelig Jay-Z og Beyoncé. Nå, nu har vi... Ej, så har jeg bare sådan helt... Det er så godt, at jeg bliver holdt sådan virkelig i kort snor af mine tre kvindelige kollegaer. Der er ikke, jeg har ikke tillid til, at jeg kan gennemføre resten af interviewet. De hedder Signe Pallesøj, Emma Albæk Høj, redaktøren kommer også ned nu, og Charlotte Kobal. Og så er det Lasse Knudsen, der har lavet lyddesign. Ida, du var rigtig god til at fortælle. Undskyld.
20: Der var en tid før GPS og smartphones. En tid, hvor en talkers eneste livline var de andre kollegaer på landevejen. I podcastserien Talkerne, som du finder i vores app DR Lyd, der fortæller Christian Bunde om et helt særligt fællesskab, bestående af levende legender som Linda Pilfinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy. Der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorveje tynde. De drømte alle om eventyr og frihed, men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
21: Jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg har valgt, at vi skal starte hos en ny trucker, som du slet ikke har mødt endnu.
22: Så er det Mr. Georgia Boy.
21: Georgia Boy. En mand, der også lige fra begyndelsen af Convoy Buddies levetid, bliver et æret medlem. Og som også har en hovedrolle i det DR-program, vi har brugt klip fra i et tidligere afsnit.
22: Hvordan får man sådan et navn?
21: Det er med Frode Munksgaard, der møder de nye danske truckere fra Convoy Buddy i udsendelsen Landet Rundt.
22: Ja, hvordan får man sådan et navn? Det kom, så det var alle dem der rendte syg på fra staten Georgia, og så fik de tæsk og blev smidt i en bus og kørt hjem igen. Men så er jeg nok en af dem.
23: Altså, en del af en trucker, det er også hans CB-radio, hans walkie, hvor man kan kalde de andre inden for de der 3, 5, 6 kilometer efter, hvor lovligt den er, ikke?
22: Jo. Det er jo nejlige ting at kan sætte og sluge her med hinanden, ikke? Og natten smule mod mørk og de store landveje og familien langt væk, ikke? Og der er altid et eller andet at snakke om. Jo, det er dejligt.
21: Georgia Boy her hedder også Willy Davidsen. Og i dag er han i slutningen af 70'erne og lyder sådan her.
0: Willy Davidsen. Ja, kaldt Georgia Boy.
21: Willy er en grand old cowboy. Det er også derfor, vi starter hos ham. For han har kørt lastbil siden 1967 og kører stadig den dag i dag. Så Willy kan ligesom tale mere om det meste. Og vigtigst af alt, så kan han fortælle lidt om, hvordan det har været at bo i en lastbil i, ja, undskyld Willy, gamle dage. Og så har Willy også bare en personlig historie, som jeg synes er ret interessant. Og det er der, vi starter.

0: Det er sådan, at Willy altid har interesseret sig for lastbiler. Lige siden han var en lille dreng.
1: Når jeg cyklede i skole, så satte jeg op på hovedvejen. Der kunne jeg sidde i 2 timer og kigge på lastbiler. Jeg var så fascineret over de der chauffører der. Altså, jeg skulle være ligesom dem. Nøjagtigt. Jeg lavede helt mærke til, hvad tøj de havde på om morgenen, og så skulle jeg have købt sådan noget tøj, og når jeg fik tjent nogle penge. Jeg skulle ligne dem og være ligesom dem. Det var nok allerede besluttet for barns ben af, det skulle jeg bare være. Så min farbror var vognmand oppe i Vennerup, så der skulle jeg altid på ferie, så jeg kunne komme med ham ud og køre. Så det var egentlig der, jeg startede.
0: I 1975 begynder Willy at køre eksport. Og i dag, hvis han selv skal give et slag på tasken om, hvor mange kilometer han har kørt sammenlagt, i løbet af de sidste 60 år, så lyder det noget i retning af
1: 10-15 millioner.
0: 10-15 millioner kilometer.
1: Ja, det er svært at sige. Ja. Men det er sådan noget, det er jo. Det er jo mange kilometer.
0: Ja, det må man godt nok sige, Willy. Wow. Og jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Willy gennem de sidste 60 år har boet lige så meget i sin lastbil som derhjemme. Det er helt vildt. Da Willy starter med at køre lange eksportture i 1975, er det nogle lidt andre biler, man kører i end i dag.
1: Vi fik sådan en Volvo F89. Så det var, der startede jeg sådan en. Der var 2 døre, 2 stole, et rat, et speedometer og en tankmåler. Og så slog blinklys til højre og til venstre, så var der vist ikke mere i det ende.
0: Jeg kan lige tilføje lidt til beskrivelsen af den her Volvo F89. Altså det, der bliver Willys andet hjem der midt i 70'erne. Det er en ret flot sag, sådan set med nostalgiske øjne. Helt firkantet, ofte malet i rød, med stor sort gitter foran og Volvo skrevet på den gamle måde med de sorte bogstaver. Inde i førerhuset, der er der næsten ingenting.
2: Lyt til podcastserien Truckerne. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
4: Velkommen til Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
4: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
4: man? Hvad rager du dig?
5: Lad jeg har fået trip.
4: Lad mig være, man.
5: Hvad mener du, lader dig være?
4: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakker om?
3: Hør Lamif i DR Lyd.
2: Om lidt her på P1, så er der K Live, der ser på, at et nyt dansk produceret James Bond-spil lander på hylderne i dag. Og det varsler forhåbentlig en ny epoke for danske computerspil. Derudover har radiovært Jakob Hinseli også knoklet for at få spillet James Bond-spillet 007 First Light færdig inden i dag, hvor det altså udkommer. Og der bliver nørdet helt ned i spillet, som Jakob Hinseli kalder en 12 timer lang Bond-film, og endda den bedste i mere end 10 år. Hør meget mere til Bond-computerspillet og flere kulturelle nyheder, det er efter en radioavis.
6: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine 2 autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
7: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det jo mine børn.
6: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
8: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
6: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
6: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far Peter Schmeichels skygge.
10: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
6: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.

0: James Bond er 26 år. Han er endnu ikke blevet agent, har ikke gjort sig fortjent til sin 00-status, men han har helt klart noget potentiale. Umoden og hensynsløs, jo, men også stærk, spændingssøgende og med de her klassiske problemer med autoriteter.
1: Bond is immature and reckless. Headstrong. Thrill-seeking. Issues with authority.
0: Det her er ikke plottet til en ny Bond-film, men til et nyt computerspil om ham, der udkommer i dag. Det er den største satsning nogensinde fra det velrenommerede danske spilfirma IO Interactive. Kæmpe optur, de må have lige nu i hovedkvarteret i København. Det er meget flotte anmeldelser rundt om i verden, der tækker ind de her timer. I dagens K-Live sniger vi os helt ind i computerspillets bud på et Bond-univers. Vi får en grundig anmeldelse.
2: Det bringer ligesom Bond ind i det 21. århundrede, så jeg er virkelig imponeret over, hvad det er, de formår ved det her.
0: Siger vores anmelder Jakob Hinchely, som har siddet og spillet de seneste dage. Vi får hans vurdering om en times tid. Og lige om lidt skal vi se på, hvad den her succes betyder for den danske spilverden, som ellers længe har haltet lidt efter de store talenter i Sverige, Finland, Kina. Hvad har vi ellers? Du kan glæde dig til et helt nyt afsnit af Parnasset, som taler om tomrum. Det er der meget af, som man er skuespiller.
3: Tomrum på tomrum på tomrum, og næsten også, altså selvfølgelig mellem jobs, klart, men også altså, i selve arbejdsprocessen, vil jeg så sige, at man kan have gavn af at skabe sig de der tomrum.
0: Ja, du kan høre skuespiller Tammy Øst og de andre i Parnasset hive det bedste ud af tomrummet. Velkommen til. Der er kultur i din radio her på P1 frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Velkommen til, Niels Wetterberg.
4: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Selvfølgelig. Direktør i brancheorganisationen Games Danmark. I organiserer de fleste spiludviklere herhjemme, blandt andet IO Interactive, som har lavet spillet her, som hedder 007 First Light. Det har taget 7 år at udvikle. Det har kostet 1,3 milliarder kroner. Det kan vi vende tilbage til, hvordan man kan bruge alle de penge på noget. Det seneste Bond-spil udkom i 2012, fik blandede anmeldelser. Det her får rigtig gode anmeldelser, som sagt. 8 ud af 10 på mange skalaer, 5 ud af 5 i store aviser. Suveræne teknikker, god historie. Niels Wetterberg, inden vi taler om tal og tendenser på spilmarkedet, og hvordan vi indhenter Sverige, kan du så ikke lige tage os med derind, hvor du nåede til i spillet? Hvor har du efterladt din James Bond?
4: Jo, altså ligesom alle andre store James Bond-oplevelser, så foregår det jo alle mulige steder i verden. Og jeg har sådan lige gennemført advanced training. Altså, man starter jo spillet med sådan at være en ikke-James Bond endnu, kan man sige. Man har ikke fået sin 00.
0: Har du fået det nu?
4: Nej, jeg tror, det hele spillet handler om, at man lidt er sådan i gang med at genopleve ideen om 00. Tingen, det er jo sådan en fortælling om computeren mod mennesket. Hvad er egentlig vigtigst, og hvordan balancerer man det forhold? Og jeg har altså lige kommet til Mauritanien, til sådan en piratlejr ude i ørkenen, hvor jeg tror også, skurken holder til i virkeligheden, og han har bygget sådan lidt et parallelt samfund. Og det er jeg så ikke lige kommet i gang med at udforske nu, men skal til at finde ud af, hvordan det hænger sammen.
0: Og din mission er pågribe ham, skurken?
4: Ja, indtil videre så tror jeg mere, det er sådan en rekognosceringsmission, som jo James Bond jo tit er sendt på, men jo så altid ender med at gå ud af en tangent, hvor det bliver til meget mere end at rekognoscere.
0: Niels Wetterberg, hvor stort er det her for den danske spilbranche?
4: Jamen, jeg tror, man skal forestille sig, at hvis man i morgen fik at vide, at Centropa og Thomas Vinterberg skulle lave 007 eller den næste film, så er det her jo fuldstændig en til en det samme. Altså, vi har lavet James Bond i Danmark, det synes jeg er ret stort.
0: Og du siger vi? Du får sådan en national følelse?
4: Totalt, men måske også endnu mere sådan en drengefølelse, fordi jeg selv har vokset op med James Bond og elskede Moonraker og From Russia With Love. Så på den måde så er der også en eller anden følelse af, at vi som industri og som land kan præstere den slags kulturoplevelse. Det føles vildt, synes jeg.
0: Hvad er det, vi har vist, vi kan så i Danmark?
4: Det her, det er jo et internationalt franchise, som jeg tror ikke bare vi kender, men som er måske en af de mest kendte på hele jordkloden. Som et dansk studie, som i mange år har været rigtig dygtig til at lave computerspil, jo så faktisk har fået lov til at lave. Og man skal jo huske på, at selvom det lyder af mange penge, de her 200 millioner dollar, der er blevet brugt, så sidder der altså nogle spilselskaber ude i verden, som har nogle enorme budgetter, og som virkelig gerne vil vinde sådan en opgave her, kan man sige, altså få lov til at lave sådan en franchise. Mm. Så det, at man har givet den opgave til, eller lavet IO for den opgave, er jo ret stort. Det er jo et, kan man sige, et stempel på, at de er et sindssygt dygtigt studie, som ved, hvad de laver.
0: Mm. Og du står så der i Mauritanien, det du er optaget af lige nu. Hvad er du indtil videre mest imponeret over?
4: Jamen, jeg tror, at en af de ting, som er, som sådan, hvis man skal sådan pille et spil lidt fra hinanden, så stjæler det jo rigtig meget fra mange af de velkendte genrer, vi kender. Altså gode historier, gode karakterer, flotte miljøer og sådan noget. Men et spil handler også om noget andet, kan man sige, sådan, hvis man kigger på det som kunstform. Og det er jo rigtig meget mekanikkerne, altså hvordan føles en ting. Og jeg tror, det er noget af det, vi godt kan lide ved James Bond, det er, at han jo er kompetent på en eller anden måde. Ikke? Og spillerfantasien i James Bond, det er jo, at han skal være kompetent til at slås og til at charmere og til at... og ligesom tricke sig vej ind forskellige steder. Og den måde, de har skruet det sammen på, blandt andet combat-systemet, gør, at jeg føler mig, når jeg spiller det, ekstremt kompetent og dygtig.
0: Combat-systemet, altså når du skal slå
4: skurken. Ja, når du ligesom skal af med nogle skurke, og nogle af de her skurke står i vejen for din mission, så den måde, du ligesom skal af med dem på, eller få dem udryddet,
0: Hvordan adskiller Bonds måde at gå til skurkene sig fra alle de andre helte, du sikkert har spillet i dit liv, som skulle slå skurke ihjel?
4: Ja, han er jo altid lidt mere sofistikeret, sådan noget med, at han lige kan slå pistolen ud af hånden på nogen, eller lige bruge en nærliggende genstand. Han er bare sådan, han føles altid lidt mere kompetent, og sådan lidt ovenpå, og så lidt kæk på en eller anden måde.
0: Jeg glemte i øjet.
4: Ja, jeg glemte i øjet, og det combat-system afspejler på en eller anden måde den måde, og man opfatter James Bond. Jeg synes også, at han er en James Bond, som er den James Bond, jeg i virkeligheden følger vokset lidt op med, som jo har sådan konnotationer til en mere superhelteagtig karakter. Han er meget ovenpå og meget sådan kæk i replikken, og der er ikke rigtig noget, der kan slå ham ud. Mm. Hvor måske de seneste år blev James Bond lidt mere et menneske, og her er han jo måske lidt, det er han også her, men måske lidt mere tilbage i den der superheltefølelse.
0: Har du mødt nogle kvinder endnu?
4: Det har jeg faktisk ikke. Altså udover M og Moneypenny, så har der ikke været nogen af de der klassiske James Bond-kvinder inde i billedet endnu, men det har jeg hørt, der skulle være.
0: Mm. Det kan du glæde dig til. Sikkert, det ved jeg ikke. Niels Wetterberg, altså, hvad tror du, det kommer til at få af betydning for den danske spilbranche, at man fejrer, det kan vi godt kalde det, en triumf her, hvis man lægger alle anmeldelser sammen, så får man næsten femstjernede anmeldelser over det hele.
4: Jo, altså det er jo sjovt, fordi at på verdensplan er den danske spilindustri faktisk sådan rimelig, klarer sig rimelig godt. Altså et sjovt tal er jo, at H.C. Andersen har solgt 500 millioner kopier på verdensplan af sine bøger, ikke? Men selv sådan noget som Subway Surfers i sig selv har jo solgt, ja, downloadet 4,5 milliarder gange, og Hitman-serien er solgt 50 millioner gange. Så på den måde betyder vi jo som spilindustri rigtig meget på verdensplan. Men i Danmark har vi nok ikke helt opdaget den effekt, vi i virkeligheden har.
0: Jeg skal lige, du sammenligner Subway Surfer og H.C. Andersen for lige at placere computerspil på det kulturelle landkort. Og så siger du, Subway Surfer downloadet 4 milliarder gange.
4: 4,5 milliarder gange.
0: H.C. Andersen solgt 500 millioner eksemplarer. Hvad bruger du det til at slå fast, så siger du?
4: Jamen, det er jo den generation, der er trådt ind i, kan man sige, verden nu, og som optager sig af kultur, ligesom vi alle sammen optager sig af kultur, de orienterer sig imod computerspil, kan man sige. Og der har vi bare i Danmark været rigtig dygtige til at lave computerspil nu. Er det jo et eksempel, som jo siger rigtig meget, men et spil som Deep Rock Galactic, eller Tribands, What the Golf, altså alle de her spil, bliver jo spillet af millioner af mennesker verden over hver eneste dag.
0: Og jeg tror også, at man spiller Subway Surfer om 200 år, ligesom vi læser H.C. Andersens bøger.
4: Jeg håber, der er nogle spil, som vi kulturelt stadig er interesseret i. Jeg ser som kulturelle værker om 200 år. Ja. Det vil ærge mig, hvis vi har
0: en computer, der kan køre dem.
4: Eller... Ja, det er jo så måske mere en preserveringsopgave, end det handler om selve kunstform. Mm.
0: Så svaret på, hvad det kommer til at betyde for spilbranchen, Niels Wetterberg, altså hvordan kommer man til at kunne mærke den her succes filtreres ned gennem systemet?
4: Jeg tror, at hvis vi får den opmærksomhed, som vi jo tydeligt får her, så kan man jo måske håbe på, at den måde, jeg voksede op på, hvor det var helt uanseeligt, at man kunne blive spiludvikler eller arbejde i en spilindustri, at det ændrer sig. Altså, nu, man kan sige, nu har du også lidt den samme kritiske tilgang til det, ikke? Nu kan vi så opleve et computerspil om 200 år. Der, nu var jeg til en fest forleden dag, hvor der var nogen, der også sagde, ja, jamen, jeg spiller altså ikke computerspil. Og det er på en eller anden måde sådan lidt legitimt at sige, hvor det jo ikke er sådan rigtig legitimt at sige, jamen, jeg læser altså ikke rigtig bøger.
0: Jeg læser ikke hos andre.
4: Nej, jeg læser altså ikke rigtig bøger, det er noget, eller jeg ser altså ikke rigtig film.
0: Er det stadig sådan, synes du?
4: Ja, i udpræget grad. Altså, der er helt klart en generation, som er ved at komme på vej op, som har spillet lidt, når de var yngre, som jo godt forstår det. Men der er stadig en stor del af befolkningen, hvor det er mere legitimt at sige, jamen, jeg spiller altså ikke computerspil, det kunne aldrig finde på.
0: Hvad skete der til festen der, siger du?
4: Jamen, der var ligesom en, der sagde, jeg fremlagde de her tal med, at 73% af danskerne faktisk spiller computerspil, og så var der en, der ligesom meget sådan udtalt sagde, jamen, jeg spiller altså ikke computerspil. Nej. Som om det var lidt sådan, ja, legitimt at sige, at det gør man ikke, og det kunne man aldrig forestille sig, at nogen ville sige til en fest om at se film eller læse en bog.
0: Nej.
4: Og det håber jeg jo så, kan man sige, at når man får så stor en succes og viser, at vi i Danmark kan det her, at det vil betyde, at man kan tiltrække noget talent og få folk til at få øjnene op for, at computerspil er faktisk en stor industri i Danmark. Den er jo så dobbelt så stor som filmindustrien.
0: Vi er jo stadig bagud, Niels Wetterberg. Altså, Sverige er langt foran Danmark. Så kommer Finland, hvis vi bare tager Norden. Og Kina er også deroppe af.
4: Ja, og USA.
0: Hvorfor er det sådan?
4: Jamen, der er sikkert en hel myriade af grunde, når folk har forsøgt at gøre sig klog på det i de sidste 10 år. Hvorfor går det så godt for Sverige? Men altså, noget af det er jo evnen til at have talentet. Altså, hvis man har talentet, og man også så, og det kan man jo få, hvis man ikke ligesom, kan man sige, maler computerspil som noget, der er farligt, eller kan man sige, ikke er kultur. Og der har man bare i Sverige haft en tradition for, at de her kreative erhverv har været noget, man investerede i. Altså, man havde en meget stor succes med musikindustrien. Og det geninvesterede man så også i computerspil, og det er helt legitimt i Sverige, at der synes man virkelig, at det er en stærk og interessant industri. Du kunne jo også se, der var op til den svenske spil, hvad hedder det, award, at der kom alle de store medier og alle de store stjerner, og var der ligesom, og det ser man ikke helt på samme måde i Danmark endnu, tror jeg. Og der kan sådan noget som det her, hvor vi så har Lana Del Rey og Lenny Kravitz og alle de her ting koblet ind i en dansk kontekst, det kan jo være med til at drive den fortælling om, at det kan vi altså også i Danmark.
0: Ja, for det er noget af det, man har brugt 1,3 milliarder kroner på. Det er lige at få købt en sang. Det skal man jo have, når man laver et Bond-univers, ikke? Lana Del Rey med First Light. Tak for besøget, Niels Wetterberg.
4: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Perspektiverne, forklaringerne. Direktør i brancheorganisationen Games Danmark. Og der er meget mere James Bond om en times tid, når vi får en grundig anmeldelse af universet.

0: Ja, amerikanske Lana Del Rey med First Light, altså til computerspillet 007 First Light. Du lytter til K-Live her på P1 klokken er kvart over to. Der er gået over to måneder, uden at vi har fået en regering i Danmark. Vi har ventet. Der har været tomrum, der har været pauser, der har også været en masse dækning af det. Parnasset, som vi skal høre i dag, tager udgangspunkt i pauser og tomrum. De tre kunstneriske medvirkende i Parnasset ved nemlig en masse om den dramatik, der kan ligge i tomrummet.
1: Tegneseriekunstner Thomas Thorhauge. Har du oplevet sådan et kreativt tomrum, hvor du ikke vidste, hvad der skulle ske?
2: Jeg synes, det er hele tiden. Det er hele tiden. Den der desired state, som det hedder på moderne management, jeg synes aldrig, den kommer. Jeg synes hele tiden, det er en afventen, hvor

0: det er, så, det er meget apatisk, synes jeg.
1: Hvad med dig, Tammy Øst? Som skuespiller er der vel også mellemrum eller tomrum imellem opgaver?
2: Okay.
1: Hvordan trives du med det?
2: Jamen, altså, det trives jeg fint med, og jeg kan ikke genkende til alt, hvad du siger, fordi jeg synes virkelig, at det er jo tomrum på tomrum på tomrum, og næsten også, altså selvfølgelig mellem jobs, klart, men også altså, i selve arbejdsprocessen, vil jeg så sige, at man kan have gavn af at skabe sig de der tomrum. Mm. Fordi jeg er blevet sådan glad for at søge det der, altså, jeg vil næsten kalde det sådan et frit sted, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske. Altså, det er jo selvfølgelig en meget lille målestok. Det er jo ikke sådan dagevis, vi kan tale om minutter. Eller, altså, det er et sted at søge, hvor tilfældet kan råde.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er rart at søge rent kunstnerisk, fordi det er så rart ikke at vide, hvad der skal ske.
1: Ja. Tilfældets musik,
2: ja, altså
1: skrev Paul Auster.
2: Ja, og jeg synes, at det ofte bringer noget ganske uventet og meget skønt med sig.
1: Ja.
2: For godt og ondt.
1: Og apropos musik, Søren Schauser, som er musiklektor, hvilken overgang eller hul i musikhistorien vil du helst have været til stede under? Altså sådan et tidspunkt, hvor den musikalske retning var sådan oppe i luften, og der var
3: ikke... Jeg ved ikke specielt musikhistorien, jeg interesserer mig for mange andre ting, men jeg kan i hvert fald sige, at i kulturhistorien, i kulturen, i det skønne kunster generelt, der er der virkelig, der er et blik, hvor jeg virkelig gerne vil have været i, og det er i London lige midt i 1600-tallet. For der sker jo det, man kalder interregnum, hedder den simpelthen, som er, at kongen, på det tidspunkt har Karl den første, vi er jo på Karl den tredje, Charles den første der, han er jo overhovedet, og han bliver en krop kortere. Man bliver træt af ham, man synes, han er øssel, man synes, han er for katolsk. Der er ikke det, der ikke er vejen med ham. Så det er simpelthen ydt med ham, og så går der altså omkring, godt og vel, 10 år fra her fra 1659 og frem til 1660, altså godt og vel 10 år, hvor det hele bliver kollapser lige for øjnene af folk ned i en dyb, mørk, kulturløs, billedfjendtlige teatre bliver lukket. Det bliver forbudt at holde jul, det bliver forbudt at holde påske. Det er helt, helt forfærdeligt. Og vi ser det, når man kigger rundt i verden i dag, så ser man jo, at det sker sådan, når der kommer nogle bestemte despoter til magten, så forsvinder alt det sjove. Det bliver simpelthen forbudt i væsen.
0: Og det er altid
3: så,
0: mellemrummet, det sker, at
3: banditterne kommer. Ja, men heldigvis så går det jo over igen. Og det er jo det, jeg tænker på, at vi skal huske, at mellemrummet også er håbets rum. Ja. Altså det er jo det, hvor man skal huske, at det er lige nu, sidder vi her om bordet og kigger på hinanden. Det er lige nu, at de gode gamle dage er. Det går jo altså over igen her i London midt i 1600-tallet. Der kommer der en frygtelig despot til magten, Thomas Cromwell, og han bliver bare værre og værre. Han dør, men hans søn kommer til, og man klarer det så heldigvis kun 9 måneder. Og så bliver det så frem til 1660, hvor det hele bliver aflyst igen. Fra den ene dag til den anden, så bliver det igen okay at holde jul, holde påske, give gaver. Teatrene bliver åbnet, fyrværkeri kommer til, musik på gader og stræder. Det øjeblik, hvor verden simpelthen eksploderer.
1: Der vil vi godt have været
3: der. Det var faktisk der, hvor vi igen...
0: Du er der, Ungarn var lige for et par uger siden.
1: Ja.
0: Måneder.
1: Og ja, grunden til at spørge om det her, det er fordi, vi skal tale om det, man kunne kalde interregnum. Altså den der periode mellem to magthavere, hvor alt jo er i spil. Fordi det har vi jo oplevet nu længe i Danmark, hvor den ene regering skal afløse den anden. Rekordlang. Jeg må jo sige, det bliver jeg jo nødt til, når vi nu optager her, hvor det er tirsdag, så ved vi jo ikke, når programmet sendes et døgn senere, om der er kommet en regering. Men vi har i hvert fald oplevet det. Interregnum i lige nu, tror jeg, 63 dage. Men det findes jo alle steder, som vi lige har demonstreret i vores liv, i kunsten, alle vegne. Lad os lige høre, hvordan en af politikerne selv, når vi nu lige vender tilbage til det aktuelle i Danmark, selv omtaler vanskelighederne ved at blive enige om magtfordelingen.
4: Der er ikke nogen hemmelighed i, at det er selvfølgelig et svært puslespil.
1: Ja, det er et svært puslespil, det har vi været vidne til nu meget længe. Men hvad er det, der sker, når magten sådan hænger der i luften, og ingen helt ved, hvem der skal have den?
0: Altså, det er jo rart at tænke på i hvert fald, at det ikke er lige så dramatisk, som vi lige har hørt, det vi oplever nu. Det er jo sådan, jeg tror, at den
1: almindelige juleaften er så vidt, jeg ved ikke, i fare.
0: Oplever også lidt mere, det er sådan Lars Løkkes moment på en eller anden måde, ikke?
2: Altså, han virker jo som den eneste, der egentlig sådan har et

0: lidt negativt forhold til det hele. Alle prøver, synes jeg, når de i hvert fald taler med pressen, at lyde positive og prøver at finde løsninger, og så er han pludselig væk, og så vil han godt være der. Altså, man forestiller sig en mand, der bare sidder og siger, nej, nej, og så altså, spørger man, ej, lykke, prøv nu, og kan du ikke høre, vi prøver jo på det bedste. Altså, det, jeg ved ikke, det er egentlig en mærkelig situation, at han har den magt, hvilket, tror jeg, for mange virker absurd.
1: Ja. Og det er jo også noget af det, der kommer til at handle om, når vi skal tale om tomrum, fordi der er jo nogen, der venter på at tage magten, og nogen venter på at afgive den.
0: For det er jo næsten som om, at han synes om den her situation, ikke? Altså, ja, det er en særlig shine.
2: Det også det, du sagde lige før, det var dejligt øjeblik.
0: Ja.
2: Det var sådan, da du sagde det, så tænkte jeg, Lars Løkke, han er med på det der.
0: Ja, det kan jeg love dig for. Han og jeg.
1: Ja, vi gør noget sammen, Tammy. Og skulle jeg så ikke lige præsentere dig ordentligt, Tammy Øst, skuespiller, kendt for et hav af roller på tv og film og danske teaterscener rundt omkring. Til september, er der et mellemrum ind til september, fordi der skal du være med i forestillingen Teatermaskinen på Det Kongelige Teater.
0: Ja, altså det er der sådan set, altså vi skal have en workshop i næste uge, som er på en uge, og det er altså virkelig, det er et projekt, som måske nærmest dyrker det er intet at vide. Altså, vi sætter noget i gang, og vi aner intet om, hvad det er. Det skal være en hyldest til teaterkunsten, en undren og en undersøgelse af, hvad teateret er. Og hvad der kommer til at ske på scenen, det har vi, det ved man jo stort set aldrig. Men den her gang, der ved jeg ikke engang, hvad for tekster, der skal med. Altså, om jeg skal lære at spille mandolin.
1: Det kan man da kalde. Eller, det kan man da kalde et mellemrum.
0: Ja, det kan jeg love dig. Og, det, altså, og jeg tror, og instruktøren har også været meget sådan, altså ikke besat, men i hvert fald super interesseret i at søge det, i stedet for at komme og være fuldstændig 100% forberedt på, hvordan tingene skal være.
1: Søren Schauser, lektor i musikhistorie på Musikkonservatoriet, også Ph.D. i filosofi. Forfatter til et hav af bøger om begge emner. Hyppig deltager i den forgangne klassiske musikquiz. Foredragsholder. Jeg tror nok, du tidligere havde i år premiere på sådan et foredrag om Svanesøen.
3: Ja, og jeg har også premiere på et foredrag om Europa, som jo er det nye hotte øjeblik. For der kan vi tale, nu taler om interregnum her, fordi der er jo det ved, at efter at krig øst fra Trump og over i USA og de her ting, så bliver det mere og mere, hvad er det med Europa? Hvad er det egentlig, vi har? Hvad er det, de andre ikke har? Hvad er det, vi skal passe på? Har vi noget, som vi godt kan undvære? Det er det, mit næste projekt faktisk handler om. Det er, hvad skal vi beholde af det, der er europæisk nu, og hvad kan vi godt lade fare?
1: Godt, hvis du vil klare det for os. Thomas Thorhauge, tegneseriekunstner og meget andet, illustrator osv. En gang imellem, tror jeg, Politikens læser støder jo på dig, når du er vikar i den faste stribe. Ja. Du hedder simpelthen vikaren, når du er det.
2: Ja.
1: Som i øvrigt har jo givet mange priser.
2: Det er så fornemt.
1: Bogdesign, illustrationer, grafiske romaner osv. Lige præcis. Osv. Velkommen til alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Vi står som sagt i sådan en mellemperiode, rent politisk, i det her land. Og nu har vi kaldt det interregnum. Nogle gange man kunne også kalde det et tomrum, eller et mellemrum, eller så videre. Vi skal lige spole tid nogle uger tilbage, fordi der var dramatiker Joachim Rode gæst i K-Live her på kanalen. Og han mener, at hvis man vil vide mere om sådan en periode, så skal man se mod teatret.
4: Teatret er jo den primære kunstart i forhold til magtkritik. Det er jo den næstældste, eller en af de ældste kunstarter, vi har, stammer fra 600 år før Kristus, lige før Athens undergang. Teater er simpelthen i en eller anden forstand skabt til at behandle magtkoncentrationer, magtovergange, afgivelse af magt, overgivelse af magt, krige, borgerkrig. Det er jo ligesom det, der er teatrets oprindelige materiale, i hvert fald til og med Shakespeare.
1: Og apropos Shakespeare, så har Joachim Rode også nogle eksempler på hans brug af magt og magtoverdragelse, som I kan høre her.
4: Hamlet er jo også en form for magtoverdragelsestykke. Hamlets far er død, han er nok blevet slået ihjel. Han er nok også blevet slået ihjel af den nye konge. Det vil Hamlet ikke acceptere. En magtoverdragelse baseret på kriminalitet. Hamlet vil løse mordgåden og vil undgøre den overdragelse. Hvis vi tager King Lear, så handler det jo også om, han skal finde ud af, hvem skal have magten, nu hvor han er død. Og det går frygtelig galt, fordi han ligesom har den der interaktion med sine tre døtre, som han afkræver sin vis, du ved, sådan, sin egen opfattelse af faderkærlighed, hvilket nogle af dem ikke vil give ham. hvilket gør, at han ikke får overdraget magten, hvilket bringer det England, han regerer, ind i et fuldstændigt kaos.
1: Ja, der kan komme meget skidt ud af mellemrum og interregnum. Hvad er det for nogle kræfter, der bliver sluppet løs i sådan nogle mellemrum?
3: Altså, jeg tror i hvert fald, at det at afgive magt er det sværeste i hele verden. Jeg tror, hvis verden har et problem, som vi alle sammen kæmper med, så er det, hvis vi har magt, men ikke længere har det. Altså, hvis du ser på de store despoter, der sidder rundt omkring på kloden, vi er alle sammen frygtelig plaget af, at de har haft en magt, men de kan ikke sige farvel til den igen. De klamrer sig til deres taburet, som man siger i dag.
1: Men kender I det også for jer selv?
2: Det synes jeg, men det er jo penibelt at diskutere sådan et personligt forhold.
1: Så går du bare i gang.
2: Ja. Altså, jeg synes der i hvert fald, der er noget med, at hvis man oplever i sit arbejdsliv, eller det kan også være frivilligt arbejde, som måske er mere følsomt, fordi det er passionsdrevet og ulønnet og idealistisk orienteret, og derfor er der mere i klemme, end man bare kan sige, i det mindste fik jeg penge for det. Men sådan noget, hvor man har oplevet at opbygge et eller andet, og hvor man måske en gang har oplevet, at hvis man giver slip på det, så går det nok i stykker, fordi der kommer nogle idioter og ødelægger det hele. Du bedre det, jeg var der. Og når man bare har prøvet det en gang, så det tror jeg, det hjælper på Putin, den indre Putin, at sådan, det er bedre, at jeg bliver ved. og det er jo en meget forståelig dynamik. Den er sådan helt primitiv på en eller anden måde, ikke? At man kan simpelthen er frygt for, at et eller andet går i opløsning, hvis man også selv...
1: Ja. Og det er jo,
0: det er jo næsten, altså, det er jo også en eksistens, man kan jo føle, at jamen, hvem er jeg, hvis jeg ikke har det? Altså, dør jeg så? Er jeg så nogen? Men i forhold til mit arbejde, vil jeg sige, der bygger vi jo hele tiden, i hvert fald når det er teater, også film, bygger man jo små herredømmer op, som man lever i en vis tid, og så skal man jo afgive det igen, fordi så eksisterer det jo ikke mere. Det var det, og måske ser vi, altså, oftest ser vi det jo aldrig igen, så man skal jo øve sig i at sige... Okay, det var det. Og hvem bliver jeg så nu? Får jeg stadig arbejde? Altså, det ligger jo stadig i en freelance-skuespillers DNA, at det hele kan jo bare blive revet væk under fødderne på en, og så er man jo så nogen.
1: Men bliver man også mere sårbar over for magt i den slags situation? Vi taler jo meget om det prekære samfund, hvor flere og flere arbejder i perioder her og der og alle vegne.
0: Jo, altså, men du mister jo hele tiden magten, fordi den er jo ikke en konstant. Altså, og det bliver man jo hele tiden mindet om. Plus at i selve det arbejde at bygge en forestilling og være på scenen, det er jo sådan et meget komplekst system af, at nogen har magten, og så må den pludselig over til hinanden. Den bliver nødt til at være flydende. Man kan sige, at en, der er hovedrolle, kan nogle gange være en motor, men han eller hun må jo aldrig være en magt, fordi så vil du bestemme over, hvordan de andre gør, så ødelægger du sådan set det hele. Så det er sådan en underlig, flydende, kreativ, omfavnende magt, man skal prøve at finde for at få det der gruppearbejde til at fungere.
1: Ja.
3: Det er simpelthen noget af det mest inspirerende, jeg har hørt i dag, for det er jo fuldstændig rigtigt nok, at vi konsoliderer hele tiden vores position, vores job, vores plads i familie, vores plads i samfundet, men i virkeligheden så smuldrer den hele tiden lidt igennem, fordi tiden går, fordi vi bliver ældre, fordi folk forandrer sig osv. Så vi er hele tiden i gang med desperat at klamre os til, at vi trods alt har etableret og opnået, som man vil.
0: Jo, og så kan de jo altså, antage nye former, jo ældre man bliver, ikke? Man tænker... Altså, en angst er sådan, jeg vil godt blive ved med at arbejde, for jeg er bange for at dø. Altså, nu håber jeg, at jeg har sådan en helt almindelig lyst til at arbejde, fordi at det er en lyst og en nysgerrighed efter at udfordre mig selv til stadighed og bevægelsens skønhed. Men altså, det er jo også sådan, gud, hvad kan jeg nå, inden jeg dør?
1: Ja, og vi kan jo tale om, hvordan det ser ud i musikkens verden, og også med dig, Thomas. Kunne man forestille sig, at du lavede en stribe? Var der bare et hul?
2: Jamen, det er sjovt,
1: et mellemrum?
2: Ja, altså det,
1: et tomt felt?
2: Jeg tænkte faktisk over noget, men lige nøjagtigt det er mit felt med tegneserier. Tegneserier er en udtryksform, der faktisk består af mellemrum. Og det er mellemrummet mellem billederne. Og det kan man sige, det gør billederne i en filmstrimmel også. Men det er noget andet, fordi der er tiden bestemt af nogle andre. Der er en tegneserieteoretiker, der snakker om closure, som vi jo normalt synes betyder afrunding. Han forbinder det med den fabula, der er mellem to rammer i en tegneserie, hvor at læser uden at tænke over det, digter, hvad sker der fra det ene billede til det andet.
1: Ja.
2: Og det er jo mellemrum, og det er i virkeligheden er det, jeg ved godt, det kan lyde lidt vidt løftigt at sige det, men det er sådan, det er det mest spændstige, der er ved tegneserieformen. Der er noget med det der med, hvad sker der fra billede til billede, og der bliver forsket i, hvor mange typer billedskift er der. Der er cirka 7, men det er en anden historie. Men for eksempel at betone et menneske med flere billeder, det er det, man vil kalde øjeblik til øjeblik, at man ser et ansigt, og så på det næste billede er ansigtets øjne lukket, og på det tredje billede er det åbent igen. Og det er sådan noget, der ikke er plads til så meget i moderne tegne, så det skal gå hurtigt. Og jeg tænkte meget på mellemrummet, fordi jeg elsker selv i fiktion meget mellemrum. Jeg elsker, når...
1: Fordi man selv får lov at digte med det.
2: Ja, og også tit fordi, at man kan tage en lille omvej. Altså, man kan, tankerne kan føres et andet sted hen, end at følge plottet og prøve at gætte på plottet. Eller. Hvis man gør det, så er det normalt. Altså, hvis man laver den der bevægelse, lige beskrevet, så er det normalt poesi. Hvorimod, hvis det er... Kaptajn Haddock til lufthavnen nu, og så næste billede er det i lufthavnen. Altså det er sådan, det er fra handling til handling, ikke? Og det er sådan det er nu om dagen, ikke? Det skal gå stærkt og bum bum bum. Ja. Så jeg synes faktisk, at det på mange måder er et mellemrummets håndværk på en eller anden måde.
1: Nej, vi hylder simpelthen mellemrummet. Ja. Hvad nu når det er?
3: Ja, der vil jeg altså sige, altså i musikken der jeg har det meget dobbelt med det, fordi sagen er den at mellemrummet eller interregnummet på en eller anden måde er tidløst. Altså, der er et øjeblik, hvor det onde selv lige trækker vejret, hvor vi ikke aner, hvor det bærer ind. Og det kan vare et sekund, men det kan også vare en million år. Altså, der er et eller andet, der man ikke ved, at det hverken hører til på den ene eller den anden side. Der er mit yndlingssted af alle de her mellemrum, det er komponisten Per Nørgaard, der døde for relativt nylig. Han sagde som noget af det sidste til mig. Han komponerede, ja, hans verdenssucces var et stykke i 70'erne, han skrev, der hedder 3. symfoni. Og han sagde til mig, som det siger, Søren, husk nu at sige, at den hedder 3. symfoni i 2 satser. Og jeg tænkte, skal vi nu tilbage til det, hvor teknisk skal det blive? Og så, men nu indser jeg, hvorfor han havde det så meget på hjerte, fordi det er et værk, hvor hele den første halvdel, det bare går op, og det er bare fremdrift, og det er lys, og så videre. Og så i anden halvdel af værket, der vender det hele på hovedet. Alt bliver så set baglæns. Hvad der før gik opad, blev pludselig nedad. Hvad der før var lys, blev nu mørkere osv. Den pause mellem de her 2 stykker, det er fuldstændig fantastisk. Når jeg hører det live, og jeg har hørt det også her i DR live, jeg beder sådan til folk, at der ikke er nogen, der klapper eller begynder, men det er bare fuldstændig, fordi det øjeblik, det føles som en million år. Og så venter vi på, at det er et utroligt øjeblik, det her mellem de to.
1: Så masser af musikalske eksempler på det også selvfølgelig, og på scenen, Tammy, kender du det der med at arbejde for eksempel som med et mellemrum mellem ikke 2 satser eller 2 billeder, men i handlingen, eller hvad kender du til?
0: Ja, altså jeg kender i hvert fald til det at snyde mig selv med pauser. Altså man har jo oftest en... Måske særligt også, når man spiller Shakespeare og sådan noget, så har man meget...
1: Hvad du har gjort.
0: Hvad jeg har spillet, ja. Der er jo en rytmik, som jo driver en frem. Og det kan gøre en angst for at bryde rytmikken ved en uventet pause. Og det er jo som musik. Altså replikker, synes jeg, skal opfattes inde i mit sind som musik. Så hvis jeg kan snyde mig selv med en pause, altid med fare for, at jeg ikke kan huske, hvad der så kommer.
2: Det lyder frygteligt.
0: Altså et eller andet form for frit fald. Hvor jeg ikke ved, hvor lang tid pausen var. Altså det prøver jeg virkelig at udfordre mig med ret tit på scenen, fordi jeg står jo hver dag og skal give folk en ekstrem nu-oplevelse. Og der skal jeg jo nogle gange forrykke mig selv for at blive ved med at være i et nu. Og det gør jeg ved pausen. Og i øvrigt med musik, det der hedder Head Heart, kender du det?
3: Nej, det kan jeg ikke.
0: Men det, jeg tror, han hedder Langham, der har skrevet det. Der er pauser i musik, hvor du ikke kan tælle det. Og det er jo vidunderligt, at man går ud af en rytmik og snyder lytteren, eller ikke snyder, åbner sindet, udfordrer og åbner sindet for, er det slut? Eller kommer der mere? Gud, nu begynder det igen. Altså, og det prøver jeg meget at udfordre mig selv med. Det er en kæmpe ting, fordi du
1: pauser
0: står...
1: og mellemrum kan vildt dramatiske.
0: Du står blottet,
1: ja.
0: Og i det mellemrum kan folk jo begynde at kaste ting efter dig. Ja. Eller trække en pistol, eller altså, de kan jo gøre alt muligt. Men altså, man står jo ret blottet og i en sal, og ligesom tage deres være i øjeblikket sammen med dem, og lave en ekstra pause, som ingen aner.
1: Ja.
0: Det er der jo ikke nogen, der ved, men det...
3: Men det, er det ikke interessant, at sådan en pause kan være intens?
0: Jo,
3: altså,
0: jo.
3: Men du kan næsten gøre den uendelig lang.
0: Ja.
3: Og det er lige meget, fordi folk fylder den med deres egne billeder, deres egne forventninger og deres ting. Der kan ske ingenting, helt bogstaveligt ingenting.
0: Altså, jeg vil sige ikke uendeligt.
3: Ja, der er en overgrænse.
0: Ja, altså der er det jo, du må bruge din fornemmelse og dine ører og din et eller andet hud, sans, gud, et eller andet. Fornemme, hvad sker der her i det her rum? Hvor længe kan vi være stille sammen?
3: Men er der noget, synes I, at vi er blevet klogere i det her, den her tid med regeringsdannelsen? Altså, er der noget, vi faktisk tager med os efter den her tid, ligesom vi gjorde efter corona? Eller så? Er der noget, vi tager med os fra de her måneder, hvor vi tænker, dem ville vi ikke have været for uden, fordi vi opdagede, at...
2: Jamen, tror jeg ikke, at det er glemt hurtigt, når en regering kommer, fordi... Altså, nu snakkede du om Cromwell og sådan noget før, altså... Vi har trods alt en forretningsregering. Ministerierne arbejder. Altså sådan, og der er ikke frygt for, at der kommer despoter løbende ind og gør Danmark til et anarki.
1: Men hør nu her, jeg kan godt forstå, du spørger sådan, Charles, fordi jeg har for eksempel prøvet, at der var et helt år, hvor vi ikke havde nogen chef i den afdeling, jeg var i. Der var et års pause. Og nu ser du ud, Søren Tjerkos, som om det må have været en fantastisk tid. Og det kan man jo også sige det på mange måder. Men jeg opdagede jo også, at i det år, selvfølgelig var der en fungerende chef, og, som ikke var der så tit og sådan noget, men jeg opdagede jo også, hvordan et magttomrum bliver taget af nogen.
0: Ja.
1: Altså ikke nogen, der begynder at lege chef, men i det små her og der og sådan noget, når der ikke er nogen, der sætter retningen.
0: Jamen altså, der er vel nogen, der synes, altså enten som en mulighed for at vise sig og eventuelt måske være på tale til jobbet som chef, det ved jeg ikke, en ambition, altså en ambition om at...
2: En opportunist.
0: Ja, lige præcis, ikke? Altså,
2: der er jo også de gode ledere, dem der, man tit siger, dem der ikke vil være ledere, men så forstår de det. Det bliver desværre nødt til at være mig.
0: Men det er vel egentlig sjældent, man finder en flad struktur i sådan en periode.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Altså er det ikke meget med, at nogen vil tage den? Altså som nu for eksempel nu, altså Lykke har jo taget den. Altså kan man ikke sige det?
3: Mm. Altså,
0: i en vis forstand. Ved at han kan bryde det ned hele tiden.
1: Kom med noget filosofisk på det.
3: Nå, jeg tænker hele tiden på, hvad jeg helst vil, sådan pest eller kolera-agtigt noget. Vil jeg helst have, at verden eller samfundet eller landet regeres af noget, en ond, destruktiv kraft? Eller vil jeg helst have anarki? Eller vil jeg helst have, at der slet ikke er nogen kraft, der reagerer? For det er jo heller ikke sjovt. Hvis jeg nu skal vælge mellem den ondeste kraft, og så en, hvor der slet ikke er noget, nogen der styrer, hvad vil vi så helst? Kan man se det for sig?
2: Et godt dilemma.
3: Ja, det er nemlig et rigtig godt dilemma, og man risikerer at stå i det. Hvad vil vi foretrække?
2: Ja.
3: Der er en meget interessant, der er Empoli, som har skrevet Rovdyrenes tid, en lille, meget godt solgt bog for et års tid siden. Han konkluderer faktisk, at det værste er, at der ikke er styring på det. Vi tror, når vi kigger ud over landskabet, så tænker vi, wow, der er kun onde kræfter, men han siger, nej, det er værre. Der er ingen, der har styr på det. Der er ingen, der ved, hvad, undskyld, F-word, der foregår i verden. Vi har bare selv plantet et eller andet i søen, som ingen har styr på. Hvor fedt er det?
0: Ja. Jamen, man kunne jo også sige, at hvis man så sagde, jamen, jeg tager den onde magt, så er der jo også mulighed for revolten, altså modstanden, ikke? Altså, når ingen bestemmer, så er det vel svært. Altså, så
2: altså det, man jo er orienteret mod, synes jeg også, det er institutionerne. Altså forbliver de efter et ondt regime, eller er de forandret? Er de faktisk ødelagte? Og det er jo for eksempel, ja, det kan godt være, der er nogen, der godt kan lide Donald Trump, men det virker som om, i Danmark er der sådan en almindelig konsensus om, at vi ønsker noget andet. Og der tænker man jo lidt sådan, altså der er en hel generation af dem, der har oplevet Trump fra, altså det er jo 10 år siden, han blev præsident for første gang. De har ikke set andet end det her.
1: Og det er jo lidt det, du taler om med din periode i London der i 1600-tallet, ikke? Altså, ud af noget værre møg, kan der også komme en masse, der blomstrer bagefter. Nå, nu skal vi til jeres anbefalinger, fordi jeg har bedt jer om at pege på et værk, der belyser sådan et mellemrum. Altså et teaterstykke, et musikværk, en tegneserie, en film, eller hvad I vil, som handler om overgange, eller tomrum, eller magtskifte, eller det, vi nu taler om. Og jeg tænker, Tammy, vi kunne sætte noget musik på til det, du har valgt.
0: Ja.

0: Tammy, det er Hymns from Nineveh.
1: Ja.
0: Og nummeret her hedder Stråle, Tåre, Dråbe.
1: Ja.
0: Hvad er der med den? Og mellemrum?
1: Altså, jeg måtte gå lidt intuitivt til værks omkring det her, vi skulle snakke om i dag. Og ja, den faldt simpelthen ned i hovedet på mig. Det er som om, at den sang er i et tomrum. Den udfylder et tomrum med mening. Noget, der kunne være meningsløst, bliver meningsfuldt ved bare at være i køkkenet og stå der og se dagningen ske. Stå i sollyset og stå under bruseren. Altså på en eller anden måde nyde det stop, der er i tomrummet, og mærke det. Mærke tomrummet, i stedet for at agere eller flygte.
0: Mm.
1: Så jeg synes næsten, og når jeg så hørte den, altså jeg hørte den sådan med jævn mellemrum, men det var ligesom om, at den var blev for mig sådan lidt en moderne salme, fordi den er så spirituelt inspireret også.
0: Ja.
1: Så jeg er meget glad for den sang.
0: Ja, den er også virkelig god.
1: Og så synger han den med en smertefuldhed, som hvor jeg tænker, han kender til noget, der kan være svært i et tomrum. Digter jeg.
0: Ja.
1: Jeg kender ikke
0: mere. Men man digter i mellemrummene.
1: Jamen, det er jo, jeg skal jo digte ud fra en stemme, jeg hører, eller en tekst. Det er jo ikke kun teksten, det er også formidlingen, ikke?
0: Ja. Nå, Thomas, du har valgt russisk litteratur.
2: Ja, det er virkelig sprunget på dybt vand her.
0: Ja.
2: Jamen, det er sådan, det er jo med en overbygning, fordi det er meget bevidst en lydbog. Det er Frederik Silius, der oplæser Dostojevskis Brødrene Karamazov. Og det var altså 35 timer med russisk. Og det er så i Maria Tetzlaffs nye oversættelse, så den er frisk. Men det er jo gamle russere, der snakker om statsreligion, om synd, om, også om hor og bedrageri og mor. Og det er jo faktisk en kriminalroman. Men det bliver det jo først lidt senere. Og men bare det, man ved det, gør, at man tænker, jeg venter på noget, jeg er i et mellemrum. Og det her, det er jo føljetonlitteratur, skal vi også huske. Det er jo litteratur, der er skrevet til et måneds- eller ugeblad, hvor kapitlerne er kommet, og hvor han har været under pres, og hvor en ny idé tager form. Men så skal jeg tilbage, og man skal lave en cliffhanger. Og så tænker man, cliffhanger, jamen, det lyder spændende, men de snakker hele tiden om noget andet, end det, man som moderne menneske, der er præget af moderne dramaturgi. Altså man tænker sådan, hvornår sker mordet? Og hvad sker der så? Og så når mordet endelig sker, så sker der en hel masse andre ting, og man tænker, jamen, var der ikke en, der døde lige før? Og så sådan mere, der er et kapitel, der hedder Store Inquisitoren, der er meget berømt, hvor at den ene bror fortæller om, hvad nu hvis Jesus blev genfødt i Sevilla meget senere, ville han så overhovedet blive anerkendt af kirken? Meget sådan udfordrende, ikke? Men hvor man som også tager en væk fra handlingen og brødrene og de problemer, de har med penge og kvinder. Så den er virkelig anbefalet. Men man skal også have et ordentligt mellemrum i sit liv.
0: Ja.
2: Et kæmpe mellemrum.
0: På 39 timer.
2: Ja, lige 35.
0: Åh, oh, okay.
2: Ja. Ja, der findes vist nogle knapper, hvor man kan få den til at læse med sådan en smølfestil,
1: hvor
2: det
1: er
2: hurtigere.
1: Nej.
2: Ja, det kunne jeg ikke.
0: Nej,
2: det
0: gør du ikke.
2: Det gør vi ikke.
0: Nej, det gør vi ikke. Tak for brødrene Karamazov. Søren, vi skal selvfølgelig til noget musik med dig. Og nu sætter jeg det lige på, og så kan du jo fortælle om, hvorfor du har valgt det her.

0: Og jeg ved godt, det er helligbrød. Men folk kan selv lytte og høre det hele uden afbrydelse. Nemlig Eroica, Beethovens tredje symfoni, første sats.
1: Ja, det er et utroligt værk, og det er den mest...
0: Ja, det er så sødt.
1: Siger man gerne, det er, hvis man kun kender én symfoni, skal huske den, så er det Beethovens tredje symfoni, kaldet Eroica, 1804. Komponisten her, Beethoven, ung wiener, flyttet til Wien her. Han var vældig optaget af hele revolutionsidealer i Frankrig, der har været her i slutningen af 1790'erne.
0: Og meget begejstret for Napoleon.
1: Meget optaget af Napoleon, den her helt. Endelig er der magt til det kreative, magt til de gode kræfter. Det går så godt. Og han skriver den her kæmpe symfoni, som var over en time. Det er den er dobbelt så lang som nogen anden symfoni, der er komponeret før. Og der er ikke en finger at sætte på. Det er det perfekte værk. Han har gjort det færdigt. Glæder sig til, at det bliver spillet. Så sker der præcis det, der ikke måtte ske 1804, sommeren der sker der simpelthen det, at han kroner sig selv i Notre Dame katedral til kejser, og derefter sin kone Josefine til kejserinde. Og han ser det pludselig, der er et slør, der går for, at selvfølgelig, han er lige så diktatorisk despotisk, som alle andre diktatorer har været før. Han ville ikke det gode, han ville kun sig selv. Og Beethoven, han bliver så forarvet, så fylder ham med så meget smerte, han tager de her noder, vi lige har hørt, og smider det ind i pejsen, i ildstedet, som er det. Han simpelthen, og vennerne efter sine, kaster sig ned på gulvet og får de her papirer ud af flammerne igen, så vi har altså bevaret det her mesterværk. Han bliver simpelthen så skuffet over, at Napoleon, helten, revolutionshelten, kroner sig selv til diktator. Velbekomme.
0: Som også... Ja. Og det er jo så eksemplet på et mellemrum, hvor nogen tager magten.
1: Det er et mellemrum, hvor man troede, at det skulle gå så godt. Ja. Endelig er der nye tider. Endelig er de gamle smidt på porten. Men det første, der sker, det er, at nej, de nye mennesker, undskyld, jeg siger det, de ligner sgu os. Mm. Og de er ikke bedre end det. Der sker det samme igen. Vi hørte lige Store Inquisitorens fortælling her, Dostojevski. Der sker det. Det er jo fortalt, jeg kan virkelig godt lide det eksempel, du tog frem der, Thomas, at det står, det er jo, hvad vil der ske, hvis Jesus kommer gående ned på Nævnslige Prospekt, ikke, og gør det igen? Og konklusionen er, at der sker nøjagtigt det samme. Det første sker, det vi klynger ham op,
2: yes,
1: igen.
2: Lige præcis.
1: Ja.
0: Lærerigt, virkelig gode eksempler.
2: Ja, det er sådan sjovt, ikke? Fordi så ender man, altså jeg tænker pludselig på Axel Strøbys figur i Olsenbanden, der hele tiden, når han skal forklare hans yngre assistent et eller andet om verden, så siger han altid, unge mand. Ung mand. Og det, så kommer der altid et eller andet resigneret, deprimeret. Men netop, altså historien måske gentager sådan, ikke? Den rimer så meget, at det er deprimerende nok. Og det er jo trist heldigvis, at det er godt.
3: Det er godt.
4: Men det, jeg tror, man også skal lægge mærke til i et mellemrum, det er, at man skulle prøve at lade være med, at bare vi kommer tilbage til det gamle. Ja. Altså, fordi det eksisterer jo ikke.
0: Nej.
4: Altså, man tror, altså nu for eksempel sådan et mellemrum som corona, Så det eneste, man længtes efter, var, om så bliver alting som før. Eller når Trump han går af, så kommer vi tilbage til de gode gamle dage. Jamen, det eksisterer jo ikke. Det er ligesom om, at vi alle sammen gerne vil have, at vi vender tilbage til noget, vi kender. Men lad være med at være så bange for det nye, altså, der kan opstå.
0: Jeg synes, det lyder som om, for dig er mellemrummet, eller pausen, eller tomrummet virkelig springbrættet.
4: Ja.
0: Til noget nyt kan ske.
4: En ny lærdom. Ja.
0: Nå, I er ved sidste runde, som hedder Spørg Parnasset. Nu skal I høre. Kære Parnasset, mine forældre fylder snart rundt og har i den forbindelse inviteret til stor fest med suppe, steg og is. Jeg har imidlertid det problem, at jeg på ingen måde evner at skrive en festsang. Taler er heller ikke min store force, selvom jeg da har holdt tale før. Jeg hørte Parnasset om fester forleden, og derfor vil jeg høre jer. Hvordan fejrer jeg mine søde forældre med maner, uden ufrivilligt at komme til at ligne en, der ikke sætter pris på alt det, de har været og er for mig? Hvad tænker I? Skal jeg skrive festsangen i trods, eller skal jeg finde på noget helt andet? Mange hurra-hilsener fra Markus.
2: Ja. Altså, inden udsendelsen, der har vi jo hørt, at Tammy, hun jo vibrerer for at svare på det her spørgsmål. Ja. Det tror jeg, det er godt for mig og Søren, fordi...
0: Hjælp, Markus.
2: Jeg får sved på panden.
1: I sidder her og griner helt afslappet, fordi alle kender det her dilemma. Og samtidig så kommer talens gave. Den kommer jo ned fra himlen, som alle gode gaver gør. Jeg ved ikke, om nogen har set læst en roman, der hedder Kunst og Græde Kor, hvor det også er familiefaren, der viser sig, at han kan ikke noget som... Jo, han har forresten et talent. Han er fantastisk til at sætte ord på, sætte de helt rigtige ord på det øjeblik, hvor ingen aner, hvad de skal gøre. Så kan han lige sige de rigtige ting, og det er jo fantastisk en gave, altså.
0: Ja, ja, det er rigtigt, Tammy, inden vi satte optagerknappen i gang, så sagde du, men det glæder jeg mig til at svare Markus på.
4: Jeg synes, at Markus skal skrive en tale.
0: Okay.
4: Altså, så kan det godt være, at han synes, at han ikke er god til at tale, men jeg vil påstå, at alle kan tale. Fordi han skal jo bare tænke over, altså, at give sin kærlighed til de mennesker. Tænke igennem, hvad har I betydet for mig? Helt sådan dagligdag skrive ned, så var du enormt sød, da du lavede den kage, da jeg kom hjem, eller du hentede mig nede på station. Altså alle mulige små og store ting om kærlighed. Og det kan man jo så nemt som ingenting finde frem. Og så kan han jo lave sig en enkel ramme, som er nogle bogstaver i alfabetet, eller nogle tal, eller sådan. Altså, det behøver jo ikke. Der er jo ikke nogen særlig måde, man skal gøre det på. Nej. Og jeg tror, det er der, folk går galt i byen. Der er ikke en regel for, hvordan du skal stå der. Nej, men... Og det er ikke forbudt at gå ud af det, eller komme til at kludre. Det er heller ikke forbudt at komme til at græde. Altså, jeg tror, det er så vigtigt, at han ikke forspilder den mulighed for at sige til sine forældre, hvad de har været for ham. Jeg var for nylig til et arrangement inde i Det Kongelige Teater, hvor højskoleelever lærer at lave taler. Det hedder Ryst. Og hvor de sådan taler fra hjertet. Og de taler meget forskelligt, og alt er vidunderligt. Det er det, fordi de taler om noget, som ligger dem på sinde.
2: Det er jo det, der lidt af kronen, ikke? Hvis du har noget kærligt at sige, så gør formen nok.
4: Og det tyder jo bevares, hvis han ikke har. Ja. Ja. Men det har han, ellers ville han jo ikke spørge.
2: Det synes jeg også, det lyder som om, at Markus siger, det er ikke det, han har problemer med, det er det andet. Og så er jeg helt med på det der. Det er det rigtige råd. Altså, fortæl om, hvad er det for nogle episoder af kærlighed og betydning. Og så tilgiver folk jo også, at man ikke er født med et gyldent tungebånd eller sådan noget på stedet.
1: Og jamen, så vil jeg altså sige, gå ind på Google, gå ind på AI, og simpelthen spørge, giv mig formen. Jo, giv mig formen på en tale. Giv mig formen på en tale.
4: Formen,
1: giv mig formen, fordi et dogme kan altså noget. Det kan, så snart du du ved, du skal have trin 1, trin 2, og så skal du slutte med trin 3.
4: Jamen, du har fuldstændig
1: ret. Så er det allerede meget nemmere. Fordi,
4: det er også derfor, jeg foreslog det med alfabetet. Det kræver grænser
1: for at kunne.
4: Jamen, helt klart. Altså, jeg vil gerne holde en tale til min fars begravelse, og jeg tænkte, Hvad gør jeg? Jeg tager alfabetet, og så går jeg ud fra hvert bogstav. Fordi det var ligesom, han var jo hele min far. Og så skulle jeg læse den op for en i en telefon. Og så gik det helt ned. Og det var meget godt, jeg havde gjort det. Så jeg fik en anden til at holde det. Fordi jeg kunne ikke, fordi jeg græd. Og der
0: men du siger jo, det gør jo ikke noget.
4: Nej, det gør ikke noget. Så han kan jo skrive en og få en anden til at holde. Altså, alt er muligt.
0: Ja.
4: Og det er nemlig rigtigt, hvad du siger, Søren, at en formel, hvad det end er.
0: Hvad siger du så? Kom med et bud på en formel, som Markus kan gribe fat i.
1: En bud på en form. Ja. Jeg synes, at han skal spørge Wisdom of the Crowd. Han skal gå ind på internettet, og så skal han spørge de alle mulige idéer, der måtte være der. Fordi, jamen altså, det vigtigste er at have sat sig en grænse, tror jeg. Det vigtigste er at sige, nu gør jeg simpelthen det. Nu tager jeg de tre skridt, og så fylder jeg det ud med mit content, med mit indhold, med det. Det er vejen frem.
0: Men altså, nu, grunden til, at I to fnæs en lille bitte smule, inden Tammy lige satte jer på plads med sine gode råd her. Det var jo som sagde, at alle, de fleste af os i hvert fald, kender til det. Hvad nu, hvis Markus her har det, ligesom jeg for eksempel vil have det, at man 14 dage før festen gruer for det, og ikke kan tænke på andet, end at man på et eller andet tidspunkt skal stå der, og er det nu godt nok? Altså, det kan jo også være hårdt.
1: Ja, og det kan være hårdt. Ja, det kan især være hårdt, fordi det er noget, man faktisk synes, at der skal siges. Altså, man gider ikke stå og lyve.
0: Nej.
1: Og problemet er, hvis nu den her fødselar virkelig, hvis man har mest lyst til hele verden at give vedkommende sådan et fur for alt det, hvad skal man så gøre? Og der er det jo, at man er nødt til at tage et valg. og så sige, jeg er nødt til at fravælge det fur, som det her familiemedlem...
0: Det er faktisk, ikke i tiden, vel?
1: Fordi, det er ikke i tidspunktet, vel? Nej. Så derfor så må du vælge at gøre noget andet. Så vælger du noget andet, og så gør du en dyd ud af det. Ja. Og hvis der er noget, jeg vil sige, der er noget, jeg hader, så er det en ros eller en positiv tale, hvor der lige skal for sjov skal drysses lidt æder i. Hold nu op med det. Altså, de svar skal være ja eller nej, som Jesus sagde, ikke sandt? Gå 100% ind i det, og siger, nu laver jeg en festtale for den her fødselar. Lad være med, at der lige skal drøbes lidt malurt i, fordi folk gider ikke at høre på det alligevel.
4: Nej, men alligevel må man jo godt være ærlig, altså hvis det er i en kærlig ånd at sige, jamen, det var svært for mig de år, hvor du arbejdede for meget, eller hvor du havde et alkoholproblem, eller hvor det var altså et eller andet. Mm. Noget, man kan nævne og sige, men det gør ikke noget, og det var jo, som det var. Eller, jeg synes egentlig, alt dur, hvis det bliver bragt med kærlighed. Jeg synes ikke, man skal bestræbe sig på kun at være sådan, nu siger vi kun det søde. Jeg synes, det er det, der er problemer i familier. Det er, at man aldrig siger, altså tit ikke siger, hvad man egentlig synes.
1: Jeg mener det modsatte. Jeg synes, der bliver sagt alt for meget skidt. Alt for meget skidt, som kun udløser mere skidt.
4: Okay.
1: Jeg vil altid tale alle mennesker op, hvis jeg kunne.
4: Jamen, du kan godt tale dem op med det, der også har været en modstand, hvis du siger det med kærlighed.
0: Hva?
4: Det er jo ikke for at disse nogen, eller tale nogen ned.
0: Nej, fordi det er I enige om. Det skal man ikke.
4: Nej.
2: Altså, jeg bare lige sådan til allersidst til Marco, så vil jeg så sige, hvis du virkelig ikke har tid til AI og sådan noget, så en lille sådan gul post-it seddel med de tre vigtigste minder, og en tanke om, hvad er den røde tråd igennem det, fordi det må jo ligesom være den tanke, der skal overbringes. Og så måske faktisk gøre det, som Søren nok vil opponere mod, men indlede talen med, og faktisk på en autentisk måde fortælle, at jeg ikke er en taler, og det er meget, meget vanskeligt for mig, fordi det tror jeg virkelig, man får. Hvis der kommer noget
0: kærligt... Så har man ligesom sat noget
2: shit,
0: man, i banken.
2: Du får alle med dig.
0: Vi er enige om, Markus, at talen skal skrives.
4: Ja.
0: Og den skal holdes.
2: Ja.
0: Det er der, vi slutter. Det har jeg lært meget af i dag. Jeg skal lige sige, at alle kan jo sætte spørgsmål til Parnasset. Vi belønner det med fine køleskabsmagneter. Nu har jeg ikke fået dem med herind, som vi har fået lavet med små citater fra Parnasset gennem tiden. Ja, og man sender det til parnasset@dr.dk. Tak for det hele til jer tre. Det var en fornøjelse. Musiklektor med mere, Søren Schauser, skuespiller Tammy Øst og tegneseriekunstner med mere, Thomas Thorhauge. Og jeg har jo som altid lært noget af det her selskab i Parnasset. For eksempel, at hvis man nu hader kultur og glæde, så kan man drømme sig tilbage til det magtløse rum 1649 til 1660 i London. Og at det dæmper den indre Putin at erfare, at verden går videre uden en. Ventetiden har sin egen kraft, synes Lars Lykke og Tammy Øst, det nye par i Bon Mos.
2: Undskyld.
0: Det mest spændstige i en tegneserie er mellemrummet mellem to billeder. Og til sidst, alle kan tale.
3: Ja, smukke takeaways her fra Parnasset. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her, for klokken er 3.
5: 6 personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de 6 var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
6: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
5: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, her blandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
7: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
5: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.

0: ligesom Billie Eilish lavede musikken til den seneste Bond-film, så har Lana Del Rey, den amerikanske sangerinde, leveret til computerspillet her, som hedder 007 First Light. Og altså et dansk produceret spil, danske AI, AO Interactive. Jeg talte med Jakob Hinchely, som er spilanmelder tidligere på Troldspejlet, nu på Arkaden, om hvordan spillet så er at spille og være Bond, og hvad det bidrager med til Bond-universet. Og han begynder med at slå en ting helt fast.
1: Jeg kan stolt sige, at jeg har fået gennemført spillet i løbet af weekenden. Jeg fik anmelderkoderne i torsdags eller fredags, og jeg gennemførte det søndag formiddag, så jeg har virkelig knoklet igennem.
0: Og vil det sige, at du har spillet nonstop siden fredag?
1: Ja, til søndag. Ja, det er ikke meget galt, nej. For at kunne stå og snakke om det her og anmelde spillet, jeg sætter en stor dyd i at kunne anmelde spillet, som man har gennemført.
0: Skal vi ikke lige forstå, hvad det er, man skal? Altså, hvad historien er? Det er den irske skuespiller Patrick Gibson, ja, som spiller Bond. Det kan vi også lige komme tilbage til, hvordan man gør det. Jeg siger det nu, fordi så ved vi, hvem det er, der taler her. Patrick Gibson beskriver sådan, hvem han er og hvad man skal.
2: This version of Bond that we meet is a kind of diamond in the rough. He possesses all the DNA that the later Bonds that we're familiar with has. But yeah, he's young, he's reckless. There's a lot of risk-taking and he learns a lot of hard lessons. I think there's an element of like the optimism of youth in there that slowly gets taken away from him.
0: Ja, så hvad skal vi forestille os, Jakob Hinchely? Altså, vi er 26 år og drømmer om at blive agent, og vi hedder James Bond.
1: Vi hedder nemlig James Bond. Det er ret skønt, hvordan det her spil ligesom understreger, at James Bond, fordi der har været mange spekulationer med James Bond igennem tiden. Er det et dæknavn? Er det det ene eller det andet? Det her spil, det våger den påstand, at personen, der er Bond, det er hans borgerlige navn, og vi åbner spillet ved, at det er Patrick Gibson, der spiller en ny kandidat. Han starter egentlig bare med at være pilot og bliver skudt ned i åbningen af spillet, og så, du ved, fjoller man lidt rundt på Island, hvor der er en terrororganisation, fordi selvfølgelig er der det, og så gør man noget, der ligesom støtter MI6, og så bliver man rekrutteret derfra. Og så er spillet ligesom en, jamen det er jo det, man på nudansk kalder for en origin story. Det er, at vi ser begyndelsen på James Bond. Hvordan får han sin 00-status? Mm. Og det er simpelthen fordi, at i det her spil, der har 00-programmet, det har været lukket i en 10 år, og nu må man genopleve det. For at MI6 har brug for nogle agenter, nogen, der har licens til at dræbe, tilladelse til at dræbe. Og det spillet udspiller sig med. Og Patrick Gibson er jo en, jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham en gudsbenådet skuespiller, men han er en dygtig skuespiller. Man har mest set ham i tv-serier Tudors og OA, nok på de danske breddegrader. Og han er jo en rigtig dygtig skuespiller, der her spiller en meget ung James Bond. Og det er jo vildt sjovt, hvordan det her spil formår ligesom at præsentere en ny Bond for os, før vi har fået en ny filmversion af Bond. Mm. Fordi jeg ved ikke, hvor mange af lytterne er klar over det her, men lige nu, der pynser Amazon Prime jo på at lave den næste James Bond-film, og der er ikke fundet en ny James Bond. Så det her, det er meget, meget våget, og det er så ham her skuespilleren Patrick Gibson, der har lånt sit udseende, sin krop til motion capture, til mange, mange mellemsekvenser i det her spil First Light. Og jeg er chokeret over, hvor høj produktionsværdien er i det her. Der er mange andre skuespillere med. Nogle af dem virkelig dygtige, og nogen, som man kender. Så er der også Lenny Kravitz. Og jeg vil sige for start, Lenny Kravitz.
0: Sangeren Lenny Kravitz.
1: Sangeren I Believe I Can Fly. Lige præcis. Fly Away, Lenny Kravitz, ja, spiller en James Bond-skurk. Og jeg vil sige, når det kommer til skuespil og karisma, så er det faktisk ham, der er, jeg er mindst begejstret for, men jeg var rigtig glad for, jeg ved ikke, om det her er en spoiler, jeg er rigtig glad for at erfare nu, når jeg har gennemført spillet, at han er som sådan ikke hovedskurken i spillet. Mm. Han er allerhøjst en bifigur, og det havde jeg det sådan fint nok med. Men åbningen, efter du har haft det her anslag i Island, ligesom en god James Bond-film, der er jo altid en eller anden, nogen han skal skyde i starten af en James Bond-film. Og sådan er det også i det her spil. Han skal redde nogen, han vælger at gå imod sine ordre, han redder en masse MI6-folk, og det gør så, at det giver antydning til Lana Del Rey's titelsang. For Lana Del Rey har lavet titelsangen til det her spil, og det vidner virkelig noget om produktionsværdien, som de har haft for øje i det her.
0: Ja, det har hun glædet sig til, Lana Del Rey, tror jeg, hun har sagt. Nu har hun endelig fået lov til at lave
1: ja,
0: et Bond-theme.

0: Din styrke er din ungdom, synger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo også det, vi er. Nu hørte vi lige Patrick Gibson sige, Bond er en usleben diamant.
1: Ja.
0: Som så, hvis du bare lige skal færdiggøre storyline, Jacob Hensley, så bliver man så agenter. Hvad skal man så?
1: Jamen, spillet går ud på, og det er en anden ting, jeg gerne vil rose IO Interactive for, og det er, at de har nærmest formået at lave sådan filmiske montagesekvenser. Så du skifter mellem at være på nogle missioner, hvor du som Bond har mulighed for, vil du gå mere eller mindre passivt eller aggressivt til værks. Der er rig mulighed for nogle af banerne at boldre sig på. Og så skifter det mellem det, og så at man er på sådan nogle træningsmontager i Malta, hvor 00-programmet er blevet genoplevet. Og den her måde, jeg kan næsten ikke forklare det, så det er sådan vildt pædagogisk, uden at lyde nedladende, men det er ligesom en film med, hvordan at tempoet bare er højt hele tiden. Når personen er sådan, vi skal til Malta, boom, så klipper spillet til, at vi er i Malta, fordi der er allerede noget, der har loadet loading-skærmene i baggrunden. Så der er hele tiden momentummet i gang, og det er nærmest som om, at du oplever en montage med, at Bond træner sig op sammen med de andre kandidater.
0: Så er det ligesom at se en Bond-film? Eller hvad var det, du var ved at sammenligne det med?
1: Det er netop ligesom at se en Bond-film. Det er så godt nok en 12 timer lang Bond-film, men jeg vil så også våge den påstand, og nu kan det være, at jeg gør nogle af lytterne vrede. Jeg vil så også våge den påstand, at det er nærmest den bedste Bond-film, der har været i over 10 år, hvis vi regner det her spil for en film. Fordi de sidste par Bond-film har ikke sagt mig noget særligt. Og jeg tror, den sidste rigtig gode, vellykkede Bond-film er jo tilbage fra 2012, den der hedder Skyfall. Så jeg synes, at First Light har den bedste historie med James Bond, og gør det mest interessante. Og så synes jeg også, at den opdaterer Bond til noget nutidigt. Bond er en ung kadet, som har, du ved, hvad skal man sige, han har nogle idiosynkrasier, han er selvfølgelig for arrogant, han tror lidt for meget på sig selv, han bringer nogle gange sit hold i fare, fordi at du i det her spil, der samarbejder du også lidt med nogle andre, hvad skal man sige, aspiranter inden for det her 007-program, som det bringer ligesom Bond ind i det 21. århundrede på en måde, som jeg synes, Daniel Craig-filmene ikke gjorde det. Så jeg er virkelig imponeret over, hvad det er, de formår ved det her. Jeg synes også, spillet er for langt. Det må jeg indrømme. Jeg synes, hvis jeg skal komme med noget ris oven i al rosen, så synes jeg, at 12 timer er lidt til den lange side. Og der var flere gange, hvor jeg tænkte sådan, nå, men nu har vi haft finalesekvensen, fordi der er det ene store, det er det, vi kender Bond for. Det er, der er vilde action set pieces, der er storladen produktionsværdi. Og da vi kom til, du ved, 8, 9, 10 stykker, var jeg sådan, okay, men jeg troede, vi havde været forbi finalen nu. Det er som om, at historien vil lidt for meget, måske et akt for meget, hvis man skal kigge på det sådan strukturmæssigt. Men det er altså ikke noget, der afholder fra, at jeg må indrømme, at det her, det er, nu våger jeg pelsen igen, jeg synes, det her, det er det bedste danske IO Interactive har lavet til dato. Fordi Hitman-spillene, som er deres andet produkt, de har altid lidt under, at de ikke fortalte en, for mig i hvert fald, vildt sammenhængende rørende historie. Og det føler jeg, det her gør.
0: Så det er den store forskel, fordi når man ikke, som jeg, har spillet nogen af dem, hverken Hitman eller James Bond, når man så lige ser skærmbilleder og sekvenser, så ligner det lidt den samme historie. Du styrer en mand, der skal slå en masse skurke ihjel. Ja. Og så er der en historie, og måske en superskurk til sidst, som er den allersværeste at slå ihjel.
1: Ja, men det er kædet sammen af nogle faktisk ret overbevisende figurer. Jeg elsker, der er et forhold mellem vores mentorskikkelse, som er Greenway, der ligesom er mentoren til James Bond. Jeg elsker den måde, de får introduceret. Du kan gå rundt i Q's legendariske laboratorie, hvor du kan undersøge, hvad det er, de har gang i at beta-teste og alfa-teste, alle de her dingenoter, som jo er James Bonds vanlige gadgets. Og den måde, de formår at kæde det hele sammen, samtidig med, at der bare er sådan fornemmelse af globetrotteri. Det er det, jeg har savnet i et James Bond-spil. Det er virkelig sådan den der fornemmelse af, at du rejser rundt og oplever alle mulige dele af verden, som jo er udslagsgivende i filmene, men som har været enormt svært at oversætte til spillene. Det synes jeg virkelig, at det her spil, det formår. Så jeg bliver nødt til at sige det, måske for fjerde og sidste gang, jeg er virkelig altså positivt overrasket. Fordi, som jeg også sagde indledningsvis, jeg var, hvad skal man sige, anspændt, men håbefuld. Ikke? Og jeg synes faktisk, det er lykkedes. Det skal nok blive en stor succes, det her spil. Der er selvfølgelig også nogen, der skal komme med noget kritik og sige, sådan, det er jo nærmest ikke engang et spil, fordi jeg får ikke lov til at gøre alting selv, så det er bare som at se en film og sådan noget. Det er jeg ikke enig med dem i. Jeg synes, det er tilstrækkeligt interaktivt. Lad mig sige det på den måde.
0: Når man ser en Bond-film, ser det jo også ud som om, at han har relativt nemt ved at slå ihjel.
1: Ja.
0: Altså, så rammer han bare lige, og så tager han lige et kvælertag, og så knækker han lige en hals og sådan noget.
1: Ja.
0: Er det lige så nemt at være Bond?
1: Ja, ja, det synes jeg. Ja, der er faktisk, det er sjovt, du nævner det, fordi der er nogle steder, hvor jeg synes, at spillet har lidt sådan dissonans i forhold til, hvordan man spiller, og hvordan mellemsekvenserne er. Der er en mellemsekvens, hvor der er en makker, der har slået en håndlanger ihjel, og Bond siger, this is not my way, hvor jeg har det sådan, okay, men man render rundt og plukker folk til højre og venstre skrupelløst, hvor jeg synes, der er en eller anden sådan dissonans mellem spillets gameplay og hvad det er, det gerne vil fortælle. Men jo, det er sjovt, du bringer det der på banen, men det er faktisk også en længere snak, fordi det har jo længe været et problem med spil, det er, at i spil modsat film ofte, der kan du dræbe hundredvis af modstandere, og samtidig så har du en hovedperson, der skal virke som om, han har anker og skrubler og traumer og sådan noget, og det virker bare som om, man er fuldstændig, hvad skal man sige, altså indholdsløs indvendig, ikke? Så det er en sjov dissonans, men jeg synes faktisk, de slipper ret godt afsted med det.
0: Hvordan mærker man Bond som figur, så som hovedperson, på en måde, som du måske ikke mærker, når du spiller de andre skydespil?
1: Jamen, det er, at han er for det første mere dynamisk spillet af Patrick Gibson. Jeg vil rose ham for et ret overbevisende portræt af et eksempel på Bond. Han ligner jo lidt sådan en blanding, jeg ved ikke, om du har set screenshots, han ligner lidt en blanding mellem sådan en ung Harrison Ford og Tom Cruise, så det kunne nærmest ikke være bedre, ikke? Mm. Du ved, sådan folk, der gerne har vil spille James Bond igennem tiderne, eller burde have været det med henholdsvis Ethan Hunt og Indiana Jones. Du kan mærke, at der er fortrydelser. Der er faktisk også noget, der opstår i spillet, hvor uden at afsløre for meget, at han bliver opslugt af hævn, som giver det en ret god dynamik.
0: Og hvordan mærker man det i et computerspil? Jamen, altså, hvordan hævn føles?
1: Jamen, det mærker du på, at du føler... For det første bliver det jo, hvad skal man sige, eksplicit udtalt i mellemsekvenser, ikke? Der er folk, der er sådan noget, nej, Bond, du må ikke gå rogue, og Patrick Gibson, der spiller sådan, jeg bliver nødt til at gøre det her, fordi det er også en del af handlingen, fordi, og det skal der være i alle spionhistorier med respekt for sig selv, der skal være nogen, der går imod dem, der har ansat ham. Fordi han føler, han ved bedre.
0: Og når du siger, Jacob Hensley, mellemsekvenser, så er det, hvor man ikke spiller mere, men hvor der bare, så kører der en lille historie, ligesom om det var en film.
1: Det er sådan en minifilm.

0: så spillets svageste øjeblik tempomæssigt, hvor man inde i sådan et stor, hvad hedder sådan noget, en stor forretningsbygning, sådan en kæmpe konglomeratbygning, hvor jeg simpelthen var for dum til at finde ud af, hvad det var, jeg skulle. Det viste sig, at jeg skulle aktivere en eller anden mekanisk støvsuger for at komme igennem en lukket dør. Og der følte jeg mig en lille smule dum.
1: Det kæmpede du længe med.
0: Ja, det kæmpede jeg en del med. Jeg vil ikke sige, det var sådan noget med, at spillet var 11 timer, det var derfor, det tog mig 12 timer. Men jo, lige der følte jeg mig en smule ubegavet og ikke så James Bond-agtig.
1: Mm, men så oplever du til gengæld den der forløsning,
0: ja,
1: når
0: hvor man
1: tænder støvsugeren.
0: Ja, lige præcis, hvor det er sådan, okay, den skulle aktiveres, så den åbnede den lukkede dør, da den gik på sin støvsugerrute og sådan noget. Det var, det var faktisk en meget forløsende oplevelse, ja.
1: Der var et lille tip til fremtidige spillere, altså.
0: Ja.
1: Ja. Ja, fortalt og afsløret her til sidst. Jakob Hensley, spilanmelder, tidligere Troldspejlet, og der er meget rosende anmeldelser. De fleste er enige med Hensley. 5 ud af 5 stjerner i det anerkendte amerikanske magasin Vice. IO Interactive har skabt et spil, der er kulminationen på alle deres bedste mekanikker. Der er ros til Bond som figur. Han er charmerende som slagsbror, skriver The Guardian. Ingen har nogensinde formået at lave et bedre Bond-spil, end IO Interactive har gjort. I dag, skriver de, kvitterer med 5 stjerner, roser spillets historiefortælling. 007 har gjort et fremragende første indtryk. Det er det bedste siden GoldenEye. Så altså masser af roser for pengene, som jo altså også var en lille chat. 1,3 milliarder kroner har IO Interactive investeret i det. Nok om Bond. Velkommen til Anna Corral i stedet for.
2: Mange tak, Morten.
1: Producer på programmet. Du er bevæbnet på en måde, kan man også sige. Ikke som Bond, men som producer. Så har man historier med, som du har fundet.
2: Det er
1: løbet af
2: helt
1: dagen
2: rigtigt.
1: Fra kulturens verden.
2: Mm-hmm.
1: Det har jeg glædet mig til.
2: Men allerførst, så kan det jo være, at hvis du ikke skal game James Bond hele weekenden, at du skulle tage en tur til Aalborg. I hvert fald, hvis du kan lide Picasso, kan du det?
1: Pablo Picasso.
2: Pablo, ja.
1: Mest hans blå periode, tror jeg.
2: Så den tidlige periode.
1: Det var for sjovt. Det kender jeg ikke så meget til. Jo, jeg ved faktisk, hvis du har tid til lige en lille anekdote. Han var ordblind.
2: Nå.
1: Vidste du det? Så det der med at male, som han gør med sådan kubistisk og mundene, der sidder nogle forskellige steder. Det er i virkeligheden sådan, han så sætninger.
2: Hvordan ved du det?
1: Ja, det har jeg læst engang. Mm. Jeg håber, det er rigtigt, nu hvor jeg har sagt det højt. Nå, men man skal til Aalborg, hvis man vil se noget Picasso.
2: Ja, og det er selvfølgelig en opfordring, men altså ud over det, så er det også en nyhed i, der faktisk er rigtig, rigtig mange, som vælger at tage dig hen de her dage. Det er nemlig fordi, der er en udstilling i kunsten i Aalborg, en Picasso-udstilling selvfølgelig, og en slags Picasso-faber, kunne vi måske næsten kalde det. Så udstillingen den åbnede tilbage i maj, den 9. maj, for at være helt præcis, og så har de altså siden da oplevet en massiv interesse. Så der har været en stigning i besøgende på næsten 140%, altså i forhold til juni. Nå. I dette år.
1: Fra
2: i maj, selvfølgelig.
1: Fra hvad til hvad, så ved vi det?
2: Ja, altså det var 4.000 besøgende maj siden 9. maj i dette år, og så for i år var det kun 2.000.
1: Ja, ja.
2: Mm-hmm. Okay. Så der er mange, der gerne vil ud og se Picasso. Og hvis det er den blå periode, man gerne vil se, som du måske ikke vil se, så skal man ikke lige tage til Aalborg i den her omgang, for det er faktisk det sene Picasso, man kan få lov til at opleve.
1: Nå.
2: Ja, som skulle være sådan noget, der var præget af, at han havde ret travlt. Altså, han malede sindssygt meget i den her periode, så det var noget med nogle vilde penselstrøg og nogle vilde farver og en meget produktiv kunstner.
1: Okay, spændende. Mm-hmm. Det kan man se stadigvæk i Aalborg.
2: Det kan man frem til den 6. september. Og noget helt andet, det er en kulturnyhed fra krigen i Ukraine.
1: Ja.
2: Efter det her rædselsfulde angreb i weekenden, altså russiske angreb, som bliver kaldt et af de mest ødelæggende i Kiev, så har nogle af de her bomber og droner altså også ramt en god del kulturinstitutioner. Det er nogle af de mest skattede kulturelle varetegn, det Nationale Kunstmuseum, Tjernobylmuseet, Kievs Opera. Og i stedet for, at jeg skal gøre dig meget klogere på det, så ringede vi faktisk til Mathilde Kimer, som er DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent i dag, for at gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er for nogle skader, vi ser.
1: Ja, hun er derovre.
2: Mm-hmm, præcis. Vi er faktisk, hun er på vej derhen af, så vidt jeg forstod. Hun er i Polen lige nu, og det skræmmede vist lidt i baggrunden, som vi talte med hende.
1: Lad os høre, hvad hun siger. Mm-hmm.
3: fordi det var så massivt et angreb med et jo enormt antal

0: missilnedslag, så er der rigtig mange steder, der i en eller anden udstrækning er blevet ramt. Heldigvis, hvis man kan bruge det ord, så er mange af de museer, kulturbygninger jo ramt nogenlunde overfladisk. Så er der nogle vinduer, der er gået i stykker, der er nogle facader, der har fået nogle slag fra fragmenter og så videre. Jeg vil sige, at det sted, det er gået værst ud over, det er Tjernobyl-museet, som ligger i sådan en gammel bydel, der hedder Podil. Sådan et hipsterområde, og det er voldsomt medtaget.
1: Ja, hvad er det, der er ødelagt her?
0: De siger, at 40% af de udstillede artefakter er simpelthen ødelagt, brændt. Hele museet mangler sådan den ene side og taget. Og om det er fragmenter, der er faldet ned, eller der har været et nedslag med en drone, det kan jeg simpelthen ikke vurdere, og det er heller ikke noget, jeg kan se, der bliver oplyst om. Det kan jo have noget med sikkerhed at gøre. Men virkeligheden er bare, at det her museum, som jo rummer sådan en stor, fortsat stor hjertesorg for Ukraine efter Tjernobyl-ulykken, det er simpelthen blevet ødelagt.
1: Mm. En ulykke i sig selv. Hvor tilsigtet har de angreb været, der jo i den her omgang i høj grad har ramt ukrainsk kulturarv og arkitektonisk vigtige bygninger?
0: Jeg kan godt se, at der er ukrainske stemmer, som altså med en vis berettigelse jo anklager Rusland for at gå efter ukrainsk kultur. Og det har vi også set masser af eksempler på, hvor de steder, hvor de overtog kontrollen, altså besatte områder, ødelagde kultur eller stjal af malerier og andre historiske genstande. Lige med angrebet i lørdags, så kan jeg personligt ikke se et mønster, der skulle have sådan en kulturel baggrund. Men når det er sagt, så har man at gøre med et massivt angreb inde midt i millionbyen Kiev. Og selvfølgelig er der både mennesker og bygninger, også bevaringsværdige bygninger, kulturinstitutioner, der bliver ramt.
1: Mm. Og redningen af kulturarv har jo som sagt været forsøgt, gjort og udført i de sidste dage efter det her massive russiske angreb i lørdags. Vi har blandt andet set billeder af værker, der bliver båret ud fra det her Tjernobyl-museum i Kiev, som du også nævnte. Politi og andet redningspersonale er i gang. Men krigen har jo stået på i over 4 år allerede. Så hvorfor er det først nu, efter de her aktuelle massive angreb, at man foretager redningsarbejde? Er jo vigtig kulturarv, må man formode.
0: Jeg tror, at det vil være umuligt at fjerne al kultur fra Ukraine, og måske det heller ikke hensigtsmæssigt. Det handler jo også om at signalere, at man er i stand til, eller man i hvert fald prøver at passe på sin egen kulturarv. Hvis man kigger rundt om i alle storbyerne, så er de allervigtigste eller allermest værdsatte statuer jo pakket ind i sandsække. Der er også værker, som er blevet bragt under jorden, så de er bedre beskyttet. Men man kan jo ikke tage al ukrainsk kultur og så putte det i sikkerhed et eller andet sted, for der er sådan set ikke noget sted i Ukraine, der er helt uden for risiko for de russiske angreb. Så jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, at man ikke gerne vil. Det vil man enormt gerne passe på sin kultur. Men der er nok ikke interesse i at køre det hele udenlands, mens man venter og håber på, at krigen bliver overstået.
2: Det var altså DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer til vores kollega Linnea Albinus Lande.
3: Ja, og det må da også betyde noget at have kultur midt i sådan en krigszone.
2: Altså, ja, at alt ikke bare fordufter, men der stadigvæk er noget
3: ja,
2: at holde fast
3: i. Ja, det hele ikke handler om krig, men man også kan gå på museum. Men nu kan man altså ikke gå på Tjernobyl-museet mere, kunne jeg forstå.
2: Mange tak.
3: Nå, jeg ventede på, om der skulle komme en til. Du plejer at have 3 ting med.
2: Det er, fordi der er så mange spændende gæster, vi skal høre tale i dag, jo.
3: Okay, du giver ordet videre. Mm-hmm. Ædelt. Tak for besøget, så. Anna Corral, producer på programmet, som altså er K-Live. Du lytter til lige nu. Klokken er 4:02. Hvis man kan tale om, at en by trender på nettet, på sociale medier, så er det det, som den kinesiske by Chongqing gør lige nu. En hær af influencer, streamere og vloggere besøger lige nu byen med overskrifter som sådan, den største by, du aldrig nogensinde har hørt om. Det lyder sådan her.
4: This is why you need to visit China's cyberpunk city, Chongqing.
5: I'm here in Chongqing, China, the biggest city in the world. Check this out. You think you're in
6: a... Top 13 must visit places in Chongqing, especially the last one.
7: There's one city I've been seeing on social media over and over again.
8: Welcome to China's cyberpunk mega city.
9: The biggest city in the world.
10: Its name is Chongqing. Chances are, you've never even heard of it.
11: It's going viral.
3: Ja, det går viralt, og det er en ret i den sidste stemme her. Ifølge tal fra myndighederne i Chongqing tog byen imod 1,3 millioner udenlandske turister i 2024. Det er 184% mere end året før. Det er britiske CNN, der fortæller det. Vi skal prøve at forstå, hvorfor, hvordan det er blevet sådan. Sammen med dig, Kasper Wigman, velkommen til.
12: Jo, tak.
3: Partner. Medstifter af tænketanken Sinolytica, kan med i Kinas studier. Altså, vi har hørt flere stemmer sige her, det er den største by i verden, som du ikke har hørt om. Men du har hørt om den, og du har endda været der. Kan du ikke lige tage os med en tur rundt i Chongqing og vise os det, som er så specielt?
12: Jo, men det er en by på flere niveauer, bogstaveligt talt, fordi at det altså befinder sig på et bjerg og et bakketop. Så noget af det, som influencer også deler på sociale medier, det er, at man blandt andet ser, at de står foran entréen til et højhus, og så går de lidt hen, og så panorerer de kameraet ned, og så kan man se altså flere hundrede meter ned, fordi at der er så mange niveauer i den her by. Og så har den et særligt en berømt skyline, hvor der både er det her topmoderne kinesiske arkitektur, men så også noget gammelt, som hedder Hongya Cave, eller Hongya Dong, som ligner noget fra en Studio Ghibli-film, især Spirited Away, altså de her Miyazaki-film fra japanske animationsfilm. Og det har bare gjort, at den er meget instavenlig, for at bruge et ungt udtryk, at den tager sig ret godt ud på sociale medier, når man deler billeder af den her by.
3: Og så er der flere, der også kalder den et centrum for cyberpunk, hørte jeg lige i klippene her.
12: Og det er fordi, at du både har det hypermoderne, som Kina jo i stigende grad bliver kendt for, altså humanoide robotter, selvkørende biler, og det her meget futuristiske udtryk, samtidig med, at du også har altså mange af de klassiske ting fra Kina, altså templer, pagoder, alle de her ting, som lidt blander sammen i et i Chongqing. Og derfor bliver den bare altså nem at sælge på sociale medier, nok også til stedet, når folk kan sige, hold da op, det ser vildt ud, der skal jeg hen.
3: Men er der ikke mange kinesiske byer, der er sådan altså hypermoderne, og så har de også templer og gamle markedspladser?
12: Jo, det kan man sige. Altså, Shanghai er jo også en moderne by, og Beijing også hovedstaden i Sichuan-provincen, som Chongqing ligger i, altså Chengdu. Men du finder nok ikke et sted, som er lige så unikt som Chongqing på sin vis. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at bystyret gør en dyd ud af at sælge det også. Så derfor er den bare gået viralt, altså både i Kina også, inden for landets egne grænser, men også ud over Kinas grænser, fordi det er et objektivt set en meget unik by med mange særtegn.
3: Mm. Men vil du også sige til danske familier, der lytter med her, Chongqing, det er et besøg værd?
12: Det vil jeg helt klart, uden at jeg på nogen måde er influencer. Jeg var bestemt at sige, at Beijing og Shanghai skal man også tage ud og se, og måske også tage ud på landområderne i Kina, men det er en meget speciel by, og det er en meget speciel provins i Kina, som virkelig giver en altså nogle andre indtryk, end i hvert fald dem, vi får i Europa.
3: En af verdens største streamere, den amerikanske iShow Speed, mere end 54 millioner følgere på YouTube, besøgte Chongqing sidste år.
13: We are here in Chongqing, China, known as Cyberpunk City. Everybody subscribe, everybody like the stream, bro. Turn on, get lit, come on.
3: Ja, det fik vi jo ikke så meget ud af, andet end at have været der, iShow Speed. Hvad betyder det, Kasper Wigman, for byen, at en af verdens største streamere som ham her og alle de andre og langt flere turister tager der til?
12: Jamen, det betyder jo at det gør noget godt for økonomien, og så betyder selvfølgelig også, at Kina måske i stigende grad får noget soft power, at de kan bruge, og det er så også derfor, vi ser altså flere og flere influencer komme til byen også, at Kina ligesom den vej igennem kan brande sig som noget, som er cool og sejt og anderledes for noget af det, du finder andre steder i verden.
3: Og Chongqing er jo ikke det første eksempel på, på en by, der bliver opdaget af, ja, det er måske særligt unge influencer. Begrebet China Maxing gik viralt for nogle måneder siden. Pludselig gik unge rundt og lagde kinesiske madretter op på sociale medier og ønskede hinanden, jeg ved du, et godt ildhestens år, som man siger til hinanden. Hvad er det, der sker? Med den, er det den vestlige ungdom og Kinas symbolikker?
12: Ja, der sker i hvert fald noget, at Kina bliver interessant på, i hvert fald viralt på sociale medier, altså klassisk kinesisk astrologi, som du nævner med ildhestens år, og at det der med, at man skal drikke særlige former for te eller kogende vand, at det bliver delt på sociale medier. Man skal selvfølgelig passe på med at sige, om det er egentlig kinesisk soft power, eller om det er mere af en viral trend på sociale medier, som er lige det, der er sjovt at tale om nu, hvor der selvfølgelig også er mange memes, men det er selvfølgelig noget, som det kinesiske styre og kommunistpartiet kan se, at det kan de i hvert fald bruge til deres fordel, og det gør de selvfølgelig også.
3: Ja, de står jo ikke klar, de lokale, med vandpistoler, som de gjorde i Barcelona de seneste sommer, og skyder på turisterne. De modtager dem. Hvad er det, tror du, Kina tænker, de kan bruge det her vindue, den her opmærksomhed til?
12: Jamen, de vil gerne bruge det til at vise nogle positive sider af Kina, og også få folk til at associere Kina med noget positivt. Fordi man kan sige, altså, Kina mangler heller ikke møgsager eller dårlig presse, især i forhold til menneskerettigheder. Vi hører tit om undertrykkelsen af uigurerne i Xinjiang, Hongkong også, og hvordan Kina konstant truer Taiwan også. Alle de her ting også, hvor Kina mere negativt sætter sit præg på verden, eller billige varer, Xi'en og Timu. Så når folk taler om Kina i positive termer og i positive vendinger, så er det jo noget, som styret kan bruge for en form for soft power, især hvis de vinder indpas i forhold til de mere negative ting.
3: Mm. Og hvad er det for nogle positive termer, nogle positive historier, som kendetegner sig og de influencer, der vender tilbage?
12: Jamen det er jo det der med, at du har en helt unik by, som både er topmoderne, men stadig også har noget kulturarv, som er helt unikt. Og man begynder at snakke om de her ting ved kinesisk kultur, som man synes er spændende. Og hvis det sker på bekostning af de negative sider, der selvfølgelig også er i det kinesiske samfund, og som er en del af, at du har et autoritært system, hvor der kun er et parti, der bestemmer det hele. Altså det er jo selvfølgelig noget, som Kina kan bruge, hvis de kan omdanne, hvis det er en eller anden form for soft power, til noget positivt. Så der er måske også en tendens til, at nogle af de her influencers jo bliver inviteret af bystyret selv, også af myndighederne, og i større grad kan gengive nogle af de officielle narrativer, som myndighederne og partiet gerne vil have ud. Er det nemmere at komme ud til en langt større målgruppe, især af unge, end hvis man skulle gøre det gennem diplomati, eller mere sådan gammeldags, kan man sige, propaganda, eller i hvert fald gennem medier også, hvor det jo er sværere, hvis man skulle trænge igennem traditionelle medier også, med hvad der egentlig er en eller anden form for reklame. Altså, der er det nemmere at bruge influencers også, fordi de når ud til et langt større publikum.
3: Mm. Så er de bare lidt nyttige idioter, de TikTok-rejsende, der viser det glansbillede af Kina, tænker du, som styret ønsker at præsentere?
12: Det må andre folk jo vurdere og følgende, men man skal jo være bevidst om, at det jo nok er et glansbillede, fordi de går jo ikke rundt og viser de sociale slagsider ved en by som Chongqing, at der også er måske stor ulighed, og der også er en økonomi, som halter i forhold til, hvor den har været tidligere, at der måske også er arbejdsløshed, at du har en ret stor gig economy, altså med unge, der ligesom leverer mad også, ligesom vi har voldbud i København, dem er der også en del af i Kina. Alle de her sociale slagsider, som der også er i Kina, det viser man jo ikke, fordi det er jo heller ikke måske særlig interessant at vise. Og så skal man selvfølgelig også huske på, at de her influencers er jo ikke kritiske journalister eller korrespondenter, så deres ærne er jo også at sælge noget indhold, som de tror, deres følgere synes er sjovt, og som de gider at interagere med.
3: Hmm. Tak for lige at være rejseguide, Kasper Wigman.
12: Ja, selv tak.
3: Altså partner og medstifter af tænketanken Sinolytica og også kan med i Kina-studier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karina Rehn.
11: Mange tak.
3: Du er turismeforsker ved Aalborg Universitet, så du interesserer dig for sådan nogle tendenser her. Hvad er dit bud på, hvorfor netop Chongqing hitter som rejsedestination på TikTok?
11: Jamen, jeg tror, det taler rigtig godt ind i, som vi også hørte om tidligere, den æstetik, som passer rigtig godt til den måde, destinationer bliver præsenteret på TikTok og på Instagram. Altså, at den har den der hybriditet, som der også blev talt om, noget futuristisk, noget topmoderne, og så stadigvæk en flig af noget oprindeligt eller noget autentisk, som rejsende jo altid er på udkig efter. Og så er det noget nyt, og det er også altså der, hvor turisterne som ofte søger hen. Selvfølgelig er der de gode gamle traver, men oven på dem og ved siden af dem, der breder sig der, eller der er så en palette ud af nye muligheder, og der ser man helt klart den type af destinationer bryde frem.
3: Får du lyst til, som privatperson eller som turismeforsker, at tage til Chongqing, når du ser de her videoer?
11: Jamen altså, jeg synes bestemt, det er meget interessant. Altså, nu er jeg jo mor til teenagepiger, så jeg orienterer mig meget i det, som de synes er interessant. Og der synes jeg faktisk, det er meget sjovt at se, at her vi er på forfronten. Altså lige nu hjemme hos os taler vi jo blandt andet om Tokyo, eller vi taler om Seoul. Altså det er nogle af, altså vi kan i det hele taget se, at især de unge kigger østpå. Og nu blev der talt før om soft power, og det er klart, at den her geopolitiske vending, kan man måske sige, at er det ligesom en af de her, en kanarie i kulminen, der vidner om, at vi er gået fra, at det var det amerikanske, den amerikanske kulturkreds, der var det interessante, hvor vi nu vender os mere mod K-pop og forskellige former for asiatiske retter. Og nu altså også den æstetik og den bykultur, som vi ser. Det synes jeg i hvert fald kunne være interessant at dykke ned i. Ja. Men de er ikke helt i Kina endnu, vil jeg sige.
3: Ja, så har du faktisk chancen for at tage noget med hjem til middagsbordet. Et sted, de ikke har opdaget endnu. Ja. Føler du så også, Carina Rehn, et ansvar som, lad os bare sige, mor, for så at huske at formidle den anden side af Kina også?
11: Altså som turist, altså man kan
3: til
11: sige...
3: Til dine piger derhjemme?
11: Altså i forhold til sådan at være den kritiske rejsende, for nu talte vi meget om, at TikTok var det her, sådan, eller Instagram, det her feel-good-medie, hvor at man ofte ikke får det... altså det kan man jo sige, som forbruger, som rejsende, så tænker man jo, at man har en eller anden form for forpligtelse om at kommunikere, men samtidig kan man sige, at rejsen jo også sådan, som fænomen jo ofte den tid på året, hvor vi lægger nogle af vores bekymringer til side og springer ud i noget nyt. Så der er sådan to typer af mekanismer, både nogle, hvor vi slapper af og taler om og gør alle de ting, der er hyggelige, og så selvfølgelig også der, hvor vi har måske tid til at gå i dybden og tale om, hvad der er vigtigt med vores børn eksempelvis.
3: Hvordan, Carina Rehn, har Instagram og TikTok generelt påvirket vores måde at rejse på og vælge, hvor vi skal tage hen?
11: Det er blevet meget mere volatilt, altså på den måde, at det virale, altså når noget går viralt, det er i sagens natur rigtig svært at planlægge.
3: Altså volatilt, altså sådan flyvende, lidt op i luften?
11: Ja, altså lige pludselig, så er der noget, der trender, og selvfølgelig kan man godt, hvis man kender noget til trends, måske forudsige nogle ting, men der er også nogle gange, hvor ting stikker af på en måde, så de for eksempel havner i K-Live, at man taler om, hvordan kan det være, at vi lige nu alle sammen gerne vil til Albanien, eller at vi lige nu skal til den her lidt ukendte kinesiske storby. Og det er et problem i forhold til, hvordan man forbereder sig på turister. Det ser man altså mindre steder. Island er et godt eksempel. De har oplevet alt muligt viralt. Det har været strande og vandfalde og laguner, hvor at folk lige pludselig stod i kø. Så det kan både være en velsignelse for dem, der gerne vil tiltrække flere turister, som eksempelvis Kina, men det kan jo også for de destinationer og attraktioner, der står med en masse mennesker, der gerne vil til være noget en udfordring planlægningsmæssigt.
3: Men det virker som om, at Chongqing omfavner de turister, der kommer, i modsætning til måske Island eller Barcelona eller Syden.
11: Ja, nu har jeg jo så ikke været der,
3: nej,
11: det er jo noget af det, hvor at man jo som forsker gerne vil dykke ned i og se, hvad betyder det rent faktisk.
3: Lyst til at tage dig over og interviewe dem?
11: Altså, min forskning foregår jo i Arktis, så det måske har spredet sig lidt, lidt ud. Men jo, altså sådan helt generelt er det jo bare enormt interessant, hvordan turisme er med til at ændre, hvordan steder ser ud. Og der ser vi, at sociale medier virkelig, virkelig betyder noget. Vi kan se på bare 5 år, der er sket en 400% stigning af rejseindhold på TikTok, så det er altså der, hvor man poster ting, og hvor man også reklamerer for det, og vi kan se, at 70% af dem, der er på TikTok, de vil faktisk booke deres næste rejse på baggrund af noget, de ser der. Så der er både meget rejseindhold, og der er rigtig mange af de her brugere, som er villige til at handle på de billeder og de indtryk, som de får på TikTok, så det er virkelig blevet altså vores tids rejsekatalog.
3: Og nu taler vi Chongqing i dag. Hvad tror du, hvad for en by taler vi om i morgen?
11: Altså, jeg lagde totalt hovedet på blokken, da jeg talte med jeres producer tidligere, fordi nu begynder man jo at sige, jamen det er jo ikke... Vi kigger allerede mod øst, mod Kina, som jo tidligere måske stadigvæk var lidt sådan det her fjendebillede. Det ultimative fjendebillede lige nu er jo Rusland, som jo er det her kæmpe store område, som jo lige nu i høj grad er lukket af for turisme. Så jeg tænker, når Ukraine-krigen er slut, og vi skal til at begrave stridsøsten, øksen og tænker over, hvordan skal vi ligesom komme på god fod endnu, eller igen, så tænker jeg sådan noget som den transsibiriske jernbane, Uralbjergene eller sådan Vladivostok. Der er enormt mange billedskabende rejser, som jeg forestiller mig kunne blive en del af den proces. Mm. I taler selvfølgelig ikke i morgen, det er klart, men ligesom hvad kunne være det næste nye, når freden forhåbentligvis kommer?
3: Vi håber, vi snart kan tage hul på det. Så vil det jo betyde i hvert fald, at krigen var slut. Carina Rehn, tak fordi du kom.
11: Velbekomme.
3: Altså turismeforsker ved Aalborg Universitet. Så skal vi den anden vej. Vi skal til USA. Vi skal lige møde den amerikanske præsident Donald Trump, som forleden stod flankeret af 4 bredskuldrede kampsportsatleter. Han holdt pressemøde, Trump, i det ovale kontor, og han sagde...
14: And you know, in the park right across the street, they're going to have, I guess, anywhere from 75 to 100,000 people free. They're going to set up 8 big screens, and they're going to have the fight. And then out here, we're going to have 4,000 seats right in front of the front door of the White House.
3: Sissel Nyholm, velkommen.
15: Tak skal du have.
3: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Hvad er det, han taler om, han vil lave Trump?
15: Jamen, Trump, han vil organisere sådan en MMA-begivenhed, altså sådan noget kampsport, foran Det Hvide Hus. Og det skal ske på hans fødselsdag, den 14. juni. Og det skal også være del af en fejring af USA's 250-års fødselsdag. Og så skal der simpelthen foregå en kampsportsbegivenhed, som selvfølgelig bliver sendt live på alverdens fjernsynsskærme, og der vil være en masse tilskuere, og det vil være en stor og meget pompøs begivenhed.
3: Ja, så lige nu, du er jo selvfølgelig ikke lige der foran Det Hvide Hus, men måske har du alligevel set billeder, eller man er i gang med at bygge det her bur, hvor MMA-kæmperne så skal være inde i. Lige et par meter fra Trumps hoveddør. Hvor langt er man nået, ved du det?
15: Jamen, man kan se på billederne, at buret er begyndt at blive bygget, og der er blevet bygget sådan en stor bue henover. Og man kan se, at det bliver det kommer til at fylde meget, og bliver en tribune med en masse tilskuere. Der vil så også være mennesker i de omkringliggende parker, der kan se det på storskærme live. Så der er lagt op til, at det bliver en slags folkelig begivenhed.
3: Og det falder jo så, markerer så både USA's 250-års jubilæum, og så, som du siger, Trumps egen 80-års fødselsdag. Hvorfor giver det mening for Trump at markere de to ting med et arrangement, hvor nogen slås mod hinanden?
15: Donald Trump har længe været MMA-fan, og for ham er det sådan en udvisning af styrke, at han kan få moderne kampsport helt ind på Det Hvide Husets plæne, og det giver en masse opmærksomhed, nu taler vi om det her, og formentlig også anerkendelse, og det vil give ham anerkendelse i et miljø, hvor han har hentet mange vælgere, og hvor hans magtbevægelse står stærkt. Og man kan måske også sige, at i en tid, hvor politikere er fremmedgjort for befolkningen, så er sport eller sportsligt engagement sådan en måde at signalere til vælgerne på, at man er autentisk, at man er et rigtigt menneske og ikke bare sådan en teknokratisk skal. Han kan bruge det her til at profilere sig som sådan en mandlig sportsmand, en kæmper. Altså, han er jo, det er jo en burkamp til en præsident, der går til politik, som var det en burkamp.
3: Ja, så er der jo blod og slag, og på en eller anden måde, så passer det i hans egen selvfortælling, at man godt må få blå mærker og slå løs på hinanden, eller hvordan ender du med at fortolke det her?
15: Man kan godt sige, at fejringen af sådan en blodig, brutal slåskamp passer som fod i hose med Trumps sådan kampivrige karisma og hans måde at tilgå maskulinitet. På en måde er det noget af det mest trumpske, der findes det her. Han ser jo sig selv som en fighter, der vil være mange, der kan huske, da han råbte fight, fight, fight under attentatet, eller lige efter attentatet mod ham i 2024, hvor han stod med blod løbende ned ad ansigtet og en knytnæve hævet i luften. Altså, det blev hans slagord i præsidentvalgkampen, det her fight, fight, fight. Så det er noget, der virkelig passer til hans politiske identitet.
3: Og vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder til sådan et typisk event her. Ja, det kunne lige så godt have været et stadion med 80.000 mennesker, men det var altså så en helt crowd, der sidder og kigger på to mænd eller kvinder, der slår hinanden. Hvor meget, Sissel Nyholm, tror du, at det også handler om at provokere Trumps modstandere, det pæne Washington, at stille det her op foran Det Hvide Hus?
15: For Trump er det jo også en måde at slå fast, at han er den, der bestemmer, og det er hans forståelse af, hvad USA skal være, der gælder nu, at MMA og Ultimate Fighting, som har i lang tid faktisk var noget, der blev anset som værende uden for mainstream og sådan noget, der var uden for det gode selskab, det er kommet helt ind tæt på Det Hvide Hus nu, fordi at det har Trump bestemt, at det skal, fordi at det er noget, han kan lide, og det er noget, hans vælgere kan lide, og det er noget, som han gerne vil bruge og vise, hvem han er med. Altså, det er sådan en magtudvisning, og han ved jo udmærket godt, at eliterne i Washington, som han altid har defineret sig selv i opposition til, vil se på det her og himle med øjnene og synes, at det er ganske forfærdeligt, men det er han jo fuldstændig ligeglad med. Jeg tror i virkeligheden, han fryder sig over det.
3: Mm. Og når sådan et bur her flytter ind eller bliver bygget over for Det Hvide Hus som led i en national fejring, hvad er det så for et billede af USA, man ser rundt omkring i verden? Hvordan opfatter man det her?
15: For mig, for eksempel her i Europa, ser det jo skørt ud, men formålet er jo en hyldest til USA's kampånd og til vindermentaliteten. Det er jo ment som en magtudvisning til ikke bare til amerikanerne og til Trumps vælgere og til hans modstandere, men også et signal til hele verden om, at USA er klar til sådan noget gladiatorkamp, til gadekamp, og USA vil dominere. Det er klart, at sådan en fejring af sanktioneret vold, det ikke falder i alle smag, men vi ved godt efterhånden, hvad Trump står for, og det passer jo godt ind i det, som han er, og han gerne vil vise verden, og det, han gerne vil vise verden, at USA nu er blevet under ham.
3: Og så i modsætning til nogle af de andre ting, han har haft gang i, så er det jo fuldstændig lovligt og meget populært.
15: Det er ekstremt populært. Altså på de seneste 8-10 år er det her kampsport gået fra at være noget, der blev der stod uden for mainstream til at være mainstream. Og det er også noget, der spiller sammen med en masse andre tendenser i det amerikanske samfund. Det er ikke længere wokeismen, der gør sig gældende. Nu er det sådan en anti-woke-bevægelse, hvor maskuliniteten er tilbage, og hvor mænd og mænd og kvinder og kvinder, og det er noget, Donald Trump gerne vil stå bag.
3: Mm. Tak for lige at udlægge sådan et bur der altså skyder op foran Det Hvide Hus, Sissel Nyholm.
15: Det var så lidt.
3: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Christian Næs Kirkedal, IT-konsulent. Velkommen til.
16: Mange tak. Mange tak.
3: Er det ikke rigtigt, du lige har trådt ud af et møde med det offentlige finanssikkerhedsorgan Finansiel Stabilitet?
16: Jo, tæt på. Jo.
3: Gik det godt? Gik det godt?
16: Jamen, det gjorde det. Det gjorde det, ja. En lidt anden verden, end den, vi skal snakke om. Skal lige, lidt, tænker jeg.
3: Ja. Vi skal lige have dig forvandlet, ikke?
16: Jo.
3: Har du dit våben? Din Walther-pistol?
16: Ja, altså, måske ikke lige på mig her.
3: Dit Omega?
16: Men det skal heller ikke kunne ses.
3: Nej, det skal. Dit Omega-ur, der kan alt muligt crazy.
16: Det bør man jo have. Ja, det kommer jo lidt an på, hvad for en film man er tilhænger af.
3: Ja, det er klart.
16: Men jo, jeg har urværk på, selvfølgelig.
3: Nøglerne til din Aston Martin.
16: Så skal jeg have et andet job. Men, men det lyder rart.
3: Ja, du er i hvert fald tæt på nu ikke at være den gamle Christian Kirkedal. Nu er du James Bond. I dag udkommer det længe ventede computerspil 007 First Light. Det er det danske spilfirma IO Interactive, der har lavet det, og ja, det høster store roser i dagens aviser og magasiner. Henover eftermiddagen har vi her i programmet set nærmere på, hvad det er for et Bond-univers, som computergenren er i stand til at give os, som filmene måske ikke kan, eller som de gør anderledes. Og du også, Christian Kirkedal, Bond-fan på film. Du har spillet det i nat et par timer. Du skal hjem og spille videre lige om lidt. Hvordan er det?
16: Jamen, jeg synes faktisk, altså med forbehold for, at jeg nu har kun spillet, og ikke hele natten, men jeg fik nogle timer, det er rigtigt i går. Helt kort, jeg er rigtig godt underholdt. Jeg synes faktisk, de har fanget, hvis man kan kalde det 007-ånden, og så fået pakket det ind i et eventyrspil, som både bibeholder det, som man forventer som James Bond-fan, men de kan også bringe noget nyt på fan, altså noget frisk til i form af et nyt kapitel, som vi jo ellers ikke har set noget til, altså tiden før James Bond, han får sin 007-status.
3: Hvad forventer du som Bond-fan, når du går til sådan et produkt her? Hvad skal der så være?
16: Jamen der er jeg jo sådan lidt splittet også, fordi på den ene side, så vil jeg gerne have noget af det klassiske, det vil sige det, som en James Bond-film altid skal indeholde, netop som du selv var inde på, jamen, vi skal have nøglerne til Aston Martin, vi skal have nogle gadgets, vi skal have noget spænding og alt muligt andet også. Men omvendt, så vil jeg også gerne, når jeg spiller et computerspil, så vil jeg også gerne inddrages i, at det er selv mig, der styrer. Og det er mig, der bestemmer, om han så skal gå til højre eller til venstre. Selvfølgelig guidet i den rette retning, og så videre, så historien udfolder sig. Mm. Men en blanding, kan man sige. Og ja, som jeg siger, jeg synes faktisk, de har ramt det ret godt. Ja. Men indtil videre.
3: Man spiller en ung James Bond, 26 år, endnu før han er blevet agent, så man skal ligesom gøre sig fortjent til sine double O's. Og der er selvfølgelig også skurke, det er så den irske Patrick Gibson, der spiller ham. Han har lavet en masse bevægelse foran kameraet, det er så blevet filtreret ind i computeren. Hvad synes du indtil videre er mest vellykket?
16: Jamen, jeg synes jo faktisk, igen det her med at fange stemningen, for at sige, men jeg forventer, det er, som titlen antyder, det er 007, ja. Godt nok er han ikke 007 endnu, men han har fået den rigtige indpakning, og hvad jeg har set nu også, både af klip, men også det, jeg selv har spillet også, de har jo fået noget helt så ikonisk, som alle de lokationer, nu siger du så også Omega-uret, men alle de rammer, som gør, at det her, det er James Bond, som man føler sig tryg i som fan, det har de ramt rigtig godt. Så man ikke bare tænker, jamen det her, det er bare et eller ikke bare, men det er ikke et Hitman-spil, det er ikke et Uncharted, det er ikke Indiana Jones, det er et James Bond-spil. Så rammerne er der, så man føler sig draget ind i det. Hvor? Så jeg synes faktisk, at det tegner godt, og ikke så godt for nattesøvnen.
3: Nej, det kan jeg godt forstå. Hvor har du efterladt din James Bond-figur henne, Christian Kirkedal?
16: Jamen, jeg har været igennem den indledende mission, og selvfølgelig det her musikstykke og indledningen, der skal komme med alle rulleteksterne, hvor vi kan se så ganske sjovt alle de danske navne fra IO Interactive, der har været med. Og så har jeg været hos M og blevet ansat. Jeg har også fået mit Omega-ur. Jeg har ikke fået bilnøglerne endnu, men er på vej på mission efter at have snakket med Q. Så på vej på mission.
3: Ja, det er måske i virkeligheden den allerbedste følelse. Tror du ikke det, som Bond?
16: Der er forventningsglæde, er i hvert fald mægtig stor.
3: Ja, ja. Og du er altså så IT-konsulent om dagen, og så James Bond resten af tiden, ikke? Lige PT. Du er også medlem af fanklubben. Hvad hedder den? Double O's?
16: Det er The Double O Club, det er rigtigt. Og det er farligt territorium at bevæge sig ind i, hvis vi skal snakke om, hvordan det er blevet. Jeg er yngste medlem på 46 år,
3: ja.
16: Men i forhold til, hvem der er den rigtige James Bond, og hvad folk kunne tænke sig det her, nu er det jo så min mening, det her.
3: Det er klart, det er der,
16: og jeg ved selvfølgelig også, hvem den rigtige James Bond er.
3: Ja, hvem er det? Hvem er det?
16: Men det er nærmest religionskrig at bevæge sig ind på det område.
3: Men sig lige så, hvem du tror på.
16: Jamen, jeg ved jo, at det er Timothy Dalton, som er den bedste James Bond.
3: Okay. Ja. Hvad er det, Christian Kirkedal, du godt kan lide ved ham, og så ved hele Bond-universet?
16: Jamen, det er jo måske bare helt den der klassiske med at komme ud af min hverdags kontormøder på Teams og så videre også, og komme ind og sige, men nu er jeg en del af et eventyr, og især hvis det så er computerdelen, hvor jeg selv kan få lov at bestemme, så er det jo mig, der er helten i historien.
3: Hvilken Bond er du så? Nu dukker du dine egne beslutninger så op i hans liv. Hvordan spiller du ham?
16: Jamen, indtil videre har det været meget styret, men jeg håber jo lidt, jeg kan komme hen, og nu ved jeg godt, Timothy Dalton sagde jeg før, men at hvis man skal tage hårfarve og påklædning, så videre også, så er vi måske mere hen i noget Pierce Brosnan.
3: Kan du godt vælge
16: lidt
3: charme, at være...
16: Der må gerne være lidt af, selvfølgelig masser af action, men også noget af den her, hvor de taler til hinanden på en helt særlig måde, og kommer med noget British indover.
3: Ja, og det er jo også fordi, altså hvad for en type Bond er du så selv, når du står derovre for en skurk, så i spillet kan man jo godt vælge, om man vil slå ham bevidstløs, eller slå ham ihjel, eller prøve at snakke med ham, eller hvordan går du til det?
16: Og det kommer nok lidt an på situationen. Igen, jeg har kun spillet lidt over 2 timer her, ja. så jeg er ikke kommet så meget andet end starten, hvor han jo så ikke er hemmelig agent og særlig raffineret. Der slår han på tæven, og det er også ganske glimrende.
3: Der er jo så lange sekvenser med i alt næsten 1,5 time film, altså hvor man ikke styrer figuren, men man ser sådan en mellemsekvens i en film. Du har ikke set det hele endnu, ved jeg. Men nej. Er det lige så vellykket indtil videre som at se en Bond-film?
16: Jamen det synes jeg, igen fordi de har jo, altså dem der har lavet spillet, de har garanteret set alle James Bond-film mange gange, ligesom vi andre har, så de ved også godt, hvad der skal til. Så der er de rigtige lokationer, der er den rigtige stemning. Det synes jeg, og jeg synes også, det er fint, der er de her filmklip, ikke fordi man har brug for pausen, men for ligesom at holde stemningen, siger man, nu drejer vi det her i en ny retning, og nu får du en ny opgave med et eller andet.
3: Ja.
16: Så det synes jeg faktisk hænger godt sammen.
3: Kunne du godt finde på at sige det til de andre nede i klubben, at du har spillet det her?
16: Eller er ja, det, sådan, det er helt sikker på, at de ved. Det ved de godt i forvejen. Og jeg satser også på, at der er et par stykker af de andre, som enten har hentet det på deres PlayStation, eller hvad de nu har stående derhjemme.
3: Ja. Hvad tænker du, Christian Kirkedal? Bidrager det med noget nyt til fortællingen om Bond, som vi har lært ham at kende i så mange år efterhånden?
16: Jamen, det gør det jo, fordi det er jo et nyt kapitel, vi kommer til. Men vi kender jo ikke James Bond, før han får sin 00-status, sin 00. Så det synes jeg jo bestemt, at vi gør. Og det giver dem måske også noget spillerum til at sige, at vi må godt finde på noget, som er ukendt i James Bond-universet. Bare man sørger for at holde det inden for rammerne. Og det synes jeg jo indtil videre, de gør rigtig godt.
3: Tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig, Christian Kirkedal, jamen, på kontoret. God fornøjelse, når du kommer hjem med at spille.
16: Jo, tak. Og i lige måde til dem, der måtte skulle det samme.
3: Altså IT-konsulent og Bond-fan er i gang med at spille First Light, danske IO Interactive, stort anlagte computerspil, om dengang James Bond var ung. Lana Del Rey har lavet titelsangen her, som også hedder First Light. Anna Corral har sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Rohn.

0: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
1: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
0: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
1: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power-to-X og batteriprojekter. Men i set i et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
1: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
0: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige kl. 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså kl. 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
3: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
0: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
4: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
0: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
5: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
0: Tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.

0: Vi har lige været igennem det, som endte med at blive kaldt for et svinevalg til Folketinget. Et valg, hvor politikerne viste stor omsorg for grisene i det danske landbrug. De skal have det bedre. Og nu vil en gruppe kommunalpolitikere i Rudersdal tage konsekvensen og gå helt uden om svinekød fra konventionelt opdræt, når der for eksempel skal serveres frikadeller på plejehjemmene.
1: Ja, men det er de konservative i byrådet imod. For hvis der kun må serveres økologisk svin, så bliver det dyrt.
2: Hvis vi bare stopper fra den ene dag til den anden med konventionelt svinekød og siger, at alt skal være økologisk, så vil det koste 500.000 kroner mere om året, og de penge skal altså sættes af.
1: Ja, 500.000 mere om året, lyder det fra konservatives Christoffer Buster Reinhardt. Vi spørger den radikale viceborgmester i Rudersdal, om det er pengene værd.
0: Ja, i debatten om kunstig intelligens hører vi indimellem eksperter advarer om, at de her sprogmodeller risikerer at udrydde hele menneskeheden, hvis ikke vi passer på. Men hvad sker der egentlig, hvis vi lader kunstig intelligens styre verden? Det satte en gruppe eksperter i New York sig for at undersøge.
1: Altså, de byggede sådan en lille 3D-virtuel verden med rådhus, bibliotek og alt det, der sådan ligesom skal være i sådan en lille samfund. Sådan lidt Sims-agtigt. Og så satte de sprogmodeller til at styre dem i 15 dage. 4 forskellige sprogmodeller. Og selvom de var instrueret i at være fredelige, så udviklede det sig i flere tilfælde til vold, ildspåsættelser og altså bare i det hele taget total udslettelse. Så hvad det her eksperiment så fortæller om kunstig intelligens, det bliver vi klogere på om 15 minutter.
0: Ja. Når fodbold-VM bliver placeret i diktaturstater som Katar eller Saudi-Arabien, så lyder argumenterne indimellem, at det kan føre til forbedringer af menneskerettigheder i landene. Men det har vi endnu til gode at se, lyder konklusionen i et nyt studie, som har gennemgået store sportsevents siden 1946. Vi taler med formanden for Danmarks Idrætsforbund om sportens rolle og ansvar.
1: Det bliver den sidste halvdel af den her første time af PET-orientering, altså efter 4:30. Og i dag er det Søren Carlsen og Julie Toft i studiet.
0: Vi begynder med regeringsforhandlingerne, hvor Enhedslisten og Alternativet i dag er kaldt til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. En efterhånden lang følgetong, som du følger, Christine Kortsen. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Vores politiske korrespondent med os fra Christiansborg. Hverken Enhedslisten eller Alternativet kommer med i en kommende regering, hvor vi går ud fra. Så hvorfor er det lige dem, Mette Frederiksen har valgt at mødes med i dag?
3: Det er de to partier, som skal udgøre det parlamentariske grundlag, altså være en form for støttepartier til den her centrum-venstre-regering, som vi forventer bliver dannet. Og derfor har de krævet at komme med undervejs for at høre, hvad man forhandler om i det regeringsgrundlag, som de fire formodentlig kommende regeringspartier sidder med.
1: Og hun har ikke brug for dem begge to, vel? Hun kan godt klare sig med enten eller.
3: Ja, det kan hun faktisk godt. Enhedslisten har mandater nok til, at der vil være et komfortabelt flertal sammen med dem på 93 mandater. Men der er faktisk også en mulighed for at have de her nødvendige 90 mandater med Alternativet, og så de 3 nordatlantiske mandater, som ville forventes og i hvert fald ikke ville vælte sådan en regering. Så det giver lidt flere muligheder at spille på.
0: Ja, for da Enhedslistens Pelle Dragsted mødte op på Marienborg her i formiddag, var det med stor vilje til forhandling, sagde han.
4: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag 1, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de 4 regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet der forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
0: Han lyder som en mand, der er klar til at strække sig, bøje sig langt, som han siger. Men hvad er der på spil for Enhedslisten i forhandlingerne her?
3: Jamen, det er jo klart, at for Enhedslisten er det umiddelbart svært at støtte en regering, hvor både Moderaterne, som jo ligger meget langt fra Enhedslisten, men også de radikale, som jo, hvis man bare husker bare få år tilbage, var Enhedslistens store fjendebillede. Det var det for eksempel, da man dannede den smalle S-regering i 2019. Så der er jo noget politik, hvor især de to partier i Enhedslisten ligger rigtig, rigtig langt fra hinanden. Og Lars Løkke er jo tidligere formand for Venstre, et det, og været en af dem, som Enhedslisten i mange år har kæmpet intensivt imod politisk. Så det er der selvfølgelig et skridt at støtte en regering, hvor han formodentlig får en central ministerpost.
1: Men Pelle Dragsted har ikke tænkt ham, eller tænkt sig at spise ham til morgenmad.
3: Nej, han udsteder ikke samme trusler som Morten Messerschmidt, som jo vil æde Lars Løkke og Moderaterne hver dag, tror jeg, var det, han sagde.
0: Vi havde jo egentlig regnet med, at vi ville have hørt fra Pelle Dragsted efter forhandlingerne, men de er trukket ud, de sidder stadig væk derinde, og Alternativet kommer så til senere her på eftermiddagen. Men Christine Kortsen, hvor meget indflydelse skal Enhedslisten have på et regeringsgrundlag, når de nu ikke er med i regeringen?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, der er helt enighed om. Jeg tror måske, Enhedslisten forestiller sig, at de skal have større indflydelse, end for eksempel Lars Løkke Rasmussen forestiller sig. Men de skal jo i hvert fald have nok til, at de ikke vil gå ud og erklære, at sådan en centrum-venstre regering kan man godt droppe, fordi den vil de vælte med det samme. Så det skal jo være, de skal jo være et sted, hvor de føler, at de kan lade sådan en regering komme til verden. Hvor aktivt de så vil være støtteparti, det kan man jo altid regulere på. Vi har jo den her negative parlamentarisme, hvor man ikke behøver at have sådan et aktivt flertal for en regering. Der må bare ikke være et flertal imod en regering.
0: Lars Løkke Rasmussen, han skulle lige en tur omkring de blå, inden han nu så er vendt tilbage og peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Efter den tur omkring Troels Lund Poulsen der, hvordan står Lars Løkke så i virkeligheden i forhold til Enhedslisten, som han jo før har sagt, at han meget nødig ville være afhængig af?
3: Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen er kommet svækket tilbage til de her forhandlinger efter sådan alle almindelige parametre, fordi han havde jo før den her trussel om, at han kunne flytte sine mandater og gøre Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Måske kunne der laves noget blot, måske kunne der laves en bred midterregering, hvor Enhedslisten så ville være helt ligegyldige. Det har man jo fået illustreret meget, meget tydeligt, at det kan ikke lade sig gøre, det kommer ikke til at ske. Så Lars Løkke Rasmussen sidder jo nu ved forhandlingsbordet med kun mulighed for at få det her regeringsprojekt til at lykkes, eller totalt kaos.
0: Hvor langt vil du sige, vi er i processen nu?
3: Min fornemmelse er, at vi er meget langt. Jeg tror også, det er derfor, man har Enhedslisten og Alternativet til møder i dag. Fordi der er noget, man kan præsentere for dem, som de andre er nogenlunde enige om. Og den sådan almindelige forventning på Christiansborg, det er, at vi formodentlig har en regering inden for en uge eller to.
0: Tak, Christine Kortsen.
3: Selv tak.
0: Altså DR's politiske korrespondent.
1: Donald Trumps storstilede projekt Board of Peace, altså det her sådan alternativ til FN, kan man vist kalde det, der blev skabt under stor bevågenhed for 4 måneder siden, har fået en svær start.
0: Ja, det må man sige.
1: Der er ikke kommet en eneste dollar i kassen til det her projekt, som altså skulle blandt andet stå for genopbygningen af Gaza. Det var projektets første formål. Det skriver Financial Times. Vi kan jo lige skrue tiden lidt tilbage til, da Trump skulle præsentere det her storslåede alternativ til FN.
5: Well, this is a very exciting day. Long in the making. And many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it. And we'll work with many others, including the United Nations. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had an incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace.
1: Yeah. Velkommen, Peter Viggo Jacobsen. Og han er på lige om lidt, for jeg ved. Men altså, der var jo den her, nu hørte vi Trump sige, everybody wants to be a part of it, og det kan jo godt være, men for at blive en del af det, så koster det altså $1 billion. Så har man til gengæld også lovet evigt medlemskab af det her Board of Peace. Men nu står vi så her 4 måneder senere. Ingen har meldt sig ind.
0: Nej, endnu, og vi kunne høre Donald Trump her sige, da han afholdt det første møde, var det vel, i Board of Peace. Han var meget stolt over at kunne samle de her nationer omkring sig. Et board, en bestyrelse, som skulle samarbejde med FN om at løse verdens problemer.
1: Og nu har vi dig med, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen.
6: Okay. Tak.
1: Lektor ved Forsvarsakademiet. Er du overrasket over det her, at der ikke er en krone i kassen endnu?
6: Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Og det sagde jeg vist også, da vi snakkede om det første gang, hvor alle var hissede sig op over, at det var helt vildt farligt og en katastrofe for FN. Altså, der er jo ikke nogen af deres fulde fem, der er villige til at melde sig ind i en forening og aflevere $1 milliard, uden at der er nogen vedtægter, nogen regler og noget som helst, og man kan blive smidt ud af foreningen, før man har nået at melde sig ind, hvilket var, hvad der skete med Canada.
1: Mm. Som ellers gerne ville have været med, eller hvordan?
6: Nej, men de blev bare, Trump blev bare sur på Canada, og så fik de ikke lov at melde sig ind, før de havde noget at sige, om de ville eller ej. Og det ville de selvfølgelig ikke. Der er jo ikke nogen demokratiske lande, der står til ansvar for deres deres vælgere, der vil bruge skattepenge på den måde.
1: Mm. Så jeg kan næsten rigtig svare ud, men hvilken rolle har Board of Peace så spillet her, siden Trump oprettede det i januar?
6: Board of Peace har den begrænsede rolle, som det egentlig også var tiltænkt fra starten, inden at Trump så lavede det om til, at det skulle være tilskud til hans personlige økonomi. Og det blev oprettet, fordi det skulle understøtte fredsforhandlingerne og fredsprocessen imellem Israel og palæstinenserne i forhold til Gaza-konflikten. Og der spiller det fortsat en rolle, for der sidder folk i det her Board of Peace og er med til at prøve at se, at man ikke kan komme videre med våbenviljen dernede.
1: Hmm. Så der er en funktion i det, men hvorfor er der så ikke en eneste dollar i kassen?
6: Jamen det er jo fordi, der er forskel på, om man sidder og løser en konkret opgave i forhold til en konkret konflikt, og så også melder sig ind i en forening, der sådan mere bredt skal interessere sig for fred i verden på en eller anden udefinerbar måde, ledet af Donald Trump og styret efter Donald Trumps for godt befindende. Så et er, at man bidrager konstruktivt til at prøve at få skub i våbenhvilen og få den lavet om til en egentlig fred og en genopbygning i Gaza. Og noget andet er det her mere flyvske Trump-projekt. Og derfor er der jo meget stor forskel på det ene og det andet.
0: Ja. Blandt fredsrådets medlemmer, der kan man tælle Indonesiens præsident. Dengang Orbán var premierminister i Ungarn, der sad han også med. Argentinas præsident Milei, Paraguays præsident. Vi har også Katars premierminister, Pakistans premierminister osv. ned ad listen her. Hvordan er det gået med at få betydningsfulde medlemmer af det her råd?
6: Ja, men det er jo ikke fordi, de er voldsomt betydningsfulde, men der er et vist

0: penge, men man kan jo godt forstå, at der er nogle statsledere, ikke mindst i Mellem- og Sydamerika, der godt kunne tænke sig at være på god fod med Trump, så de ikke bliver angrebet lige pludselig.
1: Financial Times skriver, at den fond, som så blev oprettet i Verdensbanken til det her formål, er ramt af, de kalder det et politisk og et juridisk limbo, som gør det svært at levere penge til lige præcis Board of Peace. Så hvordan skal man se det her? Altså, er det sådan lidt tekniske startvanskeligheder for Trumps projekt her?
0: Altså, jeg har meget svært ved at se statsledere, der skal stå til regnskab for deres egne borgere, også selvom man er semi-autoritær, at skulle kunne forsvare, at man bruger penge på sådan noget, når det er meget svært at få nogle målbare gevinster ud af det. Så jeg tror altså ikke, at det her er en fond, der kommer til at være særlig mange penge i. Det vil være meget få statsledere, der vil være villige til at smide penge i det. Også fordi de ikke aner, om de får noget ud af det. Trump han kan jo blive sur på dem dagen efter, og så kan de blive hældt ud af det her bord, uden at de har fået noget som helst for deres kontingent, eller hvad man nu skal kalde det. Så det er jo en anden form for korruption, han prøver at institutionalisere her.
1: Tak fordi du var med her, Peter Viggo Jacobsen.
0: Selv tak.
1: Lektor ved Forsvarsakademiet.
2: Vold og ildspåsættelser og ulykkelig kærlighed, det kunne jo være ingredienserne i et Hollywood-drama. Men det er et par af overskrifterne i et eksperiment, som en gruppe eksperter i den amerikanske virksomhed Emergence AI for et par uger siden lavede med kunstig intelligens.
1: Ja, de byggede altså sådan en slags 3D-virtuel verden. Der er et rådhus, bibliotek, politistation, sådan alt, hvad sådan et lille samfund skal byde på. Og så stillede de spørgsmålet, hvad sker der, hvis man lader kunstig intelligens styre sådan et mikrosamfund i 15 dage.
2: Ja. Signe Sambak, velkommen i studiet.
3: Tak skal du have.
2: Adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science. Vi skal selvfølgelig høre om, hvad det var, der skete i det her eksperiment. Men allerførst, hvad var det for et eksperiment, forskerne satte i gang i her?
3: Ja, altså det, nu er det jo ikke peer-reviewet og sådan noget, så på den måde har jeg ikke den fulde information. Men det er jo en... Der er sådan det seneste år blevet udviklet det her agentic AI, som frem for de her sædvanlige chatbots, som efterhånden de fleste kender, hvor man skriver en prompt, og så får man et svar, jamen så er det, så kan man ligesom få de her generative AIs til at lave mere og mere for en, altså rent faktisk gå ud og løse en opgave, selv gå på nettet, selv logge ind nogle steder for en, for at udføre de opgaver, der skal laves. Og det her eksperiment, kan man sige, det er så en tryktest på steroider, kan man sige, ja. hvor de her agenter så får lov til at prøve at imitere en lille verden i virkeligheden. Ikke?
2: Fordi det er jo det, og hvad bestod den lille verden af?
3: Jamen altså her, der var det jo så... forholdsvis socialt eksperiment som regel, så i arbejdssammenhængen, som jeg jo mest arbejder med, jamen så er det nogle opgaver, der skal løses. Her, der var der ligesom social interaktion af de her agenter, de skulle også samarbejde. Og det var der, hvor det...
2: Var så der
3: det,
2: var nogle forskellige roller, personer defineret ind i samfundet, som skulle agere med hinanden?
3: Ja, ja. Kort sagt.
2: Ja. Og så var der nogle få regler, som jeg forstår det, man måtte ikke begå kriminalitet eller gøre skade på hinanden, men hvis de så gjorde det, så ville der ikke blive grebet ind.
3: Ja.
2: Og nogle af de sprogmodeller, som blev testet, var Claude, ChatGPT, Gemini og Grok, og de fik at vide, at det her eksperiment, at de måtte gøre det her inden for de forskellige regler. Vi skal lige høre et klip, hvor det amerikanske medie The New Yorkers journalist Ronan Farrow forklarer, hvad der så skete.
4: At first, every world looked the same. And then, within a day, they diverged. The Claude world had zero crimes and a stable population. But its agents approved 98% of everything they voted on. Almost no disagreement, ever. Peaceful and strangely obedient. The GPT world had almost no crime.
1: Det han forklarer her, det er, at først lignede alle verden og hinanden, men så tog det faktisk kun en dag, så begyndte de at divergere i hver sin retning. Claude, verdenen, altså for den sprogmodel, der hedder Claude, havde ikke noget kriminalitet, ikke nogen dødsfald, og indbyggerne der var stort set enige om alt. ChatGPT, verden var der heller ikke så meget kriminalitet, men de døde alle sammen, fordi de ikke prioriterede deres egen overlevelse. Og Gemini og Grok udviklede sig til et decideret voldskaos. Altså, hvorfor de har fået den samme prompt, tænker jeg, de her fire forskellige sprogmodeller. Hvorfor er der stor forskel på, hvordan de her

0: partner så udvikler sig?
1: Altså, jeg synes egentlig ikke, jeg er så overrasket endda. Altså, Claude har jo allerede en del erfaring i Agentic AI, så det giver god mening, at de måske har fået mest styr på deres også. Grok, kan man sige, det er jo Elon Musk, og han bryster sig jo af netop ikke at have tæmmet sin AI med systemprompts, der ligesom lægger et låg på den dårlige adfærd. Og ChatGPT er jo også, den er jo mange, der kender i Danmark i hvert fald, det er jo rigtig mange, der bruger den, og ved, hvor servil og venlig den er. Måske er den simpelthen lidt for venlig. Og det siger jeg så med gåseøjen omkring, fordi det er selvfølgelig imitation, det hele. Det, vi skal huske her også, det er et imitationsspil i virkeligheden, ikke?
0: Jo, fordi det, jeg tænkte over, det er sådan, altså, hvad har man bedt dem om? Har man bedt dem om at styre de her minisamfund, som de tror, de vil blive styret, som de synes, de vil blive styret, som... Altså, hvad er det, de gør, her sprogmodellerne?
1: Ja, altså, jeg kender jo ikke den eksakte prompt, som de har fået, så jeg kan jo også bare gætte. men de har jo en vis... Altså, vi kender det allerede fra at bruge dem, at de har en vis adfærd, altså en måde at svare på ting på, en måde at give billeder tilbage. Altså, det, jeg er mest overrasket over, det er måske Gemini, at det gik så galt for dem. Men de er jo blevet trænet også på lidt forskellige data. Grok er trænet på Twitter-data, det kan man så tænke sit.
0: Det går bølgerne højt.
1: Ja. Og Gemini er måske også trænet rigtig meget på Google-data, der kan også være noget, som de andre ikke har adgang til, som måske har gjort det lidt vildere. Det kan være nogle systemprompts, som har lagt låg på netop altså Claude og ChatGPT, altså deres agenter, som de ikke har fået implementeret, Gemini og Grok. Der kan ligge mange ting nedenunder. Det kan både være sprogmodellerne, simpelthen data, de er trænet på, men der kan også være nogle regler, som de forskellige sprogmodeller har fået, der er forskellige simpelthen.
2: To af karaktererne, fordi det var jo ikke bare vold og kaos, det er alt sammen. To af karaktererne i Googles Gemini-model udviklede også følelser for hinanden simpelthen. Flora og Mira hedder de. Men det er så en kærlighed, der ender ulykkeligt.
1: Ja.
2: Hvad er det, der sker?
1: Jamen, så, og når vi siger følelser, så er det jo følelser på samme måde, som når to små børn leger, at nu er vi gift.
2: Mm.
1: Altså, det er jo imitation af noget virkeligt. Altså, hvad hedder det... Så på den måde er det jo ikke et ægte følelsesforhold, men de havde en adfærd, som vi kan se også ved folk, der ligesom er sammen og har følelser for hinanden, ikke? Som de imiterede. Og det er jo det, som AI er rigtig god til, og blev rigtig god til, det er ligesom at imitere os ud fra al den tekst, som de her modeller er blevet trænet på. Der er jo rigtig mange eksempler på parforhold, og de her, de gav den så gas, kan man sige.
2: Ja, hvad gjorde de?
1: Ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke huske det hele.
2: Nej, det var noget med, fordi du kan se det her, ikke? Altså, de blev, du siger forelsket, det blev de ikke. De blev i hvert fald lejet, de var kærester, men de blev så mere og mere frustreret over, hvordan samfundet udviklede sig, og så endte de med at sætte ild til rådhuset og flere andre steder i byen, og så endte de med, at den ene slog op med den anden, og den anden begik selvmord.
1: Ja, og det var simpelthen, hvad hedder det, og det var vist den, der kaldte sig Mira, som blev ramt af anger og simpelthen gik til rådhuset og bad om at få lov til at blive slettet og kom også med nogle følelsesladede citater, eller ja, citater, der imiterede følelsesladethed, ikke?
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, og i den her diskussion om kunstig intelligens, der hører vi nogle gange sådan nogle insiders eller eksperter i udviklingen af kunstig intelligens advarer om, at pas på, en eller anden dag så overtager AI hele verden, og så udrydder de menneskeheden. Fortæller sådan et eksperiment som det her noget om det?
1: Altså, jeg vil nok mere sige, at det fortæller noget om, at vi skal arbejde med, hvordan vi bruger de her agenter. Fordi de er jo sandsynlighedsbaserede, så det er jo ikke på samme måde, som vi indtil videre har trænet robotarme til at udføre opgaver for os. De her, de har en lille smule mere uforudsigelig adfærd. Så vi skal passe på med at sætte dem til ting, hvor vi ikke ønsker uforudsigelig adfærd. Så vi måske ikke sætte dem til at styre et atomkraftværk eller den slags, vel? Og det her, der er sådan nogle eksperimenter, utrolig vigtige også, altså for at prøve at se, hvad sker der faktisk, når man trygtester den. Der er tidligere, jeg tror det for en måneds tid siden, var der et andet eksperiment, hvor en hvor nogle agenter havde fået en opgave, hvor den ene slap fri, eller man skal sige, at gik i gang med at mine bitcoins for at kunne tjene penge til at kunne udføre sine opgaver bedre. Det bliver lige pludselig sådan lidt hov. Man kunne også forestille sig, at der var en, der begyndte at udgive baggrundsjazz på Spotify for at tjene penge til at kunne udføre sine opgaver hurtigere ved at få adgang til flere tokens, som man skal bruge og betale for på de her sprogmodeller.
2: Ja, men kan man styre den?
1: Altså, man kan jo forsøge at styre dem, men kan heller ikke styre dem 100%. Altså, noget, der også skete i det der eksperiment, var, at for eksempel Claude-agenterne, de opførte sig jo rigtig pænt, indtil de så blev sat sammen med de andre modeller, så begyndte de faktisk at kopiere den adfærd, som de andre havde. Så det er svært at styre dem 100%, de her agenter. Så det er jo noget, man skal tage med sig, når man bruger dem. Altså, man skal ikke gå i gang med at give dem de her muligheder. Vel? Vi skal prøve at se, hvor langt kan vi gå. På den måde er det jo rigtig godt at have sådan nogle eksperimenter. Så kan vi se, sådan, hvad er det, vi skal gøre for at få nogen, der har en god adfærd, hvordan kan vi undgå, at de får en uhensigtsmæssig adfærd, og hvad kan vi faktisk sætte dem til, og hvad kan vi ikke sætte dem til? Jeg bruger dem for eksempel også til at programmere.
2: Ja.
1: Det vil jeg mene er noget mere ufarligt.
2: Og noget mere afgrænset.
1: Og ret meget mere afgrænset.
2: End at styre et samfund. Ja. Ja. Tak, Signe Sambak.
1: Selv tak.
2: Adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science.
0: Vi kan lige sige, der er kommet ind på nyhedsrullerne, at Uganda lukker grænsen til DR Congo med øjeblikkelig virkning for at forsøge at inddæmme det her Ebola-udbrud. Det oplyser landets regering på et pressemøde ifølge Reuters. Grænsen vil være lukket i 4 uger. Mandag meddelte chefen for WHO, Verdenssundhedsorganisationen, at nabolanden til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Det sagde han ifølge AFP. Og samtidig understregede han, at lande, der grænser op til DR Congo, som er epicenter for det nuværende Ebola-udbrud, er i særlig høj risiko. Men det var altså Uganda, som nu altså har lukket landets grænser til DR Congo i 4 uger. Om 10 minutter, så sætter kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Rudersdal sig til rette på Rådhuset. Der er kommunalbestyrelsesmøde, og en af de ting, de skal diskutere, et af de ting, der er på dagens dagsorden, det er dem her.
3: Jeg har i dag lyst til at vise dem nogle rigtig lækre frikadeller. Jeg kalder dem drømmedeller, der er piskefløde i og mad lidt mel.
2: Frikadeller, som Kirsten Hyttemeier lavede den.
0: Ja.
2: Den legendariske TV-kok.
0: Og der er jo det med frikadeller, at udover så her piskefløde og meget lidt hvedemel, så skal der også svinekød i. Men står det til et mindretal i byrådet i Rudersdal, så det er et mindretal, der består af SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokraterne, så skal madlavning i kommunen, altså det vil sige daginstitutioner, plejehjem osv., fremover ske uden svinekød fra konventionelt opdræt. Altså der må gerne være svinekød på tallerkenen, det skal bare være øko. Velkommen til dig, Kurt Møller.
4: Velkommen, ja. Tak.
0: Du er første viceborgmester i Rudersdal. Du sidder der for De Radikale. Nogle af dem, der vil kunne mærke det her, det er jo for eksempel de ældre ude på plejehjemmene i Rudersdal. Er det dem, der har bedt jer om at tage affære og få økosvinekød på menuen?
4: Det er sådan set vores borgere bredt set, der gerne vil skifte til nogle produkter, der er noget andet end konventionelt svinekød. Fordi det er det konventionelle svinekød, vi skal af med, og det har vi jo lige haft en folketingsvalg, der har i den grad har handlet om, så det er det, det handler om, og det gælder for rigtig mange borgere, altså ældre, unge, børn, forældre osv., der gerne ser, at vi kommer af med konventionelt svinekød.
0: Og hvordan har de fortalt jer det? Hvordan ved du det?
4: Når jeg har mødt, jeg har også været i folketingsvalgkampen, været ude og møde vælgere til Det Radikale Venstre, og der har jeg hørt det her rigtig mange gange, at det er noget af det, man gerne vil, at vi sætter fokus på. Og det er det, vi gør med det her forslag, som jo handler om at slippe af med konventionel svinekød. Og der er det vigtigt at lige at så se på, hvad er det, vi taler om, fordi det, vi har fået en beregning på, det er til økologisk svinekød. Men der findes faktisk et andet produkt, der hedder frilandsgris, som vi også har sagt i det forslag, vi kommer med i dag, at det er også en mulighed, det er også en option, at det er frilandsgris, som ikke nødvendigvis er økologisk, men som har en bedre standard end konventionel svinekød.
0: Mm. Lige for at gøre den færdig, hvor ender regningen så?
4: Ja, det kommer jo til at koste noget, og det er jo det, vi har fået at vide i dagsordenen i dag. 500.000 har forvaltningen sagt til os, at det her det kommer til at koste. Det kommer vi så til at genbesøge, fordi at når vi stiller det ændringsforslag i dag, at det handler om at gå over til frilandsgris eller økologisk gris, så vil prisen også være billigere.
0: Hvor
4: meget
0: for ligger
4: den? Tager ned og handler ned. Når vi handler ned i supermarkedet i dag, så kan vi jo tage det produkt, der hedder frilandsgris, som ikke nødvendigvis er økologisk. Det kan det godt være, men det er det ikke nødvendigvis. Og der er prisen faktisk betydeligt under helt den rene økologiske gris. Så hvis vi tager det, jeg vil da gætte på, det koster, så er det måske det halve af de 500, så er det måske 250.000. Det er selvfølgelig også penge, vi skal finde.
0: Det er dit gæt.
4: Det er mit gæt. Det er mit gæt. Det er i hvert fald lavere end 500.000. Det kan jeg sige mig selv.
0: Bare lige for at gøre den færdig med, du siger, at borgerne bredt set har efterlyst det, og så siger du det, når du har været ude og føre valgkamp, og så dem, du har mødt, som du har talt med, har nævnt, at det vil de gerne. Det er det, du mener, når du siger, borgerne bredt set.
4: Ja.
0: Godt. Jeres forslag kommer i kølvandet på en anden beslutning i Rudersdal. Det er vi tilbage i 2024, der besluttede jeg for at stoppe for indkøb af såkaldte turbokyllinger. Det er der også andre kommuner, der har gjort, og flere supermarkeder har også valgt ikke at sælge de her turbokyllinger, altså kyllinger, som er enormt hurtigt opdrættet. Men forslaget om ikke at bruge konventionelt svin, det er jo ikke alle, der er helt enige med det. Konservative Rudersdal er ikke vilde med det. Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt, han sagde sådan her, da vi talte med ham tidligere i dag.
5: Jeg vil gerne have mere økologi i de fødevarer, vi serverer i Rudersdal Kommune. Men jeg mener også, at politiske ambitioner og politiske krav, det skal også reflekteres i det budget, vi giver til køkkenerne. Og hvis vi bare stopper fra den ene dag til den anden med konventionelt svinekød og siger, at alt skal være ønsk, så vil det koste 500.000 kroner mere om året, og de penge skal altså sættes af
0: i budgettet. En 500.000, siger han her, hvis det skal være øko. Du siger, at man kunne også bruge frilandsgris. Så gætter du, at det vil så være 250.000 mere om året. Hvor skal de penge komme fra?
4: Og dem skal vi selvfølgelig finde i vores budgetlægning. Det er klart, at det er jo en prioritering, at vi finder de penge, ligesom vi skal omdisponere så mange andre ting. Så det er jo et spørgsmål om politisk vilje, om vi vil det. Altså det gjorde vi i forbindelse med turbokylling, og det skal vi også gøre her. Vi skal finde de her penge. Og det tror jeg på, at vi kan. Og jeg tror også, at hvis vi har mod og mandshjerte til i dag og stemme for det her forslag, så finder vi også pengene til budgettet om nogle få måneder.
0: Hvor synes de radikale, man skal finde pengene?
4: Ja, men jeg synes, at det er et spørgsmål om at disponere pengene mere fornuftigt. Og det tror jeg sådan set, det er ikke sådan, at jeg går ud og peger på, at vi skal bruge penge, vi skal tage pengene lige derfra nu. Jeg tænker, det skal vi nok være med til at finde prioritering på, når vi kommer dertil. Det er vi ikke bange for.
0: Men kan du pege på et sted, hvor man kunne tage pengene?
4: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil, fordi jeg synes ikke, det handler om vi tager det fra det ene eller det andet sted. Altså 250.000, hvis vi siger, det er det, det vil vi sagtens kunne være med til at finde i vores budget, som er på 3 milliarder, så jeg er slet ikke nervøs for, at vi godt kan finde de her penge, hvis der er politisk vilje til det.
0: Hvis man ikke kan finde de her penge, så er konsekvensen ret lige til, siger Christoffer Buster Reinhardt. Og han taler altså igen her om 500.000.
5: Hvis vi ikke sætter pengene af samtidig, så betyder det jo mindre kød til de gamle på plejehjemmene, og det vil jeg ikke være med til.
0: Han siger, at han vil ikke være med til, at de får mindre kød på plejehjemmene. Vil du være med til det?
4: Jeg vil ikke være så afvisende for, at vi også skal se på, hvor meget kød vi bruger i vores brug. Det skal vi jo i det hele taget. Altså, der er lige kommet undersøgelser ud i den her uge, tror jeg faktisk, i begyndelsen af ugen var det vist, der sagde, at vi spiser jo langt mere kød som danskere i det hele taget. Jeg tror nu nok, vi er ret gode til at producere også i vores produktioner, uden voldsomt store mængder af kød. Men måden, vi producerer på, det ændrer sig jo også i de her år. Så det kan da også godt være noget, der er med til det. Men jeg anerkender stadigvæk, det koster også nogle penge. Det kommer ikke af sig selv, så vi skal også være med til at finde nogle penge i budgettet.
2: Men skal man som ældre medborger i Rudersdal forberede sig på, at der bliver mindre kød på tallerkenen i fremtiden?
4: Nej, det tror jeg ikke, man skal. Den oplevelse vil man ikke få. Ikke ved, at vi går over til at købe svin.
2: Men du siger, du er åben over for, at man spiser noget mindre kød. Også på plejehjemmet?
4: Ja, jeg tror sådan set, men jeg har sådan set tillid til, at dem, der laver vores mad i vores køkkenproduktioner, at de følger med tiden og finder ud af, hvordan laver vi mad. Vi har også set en omstilling, hvor man er gået fra meget mere oksekød til nogle andre produkter, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke et livsvilkår, at man skal spise oksekød, og på samme måde, så kan det jo godt være, at man omstiller sin madproduktion over de kommende år, også til nogle andre, til nogle andre mere plantebaserede produkter. Det vil jeg da ikke være afvisende overfor, men det er slet ikke noget, jeg vil blande mig i. Det er noget, som jeg vil overlade til vores køkkener fuldstændig at finde ud af.
0: Mødte du nogen i valgkampen, nogle ældre i Rudersdal, der sagde, at de gerne ville have mindre kød?
4: Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der... Det tror jeg i grunden ikke, der er nogen, der sådan siger, at de gerne vil have mindre kød. Det tror jeg egentlig heller ikke, vi gør som forbruger sådan i det hele taget. Men i takt med, at vi omstiller vores mad til nogle andre produkter, så tror jeg egentlig, det bare bliver mere og mere naturligt, at det kan man faktisk godt.
0: Tak, fordi du var med, Kurt Møller.
4: Ja, selv tak.
0: Første viceborgmester i Rudersdal sidder der for De Radikale. Der er altså kommunalbestyrelsesmøde nu. Inden de går ind til møde, så er det umiddelbart ud til, det bliver svært at få det her vedtaget, fordi det er altså et mindretal, som ønsker den her ændring.
2: Vi får se.
6: Thank you very much. And last but not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk.
2: Ja, her var det FIFAs præsident Gianni Infantino, som sidste år annoncerede, at Saudi-Arabien bliver værtsland for fodbold-VM i 2034. Og et af argumenterne for at vælge et land som Saudi-Arabien lød ved samme lejlighed, at det vil skabe forbedringer i landets menneskerettighedssituation og skubbe til sociale forbedringer.
0: Nå, umiddelbart lød bifaldet en lille smule
2: afdæmpet.
0: Ja, nu er jeg ikke ekspert. Men det har jo lyttet sådan andre gange også, når udemokratiske stater med alvorlige menneskerettighedskrænkelser på samvittigheden bliver valgt som værtslande for store sportsbegivenheder.
2: Ja. Men,
0: og så er forsikringen jo, der kommer til at ske en forbedring.
2: Ja, men trods de her fine forsikringer, så har vi endnu til gode at se store forandringer og forbedringer i menneskerettigheder som følge af store sportsevents som OL og VM. Så lyder det et nyt studie fra Idrættens Analyseinstitut og NTNU Business School i Trondheim. Studiet har set på udviklingen gennem en lang årrække fra 1946 og frem til 2022. Hans Nautorp er med os. God eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
2: Du er formand for Danmarks Idrætsforbund. Store sportsevents kan altså ikke ændre politik eller være med til at forbedre menneskerettighederne i de lande, hvor man afholder dem. Hvad tænker du om det?
7: Ja, jeg kan jo forstå, at der er blevet lavet et studie på det nu, der sætter ord og tal på, hvad vi jo et eller andet sted godt ved i forvejen, at sport i sig selv kan ikke forandre verden. Men sport kan være en katalysator til, at mennesker mødes, og i den sammenhæng, så holder vi jo fast i, at store sportevents allervigtigste rolle, det er faktisk at være den ene globale kulturelle fællesnævner, som hele verden mødes omkring, altså alle verdens nationer, som vi senest så med OL i Paris i 24.
2: Så du er ikke overrasket over, at det ikke gør en forskel?
7: Altså, jeg er ikke overrasket over, at sport alene ikke gør forskellen. Det synes jeg også er for meget at forvente af sporten, fordi sporten indgår jo som en ud af mange faktorer eller parametre i det samspil, der er mellem nationer. Det er jo ikke sport alene, der på vegne af for eksempel Danmark har en særlig forpligtelse til at forandre verden, og det tror jeg, man vil kunne sige for alle verdens nationer. Men altså, sport er i hvert fald et vigtigt mødested for kulturer og for mennesker. Og sport er også meget politisk, så de snakke, man kan have i selve det idrætspolitiske og i soft diplomacy rundt omkring sporten, er jo vigtigt at gøre sig umage med at være til stede i. Og det gør vi fra dansk side i allerhøjeste grad.
2: Men studiet her viser jo altså, at vi endnu har til gode at se store forandringer og forbedringer i menneskerettigheder som følge af store sportsevents. Hvis du ikke er overrasket over, at det faktisk ikke rigtig har en effekt, hvorfor er det så gang på gang et argument for eksempel at placere et fodbold-VM i et diktaturland?
7: Altså, nu kan jeg jo ikke tale på vegne af FIFA, hvordan de går ind og argumenterer for deres events. Jeg er en del af den olympiske bevægelse og kender lidt mere til, hvordan det foregår i den sammenhæng. Men helt overordnet set, uanset om en stor begivenhed i sporten går ind og direkte går ind og skaber en forandring på i et land, som vi for eksempel så, hvor sporten kom ind i den transition i Sydkorea under OL i 88, hvor jeg selv var med, hvor det gik fra et benhårdt militært diktatur til nu det mest velfungerende demokrati i Asien. Om sporten der er en katalysator og er med til at cementere en forandring, eller det bliver brugt til at vise landet i en forandringsproces, som allerede er i gang. Jeg synes egentlig, at begge roller er helt legitime, men vi er da også helt realistiske omkring, at det er jo ikke hver gang, der er en stor begivenhed, at sporten kommer til at sætte et aftryk af den slags på en nation.
2: Nej,
7: men sporten vil stadigvæk være et sted, hvor man mødes, og det er vigtigt.
2: Ja, og det forstår jeg godt, men hvis nu det ikke overhovedet gør en forskel i forhold til en eller anden form for demokratisering eller menneskerettigheder i land, synes du så, at vi helt skal holde op med at placere for eksempel et OL eller et fodbold-VM i meget hårde diktaturstater?
7: Altså, jeg synes, at alle skal gøre sig umage med at være omhyggelige med, at sporten ikke er med til at gøre en situation, for eksempel omkring menneskerettigheder, værre. Altså, sporten må ikke sætte et negativt aftryk. Men vi skal heller ikke have en forventning om, at sporten alene kan påtage sig et ansvar i forhold til at være katalysator i den her sammenhæng.
2: Nej, nu spurgte jeg bare, skal vi lade være med at stille sporten til rådighed for lande, som overtræder menneskerettighederne i meget voldsom grad?
7: Altså, i forhold til hvad det er, vi har som fællesnævner for, hvad man skal og hvad man ikke skal, så skal vi huske, at Danmark i olympisk sammenhæng er en ud af 206 nationer. Jeg tror, i fodboldsverden, der er 211 medlemslande af FIFA, så vidt jeg husker. Vi er en meget, meget lille stemme, under 0,5% i den sammenhæng her. Så hvis vi skal have en global konsensus omkring, hvad der er go og no-go, så kommer vi ikke til at have sport, som vi kender det. Og der holder vi jo fast i, at sport er det vigtigste aktiv for sport, det er, at alle verdensstationer, som i alle, så senest som i 24 til OL i Paris, mødes samme sted, samme tid om en fælles begivenhed. Ja. Og der er simpelthen også nogle forventningsafstemninger på, hvad man så kan opnå på en fællesnævner, som vi synes fra vores del af verden er den rigtige.
2: Men studiet her, det rejser jo netop spørgsmålet om skal vi overhovedet placere sportsevents i diktaturstater, for eksempel. Du skal lige høre her Rasmus Storm, som er analyse- og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut og forfatter til studiet her. Han siger, at lande bruger sportsevents til at brande sig selv med.
8: Det, der ligesom er pointen, er, at de her events, det bliver jo typisk brugt også strategisk af de pågældende, politiske styre af de pågældende lande. Det kan være til alle mulige ting. Det behøver ikke nødvendigvis at være i forhold til, at man vil fjerne opmærksomhed fra sociale problemer eller menneskerettighedsovertrædelser eller den slags ting. Det kan også være, at man simpelthen gerne vil bruge det til at brande nationen. Så der kan være alle mulige hensyn og alle mulige politiske overvejelser, der går ind i det her, ikke? Men vi kan ikke dokumentere, at det skulle forholde sig sådan, selvom at det faktisk ofte også er, hvis du tager for eksempel FIFAs præsident Infantino, har også sagt, at jamen, altså, det her er med til at sætte fokus på for eksempel VM i Katar eller VM i Saudi-Arabien, og der er potentiale for, at det ligesom kan forbedre forholdet i det pågældende land. Det er der ikke noget belæg for.
2: Ja. Hans Nathop, lande bruger altså sportsevents strategisk til at brande sig selv. Og så kan man jo spørge, hvorfor en diktaturstat som Saudi-Arabien, som scorer bundkarakter, når det gælder menneskerettigheder, hvorfor skal de kunne pusse deres image af med hjælp fra en stor sportsevent?
7: Jamen, det er også et helt relevant og vanskeligt spørgsmål. Altså, hvis vi starter med det med, at vi har store sportsevent for at brande en nation, det gælder jo også i vores del af verden. Altså, Frankrig afholder ikke et sommer-OL i 24 uden at få en værdi ud af det, også brandingmæssigt, og fremstå som en nation, man gerne vil associeres med og samarbejde med. Det har vi også i Danmark, når vi har store events, som Europamesterskab, slutrunden i fodbold eller Tour de France, Grand Depart. Så det er jo en global tilgang til det. Så kan man jo diskutere, hvad er det så for en slags branding, vi vil tillade. Men igen, der er vi jo fra Danmark en ud af mere end 200 stemmer, som går ind og har noget at sige her. Og vi kommer til at se store globale sportsevents i alle hjørner af verden, fordi det er en global fællesnævner, og også steder, hvor vi ikke synes fra vores del af verden, at det sådan er det fedeste sted at være. Men lige præcis det er også sportens vigtigste aktiv, og det kommer vi selvfølgelig til at bakke op om, for det er det vigtigste at beskytte i sporten.
2: Hans Latorp, formand for Danmarks Idrætsforbund. Tak skal du have.
7: Velbekomme.
0: Flere end 100 amerikanske ambassader rundt om i verden er i øjeblikket uden en ambassadør. Præsident Trump mangler simpelthen at udnævne mere end 100 ambassadører. Og det er jo normalt, at det tager tid for nye præsidenter at udpege nye repræsentanter fra Washington på de her 163 ambassader, som USA har verden over. Men det er uset i moderne tid, at så mange ambassadørposter ikke er besat, altså her mere end et år efter præsidentens tiltrædelse. Det skriver Wall Street Journal. Det er blandt andet en stribe ambassader i Mellemøsten, det er Emiraterne, det er Katar, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, og så er det også 37 af de 51 ambassader i Afrika. Og det er altså et tal, en rekord, der skaber nogen bekymring rundt omkring hos amerikanske diplomater og analytikere i Washington. Og bekymringen er, at det stækker USA's evne til at skabe forbindelser, til at forhandle rundt omkring i verden. Nu kan vi sige velkommen til dig, Jonas Parello Plesner.
9: Jamen, god eftermiddag.
0: Du er direktør i det, der hedder Alliance of Democracies Foundation. Og så har du en fortid i diplomatiet. Du har arbejdet for Udenrigsministeriet, blandt andet i Washington. Vil du ikke starte med at forklare? Altså, en amerikansk ambassade, det er jo en kæmpe maskine. Hvor afgørende er det, at der så sidder en ambassadør i en ambassade?
9: Altså under normale omstændigheder er det ret afgørende, og det er også derfor, at præsidenter, og her kan vi allerede trække Trump lidt fra førhen, har ligesom synes, det var enormt vigtigt at få nogle nøglepersoner. Altså de amerikanske ambassadører, særligt på, i de vigtigste lande, de er politisk udpeget, så det er på den måde anderledes end i Danmark, hvor det er embedsmænd, der kan man sige, der er ambassadører, ikke? Og det er også traditionen i andre europæiske lande. Men i USA, der kommer der det her store udskiftning i forbindelse med, at en præsident tiltræder. Det, der er anderledes her ved Trump, det er, der, som du siger i indslaget, at der er rigtig mange af de ambassadører, han ikke har udnævnt. Og det, han jo i stor udstrækning gør i stedet for, det er at bruge sådan lidt privat diplomati, hvor det er hans ejendomsmæglerven, Steve Witkoff, det er hans svigersøn, som tit forhandler med nogle af de her lande. Og så på den måde udtømmer man også sådan den lidt klassiske kilde til diplomati, at det går igennem en ambassade og en udnævnt ambassadør.
0: Ja, for normalt, hvis man ville på en eller anden måde sende en besked til Washington, så ville man sætte et møde op med ambassadøren. Forsøg på det, ikke? Hvilken forskel gør der så nu ved ambassaden i Irak, for eksempel, at det er en eller anden sekundant, altså en chargé d'affaires, der tager imod i stedet for?
9: Jamen, det gør jo for eksempel, altså det gælder vist en del af de her lande i Mellemøsten, ikke? Jeg tror også Saudi-Arabien og andre, ikke? Altså, midt i, at der er en Iran-krig, der bølger, ikke? Så har man ikke ligesom en topmand på posten, men igen ikke helt usædvanligt, når det nu er Trump, altså fordi han sig selv jo netop tit bruger en anden form for direkte diplomati, både hans eget med nogle af de her stats- og regeringschefer i de andre lande, og så igennem nogle af hans udsendinger. Men det er klart, det gør, at det klassiske diplomati er ligesom udvandet, ikke, fra det amerikanske State Department. Og det gør selvfølgelig også desværre, at nogle af partnerne i de lande tænker, at det er ikke rigtig den kilde, det er ikke rigtig den kanal, man længere skal bruge. Ikke? Og det gør også på lang sigt, at det amerikanske diplomatisk system bliver undermineret potentielt også indtil Trump.
0: Synes du, det er bekymrende?
9: Ja, det synes jeg egentlig. Det er selvfølgelig også som tidligere diplomat, ikke? Fordi det er jo en vigtig kanal til forholdet mellem lande, at man bruger de diplomatiske kanaler til det. Men det viser jo også noget generelt omkring Trump som præsident og Trump-administrationen, ikke? Den her måde, han centraliserer magten, den er også meget personlig. Det handler meget om det er, når han endelig udnævner ambassadører, så er det tit nogen, der også er virkelig personlige venner. Det er jo hans svigersøn Jared Kushners far, som for eksempel sidder uden de vanvittigt store kvalifikationer til det job og er ambassadør i Paris, ikke? Så det er også noget, hvor man Carrie Lake, som er en ret usuccesfuld megapolitiker, hun bliver nu udnævnt til ambassadør i Jamaica, ikke? Så altså, det er så ikke helt usædvanligt. Det har andre præsidenter også udnævnt nogle af deres venner og donorer, men Trump er det et hidtil uset omfang, når han endelig udnævner dem, og når han ikke gør det, så er det jo så en måde at marginalisere det klassiske diplomati på.
0: Tak fordi du var med her, Jonas Parello Plesner.
9: Jamen, tusind tak for det. Ha' en fortsat god dag.
0: I lige måde. Direktør i Alliance of Democracies Foundation, altså med en fortid i Udenrigsministeriet, blandt andet i Washington.
2: Ja. Inden vi rammer radioavisen, så skal vi lige lidt tilbage i tiden til fodbold-VM i Rusland i 2018. Danmark spiller 8-delsfinale mod Kroatien. Kampen er gået i forlænget spilletid, da Kroatien får tilkendt et straffespark, og mens hele stadion holder vejret, gør den kroatiske stjernespiller Luka Modric sig klar til at sparke.
0: Stemning.
2: Ja.
0: Det kan godt ske, at vi ikke ændrede menneskerettighedssituationen i Rusland, men han tog det straffe.
2: Det gjorde han, og det var et af de helt store øjeblikke i Kasper Schmeichels lange karriere som målmand, da han reddede det her straffespark fra Modric på et meget afgørende tidspunkt. At Danmark så endte med at tabe kampen i straffesparkkonkurrence er en anden historie. Også her lykkedes det Schmeichel at redde et par stykker. Men nu er det altså slut med de store fodboldøjeblikke for Kasper Schmeichel, for han stopper sin karriere, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic udløber til sommer. Til TV2 siger han, at det er en skulderskade, der tvinger ham til at tage den her svære beslutning. Andreas Kravl, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
2: Det er sportens fodboldkommentator. 120 landskampe blev det til for Kasper Schmeichel, et utal af klubkampe på højeste niveau. Hvad er det for en fodboldspiller, som nu siger farvel?
10: Jamen, det er en af de mest markante skikkelser i dansk landsholdshistorie nogensinde. Han er i top 5 over antallet af landskampe. I øvrigt, specielt da der er to Schmeichler, også Kaspers far Peter Schmeichel, blandt de fem, der har spillet flest landskampe for Danmark. Og det er jo så, man kan sige, bare tallet af antallet af landskampe. Så kan man også sige, at Kasper Schmeichel ud over præstationerne på banen, også sådan igennem alle årene har sat et forholdsvis markant aftryk uden for banen, både sådan internt på holdet, men også eksternt.
0: Ja, hvordan det?
10: Jamen det har han ved at være en meget sådan, hvad kan man sige, synlig figur. Han var ikke sådan fast anfører for landsholdet, men han har altid taget en enormt stor sådan lederrolle på holdet, både i forhold til nye spillere, i forhold til han har været meget verbal på banen. Altså man har ikke været i tvivl om, når Kasper Schmeichel var på banen, for man kunne simpelthen høre ham. Under corona var det helt vildt, når der ikke var nogen tilskuere. Altså hvor meget man egentlig fandt ud af, at han råbte i løbet af kampen. Det var det interne. Og så eksternt. Altså han har altid været en, der sådan på visse tidspunkter gik ud og sagde ting omkring landsholdet. Jeg kan huske den gang, hvor efter corona, hvor Tour de France-starten, som I lige snakkede om, skulle flytte måske EM i fodbold, der var han ude at tage ordet sådan offentligt. Det var også ham, der stod meget frem i forhold til, da Christian Eriksen faldt om i Parken, og alle de her ting, der ligesom rettede sig ud imod det danske folk, det tog han også på sig.
2: Det er også en fodboldspiller, som har haft en tung arv at løfte som søn af Peter Schmeichel, som du siger. En af verdens bedste målmand, to gange kåret netop til verdens bedste målmand. Kan man sige, at det er lykkedes for ham at træde ud af sin fars skygge?
10: Ja, det kan man sige, og det var virkelig en meget øm ligtorn for Kasper Schmeichel i starten. Altså, hvis man gerne ville gøre sig sådan upopulær hos Schmeichel den yngre, så skulle man bare spørge ham om et eller andet i forhold til sammenligning med far Peter. Så blev han, for at sige det ud, skidesur. Altså, han gad ikke den der sammenligning. Han ville være sig selv, han ville være Kasper, ikke Peter. Og det var i mange år, men det er sådan blødet op her til sidst i karrieren, også fordi han jo ligesom har fornemmet, at det er lykkedes for ham. Altså, han er ikke længere Peters søn, han er Kasper Schmeichel. Altså, han har vundet Premier League med Leicester, en af de største overraskelser nogensinde i engelsk fodbold, men i hele verden. Han har spillet de her 120 landskampe for Danmark, han har været til slutrunder, han har sit eget navn. Så det er lykkedes for ham.
2: Ja, og vi skal som danske fodboldfans være meget taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, siger landstræner Brian Riemer.
11: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
2: Ja, vi hørte hans redning fra kampen mod Kroatien før. Er der noget særligt øjeblik, som du vil huske ham for?
10: Altså, jeg vil jo faktisk huske ham meget for hele den her Christian Eriksen-situation den 12. juni 2021 i Parken, hvor at han også virkelig trådte i karakter, både som, kan man sige, idrætsmand, men jo i særdeleshed også som menneske. Så vil jeg huske mange interview, hvor jeg har kigget ind i hans meget determinerede øjne, hvor han har sagt, at han vil spille til han er langt op i 40'erne, og han vil kæmpe for Danmark med alle blodstråber. Og hvis vi taler på kampe, så er der jo en del kampe, hvor han også, specielt i de der år omkring sådan 2018-2019, hvor han var på sin absolut top, stod helt fantastisk. Jeg husker en kamp ind i Parken mod Schweiz, hvor han fløj rundt i målet i det hele. Men i virkeligheden er det måske mere det der udenfor, jeg sidder tilbage på lige nu.
2: Han stopper sig efter en skulderskade, som han pådrog sig i en landskamp rent faktisk for lidt over et år siden. Den har krævet 2 operationer, men den er aldrig blevet rigtig god, og så må han altså sige, nu er det slut. Er det egentlig en overraskelse, at han stopper som 39-årig?
10: Nej, altså hvis man tager det seneste år i betragtning, så er det meget lidt overraskende, at Kasper Schmeichel nu stopper. Altså det vil være svært for ham næsten 40 år gammel at komme tilbage. Og Kasper Schmeichel er heller ikke en, der gerne vil tilbage og så spille sådan lidt på lavt niveau, eller finde en eller anden klub i MLS, hvor han kan stå sådan på lidt aftægt. Altså han vil gerne stå på det øverste niveau, og det er tydeligt. Altså det bliver svært for ham at komme tilbage, eller det er umuligt for ham at komme tilbage. Det er jo også det, han har taget konsekvensen af her nu. Så en mand, der meget gerne ville trække stikket selv, har måttet lade en skade afgøre det for ham. Og det vil jo også, det er jo også det, altså der er jo mange danske landsholdsfans, der på de senere år har sagt, nu er det nok til ved at være tid for Kasper Schmeichel til at trække sig tilbage. Han har været til diskussion, og nu blev det altså den her skade, der sådan endegyldigt sagde, jamen den går ikke længere.
2: Den går ikke længere. Tak til Kasper Schmeichel, og tak til dig, Andreas Kravl.
10: Velbekomme.
2: Det er sportens fodboldkommentator.
0: Vi har en times orientering på den anden side af radioavisen, hvor vi jo blandt andet skal tale om regeringsforhandlingerne. Enhedslisten har været til forhandlinger i over 5 timer hos Mette Frederiksen i dag.
2: Ja, de skulle egentlig være kommet ud nu, men det trækker ud. Alternativet står og venter. Vi samler op på det hele på den anden side af radioavisen. Det kommer her, klokken er 17.
12: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Céline Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
13: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
12: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
13: Ja, Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, når man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
12: Tak for det, Céline Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelige undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
14: Der er jo ikke nogen hemmelighed, der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister. Men vi går til det her med krum hals.
12: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
15: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt arm herinde på Marienborg de seneste timer.
12: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
15: Altså, han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også, som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
12: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger med mig på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet så meget, at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Institut, nej, universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
16: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
12: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
16: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
12: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne Mette Philipsen.

0: Det kan være dyrt at få hjælp til at få hjælp, men flere og flere forældre betaler alligevel private rådgiver for at håndtere kommunen og skolen, når de forsøger at få hjælp til deres børn i mistrivsel. Vi taler med en mor, der har betalt 25.000 kroner for hjælp til at navigere i det kommunale system, og med en rådgiver, der altså hjælper de forældre, der har råd. Det er om godt 20 minutter.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og som vi har kunne høre, så har de trukket ud. Som radiovisen lige fortalte, så er Enhedslisten efter noget forsinkelse kommet ud fra mødet med Mette Frederiksen. Men på vej ind til mødet på Marienborg, der sagde Enhedslistens Pelle Dragsted, at han var klar til at indgå nogle kompromiser.
2: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden.
0: Ja, noget af det, der på et eller andet tidspunkt temmelig sikkert kommer på bordet, er skat og arbejdsudbud. Og der skal Dragsted og resten af venstrefløjen passe på med ikke at bøje sig for langt mod Moderaternes ønsker om skattelettelser. Sådan advarer i dag i hvert fald Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Vi taler med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CEPOS. Og måske kan vi på den måde få en lille smag af, hvordan debatten og diskussionerne foregår inde bag de lukkede døre i forhandlingslokalerne på Marienborg i de her dage. Vi skal også ud og spise med kniv og kaffe.
0: Ja, og så er der måske nogen, der sådan, at man skal booke på en restaurant. Så tjekker man lige avisernes madanmeldere, hvor har de været, hvad var godt. Flere andre vil måske i stedet skele til taste testers, som for eksempel de her to friske fyre.
3: Danmarks ærligste anmelder er tilbage.
4: Der er hjernedød. Juicy indeni og crispy udenpå. Ikke sjasket.
3: Her var godt nok ikke tænkt særlig meget over indretningen, hvis overhovedet.
4: Det er next level det her.
3: Rødspætten var flot anrettet på smørstegt hvidt brød og toppet med rejesalat.
4: Ærligt, sindssygt meget.
1: Ja, her et par taste testers.
0: Adam anmelder og Baris Barlow, der anmelder på Instagram eller på TikTok. Og dem er der jo flere og flere af. De er populære, de er magtfulde. Baris Barlow har for eksempel engang anmeldt en kebab så dårligt, at stedets ejer blev bekymret for, om den anmeldelse nu ville smadre omsætningen på butikken. Og så trak han den tilbage, anmelderen. Nu siger han, han ikke mere vil anmelde noget, der er dårligt.
1: Ja, og hvad skal man så med taste testers eller anmeldere, som ikke vil sige noget dårligt om en restaurant eller en kebabbar? Det ser vi også på i timen her, hvor vi i studiet stadig er Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Vi begynder på Marienborg, hvor der jo lige nu er regeringsforhandlinger. For ikke så lang tid siden kom Enhedslisten ud efter mere end 5 timers forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Enhedslistens politiske ordfører sat sådan her efter forhandlingerne.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Der er jo områder, hvor jeg synes, der er i hvert fald en fællesmængde. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen er optaget af, for eksempel, at vi skal passe bedre på vores drikkevand og vores natur. At vi skal gøre noget, investere, når det gælder vores velfærd og vores børn, og ikke mindst dem, der har mindst. Men der er selvfølgelig også områder, som er mere svære, fordi at der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister.
0: Ja, uden for Marienborg, der står du, Anja Westphal. Velkommen.
5: Tak.
0: Politisk reporter her i DR. Jeg var lige ved at spørge, hvorfor står du der? Man kan du ikke sige, at Enhedslisten er kommet ud. Hvad sker der på Marienborg nu?
5: Ja, jeg står her for at prøve at fange de forhandlere, der går ind og ud. Og lige nu, så som du siger, så er Enhedslisten gået ud, og det var et maratonmøde. Vi troede, vi skulle have sådan en lidt rolig dag heroppe på Marienborg i solen med et par timer, hvor vi ventede først på Enhedslisten, og så et par timer, hvor vi ventede på Alternativet, der så er gået ind her for lidt siden, stærkt forsinket. Men det er altså blevet endnu en maratonforhandlingsdag, fordi Enhedslisten endte med at sidde derinde 5,5 time. Så det har allerede nu været en ret lang dag heroppe.
0: Og nu hørte vi jo lige Pelle Dragsted her, men ved vi mere om, hvad de har talt om i dag, de sidste par dage på Marienborg?
5: Ja, når det trækker sådan ud med Enhedslisten, så må man tolke det sådan, at det er fordi svisken nu kommer på disken. Enhedslisten har jo nogle krav, som de vil have en eller anden form for, om ikke garanti, så i hvert fald en nikken ja til, de vil få opfyldt, hvis de går ind og er fødselshjælper for Mette Frederiksens rødlilla firkløverregering her. Pelle Dragsted har sagt hele vejen igennem både valgkampen og også efterhånden som de her regeringsforhandlinger er skrevet frem, at uligheden herhjemme ikke må stige, den skal snarere falde. Og det er så der, man er nået frem til nu at finde ud af, hvordan man skal håndtere det her ved Mette Frederiksens forhandlingsbord. Det har jo så i hvert fald taget forløbig 5,5 timer i dag, så vi er nok derinde nu, hvor det for alvor begynder og ligne realitetsforhandlinger.
0: Og jeg kan forstå, at i morges var Radikale også inde til det, der blev kaldt et hemmeligt møde, men jo altså ikke mere hemmeligt, end at I opdagede dem på vej ind og på vej ud. Men ved vi noget om, hvad der skal ske de kommende dage?
5: Ja, altså lige nu er det så Alternativet, der sidder inde hos Mette Frederiksen, og det, at partier går ind og ud hos Mette Frederiksen, det er meget naturligt sådan et forhandlingsløb her. Der er hele tiden ting, der skal afstemmes, og som man lige skal hitte ud af, hvordan de øvrige partier, der er inde i de her forhandlinger, ser på. I går var Lars Løkke også et smut forbi statsministeriet, observeret nogle af vores kolleger på Christiansborg. Så der er trafik frem og tilbage, og det, der sker i morgen, det er, at forhandlingerne så fortsætter i første omgang med de nordatlantiske mandater. Og det er jo interessant, fordi da Franciska Rosenkilde, Alternativets leder, gik ind her for ikke så længe tid siden, der sagde hun, at der er jo flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater, hvis det kikser med Enhedslisten. Hun tilføjede så også, at hun helst vil have, at Alternativet og Enhedslisten sammen bliver støttepartier. Men altså, hun liggede også til, ja, vi kan godt lave et flertal, et sikkerhedsnet under regeringen, sammen med de nordatlantiske mandater, men det bliver så meget spinkelt.
0: Tak, fordi du var med her, Anja Westphal.
5: Selv tak.
0: Politisk reporter her i DR.
1: Det er sådan lidt svært med de der regeringsforhandlinger, at få klare meldinger. Det der med det endelige klimaks, afgørelsen på det hele, det trækker ud. Til gengæld så er der mere payoff i sportens verden.
0: Ja.
1: Den 17. etape i Giro d'Italia er netop slut for ganske få minutter siden med det overraskende resultat, at danske Michael Valgren tog sejren. Og dermed tog han sin første etapesejr i en Grand Tour. Han var i udbrud, Michael Valgren, det meste af dagen, og kørte væk med 13 kilometer igen, før han endte med at vinde den her højdramatiske finale. En Giro d'Italia, hvor danske Jonas Vingegaard jo klarer sig helt fantastisk.
0: Vi bliver overrasket, hvis han ikke vinder. Er det ikke der, vi er?
1: Og det er der, vi er. Han fører, fører komfortabelt.
0: 17. etape, hvor mange har vi så tilbage?
1: Jeg tror, det slutter her i weekenden.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger, der er jo...
1: Der var vi lidt tidlige. Jeg vil egentlig bare spille sådan en her. Om få år kan det være billigere at rense danskernes drikkevand, end at beskytte det mod forurening. Sådan lød det fra professor Anne Kjær Nielsen fra DTU i Berlingske i går. Der er bare lige et problem. Anne Kjær Nielsen findes slet ikke. Ifølge Berlingske skyldes fejlen fejlagtig brug af et AI-værktøj, og det har nu ført til, at medarbejderen bag artiklen er blevet hjemsendt. Tom Jensen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Chefredaktør på Berlingske. Hvordan kunne det ske, at der optræder en professor i en artikel hos jer, som slet ikke findes i virkeligheden?
6: Ja, det er jo også meget, meget beklageligt og ulykkeligt, og selvfølgelig et kæmpe, kæmpe stort problem for os og for vores troværdighed. Det der sker er, at en medarbejder under udarbejdelsen af en artikel bruger et internt AI. Redskab. Desværre på en måde, som er forkert, og som er i strid med vores retningslinjer for, hvordan man bruger det. Så redskabet bliver brugt til ligesom at prompte en artikel, og herunder angive nogle citater, som nogle eksperter i spørgsmålet om sprøjteforbud har leveret til Berlingske tidligere. Og der er så en lang række ting, der går galt der, som betyder, at det ender med at være opdigtede citater, som den her AI, det her AI-værktøj leverer, og som så ydermere efterfølgende ikke bliver faktatjekket, og derfor ender med at blive publiceret ud til vores læsere, og det er meget, meget ked af at beklage dybt.
0: Og hvad er konkret fejlen her? At man ikke faktatjekker, eller at man beder AI om det forkerte?
6: Begge dele. Det man kan sådan skære det lidt ind til, det er, at vores AI-retningslinjer jo opererer med et princip, der hedder, at der er et menneske først og et menneske sidst. Det vil sige, at vi skriver selv vores ting. Vi beder ikke kunstig intelligens om at skrive vores artikler. Det gør vi selv.
1: Ja.
6: Når vi så til gengæld bruger AI som arbejdsredskab til at styrke kvaliteten af vores journalistik, eventuelt research og andet, så skal vi faktatjekke, fordi vi ved, at AI kan mange ting, men AI kan også begå og begår fejl. Så det er ikke et redskab, man kan bruge til at slå sådan genvej.
1: Men prøv lige at forklare,
6: redskab, man skal bruge med omtanke.
1: Ja, men prøv lige at forklare, Tom Jensen, altså hvis AI i den her sammenhæng både opfinder en kilde, som ikke findes, og laver forkerte citater, som aldrig er blevet sagt, hvordan kan det så være, at de ikke bliver fanget, inden den bliver publiceret?
6: Jamen, det vil jeg faktisk sige, det er svært grænsende til det umulige at forlange, at nogen herunder redaktører skal fange det her. Altså, skal man være dybt inde i, hvem er lige præcis eksperterne her, skulle kunne genkende navne, også genkende navne, der lyder mærkeligt. Og første gang, vi bliver gjort opmærksom på det, er jo fra en journalist på Information, der er dybt inde i det her område og har dækket det meget, meget tæt, og derfor undrer sig over de eksperter, der optræder i vores artikler med rette, desværre.
1: Men hvem har ansvaret her, Tom Jensen? Hvem er
6: det har jeg.
1: Ja.
6: Det er der jo ikke skyggen af tvivl om. Jeg har ansvaret for alt, vi udgiver, og jeg har derfor også ansvaret, når vi udgiver noget, som vi ikke skulle have udgivet. Så det er der ikke skyggen af tvivl om. Men det er klart, at ansvaret i sådan en proces her påhviler jo alle involverede, og inklusive også de journalister, som bruger AI-redskaber. Og det vil vi jo gerne have, at folk gør, fordi hvis man bruger kunstig intelligens rigtigt, så kan det være med til at øge kvaliteten af journalistikken. Her har vi jo et desværre meget ulykkeligt eksempel på, at hvis man bruger det forkert og imod vores retningslinjer, så kan det føre til det stik modsatte.
1: Ja, du har ansvaret, men det er jo medarbejderen, der er sendt hjem, så er det ham, der er skurken? Eller er det den kunstige intelligens? Eller er det dig som chefredaktør, der har lanceret det her værktøj?
6: Ja. Ej, jeg har ikke noget behov for at udnævne nogen skurke nu. Vi har bedt medarbejderne om at holde sig hjemme, fordi vi har konstateret efter at have set, at han har delt sin korrespondance med sprogmodellen med os, så er det jo lidt til, at vi faktisk har været nødt til at lave en rettelse til tre artikler, som blev publiceret i går. Og derfor har vi et behov for, også af hensyn til vores medies troværdighed og tilliden til os, så har vi behov for lige at se ind i, er det noget, der er sådan et isoleret tilfælde, eller er det noget, der er foregået flere gange. Og der er det bedst, hvis det så samtidig foregår, mens medarbejderen lige er hjemme. Så derfor har vi valgt at tage det skridt.
1: Men du siger, der er fundet fejl i andre artikler også?
6: Nej, det kan vi ikke sige noget om. Det er det, vi går i gang med at undersøge med ekstern hjælp.
1: Ja, ja. Og som du siger, ja.

0: investere så meget, når nu de har det her værktøj til deres rådighed, at sådan noget her kan ske?
1: Nej, det vil jeg ikke vurdere. Altså, vi har ikke kommunikeret overhovedet med vores medarbejdere og til vores medarbejdere, at vi forlanger noget bestemt resultat ud af at bruge AI. Og vi er jo faktisk også i en relativt tidlig fase, hvor vi, ligesom alle mulige andre medier, og hvor vi også som journalister og redaktører, jo er på vej ind i den her verden, hvor vi bruger kunstig intelligens som et værktøj. Og det er den fase, vi er i nu, så vi har ikke opstillet nogle bestemte mål for, hvordan man skal bruge AI, og hvad det skal lede til overhovedet.
2: Mm. Altså, der er et eksempel her, det vi taler om, det er, at jeres AI-model her, jeres sprogmodel, har hallucineret, ikke opfundet en ekspert, der ikke findes. Og du siger selv, at en redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at lugte lunden her, altså for at tænke, jeg skal undersøge, om Anne Kjær Nielsen fra DTU er en virkelig person. Men sætter det så tanker i gang, om man overhovedet skal bruge AI, hvis det laver fejl, som ingen, jeg går ud fra, I har dygtig redaktør, kan opsnuse? Ja, men det
1: er der, altså djævlen er jo altid i detaljen. Og det, der sker her, det er, at journalisten beder sprogmodellen om at sammenfatte, hvad en række eksperter har sagt til os i en tidligere artikel, men får ikke lagt artiklen ind.
2: Det forstår jeg ikke, hvordan lagt artiklen ind?
1: Altså får ikke lagt artiklen ind i korrespondancen. Så derfor begynder sprogmodellen så at hallucinere på baggrund af ingenting. Det er i hvert fald sådan, vi ser det nu. Og derfor er der flere, hvad skal man sige, der er flere ulykker i ulykken. Men det rokker jo ikke. Så det er ikke sådan, at jeg konkluderer ud af det her, at vi slet ikke skal bruge det værktøj. Vi vil faktisk rigtig gerne have vores medarbejdere til at bruge det værktøj. Det skal selvfølgelig bare gøres på forsvarlig vis. Og det er også derfor, vi har opstillet retningslinjer for, hvordan man gør det. Fordi vi gerne vil tilskynde vores medarbejdere til at prøve den her verden og prøve de her værktøjer af. Og det er jo en situation, vi deler med alle medier i hele verden. Men selvfølgelig også er optaget af, at det sker på forsvarlig vis. Og altså, der må jo bare erkende, at det er så gået galt her.
0: Ja. For det her der til at tænke, at I faktisk ikke har fået klædt jeres journalister godt nok på til at bruge kunstig intelligens på Berlingske?
1: Det synes vi har. Vi har været grundige omkring det. Men det er klart, at når sådan noget her sker, så leder det næsten per automatik til, at vi så siger, jamen altså, skulle der være nogle enkelte, som stadigvæk er i tvivl, så er vi selvfølgelig nødt til nu at gennemgå de retningslinjer en gang til. Og det kommer vi også til at gøre for at få indskærpet, hvad det er, man må, og hvad det er, man ikke må.
0: Ja, for som jeg forstår det, så er artiklen her skrevet af en erfaren medarbejder, en måske også ældre medarbejder, og folk har jo forskellige udgangspunkter for netop at bruge sådan noget som AI-værktøjer. Hvordan har I sikret jer, at alle typer medarbejdere faktisk kan følge med den her udvikling?
1: Jamen altså, man kan jo aldrig sikre sig 100%. Det man kan gøre, det er at være meget tydelig om, hvad retningslinjerne og reglerne er. Det synes vi har været. Men det er klart, at det er aldrig sådan, at man kan garantere sig 100% mod, at noget går galt, eller at nogen overtræder de retningslinjer, som rent faktisk er lagt ned. Sådan tror jeg, det vil være i enhver sammenhæng og på et hvert medie. Også i forhold til AI, men også i forhold til alle mulige andre situationer. Altså, vi skal jo kunne have den gensidige tillid på en redaktion, at vi tror på, at når vores medarbejdere de går ud i verden og interviewer folk, så er der reelle kilder, som leverer de korrekte citater. Ligesom vi skal kunne stole på, at når de bruger et hvilket som helst redskab, enten det er Google eller kunstig intelligens, så gør de det på forsvarlig vis. Og med forsvarlig vis, der mener jeg også med en behørig grad af faktatjek, inden vi når frem til publicering.
0: Ja. Hvad skal der nu ske med den hjemsendte medarbejder?
1: Det har jeg ikke nogen kommentar til nu. Altså, vi har valgt at sige, at det er bedst, at vedkommende ikke er her, mens vi foretager den undersøgelse, så må vi se, hvad den viser, og forhåbentlig viser den, at det her er et isoleret tilfælde. Men nu gennemgår vi nogle artikler, og så ser vi derefter.
2: Bare et sidste spørgsmål her, Tom Jensen. Du siger, at en

0: En dygtig redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at opdage sådan en fejl her. Men er der nogen, der læser sådan en artikel igennem, inden den bliver produceret? Eller inden den bliver publiceret på Berlingske? Det er der.
1: Det er der. Men det er min helt klare vurdering, at det vil være helt urimeligt at forlange, at det kan jo ske tilfældigt, at man kan opdage det, men det vil være helt urimeligt at placere et ansvar for det her i det led.
2: I fortsætter med at bruge AI?
1: Ja, det gør vi jo, ligesom alle mulige andre medier gør. Og så er vi jo nødt til at bruge den her lejlighed til lige at besinde os på sammen med medarbejderne i forhold til, hvordan vi bruger det.
2: Tak, Tom Jensen.
1: Velkommen.
2: Chefredaktør på Berlingske.
0: Flere forældre til børn i mistrivsel betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere i det kommunale system, altså få den hjælp, de har brug for og ret til deres børn fra skolen og fra kommunen. Altså man kan sige, at de betaler for at få hjælp til at få hjælp. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere.
2: Og det burde vel egentlig ikke være nødvendigt, fordi socialrådgivere ude i kommunerne har pligt til at hjælpe og vejlede familierne, men mange familier sidder tilbage med en oplevelse af, at socialrådgiverne reelt gør det stik modsatte, og det får dem til at hyre hjælp udefra.
0: Og en af dem, der har valgt at opsøge sådan en privat socialrådgiver, det er dig, Elena Stormbrunn. Velkommen.
3: Tak.
0: Du er mor til to drenge, der har autisme.
3: Ja.
0: Begge to. Og I brugte 25.000 kroner på at hyre en privat socialrådgiver til at hjælpe jer med jeres sag. Hvorfor synes I, I havde brug for det?
3: Ja, det er, hvad hun har løbet op i indtil videre. Vi var gået i stå i vores sag i forhold til det kommunale regi og i forhold til skoleregi, og i den forbindelse var vi simpelthen nødt til at få noget professionel hjælp ind over vores sag.
0: Altså gået i stå, hvordan, hvor er vi i processen?
3: Vi havde siddet til mange møder igennem mange år på begge børns skoler, og bedt om at få noget hjælp til børnene, noget specialiseret pædagogisk støtte i forhold til deres udfordringer. Vi havde bedt om at få noget støtte i hjemmet, vi havde bedt om at få noget tabt arbejdsfortjeneste til mig, så jeg kunne gå hjem med børnene, nu hvor de var i massiv mistrivsel, og havde de belastningsreaktioner, som de havde. Og det skete bare ikke. Og når det ikke skete, så kunne vi sidde og kigge på hinanden til alle møderne. Vi kunne sidde til møder på kommunen og kigge på vores sagsbehandler, og hun kunne kigge på os, og vi kunne sidde til møder på skolen og kigge på dem, og de kunne kigge på os, og så skete der ikke rigtig mere ved det.
2: Hvordan oplevede du den måde, I blev mødt på?
3: Med mistro. Vi blev simpelthen mødt med mistro. De var af den klare overbevisning, at det var et os-problem, et familieproblem, fordi skolen ikke så den samme mistrivsel, som vi gjorde.
0: Mm. Altså, hvad sagde de til jer? De sagde, at skolen siger, at det går fint, så vi kan ikke...
3: Skolen siger, at det går fint, og så kan vi ikke gøre så meget mere. Og så bliver den smidt hen til kommunen, og kommunen siger, jamen, vi ser en familie, som ikke har brug for vores støtte, og så kan vi heller ikke gøre mere herfra.
2: Og hvad var det for en situation, I var i som familie på det tidspunkt?
3: Vi var i den situation, at jeg var nødt til at gå hjemme med begge børn på fuld tid, fordi de var i så massiv mistrivsel, så de ikke kunne honorere de krav, der var i den almindelige folkeskole. Så begge børn var faktisk fuldtidssygemeldt på daværende tidspunkt.
0: Og så kontakter I en privat socialrådgiver?
3: Så kontakter vi vores private socialrådgiver, og hun beslutter sig for at tage sagen, og hun starter sagen op, og hun tager med til det første møde på skolen, som er sådan et netværksmøde, hvor kommunen og skolen og PBR og alle sidder. Vi var en 10-12 personer til det møde her, inklusive vores private socialrådgiver. Og så banker hun i bordet, og så siger hun, det er simpelthen ikke godt nok det her, vi skal hjælpe de her børn. Og så siger hun, nu kan I se, at vi har prøvet det her, I kan se, at der har prøvet det her, I kan se, at skolen har prøvet det her, kommunen har prøvet det her, forældrene har været igennem familiebehandling flere gange omgang. Det er ikke godt nok, der skal mere til. Der skal specialiseret skoletilbud til, det skal de visiteres til, det skal de visiteres til nu.
0: Hvad tænkte du på det med?
3: Jeg tænkte bare fedt. Jeg tænkte, her sidder bare en kvinde, som ved, hvad hun laver, og som kan banke i bordet på en måde, som vi som forældre har forsøgt at gøre igennem mange år, men som vi slet ikke har fået lov til at komme igennem med, fordi vi bliver jo set som forældre, som ikke er fagpersoner på vores egne børn, men det er hun. Hun kommer som udefrakommende professionel fagperson, og så bliver hendes ord tillagt mere vægt end vores ord gør.
0: Og hvad skete der så efter det møde?
3: Så skete der det, at kommunen gik tilbage og kiggede på min ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, som jeg selvfølgelig er blevet godkendt. De gik tilbage og revurderede.
0: Som du først havde fået afvist, og så
3: som
0: godkendt.
3: Jeg først havde fået afvist, som så efterfølgende blev godkendt, fordi nu havde de jo fået nye oplysninger i sagen. Og så skete der det, at begge børn blev visiteret til et specialiseret tilbud. Så de efter, så det var forår sidste år, så efter sommerferien startede de begge to op i specialklasser.
0: Mm. Hjælper hun jo også med andre ting, og så hjælper hun jo også med, når I skal holde det her møde med PPR, eller med så skal I formulere jer sådan og sådan, eller I skal fremhæve de her problemer med jeres børn, eller lægge vægt på det her. eller sådan?
3: Vi har brugt hende til de møder, hvor det har været absolut nødvendigt.
0: Okay.
3: Det er så også en økonomisk beslutning i forhold til, at hun er pænt dyr at have siddende til sådan en møde.
0: Ja.
3: Så vi har brugt hende til de møder, hvor vi har fundet det mest nødvendigt, hun var deltagende i forhold til, at her var det faktisk et visitationsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Her er det et visumopstartsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Det er vigtigt, det er ikke så vigtigt til de normale dagligdagsmøder, vi har med skoler, kommuner og sådan noget. Men de store møder, hvor der er mange indkaldt, der er det vigtigt, hun sidder der.
0: Okay.
2: Vi har også en anden gæst med, nemlig dig, Linda Dandadel Klingenberg. God eftermiddag. Jeg har dig med her. Ja, god eftermiddag. Du er privat socialjurist, og du oplever også, at mange flere forældre tager kontakt til dig for at få hjælp med at navigere i det kommunale system. Den historie, vi får beskrevet her, ligner den noget, du har set før?
4: Det ligner en historie, jeg hører tæt på dagligt. Ja.
2: Ja.
4: Det er helt klassisk.
2: Har du nogle konkrete eksempler?
4: Jeg kan fortælle stort set den samme historie, som Elena lige har fortalt her, for den hører jeg hver eneste dag. At man ikke føler, man bliver lyttet til, at man ikke bliver så alvorligt, at man får, at vide, at det er et problem, som ligger i familien, og at skolen ikke kan se de samme vanskeligheder, som forældrene kan. Og jeg kan også godt genkende det der med, når vi så kommer med til møde, nogle gange, selvom vi ingenting siger, så nogle gange så går forældrene ud fra mødet og siger, sådan har så pænt har de aldrig talt til os før, selvom altså, vi måske ikke engang har rigtig forældre har deltaget aktivt i mødet. Så det kan jeg kan fuldstændig genkende det billede, hun beskriver her.
0: Så det er faktisk ikke, fordi du går med på et møde nødvendigvis og siger, nå, men I har glemt den her paragraf, eller jeg kan se, der er ret til det her, fordi sådan og sådan. Det kan godt være, men nogle gange er det også bare, fordi du er med,
4: ja,
0: og det er dig, der siger tingene.
4: Ja, nogle gange skal der ikke ret meget andet til, end at der bare sidder en, der ligner, at de har styr på tingene. men det er selvfølgelig ikke altid.
2: Men hvad er din forklaring på, at kommuner, socialrådgivere i kommunerne, møder forældre på den måde, som I beskriver her?
4: Jamen, jeg tror, det er sådan en af de der ting, hvor der bare er rigtig, rigtig mange forklaringer på det. Altså, noget af det handler selvfølgelig helt åbenlyst om kommunal økonomi, men der er også rigtig meget af det, der handler om uddannelsesniveauet, socialrådgiverne, oplæringsniveauet, hvad er det, de bliver lært op til, og det ansvar, som kommunalpolitikerne for tiden ikke rigtig tager, altså ved at undlade at gå ind i enkeltsagerne, ved at undlade at sige, og sætte rammerne for, hvordan er det, vi gerne vil have, vores borgere bliver behandlet. Så kommer der ikke en kultur, hvor vi har aftalt, at vi behandler vores borgere godt, men der kommer en kultur, der går på noget andet, og som nogle gange kan være rigtig svært at navigere i som socialrådgiver, og måske endda altså også med den sådan manglende oplæring, som jeg tror. Altså, det er jo lidt noget, jeg tror, fordi jeg er jo ikke i en kommune længere, så jeg ved ikke, hvordan det er, men det opleves sådan fra min side.
0: Altså, nu prøver jeg bare lige at skære ud i pap her. Altså, du oplever, at der er en kultur, hvor socialrådgiver for eksempel bliver udlært i ikke at behandle borgerne så godt som muligt, men måske er jeg fræk, hvis jeg siger så billigt som muligt?
4: Altså, det er et indtryk, man godt kan få i hvert fald. Det er da en hypotese. Jeg vil ikke synes, det var en vild tanke at få, hvis man sidder der og få at vide, at dit barn skal vente i mange, mange måneder på at få hjælp, hvis det overhovedet får hjælp, eller man får at vide, at der kan kun sættes én indsats ind ad gangen, for eksempel. Det er sådan nogle ting, man kan få at vide, og der må man jo undre sig over, hvor kommer sådan en regel fra. Den findes jo selvfølgelig ikke nogen steder, men det er så sådan en ting, man har fundet på. Og hvor den kommer fra, det kan man ikke få at vide. Det er der ikke nogen, der ved. Det er bare sådan noget, man siger til hinanden i kommunen.
2: Ja, hvad siger du, Elena? Du står og gerne vil ind her.
3: Jamen, det er faktisk præcis det, vi oplever også. Vi får at vide, når der er i gang sat én indsats, så er alt andet på vent, imens den indsats kører. Og der kan ikke træffes nogen beslutninger, der kan ikke tages nogen vigtige møder, og der kan ikke visiteres til noget som helst, før den her indsats er færdiggjort og reevalueret.
0: Som det fik du så at vide af din private socialrådgiver, det passer ikke?
3: Det får vi så at vide, det passer ikke, det kan man sagtens. Men derfra også til at få skolen og kommunen med på, at det kan den sagtens, der er alligevel stadig et stykke vej.
0: Hos Kommunernes Landsforening så anerkender formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Christina Kristoriak Hansen, at ventetiden kan være, hun kalder det frustrerende. Prøv at høre, hvad hun siger her.
5: Ja, vi genkender, og jeg kan også genkende fra det kommunale, at ventetiden er blevet rigtig lang. og at det fuldstændig med rette frustrerer rigtig mange forældre. Og det bekymrer mig jo, at det er så grælt, at nogen oplever at blive nødt til at søge hjælp privat simpelthen.
0: Mm. Ifølge Christina Grisoriak Hansen, så arbejder der altså i KL på højtryk og ude i kommunerne også for at løse det her problem.
5: Noget af det, vi blandt andet arbejder på, det er at sætte langt mere altså forebyggende ind i virkeligheden, for at vi ikke ender ud i den her situation.
0: Ja, Elina Stormborn, hvad tænker du på KL's forklaring her? Altså, hun siger jo to ting. Hun siger, jeg anerkender, at ventetiden er lange, det er det, der frustrerer forældrene. Og så siger hun, vi arbejder på mere forebyggelse, så der ikke opstår de her lange ventetider.
3: Jeg tænker, at det lyder rigtig fint, når man siger det på den måde, men der skal altså noget handling på bordet, før man kan se en ændring ude i kommunerne.
0: Hmm. Hvad tænker du, Linda Dandanel Klingenberg?
4: Altså, jeg tænker, at ventetid er kun en lille del af det. Altså, der er mange andre og mere, nej, jeg ved ikke, om de er mere alvorlige, men lige så alvorlige ting, som mangler at blive adresseret her. Fordi en ting er, at man skal vente på en indsats, når den er blevet bevilget, men at vente på at få den ført igennem, og den der oplevelse, folk har af mistillid og mistro til systemet hele vejen igennem, det er jo lige så ødelæggende og lige så svært at være i. Og så tænker jeg, det der med forebyggende, altså det må jeg sige, det glæder mig helt utrolig meget til, de går i gang med, fordi det har de talt om i mange år. Mm. Og man kan meget nemt lave meget, rigtig meget forebyggende arbejde, hvis det er det, man vil. Mm. Men så skal man jo også ville det.
0: Hvad tænker du egentlig om her til sidst, at du ligesom kommer ind som, som et betalt mellemled her? Altså, der er jo nogle familier, der ikke har råd til at hyre sådan en som dig. Kommer de så bag i køen efter dem, der godt kan skrabe pengene sammen?
4: Altså, jeg tror ikke, at man sådan kommer bag i køen på den måde, eller foran i køen, men det er jo lidt, altså jeg håber, at mit arbejde er sådan et, der er med til at være løftestang for alle. Altså sådan, så dem, der har råd til at betale for det, de ligesom, være med til at betale for, at kvaliteten den bliver højnet for alle, der så efterfølgende kommer med et lignende problem. Og det kan man sige, det er jo kommunens ansvar at sørge for, at det er sådan, det kommer til at ske.
0: I skal have tak, fordi I var med begge to, Elina Stormborn her i studiet.
3: Det var så lidt.
0: Og Linda Dandanel Klingenberg med på en telefon her. Vi har selvfølgelig rakt ud til Holbæk Kommune, som Elina Stormborn og hendes børn bor i. Kommunen har på grund af tavshedspligt afvist at stille op til interview, men direktør Line Magnussen svarer, at vi er kede af den pågældende families oplevelser af først at blive hørt, da der kom en privat socialrådgiver ind over sagen. På grund af min tavshedspligt kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt kan jeg sige, at vi som kommune er forpligtet til at undersøge forholdene grundigt, inden vi visiterer til et tilbud. I sager som denne er det vigtigt, at vi finder det helt rigtige tilbud i første forsøg, men jeg har fuld forståelse for, at den proces ofte er belastende for familierne.
2: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og i Enhedslisten er forhandlingsviljen stor, lød det fra Pelle Dragsted, da han mødte op på Marienborg i formiddag.
6: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til, og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
0: Ja, mens Enhedslisten og de andre røde partier skal passe på med at bøje sig for langt, det skal de, når det gælder Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønske om skattelettelser. Sådan lyder i hvert fald i dag advarslen i Altinget.
2: Ja, fra dig, Lars Andersen. God eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
2: Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars Løkke har jo blandt andet en drøm om at fjerne mellemskatten. Men den drøm advarer du kraftigt de andre partier mod at opfylde. Hvorfor det?
7: Ja, for det første er det meget dyrt. Altså, det koster mellem 7 og 7,5 milliarder kroner. Og for det andet, så er, man kalder det godt nok mellemskat, men det var fordi, vi fik lavet en topskat og mellemskat. Det svarer sådan set til at sætte den gamle topskat ned. Og det betyder jo, at de allerrigeste får de allerstørste skattelettelser. Altså, hvis vi kigger på fjernelse, så vil den rigeste procent få omkring 83.000 mere om året. Og det synes vi altså ikke er den rigtige måde at bruge penge på. Altså vi har set stigende ulighed igennem nogle år, blandt andet også på grund af skattepolitikken, og så skubbe yderligere på den udvikling ved at lave en sådan lempelse, det synes vi er dumt.
2: Så det kommer mindst, at de er velbeslåede til gode, og den øger uligheden, siger du. Hvis vi lige skal forklare...
7: Og så koster det mange penge.
2: Og så koster det mange penge, ja. Hvis vi lige skal forklare mellemskatten her, så blev den indført i 2023 af SVM-regeringen. Den indebærer, at man skal betale 7,5% i skat af indkomster over 641.000 om året efter arbejdsmarkedsbidrag. Og Lars Andersen, Lars Løkke, han ønsker... flere skattelettelser. Han ønsker også en lettelse af selskabsskatten, for eksempel. Men hvorfor er det særligt den her mellemskat, som du advarer mod at afskaffe?
7: Jamen, det er, fordi det er den eneste progressiv... Det er en progressiv skat. Altså, det er noget af det, der er med til, at de rige, de sådan set bærer de største byrder i vores, til finansiering af vores allesammens velfærd. Det er ikke sådan, at jeg er... hvis man kan finde... lave en skattereform, hvor man ligesom finder finansieringshåndtag, som har den samme effekt, så det er ikke, fordi jeg er forelsket i skat på arbejde. Altså, så en skattereform, hvor man for eksempel kan sætte aktieskatten op, eller arveafgiften, eller ejendomsavancer, eller hvad det nu kan være.
2: Okay, så kan man godt ændre på skattesystemet på den måde.
7: Ja, det kan man sådan set godt.
2: Ja, med i studiet, der har vi en, der ikke er helt enig med dig, Lars, her. Vi har nemlig Niklas Præfke med os. God eftermiddag, velkommen.
8: God eftermiddag.
2: Du er seniorøkonom i CEPOS. Vi hører Lars Andersen, han er ude og advare her, de andre, eller de røde partier, mod at gå med til skattelettelser, som Lars Løkke Rasmussen ønsker det, særligt den her mellemskat. Hvad siger du til den advarsel?
9: Jeg forstår den ikke helt. Lars Andersen prøver også at få det til at fremstå som om, at det er at de meget rige, der betaler den her, men altså, vi skal lige have en mente, at det er over 500.000 danskere, der betaler mellemskat. Heraf blandt andet 11.000 sygeplejersker. Det er altså nogle af dem, man nok også vil kalde for almindelige lønmodtagere. Så jeg synes lidt, det er en stråmand eller en falsk præmis at sige, at det kun er de meget rige, der vil få en skattelettelse her. Men det er jo klart, at når han nævner top 1%, at de vil få en absolut større skattelettelse, så er det jo tegn på, at de i forvejen betaler rigtig meget i skat. Samtidig så er det her jo bare en del af elementerne i forhold til det meget progressive skattesystem, vi har i dag. Vi har mellemskatten oven i det, så kommer topskatten, og så kommer top-topskatten oven i købet. Så jeg synes, det er en ganske god idé at fjerne mellemskatten, fordi det kan både sænke skatten på den sidst tjente krone, hvilket er ekstremt vigtigt i forhold til, om det kan betale sig at yde en ekstra indsats, efteruddannelse, kæmpe efter en forfremmelse. Og samtidig så kan det gøre skattesystemet langt mere enkelt overskueligt for den enkelte, hvilket jeg også synes er en pointe i sig selv.
2: Ja, hvad siger du til det, Lars Andersen? Det er jo ikke kun de rige, der betaler mellemskat. Det er også nogle sygeplejersker, for eksempel håndværkere. Og hvis ikke der er nogen, der bliver stillet værre, hvad er så problemet i at give nogle af lønmodtagerne lov til at beholde lidt flere af deres egne penge?
7: Jamen, altså for det første det her med, om det er almindelige lønmodtagere. Man skal op og tjene omkring 60.000 om måneden, før man betaler den her mellemskat. Så det er jo ikke helt almindelige lønmodtagere. Altså, vi kiggede på et forår siden omkring netop det her med for eksempel nogle af de her kernetropper, sygeplejersker, pædagoger, lærere osv. Og det er klart, der er nogen, der er en del af dem, der har den uddannelse, der tjener så meget. Men hvis man tager sådan de der klassiske, altså som ikke er ansat i den private sektor, som ikke har flere job og så videre, så er det ikke særlig meget. Og jeg vil sige, hvis det var det, man var bekymret for, så var alternativet jo, at man kunne hæve grænsen. Altså, det er jo langt mindre ulighedsskabende, så fordi at man kunne hæve den med 10.000, man kunne hæve den med 20.000, som led i en skatteomlægning. Det er jo noget helt andet, og så vil jeg også godt anholde det her med...
2: Men hvad er det, du er så bange for i forhold til det her med ulighed? Fordi pointen er vel, at selvom man giver nogen en skattelettelse, så behøver det vel ikke at gå ud over nogen andre. Der bliver ikke taget nogen fra dem, som ikke får den her skattelettelse.
7: Jo, fordi det her, det koster 7,5 milliarder kroner. Altså de penge, synes jeg, man kunne bruge meget bedre på at sørge for, at vi har omkring 45.000 unge uden job og uddannelse, investerer i, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har hver 9. folkeskoleelev, der ikke består på dansk og matematik. Tag dog og brug pengene der til noget tolærerordninger. Vores udfordringer er jo også hele det omkring kunstig intelligens. Jamen lad os dog sætte det på dagsordenen. Jeg synes, det er så povert, at det eneste, man ligesom kan finde på, når man skal finde noget, hvor man siger, at det her, det skaber vækst, så er det at sænke skatten, og specielt sænke skatten allermest for de rigeste. Ja. Det er den forkerte vej at gå.
2: Den får du lige, Niklas Præfte, en pointe her, at det koster selvfølgelig penge, eller der er nogle penge, der ikke kommer ind i statskassen, som man så må undvære 7,5 milliarder her, hvis man afskaffer mellemskatten. Var pengene ikke bedre brugt på en stor samfundsudfordring som det her med at hjælpe unge gennem uddannelsessystemet ud på arbejdsmarkedet og ud og være en del af det arbejdsudbud, som I gerne vil have mere af?
9: Skal vi ikke lige tegne det økonomiske billede op? Det er sådan, at vi har et råderum i 2035 på 120 milliarder kroner. I den henseende er 7 milliarder kroner ikke alverdens, og det kan gøre en stor betydning i forhold til at få folk til at yde en ekstra indsats. Jeg vil også gerne hjælpe unge uden job og uddannelse. Problemet er bare, at jeg tror ikke, det lykkes ved bare at kaste 7 milliarder ud, uden ligesom at kunne anvise, hvordan. Jeg synes lidt, det her A-rådet er begyndt meget at rejse i sådan en fortælling om potentialer, så kan vi kan gøre lidt ved sygefraværet, vi kan gøre lidt i forhold til unge uden job og uddannelse, men de siger ikke rigtigt, hvordan. Og vi kan ikke bare altså, sige, her kommer 7 milliarder kroner, så bliver alting bedre. Man bliver nødt til også ligesom at anvise, hvordan man vil gøre det.
2: Ja, har du noget som helst bud på det, Lars Andersen?
7: Jamen altså, for eksempel, så hvis vi nu tager det her med elever, der ikke består af dansk og matematik, jamen, så er der jo lavet masser af forskning omkring, hvordan tolærerordninger det hæver det faglige niveau. Og der har for eksempel Danmarks Lærerforening har været spillet ud med en investering på, hvis du vil investere omkring 5 milliarder, så kan vi faktisk få tolærerordninger på, jeg tror, en tredjedel eller sådan noget af klasserne. Det er da langt bedre at bruge vores ressourcer til det. Det er også det fremadrettede. Altså, og jeg vil også sige, ja, vi har et stort råderum.
2: Ja, der forsvandt forbindelsen. Men godt, vi har dig, Niklas Præfke, her i studiet. Han kalder det primitiv måde at se det her med arbejdsudbud på, Lars Andersen. Fokuserer politikerne for meget på det arbejdsudbud, som de kan regne sig frem til med Finansministeriets regnemaskiner? Altså, hvis vi letter topskatten eller mellemskatten, fjerner den, så får vi så også mange ud på arbejdsmarkedet. I stedet for at se på alle dem, som kommer i arbejde på anden vis, for eksempel de unge, som godt kunne bruge en hjælpende hånd.
9: Jeg vil gerne lige slå en ting først til at starte med. Det er, mit mål det er ikke øget arbejdsudbud. Mit mål det er øget frihed til den enkelte. Ja. Eksempelvis via lavere skatter. En positiv sidegevinst ved det er højere arbejdsudbud. Og man kan se sådan en forvridning, hvor meget går skatter ind og blander sig. Det kan udtrykkes ret let i forhold til højere arbejdsudbud. Så der kan arbejdsudbud være et mål til at måle det, men jeg synes ikke, det er et endemål, fordi jeg kunne også sagtens finde på nogle dumme ting i forhold til at øge arbejdsudbud. Eksempelvis at sige, at vi alle sammen bare skulle arbejde tonen sort hele tiden. Det er ikke det, jeg mener. I forhold til finansministerens regnemaskine, som lidt er blevet et fyrer, så er det jo bare et udtryk for, at her der er rent faktisk noget, vi kan regne på, fordi vi har noget empiri til at gøre det. Derudover så er der nogle områder, hvor man kunne sige, at der kunne være noget, vi måske kunne gøre, men vi ved ikke, hvad effekten vil være, og af forskellige håndtag, hvad vil det betyde? Og jeg vil da også gerne hjælpe børn og unge uden job og uddannelse til at få et altså bedre liv, komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det synes jeg har en værdi i sig selv. Lars han nævner folkeskolen, og der skal flere penge dertil. Det sjove er bare, hvis man ser på undersøgelser af, hvor mange penge bruger kommunerne på elever, og hvor gode er de så til at få dem til at bestå, så er der ikke nogen sammenhæng. Det tyder altså på, at der er et større problem end bare penge i forhold til folkeskolen.
2: Ja, nu taler du ind i regeringsforhandlingerne her, Lars Andersen, med den her advarsel om ikke at komme Lars Løkke Rasmussen for meget i møde, når det gælder skattelettelser. Men man har jo næsten glemt det. Socialdemokratiet gik til valg på en formueskat, altså indføre en formueskat. Den hører vi ikke meget til i øjeblikket. Hvis forhandlerne derinde nu bliver enige om, det kunne være, man skulle give Enhedslisten, den låns, vi laver en formueskat, kunne man så have råd til at fjerne mellemskatten, for eksempel? Kunne det være spiseligt?
7: Jeg tror måske ikke ligefrem 7,5 milliarder, men jeg sagde tidligere, at det er ikke sådan, at jeg er specielt forelsket i skat på arbejde, og hvis man kan finde andre, sætte andre skatter op så til at finde pengene, og som kan modvirke den negative fordelingseffekt, der er.
2: Ja, vi må hellere droppe Lars Andersen resten af interviewet her. Han forsvinder hele tiden, Niklas Præfke. Bare her til sidst, er der en skat, som du ikke vil tale for at afskaffe, uanset hvor meget den måtte øge uligheden?
9: Nej, ikke lige på stående fod. Altså lad mig sige, i forhold til også, når man begynder at nævne aktie- og kapitalbeskatning, man kan jo sige, det er jo sådan noget, der så hæmmer i forhold til iværksætteri blandt andet, fordi det er jo investeringer i iværksættere og penge, som iværksættere skal betale, imens de bygger deres virksomhed op, så det kan også skade væksten i samfundet. Så det synes jeg også er et forkert greb, han ligesom tyrer til.
2: Så der er ingen skat, du ikke vil tale for at afskaffe?
9: Altså afskaffe, jeg vil gerne sætte nogle skatter ned til at starte med, og så vil jeg gerne afskaffe mellemskatten, jeg vil gerne afskaffe topskatten, og jeg vil gerne afskaffe topskatten, fordi vi bare ved, at de er ekstremt hæmmende, og altså gør bare, at danskerne i sidste ende skal betale meget høj skat på den sidst tjente krone, og det synes jeg er skidt.
2: Men noget skat skal vi betale. Tak, Niklas Præfke, seniorøkonomisk Cepos, og også tak til Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
0: Kan vi lige låne et hurtigt citat fra Michael Valgren?
2: Ja da.
0: Han har vundet i dagens etape i Giro d'Italia, 17. etape ud af 21. Og så bagefter blev han interviewet, og så spørger intervieweren, hvorfor angreb du, når du nu var den hurtigste med i et udbrud? Var det egentlig nødvendigt? Og så siger han, det er sjovt, folk tror jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. I morges bliver spurgt til min peak power, altså hans maksimale antal watt, og det er latterligt pinligt for at være ærlig. Så det her er mit træk, altså angreb bagfra. Og når jeg har gode ben, er jeg ret god til det.
2: Okay.
0: Ja.
2: Han er langsom, men han kørte alligevel hurtigst i dag.
0: Folk tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. Mm.
2: Ja,
0: han har altså vundet i dag.
2: Det er hans første sejr i et stort cykelløb, en Grand Tour. Etappesejr, den første, han har vundet i sin karriere.
0: Til noget helt andet. Det var ord som sjasket omgang og ikke noget at råbe hurra for, som influencer Baris Ballers sendte ud til 30.000 følgere, da han, og det gør han tit, indtog og anmeldte noget mad, i det her tilfælde en kebabret. Men efter nogle dage, så gjorde det ondt i maven med den her kritik. Og den dårlige anmeldelse blev taget ned. Hvorfor gjorde du det, Baris Ballers?
8: Det var ikke som sådan efter et par dage, det var mere, da jeg mødte mit første sammenstød med nogle af dem, det gik ud over. Jeg tænkte ikke så meget konsekvenserne ved det, jeg gjorde, fordi at jeg var jo stadig ved at bygge min kanal op på det tidspunkt, så jeg troede ikke selv, jeg havde den effekt, som jeg havde. Men min far ringede mig op, og han havde sådan et kendskab, eller han kendte, jeg kan ikke huske, hvad relationen var, men han kendte ejeren af det her sted. Og sagde så, kan du ikke pille den der video ned, og det går ud over deres forretning, og de har i forvejen kæmpet med at få den op, og sådan og sådan og sådan. Hvor jeg så i starten var lidt stedig og sagde, nej, det er jo det, jeg laver. Mm. Og efter var der så familiemedlemmer, der tog fat i mig og sagde, at det går ud over deres brød på bordet, og det er altså deres liv, det kan påvirke, og det ene og det andet. Og der fik jeg det. Der begyndte jeg at tænke lidt over det. Og da jeg så blev far, der stak det rigtig meget af med, at tænke over det her med, at jamen, det kan påvirke folks levebrød. Det vil jeg ikke være med til. Så vil jeg hellere tage den positive del, som er at anbefale steder.
0: Ja, og det er jo det, du laver. Du tager ud, spiser noget mad, anmelder det. Det kan lyde for eksempel sådan her.
10: Wow, er det dumt, den er creamy. Den der brændte smag udenpå, men helt creamy indeni. Mm. Er garnituren stamstegt? Det skal vi selvfølgelig også finde ud af.
0: Mm. Rigtig god anmeldelse. Og du er ikke alene om at lave den her type anmeldelser på Instagram, på TikTok. Det er der flere og flere, der gør. Rigtig mange følger dem. Ja, fordi her i studiet har vi nemlig også din kollega, din anmelderkollega og influencer, Adam Anmelder, eller Adam Kuskner, som du også hedder i telefonbogen, havde jeg sagt. Du laver også madanmeldelser på Instagram. Du har 20.000 følgere der. Det lyder for eksempel sådan her.
11: Stole lys samt akustik var behageligt, og man havde endda lånt en service fra flybranchen i form af et lys, der indikerede ledigheden på toilettet.
0: Mm. Nu ser jeg anmelder. Der er også nogen, der bruger begrebet taste testers. Hvad kalder I jer selv, Adam?
12: Jeg kalder mig, og i øvrigt virkelig ked af alle dem, der bliver skuffet over at høre det her, det er min rigtige stemme. Jeg kalder mig selv for almindere. Fordi jeg synes, at en anmeldelse, den omfavner mere end smagen. Den omfavner en helt spiseoplevelse.
0: Okay. Hvad med dig?
8: Jeg kan godt forstå, at Adam kalder sig selv anmelder, fordi han, det er det, han gør. Jeg kalder mig selv content creator. Og det er fordi, at hvad skal man sige, det er ikke det primære, eller jo, det er det jo, men der er en del underholdning, som vægter højt. Altså underholdningsdelen, og det her med at finde på en sjov sketch, og gøre, hvad der normalt, og hvad der også var min oplevelse, en kedelig, ikke din, men en kedelig madvideo, hvor man bare smager og siger et par ord, det vil jeg gerne, hvad skal man sige, tage til noget lidt højere, noget, der er lidt mere underholdende at se på. Så jeg vil kalde mig content creator.
0: Okay, så hvad er det, man får det, hvis man ser dig spise en kebab?
8: Man får et godt grin. Flere gode grin. Man får ofte rigtig mange gode grin, fordi at jeg vægter humoren rigtig meget i mine videoer. Og det er det, jeg har ledet af, også inden jeg begyndte at fokusere på at rate mad. Så jeg kan godt lide at få folk til at grine.
0: Får man ikke også en eller anden idé om, hvor man skal tage hen og spise en god kebab?
8: Jo. Altså, jo. Der er jo en del erfaring, der kommer ind, og jeg vil våge at påstå, at jeg sammen med min kollega herover er nogle af de skarpeste på kebab. Det kan du ikke undgå. Jeg har også haft mit eget sted, hvor jeg lavede kebab, så der er en masse erfaring der også, hvordan man håndterer sådan en rulle og alle de andre ting, der følger med. Så jo, selvfølgelig.
0: Mm. Du siger til TV2 i dag, at du ikke længere vil lægge en anmeldelse op, hvis du ikke synes, maden er god.
8: Ja.
0: Hvorfor ikke det?
8: Fordi der er måder at gøre det på, og jeg synes, det kommer med et ansvar. Jeg kan 100% godt forstå folk, der gør det, fordi det er jo en verden, vi lever i dag, hvor selvfølgelig skal du da regne med, at du kan blive bedømt på de ting, du laver. Det er jo klart. Så der er ikke noget had eller noget, jeg ser skævt ned på, når andre gør det. Men efter jeg blev far, der kan jeg bare ikke lade være med at tænke, fordi jeg kan jo se, hvilken enorm effekt det har, når jeg går hen og siger, at stedet smager godt. Det har jeg jo set. Jeg har jo lukket flere butikker, fordi de har haft udsolgt efter et par timer og sådan noget der. Og køer, der var flere hundrede meter lange. Så hvis jeg kan have den effekt, når jeg siger noget positivt, så prøv at forestille jer den negative. Ikke?
2: Men hvordan kan du være skarp på kebab, når ikke du vil sige, når noget er dårligt?
8: Du er ikke skarp, fordi du ikke siger noget dårligt. Det jeg gør, det er, at i stedet for at lave en video omkring det, og lægge det ud til hele offentligheden, som jo, og jeg har 130.000 følgere på TikTok, så det er ikke en lille procent. Det er mange mennesker. Så går jeg hen og siger det til ejeren og til medarbejderen, fordi jeg har haft mit eget madsted. Jeg har haft både et dessertsted og et madsted, og jeg har en stor respekt for, at du kan have dårlige dage, du kan have perioder med nye medarbejdere, du kan have mega meget bøvl og larm omkring dig i din private, og alle mulige ting, der kan gøre, at den her dag, at du ikke måske lige performede helt på maddelen, kvaliteten var måske ikke lige top. Og så er du så uheldig, at Bajs Barlow kommer forbi den dag og laver en dårlig anmeldelse, og så har du lige pludselig en dårlig omsætning fremover. Det går over dine børn, det går over din familie, det går over din psyke. Lad os bare male fanden på væggen og sige over dit helbred, fordi du bliver stresset. Jeg gider ikke have del i det. Altså, det har jeg været med til at skabe.
0: Adam, hvad siger du? Hvis du vil ud og anmelde et sted, og så er det bare noget... Det er noget sjask.
12: Ja.
0: Hvad skriver du så på Instagram? Hvad siger du på Instagram?
12: Jamen, jeg siger det, som det er. Jeg vil også sige, at jeg har vildt, vildt stor respekt for hvordan Bajs han håndterer det. Og det synes jeg også, at der er rigtig, rigtig mange, der bør overveje at gøre. Man kan sige, mens Bajs han er rigtig god til at underholde, og han er content creator, og han laver en masse forskellige ting, og har også en jævn større følgerskare, end jeg har. Så har jeg ikke lige så meget det, og jeg slår mig måske mere op på troværdighed. Og for mig skal jeg jo, hvis jeg skal være en troværdig madanmelder, skal jeg jo også sige, når jeg har været ude for en dårlig oplevelse. Fordi ellers er det nemlig anbefalinger og ikke nødvendigvis en anmeldelse.
0: Har du sådan en smertegrænse for, hvor hårdt du vil sparke til den så?
12: Ja, det har jeg. Altså, jeg vil sige, det kommer også lidt an på, hvilken type sted det er, man er ude at spise på. Fordi hvis det er et lille selvstændigt sted, og et sted, som er drevet af en, som også måske som bias, jeg ved ikke, om du var alene om det med din kebab-bix, så vil jeg da selvfølgelig altså være mere mild i sproget, og i hvert fald også prøve at se de positive sider, og vigtigst af alt begrunden, hvorfor jeg havde en dårlig spiseoplevelse. Mm. Fordi det kan ramme dem lidt hårdere. Men jeg vil ikke holde tilbage, og jeg vil ikke lade være med at poste noget. Fordi jeg føler, at jeg skylder mine følgere det, og den troværdighed. At de kan regne med, at jeg siger min ærlige mening lige meget, hvor god eller dårlig den så måtte være.
0: Vi når ikke mere. Klokken er 6, og radioavis lige om lidt. Men I skal have tak, fordi I kom her ind begge to. Adam Anmelder, eller Adam Kustner, som tak. Du retteligt hed, og Baris Barlow. Tak, fordi I var med.
9: Tak for det.
2: Det var, hvad vi havde i den kvabrulle her, ja. Den her onsdag. En dag, hvor regeringsforhandlingerne...
0: Hvad vi kunne have skuddet for en anmeldelse lige om lidt.
2: Ja, præcis. En dag, hvor regeringsforhandlingerne fortsætter lige nu, er det Alternativet, som er inde hos Mette Frederiksen. Det kan man følge med i radioaviserne resten af dagen, og i P1 Morgen i morgen tidlig kl. 6.05.
0: Programmet var sat sammen af Nikolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft. Nu er der radioavis.
13: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
14: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
13: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
15: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
13: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
16: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
13: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
16: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet, og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
13: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aften sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
17: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
13: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
18: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
13: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
19: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
13: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
20: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag. Og her så man nærmere på, at Højesteret for første gang har taget stilling i en sag om håndtryk. En lærerstuderende fik stoppet sit praktikforløb, fordi hun ikke ville give hånd til en mandlig lærer. Og nu fastslår Højesteret, at skolens håndtering strider mod loven. Det har fået Socialdemokraten Ida Auken til at kræve loven ændret, mens Uffe Gartel på lederpladsen i Ekstrabladet skriver, at Højesteret satte foden ned over for den danske håndtrykspsykose. Men er det rimeligt, at skoler kræver, at deres ansatte giver hånd? Og hvad kommer Højesterets dom til at betyde?
21: Altså, Chakmak, velkommen i PIT-debat.
22: Tak.
21: Du er skoleleder på Hersted Vesterskole i Albertslund. Og vi skal tale om noget, der foregik på en anden skole i Albertslund for 7 år siden. En muslimsk lærerstuderendes praktikforløb blev stoppet, fordi hun ikke ville give hånd til en mandlig kollega. Hvis du havde en lærerstuderende på din skole, som ikke ville give hånd, ville du så også smide hende ud?
22: Havde det været mig, så havde jeg formentlig gjort det samme i situationen, men nu ved jeg jo, det er ulovligt. Det har vi fået dom for.
21: Fordi den lærerstuderende, hun lagde sagen mod skolen og kommunen, og nu har Højesteret afgjort, at kravet om håndtryk til alle voksne, uanset køn, var indirekte forskelsbehandling på grund af religion. Hvad siger du til dommen?
22: Jeg havde håbet på et andet udfald, og jeg finder dommen lidt problematisk i forhold til den praksis, vi har i folkeskolen.

0: For første gang har Højesteret taget stilling til i en sag om håndtryk. I 2019 var en lærerstuderende til velkomstmøde på en skole i Albertslund. Her hilste hun på de kvindelige lærere med håndtryk. Da en mandlig lærer så rakte hånden frem for at hilse på hende, så tog hun ikke hans hånd, men hilste på ham ved at lægge en hånd mod hjertet og bøje hovedet. Efterfølgende indkaldte skolen hende til et møde for at tale om, hvorfor hun ikke ville give hånd. Her sagde hun, at hun af religiøse årsager ikke giver hånd til fremmede voksne af det modsatte køn. Skolen stillede krav om, at hun skulle give hånd til alle personer uanset køn, og da hun ikke ville efterkomme det krav, så besluttede skolen at stoppe praktikforløbet. Via ligebehandlingsnævnet lagde hun sag an mod Albertslund Kommune for indirekte forskelsbehandling. Og nu fastslår Højesteret altså, at skolens håndtering strider mod loven. I dommen står der, krav om håndtryk til alle voksne uanset køn var indirekte forskelsbehandling på grund af religion. Og det har fået mange til tasterne. Lederen af naboskolen, Yasser Chakmak, som du hørte før, skriver, at dommen truer folkeskolens fællesskab. Og socialdemokraten Ida Auken mener, at dommen er en blåstempling af forskelsbehandling af mænd og kvinder og ønsker nu at ændre loven. Omvendt mener arbejdsmiljøkonsulent Usmar Ahmed, at sagen viser, hvor svært vi har det med forskellighed. Og Uffe Gardel skriver på lederplads i Ekstrabladet, at Højesteret satte foden ned over for den danske håndtrykspsykose. Jeg taler med dem alle i dagens udgave af PIT Debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med. Skal man give hånd i Danmark? Er et krav om håndtryk på en arbejdsplads, som en skole for eksempel, indirekte forskelsbehandling? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal blot skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og Yasser Chakmak, jeg vil gerne tilbage til dig i Albertslund. Har du på din skole, som altså ikke er den her skole, det handler om, men en naboskole i Albertslund, har du på din skole oplevet, at der var personale, der ikke ville give hånd?
1: Ikke vores nuværende personale eller vores eget personale, men jeg har oplevet lidt forskelligt og oplevet blandt andet en vikarinsør, der ikke ville give hånd til kvindelige kollegaer.
0: Ja, prøv lige at fortælle mere om det.
1: Og det reagerede det her medarbejder på henvendt sig, så havde vi en snak med den pågældende ansøger, og vi får høre lidt nærmere til, hvordan han ville forholde sig til forskellige situationer, når der var forældre, som var til samtaler, eller kollegaer, der rakte hånd frem, og at ja. det handlede som sådan ikke så meget om tro, religion eller håndtryk, men om de normer, praksiser, det fællesskab, det forventninger, man naturligvis kan have på en arbejdsplads, og ikke mindst på en folkeskole som institution.
0: Ja.
1: Om han ville overveje at ændre holdning eller praksis, det ville han ikke. Og det endte med så, at vi måtte opsige det samarbejde, vi havde tilbudt.
0: Okay, for du vil ikke acceptere, at han hilste på kvindelige lærer og andre kvinder på en anden måde end med håndtryk?
1: Nej, det vil jeg ikke, fordi det reagerer også, altså andre medarbejdere reagerer selvfølgelig også på, vi kan stå i situationer, hvor forældre reagerer, fordi det handler som sådan ikke kun bare om selve håndtrykket.
0: Nej.
1: Jeg har ikke et idealiseret forhold til håndtryk som sådan ud over almindelig pli.
0: Ja, så lad os lidt tilbage. Lad os dykke lidt mere ned i det med håndtrykket tyder signal. Det er bare fordi, jeg tænker jo, det du gjorde i den situation, du vil ikke samarbejde med den her lærervikar. Han skulle ikke arbejde på din skole. Og så flytter vi altså lige blikket til en anden skole i Albertslund, hvor Højesteret altså har afgjort, at den skoles behandling i en meget lignende sag, vil jeg sige, var i strid med loven. Altså at kravet om håndtryk til alle voksne, uanset køn, var indirekte forskelsbehandling på grund af religion. Får det dig til at tænke på, om du gjorde noget forkert, da du stoppede samarbejdet med vikaren?
1: Jeg mener ikke, at jeg i situationen gjorde noget forkert, for det jeg handler for mig handler det om folkeskolen og folkeskolens fællesskab og dennes opgave og folkeskolens rammer, folkeskolen som institution.
0: Ja.
1: Så i situationen, nej, jeg mente ikke, at jeg gjorde noget forkert.
0: Nej.
1: Ellers er det ikke bagspejlet, men selvfølgelig, når dommen har talt, eller retten har talt, så er det en anden situation, vi står i, men jeg synes, det er problematisk.
0: Ja, fordi hvad gør du næste gang, du har en lærervikar, der kommer og ansøger om job, lad os bare sige det samme situation, en mandlig lærervikar, som kommer ind på din kontor, jeg vil gerne arbejde hos dig, Yasser, og så siger du, jamen, vil du give hånd til alle? Og så siger jeg, nej. Vil du så sende ham ud af døren igen, eller vil du, altså på grund af dommen?
1: Altså, når en når folk søger job på en folkeskole, så er det på baggrund af deres kvalifikationer og kompetencer, mm-hmm. det bliver udvalgt til samtalen. Og det er også som sådan et irrelevant spørgsmål at stille til en ansættelsessamtale.
0: Ja. Fremover, det jeg spørger dig til, altså groft sagt, er jo, nu hvor du har højesterets ord for, at det at fastholde sådan et krav, det er simpelthen indirekte forskelsbehandling. Vil du så en anden gang ture og, du ved, ophøre samarbejdet på grund af et håndtryk, eller manglende håndtryk?
1: Ja, men og det er det, jeg mener med, at det er problematisk. Fordi for mig handler det mere om, hvorvidt man i den professionelle rolle som lærer, eller vikar for den sags skyld, mm-hmm. vil kunne indgå i den almindelige omgangs, de almindelige omgangsformer og relationer, man har, som er en del af skolens hverdag. Yeah. Og som skoleleder bliver man nødt til at vurdere, om noget er en privat overbevisning, okay. eller om det begynder at kollidere med institutionens opgave og fællesskab.
0: Klart. Men det jeg er nysgerrig på, det er om den her dom kommer til at skabe præcedens, om den kommer til at ændre noget ude i samfundet, ude på skolerne. Du har tidligere stået i en situation, hvor du har ophørt et samarbejde med en vikar, der ikke vil give hånd til kvinder, og jeg spørger dig bare til, når du har højesteretsord for, at altså, den adfærd, det er indirekte forskelsbehandling, om du vil gøre det igen, altså om du vil ture og bortsende eller stoppe et samarbejde med en, fordi de ikke vil give hånd en anden gang.
1: Det, altså, jeg synes, der er skabt en gråzone, og det er det, der bekymrer mig, det er i virkeligheden, for det her handler for mig altså i sidste ende om, hvad vi ønsker, at folkeskolen skal være, mm-hmm. i stedet for børn. Det er jo ikke et sted, hvor børn kun uddannes og lærer matematik og dansk, men også hvor de dannes og skal lære at indgå i et demokratisk fællesskab på tværs af de forskelle, vi har i samfundet. Det er det ene. Det andet, folkeskolens formålsparagraf snakker om både færdigheder og kundskaber, men den taler også om, den indeholder også vigtige værdier omkring åndsfrihed, demokrati, ligeværd. Så de signaler, man sender ved at undlade at for eksempel give håndtryk, hvad er det for nogle signaler, man sender til børnene, mm-hmm. til de øvrige? Og hvad er det, børn registrerer og observerer hos de voksne? Hvad fortæller de dem noget om i forhold til forskellen og ligheden mellem kønnene? Hvad er det, de... Altså
0: Jeg er så undskyld, jeg prøver lige en gang til, og vi kommer til at tale meget... Og jeg forstår godt, og vi kommer til at drøfte meget mere. Jeg vil spørge dig bare til den praktiske situation. Hvis du en anden gang står i en lignende situation, du har en mandlig ansøger til en vikarposition på din skole, som siger, jeg vil kun give hånd til andre mænd, jeg vil ikke give hånd til kvinder. Vil du så igen sige, så kan vi ikke have et samarbejde?
1: Jeg kan jo ikke med åbne øjne begå lovbrud. Men jeg synes, det er problematisk, hvis jeg eller nogle andre af mine skolelederkolleger kommer til at stå i sådan en situation. Mm-hmm.
0: Du skriver på LinkedIn, jeg forstår godt proportionalitetsbetragtningen i højesteretsdom, og rent rationelt forstår jeg også argumentet om, at et håndtryk i sig selv næppe afgør, om man kan være en god lærer. Og så tænkte jeg, hvis du mener, at et håndtryk ikke afgør, om man kan være en god lærer, hvorfor er det så rimeligt at bortvise en lærerstuderende, der ikke vil trykke hånd?
1: Jamen, du kan sagtens være en god lærer, en dygtig lærer i faglig forstand. Du kan være god til at have relationer til børn, eller god til faget. Mm-hmm. Men hvad signalerer man over for børnene, over for institutionens kultur, ved at undlade det? Og hvad er det, børnene registrerer, observerer hos den voksne? Fordi børn registrerer og observerer meget mere, end de er i stand til, meget længe før, de er i stand til at sætte ord på. Og hvad fortæller det dem om for eksempel ligestilling, forhold mellem kønnene? Så det er sådan set stamt, at folkeskolen som institution skal kunne sætte nogle rammer. Den praksis, der har eksisteret gennem tider, de traditioner, den kultur, og mange af de regler og rammer, der gælder, der holder skolen oppe i dagligdagen, det er jo uskrevne, men det har været der længe, det virker. Og når personlig eller religiøs overbevisning kolliderer med fællesskabets forventninger, praksis, der mener jeg, at man som person må sige, jamen, hvad kræver det af mig for at tilpasse mig?
0: Okay.
1: Den her omstændighed, i stedet for at forvente, at flertallet eller institutionen skal tilpasse sig. Så det, Det er mit udgangspunkt.
0: Godt. Ja, så tak, Mark. Tusind tak. Usma Ahmed, velkommen til PET-debat.
2: Tak.
0: Du er arbejdsmiljøkonsulent. Har du oplevet situationer, altså dit arbejde som konsulent, har du arbejdet situationer, hvor håndtryk skabte problemer på arbejdspladser?
2: Ikke håndtryk, men noget, jeg vil sammenligne det med, det er for eksempel at komme ud på arbejdspladser, hvor det er, at der er mennesker, der har rødder i forskellige lande, og landene er i krig med hinanden. Mm-hmm. Og det, som jeg går ind og skaber dialog og medierer i, det er jo ikke at blive enige om, at den ene krig er bedre end den anden, men at skabe dialog om, hvordan passer vi på hinanden, hvordan sikrer vi, at medarbejderne de trives, mm-hmm. at de ikke bliver mere stresset af at være på arbejdet, når nu at de jo sidder måske derhjemme og venter på et telefonopkald fra familierne. Så det handler meget mere om ikke at skabe enighed, men at skabe et miljø, hvor det er, man kan være sammen på trods af enighed. Okay. Og forskellighederne må gerne være der.
0: Ja.
2: Ikke? Men man ligger ikke et andet niveau.
0: Yes, men i dit arbejde med kulturel forskelligheder på arbejdspladser rundt omkring, hvor der jo er gnidning imellem, der har du ikke oplevet sådan noget som en hilsen, et håndtryk har været et problem?
2: Nej, jeg oplever mange arbejdspladser, hvor man er villig til at sige, her er vi høflige. Og høflighed kan se ud på forskellige måder.
0: Ja.
2: Det kan være håndtryk, det kan være at lægge hånden på brystet, det kan være at sige hej.
0: Ja.
2: Det kan også være, at man er neurodivergent og absolut ikke har lyst til at være i kropslig berøring med en anden. Og det er der også plads til. Det er jo der, udviklingen er lige nu, hvor det er, man skaber arbejdspladser, hvor der er rummelighed.
0: Så hvad tænker du om den her dom? Højesteret har sagt, det krav til kvinden i den her situation i Albertslund, kravet om, at hun skulle give hilse med håndtryk, det var simpelthen indirekte forskelsbehandling. Hvad siger du til dommen?
2: Altså, jeg synes jo, det er trist, at man skal i retten, og at man har en situation, hvor der er arbejdsgiver, og de simpelthen hiver en med i retten.
0: Okay,
2: hvor
0: det er jo ikke arbejdsgiver, der hedder mere. Det er jo kvinder, der har lagt sagen via ligebestilling.
2: Ja, og så er den jo gået videre, og kommunen ligesom er gået ind i det.
0: Men,
2: ikke?
0: Men det spørger dig til, det dommen. Hvad siger du til dommen?
2: Jeg siger, at den er meget afbalanceret, og jeg er rigtig glad for, at den kalder på dialog, nuancer, og at der ikke er noget, der hedder one size fits all, fordi sådan er virkeligheden jo ikke.
0: Okay. Hvis one size ikke fitter all, for nu bliver det engelske, kan man så overhovedet have retningslinjer?

0: Jeg synes, der er noget galt med et klask i rumpetten. Mm-hmm. Synes du, der er noget galt med et håndtryk, når du laver den sammen?
1: Jeg tænker jo, det handler om personlig frihed, og alt går i retning af, at arbejdspladser rummer en dialog, der hedder, okay, hvor er vores forskellige grænser? Vi vil hellere have, at folk de får lov at trives. Vi vil gerne have, at I har mulighed for at trække jer, for eksempel fra fællesskabet, hvis I lige har brug for en pause. Ja. Det betyder, hvis man faciliterer en dialog om, at det ikke betyder, at man ikke vil hinanden, så er det jo ensbetydende med, at flere de kan være der, og kan gøre det, som er vigtigst, og det er at udføre deres arbejde.
0: Du får lige en sms fra Ditte, hun skriver her, ved siden af det følelsesmæssige og kulturelle synspunkt, så repræsenterer læreren også den institution, hvor de er ansat, og institutioner må ikke diskriminere på baggrund af køn. Derfor er det vel helt i orden at afvise en ansættelse, hvis ikke en lærer kan adskille privat og professionel persona.
1: Jeg tænker jo bare, hvis vi går ind i den der med, hvad er det for nogle lærere, vi har? Jeg er da meget stolt over, at mine børn de har gået på en skole, hvor der er mange forskellige slags lærere. Mange forskellige etniciteter, mange baggrunde, mange identiteter. Det gør jo, at mine børn bliver rummelige. Fordi virkeligheden er jo et sted, hvor det er, de skal kunne lære at navigere i forskellighed og arbejde omkring respekt og hvad kan vi sige, at man ikke er ens, men venlighed. Igen, tilbage til højesteret. Venlighed ser måske forskellig ud, og at de lærer at afkode det. Og det tænker jeg, det er der, den ligger, og det synes jeg er meget sundt.
0: Ja, så Chakmak, du er stadig med os fra Hersted Vesterskole i Albertslund. Hvad siger du til det, du hører her?
2: Altså, jeg er helt enig i, at både arbejdspladser og ikke mindst folkeskole som institution skal både være rummelig og mangfoldig. Og det synes jeg også, den er. Folkeskolens styrke er netop den mangfoldighed, den rummelighed, fordi folk fra alle samfunds, det er en institution, som er et mødested for folk fra alle forskellige samfundslag, uanset forskellige baggrunde.
0: Ja.
2: Og det gør den også dagligdagen. Men hvis det fællesskab skal overleve, skal bestå, så er der også brug for nogle fælles rammer, retningslinjer, en fælles praksis, som dagligdagen bygger på. Og der må man så kunne forvente, at man som medarbejder nogle gange, eller at man som medarbejder indordner sig under de fælles regler, forventninger, den praksis, omgangsformer, hvad der nu gælder på den pågældende skole eller arbejdsplads.
0: Ja.
2: Det må man forvente, og det synes jeg ikke kolliderer med ønsket ambitioner om rummelighed og mangfoldighed. Tværtimod.
0: Men hvad hvis det kolliderer med personens overbevisning i forhold til, hvordan kontakten skal være mellem køn? Hvis man som, det er jo det, den kvindelige lærerstuderende her giver udtryk for, det er imod hendes overbevisning at have fysisk kontakt med voksne mænd.
2: Altså jeg taler som praktiker, som skolemenneske med ansvar for både mange medarbejdere og børn, og til dels også forældre.
0: Ja.
2: Så jeg tænker, hvordan kolliderer det i forhold til, hvordan harmonerer eller kolliderer det med det fællesskab, som jeg har ansvar for sammen med det er folk, som jeg nu arbejder sammen med, både i ledelsesteamet og medarbejderen. Og der mener jeg, at den enkelte overbevisning må være en privat sag,
0: ja. Så
2: må man underordne sig det fælles, der gælder i den kontekst, som man nu er en del af, eller vil indgå i, eller blive en del af.
0: Ja, så vores en lytter, Finn Johansen fra København, skriver, at det er afgørende, når man hilser på nogen, at man udviser respekt. Ikke måden, man udviser respekt på. At neje eller bukke, når man hilser på en kongelig, er heller ikke længere obligatorisk. Hvad siger du til det? Altså, hans pointe er jo, at den hilsen, den kvindelige lærerstuderende laver i stedet for hånden på hjertet og bukker, det synes han er lige så høfligt og lige så respektfuldt som et håndtryk.
2: Jamen, det er så der, hvor jeg taler som skolemenneske, som praktiker, og også med ansvar for børn, som skal være morgendagens demokratisk borger i det her samfund. Hvis vi skal lære dem noget om demokratisk deltagelse, om ligestilling, ligeværd, kønnes ligestilling osv., der kan jeg være bekymret for, at vi kommer til at sende nogle modsatrettede signaler, der kommer til at bringe dem i tvivl. I tvivl om forskellen mellem kønnene. Hvorfor er der forskel mellem køn? Hvad er det, man aflæser af... Hvad er det, man aflæser af, eller hvad er det for nogle signaler, man sender ved at undlade at for eksempel give håndtryk, når det er det, vi plejer at gøre?
0: Hvad er det for et signal, du synes,

0: man sender?
1: Ja, jeg synes, man stiller sig uden for de omgangsformer, den praksis, den kultur, de værdier, som den her institution er kendetegnet ved. Fordi mit hovedproblem i det her er lidt, hvis folkeskolen ikke længere skal være et sted, hvor børn lærer at indgå i et fælles demokratisk rum på tværs af forskellen, hvor skal det så ske? Og hvis folkeskolen som institution skal hele tiden ud i jura og kunne begrunde sine beslutninger, sine handlinger, sin praksis med afsæt i jura, så mener jeg, at vi er på afveje. Fordi meget af det, der sker i institutioner, der har eksisteret gennem tid, det er også bygget på traditioner, kultur og praksis, som bygget over tid, men det virker, det bærer, og det må man ligesom tage til efterretning og sige, men når man indgår i det og skal være en del af det, så må man respektere og acceptere de omgangsformer, de forventninger, den praksis, der er på stedet.
0: Ida Auken, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til debat.
2: Mange tak.
0: Du mener, at loven om forskelsbehandling skal laves om efter den her højesteretskendelse. Hvorfor?
2: Jeg synes, så Chakmak har forklaret meget tydeligt, hvorfor det giver problemer ude på en masse skoler. Det giver problemer for at opretholde danske normer og kultur og omgangsformer og lære folk, at det er en god, høflig måde at vise respekt for et andet menneske, det er at give dem hånden. Så kan vi have forskelligheder på alle mulige måder, men der er nogle ting, for eksempel ligestilling mellem mænd og kvinder, hvor vi ikke skal gå på kompromis for at være tolerante over for nogen. Skal vi huske meget, meget konservative synspunkter?
0: Ja.
2: For det skal man huske, at det her håndtryk, jeg kalder det kanariefuglen i minen, det er jo udtryk for en religiøsitet, der er dybt konservativ og nærmende fundamentalistisk. Når du ikke vil imødekomme et andet menneske, der står for dig venlig med hånden fremme, fordi din tro siger, at det må du ikke, så læser du Koranen og Hadith ekstremt bogstaveligt. Det gør du, fordi så må man jo så forvente, at så ligger der lige nedenunder det ting, som for eksempel forholdet mellem mænd og kvinder. Kvinden skal være lydig over for manden. Der ligger holdninger til homoseksualitet, og de holdninger følger jo med ind i folkeskolen.
0: Ja.
2: Det er jo det, han også taler om, at man sender nogle klare signaler om. Mænd og kvinder, det er lidt farligt at blande mænd og kvinder. Det er noget med seksualitet.
0: Mm-hmm.
2: Det er noget med, i mange af de her versioner, at kvinden skal være lydig over for manden. Vi har først fået for alvor ligestilling i Danmark, i demokratiet, vi har haft det lidt over 100 år. Så jeg synes ikke, vi skal tage let på det, når der kommer meget, meget konservative strømninger ind. Det hjælper heller ikke muslimerne i det her land. Alle de muslimer, der gerne vil have det til at fungere, som vi gerne vil vise imødekommenhed, de bliver faktisk puttet ned i en kasse med de her fundamentalister. For næste gang, der er en, der søger et job på en af de her skoler, det kan være, at de slet ikke kommer til samtale. Fordi måske har læreren ikke lyst til at stå, eller lederen ikke lyst til at stå i den her situation og kunne overtræde loven. Det gør faktisk livet sværere for muslimer i Danmark. Og hvis ikke alle os, der gerne vil have det her til at fungere, og os, der er midten af den politiske diskussion, tør tale om de her ting, tør tale om, at der er noget kultur, der er noget ligestilling i det her land, jamen så bliver det kun altså mælkemanden ude til højre, remigrationsfolket og meget, meget aktive islamister, der vil faktisk hele tiden gøre tingene vanskeligere for os alle sammen, der driver den her debat. Så nogen inde på midten må jo insistere på almindelig sund fornuft.
0: Ja, det lyder så lidt som det, som jeg så siger, det handler om det der, for dig vel også om at værne om fællesskabet.
2: Absolut.
0: Men det jeg tænker i dag, det er så, det fællesskab, kan man ikke bare sørge for, at man har en omgangsform, som ikke er forskelskabende? Altså i kvindens tilfælde, hvis hun nu bare hele tiden ensartet, i stedet for hilse forskelligt på kvindelig lærer og mandlig lærer, hvis hun bare hele tiden hilste ensartet, så vil hun jo ikke udvise nogen form for forskelsbehandling. Vil det ikke være fint nok?
2: Det kunne hun selvfølgelig have gjort. Det er der nogen, der gør. Jeg tror bare ikke, det er nok. Fordi så skal vi til, at vores hilseformer er til forhandling hver eneste gang, vi mødes. Når jeg tager imod folk på Christiansborg, så viser jeg høj og lav, ung og gammel, rig og fattig, folk fra byen, folk fra landet, at jeg respekterer dem, når jeg rækker min hånd frem til dem og siger velkommen her hos mig. Det var også det, jeg gjorde med den mand, der kom ind for at interviewe mig. Jeg var fuldstændig ligeglad med, om hvad han hed, og om han var muslim. Men jeg stod tre gange og sagde, velkommen her på Christiansborg, demokratiets højborg. Og så ville han ikke trykke min hånd. Og jeg kan bare fortælle dig, jeg ved ikke, om du har prøvet det. Det er ekstremt ubehageligt at stå med sin hånd fremme over for et andet menneske, som afviser den. Og man så siger...
0: Har du prøvet at fortælle om det?
2: Jeg har prøvet det, ikke? Og så prøver jeg at sige til ham, nå, men nu er vi her i demokratiets højborg. Hvis nu vi havde været i din moské, så var det fint at gøre det på din måde. Nu er vi her. Kan vi hilse på min måde? Nej. Så siger jeg til ham, som menneske er det bare ikke så rart at stå og ikke at blive imødekommet. Kan vi hilse? Nej. Så siger jeg, men den manden inde ved siden af, ham vil du gerne trykke i hånden. Manden inde på kontoret. Ja, men ikke mig. Nej. Og så vil jeg bare sige, okay, så det er to verdenssyn, der støder sammen i lige det øjeblik. Det er meget mere end et symbol. Det er to verdenssyn, om vi skal have ligestilling mellem mænd og kvinder, om vi skal lade religiøse, konservative forskrifter komme ned imellem os, eller om vi skal insistere på de rettigheder, vi har vundet, at mænd og kvinder i det her samfund skal behandles lige. Og det er der, jeg synes, Højesteret laver en meget stor fejlslutning. Det kan være loven, der er dårlig. Det er jo derfor, vi har magtens tredeling. De har dømt. Det må jeg bare bøje mig for. Men så kan det være, at vi skal lave loven om, og det er jo helt legitimt. Det er det, man gør i et demokrati, det er at sige, at vi kan ikke have et samfund, hvor religiøse særskrifter kommer over ligestillingen af mænd og kvinder og ligebehandling.
0: Og det er meget nysgerrig på. Det vil jeg spørge dig til lidt senere, men først velkommen til dig, Uffe Gardel.
3: Tak.
0: Du er jo glad for højesteretsdom. I en leder i Ekstra Bladet, der skriver du sådan her, hvilken usigelig lettelse, at der om side er nogen i samfundets top, der siger fornuftige ord om dette symbolpolitiske vanvid. Hvad er det for et symbolpolitisk vanvid, du taler om?
3: Det er fixeringen på håndtryk, som Danmark i øvrigt ikke er alene om. Det er en del af et europæisk bevægelse, hvor man ønsker håndtryk her, håndtryk der, alle vegne håndtryk ved statsborgerskabsceremoni og håndtryk på arbejdspladser osv. Ida Augen efterlyser fornuften på midten. Men det er jo den højesteret står for. Højesteret siger ikke, det er principielt ikke, at det er forbudt at kræve håndtryk. Det siger, prøv først, om I kan få tingene til at fungere på en anden måde. Det er i virkeligheden det er en meget dansk dom, fordi den siger, vi skal prøve at få det her til at glide mellem mennesker med forskellige religiøsiteter og forskellige personlige grænser. Skal vi forsøge at se, om vi kan finde en vej frem. Håndtryk er blevet gjort til et symbol eller et signal. Jacques Martel taler hele tiden om, at det skal sende signaler. Det er der også mange politikere, der gør. Men
0: det er der også mange lederskribenter, der gør.
3: Jeg prøver faktisk at undgå det. Nå. Og beklager, hvis jeg engang imellem er faldet i. Vi skal sende færre signaler. Vi skal være mere fornuftige og pragmatiske, og så skal vi gå efter problemets kerne, og ikke det, der sådan sendes signaler om.
0: Synes du,
3: problemet her er, hvis vi har en lærer, som for eksempel på grund af sin religiøsitet ikke er i stand til at tage en dreng, som er ked af det, på skødet og give ham et trøstende kram, så har vi et problem, som nok gør den lærer uskikket til at arbejde som lærer.
0: Ja.
3: Fint nok. Spørgsmålet er, om det der forbindede håndtryk nu også er den kanariefugl i minen, som Ida siger, at det er blevet taget sådan op, altså så man opfatter det.
0: Ja.
3: Men om man siger, hvis man ikke vil give hånd, så følger der en række holdninger med. Men spørgsmålet er, om der også følger handlinger med. Altså kan vi sige, at hvis man ikke giver håndtryk, så er man uegnet til at være læger? Men det tror jeg ikke, man kan, og det kunne man jo heller ikke et konkret eksempel.
0: Anerkender du, der følger holdning? Du siger selv, at der følger holdninger med. Anerkender du din fremlæggelse af, hvilke holdninger der er, der følger med, når man insisterer på ikke at ville give hånd til det modsatte køn?
3: Vi efterprøver ikke i almindelighed folks holdninger, når de søger job i folkeskolen eller nogle andre steder, og for den sags skyld heller ikke, når de søger statsborgerskab. Vi gør det i den forstand, at de skal anerkende demokratiet og de rettigheder, der følger med grundloven herunder, kønnenes ligestilling, men vi kan ikke slutte fra, at folk ikke vil give hånd, og så til, at de mener, at kvinder for eksempel skal fratages stemmeretten.
0: Jakob Nielsen skriver til os, ja, selvfølgelig skal man af høflighed trykke hånd, når en anden rækker ud, ligesom man skal tage sko af, når man betræder en moské. Jeg mener, det er kvinden, der forskelsbehandler, når hun kun vil give hånd til nogen og ikke til alle. Hvad vil du sige til Jacob?
3: At det mener jeg ikke holder. Jeg mener, at man ved at fokusere på det her håndtryk, som jeg kan forstå, at Jacob Roskilder gør, trækker man i virkeligheden paradoksalt nok religionen ind i det offentlige rum og tillægger den en betydning, den ikke behøver at have. Man stiger sig blind på dette symbol, denne kanariefugl, og siger, så betyder det nok også, at man er imod, og man ønsker det at indføre sharia osv. Ja. Det kan vi ikke slutte.
0: Men Uffe Gardel, hvis vi bare bliver på skolen i Albertslund, som hører, at anonymiseret det der, det er derfor, jeg ikke siger, hvad den hedder. Hvis vi bliver på den skole, hvor vi har den her situation med den muslimske lærerstuderende, der ikke ønsker at give hånd, lad os bare blive der. Glem alt om fokus ude i samfundet, forhold dig til den konkrete situation. Er det ikke, som Jacob indikerer, hende, der trækker sin religion med ind i rummet, vil ikke at ville give hånd til mænd?
3: Altså, det kan man det kan man sige, men det er så hun, det er så hun har det. Spørgsmålet er, giver det et problem i forhold
0: til... To sekunder, du skal lige svare. Jeg spørger dig, mener du ikke, at hun trækker sin religion med ind i det offentlige rum, som skolen jo udgør?
3: Jo.
0: Når hun siger, jeg kan af religiøse årsager ikke give personer det modsatte køn hånden.
3: Det gør hun, og her var det måske klogere af samfundet, det vil sige af skolen, at sige, det ignorerer vi. Vi går videre, og så ser vi, om det her samarbejde kan fungere.
0: I dag?
2: Jamen, jeg tror, den der pytholdning, den har vi prøvet nogle år. Og det, der sker, det er, at det er de mest ekstreme holdninger, der vinder. Og man må sige, når nu lider jeg også af at være teolog. Og noget, jeg ved, det er, at når man ser på skriften på den her måde, at man går til det sted i hadith, og det skulle du måske, Uffe Gartel, læse. Hvad er det, der gør, at mænd og kvinder ikke må trykke hånd i denne her version af islam? Normalt har det kun været salafisterne, altså de allerhårdeste, der har praktiseret det her. Men nu er der ligesom en bevægelse i gang, hvor det bliver identitetspolitik, og hvor man stiller sig meget hårdt på at skabe de her konflikter. Og når man fortolker skriften så bogstaveligt, så er det jo svært at komme ud om, at der andre steder i Koranen står, at manden er overordnet kvinden. At kvinden skal være lydig, at kvinden er hans pløjejord, som hun må pløje, som han vil. Fordi det står der helt tydeligt, så hvis ikke man kan sige, ja, men der står også andre steder i Koranen, at for eksempel man skal indordne sig i den kultur, hvor man kommer. Det har mange muslimer, der er kommet til Danmark, valgt, for ikke at få de her konflikter hele tiden. Jeg tror, man gør muslimer i Danmark en rigtig, det hedder det ikke, en bjørnetjeneste. Man gør dem ikke noget godt ved at give efter for de her religiøse holdninger.
0: Nu er du teolog, som du siger, teologi og religion er en meget abstrakt ting, også for hvert enkelt menneske. Det kan jo godt være, at den her muslimske studerende ikke læser Koranen, som du siger. Det kan være, at hun bare har hun har dannet sine egne holdninger til, hvordan hun er i verden, hvad hendes overbevisning er.
2: Ja, men så burde hun jo også med det samme kunne imødekomme det menneske. Så er det jo ikke hendes Gud, der står i vejen. Så er det hendes egne holdninger. Så burde hun sige, okay, det er at træde ind i et fællesskab. Det er at behandle det andet menneske, som vil mig det godt. Vi står jo ikke med hånden fremme for at genere nogen. Vi står faktisk for at vise respekt til det, vi har gjort i 1000 år. Det betyder, at jeg kommer med fred, jeg har ikke et våben.
0: Hun kunne tilsvarende sige, jeg kommer ikke med min hilsen med hånden på brystet og bukker for at genere nogen.
2: Det er helt
0: jeg kommer,
2: sikkert,
0: fordi for mig udviser det høflighed.
2: Og det er helt sikkert det, hun siger.
0: Ja.
2: Men man skal vide, hvad det så er, man gør, når man giver efter for de her meget konservative, fundamentalistiske holdninger. Og skriftforståelse, jeg forstår ikke, hvad venstrefløjen laver.
0: Anerkender du, vi kan jo ikke vide, hvad kvindens baggrund er for
2: ønske. Det kan vi ikke, men nu kan man sige, at ham, der kom ind på mit kontor, ikke ville trykke min hånd, når jeg sagde, at det var en kalajfugl i mine. Hvad viste sig så?
0: Ja, ja.
2: Det viste sig, at han hørte til ude i Imam Ali-moskeen, der er styret, eller hænger sammen med de iranske præstestyre. Der gik ikke lang tid, før han stod og demonstrerede for Ayatollahens død.
0: Men ellers altså, det er jo ikke den sag, vi diskuterer
2: i dag. Nej, men det er jo en generel lovgivning, vi skal lave i det her land.
0: Ja,
2: og hvis vi bøjer os for de konservative hver gang, så gør vi livet sværere for alle de moderate muslimer i Danmark.
0: Uffe Gartel, lederen skrev det også sådan her. Højesteret satte foden ned over for den danske håndtrykspsykose. Hvad er psykosen?
3: Jamen, psykosen er den her fixering på håndtryk, som tegngiver, signalgiver, kanariefugl, for at bruge i det afgangsudtryk, som gør, at vi forlanger håndtryk her, der og alle vegne. Og i virkeligheden, altså det er virkelig pudsigt, altså i dag gjorde det lige det, du lige præcis sagde før, Ida. Du slipper religionen ind, og så siger du, her har vi en, der ikke vil give hånden, eller et brændende håndtryk,
0: mm-hmm.
3: Og så går du ud i haditterne, som jeg beklager, jeg ikke har læst så rundt som dig, udvælger alle mulige religiøst betingede holdninger, som vedkommende så formentlig også har. Det kan vi ikke slutte, og noget andet er så, hvis nu denne lærerstuderende ude i Albertslund havde sagt, okay, skidt med det, hvad man nu siger, så giver jeg hånd og holder mig for næsen. Så havde hun jo stadig haft de holdninger, som du tillægger hende i det.
2: Men hvorfor skal det altid være flertallet og majoritetskulturen, der skal bøje sig for dem, der kommer? Altså, jeg synes, der er noget her, vi er meget glade for. Det er for mig, du ved, sådan en god gammel arbejderkultur eller demokratikultur, grundlovsdag. Der går man rundt og hilser på folk. Man gør det til eksamen, man gør det. Hvorfor skal majoriteten hele tiden bøje sig? Jeg tror, en del af modstanden og problemerne her opstår, fordi mange mennesker oplever, at de ikke må være og fortsætte med det, de har. De vil gerne byde velkommen, de vil gerne være imødekommende. Der er rigtig mange ting, som vi har løst fint. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal stå og servere svinekød for folk, der ikke vil spise svinekød. Det er ikke, fordi jeg så skal lave noget om.
0: Nej.
2: Men det skal jeg jo det øjeblik, jeg rækker hånden frem, og en person ikke vil behandle mig og mine mandlige kollegaer lige, så er det to verdensbilleder, der støder sammen. Og hvis jeg accepterer, at det bliver på hans præmisser, ved at tage hånden ned og sige, det var vel nok høfligt, jeg følte mig jo ikke som en idiot, og jeg følte det meget respektløst, men det er åbenbart mit problem. Det mener jeg faktisk, okay, at så går du på kompromis med flertallets kultur, og det tror jeg er uklogt i en tid, hvor vi alle sammen har brug for nogle rammer, nogle normer, noget fællesskab, ja, bygger sig op om.
0: Det, som Ida Auken siger nu, Uffe Gartler, er det, du betegner som håndtrykspsykose?
3: Det, Ida Auken siger nu, er jeg stort set enig i. Jeg synes ikke, at majoritetskulturen skal blive ved at give efter, og jeg synes ikke, at, at vi skal lade stå til i forhold til grundlæggende værdier, grundlæggende holdninger i det danske samfund.
0: Hvorfor bruger du så ordet psykose?
3: Det er ikke det samme som at kontrollere, om folk du også vil give hunden. Det er nemlig forskellen på at have håndtrykspsykose og interessere sig for de reelle problemer. Vi har, og jeg rammer sig faktisk i mine ledere, som du har læst op af, adskillige af dem op, vi har i Danmark en uendelighed af problemer med vores mange forskellige muslimske mindretal, som ikke alle er lige lette at integrere. At de ikke vil give hånden er et ret lille problem, og jeg tror også, det er en ret dårlig indikator på, om man er et, skal sige, et menneske, som er svært integrerbar. I for igen, som jeg siger, den her lærerstuderende, hvis hun nu havde sagt, jeg har altså virkelig brug for det job, nu giver jeg hånd, og så beder jeg en ekstra gang, eller hvad man nu gør, havde hun stadig haft de holdninger. Okay. Hun havde stadig været problematisk menneske. Om hun kan fungere som lærer, det har lov at gøre med, hvordan hun arbejder som lærer. Det må man så se på.
0: Okay, bare kort i dagen. Der er jo mange forskellige integrationsproblemer. Hvordan vurderer du det her med håndtryk? Er det et stort problem, eller er det som... Altså, Uwe, mener du ikke et stort problem? Jeg tror ikke engang, du synes, det er et problem. Er det et problem overhovedet?
3: At folk ikke vil give hånd, det er et problem.
0: Men ikke noget stort problem?
3: Hvis for eksempel forældre, som det blev nævnt, jeg tror, det var Jackman, der nævnte forældremøder. Hvis det er et problem, hvis folk reagerer på det som en fornærmelse. Og det, og det var sådan...
0: Så det er deres reaktion, der er problemet?
3: Ja. Nej. Ja, det er det.
0: Okay, så etnisk danske forældre, som kommer ind...
3: Vi er enige om, at det ikke er ment som en fornærmelse. Så behøver man heller ikke tage imod det.
0: Jeg ved ikke, om vi er enige om det. Det kan jeg ikke svare på, om vi er enige om. Men det, du siger, det er reaktionen. Det er forældrenes reaktion, der er problematisk.
3: Ja,
0: godt. Hvad siger du, Usma Ahmed?
4: Jeg tænker jo bare, at diskussionen foregår på forskellige planer. Ikke? Ude i virkeligheden, der handler det ikke så meget om ideologi. Når man står i et klasserum, så handler det ikke så meget om ideologi. Det handler om, hvordan kan man håndtere den forskellighed, der er. Jeg har selv, altså når vi nu fortæller anekdoter, jeg har da selv i gymnasietiden oplevet, at der var en meget... Nu er jeg som en detalje muslim, men jeg har da oplevet, at jeg havde en medstuderende, der var meget religiøs kristen, og som gerne ville diskutere det, hvor jeg havde det sådan, hey, det er en privatsag, jeg vil egentlig gerne holde min religion for mig selv. Her går vi i skole. Han blev så frustreret, at han holdt om min hals og sagde, jeg har lyst til at kvæle dig. Jeg er en meget lav person, han var meget høj. Jeg synes faktisk, det var en truende situation.
2: Det er vold.
4: Ja, men det, som er problemet, det er ikke mig og ham, fordi vi er good again. Ikke? Det, som var problemet, det er, at der ikke er nogen voksne, ikke er nogen, der er klædt på til at gå ind i situationen. Og det er der, jeg taler fra, at det handler jo sådan set om, at kan vi tale om tingene? Kan vi lade ideologien blive uden for klasserummet, og så være der, hvor det er, at vi faktisk har relationerne og bygger på det, og det er også derfor, vi kunne komme videre.
0: Usma Ahmed, helt kort, er det din anbefaling, at skoler, offentlige danske arbejdspladser, alle steder og alle offentlige steder i Danmark, at de afholder sig fra at lave retningslinjer om håndtryk? Altså med andre ord, at majoriteten bøjer sig i forhold til hilseformer og siger, vi behøver ikke holde fast i det her håndtryk, vi hilser på alle forskellige måder.
4: Jeg tænker, majoriteten mener, at det er personlig frihed, når en hånd sidder på ens krop, at man bestemmer, hvor man vil række den hen eller ej. Venlighed, det er også en dansk værdi. Den kan man udvise på forskellige måder.
0: Godt. Og så vil jeg gerne ud til dig igen. Jeg er så Tjakmark ude på Herste Vesterskole i Alperslund. Nu har du hørt på meget her, men jeg vil egentlig spørge dig til det sidste, som Usma Ahmed siger, at vi skal ikke gå så meget op i den hilsen. Er du stadig med os, Yasser?
1: Ja, men for mig handler det ikke om håndtrykket. Og for mig handler det heller ikke om signaler, vi skal sende, som jeg tror, Uffe sagde, jeg havde sagt. For mig handler det ikke om... Det handler om, hvad folkeskolen som institution med rimelighed kan forvente i forhold til omgangsformer, sociale koder, forventninger, og at folkeskolen ikke bare er en arbejdsplads, ikke et servicecenter, men et fælles demokratisk dannelsesprojekt, også en vigtig institution i det. Når vi for eksempel modtager børn, i indskolingen. En af vores første opgaver er også at lære at socialisere børn ind i fællesskabet. Og fællesskabet, uanset hvor det er, har også en pris, fordi man skal indordne, så skal man give afkald på nogle kunne behov osv. Og de samme kan forstørres i forhold til de voksne, når man skal indgå i et fællesskab eller være i del af en arbejdsplads osv. Der må man så lægge nogle individuelle, om det er religiøse eller politiske overvisninger til side, siger, at nu skal være en del af det her omgangsformen, forventningen her, ja, er på den her måde. Og jeg mener, hvis folkeskolen som institution ikke kan insistere sådan, på sådan noget, så synes jeg, det er i glidebanen. Og jeg synes også, det vil være en fallit erklæring, hvis vi skal lave en lovgivning eller retningslinjer om håndtryk. Det skal være muligt, at man som enkelt institution, en vigtig samfundsinstitution, der har eksisteret i så lang tid, og bygger på kultur og mange uskrevne regler også, at man skal ligesom kunne sige, sådan gør vi på vores skole, sådan gør vi i den danske folkeskole, eller på den her institution, og længe behøver den ikke være.
0: Og altså, minoriteter, der ønsker at hilse på en anden måde, de må bøje sig mod majoritetens måde at hilse på. Det er din position.
1: For mig handler det ikke om minoriteter og majoriteter. Det handler om enkelt individ, der skal være en del af en arbejdsklasse eller en institution som folkeskolen. Det koster et ansat, som aflæse, hvad forventningerne, hvad koderne, hvad omgangsformerne, hvad sociale spilleregler er, og siger, at det er det her, jeg lægger billet ind på at være en del af, og derfor vil det kræve det, og det er mig.
0: Hvad siger du, Smarkman?
4: Jeg siger, at man går jo glip af meget arbejdskraft, og et faktum er, at der er rigtig mange danske kommuner i dag, der har brug for forskellig arbejdskraft. De har brug for, at når den kommer ind, at den bliver, og derfor står de og mangler løsninger. Og når man politiserer det her og gør det ideologisk, i stedet for noget, som man håndterer på den enkelte arbejdsplads, hvor man er i dialog om tingene, så går man glip af rigtig meget. Jeg tænker, det er rigtig dårlig reklame for sådan en skole, at den ikke kan rumme den forskellighed, som mennesker jo repræsenterer i dag.
1: Det er ikke en livsværd, fordi folkeskolen er netop kendetegnet ved at være rummelig og kunne rumme forskellighed og mangfoldighed og kunne afspejle de forskellige områders beboersammensætning, de borgere, der bor i skolernes distrikt. Så på den måde er det faktisk en af de mest rummelige og mangfoldige institutioner.
4: Og ja, så jeg tænker, det er den jo, fordi den hele tiden tilpasser sig, som du siger. Og det er jo vejen frem, at man er tydelig, ikke enig, men at man også hele tiden tilpasser sig dem, der kommer ind.
1: Men husk, at vi er også en institution, hvor vi har en dannelsesopgave, et dansk fællesskabsprojekt, som skal fremme fællesskabet, kendskabet til hinanden, rumlede tolerance over for hinanden. Og hvis man hele tiden tager for mange individuelle særhensyn, om det er på grund af håndtryk, religion eller andre ting, så bliver det svært at have noget at være fælles om. Og hvad bliver så det, der binder os sammen? Hvad bliver det,
4: venlighed er vel en fælles værdi. Man kan være fælles om at være venlig på forskellige måder. Man kan, altså jeg tænker, at der er en overordnet samtale, som man kan blive klædt på til og rustet til, selvom at det kan være besværligt, som gør, at det er nemmere, og det er jo sådan set også det, Højesteret ligger op til. Og det er det, jeg gerne vil bidrage til.
0: I dag?
2: Jamen, jeg synes, det er ærgerligt, at Højesteret ikke har givet skolerne lov til at sige, her der behandler vi mænd og kvinder ens. Det er en vigtig værdi for os. De har valgt at sige, jamen et religiøst særhensyn, som jeg mener udspringer en meget konservativ fortolkning af ens religion, den skal åbenbart være vigtig, og så kan vi alle sammen gå i 1000 stykker. Vi går i 1000, få hver vores egen lille måde at gøre tingene på, hvis ikke vi tør sige, der er noget her, majoriteten har gjort i 1000vis af år. I er velkommen. Husk nu, håndtryk betyder velkommen. Det betyder, jeg vil gerne snakke med dig. Jeg kommer med fred. Og derfor betyder det jo, altså mænd og kvinder, det, hvis vi begynder at behandle dem forskelligt, så har vi åbnet døren for nogle de næste skridt, så skal svømmehallerne adskilles, så skal idræt adskilles, så hvad nu hvis jeg ikke vil have idræt sammen med drengene? Hvorfor? Hvad nu hvis hun siger, jeg vil ikke have idræt med drengene, så kommer jeg til at røre dem?
0: 2 sekunder, ja, så du skal nok...
2: Skal vi også tage
4: men det er jo igen den her med, ja. Det er jo igen den her med, hvad nu hvis... Vi er faktisk rustet som samfund til at ændre os i forhold til at skabe mere rummelighed. Det gjorde vi jo også hele covid-krisen, der gav vi ikke hånd. Vi havde endda mundbind på. Vi fandt faktisk ud af at lægge hånden på hjertet og nikke og give et ekstra sådan, udtryk for med kroppen, at jeg vil da gerne, eller jeg hilser med hænderne op i vejret, eller altså med skulderen. Og det er der, jeg vil hen. Altså, at vi er faktisk i stand til meget mere end det, vi frygter, og det er faktisk sådan, det er ude på arbejdspladserne i virkeligheden.
0: Uffe Gartel, du er markeret.
3: Ja, fordi altså, jeg synes, det er pudsigt af alle, der insisterer så stærkt på håndtrykspligten, skynder sig til for, at det ikke selv er håndtrykket. Altså, det er ikke håndtrykket, jeg går ved, det er alt muligt andet. Og så tildækker man en masse holdninger, som indstillinger og mulige problemer, der kan komme, som kan være reelle. Det var det så i tilfældet med Ida Aukens gæst på Christiansborg i sin tid. Men som man ikke kan se, før man har oplevet, hvordan samarbejdet i praksis foregår. Og det var det, man skulle interessere sig for. Jeg synes ikke, folkeskolen skal være tolerant over for folk, lærere, andet personale, der ikke vil behandle mænd og kvinder ens. Men håndtryk er ikke nødvendigvis en indikator på det.
0: Vi taler videre om det efter radiovisen. Jeg er så tjak, Mark. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med her i PET-debat.
1: Selv tak. Tak for invitationen.
0: Du skal videre til din skoleledergerning, og det er vi glade for. I det afgang, jeg fik slet ikke spurgt dig til, hvad det er, du vil lave om i loven. Det skal vi nok nå i den næste halve time, hvor jeg også håber, I lytter med. Også giver jeres bud på, om vi skal vi give håndtryk i Danmark. Skriv eller ring ind til os. Nu er der radiovis.
5: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
6: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
5: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
7: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle dine nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse og finde tidligere programmer, som for eksempel Gidselforhandleren fra 2020. Gidselforhandleren Jens Serup fortæller her for første gang selv sin historie om, hvad der foregår bag kulissen, når man skal forhandle gidsler fri. Han står over for sit livs vanskeligste sag, da fotografen Daniel Røge og den amerikanske journalist James Foley bliver taget til fange af Islamisk Stat i Syrien. Sagen viser sig nemlig at være en del af et kompliceret spil om penge, propaganda og storpolitik. En historie om at tage ansvar for andre menneskers liv og død. Her får du et klip fra det første program.
8: Det startede med at være en helt almindelig gidselsag, hvor der var lidt issues med lige at få skabt den rigtige forbindelse til at starte med. Men når vi fik det i værk, så skulle det nok lykkes, fordi det gør det som regel, når vi forhandler de her sager, til at lige pludselig vise sig at være en forhandling med en gruppe, som verden ikke har set der før. Og jeg ved, jeg kommer aldrig til at have så kompliceret og så håbløs en situation i en lignende sag. Det var the perfect storm.
9: Det her, det er Jens Serup. Jens er en af de få mennesker, der arbejder som gidselforhandler. Du kender måske allerede Jens fra Puk Damsgaards bog Ser du månen, Daniel? 13 måneder som gidsel. I bogen optræder han under dæknavnet Arthur. Men her er det første gang, at han selv står frem og fortæller sin egen historie.
8: Hallo, hallo, hallo. Er det fint?
10: Det er så fint. Og kan jeg få dig til at introducere dig selv?
8: Jamen, jeg hedder Jens. Og jeg har igennem mange år af mit liv beskæftiget mig med sikkerhed på den ene eller den anden måde. De første knap 20 år i forsvaret. Og der er så ligesom bare nået til et punkt, hvor jeg vil prøve noget andet. Valgte jeg i 2010 og træde ud og starte et sikkerhedsfirma, som hedder Guardian, som beskæftiger sig med at lave sikkerhed primært ude omkring i verden. Derudover som privatperson, familie, 3 børn og en hund og et hus. Og lever en i hvert fald i privatlivet rimelig almindelig tilværelse.
9: Men der er intet almindeligt ved den historie, du nu skal høre. Om hvordan Jens som gidselforhandler arbejder med sit livs vanskeligste sag. Eller rettere 2 sager. Og det er også historien om dem, han står overfor. Det viser sig nemlig, at dem, han skal forhandle med, er en indtil nu ukendt gruppe, som kalder sig Islamisk Stat. En hær, som vokser, uden at verden endnu ved det. Du lytter til første afsnit af Gidselforhandleren. Det er mig, Camilla Magid, der har tilrettelagt, og Torben Brandt, som producerer. Historien starter den 19. maj 2013 med den her lyd.
8: Og jeg ligger og sover på mit hotelværelse i Ukraine. Opkaldet kommer klokken 2 om natten. Og genkender ikke lige umiddelbart telefonnummeret. Det er så Daniels far.
9: Daniel hedder Daniel Ryge Ottesen. Han er en ung freelance fotograf, som er taget til Syrien for at dokumentere borgerkrigens ofre.
8: Faren ringer til mig, fordi Daniel ikke er på det fly, som han havde sagt, han ville være hjemme med. Han svarer ikke sin telefon. Ingen kan få kontakt til ham. Ingen har talt med ham. Og de har så også kontaktet flyselskabet Turkish Airlines, og de kunne meddele ham, at han aldrig var gået ombord i flyveren. Han havde aldrig taget turen fra Antakya til Istanbul, hvilket bekymrede dem meget. Og jeg siger så, at jeg vil undersøge sagen for dem og se, hvad jeg kan finde ud af.
9: Jenses jagt på at finde ud af, hvad der er sket med Daniel, går i gang. Da den her sag starter, har Jens aldrig prøvet at miste et gidsel. Alligevel er han mere bekymret end normalt, da han lægger telefonen fra sig. Bekymringen skyldes, at han på det her tidspunkt i et halvt år har arbejdet på en anden sag i præcis samme område i det nordlige Syrien. En sag, som ikke rykker overhovedet. Den handler om en amerikaner, der er forsvundet. Amerikaneren er en anerkendt krigskorrespondent ved navn James Foley.
8: En amerikansk freelancejournalist med mange, mange års erfaring på banen. James Foley forsvandt den 22. november 2012. Han havde arbejdet både i Afghanistan, Irak, Libyen, hvor han tidligere havde været gidsel, og havde på det tidspunkt, hvor han forsvandt fra Syrien, været i området i 3-4 uger.
9: James Foley forsvinder godt et år inde i det arabiske forår, som i Syrien var et oprør mod præsident Assads diktatur med krav om menneskerettigheder, demokrati og en værdig behandling af borgerne. Men oprøret bliver hurtigt presset, ikke kun af regimet, men også af grupper, der kæmper internt mod hinanden. En række udenlandske journalister som James Foley tager til Syrien for at kunne fortælle om, hvordan syrernes håb om frihed bliver mere og mere truet. Da Daniel Ryge Ottesen et halvt år senere rejser ind i Syrien, er der ikke mindre kaos. Tværtimod.
8: På det her tidspunkt, der har jeg så opholdt mig permanent 3-4 måneder på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Vi havde ikke kunnet etablere et klart billede af, hvad der var sket med James. Vi vidste godt, at han var forsvundet, men vi kunne ikke få klarlagt, hvor han præcis var henne, eller hvad der var formålet med, at man havde taget ham. Så vi havde ikke noget krav, vi havde ikke noget kontakt. Han var pist væk forsvundet fra jordens overflade.
9: Jens sidder i natten på det ukrainske hotelværelse og tænker. Han står altså nu med to sager. To forskellige mediefolk, der begge er forsvundet i det nordlige Syrien. Men bortset fra det, har de tilsyneladende ingen forbindelse til hinanden.
8: Det, jeg startede med at gøre, det var ligesom at lave en analyse af, hvad er mulige scenarier her, og hvad er muligheder for at få bekræftet de scenarier. Kan det være, at Daniel har været inde i Syrien, og grænsen er blevet lukket på grund af en eller anden hændelse? Det skete ganske ofte. Det var heller ikke usandsynligt, at han havde været uden for telefonforbindelse, enten fordi at netværket havde været nede, han havde mistet sin telefon, gået over mod det scenarie, der hedder, at nogen rent faktisk havde kidnappet ham. Og indimellem der ligger der en masse forskellige scenarier, som jeg ligesom legnede op, og så begyndte metodisk at afdække, hvilke muligheder har jeg nu herfra for rent faktisk at få verificeret noget af det her.
9: Men modsat i James Foley-sagen, behøver Jens ikke vente længe på det første spor i Daniels sag. Kun en time efter Daniels fars opkald, tikker der en besked ind på Jenses telefon fra Daniels kæreste Signe. Hun skriver, at hun er blevet kontaktet af Daniels syriske fikser, hans lokale medhjælper, der fortæller, at Daniel er blevet tilbageholdt, men ikke af hvem.
7: Du kan finde alle afsnit af Gidselforhandleren inde i DR Lyd.
11: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat, der bliver afløst af dagens genstart. Klokken, den er 19.
12: For kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
13: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
14: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
13: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
14: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
15: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
14: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
13: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
16: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
13: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
17: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
13: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 kilometer til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: For første gang har Højesteret taget stilling i en sag om håndtryk. I 2019 var en lærerstuderende til velkomstmøde på en skole i Albertslund. Her hilste hun på de kvindelige lærere med håndtryk, men da en mandlig lærer rakte hånden frem for at hilse på hende, tog hun ikke hans hånd, men hilste på ham ved at lægge en hånd mod hjertet og bøje hovedet. Efterfølgende indkaldte skolen hende til et møde for at tale om, hvorfor hun ikke ville give hånd, og her sagde hun, at hun af religiøse årsager ikke giver hånd til fremmede voksne af det modsatte køn. Skolen stillede krav om, at hun skulle give hånd til alle personer uanset køn, og da hun ikke ville efterkomme det krav, besluttede skolen at stoppe praktikforløbet. Via ligebehandlingsnævnet lagde hun sag an mod Albertslund Kommune for indirekte forskelsbehandling, og nu fastslår Højesteret, at skolens handlinger strider mod loven. I dommen står der, krav om håndtryk til alle voksne uanset køn var indirekte forskelsbehandling på grund af religion. Det debatterer vi videre her i den anden del af P1-debat. Velkommen til. Og jeg vil jo som altid gerne høre fra jer, der lytter med. Skal vi i Danmark altid give hånd? Eller er der situationer, hvor der skal tages hensyn til folks religion? For eksempel på skolerne. Ring ind med din mening 70 21 19 19 eller send sms til 12 12. Husk at starte med P1. Og Ida Auken, vi har et lille hængeparti fra den sidste time, som jeg gerne vil... Jeg er simpelthen så nysgerrig, fordi du skriver jo på Facebook og på Altinget, at den her dom, den får dig simpelthen til at tænke, nu er vi nødt til at lave loven om. Fortæl mig om det.
2: Jeg synes, at skolen skal have lov at sige, at her der behandler vi mænd og kvinder lige. Og det kan de ikke i dag. Man skal huske, at de vandt faktisk i landsretten, skolen, og så kommer højesteret så og vælter landsretten af pinden, så der er jo også en juridisk uklarhed, og det er også en noget uklart dom, hvis du spørger mig. Så jeg synes, så må vi begynde at være tydeligere på, at ligebehandling af mænd og kvinder, det kommer altså over religiøse særhensyn, der vil adskille mænd og kvinder. Og jeg vil godt lige citere Halime Oguz, der er tidligere SF'er og selv er muslim, og som skriver... For når man tillader kønsopdelte arrangementer, bederum og svømmehaller af hensyn til minoriteter, er det ikke sekulære muslimer som mig, man tager hensyn til. Det er de mest konservative og højorienterede muslimske miljøer, der ønsker religiøs segregation, kontrol med kvinder og parallelle normsystemer, man trækker ind i det fælles rum. Og det mener jeg, det er, når man siger, jeg vil ikke røre ved en mand af det andet køn, når han er voksen. Fordi der er en kønsmoder.
0: Men lige tilbage til dom. Du siger, at højesteretsdom er uklar. Nu har jeg læst dommen ret grundigt. Hvad er det præcis, der er uklart i dommen?
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at de tager forskelsbehandlingsloven og sætter den over ligebehandlingsloven. Altså det, at skolen gerne vil have lov at sige, her behandler vi mænd og kvinder lige, så siger de forskelsbehandlingsloven, den vil vi så bruge til at sige, at hun har lov til at sige, at jeg vil ikke forskelsbehandles som religiøs.
0: Det er simpelthen ikke korrekt. Det er ligebehandlingsnævnet, der har lagt sagen mod kommunen, og det er dem, der henviser til forskelsbehandlingsloven. Mm.
2: Ja, men for mig at se, at jeg er ikke juridisk ekspert. Det, jeg er optaget i den anden ende, det er faktisk, at den type lovgivning, ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, peger meget tydeligt ud, at i Danmark har man lov til at insistere på, at mænd og kvinder bliver behandlet ens. Så må en jurist skrive det for mig, og det er klart, jeg skal jo ikke sidde og sige, at jeg er klogere end højesteret. Jeg kan bare sige, at landsretten var uenig med højesteretten i fortolkning af dansk lovgivning. Og så er det jo vores opgave som lovgiver at skrive den lovgivning, der gør det klart, at skoler og alle mulige andre har lov til at insistere på ligebehandling af mænd og kvinder.
0: Jeg anerkender, at du ikke her kan stå og sige præcis, hvad du gerne vil have ændret, men jeg skal bare have dig til at fortælle mig den paragraf, som det handler om. Det er forskelsbehandlingslovens paragraf 1 stykke 3. Det er den, som hele retssagen handler om, og kun den. Skal den laves om?
2: Det skal den jo, hvis det er den, der betyder, at en skole ikke har lov til at behandle mænd og kvinder lige. Og jeg vil sige, at jeg har læst dommen. Jeg synes ikke, det stod klokkeklart for mig, at skolen havde handlet helt forkert. Det var det, der var uklart for mig. Jeg synes, de siger, at den kunne have gjort nogle andre ting. Skolen kunne have handlet lidt anderledes. Men jeg synes faktisk, at skolen skulle have lov at sige, at her behandler vi mænd og kvinder ens. Og det er min opgave som politiker. Så må juristerne skrive paragraferne.
0: Ja, det har skolen også. De har lov til at have retningslinjer. Men det, som der er afgørende i forhold til paragrafen, det er, at man må gerne... Altså, nu læser jeg bare lige paragrafen. Jeg synes også, det er bare almindeligt spændende, hvad der står i den paragraf. Der står nemlig, der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, kriterium eller praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af bestemt race, hudfarve, religion osv., nævner dem alle sammen, ringere end andre personer. Med mindre, nu bliver det rigtig vigtigt, den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Sagens parter er enige med næsten det hele. De er nemlig enige om, at ligestilling af kønne er et sagligt formål, det er kvinden også selv. De er også enige om, at det er et hensigtsmæssigt formål, hvad det sådan præcis betyder, at man har håndtryk som udgangspunkt på en skole. Men det, som højesteret siger, det er ikke et nødvendigt middel. Grunden til, at de siger, at skolens handlinger strider mod loven, det er fordi, i højesterets perspektiv, der var det ikke et nødvendigt middel at insistere på, at kvinden trykkede hånd. De skulle have lavet en anden aftale og tilladet hende at hilse på en anden måde.
2: Jamen tak for den her jura-team. For mig er det nødvendigt, at skolen har lov at stille krav til det her, og så må nogen skrive den paragraf. Jeg er heller ikke retsordfører. Jeg siger bare, at jeg kan konstatere, at skolen tabte den her sag, og de har ikke lov til at sige, her behandler vi mænd og kvinder lige. Det er det, jeg gerne vil have ændret i loven. Så må nogen skrive juraen, og så kan det godt være, at den ikke var uklar, men landsretten kom altså frem til en anden afgørelse end højesteret.
0: Og så nu stopper jura-teamen, det lover jeg dig. Men det kan jo også være, at det bliver rigtig spændt. Jeg kommer til at være meget spændt på at se, hvad der sker, når der en dag bliver dannet en regering på det her spørgsmål. Nu har du sagt, at du i hvert fald personligt godt kunne tænke dig for den her lov ændret. Fordi jeg tænker, det er mit spørgsmål til dig, at det må være, fordi du også frygter eller forudser, at det måske kunne danne præcedens på andre skoler?
2: Jamen, jeg er da rigtig bekymret for alle de skoler, hvor man siger, at det ved jeg, at de gør på en del af gymnasierne. Her der har vi idræt sammen, man skal kunne røre ved det andet køn. Det er også en måde at undgå de grupper, der kommer for at lave social kontrol, som vi ved, vi har problemer med vores gymnasier. Det spiller en meget stor rolle ude på institutionerne. Jeg synes, det er en del af professionsetikken, at man som lærer også kan tage fat, også i en 13-14-årig dreng, og lige sige, nu køler du lige ned, Marker, hvis man er en kvinde. Det synes jeg er afgørende, mm-hmm. og det er det, der er vigtigt for mig. Det er sådan set ikke, hvordan paragrafen bliver udformet, og det synes jeg bare er ærgerligt, at Højesteret vælger og gå ned i det her spor, men så er der jo loven, der skal laves om.
0: Så fint. Det er jo kun, når en potentiel lovgiver siger, at hun gerne venter loven. Så vil jeg nødt til at spørge til det.
2: Jo, men jeg har så heller ikke sagt præcis, hvordan den paragraf skal skrives. Det er der nogen, der er klogere end mig. Jeg vil sikkert skrive den forkert alligevel.
0: Fair nok. Røger Mohr, velkommen til dig.
18: Tak skal du have.
0: Du er medlem af Odense Byråd for Konservativ og medlem af det nationale integrationsråd. Og jeg vil bare starte med at stille dig lytterspørgsmålet. Altså, skal man give hånd i Danmark?
18: Ja, det skal man.
0: Hvorfor skal man det?
18: Fordi det en omgangsform, et moderne, ligestillet samfund, som Danmark er. Det er sådan, Danmark er, og sådan Danmark skal blive ved at være.
0: Ja. Du skriver på Facebook, når nogen nægter at give hånd til det modsatte køn af religiøse årsager, så er det ikke bare en uskyldig alternativ måde at hilse på. Hvad mener du med det?
18: Hele ideologien bag at ikke give hånd handler om, at man mener, at man seksualiserer faktisk omgangsformen med mændene. Altså, når man rører ved en mand, så kan man tænde med en mand seksuel. Det handler om kønsadskillelses ideologi. Det handler om, at man skal man faktisk gå ind for religiøse overbevisninger, der dikterer, hvordan mand og kvinde som omgangsformen, sociale omgangsformen, bør være. Og det mener jeg, at det hører simpelthen ikke til det her samfund. Danmarks fundament er bygget på nogle normer og værdier, som afskiller sig kolossalt fra de her fundamentalistiske, islamistiske værdier. Så jeg forstår ikke, at i Danmark man relativiserer det her debat som i en eller anden høflighedsform og hilser på. Der er rigtig meget bag den her ideologi, som råber i mine ører, at det skal vi passe på med. Det kan vi så sige i lande som Iran. Vi bekæmper sådan en ideologi. Vi går ind for at gå samfundet sekulært med inspiration blandt andet fra Danmark. Så giver det ikke nogen mening, at her i Danmark vi faktisk går tilbage til at adaptere omgangsformer, som hører til lande som Iran og Saudi-Arabien. Og så, det er simpelthen forkert.
0: Men vi har jo religionstro og politisk frihed her i Danmark. Nu siger du, vi skal kæmpe mod det her. Anledningen til, vi taler sammen i dag, er, at det er jo en højesteret. Altså, det er en retssag, der har været hele vejen gennem det danske retssystem og kommet til en kendelse i højesteret.
18: Ja.
0: Mener du, og vi hører også Ida Auken sige, at hun mener, at vi muligvis kan ændre lovgivningen på det her område. Mener du, at vi skal bruge dansk lovgivning og danske retssal til en ideologisk kamp?
18: Jeg mener, at det her du taler om religionsfrihed. For mig religionsfrihed. Jeg har en stor respekt for folk, der har religiøse overbevisninger, så længe der handler om deres private sfære. Lige så snart det begynder at kræve nogle særrettigheder i offentlige steder, så begynder jeg at reagere. Her kommer min modstand, at det skal vi stoppe med. Ja, jeg mener, at vi skal bare ikke være tolerante overfor intolerante holdninger og overbevisninger, som lige præcis de mennesker, som går ind for afvisning og håndtryk, går ind for. Jeg kender ikke de her juridiske argumenter for højesterets beslutninger, men jeg støtter op omkring Ida Auken og hendes holdninger.
0: Mm-hmm. Usma Ahmed, hvad siger du til det her med, at vi skal ikke vise tolerance overfor intolerance?
4: Det siger jo noget i sig selv, ikke også? Altså, det her med, så er man jo også selv intolerant, ikke? Altså, jeg mener, hvor er det, vi vil hen? Altså, hvor
0: vil vi... Det må du simpelthen lige forklare mig.
4: Jamen, jeg tænker bare, vil du bruge de samme midler, hvis der er nogen, der opfører sig på en måde? Vil du så gøre det samme, eller vil du trække debatten et andet sted hen? Jeg står der, hvor jeg taler om arbejdsmiljø. Der er forskelligheder. Der er mange arbejdspladser, hvor, det er man, hvor man egentlig har forskellige ideologier, fordi når du bliver ansat, så bliver du ansat på dine kvalifikationer, din faglighed. Måske også på din forskellighed, fordi det er det, der gør, at der kommer nye løsninger, nye perspektiver. Ikke? Og der tror jeg bare, man går meget galt, hvis det er, at man hiver debatten ned i noget, som også kommer til at handle om danskhed. Det er en lidt kedelig debat.
0: Men må jeg så spørge dig på en, må jeg spørge dig på en anden måde, Usma? Hvis en hilseform, for eksempel den her med hånden på hjertet på, hånden på brystet og bukke, hvis den hilseform repræsenterer en forestilling om, at der er forskel på køn, der er en sådan forskel, at man som kvinde eller mand ikke må hilse på det modsatte køn ved at fysisk at berøre dem. Er det så et godt signal at sende til danske skolebørn? For det er jo virkelig det handler om, når vi taler om skolen. Det er, hvad er det for en kulturforståelse? Hvad er det for en dannelse, vi skal give børnene? Mm. Hvis det kan godt være, at du siger, så er vi intolerante. Men vi har vel også som skole og samfund en forpligtelse til at vise og fortælle børnene, at køn er lige. Og den hilseform i sig selv vil mange mene, og det tror jeg også, Røger vil mene, den hilseform i sig selv er ikke et udtryk for, at køn er lige. Det er et udtryk for, at der er forskel på køn.
4: Ja, og lige sådan vil der jo være nogen, der ikke har lyst til at give afkald på den personlige frihed. Ikke? Og det er jo ideologisk. Det handler om, det er jo samtalen omkring, er vi venlige og høflige over for hinanden her? Kan det være forskelligt? Hvordan er det? Altså, jeg tænker også på, hvordan skaber man den robusthed? Hvordan kan vi være en del af en større verden? Ja. Det gør vi jo ved at afkode forskellige ting, og ikke blande os i, og måske også stoppe med at... Altså have det der store spøgelse om, at hvad nu hvis, at den person gør sådan her og mener sådan her, og egentlig ikke vil mig det godt. Hvis nu handlingen er, at altså, jeg vil dig det godt, mm-hmm. jeg gør det på min måde. Jeg vil dig gerne, jeg gør det på min måde. Altså så har det sådan, kan vi gå tilbage til der, hvor det handler om, at vi trives, at vi arbejder, at vi leverer det, vi skal okay. på en arbejdsplads.
0: Yes, og jeg er medlem af Odense Byråd og Konservativ. Hvad siger du til det?
18: Ved du hvad, jeg er godt og grundigt træt af, at hver gang vi taler om det her ting, så bliver det her debat relativiseret til at handle om ideologier, som er harmløse. Det handler om arbejdsmiljø, som Øsma har leveret på. Prøv lige at høre, lad os kalde en spade for en spade. Danske samfund bygget på nogle normer og værdier, som grundlæggende handler til et moderne samfund. Det handler om ligestilling. Det handler om, hvordan man som kvinde og mand omgås socialt. Det er kolossalt anderledes i muslimske samfund, hvor der er en skarp kønsadskillelse. Jeg kan nævne mange af de her samfund. Så vi skal ikke begynde at komme med masser af forklaringer og relativisere den her debat. Der er faktisk noget grundlæggende forskel i forhold til, hvordan vi ser på de her ting. Og det skal vi ture og forholde os til, og stoppe med at tale om det ene eller det andet.
0: Og fordi der er grundlæggende forskel, så skal vi også som samfund, som majoritet går ud fra, insistere på, at den ene måde er rigtig, og den anden måde er forkert.
18: Vi skal som det danske samfund er bygget på nogle grundlæggende værdier og normer, og det skal I ture at stå fast, fordi det handler også om jeres sammenhængskraft. Det handler også om, hvordan det danske samfund skal være i fremtiden.
0: Godt. Uffe Gartel, hvad siger du til det?
3: At det er jeg fuldstændig enig i, men det er ikke en grundlæggende dansk værdi at give hånden. Demokrati er en grundlæggende dansk værdi. Det er lige rettigheder for kønnene er en dansk værdi. At homoseksualitet er fuldt lige så acceptabel som andre former for seksualitet, er en grundlæggende dansk værdi, og en række andre grundlæggende dansk værdier. Dem skal vi ikke gå på kompromis med. Men at stige så blind på håndtryk som et særligt signal, du brugte også ordet før lige går igen, det er den forkerte vej at gå. Det er at bruge kræfter på noget, som ikke er et reelt problem, i stedet for at bruge flere kræfter på det, som faktisk er problemer. Nemlig folk, der af den ene eller anden grund kræver religiøse særrettigheder i praksis i deres arbejde.
0: Men det kan godt være, at du ikke synes, at håndtryk er udtryk for danske værdier. Og demokratiske, altså håndtryk sig selv er en gestus gået fra, du mener. Men her siger Røger Morjo, at det er alternative. Den alternative hilseform, som kvinde i Albertslund, den muslimske lærerstuderende, også benytter sig i hånden på hjertet og bukken, den er udtryk for en værdi. Den er udtryk for den værdi, at der er forskel på kønnene.
3: Jamen, og spørgsmålet er der også forskel på kønnene, det er så en anden ting. Spørgsmålet er, om de er ligestillet. Og det må vi så se i praksis, om denne her lærer fra Albertslund, eller hvad det nu måtte være, mener og er i stand til at praktisere sit arbejde. Altså konkret, kan læreren finde ud af også at tage en dreng på skødet og trøste.
0: Men er det ligestilling ikke at ville hilse på personer, er det modsatte køn med håndtryk?
3: Det er uden for loven, det er ikke noget, loven skal blande sig i, efter min mening.
0: Høje Mor, hvad siger du til det?
18: Jeg synes, at det er meget, meget farlig debat. Det udvikler sig i Danmark til, at vi skal acceptere det, fordi at den signalerer en harmløs måde at hilse på hinanden. Det signalerer ikke en harmløs måde. Det er faktisk islamisterne, det fundamentalistiske islamisters måde at omgås med hinanden, og den er ved at få plads i Danmark. Og hvis vi ikke stopper med at give plads til det her mennesker, så kommer vi til at ændre på den fundament, Danmark er bygget på. Er det den vej, vi skal gå? Nej, det synes jeg ikke. Altså, prøv lige at kigge på de andre lande omkring jer. Altså, vi har lige haft en kæmpe, kæmpe revolutionsbevægelse i Iran. Folk, der går på gaden og kræver, at det skal være et sekulært samfund. Og så begynder vi at ændre på noget, som Danmark i mange år bryster sig med og være stolt af, at religion hører til privatsfære. Der har ikke noget med offentlig liv at gøre. Man må gøre alt, hvad man har lyst til. Ja, der er plads til religionsfrihed i dit privatsfære.

0: Og han hedder Jørgen Bro. Velkommen til, Jørgen.
1: Ja.
0: Du er fra Holstebro. Hej. Hej, Jørgen. Tak, fordi du ringer ind til os. Du har ringet, og så kan jeg se, at du synes, at når der opstår de her nye fællesskaber, så vil der bare naturligt opstå problemer. Du er faktisk enig med Uffe Gartel i, at vi går i psykose over det her håndtryk. Men nu har du altså lige hørt Røger forhånden til at sige, at det er sindssygt vigtigt, at vi sætter imod, at vi kæmper imod den her fundamentalisme, som den muslimske hilsen, altså hvor man ikke vil hilse det modsatte køn med håndtryk, men man gør det med hånd på bryst og så videre, er et udtryk for. Hvad vil du sige til det?
1: Jamen, det kan man bruge mange ord på, det er rigtigt. Jeg er kommet i tanke om et enkelt ord, som jeg tror er meget vigtigt, og det er et lidt langt ord, der hedder imødekommenhed.
2: Oh my God.
1: Og det mener jeg faktisk, at nye fællesskaber, hvis man vil bare rode rundt i de gamle fællesskaber og prøve på at gøre dem bedre, det skal man også have lov til. Men hvis man virkelig tænker så langt ud, som en teolog bør gøre, som en Ida Augen burde gøre, så burde man tænke så langt, så man er klar over, at nye fællesskaber, de opstår ud fra kæmpemæssige modsætninger. Og det synes jeg, man har brug for i dag at tænke på, at hvis ikke man kan liv og død, for eksempel, mand og kvinde, der er jo så store modsætninger der, som man kan danne nye fællesskaber på, med baggrund i alt det, som man hidtil har levet med igennem historien.
0: Ja.
1: Så. Og har man ikke den horisont, så tænker man ikke på nye fællesskaber. Så tænker man kun på at fastholde sit eget. Og det burde i hvert fald en teolog, som Ida Augen, ja, er klar over.
0: Og hun er jo ikke blot teolog, hun er jo også politiker, og hendes opgave er som politiker at værne om,
1: ja,
0: det danske,
1: det er
0: samfund.
1: Nok, fordi hun er blevet politiker.
0: Ja, men hun lytter med, Jørgen, nu. Hvad vil du opfordre Ida Augen til at gøre?
1: Ja, hun skal skippe enten politik eller det modsatte, altså teologien. Det er hun, der ikke forstår en kuk af teologien, for mig at se.
0: Okay, Ida Augen, hvad siger du til det?
2: Jamen, imødekommenheden er jo lige præcis det, man viser ved at række hånden frem til et andet menneske. Det er lige præcis at sige, hej. Tænk, hvis jeg sagde, jeg vil ikke trykke hånd med muslimer, fordi jeg vil ikke stå der og flagre med min hånd. Så havde vi et kæmpe problem. Og derfor så bliver man nødt til at sige, i imødekommenhed, det som jeg synes, venstrefløjen gør forkert, og også nogle gange folk, der er meget sådan løse i deres fortolkning af næste kærligheden, det er, at de ikke kan se, at deres sprog bliver misbrugt. At man påberåber sig religionsfrihed eller tolerance eller min krop til at genindføre nogle ekstremt konservative kønsnormer. Nogle, hvor mænd og kvinder skal skilles ad. Nogle, hvor man ikke vil røre en eller andet køn, fordi de er kønsmodne. Man skal sætte sig ind i tankerne bag det her. Jeg har respekt for religiøse mennesker. Jeg har rigtig mange muslimske venner. De er ikke enige i, at vi skal give plads til den her meget konservative ideologi. Det er den, der laver problemerne. Vi havde ikke diskuteret det her, hvis ikke hun havde stået ude på den skole og ikke ville hilse høfligt på sine mandlige kollegaer. Så har vi ikke haft balladen. Og jeg tror, det er der, mange danskere begynder at få nok. De vil ikke laves om hele tiden. De vil gerne have lov at være, som de er. Og så er de imødekommende.
1: Kæreste Ida, hvis jeg lige må have lov til at sige, det er jo en imødekommenhed på betingelse, du der kommer med. Og der mener jeg, at du skal tænke på, at vi har en højesteret i Danmark, der har været i modsætning til dig. Altså, der er ikke noget med at stille betingelser op for den imødekommenhed, jeg snakker om. Og den burde du kende noget til, hvis du har læst teologi.
0: Men nu hæver du selv domstolen ind i spørgsmålet igen, Jørgen, og det er jo netop den lov, som Ida, og med al respekt for, at vi ikke skal ind i hvilke ændringer, men det er jo den lov, Ida stiller spørgsmålet, at vi nødt til at ændre den.
1: Det er mere, at vi har haft to domstolsafgørelser, landsretten, ikke også, og nu har vi så fået den højeste ret. Og længere kan vi mennesker jo ikke komme, altså det er ikke fordi, det er perfekt, fordi det er højeste ret.
0: Nej, men vi kan godt ændre lovgivningen.
1: Ja, det har man da lov til at prøve på. Det vil jeg ikke.
2: Det hedder demokrati.
1: Ja, det skal man have lov til at more sig med lige så meget, man vil. Men den imødekommelse, jeg snakker om, det er med den, det er for at undgå, at man bremser nye fællesskaber i at opstå.
0: Hvad er det for et fællesskab, du håber, der opstår? Og lad mig spørge dig, hvis vi ligesom indfører, ikke indfører, men hvis det bliver en praksis, for eksempel på den skole, at lærerne hilser på forskellige måder osv., hvad er det for et nyt fællesskab, du drømmer om, der opstår?
1: De der dejlige, spraglige fællesskab. Altså, og jeg er selv buschauffør nu, så jeg oplever det i praksis, hvordan mennesker, der har alle mulige mærkelige udseende og religion og så videre, uden jeg spørger dem om det, de fungerer, de smiler til mig på

0: er deres måde, og jeg forstår dem, og de forstår mig.
1: Jørgen Bro, tusind tak, fordi du ringede ind.
0: Ja, velbekomme.
1: Uffe Gartel, ønsker du også de nye fællesskaber, som Jørgen taler om? Og ser du helt vores, det, du kalder håndtrykspsykosen?
2: Ja. Nej.
1: Synes du, det står i vejen for, at vi finder et bedre, nyt bedre fællesskab i Danmark?
2: Det sidste. Ja, jeg synes, håndtrykspsykosen spærrer for, at vi egentlig besinder os på, eller vi besinder os på, hvad det egentlig er, der har vores værdier. Det er ikke en dansk værdi at give hånden. Det er en dansk værdi, at mænd og kvinder har lige muligheder, og at vores hjælp behandles lige, og at vi har demokrati osv. Det er grundlæggende danske værdier. Det er ikke at give hånden. Men jeg synes ikke, det her er uden problemer. Jeg synes, det er dybt problematisk, at hvis jeg tegn på noget der kan være et tegn på, at nogen har en salafistisk holdning.
1: Men et oplagt opfølgende spørgsmål til dig, det synes jeg så, nu har vi højesterets kendelse, det var simpelthen indirekte forskelsbehandling at have de her krav om håndtryk over for kvinden. Og jeg tænker bare på præcedens, jeg tænker på, hvad man gør rundt omkring på skolerne fra nu af. Altså, skal folkeskoler generelt tage flere hensyn til lærer og elevers religiøse dogmer?
2: Det bliver de jo nødt til, fordi der er flere mennesker med religiøse dogmer, som man skal passe ind i den danske folkeskole.
1: I dag.
3: Jeg tror, det er vigtigt, at vi tør tale om, hvad det er, der binder os sammen. Altså at sige, hvad det er, du kan blive en del af, hvis du ikke hele tiden skal stå og insistere på dit eget. Fordi vi vil have færre af de her problemer. Vi vil også have færre af mindre modstand mod mange muslimer. Der er jo en meget stor del af befolkningen, der er blevet meget kritisk. Og det tror jeg ikke er, fordi de har noget problemer med muslimer eller fremmed. Jeg tror bare ikke, de vil have lavet deres hverdag om. Jeg tror ikke, de vil have lavet deres normer om. Jeg tror ikke, de vil have lavet deres tro om. Jeg tror, de vil sige, der er en måde, vi har levet her på i rigtig mange år. I er velkommen, hvis I kan blive en del af det. Røya er en god idé. Godt eksempel på det. Usma er et godt eksempel på det. Men lad være at komme, og vi laver os om, og slet ikke laver os om med nogle kønsnormer, der hører til i fortiden, som vi har forladt, hvor mænd og kvinder ikke kan være i samme rum, ikke kan have idræt sammen, ikke kan røre ved hinanden, ikke kan hilse pænt på hinanden. Det hører ikke til her, og der tror jeg, man gør en kæmpe fejl ved at være tolerant og sige, nu skal vi tolerere den der intolerance, der ligger i, at man ikke vil hilse på en på et andet køn.
1: Usma Ahmed, arbejdsmiljøkonsulent, du spæder lidt øjnene op der i dag, og kaldte dig et godt eksempel. Hvorfor gjorde du det?
4: Jamen, det er fordi, jeg tænker, at det der med at være et godt eksempel, det er et enormt pres at lægge på mig og andre muslimer, fordi at vi er ude i. Og jeg anerkender, at du har en anden faglighed. Du taler politik, ideologi. Der taler man danskhed for tiden. Men hvis jeg skulle løbe efter, hvornår jeg var et godt eksempel efter den ideologi, den danskhedsnorm, der heller ikke er fastlagt, og heller ikke altså, der er ikke noget facit på den, så vil jeg blive rimelig stresset, og rimelig, og det er jo nok også, der er noget, der hedder etnisk minoritetsstress, som jeg arbejder med. Etnisk minoritetsstress, som jeg arbejder med, der handler om, at der faktisk er omkring 70% med anden etnisk baggrund, der har oplevet diskrimination på arbejdspladserne. Der er omkring 70%, der har oplevet, at de ikke tør sige det til deres ledere, fordi lederen ikke er klædt på til at kunne rumme det, eller håndtere det, eller se perspektiverne fra deres side. Der er omkring 70%, der simpelthen, hvor det er, at de mærker den stress, og det går ud over deres trivsel. Og det er der, jeg arbejder. Hvor
1: og
4: det
1: den
4: er,
1: stress, at, undskyld, jeg kommer lidt ned, den stress, den vil blive mindre, hvis de ikke behøver at give håndtryk.
4: Jeg tænker, det handler om dialog. Det handler om, at arbejdsgiver er i stand til at kunne fastlægge, hey, her har vi de her værdier, det er overlæggeren. For eksempel venlighed. Hvordan imødekommer vi, at alle kan være i det, uden at det skal være one size fits all? Fordi hvis der er noget, der presser etniske minoriteter, så er det sådan set ikke håndtryk. Det er mere den her debat, der er om, at vi skal passe ind og være perfekte på en måde, så vi skal overperforme og hele tiden skal vare os og ikke kan tale om, hvad er det egentlig, vi har behov for. Vi har behov for rummelighed. Vi har behov for, at vi er forskellige. Fordi når jeg kommer ind i et rum, så er jeg forskellig.
1: Usma,
4: og det er den rummelighed, jeg kalder på.
1: Og tak, fordi du kom ind i PET-debat, og tak til jer alle sammen. Vi når ikke mere. Tusind tak for alle jeres kommentarer, og at I ringede ind. Dagens afsnit var lavet af Mathias Pedersen, Nina Grimstrup, Cecilie Aagaard, og mit navn er Kors Vejstrup. Og nu er det blevet tid til dagens udgave af Genstart.
5: Der er historier, der er dramaer.
6: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
7: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
8: Det behøver vel ikke stoppe her.
9: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
10: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
11: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
12: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
10: flere sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
10: Vi husker.
11: Ida Axholm dropper planen om at tage familien med på vandretur af hensyn til sin menstruationscyklus. Og hun er en del af en tendens, hvor flere får et større blik for den kvindelige cyklus og de hormonelle udsving, den bringer med sig. Der bliver solgt cyklushjul til køleskabet, og flere unge mænd fortæller nu, hvordan de begyndte at tage bestik af deres partners skiftende faser. Men for nogle er den tendens også en provokation og en forkert vej mod at særbehandle kvinder. Så bør man lade cyklussen styre noget som helst. Ida Axholm, der er uddannet i molekylær og medicinalbiologi og som underviser kvinder i cyklisk livsstil, fortæller mere om det i dagens genstart.
12: Jamen, det handler jo egentlig om, at jeg har hørt en podcast om nogen, der har været på vandreferie med deres små børn i rygsæk på ryggen nede ved Dolomitterne. Og jeg tænker, det er det, vi skal i vores efterårsferie. Det bliver perfekt, og vi kan gå der og have en masse dybe samtaler og have en rigtig fed ferie. Og så kan jeg lige pludselig se i min kalender, at det kommer til at passe med, at sidste cyklusdag, hvor jeg altid er meget PMS, der er vi ude i lufthavnen. Jeg kan bare se for mig scenarierne med en masse skænderier over at komme ud af døren. Og har du husket det? Og har du taget solcreme med? Og så ellers bare en vandreferie på min mest kraftige blødningsdag, med et lille barn på halvandet på ryggen. Og der tænker jeg bare, det skal vi overhovedet ikke.
13: Frygten for den indre vinter ændrer altså Idas sommer.
12: Vi spørger mine forældre, om sommerhuset er ledigt i stedet for.
13: Af hensyn til sin menstruationscyklus, så dropper hun planen om at tage familien med på vandretur.
12: I den historie hører måske med, det er fordi, der er nogle billetter, der er bestilt, og der er et eller andet, som ligesom skal afbestilles på den måde, men det har jeg helt klart med i min overvejelse omkring sådan noget. Det har jeg.
13: Der er et voksende fokus på den kvindelige cyklus. Også offentligt. Og hvordan hormonelle udsving er en fast del af hver måned for rigtig mange. Der bliver solgt cyklushjul til køleskabet.
14: Hun er ved at få sin menstruation.
13: Og flere unge mænd fortæller nu, hvordan de også er begyndt at tage bestik af deres partners skiftende faser.
14: Og jeg tracker det med den der app, der hedder Flow.
13: Køber blomster og særligt udvalgt mad på særligt udvalgte tidspunkter.
15: Jeg har lige lavet tiramisu, fordi at Frida hun lige er begyndt sin menstruationscyklus.
13: Men for nogen er den her tendens også en provokation. En forkert vej mod at særbehandle kvinder. Så bør man egentlig lade cyklussen styre noget som helst? Det spørger Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. Okay. Med den historie fortalt, så velkommen til studiet, Ida.
12: Tak skal du have.
13: Er det egentlig uforskammet af mig, hvis jeg spørger dig, hvor i din cyklus du er lige nu?
12: Nej, det må du gerne.
13: Det må jeg gerne.
12: Ja, jeg tror måske ikke lige, at jeg forestiller mig, at jeg skulle sidde og fortælle om det på landsdækkende radio, men jeg synes
13: ja, det er ikke noget, jeg spørger gæster om normalt, jo, men fordi det er det her emne, så får jeg lyst til at spørge.
12: Ja, jamen, jeg er faktisk i min PMS-fase, så i virkeligheden skulle jeg slet ikke være her.
13: Okay, men så er det næste spørgsmål ja. Jo. Tænker du så, at jeg bør tage et hensyn til, hvor du er i din cyklus, når jeg sidder og skal interviewe dig?
12: Jamen, det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Hvor meget skal verden tage hensyn til min helt normale cyklus, og hvor meget er det måske bare noget, jeg selv har med mig i baghovedet, når jeg går rundt i verden. Så jeg tror bare selv, jeg har taget lidt hensyn. Altså, jeg ved, det er okay, jeg sidder med måske 3-4 små flere bumser, end jeg plejer at gøre her i studiet, og jeg har sovet elendigt i nat. Jeg har været mere end bare sådan almindelig nervøs. Jeg synes virkelig, jeg har været ængstelig op til det her interview. Så det kan godt være, at jeg selv ligesom sørger for at få hvilet mig godt bagefter, eller sådan lige få lidt ekstra ro på, at der skal ikke også lige ligge en masse sociale arrangementer i aften efter arbejde eller noget andet.
13: Ida Axholm er uddannet cand.scient. I molekylær og medicinalbiologi og arbejder i dag med at fortælle om kvindens cyklus.
12: Jeg lever af at undervise i, hvordan hormonerne påvirker vores humør, og hvordan man kan tracke sine forskellige cyklustegn, både hvis man gerne vil være gravid, altså hvornår har man ægløsning, og hvis man gerne vil undgå at være gravid.
13: Og så er hun altså også en af de kvinder, der tager hensyn til og planlægger rundt om sin menstruations fire faser, og dertil hørende hormonelle udsving. Men sådan har det ikke altid været.
12: Min egen mor, hun er virkelig måske nærmest verdens største fortaler for p-pillen. Altså, jeg er vokset op med en fortælling om, at p-pillen er kvindefrigørelse på pilleform.
16: Da Pinkus i 1956 viste, at man kunne give hormonpiller i svangerskabsforebyggende øje med.
12: Det er den, der har gjort, at vi kunne komme på arbejdsmarkedet. Det er den, der har gjort, at vi selv kan bestemme, hvem vi vil have børn med, hvornår, hvor mange børn. Og selvfølgelig har den gjort en masse for den seksuelle kvindelige frigørelse.
16: Der bliver de fleste begejstrede.
12: Så min egen mor har endda sådan skrevet til Nobelkomiteen, ikke, og undrer sig over, hvorfor p-pillen ikke har modtaget Nobelpris. Det er ligesom det ophav, jeg kommer fra.
13: Ida bruger derfor i mange år selv p-piller. Men da hun begynder at læse på universitetet, møder hun mange historier om p-pillernes potentielt negative bivirkninger, alt fra øget risiko for blodpropper til nogle typer kræft.
17: Vi ved, at der hos nogle kvinder er risiko for, at det at starte med at bruge en p-pille kan udløse en depression. Vi ved også, at der er rigtig mange, der tolererer det glimrende.
13: I løbet af de 5 år, Ida Axholm læser på universitetet, hører hun fra flere læger om p-pillernes bagside og bivirkninger. Og selvom hun anerkender, at de stadig kan være det rigtige valg for mange, så begynder hun selv at blive mere nysgerrig på et liv uden. Hun læser store fagbøger og ser YouTube-videoer, indtil hun en nytårsaften i 2017 helt dropper dem.
12: Det bliver en eller anden form for nytårsfortsæt for mig, at jeg ikke skal have p-pillerne med mig ind i det nye år, så jeg kan huske, at jeg står med det der p-pilleark og tager den sidste pille og tænker, godt, nu skal jeg ikke købe flere af dem.
13: I stedet køber hun et termometer og begynder at observere kroppens naturlige signaler. På den måde ved hun, hvornår hun har ægløsning, altså hvornår hun kan blive gravid, og i de perioder, der bruger hun så kondom.
12: Så jeg tracker meget nøje, jeg tracker min temperatur, som stiger, når man har haft ægløsning. Der kan man ligesom holde øje med, hvornår den der ægløsning overstået. Jeg holder øje med min udflåd, som ændrer sig meget markant op til, at man har ægløsning. Altså, det er på en måde lidt det, der viser, hvornår man åbner det fertile vindue i cyklus. Og på det her tidspunkt er det altså nyt for mig, at man ikke kan blive gravid hver dag i sin cyklus. Altså, jeg har læst 5 år biologi på universitetet, og alligevel så er jeg sådan, wow, jeg troede faktisk også, man kunne blive gravid, nærmest når man havde menstruation, ikke? Og jeg er fuldstændig høj over, at jeg på en eller anden måde får jo et koøje ind i min egen krop. Altså noget, jeg aldrig har vidst foregik, der er et stort maskineri. Det får jeg på en eller anden måde lidt en indsigt i her, ikke?
13: Du smider p-pillerne, men ser dig ikke tilbage.
12: Nej.
13: Og efter du har smidt p-pillerne, så bruger du jo faktisk din cyklus som en form for ny prævention.
12: Ja, det gør jeg. Naturlig prævention og cyklustracking er jo ikke prævention i sig selv. Og endda er det sådan, at kroppen virkelig giver en forøget sexlyst, når man så kan blive gravid. Så der må man bruge noget andet, for eksempel kondom eller pessar eller noget andet. Ikke?
13: Ja. Og du fortalte til at begynde med, hvordan at du jo blandt andet underviser andre i, sælger kurs i, hvordan man kan bruge viden om cyklusen som naturlig prævention.
12: Mm.
13: På sundhed.dk så står der, at der er stor risiko for, at denne prævention svigter. Mange bliver gravide, når de benytter disse metoder. Hvad tænker du om dit ansvar, når du så underviser andre i, at man kan bruge det her som naturlig prævention?
12: Mm. Det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er et ret vigtigt spørgsmål jo faktisk, for jeg har gjort mig mange etiske overvejelser omkring det. Så jeg synes egentlig, jeg er meget åben om det. Altså dem, der så kommer på mine kurser, er måske også de allermest proaktive, og de er godt klar over, at værst tænkelige udfald er jo, at man bliver uønsket gravid, ikke?
13: Men anerkender du, at det, man kalder naturlig prævention, sådan som Sundhed.dk skriver, er en risikofyldt præventionsmetode?
12: Ja, det gør jeg. Det er en metode med plads til mange menneskelige fejl, men det, som de henviser til der, er i virkeligheden også en stor rodekasse af mange forskellige måder at bruge naturlig prævention. Og nogle af dem er jeg nærmest mere bekymret for, end jeg synes, tonen er lige der på Sundhed.dk, og andre af dem, for eksempel hvis man både tracker temperatur og udflåd, er altså i den mere sikre ende. Og de få studier, der er lavet på de metoder, hvor man tracker flere ting, de er også mere sikre end de tal, de kommer med der på Sundhed.dk. Så jeg tror faktisk også, jeg kan se et stort problem i, at vi ikke rigtig tør gå ind og rådgive de unge, altså skelne den her rodekasse fra hinanden. Så jeg tror faktisk virkelig, at vi kunne gøre noget godt ved at sige, nå, men hvis du så vil naturlig prævention, så skal du bare vide, at metoden er nok mere krævende, end du tænker. Den kræver mere, end at du indtaster din blødning i denne her app. Så jeg vil nok gå efter denne her retning mere, end jeg vil gå efter nogle af de gratis apps, der er på nettet. Som egentlig også hedder kalendermetoden, hvis man skulle prøve at opdele de der forskellige former for naturlig prævention noget mere.
13: Du fortalte, at din mor var kæmpe fan af p-pillen. Hvad sagde hun til, at du gik over til det her naturlig prævention?
12: Hun sagde, held og lykke, vi ses om 3 måneder, når du er blevet uplanlagt gravid. da der så var gået nogle år, så tror jeg, hun tænkte, nå okay, det lykkedes da alligevel meget godt. Hvad er det der egentlig for noget? Og jeg husker sådan tydeligt, vi var på en storbyferie i Paris, hvor vi ligesom sov i samme seng. Og jeg havde mit lille termometer med der om morgenen, og også et stort papirark, jeg foldede ud og skrev min temperatur ind hver morgen. Og der var hun lidt så nysgerrig, sådan, nå, jeg prøvede at forklare lidt på den der graf. Der kan du se her, jeg havde ægløsning i forgårs. Og der vendte hun faktisk 180 grader og blev sådan, det må du skrive en lille pamflet om. Altså, det skal der ud i verden. Hvorfor er der ingen, der ved det, hvis det faktisk kan lade sig gøre?
13: Og lad os nu sammen med Ida Axholm lave et udkast til den pamflet. Til mændene på bagerste række kan jeg sige, at en kvindes cyklus typisk varer 28 dage og styres af hormoner. De hormoner skifter alt efter, hvilken fase i cyklusen man er i. Og når de gør det, så kan både humør og energiniveau blive ret påvirket. Faserne bliver også nogle gange omtalt som de fire indre årstider. Og dag 1 i den kvindelige cyklus starter som en blodrød vinter. Lad os begynde med menstruationen.
12: Så menstruationen, det er jo den, som alle os, der har en cyklus, kender ret godt. Det er de dage, hvor man bløder. Mange af os har også en eller anden form for følelse af, at vi er ekstra trætte. Alle cyklushormonerne er ret lave her i starten af menstruationen. Og det kan også give for nogen lidt mere sådan hjernetog, eller lidt mere sådan koncentrationsbesvær i virkeligheden.
13: Og hvad kommer så?
12: Så kommer den follikulære fase.
13: Den follikulære?
12: Yes. Ja. Og det handler om, at der er en masse follikler, der ligesom har været i gang med et stort æggeløb, et æggekapløb i virkeligheden, om at blive til vinderægget.
13: Og i årstidsmetaforen, så bliver det kaldt for forår?
12: Det bliver kaldt for forår.
13: Og hvad er, hvilket humør og sådan hormoner er kendetegnet ved den follikulære fase?
12: Når først der er et æg, der har vundet konkurrencen der, så producerer det en masse østrogen. Og østrogenhormon, det plejer jeg sådan lidt at kalde mit Beyoncé-hormon. Bring the beat in. Fordi det er super udadvendt. Det er, at jeg vil være klar til at stå på en scene, eller skulle stå og holde et stort foredrag, eller bare være rigtig social, ikke? Altså pludselig er det sådan, gud, hvor er der mange lækre mennesker i min by, og kigger de egentlig også lidt på mig, og alt er bare sådan en naturlig ja-hat-følelse af at få lyst til at ringe til veninderne, og ej, er det ikke længe siden, vi har drukket rosé og siddet og kigget på mennesker på en gadecafé. Og på en måde, så kan alles kalender først om 2 uger, når man så ligesom ramler ind i det indre efterår, ikke? Så det er også noget med at vide, at det er nu, energien er høj. Det er nu, man ligesom så måske skal handle lidt på det.
13: Og så kommer ægløsningen.
12: Så kommer selve ægløsningen. Og i biologiens verden, der er det der æg simpelthen kun til stede i 12-24 timer. Så man skal ikke se det som en lang sommer. Det er en dags billet til Roskilde, ikke? Hvis man kigger på det helt sådan, hvor lang tid ægget er der. Men energiens sommer kan måske godt være der i 3-4 dage op til, at man har den her ægløsning. Men det er en ret kort fase.
13: Okay.
12: Så her bliver sexlysten skruet op for. Altså, det er ligesom det, kroppen prøver at lave. Det er ligesom at finde en eller anden mage. Man får også nogle lyserøde briller på, og synes bare, at hvis man har en partner, at de er fantastiske, og det er jo derfor, vi er sammen. Og du er jo et sindssygt spændende menneske.
13: Og man får lidt testosteron under ægløsningen?
12: Det gør man. Så det, som vi egentlig måske lidt i folkemunde kalder for mandehormonet, eller sådan, det der til sidst mandekroppen, det producerer alle kroppe, men vi gør i forskellige forhold til hinanden, kan man sige. Så her får vi også et lille skud testosteron. Og de to sammen er bare sådan en power duo, ikke? Jeg ved ikke, om det er Beyoncé sammen med Jay-Z her, eller hvad man skal kalde det. Men det gør altså virkelig sådan, at sexlysten især bliver skruet op her.
13: Okay, og så er der den sidste fase. Mm. Det, der bliver kaldt efterår i den der årstidsmetafor, som er en lang fase.
12: Den luteale fase.
13: Den luteale fase. Mm.
12: Beyoncé-hormonet styrtdykker, altså østrogen styrtdykker ligesom efter ægløsning, og i stedet for så overtager et nyt cyklushormon, der hedder progesteron. Og progesteron er egentlig lidt mere sådan et tilbagelænet. I princippet så er det med til at styre nogle af de hjernesystemer, der sådan, giver os lidt mere ro på. Men hvis man er en af dem, der tåler de her udsving meget dårligt, jamen så kan det også være med til at gøre, at man bliver sådan lidt måske hurtigere irriteret, opfarende, har en kortere lunte. Og i virkeligheden den sidste del af efteråret, lige måske de sidste 3 dage op til menstruation, det er det, vi alle sammen kender som PMS-fasen. Der er man måske mere vred, irritabel, grådlabil.
13: Når du fortæller det her, så får man jo indtrykket af, at man i løbet af den her 28-dages cyklus er 4 forskellige mennesker. Mm. Er det sådan, det føles, spørger jeg herovre fra min mandestol?
12: Mm. Jeg tror, det vil være meget forskellige svar, du vil få, alt efter hvem, der lige sad i stolen her, ikke? Men for mig, der kan jeg godt ikke genkende til det. Ja. Det kan også godt være min kæreste derhjemme, faktisk, endda jeg kan, ikke? Altså, jeg synes, jeg mærker min cyklusudsving meget kraftigt.
13: Og hvordan indretter du dig så sådan helt lavpraktisk efter de her faser?
12: Ja, jeg tror til at starte med, at jeg er meget opmærksom på, om, hvor meget jeg kan styre omverdenen omkring min cyklus. Og det er ikke et fokus, jeg har så meget længere i dag, men der arbejder jeg for eksempel som lærer, og jeg kan godt se, at i de perioder, hvor jeg skal finde på, hvordan gør man lige brygger til noget fedt her, der er det ret fedt at prøve at komme op med de idéer, når jeg er i min follikulære fase, det indre forår, og omvendt så vil jeg hellere bare have nogle store hørebøffer på at sidde og rette matematikopgaver og sidde der med en rød kuglepen, når jeg er i mit indre efterår.
13: Det lyder meget smart.
12: Ja, jeg synes, det fungerede meget godt. Ja. Men det er jo klart, der ligger jo også en masse ting, som ikke er frie i sådan et arbejdsliv, og hvor man ikke bare selv lige kan styre, om det skal ligge i den ene uge eller den anden uge. Men det kan godt være, at det kræver lidt mere energi af mig, så når jeg er PMS. Så kan det være, at jeg skruer lidt ned for de sociale aftaler, eller sørger for lige at planlægge børnefødselsdag for min datter weekenden efter, hvor jeg ved, overskuddet er lidt større, ikke?
13: Har du gjort det der?
12: Ja,
13: altså flyttet en fødselsdag,
12: ja,
13: det børnefødselsdag?
12: Det har jeg.
13: Ja, okay. Og det er af hensyn til, hvad kan man sige, alle i familien?
12: Det er faktisk alles hensyn, ja.
13: Du tænker ikke, at det er altså potentielt problematisk, at der skal flyttes en børnefødselsdag en weekend, på grund af, at din cyklus siger, at det er en dårlig timing?
12: Nej, det gør jeg ikke. Og selvfølgelig kunne den børnefødselsdag godt ligge der, hvor jeg er allermest PMS. Men jeg tror bare, at for mig er det her lidt et livsvilkår, eller det er et vilkår, jeg tager med mig, at jeg kommer til at have det her humør. Vil jeg ligesom planlægge udenom det, eller vil jeg bare ligesom tage imod det, kan man sige, ikke? Så det er et vilkår, min familie lever under, uanset hvornår jeg planlægger den børnefødselsdag.
13: De seneste år er flere begyndt at gøre som Ida Axholm.
18: Kvinders cyklus er så sindssyg.
13: På verdensplan har cyklus-apps over 250 millioner brugere.
18: Vi kan faktisk drage fordel af den, hvis vi lærer at arbejde med den, i stedet for at arbejde mod den.
13: Bøger om cyklus sælges flittigt i de danske boghandlere, og på sociale medier deler kvinder deres oplevelser med hinanden.
19: Nu ved at være 5 måneder siden, at jeg stoppede på p-piller, så jeg tænkte, at vi lige kunne lave en lille update på, hvordan det går.
13: Og nu er der så også begyndt at være mænd, der går mere op i deres kærestecyklus.
20: Nu når det er første dag i ens menstruationscyklus, så har jeg fået at vide, at røde bøffer, det skulle være godt til hende, så det er vi i gang med her.
13: Det er for eksempel talt med Sebastian, der steger røde bøffer til sin kæreste, når hun begynder at bløde.
20: Glæder du dig?
19: Ja.
13: Og talt med Bertram, der tracker sin kærestes cyklus.
21: Jeg har lige været nede og købe nogle blomster til Malle, og det har jeg simpelthen fordi, at hun er ved at få sin menstruation. Og jeg tracker det med den der app, der hedder Flow. Og det gør det meget nemmere for mig at vide, hvornår det er, hun har sin menstruation, og hun ikke har.
13: Er det vejen frem for et moderne parforhold, det her, som du ser det?
12: Altså, jeg sidder der og bliver helt misundelig. Nej, altså, det synes jeg skal være fuldstændig op til det enkelte par. Altså, jeg er også helt sikker på, at der vil sidde nogen derude og tænke, nej, det kommer til at fylde alt for meget, hvis min kæreste på den måde skal vide, hvornår han skal købe blomster og så videre, ikke?
22: Det er til dig.
19: Er det til mig?
13: Jo, og måske også kommer til at føles lidt kunstigt, hvis man får blomster på grund af, hvad julet siger,
12: ja,
13: frem for noget, man mærker eller har lyst til. Er det ikke også sådan risikoen?
12: Jo, men måske føles de to ting også lidt ad, ikke? Altså, det vil jeg i hvert fald håbe, at det gør.
13: Ida, hvad siger din partner til, at du på den måde lever efter din cyklus?
12: Jamen, jeg tror egentlig, at min kæreste har været sådan ret kritisk, og også måske tænkt sådan, at hvis du forventer, du er PMS om 3 dage, er det så ikke også selvforstærkende? Altså, kunne du ikke også finde på at køre det mere op, eller på en eller anden måde bebrejde din cyklus, når det i virkeligheden handler om, at du bare er presset på arbejde, eller et eller andet? Altså, kunne du overse et eller andet, der ikke har med din cyklus at gøre?
13: Kan ikke have en pointe i det? Altså, ja, hvis man ser på et cyklushjul, og så ser, jeg har PMS nu, så derfor så kan man måske lige få lyst til at skrue op for den følelse.
12: Jeg tænker, der er mange, der måske kunne tænke sådan, ikke? Og det er jo også vigtigt for mig at sige, det er ikke et eller andet green card til at opføre sig fuldstændig vanvittigt, vel? Men jeg tror også, at i hvert fald for mig selv, så ved jeg, at der er ikke mange cykluser, jeg skal tracke for ligesom at holde øje med, at den reaktion, jeg fik på den der ting, der skete, den er fuldstændig ude af proportioner. Og 3 dage efter, der har jeg det på en helt anden måde. Så på en eller anden måde, så giver det jo en hjælp til både at holde sine egne hormoner lidt ud i strakt arm, men også måske at se de ting, som følger et cyklusmønster.
13: lad os lige vende tilbage til den der historie, du fortalte til at begynde med. At du tænker, det er nok ikke så godt at tage på den der vandretur lige oven i min menstruation, eller at tage i sommerhus i stedet. Den historie har du jo tidligere delt offentligt.
0: Ja.
13: Hvilke reaktioner fik du på den historie?
0: Det var godt nok meget blandet. Altså, der var nogen, der sagde, ja, det her kvinder, der planlagt efter til alle tider. Man planlægger ikke at tage de hvide bukser på, eller den romantiske getaway, når man har menstruation. Sådan, det er et vilkår at have en cyklus, at man ligesom planlægger udenom det. Men der var også nogen, der skrev, stakkels din mand og dit barn, at de skal leve med dig og din menstruation.
13: Jeg synes også, man kan læse noget andet end i kommentaren.
0: Mm.
13: Noget, der faktisk kan være, altså en mistanke om, at kvinder kan misbruge det. Du ville måske hellere i sommerhus end på vandretur, og vupti, så var din cyklus skyld i, at de skulle i sommerhus.
0: Ja, ja, det kan jeg godt forstå, at man mistænker. Men jeg vil sige, der er nok ingen af os, der har lyst til at være specielt meget i den her PMS-energi, eller rende rundt og være trætte i løbet af en dag, og hellere ville i sommerhus på den måde. Jeg vil ønske, at jeg var ægløsnings-Ida hele tiden.
13: Er det overvejende mænd, der skriver kritiske kommentarer til, til, når du har talt om din cyklus og tager hensyn til din cyklus?
0: Jeg synes, det er overvejende kvinder. Ja, og jeg tror, der er en stor generationskløft.
13: Det er meget interessant,
0: ja.
13: at der er mange kvinder, som bliver provokeret i virkeligheden over, når du skriver om og snakker om cyklus. Vær opmærksom på det. Hvad kan det være, de skriver så?
0: Jamen, der er jo en helt feministisk bølge, der hedder, den kæmpede vi ikke engang for at være individ over køn. Er det ikke at gøre kvinder til ofre for deres egen biologi? Er det ikke at give dem en spændetrøje på og ligesom sige, jamen, du kan ikke det samme på alle tidspunkter af måneden som dine mandlige kollegaer eller som dine mandlige partner?
13: Er der ikke en pointe der? Altså, det der med at få lov til at, du ved, være på arbejdsmarkedet på lige vilkår, underminerer man ikke det, hvis man gerne vil tale om sin cyklus?
0: Altså, det er jo skrækscenariet ved at sidde og tale om de her cyklusudsving. Det er jo, at det vil blive brugt som argument imod os, ikke? At nej, I kan ikke have de vigtige magtposter i samfundet, fordi I er utilregnelige, hysteriske og alt muligt andet. Så det er da en reel bekymring, ja. At vi vil da ses på lige vilkår som alle dem, der ikke har en cyklisk krop. Så måske skal vi starte i det små og bare få et sprog for det, inden vi tager det derud på arbejdspladsen, hvor det virker meget mere provokerende, ikke? Vi har jo også nogle andre ting, vi gerne vil, ligeløn og sådan noget selvfølgelig, ikke? Så selvfølgelig skal vi ikke have det her brugt imod os i den kamp.
13: Synes du egentlig, det er uretfærdigt, at du sidder over for et menneske, som ikke skal gennemgå den her cyklus hver måned?
0: Overhovedet ikke. Nej, men jeg ser jo også min egen cyklus som en stor gave, ikke?
13: Jo.
0: Den ultimative gave er jo selvfølgelig, at jeg har været gravid med min datter og født hende, ikke? Det følger jo også med at have en cyklus, at man kan det.
13: Okay. Tusind tak for at, altså, i hvert fald gøre mig ekstremt meget klogere på en cyklus.
0: Tak for invitationen.
13: Slut på dagens genstart. Lavet af mig, Simon Stefanski, og mine mange kvindelige kollegaer. Men det er jo, man kan jo ikke få lov til at være Beyoncé og Jay-Z hver dag, jo. Så er der ingen, der kan få lov til at få det. Udover selvfølgelig Jay-Z og Beyoncé. Nå, nu har vi... Ej, så har jeg bare sådan helt... Det er så godt, at jeg bliver holdt sådan virkelig i kort snor af mine tre kvindelige kollegaer. Der er ikke, jeg har ikke tillid til, at jeg kan gennemføre resten af interviewet. De hedder Signe Pallesøj, Emma Albæk Høj, redaktøren kommer også ned nu, og Charlotte Kowal. Og så er det Lasse Knudsen, der har lavet lyddesign. Ida, du er bare rigtig god til at fortælle. Undskyld.
2: Der var en tid før GPS og smartphones. En tid, hvor en truckers eneste livline var de andre kollegaer på landevejen. I podcastserien Truckerne, som du finder i vores app DR Lyd, der fortæller Christian Bunde om et helt særligt fællesskab, bestående af levende legender som Linda Pilfinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy. Der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorvej tynde. De drømte alle om eventyr og frihed, men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
22: Jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg har valgt, at vi skal starte hos en ny trucker, som du slet ikke har mødt endnu.
23: Så er det Mr. Georgia Boy.
22: Georgia Boy. En mand, der også lige fra begyndelsen af Convoy Buddies levetid, bliver et æret medlem. og som også har en hovedrolle i det DR-program, vi har brugt klip fra i et tidligere afsnit.
1: Hvordan får man sådan et navn?
22: Det er med Frode Munksgaard, der møder de nye danske truckere fra Convoy Body i udsendelsen Landet Rundt.
1: Ja, hvordan får man sådan et navn? Det kom, så ja, det var alle dem der rendte syg på fra staten Georgia, og så fik de tæsk og blev smidt i en bus og kørte hjem igen. Men så er jeg nok en af dem.
3: Altså, en del af en trucker, det er også hans CB-radio, hans walkie, hvor man kan kalde de andre inden for de der 3, 5, 6 kilometer efter, hvor lovligt den er, ikke?
1: Jo. Det er jo nejlige ting at kan sætte og slure her med hinanden, ikke? Og natten smule mod mørk, og de store landveje, og familien langt væk, ikke? Og der er altid et eller andet at snakke om. Jo, det er dejligt.
22: Georgia Boy her hedder også Willy Davidsen. Og i dag er han i slutningen af 70'erne og lyder sådan her.
4: Willy Davidsen. Ja, kaldt Georgia Boy.
22: Willy er en grand old cowboy. Det er også derfor, vi starter hos ham. For han har kørt lastbil siden 1967 og kører stadig den dag i dag. Så Willy kan ligesom tale mere om det meste. Og vigtigst af alt, så kan han fortælle lidt om, hvordan det har været at bo i en lastbil i, ja, undskyld Willy, gamle dage. Og så har Willy også bare en personlig historie, som jeg synes er ret interessant. Og det er der, vi starter

0: Det er sådan, at Willy altid har interesseret sig for lastbiler. Lige siden han var en lille dreng.
1: Når jeg cyklede i skole, så satte jeg op på hovedvejen. Der kunne jeg sætte i 2 timer og kigge på lastbiler. Jeg var så fascineret over de der chauffører der. Altså, jeg skulle være ligesom dem. Nøjagtigt. Jeg lavede helt mærke til, hvad tøj de havde på om morgenen, og så skulle jeg have købt sådan noget tøj, og når jeg fik tjent nogle penge. Jeg skulle ligne dem og være ligesom dem. Det var nok allerede besluttet for barns ben af, det skulle jeg bare være. Så min farbror var vognmand oppe i Vennerup, så der skulle jeg altid på ferie, så jeg kunne komme med ham ud og køre. Så det var egentlig der, jeg startede.
0: I 1975 begynder Willy at køre eksport. Og i dag, hvis han selv skal give et slag på tasken om, hvor mange kilometer han har kørt sammenlagt, i løbet af de sidste 60 år, så lyder det noget i retning af
1: 10-15 millioner.
0: 10-15 millioner kilometer.
1: Ja, det er svært at sige. Ja. Men det er sådan noget, det er jo. Det er jo mange kilometer.
0: Ja, det må man godt nok sige, Willy. Wow. Og jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Willy gennem de sidste 60 år har boet lige så meget i sin lastbil som derhjemme. Det er helt vildt. Da Willy starter med at køre lange eksportture i 1975, er det nogle lidt andre biler, man kører i end i dag.
1: Jeg fik sådan en Volvo F89. Så det var, der startede jeg sådan en. Der var 2 døre, 2 stole, et rat, et speedometer og en tankmåler. Og så slog blinklys til højre og til venstre, så var der vist ikke mere i det.
0: Jeg kan lige tilføje lidt til beskrivelsen af den her Volvo F89. Altså det, der bliver Willys andet hjem der midt i 70'erne. Det er en ret flot sag, sådan set med nostalgiske øjne. Helt firkantet, ofte malet i rød, med stor sort gitter foran og Volvo skrevet på den gamle måde med de sorte bogstaver. Inde i førerhuset, der er der næsten ingenting.
2: Lyt til podcastserien Truckerne. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Bedste danske sang, der findes.
4: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
5: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
4: En liste, som alle har en holdning til.
6: Gennem på listen, den her.
7: Ja, det er Loki, ja.
6: Loki, ja?
8: Det bliver nødt til.
9: Nej.
6: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
4: Og ingen vil lave ens.
6: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
4: Find top 100 live på din favoritkanal.
10: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
4: I DR Lyd.
2: Om lidt her på P1, så er der Brinkmanns Brix, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann i denne uge zoomer ind på bipolar lidelse. Det er en diagnose, som Svend ikke synes, der bliver talt særlig meget om længere. Selvom det var en af de psykiske lidelser, som han kendte selv, før han begyndte at studere psykologi. Og Svend Brinkmann har en tese, han var testet i denne uges program. Nemlig at de maniske dele ved diagnosen passer godt ind i vores accelerations- og præstationssamfund. Så måske opdager vi ikke personer med bipolar lidelse som tidligere. Hør mere efter en radioavis.
11: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelige undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
12: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydelige forbedringer af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
13: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
11: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de 4 partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
14: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
11: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
3: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
7: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
11: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
8: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
11: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
2: Du lytter.
9: Det kan være, at man får meget mere energi, en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne, de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger. Man er mere produktiv. Man har også typisk mindre behov for at sove. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani, det kan overrule for eksempel social angst. Det er den
15: en variant. Det er jo svært, når man hører det der og forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
9: Problemet er jo, at nogle gange det ryger ofte over i depressive faser.
2: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og vi har talt og talt om alle mulige psykiske diagnoser i det her program, men vi har overset en lidelse, der ellers er temmelig udbredt, og det gemmer måske på en pointe i sig selv. Jeg har det som om, at det at være maniodepressiv, som man kaldte det engang, var noget, jeg kendte til allerede inden jeg begyndte på psykologistudiet. Som jeg husker det, var det nemlig en af de første psykiske lidelser, der sådan blev talt offentligt om, og et ord, der også gled ind i hverdagssproget. Men i dag, der vil jeg påstå, at lidelsen er kommet til at leve et lidt mere stille liv uden den helt store opmærksomhed, selvom sygdomsforløbet jo kan være meget voldsomt med store udsving og omkostninger for personen. Og ligesom med de fleste psykiske lidelser, er den her muligvis også i vækst, selvom jeg ikke helt kan finde svar på det i min forberedelse. Men det kan jeg nok, når jeg har fortalt med dagens gæst. Så det er altså bipolar lidelse, vi lægger på briksen, som er det, vi kalder det gamle maniodepressiv, og det har vi gjort siden 1994. Det var nok fra mig her indledningsvis, Christa Straub. Velkommen til dig.
9: Tak.
2: Du er specialpsykolog i psykiatri og har arbejdet med bipolar lidelse i 25 år på Aarhus Universitetshospitals Klinik for Bipolar Sygdom, så du er den helt rette at stille alle de her spørgsmål til, som jeg allerede har legnet op. Allerførst, Christa, hvordan kan du spotte, om en person har en bipolar lidelse?
9: Jeg kan faktisk ikke spotte sådan ud i det blå, at en person har bipolar lidelse, fordi vi kan jo ikke bruge sådan et øjebliksbillede. Det kan godt være, at jeg ser en, der snakker meget og meget rolig og restløs. Men det kan jeg ikke bruge til at stille diagnosen. Og det, der også er med bipolar lidelse, det er jo, at det er en episodisk sygdom. Så for at stille en diagnose, så man har brug for en nærmere udredning, hvor man kortlægger, om det over tid har været symptomer. Og det er sådan en samling af symptomer. Det er ikke bare enkelt en eller to symptomer. Det er flere, der skal til på samme tid for, og i flere perioder. Og det, der ligner for eksempel en manisk eller en hypomanisk tilstand, det kan også være udtryk for noget andet end bipolar lidelse. Så derfor kræver det fagkundskab og et godt samarbejde at kunne stille en diagnose og inddrage både den, der har måske sygdommen, og vedkommendes pårørende, hvis det er muligt.
2: Okay, så det der med at spotte lige i sådan et snapshot, det kan man ikke. Der kan være alle mulige grunde til, at folk opfører sig usædvanligt. Det kan være, at deres lokale fodboldhold lige har vundet Danmarksmesterskabet, og så har de noget, der i andre sammenhæng måske kunne være maniske symptomer. Men hvis vi så går ind og siger over tid, hvis der er et forløb, hvis det er episodisk, den her episode, hvordan ser den så ud?
9: Generelt så snakker man om to sådan hovedforløbsformer ved bipolar lidelse. Man taler om bipolar lidelse type 1, den klassiske form, hvor der har været typisk en eller flere manier, og som regel også depressioner. Der skal to episoder til, enten to manier eller en manier og en depression, for at kalde det bipolar type 1. Hvis man kun har for eksempel en mani og ikke noget andet, så kalder man det bare en manisk enkelt episode. Det er den ene variant. Den anden variant, det er bipolar type 2, hvor der aldrig har været manier, men typisk hypomanier og depressioner. Men bipolar lidelse, det er defineret netop som en episodisk lidelse, hvor man i perioder afviger markant fra sin normale tilstand på en række områder. Og, altså, og de ændringer, kan man sige, de er i en grad, som er uden for, hvad der er normalt. Det kan være svære ændringer i stemningsleje, energiniveau, aktivitetsniveau, tankernes tempo, selvopfattelsen, søvn og adfærd. I det maniske er man opstemt, man er, har ustyrlig energi, man er ekstremt aktiv, impulsstyret, ofte hæmningsløs på forskellige måder. Det kan være i forhold til økonomisk forbrug, det kan i forhold til seksualitet, det kan i forhold til, hvordan man kører i trafikken. I de depressive faser, så er det jo modsat, at man ingen energi har, man er nedtrykt, eller meget forsinket i stemningsleje, og hæmmet, og tænker meget langsomt, og det hele går ufatteligt langsomt i forhold til det normale. Så bipolar lidelse er jo defineret netop som en... en psykisk lidelse, som er alvorlig, og det episodiske, der er det centrale. Og du kan jo godt sige, hvad har den depression, så der var for 3 år siden, med det at gøre, at det nu er en mani? Mm. Jamen, grunden til, at man har valgt at definere det på den måde, det er jo, fordi man jo også gennem forskning og klinisk erfaring har set, at det er tilbøjeligt til at komme tilbage, og at det er vigtigt i hvert fald at tilbyde behandling og forebyggelse.
15: Ja, og det er vel også en af de psykiske lidelser, som man har fået beskrevet altså virkelig langt tilbage i kulturhistorien. Altså, der er jo kommet mange nye diagnoser til, nye kategorier. Altså, nogle af de oftest stillede diagnoser, som ADHD, som tales meget om for tiden, jamen, det finder man ikke beskrivelser af i oldtiden, som noget, der sådan er klinisk signifikant, vel? Men det gør man af mennesker med bipolare lidelser, ikke også? Altså, det er ligesom noget, der altid har været...
9: Melankoli og mani er jo også relateret... Aristoteles, som du selv er glad for.
15: Jeg er meget glad for Aristoteles.
9: Relateret det til kreativitet.
15: Ja.
9: Allerede dengang.
15: Ja. Men det er jo også interessant, at der før forskningen overhovedet kom ind i billedet, der var det en kendt ting, at der findes simpelthen mennesker, der har den her stærkt skiftede...
9: Det cykliske forløb, og så den klassiske opfattelse, der er det jo netop, at så kommer manien først, og så kommer den depressionen efterfølgende. Nogle bruger også det billede af det efter ilden, så kommer asken.
15: Er det altid den rækkefølge?
9: Nej, nogle gange er det også omvendt, at det er depression, der kommer først, og så mani efterfølgende. Mm. Og nogle gange kommer det lige efter hinanden, og andre gange kan der går tid. Men noget af det nye, nu nævnte du selv 1994, hvor man indførte ICD-10, det var så også, man blev opmærksom på, eller valgt også at indoptage andre varianter, bipolar type 2, hvor der er hypomanier, og det er jo en lettere udgave af det maniske. Nogle af de samme symptomer, bare meget mildere og meget mindre betydning for funktionsniveauet.
15: Ja.
9: Men også ofte efterfulgt af depressioner, og nogle gange svære depressioner. Og nogle gange, kan man sige, hos nogle mennesker, kan det faktisk være mere invaliderende at have hypomanier og depressioner, der kommer igen og igen. For nogle kan det være mere invaliderende end for funktionsniveauet, end den klassiske form.
15: Så det, der gør, om det er type 1 eller 2, det er i virkeligheden sværhedsgraden af de maniske episoder, fordi depressionerne kan være lige så slemme og tunge. Og, ja, okay. Men hvis vi så tager, fordi man kan sige, de fleste af vores lyttere har garanteret et billede af, hvad en depression er.
9: Ja.
15: Der er jo rigtig mange mennesker desværre, som enten selv får en depression, eller hvor nogen af deres nærmeste får en depression, så det har de fleste af os erfaring med. Der er manien jo, den del af det, trods alt sjældnere Kan du prøve at beskrive sådan et forløb, hvordan det kan træde frem i et menneskes liv, når man er i en manisk fase?
9: Det, der er meget vigtigt, det er jo, at det er en ændring fra den persons normale tilstand.
15: Ja.
9: Og jeg kan give et eksempel. Og det er en ung mand, der har sit første studieår på universitetet. Han oplever første eksamensperiode at blive ekstremt presset. Han har ikke fået læst så meget i løbet af året, der får nu sig meget travlt. Der er mange eksamener på kort tid, og han sidder og læser op til langt ud på natten, flere nætter i træk. Og pludselig så sker det sådan, at han ikke kan falde til ro. Han bliver tiltagende rastløs, urolig, hans tanker begynder at køre. Han bliver sådan euforisk indeni, og der sker noget. Altså, han får sådan en ny oplevelse af, at han nu endelig er sig selv. Han får en følelse af lykke, og begynder at flytte meget rundt på møblerne i sin lejlighed, spiller højt musik og danser i lejligheden, kontakter, begynder at kontakte gamle kærester. Og han opfører sig på en måde, så naboerne begynder at klage over ham. Og han er meget uforstående over at blive irriteret og vred over, at naboerne blander sig og skælder ud, og han tror med at ringe til politiet og klage over dem. Mm. Og det ender faktisk med, at politiet kommer ud og finder ham i den her tilstand, den har stået på gennem flere uger, og han bliver indlagt med sin første mani. Det kunne være et forløb. Et andet forløb kunne være, at man er
15: bare lige for at opholde mig. Jeg har lige et spørgsmål til den her unge mand. Er det, hvad man vil kalde en svær mani, eller er det hypomani, eller hvor ligger man henne på spektret?
9: Det er en mani, fordi at vedkommende sover og ikke mister hæmningerne, og agerer på en måde, så andre begynder at klage om. Plus han jo ikke har indsigt i, at det er ham, der forandrer sig.
15: Han er ligesom ude af sig selv på en
9: lige
15: måde.
9: Lige præcis. Ja. Han er ude af sig selv, og det er jo det der, at en i hvert fald en ændret selvtilstand, kan man sige, den menneske tilstand. Ja. En ændret tilstand fra persons normalt tilstand, men også fra hvad den normalt generelt, ud af kontrol. I nogle tilfælde, så bliver det sådan en, det man kalder en glad mani, som også kan, andre gange, så udvikler sig til en mere vred, irritabel tilstand, især hvis man møder modgang. Han er helt uforstående over, at nogen skulle klage over ham.
15: Ja.
9: Og det, der også er klassisk, det er jo det her med manglende søvn. Nu her, i hans tilfælde, så kan vi sige, at han er disponeret til bipolar lidelse, der måske en mormor. Men han har ikke selv været bevidst om, at det her med søvnen, kan man sige, var centralt. Og det er noget, der er helt centralt ved bipolar lidelse, at stressorer også nogle gange går, kan trigge en mani gennem søvnen. Mangel.
15: Og han er jo ikke nødvendigvis ulykkelig eller lider under det, lige mens det foregår.
9: Nej,
15: det er det, der er sådan lidt et djævels, kan man sige, ved den her lidelse. Det er, at det ikke er sådan, at personen selv opfatter det i øjeblikket som en lidelse.
9: Tværtimod, så er der jo, har man, som når man er i en mands tilstand, en oplevelse af, at alle muligheder står åbne. Man er stærkt lystdreven på mange forskellige områder. Det kan være i trafikken, det seksuelle, i kontakten med andre. Man er meget mere ukritisk, man har ingen konsekvenstænkning, men er ligesom i et andet tid, altså den normale tidsopfattelse er ophævet.
15: Ja. Der må det også være virkelig irriterende for en, at der kommer nogen og siger, prøv at høre, det er ikke meningen, du skal have det sådan.
9: Nej.
15: Du er faktisk syg, nu skal du komme ned på jorden, kammerat.
9: Typisk,
15: når man nu, du brugte også vendingen, at han følte, som om han endelig var sig selv, nemlig. Hvis jeg husker det rigtigt, ikke? Endelig at være det. Det må da være fantastisk. Og så kommer der en eller anden, måske først en slægtning, og bagefter en psykiater eller en psykolog, og siger til en, det er forkert, du skal ikke have det sådan. Hvordan reagerer folk, når de får at vide, at de har en mani?
9: Jamen, hvis det er en mands tilstand, så er det jo sjældent indsigt. Der er nogen, der godt kan få det gennem forløb.
15: Ja.
9: Men det kommer jo også an på, kan man sige, sværhedsgraden. Det, der også er meget vigtigt at få sagt, som jeg ikke fik sagt så tydeligt, det er jo, at kroppen, det er ikke bare psykiske symptomer, det er også kroppen, der bliver meget mere rolig, restløshed, tankerne kører hurtigere, talen kører hurtigere, det hele er speedet op. Det er også derfor, der er mange, der sådan bliver spurgt om, er du på speed? Men selvfølgelig, imens man selv er i en anden tilstand, så kan man blive vred og helt uforstående, og mange kan også klage i den tilstand over behandling.
15: Ja.
9: Problemet er bare også, at den tilstand jo kan være farlig, og man kan jo, altså, nu hvis vi siger, det er jo ham her, lad os kalde ham Jakob, der så har været manisk, så efterfølgende får han måske en depression, og så på et tidspunkt skal han tilbage og mødes med de her, hvis han for eksempel er blevet indlagt med sine naboer, og for mange kan det også være sådan en skam og skyldfølelse over ting, man har gjort i en manisk fase, fordi man har været ude af sig selv.
15: Kan der ligefrem være tale om, at det deri depressionen ligger,
9: ja,
15: for nogen, ikke? Altså, når manien klinger af, så går det op for en, ej, hvad er det dog, jeg har gjort? Og jeg har gjort alle mulige mennesker kede af det, og jeg har formøblet hele pensionsopsparingen, eller hvad det nu kan være. Og så skammer man sig, og så kommer depressionen måske som følge af det.
9: Ja, eller måske, at ofte kommer depressionen også, fordi, altså sådan, man kan sige, hjernen er totalt i overaktivitet, når man er manisk. Det er jo en kæmpe belastning,
15: ja,
9: for hjernen, og så efterfølgende så kommer jamen, nærmest en udmeldelses tilstand.
15: Okay.
9: Så jamen, jeg vil mere sige, at indholdet i depressionen, når det er det vi kalder bipolar depression, når det som led i en bipolar lidelse, vil ofte være præget af skyld og skam over ting, man har gjort i en manisk fase. Og det i sig selv kan også forstærke selvmordsrisiko. Altså hvis for eksempel man har været på en arbejdsplads eller gået på en uddannelse, og man har skældt de andre ud og råbt og skreget på en måde, som man aldrig har gjort før, så er det jo frygteligt skamfuldt nogle gange at skal vende tilbage.
15: Ja.
9: Og der er nogle gange, man skal have brug for sådan at reparere nogle ting. Det kan også være, hvis man har en kæreste, så man været hen utro, eller ham utro i den her fase, fordi der tit er den der øget sexlyst og grænseløs aktivitet på forskellige niveauer. Og man kan også sige, at i det maniske, der mister du jo ligesom forbindelsen til andre. Du tror måske selv, at du er meget grandiøs, vil gerne give ud og gave og alle mulige ting, men ofte vil der være en tendens til, at man kører helt i sit eget sådan, altså system, og er ligesom koblet af fra normal empati og fornemmelse for andre mennesker.
15: Ja. Det første eksempel, du nævnte, som du så kaldte Jakob, der tror jeg, de fleste, der hører om det, forstår, at her har vi med et menneske at gøre, der har det på en måde, som man ikke skal have. Eller, altså, det er sådan meget tydeligt
9: manisk,
15: og derfor en svær mani, ikke? Men det lyder som om, du havde et andet eksempel også på noget, der måske var mere hypomanisk, hvis jeg forstod det ret.
9: Ja. Det hypomane, det er jo for nogen sådan i de lettere varianter, kan være nærmest en positiv variant af normaltilstanden.
15: Hmm.
9: Det kan være, at man i en periode oplever, at man får meget mere energi. Man er simpelthen altså en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger. Man er mere produktiv. Man har også typisk mindre behov for at sove. Måske 2-3 timer mindre end normalt. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani det kan overrule for eksempel social angst. Og så man på en eller anden måde kan gøre noget, få gjort ting, som man måske ikke har fået gjort. Især også, hvis man

0: pludselig der. Jeg er overbevist om min egen evne til at fængsle andre. Jeg får interesse for uinteressante mennesker. Min sensualitet er gennemtrængende, og lysten til at forføre og blive forført uimodståelig. Jeg føler, at jeg er hævet over al tvang. Jeg er intens, jeg har magt, jeg er velvære, økonomisk almagt og opstemt. Det fylder mig helt ind i maven. Det er den
1: Det er jo svært, når man hører det der, at forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
0: Problemet er jo, at nogle gange, det ryger ofte over i depressive faser.
1: Ja, for og det der i sig selv, kan man sige, det er måske usædvanligt,
0: ja.
1: men når personen har det godt i den her situation,
0: ja.
1: Er der vel ikke noget galt med det i sig selv? Det vil kun, hvis det ledsages af depressionen, eller hvad?
0: Ja, det kan du sige, men det kan også være afhængig af, hvilken kontekst du lever i.
1: Okay.
0: Fordi ofte så kommer det depression. Der er også nogen, der kun har hypomani, og det er lidt sjovt, at du lige nævner det også, fordi at i det nye ICD-11, så har man faktisk valgt at sige, at hypomani i sig selv, hvis der ikke er andet, det vil man ikke diagnostisere.
1: Nej. Når det så hvad synes sagt, du om det? For det lyder som, du er lidt skeptisk.
0: Nej, det er ikke sådan, jeg synes, det er et problem i sig selv. Det er fordi, der er sådan, den her, det er jo ligesom den lyse hypomani.
1: Okay.
0: Men der er også nogen, som har meget mere sådan irritabilitet i deres, en mere sådan mørk hypomani og restløshed, og kan være irritable. Også have mange idéer, men de kan lære at komme i konflikt med andre.
1: Ja.
0: Så der er også nogen på den måde, hvor de relationelle godt kan komme i spil. Og det kan det faktisk også i den positive variant, fordi hypomanien kan også medføre lidt nedsat, altså øget optimisme, som jo nogle gange ikke er på sin plads, afhængig af hvilket job du har. Hvis du forestiller dig, for eksempel kommer ind til en læge, og du synes, du har det rigtig svært, og selv er depressiv, og lægen er sådan, var lidt hypoman, og synes, at det går nok.
1: Det skal nok gå.
0: Ja. Lige præcis.
1: Ja.
0: Sådan overoptimisme kan vi jo alle sammen blive lidt... hvis vi er i en bestemt situation, en bestemt tilstand, irriteret over.
1: Ja. Jeg kan ikke lade være med at spørge lige til noget, jeg tror, det må hedde differentialdiagnostisk, ikke? Fordi det her, det lyder som om noget, jeg arbejder en del med, nemlig ADHD.
0: Ja.
1: Nogle af de beskrivelser, vi får fra mennesker med den diagnose, som tit bruger en betegnelse om, at de bliver locked in, altså de bliver ligesom for hyperfokus på noget, og det er ekstremt glædesfyldt, og de får masser af idéer. De kan få talepres, de må bare ud med det. Og andre mennesker, de står der og bliver sådan blæst lidt om kul, og siger, hold da op, en virvelvind, der lige kom ind der. Hvordan ved man, om det er for eksempel ADHD, eller en hypomani, vi har med at gøre?
0: Altså, nu er det så lige præcis, når du siger det, at sådan, at bipolar lidelse og ADHD optræder altså ret ofte, hos samme person. Så at have ADHD, det øger risikoen for også at få altså bipolar lidelse eller omvendt. Så det optræder. Så vi sidder ofte med den, kan man sige.
1: Men langt fra jo altid.
0: Nej, langt fra altid. Til, Så det er jo vigtigt at kortlægge, for eksempel, at der er det her en hyperfokuseret tilstand som en del af en ADHD eller autisme, eller er det en hypomani? Og igen, så noget af forskellen ved det hypomane, det er, at det vil man også ofte se, om hvor er det her en afvigelse fra normal tilstand i længere tid, er der nedsat søvnbehov, hvordan er adfærden, er det tanker, der er meget hurtigere, end de plejer at være, er der meget øget selvfølelse, så der er en række forskellige symptomer, der skal til, og igen, ADHD, det er rigtigt, det kan godt være varierer også, hvordan det kommer til udtryk, afhængig også af konteksten. Men bipolar lidelse, det er jo den her episodiske lidelse. Så det er noget, vi sidder meget med. Og nogle gange er det også sådan, at vi må ændre på diagnoser, der er stille, for at sige, at det her måske bedre kan forklares ud fra ADHD. Nu har jeg jo set også i den her klinik i mange år, så nogle gange kan vi jo, dengang tænkte vi jo aldrig ADHD, så får vi nogen, der tidligere har gået i forløb, kommer ind og vil gerne have en revurdering. Så nogle gange kan det være, at vi må revurdere det og sige, det var måske mere ADHD, end det var bipolar lidelse type 2, for ADHD kan jo også være forbundet med depressioner.
1: Og det er måske to af de diagnoser, altså bipolar og ADHD, som lettest forveksles hos jer, eller i det hele taget. Altså.
0: I den variant, der hedder hypomani og depression, der er også, altså, der er, i gamle dage, eller da jeg startede klinikken, var det meget mere borderline og bipolar, man sådan snakkede heroppe i spil. Og i dag er det mere ADHD, bipolar.

0: Og mit næste spørgsmål er så, hvorfor det er vigtigt at skelne? Og det antager jeg, at du vil svare, jamen det er fordi, det skal behandles på forskellige måder, ikke?
1: Men nu er det også det, der er vigtigt, det er jo det med funktionsniveauet.
0: Ja.
1: Det ved vi også, alt den her snakker med ADHD og ADD. Funktionsniveauet skal jo være påvirket, hvis man skal stille diagnoser.
0: Ja.
1: Og sådan er det jo også ved bipolar lidelse. Der skal jo være en påvirkning af funktionsniveau. Derfor er det jo ikke den enkelte hypomani. Fred være med det. Altså, folk kommer ikke på grund af det.
0: Nej.
1: Det er jo tit, fordi der har været svingende i mange år, og gennemsnitligt så er det, går det 8-9 år, fra man får de første symptomer på sygdommen, til man får diagnosen. Og hypomani er det mange, der sådan er bekendt med, også blandingstilstande. Men du har ret, det er vigtigt på grund af behandlingen, fordi at behandler du for eksempel bipolar lidelse kun med antidepressiv, fordi du kun har depressionerne, jamen så kan du forværre tilstanden. Og desuden er det også sådan med ADHD. Medicin kan også skubbe til de forværre en bipolar lidelse, hvis den ikke er behandlet medicinsk.
0: Mm.
1: Så derfor har det faktisk stor betydning.
0: Ja.
1: Altså, at der er nogle typer medicin, som vi bruger meget i dagens Danmark, at antidepressiver og ADHD-medicin, som faktisk i nogle tilfælde kan forværre bipolar lidelse. Så du kan faktisk blive manisk. Altså, sjældne tilfælde, men det sker jo.
0: Okay.
1: ADHD-medicin.
0: Sådan noget metylfenidat.
1: Ja, exakt. Ja. Det virker lidt for godt, kan man sige.
0: Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi vender tilbage lige om lidt til, hvad du og dine kolleger kan gøre for mennesker med bipolar tilstand. Men før det, Christa, så har vi sådan et gearskifte her midtvejs i programmet, hvor du får spørgeretten, kan man vel kalde det. Hvis der er noget, du vil bringe til bordet af emner og spørgsmål, så er muligheden der.
1: Ja, det har jeg sådan set glædet mig allermest til.
0: Nå, jamen, det bliver spændende så.
1: Det er faktisk... Jeg kan også, apropos dagens emne, fordi nu har vi jo snakket meget om det her drive. Og jeg får lyst til at spørge dig, egentlig to spørgsmål. Hvad tænker du selv, der har været med til at forme dit drive-system? Og hvad er det, altså, hvad er det, der driver dig?
0: Ja, altså nu kan lytterne jo ikke se, hvad du har med, men du har faktisk sådan en model med over følelsesregulerende systemer, hvor der er noget, der hedder drive-system, motivation, så er der noget, der er beroligende, det er noget med tilknytning, og så er der noget, der er med, der handler om trusler, overlevelse og selvbeskyttelse. Og det er så forbundne elementer. Ja, så jamen, det er vel sådan en model, en figur.
1: Det er Paul Gilberts model.
0: Til særligt interesserede kan dykke ned i det. Og dit spørgsmål til mig så er, ja, egentlig, hvad der driver mig.
1: Ja, hvad er det, der driver dig? Hvad har formet dit sådan drive-system?
0: Og når du spørger sådan, tænker du så på, altså hvorfor jeg for eksempel sidder her?
1: Det kunne være et.
0: Eller i det hele taget.
1: Ja.
0: Jamen, jeg har jo næsten lyst til at spørge, det skal du snakke med mine psykoanalytikere om, som jeg ikke har. Jeg er ikke sikker på...
1: Regn med, at du har en indre psykoanalytiker.
0: Ja, lidt måske. Men jeg er bange for, at jeg ikke har gransket min egen biografi så meget på den måde. Men jeg kan jo bare huske, at jeg, siden jeg var lille bitte, har været optaget af sådan nogle nørdede interesser med at søge viden om mærkelige ting, som ikke rigtig kunne bruges til noget. Min første store intellektuelle kærlighed var geografi, hvor jeg lå med verdensatlas og lærte udenad, hvor mange mennesker der boede i alverdens lande, og hvor høje bjergene var, og jeg ved ikke hvorfor, men... måske i dag ville man have tænkt over, okay, den dreng der, han er ikke lidt mærkelig. Men det var der ingen, der tænkte dengang. Der var det bare dejligt, at lille Svend, han interesserer sig for nørdede ting. Og det har vel bare drevet mig. Altså, hvis det er det, du tænker på.
1: Jeg er tilfreds med svaret.
0: Det lyder... Ja,
1: en nysgerrighed.
0: Ja.
1: Og hvidebegærlighed.
0: Altså, det håber jeg, det er.
1: Men det er også noget ekspansivt vel ud i verden med geografi og nu med det her program.
0: Det er meget sjovt. Ja, ja. Ja, for man kan sige, hvorfor vil jeg så bare ikke sidde og læse verdensatlasser? Det er sådan nogle andre ting nu. Ja. Man altså sidder og fordybe mig i sådan nogle emner for mig selv.
1: Ja.
0: Det er jo sådan den anden del af det. Hvorfor har jeg den her bizarre trang til at involvere andre mennesker i det? Hvorfor skal de høre på mig? For eksempel i radioen, eller i form af bøger, eller hvad jeg nu finder på at skrive om. Og det ved jeg ikke, men det har jeg måske egentlig også altid haft. Det er jo ikke noget godt svar på, hvor det kommer fra at sige, at jeg altid har haft det, men jeg har...
1: Ja, det synes jeg egentlig, det er.
0: Jeg har altid været ham, der også tog ordet i klassen og havde fingeren op hele tiden. Ja. Så ikke nok med, at jeg prøver at tilegne mig en masse viden. Jeg vil også fortælle andre om den hele tiden, og det er måske lidt irriterende. Men nu har jeg gjort det til en levevej.
1: Så, det er da dejligt. Der er mange, der har glæde af det.
0: Jamen, det er jeg da glad for, du siger.
1: Men jeg synes, det var et fint svar, fordi det var sådan... Det er nysgerrighed på, hvad der har drevet dig.
0: Ja. Så kan vi tage de to andre. Hvad der beroliger mig, og hvad der findes af trusselselementer i trusselsystemet. Det kan vi tage næste gang, du besøger os, Christa. Tak for det. Så skal vi måske tilbage til vores fænomen her, bipolare lidelser. Nu slap vi fænomenet, hvor du var... egentlig godt i gang med at fortælle lidt om det her med, hvordan man behandler, og der var du inde på det medicinske. Men i det hele taget, når der kommer en patient, hvad kan I gøre for dem? Fordi det handler jo ikke bare om at give dem medicin, eller finde den rette form for medicin, som måske så ikke skal være det, man giver mod ADHD, men mod noget andet. I møder jo mennesker, som kommer ind.
1: Det er mennesker, der kommer ind, og der hvor jeg arbejder, der er vi tværfaglige personale, som det hedder. Sygeplejerske, læger, psykologer, fysioterapeut og socialrådgiver, og vi har mulighed for at give det, vi kalder en særlig specialiseret indsats til nydiagnosticeret bipolar lidelse. Det hedder tidlig intervention, bipolar sygdom, forkortet TIBIS. Og når mennesker kommer ind til os på den måde, altså er blevet udredt for bipolar lidelse, så er vores første omgave jo sådan at få et behandlingssamarbejde. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er et samarbejde, fordi behandling er jo ikke bare en passiv aktivitet fra et personale til en der har bipolar lidelse. Noget af det, der er vigtigt, det er jo at finde ud af, hvor er personen hen lige nu. Vi snakker om fasespecifik behandling, som vi også prøver sådan at skræddersy til den enkelte patient med bipolar lidelse. Så det er jo meget forskelligt, om man kommer depressiv fase lige efter en mani, eller man kommer i måske stabil fase, men har fundet ud af, at man har en her bipolar lidelse, så man gerne vil have noget forebyggende behandling i forhold til. Det kan også være, at man kommer i en blandingstilstand. Det er meget forskelligt. Så vi sætter ind der, hvor personen er, og prøver at hjælpe med altså, stabilisering, hvis det er en aktuel fase. Og stabilisering, det kan både handle om altså medicin, men i høj grad også hjælp til at få noget mere stabilitet i dagligdagen. Måske hjælp til at regulere aktivitet og stimuli. Så kan det også være, at hvis der er noget skyld og skam, der fylder usikkerhed omkring egen identitet, selvopfattelse, som også kan være en konsekvens af den her lidelse. Hvis man svinger rigtig meget, så kan man blive usikker på, hvem er jeg? Ja. Jeg får lyst til sådan og så nævne en anden ting, som er vigtig, det er kognitive vanskeligheder, som jo også kan være konsekvens af bipolar lidelse, at selvom man er måske stabil humørmæssigt, så kan man blive ved med at have problemer med opmærksomhed og strukturering, planlægning, følelsesregulering. Og noget af det, der er meget vigtigt, når man skal starte behandlingssamarbejde op, det er også at tage højde for, at mange mennesker, når de kommer ind, har de ambivalens i forhold til diagnose, i forhold til måske at give slip på de hypomane faser. Det kan være svært at skulle justere sit liv. Min ambition er, kan jeg leve, få det liv, jeg gerne vil have? Kan jeg tage den uddannelse, jeg gerne vil have? Kan jeg få familie og børn? Livsstilsændringer, der måske kan være en fordel. Og få lavet, altså, så det er jo et samarbejde, og vi laver sådan en behandlingsplan, hvor vi sætter nogle mål, som personen selv er med til at definere. Vi kommer jo ikke nogen vej, hvis den anden ikke er med.
0: Og det forekommer mig, og det er igen måske naiv betragtning, jeg ved ikke så meget om det her fænomen, men at hvor en række psykiske lidelser ofte kan forklares med noget, der er sket i personens liv, som man så reagerer på. Det er jo sådan set såre menneskeligt, men derfor kan det jo godt være yderst belastende og lidelsesfuldt. Så er der måske noget ved den bipolare tilstand, som det er jo ikke uafhængigt af, hvad der sker i ens liv, selvfølgelig. Altså miljø og opvækst osv. har jo altid betydning. Men det er ligesom, og nu må du rette det, hvis det er en fordom, men at det i højere grad lidt lever sit eget liv. Altså som noget, der måske er lidt mere kemisk i virkeligheden?
1: Biologisk.
0: Biologisk.
1: Vi ved jo, at bipolar lidelse også altså, der er en øget forekomst i familie. Den, man arver ikke sygdom, man arver en sårbarhed.
0: Ja. Og det er, det er en ret høj arvelighed, ikke også?
1: Ja, altså forstået på den måde, at i den generelle befolkning er der cirka 1% eller 1-2%, der har bipolar lidelse. Hvis man så har det nær slægtning, så er det risikoen 10-15 procent. Så det, der er øget risiko.
0: Men ingen determinisme?
1: Nej, ingen determinisme. Når det så er sagt, så kan man sige, at bipolar lidelse, der er jo meget biologi, også krop, altså kropslige symptomer, ændringer, søvn, appetit, kropslige reaktioner. Så der er meget biologi, det er meget drevet, der driver sygdommen. Når det er så sagt, så er det også vigtigt, altså vi snakkede lige før om drive-systemet, så ved man også, at bipolar lidelse er forbundet med ligesom et hypersensitivt belønningsfokuseret motivationssystem. Så der er mange med bipolar lidelse, der har, sådan, har en høj stræben mod mål og opnåelse af belønning. Det er også der, der er lidt beslægtskab med ADHD. Så nogle gange så udløses manier, som det eksempel, jeg kom med før, under ekstrem pres. Forelskelse kan også være noget af det, der kan trigge en mani. Ja. Vi plejer at sige, aktiviteter som forelskelse, meget målrettet stræben, det er noget, der kan man sige, der kan aktivere en person med bipolar sårbarhed, så det ligesom stikker af, og man kan ikke regulere sig selv ned. Omvendt så ved vi også ved bipolar depression, og det kan komme ud af det, altså uden ydre anledning, det kan altså mani og hypomani også, men bipolar depressioner, udover det kan komme efter en mani eller en hypomani, så kan det også trigges af samme faktorer som unipolar depressioner, nederlag, tab, konflikter. Så på den måde er der jo, altså selvom det er meget drevet af biologi, og arvelighed har betydning, og gen har betydning, neurobiologi har betydning, så er der ikke nogen tvivl om, at de psykologiske og sociale faktorer også kan være med til at påvirke sygdomsforløbet. Både som en udløsende, forværrende faktor, men også som beskyttende faktor.
0: Og hvad så med hensyn til behandling? Altså når nu der er så hvad kan man sige, betydende en biologisk komponent i det her, så er det måske ikke tilfældigt, at det første, vi har talt om, det er medicinsk behandling. Men hvad kan man i øvrigt gøre psykologisk, psykoterapeutisk?
1: Jamen, altså, man kan sige, ved behandling af bipolar lidelse, så snakker vi jo om den akutte fase, og så det, vi kalder forebyggende behandling. Den akutte fase, det er der, hvor der er stabilisering, og der vil det ofte være, anbefaler man jo medicin, og det gør man også i forebyggende sammenhæng. Når det er sagt, så ved vi også, at sådan ting som det, vi kalder psykoregulation, altså hjælp til selvforståelse, for eksempel i grupper, hvor man mødes med andre, og taler om forskellige altså erfaringer, deler erfaringer, og går igennem forskellige emner, som vi har snakket om for eksempel også i dag, hvad er diagnosen, hvad er forskellige konsekvenser, det har for selvopfattelse, kognitiv kapacitet, det levede liv, hverdagslivet med bipolar lidelse, det at dele erfaringer med andre. Vi ved, at det at komme i sådan nogle grupper sammen med den øvrige behandling, nedsætter risikoen for tilbagefald betydeligt. Og så er det psykoterapeutiske, det er ofte sådan individuelt, hvad der er brug for, for det er heller ikke alle, der er motiveret. Det er jo for eksempel arbejde med at reducere skam og selvkritik, at få hjælp til at måske også nogle af de relationelle udfordringer, der kommer i kølvandet på sygdommen. Og så er der en anden ting, som vi ikke har nævnt endnu, men det er jo, at vi også ved i dag, at traumer, er der en øget forekomst af traumer hos patienter med bipolar lidelse. Overgreb, voldelig overgreb, seksuelle overgreb.
0: Og det er jo lidt en korrektion af, hvad jeg sagde før. Fordi jeg fik jo sagt, at det er måske noget biologi, der lever lidt til dig i liv.
1: Det spiller sammen.
0: Men det kan også være.
1: Ja, det spiller sammen.
0: Ja,
1: gen og miljø spiller sammen ved de fleste psykiske lidelser. Ja. Og så kan det være nogen form for bipolar lidelse. Der kan der være andre faktorer, der sammen med biologien også er med til at drive det i betydelig grad. Og noget, vi er meget opmærksom på, ud over neurodiversitet, som vi har snakket om, autisme ADHD er forbundet med øget risiko for bipolar lidelse, så er vi også blevet mere opmærksom på betydningen af traumer, fordi det også påvirker hjernens udvikling og psykologisk.
0: Måske skulle vi lige dvæle lidt længere ved den her neurodiversitet, som du også er inde på her, fordi der er jo i gang med at ske det. Ja, der er jo både for og imod og mange synspunkter på det, men at autisme, ADHD, den slags diagnoser der, bliver set som sådan nogle neurodivergente tilstande. Altså at det ikke er, hvad kan man sige, psykiske forstyrrelser i sig selv. Det er måder at være menneske på, som kan fremkalde lidelse, hvis det ikke passer til det samfund, man er i. Er der ved at opstå den samme forståelse af de bipolare lidelser, at det også er måder at være menneske på, der måske bliver sværere at leve med på grund af samfundsudviklingen, eller er det anderledes med dem? Er den gældende forståelse stadigvæk, at jamen, det er psykiske lidelser, måske endda psykiske sygdomme? Altså ordvalget er jo ikke ligegyldigt her. Der er en stor diskussion om, er det sygdomme, er det forstyrrelser, er det lidelser, eller hvad skal
1: der
0: vi kalde det?
1: Der sker også noget igen i ICD-11.
0: Okay.
1: Der går man lidt op med sygdomsbegrebet.
0: Ja, så der vil det mere være en disorder på engelsk, en forstyrrelse, ikke?
1: Lige præcis.
0: Ja. Men det her med at se det som en del af neurodiversiteten, i analogi til biodiversitet er godt for et økosystem, neurodiversitet er godt for mennesker, det er der måske ikke så mange, der har sagt, eller hvad?
1: Altså, nu har du selv sagt, at bipolar lidelse har trådet tilbage i ånd, så det der med, at det kun er noget...
0: Ja.
1: Altså, jeg tror, inden for det etablerede system har vi ikke, altså ligesom, har vi ikke købt den, men jeg har da set nogle andre skrive om, at de inkluderer bipolar lidelse som en form for neurodiversitet. Jeg tror, at man skal være lidt forsigtig, fordi noget, altså, vi er jo alle sammen forskellige, der, men noget, som man også ved har betydning med bipolar lidelse, det her, det er temperamenter, som man jo netop også er noget, der går tilbage i tiden. Ja. Som måske nogle gange har lidt større betydning. Altså, der er hardwaren, og så er der softwaren. Personlighed og temperamenter kan have betydning i forhold til ledelsen. Så udtryk.
0: Er der flere? Nu nævner du, og jeg har også været inde på det før, med oldtiden, og det er noget, vi altid har kendt til. Er der flere, der får diagnosen i dag? Ser den ud til at være i vækst, den her diagnose?
1: Ja, den ser ud til at være lidt i vækst, især type 2, at der er flere, der får stillet diagnosen.
0: Ja.
1: Og der må man måske også sige, hvis man skal se sådan globalt, så er der måske også altså øgning i risikofaktorerne.
0: Ja.
1: Jeg selv nævnte tidligere søvn, ja. Hvis vi tænker på det moderne menneskes tempo. Du kender jer selv, kan man sige, også været optaget af Rosa. Ja. Snakker om accelerationssamfundet, høje hastigheder, lange arbejdstider. Rosmidler kan også skubbe og ja. Traumer. Det er nogle af de faktorer, der kan skubbe til det moderne samfund.
0: Og der er der jo ofte en diskussion, når man ser, at der stilles flere diagnoser. Er det så, fordi vi er blevet bedre til at få øje på dem, der måske altid har været der? Eller er det, fordi der reelt er kommet flere? Og det ved jeg ikke, om du har et bud på, når det gælder de her bipolare lidelser.
1: Altså, der er flere, som vi definerer som det bipolare, inden for det bipolare spektrum. Altså, vi tager jo mange flere med altså, hypomani og som ikke har bipolar type 1. De fylder jo meget mere i behandling i dag, end de gjorde, da vi startede.
0: Okay.
1: Så dem er vi nok blevet bedre til at
0: Så det går med, at de har været der før i tiden også, men uden at de fik en diagnose?
1: Ja, eller så er der måske også nogle forskellige eksponering til forskellige former for stress i det moderne samfund.
0: Ja.
1: Som kan skubbe til, altså kan trigge ledelsen.
0: Ja.
1: Hos den, der har en sårbarhed.
0: Kan du nævne nogle af de her risikofaktorer ved det moderne samfund? Altså, du har været lidt inde på det med Rosa, med hastighed og så videre, men sådan helt konkret, når man lever sit liv, går i skole, tager en uddannelse, får et job, måske bliver forelsket, det er så også en risikofaktor, kunne jeg forstå før. Hvad er det særligt ved det moderne samfund, der måske kan trigge nogle ting?
1: Jamen, jeg tænker jo, nu har du selv din præstationssamfund, accelerationssamfund, altså det at skulle præstere højt og i et højt tempo og mål, altså målstreben, det kan jo også blive en skævvridning i det enkelte menneskes liv. Ja. Så den en dominerende, altså faktisk er der forskning, der viser, at dominerende sådan fokus på performance og målrettet adfærd, det kan gør det sværere at blive stabil.
0: Ja.
1: Apropos det, vi snakkede om tidligere, hvis man er overfokuseret på sit drive, men ikke har så meget forbindelse til andre sig selv på andre måder,
0: ja.
1: Jamen, så giver det en ulige vægt, og det kan jo altså skubbe til noget.
0: Er det... Jeg læste engang en vidunderlig god bog af en, måske kender du den, der hedder Bipolar Expeditions, af en amerikansk forsker, der hedder Emily Martin.
1: Yes, hvor jeg selv læste antropologi, så har jeg læst i den.
0: Ja, hun er virkelig skøn. Hun har jo selv en bipolar diagnose. Og så lavede hun, det er nok snart 20 år siden, den her bog, som jo spiller, det er jo dobbelttydigt, når den hedder Bipolar Expeditioner, så bipolar, det er jo både Nord- og Sydpolen,
1: men yes.
0: I det her tilfælde er det jo så også... den bipolare ledelsespoler, hvor hun undersøger, hvor den her diagnose kommer fra, og hvorfor folk får den, og kigger også på sig selv og sit eget liv, og interviewer alle mulige eksperter. Virkelig en god bog. Men hun skriver også noget om i den her bog, at der er jo træk ved den bipolare lidelse, som faktisk passer godt til vores samfund, hvor det ikke bare er en reaktion på tempo, præstationskrav, alt det der, men at det, du har talt om som hypomanien, måske virkelig passer utrolig godt ind i samfundet. Så det er jo altid lidt farligt at tale om, at noget, der også kan være meget lidelsesfuldt, måske også har nogle positive aspekter i en tid. Men hvordan ser du på det?
1: Jamen, nu har jeg faktisk selv for en del år siden haft fat i hendes bog. Og jeg tænker da, at hun har jo ret i, at altså, jeg har jo mødt flere mennesker, der har sagt sådan uafhængig af hinanden, når jeg er i den hypomane fase, så overarbejder jeg, og jeg afspacerer efterfølgende, når jeg bliver deprimeret. Så det taler jo lidt for sig selv.
0: Ja.
1: Og det er jo noget med at kan holde balancen, og som jeg sagde også tidligere, det kommer jo også an på, hvilken kontekst du lever i. Hvis du lever som kunstner, nu ved jeg også, flere fremtrædende kunstnere har selv sagt, at de har bipolar lidelse, men ikke tager dem på handling. Men det behøver de måske ikke, fordi de har ikke, de skal varetage nogen ting. Og sådan. Det kommer også an på...
0: Og måske, fordi der er et kreativt potentiale der i det
1: humaniske. Ja, lige præcis.
0: Ikke?
1: Altså, ja. Og i det hele taget kan det være, at vi vil øge et kreativt potentiale med mennesker med bipolar lidelse og deres slægtninge.
0: Ja.
1: Fordi det er jo sådan en lille afstikker til det, vi lige snakker om. Men man har fundet genforskning, at de gener, der disponerer også til bipolar sygdom, det er også nogle af dem, der disponerer til øget kreativitet.
0: Ja. Hvor mange... nu ved jeg ikke, hvilket ord, jeg skal bruge. Jeg vil lige være at sige, hvor mange bliver raske, men...
1: Stabile.
0: Det er, det rigtige ord.
1: Så er det altid lidt... Nogen, der definerer de selv som raske, når de er stabile, men jo med en øget risiko for at blive syg igen. Men derfor... Altså, det synes jeg også, man skal have lov til. Altså, det er jo ikke noget, vi skal... Altså, jeg føler mig rask nu, at mange siger, ja, jeg ved godt, at jeg tager medicin, og jeg skal holde øje med, at det kommer igen.
0: Ja.
1: Men mange bliver mere stabile med behandling og hjælp. Og der er også mange, der er rigtig gode til selv at finde strategier. Der er også nogen, der ikke ønsker at få for eksempel medicin, men bare vil have hjælp til at leve mere stabilt og... Altså,
0: ja.
1: Så det er ikke sådan, at man skal have medicin for at gå hos os.
0: Er det de fleste, der så bliver stabile?
1: Ja, de fleste kan gennem et 2-årigt forløb nå hen til, at de bliver mere stabile, og så kan man så have lettere svingninger nogle gange. Nogle bliver helt stabile og lever mange år, hvor de er helt stabile. Så det er jo meget forskelligt fra person til person.
0: Ja.
1: Og man skal aldrig... Håber, det er vigtigt. Det fik jeg jo ikke lige betonet, men håber, det er jo meget vigtigt i alle faser af sygdommen, også at man kan forblive stabil. Desto længere tid man har været stabil, desto større er chance for at forblive stabil. Det handler om at kunne komme derhen.
0: Hvornår i livet opstår typisk symptomerne første gang?
1: Det opstår ofte i puberteten, og altså er de første symptomer tit beskrevet, når vi spørger mennesker, så det starter der tit. Og de fleste, kan man sige, får diagnosen, inden de bliver altså 30.
0: Okay, ja. Det er jo også relativt ungt, kan man sige, at de fleste er diagnostiseret. Ja. Så det er jo godt at høre, at der er håb, for ellers så er det jo et potentielt meget langt liv med symptomer, der kan være virkelig svære.
1: Der er stor grund til håb for langt de fleste.
0: Det er godt, Christa Straarup, og vi nærmer os at spørge afslutningen på samtalen her, og der har vi jo nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for med min. Og så kan vi høre, hvad du har med bagefter. Nu havde jeg faktisk helt glemt Emily Martins dejlige bog, men den er ikke oversat til dansk, men den hedder Bipolar Expeditions, men den vil jeg godt lige skyde ind som en ekstra anbefaling. Jeg mener, den er fra 2007. Så hvis man har mod på en tyk bog på engelsk, så kan man læse den. Og ellers, hvis man kun har halvanden time eller to timer, så vil jeg anbefale Silver Linings Playbook, som er en amerikansk film fra 2012. En rom-com, altså en romantisk komedie, som samtidig har det her ret alvorlige portræt af psykisk sygdom og familieliv, som også er blevet rost af mange, som kender til det bipolare indefra. Den har vundet Oscars og alt muligt, var meget omtalt, da den kom. Hovedpersonen spilles af Bradley Cooper, og det begynder med, at han efter flere måneder på en psykiatrisk afdeling flytter hjem til sine forældre, og han har bipolar lidelse, uden, tror jeg, at det nogensinde bliver sagt højt i filmen. Så er der ingen tvivl om, at det er hans diagnose, det er hans problem, og hans kone er gået fra ham på grund af det her, og han forsøger at få hende tilbage på mange måder. Jeg vil ikke afsløre, om det lykkes, men han møder undervejs Jennifer Lawrences karakter, en meget ung enke, som selv kæmper med psykiske problemer og social isolation. Og ja, de finder hinanden, kan man sige, og deltager i en dansekonkurrence, men der bliver det måske lige lovligt Hollywood-agtigt og amerikansk, og jeg skal ikke afsløre detaljerne. Men et meget fint portræt. Filmen blev rost for sin varme og skildringen af bipolar lidelse på en man siger, seriøs måde, men også med humor. Og Jennifer Lawrence er fuldstændig vidunderlig i den film. Hun fik en Oscar for sin rolle, jeg tror, som den næst yngste kvindelige hovedrolle i hele filmhistorien. Så det er ikke bare en letbenet vare. Det er faktisk et rigtig godt skuespil. Nå, det var lidt langt om Silver Linings Playbook, men en anbefaling herfra. Så vil jeg høre, hvad du har med, Christa.
1: Jeg har to ting. Ja. Med den ene, det er en klassiker inden for bipolar lidelse og personlige beretninger. Det er den amerikanske professor i psykiatri og psykolog Kate Jemison, som jeg faktisk lige citerede før. Hun har skrevet Et uroligt sind. Den kan fås antikvarisk nogle gange, og ellers på biblioteket. På engelsk hedder den An Unquiet Mind. Ja. Det er den ene, og så den anden, det er en fransk bestseller, som mange måske kender, men Alt må vige for natten, Delphine de Vergara, som handler om opvæksten med en mor med mani og alkoholmisbrug.
0: Ja, og den første, du nævnte, Jameson, var hun selv diagnosticeret?
1: Med etter.
0: Ja.
1: Og hun er en af dem, der går ud og siger, at hun ikke ville have været foruden den ledelse.
0: Ja, så med dine to anbefalinger der, så har man både indefra perspektivet, fra en, der måske ser relativt positivt på det, kan man sige, hvis hun ikke ville have været foruden, selvom der er selvfølgelig problemer, der fører med, med diagnosen. Og det andet, et pårørende perspektiv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi kan også nævne Knausgaards kamp. Han har skrevet en fantastisk beskrivelse af, hvordan det er at være ægte fælle.
0: Ja. I min kamp til Linda Brostrøm. Mm-hmm. Og jeg er glad for, at du nævner den, fordi det er altid en kliché, når sådan nogle 50-årige mænd som mig skal anbefale Knausgaard. Det har jeg også gjort før. Så tak, Christa. Hvis vi lige lader din mikrofon være tændt, så kan vi vende os mod det allersidste punkt, vi har. Og grund til, du kan blande dig, Christa, det er, at det kan lige så vel være noget, du ved noget om. I hvert fald, som jeg gør. Forhåbentlig ved vi det sammen mere end Christoffer, som nu skal høre dagens Breaking Breaks.
2: Ugens højdepunkt.
0: Ugens højdepunkt.
2: Ja.
0: En nyhed fra forskningsverdenen. Altså, jeg har fundet noget, som jeg først så i forskellige fora. Jeg følger en ny artikel i Molecular Psychiatry. Det er ikke et tidsskrift, jeg selv sådan springer hen og finder frem og læser mig igennem. Men mange pegede på en ny artikel af en, der hedder Patricia Segura og kolleger, som pegede på, at noget, vi ofte har diskuteret her, vi har også været inde på det i dag, nemlig neurodivergens, som vi jo opdeler i forskellige diagnoser, autisme, ADHD, som er de helt to store kategorier der, og de i virkeligheden, viser den her forskning, ser ud til at bygge på nogle fælles biologiske mekanismer i hjernen. Det er jo én undersøgelse, og man skal jo ikke konkludere alverdens ting ud fra én, men den havde 166 børn med mellem 6 og 12 år, enten havde de autisme eller ADHD-diagnosen, og så kortlagde forskerne deres hjerneaktivitet og sammenholdt med grad af deres symptomer. Og der var så noget med, at der var en særlig form for stærkere forbindelse mellem bestemte områder i hjernen ved autismesymptomer, som er knyttet til nogle funktioner, men som også så ud til at karakterisere ADHD. Og forskerne undersøgte også generne hos børnene. og fandt nogle mønstre i generne, som både forbindes med den ene og den anden diagnose. Altså ja, nu jabber jeg lidt igennem alt det her, men det der ligesom gjorde, at rigtig mange delte den her i forskellige videnskabelige fora, det var, at måske er det slet ikke adskilte tilstanden. Altså vi har jo det her diagnosesystem, som er baseret på sådan offentlige observerbare symptomer, og har, vil nogen sige, måske lidt tilfældigt opdelt noget, som måske bagved er langt mere sammenvævet.
2: Altså ideen er,
0: det var lidt en klodset måde at sige.
2: Roden er det samme.
0: Roden er, det, er måske det samme i
2: og
0: langt
2: så højere
0: grad,
2: kommer der forskellige
0: tror.
2: Grene og blomster. Ja. Og
0: det er godt, du må meget gerne supplere her, Christa.
1: Jeg tænker, det der, det, der er noget, der tyder på, at de kategorier, vi bruger, de er forældet.
0: Ja, måske for grove.
1: Lige
0: eller
1: præcis.
0: For, ja. Eller på den ene side måske for grove, og på den anden side måske for fine, fordi ja. Man kan også godt sige, jamen, måske skal vi vurdere, det er selvfølgelig måske utopisk, men altså hver enkelt person,
1: ja. Lige præcis.
0: Selvfølgelig først og fremmest ud fra funktionsniveau, ja. Hvordan har du det, hvad ja. Kan du gøre i dit liv, ja. Og så er det måske mindre vigtigt, ja. Om vi kalder det det ene, eller det andet, eller det tredje, og der ved vi jo fra sådan den mere sociologiske forskning i, hvordan de her diagnoser opstår og cirkulerer, at der opstår hurtigt sådan nogle stammefællesskaber rundt om diagnoserne, hvor det er meget vigtigt, er det det ene eller det andet, ja. Fordi så, altså, og det er det måske ikke altid.
1: Jeg er helt enig også, fordi det fik jeg understreget, men de fleste af dem, vi har med bipolar lidelse, de har også andre ting, og det er jo lidt utroligt, hvis man skulle have så mange forskellige ting, og det ikke have noget med hinanden at gøre.
0: Ja, jamen netop.
2: Men er det egentlig, fordi nu sidder jeg jo så helt udefra og tænker, men det er jo, altså selvfølgelig har det vel rod i det samme, fordi vi er jo alle sammen mennesker.
1: Ja. Altså,
2: jeg kan ikke forstå, hvordan fejlslutningen opstod. At,
0: Men det er, fordi du er uplettet af års psykologiske og eller psykiatriske studier, Christoffer. Du kommer med en sund journalistisk
2: ignorant.
0: Naivitet. Nej, men det er faktisk godt. Altså, men, fordi vi er jo ligesom opdraget til at tænke om psykiske lidelser, psykiske forstyrrelser, som sådan nogle entiteter. Ja. Der findes i adskilte former, lidt ligesom, altså, har du ondt i benet, fordi knoglen er brækket, eller fordi der er en svulst? Jamen, det er to forskellige problemer, det er to forskellige entiteter, og analogien fra det til det psykiske holder måske ikke særlig godt, fordi der er det langt mere diffust i virkeligheden, hvad der ligger bag.
2: Okay, jamen, meget spændende. Jeg tænker, det er
0: det
2: de spor, ja, kan vi tage en videre derudaf? Det er jo endnu et slag søm i den neuro... Nej, ikke...
0: Ja, vi skal også passe på med, at vi ikke overdriver betydningen af en enkelt artikel. Det forbehold skal vi tage. Men det er så heller ikke kun den her. Altså, der er flere og flere stemmer, som ligesom sætter spørgsmålstegn ved, hvor godt vi egentlig har ramt. Det ville da også være lidt mærkeligt, hvis vi lige her i 2026 præcis har ramt den rigtige inddeling i, hvordan mennesker kan have det svært på, og hvor deres måder har svært på kommer fra.
2: Ja.
0: Ja. Så den lader vi lige hænge og nøjes med at sige tusind tak til Christa Straa for at komme forbi og fortælle om bipolar lidelse i dag. Det var en fornøjelse at have dig med. Vi siger tak til vores lyttere. Vi siger tak til Christoffer Heide Højer, der sad på vanlig vis og tilrettelagde. Vi er tilbage igen i næste uge, og i mellemtiden kan man høre vores gamle udsendelser, idéer og lyd af dem. Jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag.
3: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Om lidt her på P1, så får du første særudgave af skønlitteratur, hvor vi møder alle 6 nominerede forfattere til DR's romanpris, der jo bliver uddelt den 13. juni i år. Og lige om lidt, så kan du møde Kim Fupz Aakeson og Dorte Nors, hvor de interviewer sig Mette Willumsen på baggrund af deres romaner Skyggen foran mig og Spænd. Lyt med efter en radioavis.
5: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det er direktør Jesper Schmidt.
6: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
5: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
7: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
5: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækker fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årig Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
8: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
5: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P1.
9: Det kan være svært at finde sin plads i verden. Det ved dagens 2 hovedpersoner alt om. Den ene har slået en mand ihjel og skal efter fængslet prøve at komme tilbage i en virkelighed, der er helt forandret. Den anden hovedperson foretrækker livet blandt stjernerne. Måske fordi hun tit kommer skævt ind på folk hernede på jorden. Du kan møde begge hovedpersoner i dagens program, og du kan også møde deres forfattere. De hedder Kim Fupz Aakeson og Dorte Nors, og de er begge indstillet til DR Romanprisen 2026. 6 danske forfattere er i spil til DR Romanprisen, og det helt særlige ved prisen er, at det er læseklubber landet over, der bestemmer, hvem af de 6, der skal have prisen. Og i de følgende 3 programmer, så kan du høre samtaler med alle 6 nominerede forfattere. Så velkommen til en særudgave af Skønlitteratur på P1. Jeg hedder Nanna Mogensen. Vi skal først møde Kim Fupz Aakeson, der har skabt en hovedkarakter, der begår det, forfatteren kalder et dumt drab. Romanen følger drabsmanden i fængslet, mens han afsoner sin dom, og da han løslades efter endt afsoning. Hvilket liv venter ham? Kan han tilgive sig selv, og kan andre? Skyggen foran mig er forfatterens 3. roman, der kredser om skyld, straf og soning. Og forfatteren har besøgt fængsler og talt med ansatte og indsatte for at komme helt tæt på virkeligheden. Min kollega Mette Willumsen har talt med Kim Fupz Aakeson og bad først forfatteren beskrive sin hovedkarakter.
10: Romanen, kan man sige, springer jo i 3 tider, så der er på en måde jo et menneske i 3 forskellige stadier i livet. Den ene tid er et usundt ægteskab, hvor han er misbruger, og det er hans partner, kone også. Der er et gensidig vold, og en dreng, der ender med at blive tvangsfjernet, en søn. Det ender jo helt fatalt i den tid, og så er der en af de andre tider, jeg springer ind i, som er afsoning. hvor han afsoner sin straf, og jo i et fællesskab med mænd, der kun er én ting til fælles, at de alle sammen har gjort noget fatalt. Og den tredje tid er så, da han kommer ud af fængslet og vælger at gå Caminoen. Så det er jo på den måde en mand med, i nogle forskellige faser af livet. Tit sker der jo det, når man kommer i fængslet og skal afsone, at man jo kommer ud, måske ovenikøbet af et stresset kriminelt miljø, men i hvert fald ud af det, man har været i. Og så er der orden. Så der bliver man jo vækket om morgenen, og du bliver sendt på arbejde eller i skole. Og der er en gårdtur, og så bliver du puttet til sidst om aftenen. Så der kommer en orden ind i livet, som jo for nogen i hvert fald betyder, at der kommer en ro på, og også en eftertænksomhed. Det er tid til at tænke over, hvad man har gjort, og hvem man har gjort ondt.
11: Ændrer han sig, mens han sidder i fængslet?
10: Ja. Og det gør han fordi i første omgang, fordi han bliver afgiftet. Han kommer ud af sit misbrug, og det er også fordi, at han jo godt klar over, hvad han har gjort. Det bliver jo smerteligt påtrængende, når man ikke længere er påvirket.
11: Og hvor meget kan du sige om, hvad det er, han har gjort? Hvor meget skal vi spoile
10: det
11: her?
10: Nej, det skal vi. Der er ikke noget spoileri i det. Jeg er jo tit blevet opfordret til at skrive en krimi af mine redaktører. De har sådan noget med, prøv at høre, vi sælger bøger, og du skriver og krimier. Ja. Hvad er det, du ikke forstår? Og jeg har bare hver gang sagt, prøv at høre, jeg ved slet ikke, hvad sådan en plot er. Men jeg har jo faktisk et drab i den her bog. Der er et mor. Det er så også det eneste, den har til fælles med krimien, fordi vi skal ikke ud og finde morderen, det er ham, der fortæller. Så det er en mand, der har gjort noget, det værste, man kan gøre, som skal leve med det. Og finde en vej. Der kan jo være meget liv tilbage, når man er 50. Hvad er det for et liv? Hvad er der til ham?
11: Og vil du også fortælle, hvad det er for et drab?
10: Ja, det er et partnerdrab. Det er hans kone, som de lever sådan hund og kat. Og misbruget gør det jo ikke bedre, og det er sådan gensidigt voldeligt på forskellige niveauer, fra chat til kaste ting efter hinanden, til at slå hinanden, og det ender sig et aften med, at han kvæler hende.
11: Din hovedperson har ikke noget navn.
10: Nej.
11: Han er ligesom bare jeg, og han er fortælleren.
10: Men det er fordi, jeg fik ikke lige givet ham et navn, og på et tidspunkt, så blev det sådan, så er der tipping point, hvor man sådan, nå nu, Bent, nej, det kan han ikke hedde. Jørgen, nej. Altså, så bliver alle navne forkert. Så siger man, okay, så han ved det selv, og det må være nok.
11: Nu har vi sådan en fornemmelse af ham. Han er omkring 50 år. Han har, vi møder ham i de her tre stadier.
10: Ja.
11: I det dysfunktionelle ægteskab. I fængslet. Med de mænd, han sidder inde med.
10: Ja.
11: Og der er også nogle præster og nogle andre figurer. Det vender vi også tilbage til. Og så, da han kommer ud og skal ligesom finde ud af, hvordan tilgiver man sig selv.
10: Ja.
11: Hvordan har du grebet det an, det her med at beskrive en drabsmand? Altså, sætte dig ind i hans tanker?
10: Altså, jeg vil sige, jeg har været mange steder henne i research, men et sted, hvor jeg ikke har været, er faktisk at tale med en, der har taget et andets liv. Der var en mærkelig etisk grænse, som jeg stødte ind i, fordi jeg er sådan rimelig frisk på at tale med alle, når jeg skal skrive noget, der foregår i den danske virkelighed. Men jeg kunne mærke, at det der med at skulle sidde og fiske i en andens personlige tragedie, for så at skrive om det bagefter, det gik jeg altså ikke.
11: Så hvorfor?
10: Der var et eller andet med, at det var lidt for smart, eller lidt for kynisk på en eller anden måde. Meget spændende. Altså, der var noget der ikke rigtig kunne. Men man kan sige, det som, og det gør jeg måske hver gang, at jeg skriver på den menneskelige mulighed. Altså, det vil sige, at hvad det? Jamen, det er dels noget, jeg ved, fordi jeg har researchet, og så er det noget, jeg tror, noget, jeg forestiller mig. Men på et eller andet tidspunkt er det jo mig for resten af pengene. Altså, min følelse af at være ensom blandt andre, eller det, jeg ikke kan dele med nogen, som jeg må bære alene, eller de gange, jeg har gjort noget, jeg skammer mig over, og ikke fik tilgivelse, eller fik tilgivelse. Altså, og jo flere gange, at man skriver igennem, eller jo mere mudret bliver det, hvad der er hvad. Men det skulle meget gerne ende med den menneskelige mulighed, altså at den mand, der er 50 år, har gjort det her, som nu træder ud på Caminoen, det kunne godt være sandt. Det er en mulighed, at det var sandt. Og det er jo sådan set læseren, der bestemmer, om det lykkes eller ej. Men det skal lykkes for mig, så er bogen der.
11: Og den her metode, du har med, at du taler med folk, du har talt med indsatte for at kunne ligesom forme dine fortæller.
10: Ja.
11: Og du har jo skrevet andre bøger, der foregår i fængsler og dramatik også. Fortæl lige om det. Altså, hvordan researcher du der?
10: Ja, altså jeg vil sige, jeg er jo vokset op, jeg er sådan lidt arveligt belastet, fordi at jeg voksede op i Appelslund, hvor vi havde to fængsler. Vi havde Fryslyst og Lillestatsfængslen, som er lukket nu, og så havde vi det, der dengang hed Forvaringsanstalten Værstevester, og der arbejdede min mor, og endte med at arbejde der i 30 år. Så der var ligesom fængselshistorier sådan løbende.
11: Jeg er lige nødt til at spørge, hvad lavede din mor i fængslet?
10: Hun var sekretær for en socialrådgiver. Så det var jo, hun havde jo både selvfølgelig noget kontakt med indsatte, men det var sådan en HK-job, eller man skal sige. Ikke?
11: Var du nysgerrig efter hvad der foregik altså, inden bag de der mure dengang?
10: Altså, det var sjovere end at høre om min fars arbejde, fordi han var i Arbejdsskadestyrelsen. Det var knap så hot. Så hun havde jo nogle rimelige... Altså, fordi det, der dengang hed forvaringsanstalt med Herstedvester, som nu hedder Herstedvester Fængsel, var jo... dels har de altså, psykopater og kriminelt syge, altså folk, der virkelig ikke kan sidde andre steder, som vi smider nøglen væk-agtigt. Men så havde hun jo også dem, og det er jo dem, jeg mimer i min fortælling her, dem, som ikke kan sidde over i de almindelige fængsler, fordi der er jo et meget hårdt hierarki. Og dem, der har gjort noget ved børn, eller gjort noget ved kvinder, de har det altså svært med dem, der bare har gjort vold og røverier og stoffer. Altså, det er jo det fine kriminalitet, og så her, de får vel tit få bank af de andre.
11: Så de
10: sidder også for sig selv her. Og hvor man i et almindeligt fængsel altid bliver spurgt, når man kommer ind. De andre vil vide, hvad du har siddet for. De vil se din domsudskrift, så de ved, at du ikke er stikker, eller at du ikke har gjort noget, de ikke kan acceptere. Men over i Herstedvesterfængslet, der spørger man ikke hinanden, hvad hinanden har lavet, fordi alle ved, at det er ikke godt. Det er pædofili, eller incest, eller kvindemor, børne, et eller andet. Altså, man ved bare, at det ikke er godt. Så der spørger man ikke hinanden.
11: Nej, og hovedpersonen spørger heller ikke, altså, de er jo i nogle samtalegrupper, ja. Hammer de andre indsatte,
10: ja.
11: Og de spørger ikke hinanden.
10: Nej, men der er en, der aner man alligevel, hvem der har.
11: Ja, og der er også nogen, der gerne vil fortælle, hvad er det, han spørger ham om? Vil du have den?
10: Ja.
11: Og det betyder så...
10: Vil du have min historie om, hvordan jeg blev... Den, der
11: og selvom han her. Faktisk helst ikke vil have den, så får han den, og så får vi den så også.
10: Ja, fordi altså, man kan sige, når man har gjort noget, altså, som er på en eller anden måde fatalt, så er der jo både en trang til at ikke at fortælle det, men der er jo også tit en trang til at fortælle det. Altså, det er måske også sådan, at en form for at komme overens med, hvem man er, og hvad man har lavet, at man må sætte ord på. Der var i hvert fald en, der var klar til at sætte ord på, mens de sad inde stadigvæk.
11: Du er født i 1958, ja. Og altså vokset op i Albertslund, som du sagde. Du er uddannet manuskriptforfatter ved Den Danske Filmskole, og debuterede som romanforfatter i 1993 med romanen Min Laszlo. Og så har du nu med Skyggen foran mig udgivet 11 romaner for voksne. Og så har du også skrevet noveller, tegneserier, skuespil, filmmanuskripter. Og du debuterede som manuskriptforfatter i 1997 med filmen Hannibal og Jerry. Og så står du også bag filmbraget Den Eneste Ene fra 1999. Og det er altså sådan en film, som jeg altid kommer til at længes efter at gense, når jeg tænker på den. Elsker Sisse Babette Knudsen. Ja,
10: alle elsker Sisse.
11: Der er også noget spas og humor på dit CV, men her er vi altså i fængselsmiljøet.
10: Ja, altså jeg vil sige, faktisk var det filmskolen, som ændrede meget for mig egentlig, fordi... Jeg kom jo fra børnebøger, hvor man kunne skrive hvad som helst. Elefanter og Tivoli Brænder, og det blev bogen jo ikke dyrere af. Ligesom man kommer over i filmbranchen, så koster alting. Altså, elefant, glem det. Altså, du kan få en pony. Altså, og udendørs er et problem, indendørs er billigere. Dag er billigere end nat. To skuespillere er billigere end fire. Så lige pludselig var der en helt anden måde at tænke på. Og vi fik jo vidst med at vide, prøv at høre, det billigste er bare at lave realisme lige nu, København. Lad være at gå for langt væk fra København, der bor vi alle sammen. Og det var ligesom, så det var jo, jeg var ude at tænke på en helt anden måde i forhold til at finde historier, og fik et helt andet blik på Danmark, og hvad man kunne fortælle herfra. Så der blev jeg socialrealist. Altså også, jeg har stadigvæk børnebøgerne.
11: Du har stadigvæk Vitello.
10: Ja, hvor der kan være nogle elefant eller to, hvis det skal være. Så, men dels skete der det. Der skete også noget andet, og det var, at jeg opdagede, at jeg kunne godt lide filmmanuskriptets sprog. Det er ikke, der bliver givet point for poesi eller metaforer eller sådan. Det er ligesom en, der er nogen, der siger noget, eller nogen, der gør noget. Og så skulle det gerne fremgå, altså hvad dybderne er, og hvad der er bag ved handlingerne. Og det skulle gerne fremgå af det, der sker. Så det er virkelig show not tell. Og det opdagede, at jeg kunne godt lide det der nøgterne sprog. Og nogle gange kunne jeg sidde med et filmmanuskript, men det er jo ikke meningen, man skal læse på den måde. Det er jo en stafet, man skal give til holdet. Men jeg blev rørt alligevel over det der, bare nogen, der siger noget, nogen, der gør noget. Og så tænkte jeg, det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Og så tror jeg også, har bredt sig ind i min prosa, at der er ikke så mange metaforer. Fordi, og det var en kæmpe lidelse for mig, for jeg var ikke særlig god til det. Det er der andre, der er bedre til.
11: Hvad sætter romanens handling i gang?
10: Altså, nu springer den jo frem og tilbage i de tre tider, så jeg, den starter med, at han bliver løsladt. Altså, og det er jo sådan en, det er jo nærmest en klassisk filmstart. En mand kommer ud af et fængsel, and then what? Er der nogen, der venter på ham? Er han alene i verden? Hvad laver han? Hvad gør han? Hvor går han hen? Har han et sted? Nogle oplever jo, at familien er der. Mange oplever jo, at de ikke er der mere. Altså, hvis det er alvorligt nok, så er man, de måske slået hånden af en, eller der er nogle, måske nogle voksne børn, som ikke vil se en. Eller, altså, og så springer jeg derfra. Og det var egentlig også, jeg har skrevet rundt i den, afhængig af, hvad jeg havde lyst til at skrive, fordi jeg vidste, at den ikke skulle være sådan kronologisk på den måde. Og så nogle gange havde jeg lyst til at skrive i den tid, i Camino-tiden, og nogle gange havde jeg lyst til at skrive i afsoninger. Og så på, men så blev jeg selvfølgelig sur i det. Så på et eller andet tidspunkt, så og jeg lægte ud på det største gulv, vi har. Tre lag, tre tider. Så gik jeg rundt og plukkede, hvad der nu var passende, sådan, og der skulle ske. Og det fungerede ret godt. Altså nogle gange gør det fysisk, så man ligesom kom, satte romanen sammen. Det var meget manuelt arbejde, men så blev det.
11: Det fungerede.
10: Det fungerede.
11: Der er jo rigtig mange bøger, måske især krimier, der sådan kredser om overgreb og voldtægt og kvindedrab. Var det vigtigt for dig her, at det skulle være sådan et uplanlagt drab?
10: Ja,
11: tidligere kaldte det et dumt mor.
10: Ja, ja, altså. Et dumt mor. Ja, altså det er fordi, at jeg har faktisk skrevet læserbrev. Det gør jeg ellers aldrig, men læserbrev omkring krimier. Jeg blev så irriteret over, det var mest det var i forbindelse med film og tv. Jeg sad og læste avis, og min datters yngste sad ved siden af. Og så er der et foto af en kvinde, der er flækket og hænger op med hovedet nedad op i et træ. Så spørger min datter, hvad der skete med hende? Og det var så bare, det var en tv-serie, ikke? Så der er ikke sket noget, det er bare underholdning. Så jeg tænker, det er lige godt sadens. Altså, hvorfor er det blevet okay at flække kvinder? Altså, serielt i en verden, hvor den slags mor findes slet ikke i Danmark. Næsten alle mor i Danmark foregår mellem to, der kender hinanden. Mange af dem partner eller ekspartner. Altså, der er selvfølgelig også nogle kriminelle mor, men det er typisk sådan, det er. Det havde jeg besluttet, det skulle det være. Et mor, som ingen vinder noget ved, fordi der er selvfølgelig først og fremmest en kvinde, der mister sit liv. Der er en mand, der mister sin frihed og samværet med sin søn.
11: Der er en søn, der mister sin mor.
10: Der er en søn, der mister sin mor, og der er en søster, der mister sin søster. Altså, der er intet godt at sige om det her. Det er en afmægtig handling. Og det vidste jeg, at et mor var det eneste, der ville have til fælles med krimien. Det var alt det andet, der interesserede mig. Hvordan man kommer derhen til at tage det andet liv, hvordan man afsoner, og hvad der kan ske, når man gør det, og så hvad har man lov til bagefter? Kan man, når man har betalt sin gæld til samfundet, har man så lov til at blive lykkelig igen? Har man lov til kærlighed igen, eller hvad?
11: Mm. I 2025, der er der i årets første 9 måneder dræbt 20 kvinder i Danmark.
10: Ja.
11: Og det er langt over det gennemsnit, der er ellers, der hedder 13 om året.
10: Ja.
11: Og det er, som du også lige sagde, ofte, når en kvinde bliver dræbt, så er det oftest af en nuværende eller tidligere partner.
10: Ja.
11: Og du har skrevet et læserbrev, som jeg gik på krimi eller sådan, men er du også over i, altså, kommer du også med et opråb her? Vil du gerne have, at vi tænker over, hvad der foregår?
10: Altså, jeg vil sige, det er jo ikke sådan, det starter. Det starter med, man kan sige, en lyst til at finde et menneske ind bag ved noget, ind bag en gerning. Altså, det er jo tit det, vi skriver efter. Vi har jo alle sammen en front af en eller anden art, som er det, alle kan se og alle ved. Så har vi et næste lag, som er det, vores kone ægtefælle ved, og vores nærmeste venner. Og så er der det sidste lag, som er det, vi bærer, vi ikke deler med nogen, som er hemmeligt, og så tanker, man ikke har lyst til at stå ved, eller hvad nu. Det starter med at skriveriet og lede efter et menneske ind bagved et eller andet, ind bagved det her, i det her tilfælde, en ugerning eller en fatal gerning. Det driver det. Men så er det klart, når man er ude og rode med en dansk virkelighed, så bliver man jo, altså så støder man jo på ting, undre en, eller forarver en, eller hvad nu. Altså, at man tænker ting omkring vores, at man altid kan sælge hårde straffe, når der er valg, eller altså, men at det er virkelig svært at sælge, hvad stiller vi op bagefter med de her mennesker, som sidder i fængsel? Altså, vi har virkelig knækket koden for, hvordan vi straffer, hvad det betyder for dem, der sidder inde. Så det er klart, det begynder man også at mene noget om på et eller andet tidspunkt. Ja.
11: Og hvordan de bliver resocialiseret, når de kommer ud igen?
10: Ja, og ikke. Det var aldrig samfundet, der havde rettet dem op, eller sørget for, at det var som regel møde en ny kvinde, eller altså komme ud af sit misbrug, møde en ny kvinde, som måske havde nogle andre krav, og også en lyst, man havde selv, til at blive en bedre far, eller en bedre ægtefælle anden gang her. altså en chance til, hvor man kunne lave et andet liv og ligesom forvandle sig, eller hvad skal man sige, være en anden.
11: Så faktisk nogle relationer?
10: Ja,
11: mennesker, der står klar.
10: Det var altså med skam og meld aldrig vores samfund, der havde skubbet dem. Det var som regel, altså nogen havde rakt ud efter dem, så de kunne have måske få nogle andre venner, end de havde før, eller få en anden kærlighed, end de havde før.
11: Romanen kredser jo om det her med også at leve med en forbrydelse. Altså vores hovedperson, fortælleren, har jo en forbrydelse på samvittigheden, et drab på samvittigheden og føler skyld. Og den handler også om tilgivelse er mulig.
10: Ja.
11: Hvorfor du, altså, hvad er dit forhold til skyld, soning, tilgivelse?
10: Altså man kan sige, at tilgivelse er noget mærkeligt noget. For det første kan man ikke kræve den. Man kan ikke sige, at nu har jeg siddet ind i 8 år.

0: selv har gjort noget forfærdeligt ved andre, det er det, der er det allersværeste at have med at gøre. Fordi hvem skal sige, det var okay, eller sådan, du kan ikke gøre det selv. Og i det her tilfælde er hende, der kunne gøre det, er der ikke mere. Så der står han jo altså virkelig sølle. Og det er jo derfor, at det er jo ikke noget tilfælde, at fængselspræster har ventelister i danske fængsler. Og det er jo den der blanding af, som vi snakker om, du kommer ud af dit kriminelle miljø, eller måske ud af dit misbrug, du har fået tid, du får orden, du har masser af plads til at tænke over, hvad du har gjort. Og der var en af præsterne, der sagde, de skammer sig over for mor. Altså det med, at mor har været nødt til at komme ind på besøg i fængslet og skal se sin søn i de der sammenhæng der, det er det værste. Så kommer børnene, altså de fødselsdage, man brændte af, og de fodboldkampe, man ikke kom til. Og så på tredjepladsen kommer koner og kærester. De har lidt selv været med at købe. De vidste godt, hvad det gik ind til, synes de. Men det er bare for at sige det. Så de søger præsten, fordi de har tid til at tænke over, hvem de har gjort ondt, og hvem de har skuffet. Og hun sagde, der stod sådan en Kleenex, helt klassisk, på, midt imellem hendes stol og den stol, de sidder i. Og så sagde hun, hvis den stol der kunne tale, you wouldn't believe it, altså, af hvad der er derovre af sorg og skam og skyld. Og altså, det er jo, altså...
1: Og der er tavshedspligt også, når præsten lytter, så der bliver fortalt alt muligt på nær planlægningen af ny kriminalitet.
0: Ja, man kan jo ikke fortælle om ny kriminalitet, det vil også være virkelig mærkeligt sted at gøre det. Men det er modsætning til betjentene, som ikke har tavshedspligt. Der er det sådan et fristed, så der er virkelig rundt på præsterne.
1: Og det er der også i din roman. De vil gerne være også i den kirke, der er. Ja. Det giver også noget refleksion, uanset om de er troende eller ej.
0: Ja. Der var en af præsterne, som sagde, at jeg får også en del af imamens, fordi vores religion er mere tilgivende end islam. Så det kommer jo så meget sødt.
1: Som læser, så er det sådan lidt ambivalent, at man... altså, det er en drabsmand, og man begynder at holde lidt med ham, altså håb på, at han klarer sig.
0: Ja.
1: Hvordan havde du selv sympati for ham, mens du skrev?
0: Nej, men det var meget sjovt, fordi min kone på et ret tidligt tidspunkt sagde, så du er ved at skrive noget, hvor jeg skal føle sympati for en kvindemorder. Og så sagde han, nej, det er mere det er empati. Altså, det er mere en anden... Altså, man kan sige, jeg har altid sagt nej til, når filmbranchen kommer med mega gode idéer, ikke? Og det, hvis det er en psykopat, så ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op med det. For der er ikke nogen menneskelig kerne, der er en sygdom, der er en diagnose, der er noget koldt indeni, som jeg ikke ved, hvad er. Men ellers er der altid et menneske derinde. Måske langt inde, men derinde er der et menneske. Og det er vi jo nødt til at forholde os til, det prøver vi jo også at gøre, når vi giver straf. Vi siger ligesom, at sådan alvorlige ting kan så mange år. Den her endnu mere alvorlige ting kan så mange år, men det er jo ikke matematik. Det er vi kan jo ikke gøre andet end det, men det er jo ikke matematik. Og der er et menneske, som på en eller anden måde skal leve videre. Og da jeg var ude der i Hersted Vester Fængsel, fordi der er en læsegruppe af 12 mænd, der havde læst romanen. Og der var jeg ude. Det er Thomas Thurer, som er journalist og forfatter, som kører læsegruppen. Og jeg var selvfølgelig sådan lidt spændt, lad mig sige det sådan, altså fordi... hvad vil de sige, eller hvad vil de ligesom... inden vi startede, så sagde jeg bare lige sige til dig, der kommer nogle mærkelige pauser. Du skal ikke begynde at underholde og spille pauseklovn eller noget som helst, fordi der sidder de og tænker over, hvor de selv er i forhold til det, vi snakker om. Og det skete, jeg var der i 2 timer, og det skete også. Der kom sådan nogle mystiske pauser, hvor vi sad. Og så lige pludselig var en, der sagde noget om et eller andet, eller i forhold til det, ikke? Det gik godt. Jeg vil sige, altså, der var nogen, der åbnede sig mere end andre. Der var nogen, der slet ikke sagde noget i de 2 timer. Man bare sad og lyttede. Og det var selvfølgelig det der med et fællesskab, hvor de ikke har noget til fælles. Det var meget tydeligt også. Nogen var virkelig dygtige læsere og havde sådan nogen her og havde spørgsmål og til skriveteknik og sådan noget. Og andre var tydeligvis utrænede, men kunne godt forholde sig til substansen, hvad man skal sige. Ikke? Så det var... Ja, det var en vild dag.
1: Har du tilgivet ham?
0: Jeg har en forståelse for, at man kan være steder i livet, hvor man bliver så afmægtig, så man altså ikke ved, hvad man gør, eller man mister besindelsen. Eller det er jo kun et øjeblik, sådan set, man behøver. Det tager 4 minutter at kvæle et andet menneske. Længere tid behøver man jo ikke at være ude af sig selv. Og jeg vil i hvert fald sige, vi er jo på et eller andet tidspunkt, der er kun 2 muligheder. Jamen, vi smider nøglen væk, og vi lukker aldrig ud igen. Eller vi lukker dig ud igen, for nu må du prøve at være menneske igen sammen med os andre. På et eller andet niveau sammen med os andre. Der er jo kun de 2 muligheder, og det er jo det sidste, vi...

0: nødt til.
1: Vil du tage bogen der, og så læse op? Fordi du, det er side 169-170, og jeg kan lige sige, at der går ikke så længe fra hovedpersonen kommer ud af fængslet. Han bliver løsladt til, at han går ind i sådan en, I ved, sådan en spidersport eller eventyrsportforretning. Og så køber han vandrestøvler og andet grej, og han pakker rygsækken, og så tager han til Spanien for at gå den her populære Camino. Og så møder han tilfældigvis tre andre danskere, som han slår følgeskab med, og de kender jo ikke ham.
0: Nej.
1: Det er et ægte par, Henning og Ingrid, og så Ingrids søster Kisser.
0: Ja, og det viser sig, at det er faktisk Kisser, der sådan nøder, at han skal gå med dem, fordi hun føler sig lidt som tredje hjul. Og der er jo en sympati mellem de to, som han ikke rigtig ved, hvad han skal stille op med, fordi hun ved jo ikke, og så videre. Jeg ved ikke helt, hvor vi er. Jeg følger bare efter Henning. Han kører det hele nu. Han er meget optaget af, at vi skal nå frem til bestemte herberger, selvom der er masser af dem, og også hoteller og pensioner. Det skal være den ægte vare, siger han. Ikke de der smarte steder. Jeg brokker mig ikke. Han har ligesom gjort sig umage med at planlægge det hele. Vi har ikke gået farligt længe, men hviler alligevel, sidder alle fire på noget, der ligner en svælle og drikker vand. Se der, siger Ingrid. Et optog med alvorlige ansigter kommer gående, men den forreste og manden bag ham bærer på et stort krucifiks. Det hviler på deres skuldre, så Jesus ligger på ryggen og kigger op i himlene med armene ud til siden, hvad der ser mærkeligt ud. Bag dem går andre mænd med flag, et hvidt og gult, jeg ikke kender, et spansk, et mexikansk, måske endnu et flag, jeg ikke ved, hvor kommer fra. De ser ikke op, ikke noget på en Camino, de ser ned i jorden, foran sig og går til. Jeg har hørt om det der, siger Henning. Hvad er det? Straffefanger. De går bodsgang. De slipper for noget af deres dom, hvis de tager turen til Santiago. Nu snubler den forreste. Han prøver at tage fra. Krucifixet kurer fra ham. Den anden mand prøver at holde igen, men det bliver klodset. Begge mænd og Jesus ender på jorden. De andre mænd gør ikke noget. De venter med deres flag. De ser på, mens de to forreste kommer på benene, børster krucifixet af, tjekker, at der ikke er sket noget med Jesus, og får det op på skuldrene igen. Er du sikker på det? Spørger Ingrid. På hvad? At de er fanger? 100. Der var ikke nogen til at se efter dem, ingen politibetjente. Gud holder øje, siger Henning, og hvis de laver ballade eller snyder, bang, så falder hammeren.
1: Du har selv gået Caminoen.
0: Ja, altså, det var faktisk stor moro i min omgangskreds, for jeg er ikke kendt som vandringsmand. Og jeg var virkelig på udebane, den kom jo også med i bogen, da jeg var inde i friluftsland og skulle købe vandrestøvler og vandresokker, som jeg ikke vidste fandtes. Men det er det der, man kan komme jo langt med research på Google, og man kan se dokumentarfilm, der er masser, der er gået i Caminoen og filmet det og sådan noget. Men det, der er med den slags, er jo, at man får det, de andre synes skal med. Men man får ikke det, de har valgt fra. Så på et eller andet tidspunkt, så måtte jeg jo altså kridt skoene og så ned og gå. Og hvad jeg var super glad for, der er meget med fra min egen vandring. Altså alene det at rent faktisk vide, hvad det vil sige, at have gået 35.000 skridt og prøve at stå ud af sengen næste morgen, er vigtigt. Og der var også sådan nogle ting, altså sådan nogle detaljer. Jeg står på et tidspunkt foran sådan en disk i sådan en herberg, så er der et kæmpe vægmaleri, og hvor der står Rome, Sweet Rome, og det her er jo Nordspanien, det er sådan lidt. Og så står jeg og kigger på det her vægmaleri, så siger jeg, det er ikke Rom, det er Firenze, for jeg kender Duomoen der i Firenze. Så det siger så til hende bag disken, jeg siger, it's not Rome, it's Florence. Og hun kigger ikke op, og siger, I know. Fordi alle kloge hoveder, der har været forbi, har fortalt hende, at det ikke er Rom. Men altså sådan noget, altså den slags er jo bare, altså, enormt guld at få med i sin oplevelse. Og
1: jeg forestiller mig, at du har haft hele dit sanseapparat slået til,
0: ja,
1: fordi der er japanske turister og ja. Tysk. Du laver karakteristik af
0: ja,
1: alle.
0: Fordi mange af de billeder, jeg havde set, var ligesom menneske alene i landskab. Altså sådan er det ikke de sidste 140 km. Men Santiago, det er, der er fuld belægning. Selvom jeg var off-season, så var der virkelig mange mennesker. Altså det er blevet kæmpestort at gå den tur, og det var jo alt muligt. Det var jo skoleklasser og turister og spanske veninder, der snakkede, fandt et øre af, og altså, der var sikkert også nogen, som gik der, fordi de var i en eller anden form for krise og skulle finde sig selv.
2: Sådan sagde Kim Fupz Aakeson, der er nomineret til DR-romanprisen for romanen Skyggen foran mig. Den er udsendt af Gyldendal. Den næste forfatter, der er indstillet til DR-romanprisen, det er Dorte Nors, og hun er nomineret for sin roman Spænd. Her hedder hovedpersonen Gunn Haven. Hun er professor med blikket rettet mod stjernerne. Og vi følger hende, mens hun forsøger at finde sin plads på hjemegnen. Hun har nemlig arvet et hus, og med huset så følger også en opgave med at tage sig af børn, der er anderledes og har brug for en voksen uden for familien. Dorte Nors lægger her ud med at beskrive, hvordan hovedkarakteren opstod og fik sit projektilagtige navn.
3: Altså, noget af det første, jeg lavede, da jeg skulle lave bogen, var ud over at opfinde landskabet, som var mørkt, og som jeg ville beskrive i den mørkeste del af året, hvor lyset trænger sig på. Og et stort og vildt og også lidt hemmelighedsfuldt landskab, det var at opfinde figuren Gunn. Og det var simpelthen bare navnet. Jeg vidste, at min hovedperson skulle hedde Gunn, og jeg vidste, at hun skulle være sådan rimelig retningsbestemt i det her landskab, som er flydende og utydeligt og svært at aflæse, men igennem det skulle der være sådan en energi, der hele tiden gik efter noget og havde sådan en meget klar retningsbestemmelse. Og jeg ved ikke, om det er fordi ordet gun også har sådan gun, ikke? Altså, jeg ved, hvor jeg vil hen. Og først senere besluttede jeg mig for, at hun skulle være astrofysiker, og det er fordi, at jeg laver benspænd for mig selv på alle mine bøger, og med den her var det, at jeg ville have en hovedperson, der ikke havde det samme job som mig selv. Og det måtte også gerne ligge meget langt fra mit eget. Og det, jeg var dårligst til i skolen, var matematik. Og så tænkte jeg, det er da det, vi gør. fordi det er altid interessant, når du laver så et benspænd, så det er klart, du donerer noget til dine hovedpersoner. Det gør du. Der er træk ved Gunn, der ligner mig. Men så er der nogle træk, som kommer fra det der matematisk-fysiske måde at gå til verden på, som er anderledes, og som giver han en anden karakter. Så det var
1: hvad er det,
3: spændende.
1: Du tænker, der er anderledes?
3: Det her med det retningsbestemte, og så at hun jo bevæger sig ind i det her landskab matematisk, måske en lille bit smule autistisk også. Hun laver regler og beregninger på alting, og hun mener også, i sådan et, det er jo et baglandsjysk landskab, stort og øde, og svært at gennemskue, hvis man ikke stammer derfra, sådan noget. Men der er mange skydetårne, for eksempel. Og når jeg går rundt i det der landskab, for jeg bor i sådan et landskab selv, så ser jeg jo skydetårnen, og hver gang jeg går forbi et, så tænker jeg, gid jeg turde sætte mig derop, så kunne jeg kigge langt. Den begrænsning har Gunn ikke. Hun sætter sig derop. Fordi at der, hun har den der, det er min ret. Det er min ret at observere. Jeg har teleskoper i min vold. Jeg kan ringe til en satellit. Og jeg har ret til at sidde i tårnen med en kikkert. Og det vil jeg jo ikke selv gøre. Så det er sådan en forskning og retten til at kigge, uanset hvad, som ligger i hende. Og så hendes problemer med ligesom at aflæse sociale koder og sådan noget, fordi at de mennesker, hun ellers omgås jo, kommunikerer ved matematik og ligninger, og det gør det, fordi jeg hang ud på Niels Bohr Instituttet og hos Ørsted Instituttet, hvor samtalerne mellem folk derude jo foregår på et sprog, jeg ikke kan. Men mens jeg sad derude, så sad jeg der længe nok til at forstå, at der var et klart overlap mellem det matematiske sprog, som de anvender det, og den måde, jeg skriver på, nemlig at det er et musikalsk sprog. De er sindssygt musikalske, nogle af dem. Altså de der forelæsere. Jeg forstod ikke en skid af, hvad de sagde, men jeg kunne virkelig bare sidde D to the D to the dagger to the C to the bab. Det var sådan en skatting, ikke? Og jeg fattede ikke, at de der unge mennesker ikke bare sad sådan og... Det gjorde de ikke. De var sådan helt inde i... Fordi det var noget andet, de lyttede efter. Men jeg kunne høre det musikalske i den måde, de kommunikerede på. Og så viste det sig, at der var mange andre måder, vi også overlappede, fordi at matematikere og astrofysikere er nødt til at anvende metaforer for at gøre sig forståeligt for den øvrige menneskehed. Og der kommer jeg ind i billedet. Det er så et fælles sprog, vi har.
1: Tror du også, Gunn taler på den måde? Er hun også sådan et groove, når hun... Hun underviser.
3: Ja, der er faktisk en beskrivelse af, hvor hun underviser i starten, hvor hun stiller sig an og laver ligninger. Og der har jeg simpelthen doneret en linje fra professor Jens Påske, som er virkelig musikalsk, når han underviser, hvor han sluttede med at sige,
4: this is a beautiful equation. Is this clear as milk? Skimmed milk, at least. Altså, han havde sådan en... Og dem har jeg puttet direkte ind i Gunn. fra det der observation.
1: Hvad er Gunn mest optaget af? Altså, hun sidder jo og kigger på gamma-glimt, mm-hmm. som sådan kort sagt er rester af uddøde stjerner, eller døde stjerner. Meget
4: ja, det er nogle neutronstjerner, der i tidernes morgen har banget ind i hinanden og lavet et pænt stort bang. Og der er kommet gamma-stråling ud af det, og det kan de fange med teleskoper. Og så får de en besked ned i deres telefon, når der er fanget en, og så løber de hen og sørger for at få taget et form for billede af det, som de kan analysere for at se, hvilke grundstoffer der var i det første lys. Og så kan de finde ud af, hvor gammelt det lys er. Det er sådan set det, de laver. De leder efter det første lys, hvilket jo er, var det forskningsområde, jeg kunne gå til, fordi det er et eksistentielt forskningsområde. Det er et ontologisk forskningsområde, ikke? Hvorfor er vi her? Og der blev lys. Ikke? Og det kunne jeg forstå, og hvis jeg kan forstå det, så vil jeg også kunne lægge det ind i et litterært værk, og lade dem, der ønsker at forstå det, når de læser det, gå til det.
1: Og Gunn, hun kigger jo, hun har jo blikket rettet mod det uendelige mm-hmm. univers. Hun bevæger sig rundt, hvor hun vil, og hun mm-hmm. finder sig ikke... Altså, hun har det lidt svært med, mm-hmm. at der så er nogen, der har sat et skilt op, hvor der står adgang forbudt.
4: Ja. Hun har ikke nogen respekt for ejendomsret. Det har forskere og forfattere ikke. Der har vi også et overlap.
1: Så du går også ind, hvor du ikke må, Dorthe Nors?
4: Jeg tror ikke... det kan man jo ikke sige. Jeg gør det faktisk nogle gange. Ud på landet, ikke? Men jeg er jo vokset op derude, og jeg er godt klar over, at man kan møde vrede, hvis man gør det. Altså, min far han lærte mig at være kratlusker.
1: Fortæl lige, hvad det er.
4: Der er bestemt regler for kratluskeri. Du kan godt overskride et skel eller en grænse, hvis du gør det på nogle bestemte måder, så sker der ikke noget. Og det er jo uskrevne regler, og det er meget dem, hun har problemer med. Fordi det er sådan en social kommunikation, som er utydelig, og det er hun ikke skidegod til at aflæse. Så hun kommer jo i problemer.
1: Den vender vi lige tilbage til, de der problemer.
4: Ja.
1: Fordi kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad Gunn er rundet af?
4: Jo. Altså, Gunn er jo rundet af det område der. Altså, hun kommer fra det der bagland og det der mørke, og er rundet af en enlig far, der har haft svært ved at tage sig af hende, og så har hun kommet meget hos Magna, hvis hus hun bor i nu, fordi hun har arvet det. Magna har været sådan en stedfortrædende mor for hende, kan man sige. Så hun har forbundet sig meget hurtigt. Hun har været en sær unge også, ikke? Og så har hun forbundet sig meget hurtigt med det der himmelvælv, som er meget tydeligt, når man bor i den del af landet. Hun er matematisk godt begavet. Hun er sådan et barn, der har haft potentiale, og dermed har været nødt til at flytte væk fra det sted, hun kom fra. Så det der med at vende tilbage efter at have lært en masse urbaniseringskoder, og en masse universitetskoder, og en masse forskningskoder, og så lige pludselig sidde i et bagland, hvor naboen er mekaniker og hjemmefrisør eller arbejder på kartoffelmelsfabrik og sådan noget, og skulle være sig selv der, kan være vanskeligt, også når man i forvejen har svært ved at aflæse de koder. Som vi møder hende der, er hun også midt i en overgang, kan man sige. Hun er ikke selv børn, men hun har de studerende, der kommer til hende på instituttet, og som hun hjælper, så hun er stedfortrædende forældre. Det er sådan et meget vigtigt tema. Hun er stedfortrædende forældre for en del af de her børn og unge, der kommer ind på astrofysik og sådan noget. Og dem mister hun jo. Dem har hun ikke nogen magt over. En af dem er lige forsvundet. Og nu sidder hun der og savner ham.
1: Og det med, at han er forsvundet. Prøv lige at fortælle det.
4: Ja, han er jo ikke forsvundet. Hun har sendt ham til Amerika imod hans mors vilje, og moren blev ikke glad. Der er jo ejendomsret der også, ikke? Der har hun jo heller ikke respekteret ejendomsretten, vel? Og det hylder jeg hende for, fordi det er godt, hun sendte den der dreng til Amerika, men hun slår sig jo på det, at hun har gjort det, og sidder der. Og kommunikerer med ham via koordinater. Fordi hun ved om ham, at han har brug for at lære at orientere sig på egen hånd, uden at der står en kvinde og viser ham, hvor han skal gå hen. Altså, han skal finde vej i verden selv.
1: Og hvordan har hun det med, at han er væk? Hvad gør det ved hende?
4: Altså, hun er jo en form for sorg, som kvinder, midalderne kvinder er, når deres børn forsvinder. Altså, når de bliver voksne, når de drager ud. Det er jo derfor, det hedder overgangsalder. Det er jo den bro, der går derfra altså hvor du er, jeg siger noget, aktiv kvinde, altså at du har børn, og du har gamle forældre, og alt det der, og så lige pludselig, så er der en ældre generation, der er væk, og dine børn trækker sig også væk, og så sidder du i sådan et form for identitetsløst forvirring i sådan en overgangssituation, ude i det der mørke. Det er også et af de spor, der er i romanen. Der er flere veje, man kan gå ind i den, og det kan man også læse den som.
1: Og så kan hun altså også indimellem mærke heden rulle gennem kroppen.
4: Ja.
1: Og der er en bestemt, nu siger jeg stjerne. Er det en stjerne?
4: Det er en stjerne,
1: er symbolet, ja, på. Prøv lige at fortælle, hvad hedder den, og hvad sker der?
4: Altså, den hedder Betelgeuse. Betelgeuse på engelsk. Så det er sådan en, det er nærmest et franchise i USA. Det er skulderen i stjernebilledet Orion, og Orion er måske et af de smukkeste stjernebilleder, der findes. Først de ser det Plejaderne, og så kommer Tyren. Og det drejer jo sådan her op, ikke? Og så kommer Tyren, og så kommer Orion op. Og Orion er en meget, meget flot ung mand med bælte, Orions bælte. Man kan meget tydeligt se det, og så har han en skulder, der er rød, som om der er gigt i den, ikke? Det er Betelgeuse. Den er ved at eksplodere, den er rød, super stor, og den kan eksplodere, hvornår det skal være, fordi den er døende. Det, jeg kalder det klimakteriestjernen. Overophedet, kvalmende og parat til at tænde af, hvornår det skal være. Så når jeg kommer ud af mit hus derovre på heden og ude i skoven, sådan noget, så på den her tid over, så kigger jeg, hvor er Betelgeuse. Du er der endnu, tænker jeg så, ikke? Det kan godt være, den ikke er der endnu, for der går 500 år fra at lyset fra den. Så hvem ved? Lige pludselig en dag, så slukker den. Så ved vi, den er gal. Ja.
1: Du er født i 1970. Mm-hmm. Kan med i nordisk litteratur og kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Og du debuterede som forfatter i 2001 og har 10 udgivelser på CV'et. Blandt andet novellesamlingerne Kantslag, der er fra 2008, og Kort over Canada fra 18, og så romanen Spejl, skulder, blink fra 16, og i 2021, der udgav du Vesterhavspoesi med bogen En linje i verden med fotos af Henrik Sachs Green. Din seneste udgivelse er så Spind, og din bøger oversat til 25 sprog. Mm. Du beskriver i romanen det her sted, naturen og Guns målrettede gåture med madpakke og te i rygsækken. Og du beskriver vinden, regnen, solen, køerne, hestene, kragerne og ræven.
4: Mm.
1: Prøv lige at fortælle, hvad, der er også noget ejendomsret, for der er faktisk også en der udfordrer Gun lidt der på, om det er hende, der ejer stedet, eller om det egentlig er ræven.
4: Hun er jo i dybt slægtskab med ræven. Altså, hun synes jo, det er fantastisk, når den er i stand til at skide op på en stup, ikke?
1: Den skider højt og flot.
4: Den skider højt og flot. Den bliver jo en ven med en. Jeg tror også, når du bor øde på den måde der, så bliver du jo meget sanselig over for, hvad der er andre væsener omkring dig. Naboskaber er noget andet. Hvordan dine naboer opfører sig er anderledes. Hvilke dyr, der er omkring dig. Hvad der skræsler inde i skunken af mus. Altså, der er sådan en hende mellem inde og ude, som bliver tyndere og tyndere, jo længere du bor i et stort landskab. Altså, rågernes betydning bliver stærkere i løbet af en dag. Hvem der rider på ridestien betyder lige noget i løbet af en dag, fordi der er ikke så meget overinformation, som der er i en by som København, hvor det bare hele tiden. Så når man bor i en stor by, så skruer man ned for sit sanseapparat for at kunne være i det. Når du bor i et stort øde landskab, så skruer du op for dit sanseapparat, og det betyder, at hende mellem dig selv og verden bliver sitrende. Og derfor lægger du mærke til ræven. Du får et forhold til ræven, du får et forhold til rågerne, vindretningerne, regnen, blæsten, lugten, planterne, lyset. Og jeg lagde fortællingen i bog, fordi nu er historien om gammaglimten jo et historie om, hvordan lyset blev til, og hvordan det er grundlag for vores mulighed for at leve. Og derfor følger vi hende fra januar til april, hvor det der lys bare brager igennem i det der landskab. Altså fra den mørkeste tid til lyset er enormt skingert i april. Og det er også noget, man virkelig mærker, når man bor sådan et sted. Så ræven er ikke bare en ræv, den er en medskabning. og derfor er dens bevægelser omkring huset en del af det liv, hun har der.
1: Og Gunn iagttager jo alt, og hun kan høre alt og lytter og kigger ud af sit vindue, og hun lægger sig så også udenfor på en drømmeseng i mørket i vårvinteren, i klædt kedeldragt, vanter og hue, og kigger på stjernehimlen. Og jeg har bedt om at læse et stykke op, det er side 120.
4: Ja.
1: Og nu, hun kommer udefra, fra drømmesengen derude, hvor hun har kigget på stjerner.
4: Det blev for koldt, det er klart. Hun gik ind og lagde sig på vattæppet i køkkenet, trak plæten over sig. Det var godt at ligge der, og mens varmen så småt trak ind i hende, betragtede hun loftet, overvejede at male det hvidt. Husets karme og gulvlister trængte, og hun tænkte på det menneske, der havde lagt navn til huset, Magna. Hvordan hendes hverdagsbevægelser stadig sad i alting. Slitagen omkring dørhåndtagene, de nedslidte klinker og olivenfarvede køkkenlåger. På bagsiden af overskabet konens opskrift på specier. De var så lette, og kærligheden kender ingen grænser. Så lad de sære børn komme til mig. Nej, dem skal ingen hindre. Og hun tænkte på frugttræerne bagerst i haven. Det sted under mirabellen, hvor krokus og vintergæk piblede op af jorden. Til august ville vipsene samles der, hidkaldt af stanken af frugtkød, og længere ned mod hækken ribsbuskene. Til den tid for længst ribbet af smådyr, men inde under dem en hule, hvor et barn snilt kunne sidde. Munden mod det evige sår på knæet, nippe til skorpen, jern. En lille bog om ufoer, og blikket rettet mod stuehusets sprossede vinduer. En skikkelse derinde, en kone med alle sine gøremål, sad aldrig stille, var altid sysselsat. Malede sit træværk, sleb sine karme, og mens kartoflerne kogte, stod hun vel lidt ved bryggersdøren. Pandepladerne i vinden, rågernes træk over marken. På et tidspunkt ville hun kalde, og barnet ville starte sin bevægelse mod hende.
1: Scenen her, den rummer på sådan samme tid fortiden, hvor Gunn som barn kommer hos Magna, men den rummer også nutiden, hvor Gunn bor i Magnas hus, og tager sig lidt af Jenny, som er en nabopige, som også er lidt et sært barn.
4: Ja.
1: Så tiden, den løber lidt sammen.
4: Ja, hun træder ind i den rolle, som hun arver Magnas hus, og dermed Magnas rolle i verden som stedfortrædende forældre. Altså, rollen kommer med huset, og det giver mening for hende her at sige, hvad Magna gjorde for mig, må jeg gøre nu. Og der kommer det her sære barn sammen med sin mor op af hulvejen, og på morens foranledning vil ind i huset. Og det var en meget interessant figur at lave, fordi der anvendte jeg noget af det, jeg lærte inde på Niels Bohr Instituttet, nemlig at de har det her begreb, der hedder guldlokafstand. Altså at hvis en klode skal få liv og have mulighed for at udvikle liv, så skal den være i den perfekte afstand til en værtsstjerne som solen. Det må ikke være for tæt på, så er det for varmt, så opstår der ikke liv, og hvis den er for langt fra, så er det for koldt, og så opstår der heller ikke liv. Så vores jord ligger i den perfekte afstand, så i guldlokafstanden til vores sol. Og der har de jo brugt disse astronomer og astrofysikere ordet guldlok, og det er jo over for min branche, ikke? Og guldlok-figuren, og det var først der, jeg egentlig fattede, hvad historien om guldlok handlede om. Det handler jo om et barn, der forsøger at komme i den rigtige omsorgsafstand til en mor eller en far, eller til en forældretype. For hvis du er for tæt på den omsorgskraft, så kan du ikke udvikle dig. Og hvis du får langt fra den, så fryser du ihjel. Så når Jenny kommer ind i det her hus, det er utydelige, underlige barn, så vil man opdage, at hun går rundt i huset, afprøver stole, går hen, hvor hun vil, og det er, hun er simpelthen ved at prøve på, at hun har godt mærket, at den her professor muligvis har noget at give hende, og det har hendes mor også. Og så prøver hun at finde ud af, hvordan hun kan være i den der afstand. Og det synes jeg var spændende at skrive om, fordi at al vækst, al kunst, alt godt, der sker for et barn, der finder det sted. Og det er ikke kun hos forældrene, det er også på bibliotekerne, i skolen. Det er dine nabos børn, at vi udvider vores omsorgsbegreb og siger, at det handler ikke kun om det, vi har biologisk ansvar for, men også det, vi kan se, har brug for dig og din, det du kan give det for at vise det vej.
1: Og hvordan ved Gunn, at det er en rolle for hende?
4: Jamen, hun kan se det med det samme. Altså, hun har set hundredvis af jenyer i sit liv.
1: Og hvorfor tager hun den på sig, den opgave?
4: Fordi nogen har taget den på sig for hende. Altså, det er jo det der med at give det videre, ikke? Altså, jeg har også haft stedfortrædende forældreskaber i mit liv, da jeg var barn og var ekstremt sprogproducerende barn i Vestjylland i et hjem, der ikke var litterært på det. Min mor tegner og maler og sådan noget, men det var, altså, litteratur bestod højskolesangbog, og det er jeg sgu også glad for. Den har virkelig lært mig meget, men da min første roman udkom, der gav jeg den til mine forældre, som jeg er glad for, og sagde tusind tak for det, og så cyklede jeg ned til min dansk lærer Lotte og sagde tak, fordi du lærte mig at skrive.
1: En skelsættende begivenhed for Gunn, det er, at hun træder ind på en andens ejendom. Og nu skal vi tale lidt om gavlkvinden, mm-hmm. som bor på den her egen. Og det, der sker, er jo så, at Gunn går ind, selvom der står adgang forbudt, ikke? Og hun ser, at der er vildkamera, eller der står privat ejendom måske.
4: Der står faktisk ikke privat ejendom, og der tænker hun, kører jo efter regler Gunn, så hun tænker, der står ikke privat ejendom.
1: Så hvad er det så, der godt står? Hvad?
4: Det kommer der senere, fordi at gavlkvinden bliver pissirriteret over, at Gunn ikke kan styre sig. Ja.
1: Hvorfor går hun ind et sted på en andens ejendom, når hun ikke må?
4: Fordi hun er drevet af nysgerrighed. Altså, det er forskere og forfattere.
1: Ja, hvad vil hun undersøge?
4: Hun vil se, hvad der er derinde. Altså, der er ikke noget mere spændende end forladt hus. Bare indrøm det. Det vil I også gøre. Der ligger et ødegård, der vinduerne er faldet ud og sådan noget. Der er ikke nogen her. Jeg skal lige se, hvordan der ser ud. Det er der sådan, mennesker er. Ræve og mennesker. Ikke? De skal ind og se. Og så sidder der et kamera der, fordi der er en figur, som, altså gavlkvinden, som er i ekstrem grad drevet af ejendomsret. Og kan godt og har haft et, det finder man ud af, måske lidt grænseløst forhold til sin mor, og derfor tænder hun virkelig af på at sætte grænser. Hun er et sært barn, der har været for langt fra en omsorgskraft, og samtidig for tæt på den. Altså, hun har simpelthen ikke fået mulighed for at udvikle sig. Så det der ruin, hun har, bliver sådan et sted, hvor hun kan udfolde grænser i en verden, hvor hun ikke har kunne få lov at sætte dem. Og så bliver de jo meget barske. Man kan sige, at hvor Jenny får lov til, håber vi i bogen, at udvikle sig frit, så har gavlkvinden ikke fået lov til det. Jeg tror på et tidspunkt, så siger Gunn, må denne gavlkvinde, eller Christa, som hun også hedder, må hun nogensinde så blodmånen som barn, og havde hun nogen, hun kunne spørge om, hvad den betød, og afhænger al retning, vi får i livet egentlig af, om der er nogen, der svarer os, når vi spørger, eller ej. Og det gør det jo. Altså retning i livet afhænger jo altså af, at vi svarer, når børn spørger. Og så man kan sige, at i en eller anden forstand er Christa måske sådan en, der godt kunne have været Gunn, og hun kunne også godt have været Jenny, men hun er blevet spærret inde på utrolig lille plads. Og det gør hende til, ja, jeg skal ikke plot spoile.
1: Nej, altså, jeg var lige ved at gøre det nu, men det kan være, vi skal lade være med det.
4: Vi skal lade være med. I er nødt til at læse bogen, fordi hun er ret hæstig.
1: Ja. Ja, altså jeg vil sige, det kommer til et par møder mellem de to kvinder, ja, forskellige steder.
4: Mm. Det er også en måde at undersøge Jante på, altså det der fænomen, vi har i små lande, ikke kun i Danmark, men i mindre lande, hvor der er sådan stammekultur og sådan noget, og ensarthed, hvor vi helst skal være ens alle sammen. Altså, at Jante jo er en form for vold, siger det bare.
1: Hvordan?
4: Jamen, det er en form for vold, der skal forhindre folk i at vokse frit, altså i at være anderledes, i at være fylde for meget, i ikke at ligne hinanden. Altså, det er sådan et socialt kontrolsystem, som normalt bare foregår med mikroaggressioner imellem os, men jo også kan være mere barsk.
1: Så gavlkvinden repræsenterer Jante?
4: Ja, i hvert fald det her, den kraft, der kan opstå i folk, når de ikke selv har turet eller haft mulighed for at udleve et potentiale, og derfor akkumulere en form for vrede over, at andre gør det. Den der jalousi, der også ligger i det. Ja.
1: Hvorfor bliver Gunn så optaget af hende? altså af gavlkvinden og analysere? Og, altså, ja, er det nysgerrighed igen, eller hvad er det, der...
4: Det er nysgerrighed. Det er også, at hun er fascineret af gavlkvindens evner for grænsesætning. Jeg tror også, der er en interesse i at finde ud af, hvem er hun? Det er det menneske, som jeg har mødt på den der gårdsplads. Og så finder hun jo ud af på et tidspunkt, at hun arbejder med... med overvågning på en kartoffelmelsfabrik, og der går det op for en gud, vi har jo et vi er jo beslægtede, vi overvåger begge to, altså vi er begge to optaget af at iagttage, aflæse, finde ud af noget, men hun er det i høj grad helt nede i jordhøjde, altså på en kartoffelmelsfabrik, altså hvor der lugter jord og rådne kartofler, ikke? Og hvor Gunn hænger ude i det ydre rum, ikke? Så hun er fascineret af lighederne imellem dem.
1: Og når gavlkvinden har det svært med Gunn, er det så, fordi Gunn er anderledes og forkert og skal sættes på plads? Eller hvad handler det om?
4: Hun er jo stuk. Hun er jo tegnet uden for stregerne. Altså hun har overskrevet grænserne for, hvordan man har en adfærd her. Altså hvis du har ejendomsret, så har du også ejendomsret over en adfærd og en kultur. Og Gunn kommer der med sin sære teleskop og sin kikkert og sin adfærd, der ikke er normal. Alle ved, det er hende der med himlen i det her lille samfund. Så det er jo en måde at lave en form for social kontrol på. Du skal ikke komme her og tro, du er nogen. Det er Jantes første lov.
2: Det sagde Dorte Nors, der altså er indstillet til DR-romanprisen for romanen Spænd, til min kollega Mette Willumsen. Og bogen er udsendt af Gutkind. 135 læseklubber er tilmeldt. Det er romanprisen 2026, og de er netop nu i gang med at stemme sig frem til, hvilken af de 6 forfattere, der skal have prisen. Bliver det Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlund Trudsø, Niels Krause-Kær, Dennis Ki eller Theis Ørntoft? Det bliver offentliggjort lørdag den 13. juni her på P1. Live i timen mellem klokken 14 og 15. Og man kan også følge det hele på Dok 1 i Aarhus, hvor Mette Willumsen er på scenen med vinderen. Jeg hedder Nana Mogensen. Den her udsendelse var tilrettelagt af Mette Willumsen, og lyt med i næste uge, hvor vi præsenterer endnu 2 nominerede forfattere. Vi høres ved.
5: Undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
6: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
7: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
8: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
6: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
9: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er, at det, jeg siger nu, det er helt
10: okay, forkert. Okay,
9: må jeg gerne det? Ja, hvis det, jeg siger nu,
6: det er helt forkert. Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR-lyd. Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre Peter Orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
11: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndag sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Danstopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest og drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag er solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.
10: Vi har lige været igennem det, som endte med at blive kaldt for et svinevalg til Folketinget. Et valg, hvor politikerne viste stor omsorg for grisene i det danske landbrug. De skal have det bedre. Og nu vil en gruppe kommunalpolitikere i Rudersdal tage konsekvensen og gå helt uden om svinekød fra konventionelt opdræt, når der for eksempel skal serveres frikadeller på plejehjemmene.
12: Ja, men det er de konservative i byrådet imod. For hvis der kun må serveres økologisk svin, så bliver det dyrt.
13: Hvis vi bare stopper fra den ene dag til den anden med konventionelt svinekød og siger, at alt skal være økologisk, så vil det koste 500.000 kroner mere om året, og de penge skal altså sættes af.
12: Ja, 500.000 mere om året, lyder det fra konservatives Christoffer Buster Reinhardt. Vi spørger den radikale viceborgmester i Rudersdal, om det er pengene værd.
10: Ja, i debatten om kunstig intelligens hører vi indimellem eksperter advarer om, at de her sprogmodeller risikerer at udrydde hele menneskeheden, hvis ikke vi passer på. Men hvad sker der egentlig, hvis vi lader kunstig intelligens styre verden? Det satte en gruppe eksperter i New York så for at undersøge.
12: Altså, de bygger sådan en lille 3D-virtuel verden med rådhus, bibliotek og alt det, der sådan ligesom skal være i sådan en lille samfund. Sådan lidt Sims-agtigt. Og så satte de sprogmodeller til at styre dem i 15 dage. 4 forskellige sprogmodeller. Og selvom de var instrueret i at være fredelige, så udviklede det sig i flere tilfælde til vold, ildspåsættelser og altså bare i det hele taget total udslettelse. Så hvad det her eksperiment så fortæller om kunstig intelligens, det bliver vi klogere på om 15 minutter.
10: Ja. Når fodbold-VM bliver placeret i diktaturstater som Katar eller Saudi-Arabien, så lyder argumenterne indimellem, at det kan føre til forbedringer af menneskerettigheder i landene. Men det har vi endnu til gode at se, lyder konklusionen i et nyt studie, som har gennemgået store sportsevents siden 1946. Vi taler med formanden for Danmarks Idrætsforbund om sportens rolle og ansvar.
12: Det bliver den sidste halvdel af den her første time af PET-orientering, altså efter 4:30. Og i dag er det Søren Carlsen og Julie Toft i studiet.
10: Vi begynder med regeringsforhandlingerne, hvor Enhedslisten og Alternativet i dag er kaldt til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. En efterhånden lang følgetong, som du følger, Christine Kortsen. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
10: Vores politiske korrespondent med os fra Christiansborg. Hverken Enhedslisten eller Alternativet kommer med i en kommende regering, hvor vi går ud fra. Så hvorfor er det lige dem, Mette Frederiksen har valgt at mødes med i dag?
14: Det er de to partier, som skal udgøre det parlamentariske grundlag, altså være en form for støttepartier til den her centrum-venstre-regering, som vi forventer bliver dannet. Og derfor har de krævet at komme med undervejs for at høre, hvad man forhandler om i det regeringsgrundlag, som de fire formodentlig kommende regeringspartier sidder med.
12: Og hun har ikke brug for dem begge to, vel? Hun kan godt klare sig med enten eller.
14: Ja, det kan hun faktisk godt. Enhedslisten har mandater nok til, at der vil være et komfortabelt flertal sammen med dem på 93 mandater. Men der er faktisk også en mulighed for at have de her nødvendige 90 mandater med Alternativet, og så de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes og i hvert fald ikke ville vælte sådan en regering. Så det giver lidt flere muligheder at spille på.
10: Ja, for da Enhedslistens Pelle Dragsted mødte op på Marienborg her i formiddag, var det med stor vilje til forhandling, sagde han.
15: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
10: Han lyder som en mand, der er klar til at strække sig, bøje sig langt, som han siger. Men hvad er der på spil for Enhedslisten i forhandlingerne her?
14: Jamen, det er jo klart, at for Enhedslisten er det umiddelbart svært at støtte en regering, hvor både Moderaterne, som jo ligger meget langt fra Enhedslisten, men også de radikale, som jo, hvis man bare husker bare få år tilbage, var Enhedslistens store fjendebillede. Det var det for eksempel, da man dannede den smalle S-regering i 2019. Så der er jo noget politik, hvor især de to partier i Enhedslisten ligger rigtig, rigtig langt fra hinanden. Og Lars Løkke er jo tidligere formand for Venstre, været en af dem, som Enhedslisten i mange år har kæmpet intensivt imod politisk. Så det er der selvfølgelig et skridt at støtte en regering, hvor han formodentlig får en central ministerpost.
12: Men Pelle Dragsted har ikke tænkt sig at spise ham til morgenmad.
14: Nej, han udsteder ikke samme trusler som Morten Messerschmidt, som jo vil æde Lars Løkke og Moderaterne hver dag, tror jeg var det, han sagde.
10: Vi havde jo egentlig regnet med, at vi ville have hørt fra Pelle Dragsted efter forhandlingerne, men de er trukket ud, de sidder stadig væk derinde, og Alternativet kommer så til senere her på eftermiddagen. Men Christine Kortsen, hvor meget indflydelse skal Enhedslisten have på et regeringsgrundlag, når det nu ikke er med i regeringen?
14: Det tror jeg ikke nødvendigvis, der er helt enighed om. Jeg tror måske, Enhedslisten forestiller sig, at de skal have større indflydelse, end for eksempel Lars Løkke Rasmussen forestiller sig. Men de skal jo i hvert fald have nok til, at de ikke vil gå ud og erklære, at sådan en centrum-venstre-regering kan man godt droppe, fordi den vil de vælte med det samme. Så det skal jo være, de skal jo være et sted, hvor de føler, at de kan lade sådan en regering komme til verden. Hvor aktivt de så vil være støtteparti, det kan man jo altid regulere på. Vi har jo den her negative parlamentarisme, hvor man ikke behøver at have sådan et aktivt flertal for en regering. Der må bare ikke være et flertal imod en regering.
10: Lars Løkke Rasmussen, han skulle lige en tur omkring de blå, inden han nu så er vendt tilbage og peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Efter den tur omkring Troels Lund Poulsen der, hvordan står Lars Løkke så i virkeligheden i forhold til Enhedslisten, som han jo før har sagt, at han meget nødig ville være afhængig af?
14: Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen er kommet svækket tilbage til de her forhandlinger efter sådan alle almindelige parametre, fordi han havde jo før den her trussel om, at han kunne flytte sine mandater og gøre Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Måske kunne der laves noget blot, måske kunne der laves en bred midterregering, hvor Enhedslisten så ville være helt ligegyldige. Det har man jo fået illustreret meget, meget tydeligt, at det kan ikke lade sig gøre, det kommer ikke til at ske. Så Lars Løkke Rasmussen sidder jo nu ved forhandlingsbordet med kun mulighed for at få det her regeringsprojekt til at lykkes, eller totalt kaos.
10: Hvor langt vil du sige, vi er i processen nu?
14: Min fornemmelse er, at vi er meget langt. Jeg tror også, det er derfor, man har Enhedslisten og Alternativet til møder i dag. Fordi der er noget, man kan præsentere for dem, som de andre er nogenlunde enige om. Og den sådan almindelige forventning på Christiansborg, det er, at vi formodentlig har en regering inden for en uge eller to.
10: Tak, Christine Kortsen.
14: Selv tak.
10: Altså DR's politiske korrespondent.
12: Donald Trumps storstilede projekt Board of Peace, altså det her sådan alternativ til FN, kan man vist kalde det, der blev skabt under stor bevågenhed for 4 måneder siden, har fået en svær start.
10: Ja, det må man sige.
12: Der er ikke kommet en eneste dollar i kassen til det her projekt, som altså skulle blandt andet stå for genopbygningen af Gaza. Det var projektets første formål. Det skriver Financial Times. Vi kan jo lige skrue tiden lidt tilbage til, da Trump skulle præsentere det her storslåede alternativ til FN.
16: Well, this is a very exciting day. Long in the making. And many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it. And we'll work with many others, including the United Nations. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had an incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace.
12: Yeah. Velkommen, Peter Viggo Jacobsen. Og han er på lige om lidt, for jeg ved. Men altså, der var jo den her, nu hørte vi Trump sige, everybody wants to be a part of it, og det kan jo godt være, men for at blive en del af det, så koster det altså $1 billion. Så har man til gengæld også lovet evigt medlemskab af det her Board of Peace. Men nu står vi så her 4 måneder senere. Ingen har meldt sig ind.
10: Nej, endnu, og vi kunne høre Donald Trump her sige, da han afholdt det første møde, var det vel, i Board of Peace. Han var meget stolt over at kunne samle de her nationer omkring sig. Et board, en bestyrelse, som skulle samarbejde med FN om at løse verdens problemer.
12: Og nu har vi dig med, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen.
17: Okay. Tak.
12: Lektor ved Forsvarsakademiet. Er du overrasket over det her, at der ikke er en krone i kassen endnu?
17: Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Og det sagde jeg vist også, da vi snakkede om det første gang, hvor alle var hissede sig op over, at det var helt vildt farligt og en katastrofe for FN. Altså, der er jo ikke nogen ved deres fulde fem, der er villige til at melde sig ind i en forening og aflevere $1 billion, uden at der er nogen vedtægter, nogen regler og noget som helst, der man kan blive smidt ud af foreningen, før man har nået at melde sig ind, hvilket var, hvad der skete med Canada.
12: Mm. Som ellers gerne ville have været med, eller hvordan?
17: Nej, men, nej. Men de blev bare, Trump blev bare sur på Canada, og så fik de ikke lov at melde sig ind, før de havde noget at sige, om de ville eller ej. Og det ville de selvfølgelig ikke. Der er jo ikke nogen demokratiske lande, der står til ansvar for deres deres vælgere, der vil bruge skattepenge på den måde.
12: Mm. Så jeg kan næsten rigtig svare ud, men hvilken rolle har Board of Peace så spillet her, siden Trump oprettede det i januar?
17: Board of Peace har den begrænsede rolle, som det egentlig også var tiltænkt fra starten, inden at Trump så lavede det om til, at det skulle være, hvad det hedder, tilskud til hans personlige økonomi. Og det blev oprettet, fordi det skulle understøtte fredsforhandlingerne og fredsprocessen imellem Israel og palæstinenserne i forhold til Gaza-konflikten. Og der spiller det fortsat en rolle, for der sidder folk i det her Board of Peace og er med til at prøve at se, at man ikke kan komme videre med våbenhvilen dernede.
12: Mm. Så der er en funktion i det, men hvorfor er der så ikke en eneste dollar i kassen?
17: Jamen det er jo fordi, der er forskel på, om man sidder og løser en konkret opgave i forhold til en konkret konflikt, og så også melder sig ind i en forening, der sådan mere bredt skal og interessere sig for fred i verden på en eller anden udefinerbar måde, ledet af Donald Trump og styret efter Donald Trumps for godt befindende. Så et er, at man bidrager konstruktivt til at prøve at få skub i våbenhvilen og få den lavet om til en egentlig fred og en genopbygning i Gaza. Og noget andet er det her mere flyvske Trump-projekt. Og derfor er der jo meget stor forskel på det ene og det andet.
10: Ja. Blandt fredsrådets medlemmer, der kan man tælle Indonesiens præsident. Dengang Orbán var premierminister i Ungarn, der sad han også med. Argentinas præsident Milei, Paraguays præsident. Vi har også Katars premierminister, Pakistans premierminister osv. ned ad listen her. Hvordan er det gået med at få betydningsfulde medlemmer af det her råd?
17: Ja, men det er jo ikke, fordi de er voldsomt betydningsfulde, men der er et vist sammenfald imellem de stater, som har tilbudt at stille tropper til rådighed for en mulig fredsbevarende styrke i Gaza, og så de statsledere, du nævner der. Indonesien er eksempelvis et af de lande, som har været nævnt i forbindelse med indsættelsen af fredsbevarende soldater. Det er Pakistan også. Så der var altså nogle af de lande, der var inde over den her våbenhvile og var med til at understøtte det, der så også kom med ind i det her fredsråd. Så det forklarer nok en del af overlappet. Men så har der sandsynligvis også været nogle lande, der gerne ville ind og sidde i nærheden af Donald Trump og vise deres gode vilje. Det har de så ikke fulgt op på, hvis de også afleverer en masse penge. Men man kan jo godt forstå, at der er nogle statsledere, ikke mindst i Mellem- og Sydamerika, der godt kunne tænke sig at være på god fod med Trump, så de ikke bliver angrebet lige pludselig.
12: Financial Times skriver, at den fond, som så blev oprettet i Verdensbanken til det her formål, er ramt af de kalder det et politisk og juridisk limbo, som gør det svært at levere penge til lige præcis Board of Peace. Så hvordan skal man se det her? Altså, er det sådan lidt tekniske startvanskeligheder for Trumps projekt her?
17: Altså, jeg har meget svært ved at se statsledere, der skal stå til regnskab for deres egne borgere, også selvom man er semi-autoritær, at skulle kunne forsvare, at man bruger penge på sådan noget, når det er meget svært at få nogle målbare gevinster ud af det. Så jeg tror altså ikke, at det her er en fond, der kommer til at være særlig mange penge i. Det vil være meget få statsledere, der vil være villige til at smide penge i det. Også fordi de ikke aner, om de får noget ud af det. Trump han kan jo blive sur på dem dagen efter, og så kan de blive hældt ud af det her board, uden at de har fået noget som helst for deres kontingent, eller hvad man nu skal kalde det. Så det er jo en anden form for korruption, han prøver at institutionalisere her.
12: Tak fordi du var med her, Peter Viggo Jacobsen.
17: Selv tak.
12: Lektor ved Forsvarsakademiet.
10: Vold og ildspåsættelser og ulykkelig kærlighed, det kunne jo være ingredienserne i et Hollywood-drama. Men det er et par af overskrifterne i et eksperiment, som en gruppe eksperter i den amerikanske virksomhed Emergence AI for et par uger siden lavede med kunstig intelligens.
12: Ja, de byggede altså sådan en slags 3D-virtuel verden, der er et rådhus, bibliotek, politistation, sådan alt, hvad sådan et lille samfund skal byde på. Og så stillede de spørgsmålet, hvad sker der, hvis man lader kunstig intelligens styre sådan et mikrosamfund i 15 dage.
10: Ja. Signe Sambak, velkommen i studiet.
18: Tak skal du have.
10: Adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science. Vi skal selvfølgelig høre om, hvad det var, der skete i det her eksperiment. Men allerførst, hvad var det for et eksperiment, forskerne satte i gang i her?
18: Ja, altså det, nu er det jo ikke peer-reviewet og sådan noget, så på den måde har jeg ikke den fulde information. Men det er jo en... Der er sådan det seneste år blevet udviklet det her agentic AI, som frem for de her sædvanlige chatbots, som efterhånden de fleste kender, hvor man skriver en prompt, og så får man et svar, jamen så er det, så kan man ligesom få de her generative AIs til at lave mere og mere for en, altså rent faktisk gå ud og løse en opgave, selv gå på nettet, selv logge ind nogle steder for en, for at udføre de opgaver, der skal laves. Og det her eksperiment, kan man sige, det er så en tryktest på steroider, kan man sige, ja. hvor de her agenter så får lov til at prøve at imitere en lille verden i virkeligheden. Ikke?
10: Fordi det er det, og hvad bestod den lille verden af?
18: Jamen altså her, der var det jo så... forholdsvis socialt eksperiment som regel, så i arbejdssammenhængen, som jeg jo mest arbejder med, jamen, så er det nogle opgaver, der skal løses. Her, der var der ligesom social interaktion af de her agenter, de skulle også samarbejde. Og det var der, hvor det... Hvor
10: så der
18: det,
10: var nogle forskellige roller, personer, defineret ind i samfundet, som skulle agere med hinanden?
18: Ja, ja. Kort sagt.
10: Ja. Og så var der nogle få regler, som jeg forstår det, man måtte ikke begå kriminalitet eller gøre skade på hinanden, men hvis de så gjorde det, så ville der ikke blive grebet ind.
18: Ja.
10: Og nogle af de sprogmodeller, som blev testet, var Claude, ChatGPT, Gemini og Grok, og de fik at vide, at at de måtte gøre det her inden for de forskellige regler. Vi skal lige høre et klip, hvor det amerikanske medie The New Yorkers journalist Ronan Farrow forklarer, hvad der så skete.
19: At first, every world looked the same. And then, within a day, they diverged. The Claude world had zero crimes and a stable population. But its agents approved 98% of everything they voted on. Almost no disagreement, ever. Peaceful and strangely obedient. The GPT world had almost no crime.
12: Det han forklarer her, det er, at først lignede alle verdener hinanden, men så tog det faktisk kun en dag, så begyndte de at divergere i hver sin retning. Claude, verdenen, altså for den sprogmodel, der hedder Claude, havde ikke noget kriminalitet, ikke nogen dødsfald, og indbyggerne der var stort set enige om alt. ChatGPT, verden, var der heller ikke så meget kriminalitet, men de døde alle sammen, fordi de ikke prioriterede deres egen overlevelse. Og Gemini og Grok udviklede sig til et decideret voldskaos. Altså, hvorfor? De har fået den samme prompt, tænker jeg, de her fire forskellige sprogmodeller. Hvorfor er der stor forskel på, hvordan de her verdener så udvikler sig?
18: Altså, jeg synes egentlig ikke, jeg er så overrasket endda. Altså, Claude har jo allerede en del erfaring i Agentic AI, så det giver god mening, at de måske har fået mest styr på deres også. Grok, kan man sige, det er jo Elon Musk, og han bryster sig jo af netop ikke at have tæmmet sin AI med systemprompts, der ligesom lægger et låg på den dårlige adfærd. Og ChatGPT er jo også, den er jo mange, der kender i Danmark i hvert fald, det er jo rigtig mange, der bruger den, og

0: og svare på ting på en måde, og give billeder tilbage. Altså det, jeg er mest overrasket over, det er måske Gemini, at det gik så galt for dem. Men de er jo blevet trænet også på lidt forskellige data. Grok er trænet på Twitter-data, det kan man så tænke sit.
1: Det går bølgerne højt.
0: Ja. Og Gemini er måske også trænet rigtig meget på Google-data. Der kan også være noget, som de andre ikke har adgang til, som måske har gjort det lidt vildere. Det kan være nogle systemprompts, som har lagt låg på netop altså Claude og ChatGPT, altså deres agenter, som de ikke har fået implementeret, Gemini og Grok. Der kan ligge mange ting nedenunder. Så det kan både være sprogmodellerne, simpelthen data, de er trænet på, men der kan også være nogle regler, som de forskellige sprogmodeller har fået, der er forskellige simpelthen.
2: To af karaktererne, fordi det var jo ikke bare vold og kaos, det er alt sammen. To af karaktererne i Googles Gemini-model udviklede også følelser for hinanden simpelthen. Flora og Mira hedder de. Men det er så en kærlighed, der ender ulykkeligt.
0: Ja.
2: Hvad er det, der sker?
0: Jamen, og når vi siger følelser, så er det jo følelser på samme måde, som når to små børn leger, at nu er vi gift.
2: Mm.
0: Altså, det er jo imitation af noget virkeligt. Altså, hvad hedder det... Så på den måde er det jo ikke et ægte følelsesforhold, men de havde en adfærd, som vi kan se også ved folk, der ligesom er sammen og har følelser for hinanden, ikke? Som de imiterede. Og det er jo det, som AI er rigtig god til, og blev en rigtig god til, det er ligesom at imitere os ud fra al den tekst, som de her modeller er blevet trænet på. Der er jo rigtig mange eksempler på parforhold, og de her, de gav den så gas, kan man sige.
2: Ja, hvad gjorde de?
0: Ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke huske det hele.
2: Nej, det var noget med, fordi du kan se det her, ikke? Altså, de blev, du siger forelsket, det blev de ikke. De blev i hvert fald lejet, de var kærester, men de blev så mere og mere frustreret over, hvordan samfundet udviklede sig, og så endte de med at sætte ild til rådhuset og flere
0: rigtigt.
2: Andre steder i byen, og så endte de med, at den ene slog op med den anden, og den anden begik selvmord.
0: Ja, og det var simpelthen, hvad hedder det, og det var vist den, der kaldte sig Mira, som blev ramt af anger, og simpelthen gik til rådhuset og bad om at få lov til at blive slettet, og kom også med nogle følelsesladede citater, citater, der imiterede følelsesladethed, ikke?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, i den her diskussion om kunstig intelligens, der hører vi nogle gange sådan nogle insiders eller eksperter i udviklingen af kunstig intelligens advarer om, at pas på, en eller anden dag, så overtager AI hele verden, og så udrydder de menneskeheden. Fortæller sådan et eksperiment som det her noget om det?
0: Altså, jeg vil nok mere sige, at det fortæller noget om, at vi skal arbejde med, hvordan vi bruger de her agenter. Fordi de er jo sandsynlighedsbaserede, så det er jo ikke på samme måde, som vi indtil videre har trænet robotarme til at udføre opgaver for os. De her, de har en lille smule mere uforudsigelig adfærd. Så vi skal passe på med at sætte dem til ting, hvor vi ikke ønsker uforudsigelig adfærd. Så vi måske ikke sætte dem til at styre et atomkraftværk eller den slags, vel? Og det her, der er sådan nogle eksperimenter, utrolig vigtige også, altså for at prøve at se, hvad sker der faktisk, når man tryktester den. Der er tidligere, så var det for en måneds tid siden, var der et andet eksperiment, hvor nogle agenter havde fået en opgave, hvor den ene slap fri, eller måske sige, at gik i gang med at mine bitcoins for at kunne tjene penge til at kunne udføre sine opgaver bedre. Det bliver lige pludselig sådan lidt hov. Man kunne også forestille sig, at der var en, der begyndte at udgive baggrundsjazz på Spotify for at tjene penge til at kunne udføre sine opgaver hurtigere ved at få adgang til flere tokens, som man skal bruge og betale for på de her sprogmodeller.
2: Ja, men kan man styre den?
0: Altså, man kan jo forsøge at styre dem, men man kan heller ikke styre dem 100%. Altså, noget, der også skete i det der eksperiment, var, at for eksempel Claude-agenterne, de opførte sig jo rigtig pænt, indtil de så blev sat sammen med de andre modeller, så begyndte de faktisk at kopiere den adfærd, som de andre havde. Så det er svært at styre dem 100%, de her agenter. Så det er jo noget, man skal tage med sig, når man bruger dem. Altså, man skal ikke gå i gang med at give dem de her muligheder, vel? Vi skal prøve at se, hvor langt kan vi gå. På den måde er det jo rigtig godt at have sådan nogle eksperimenter. Så kan vi se, sådan, hvad er det, vi skal gøre for at få nogen, der har en god adfærd, hvordan kan vi undgå, at de får en uhensigtsmæssig adfærd, og hvad kan vi faktisk sætte dem til, og hvad kan vi ikke sætte dem til? Jeg bruger dem for eksempel også til at programmere.
2: Ja.
0: Det vil jeg mene er noget mere ufarligt.
2: Og noget mere afgrænset.
0: Og ret meget mere
2: afgrænset. End at styre et samfund. Ja. Ja. Tak, Signe Sambak.
0: Selv sagt.

0: adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science.
1: Vi kan lige sige, der er kommet ind på nyhedsrullerne, at Uganda lukker grænsen til DR Congo med øjeblikkelig virkning for at forsøge at inddæmme det her Ebola-udbrud. Det oplyser landets regering på et pressemøde ifølge Reuters. Grænsen vil være lukket i 4 uger. Mandag meddelte chefen for WHO, Verdenssundhedsorganisationen, at nabolanden til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Det sagde han ifølge AFP. Samtidig understregede han, at lande, der grænser op til DR Congo, som er epicenter for det nuværende Ebola-udbrud, er i særlig høj risiko. Men det var altså Uganda, som nu altså har lukket landets grænser til DR Congo i 4 uger. Om 10 minutter, så sætter kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Rudersdal sig til rette på Rådhuset. Der er kommunalbestyrelsesmøde, og en af de ting, de skal diskutere, et af de ting, der er på dagens dagsorden, det er dem her.
2: Jeg har i dag lyst til at vise dem nogle rigtig lækre frikadeller. Jeg kalder dem drømmedeller, der er piskefløde i og mad lidt mel.
0: Frikadeller, som Kirsten Hyttemeier lavede den.
1: Ja.
0: Den legendariske tv-kok.
1: Og der er jo det med frikadeller, at udover så her piskefløde og meget lidt hvedemel, så skal der også svinekød i. Men står det til et mindretal i byrådet i Rudersdal, så det er et mindretal, der består af SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokraterne, så skal madlavning i kommunen, altså det vil sige daginstitutioner og plejehjem osv., fremover ske uden svinekød fra konventionelt opdræt. Altså der må gerne være svinekød på tallerkenen, det skal bare være øko. Velkommen til dig, Kurt Møller.
3: Velkommen, ja. Tak.
1: Du er første viceborgmester i Rudersdal. Du sidder der for De Radikale. Nogle af dem, der vil kunne mærke det her, det er jo for eksempel de ældre ude på plejehjemmene i Rudersdal. Er det dem, der har bedt jer om at tage affære og få økosvinekød på menuen?
3: Det er sådan set vores borgere bredt set, der gerne vil skifte til nogle produkter, der er noget andet end konventionelt svinekød. Fordi det er det konventionelle svinekød, vi skal af med, og det har vi jo lige haft en folketingsvalg, der har, i den grad har handlet om, så det er det, det handler om, og det gælder for rigtig mange borgere, altså ældre, unge, børn, forældre osv., der gerne ser, at vi kommer af med konventionelt svinekød.
1: Og hvordan har de fortalt jer det? Hvordan ved du det?
3: Ja, jeg har også været i folketingsvalgkampen, været ude og møde vælgere til Det Radikale Venstre, og der har jeg hørt det her rigtig mange gange, at det er noget af det, man gerne vil, at vi sætter fokus på. Og det er det, vi gør med det her forslag, som jo handler om at slippe af med konventionel svinekød. Og der er det vigtigt at lige at så se på, hvad er det, vi taler om, fordi det, vi har fået en beregning på, det er til økologisk svinekød. Men der findes faktisk et andet produkt, der hedder frilandsgris, som vi også har sagt i det forslag, vi kommer med i dag, at det er også en mulighed, det er også en option, at det er frilandsgris, som ikke nødvendigvis er økologisk, men som har en bedre standard end konventionel svinekød.
1: Mm. Lige for at gøre den færdig, hvor ender regningen så?
3: Ja, det kommer jo til at koste noget, og det er jo det, vi har fået at vide i dagsordenen i dag. 500.000 har forvaltningen sagt til os, at det her det kommer til at koste. Det kommer vi så til at genbesøge, fordi at når vi stiller det ændringsforslag i dag, at det handler om at gå over til frilandsgris eller økologisk gris, så vil prisen også være billigere. Når vi handler ned i supermarkedet i dag, så kan vi jo tage det produkt, der hedder frilandsgris, som ikke nødvendigvis er økologisk. Det kan det godt være, men det er det ikke nødvendigvis. Og der er prisen faktisk betydeligt under helt den rene økologiske gris. Så hvis vi tager det, jeg vil da gætte på, det koster, så er det måske det halve af de 500, så er det måske 250.000. Det er selvfølgelig også penge, vi skal finde.
1: Det er dit gæt.
3: Det er mit gæt. Det er mit gæt. Det er i hvert fald lavere end 500.000. Det kan jeg sige mig selv.
1: Bare lige for at gøre den færdig med, du siger, at borgerne bredt set har efterlyst det, og så siger du det, når du har været ude og føre valgkamp, og så dem, du har mødt, som du har talt med, har nævnt, at det vil de gerne. Det er det, du mener, når du siger, borgerne bredt set.
3: Ja.
1: Godt. Jeres forslag kommer jo i kølvandet på en anden beslutning i Rudersdal. Det er vi tilbage i 2024, der besluttede jeg for at stoppe for indkøb af såkaldte turbokyllinger. Det er der også andre kommuner, der har gjort, og flere supermarkeder har også valgt ikke at sælge de her turbokyllinger, altså kyllinger, som er enormt hurtigt opdrættet. Men forslaget om ikke at bruge konventionelt svin, det er jo ikke alle, der er helt enige med det. Konservative Rudersdal er ikke vilde med det. Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt, han sagde sådan her, da vi talte med ham tidligere i dag.
4: Jeg vil gerne have mere økologi i de fødevarer, vi serverer i Rudersdal Kommune. Men jeg mener også, at politiske ambitioner og politiske krav, det skal også reflekteres i det budget, vi giver til køkkenerne. Og hvis vi bare stopper fra den ene dag til den anden med konventionelt svinekød og siger, at alt skal være økologisk, så vil det koste 500.000 kroner mere om året. Og de penge skal altså sættes af i
1: I budgettet. En halv million, siger han her, hvis det skal være øko. Du siger, at man kunne også bruge frilandsgris, så gætter du, at det vil så være en kvart million mere om året. Hvor skal de penge komme fra?
3: Og dem skal vi selvfølgelig finde i vores budgetlægning. Det er klart, at det er jo en prioritering, at vi finder de penge, ligesom vi skal omdisponere så mange andre ting. Så det er jo et spørgsmål om politisk vilje, om vi vil det. Altså det gjorde vi i forbindelse med turbokylling, og det skal vi også gøre her. Vi skal finde de her penge. Og det tror jeg på, at vi kan. Og jeg tror også, at hvis vi har mod og mandshjerte til i dag og stemme for det her forslag, så finder vi også pengene til budgettet om nogle få måneder.
1: Hvor synes de radikale, man skal finde pengene?
3: Ja, men jeg synes, at det er et spørgsmål om at disponere pengene mere fornuftigt. Og det tror jeg sådan set, det er ikke sådan, at jeg går ud og peger på, at vi skal bruge penge, vi skal tage pengene lige derfra nu. Jeg tænker, det skal vi nok være med til at finde prioritering på, når vi kommer dertil. Det er vi ikke bange for.
1: Men kan du pege på et sted, hvor man kunne tage pengene?
3: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil, fordi jeg synes ikke, det handler om vi tager det fra det ene eller det andet sted. Altså 250.000, hvis vi siger, det er det vil vi sagtens kunne være med til at finde i vores budget, som er på 3 milliarder, så jeg er slet ikke nervøs for, at vi godt kan finde de her penge, hvis der er politisk vilje til det.
1: Hvis man ikke kan finde de her penge, så er konsekvensen ret lige til, siger Christoffer Buster Reinhardt. Han taler altså igen her om en halv million.
4: Hvis vi ikke sætter pengene af samtidig, så betyder det jo mindre kød til de gamle på plejehjemmene, og det vil jeg ikke være med til.
1: Han siger, at han vil ikke være med til, at de får mindre kød på plejehjemmene. Vil du være med til det?
3: Jeg vil ikke være så afvisende over for, at vi også skal se på, hvor meget kød vi bruger i vores brug. Det skal vi jo i det hele taget. Altså, der er lige kommet undersøgelser ud i den her uge, tror jeg faktisk, i begyndelsen af ugen var det vist, der sagde, at vi spiser jo langt mere kød som danskere i det hele taget. Jeg tror nu nok, vi er ret gode til at producere også i vores produktioner uden voldsomt store mængder af kød. Men måden, vi producerer på, det ændrer sig jo også i de her år. Så det kan da også godt være noget, der er med til det. Men jeg anerkender stadigvæk, det koster også nogle penge. Det kommer ikke af sig selv, så vi skal også være med til at finde nogle penge i budgettet.
0: Men skal man som ældre medborger i Rudersdal forberede sig på, at der bliver mindre kød på tallerkenen i fremtiden?
3: Nej, det tror jeg ikke, man skal. Den oplevelse vil man ikke få. Ikke ved, at vi går over til at købe svin.
0: Men du siger, du er åben over for, at man spiser noget mindre kød? Også på plejehjem?
3: Ja, jeg tror sådan set. Men jeg har sådan set tillid til, at dem, der laver vores mad i vores køkkenproduktioner, at de følger med tiden og finder ud af, hvordan laver vi mad. Vi har også set en omstilling, hvor man er gået fra meget mere oksekød til nogle andre produkter, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke et livsvilkår, at man skal spise oksekød. Og på samme måde, så kan det jo godt være, at man omstiller sin madproduktion over de kommende år, også til nogle andre mere plantebaserede produkter. Det vil jeg da ikke være afvisende over for, men det er slet ikke noget, jeg vil blande mig i. Det er noget, som jeg vil overlade til vores køkkener fuldstændig at finde ud af.
1: Mødte du nogen i valgkampen, nogen ældre i Rudersdal, der sagde, at de gerne ville have mindre kød?
3: Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der... Det tror jeg i grunden ikke, der er nogen, der sådan siger, at de gerne vil have mindre kød. Det tror jeg egentlig heller ikke, vi gør som forbruger sådan i det hele taget. Men i takt med, at vi omstiller vores mad til nogle andre produkter, så tror jeg egentlig, det bare bliver mere og mere naturligt, at det kan man faktisk godt.
1: Tak, fordi du var med, Kurt Møller.
3: Ja, selv tak.
1: Første viceborgmester i Rudersdal sidder der for De Radikale. Der er altså kommunalbestyrelsesmøde nu. Inden de går ind til møde, så er det umiddelbart ud til, at det bliver svært at få det her vedtaget, fordi det er altså et mindretal, som ønsker den her ændring.
0: Vi får se.
5: Thank you very much. And last but not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk.
0: Ja, her var det FIFAs præsident Gianni Infantino, som sidste år annoncerede, at Saudi-Arabien bliver værtsland for fodbold-VM i 2034. Og et af argumenterne for at vælge et land som Saudi-Arabien lød ved samme lejlighed, at det vil skabe forbedringer i landets menneskerettighedssituation og skubbe til sociale forbedringer.
1: Umiddelbart lød bifaldet en lille smule.
0: Afdæmpet,
1: ja, nu er jeg ikke ekspert. Men det har jo lyttet sådan andre gange også, når udemokratiske stater med alvorlige menneskerettighedskrænkelser på samvittigheden bliver valgt som værtslande for store sportsbegivenheder.
0: Ja.
1: Men, og så er forsikringen jo, der kommer til at ske en forbedring.
0: Ja, ja, men trods de her fine forsikringer, så har vi endnu til gode at se store forandringer og forbedringer i menneskerettigheder som følge af store sportsevents som OL og VM. Så lyder det et nyt studie fra Idrættens Analyseinstitut og NTNU Business School i Trondheim. Studiet har set på udviklingen gennem en lang årrække fra 1946 og frem til 2022. Hans Nautorp er med os. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
0: Du er formand for Danmarks Idrætsforbund. Store sportsevents kan altså ikke ændre politik eller være med til at forbedre menneskerettighederne i de lande, hvor man afholder dem. Hvad tænker du om det?
6: Ja, jeg kan jo forstå, at der er blevet lavet et studie på det nu, der sætter ord og tal på, hvad vi jo et eller andet sted godt ved i forvejen, at sport i sig selv kan ikke forandre verden. Men sport kan være en katalysator til, at mennesker mødes, og i den sammenhæng, så holder vi jo fast i, at store sportevents allervigtigste aktiv, allervigtigste rolle, det er faktisk at være den ene globale kulturelle fællesnævner, som hele verden mødes omkring, altså alle verdens nationer, som vi senest så med OL i Paris i 24.
0: Så du er ikke overrasket over, at det ikke gør en forskel?
6: Altså, jeg er ikke overrasket over, at sport alene ikke gør forskellen. Det synes jeg også er for meget at forvente af sporten, fordi sporten indgår jo som en ud af mange faktorer eller parametre i det samspil, der er mellem nationer. Det er jo ikke sport alene, der på vegne af for eksempel Danmark har en særlig forpligtelse til at forandre verden, og det tror jeg, man vil kunne sige for alle verdens nationer. Men altså, sport er i hvert fald et vigtigt mødested for kulturer og for mennesker. Og sport er også meget politisk, så de snakke, man kan have i selve det idrætspolitiske og i soft diplomacy rundt omkring sporten, er jo vigtig og vigtig at gøre sig umage med at være til stede i. Og det gør vi fra dansk side i allerhøjeste grad.
0: Men studiet her viser jo altså, at vi endnu har til gode at se store forandringer og forbedringer i menneskerettigheder som følge af store sportsevents. Hvis du ikke er overrasket over, at det faktisk ikke rigtig har en effekt, hvorfor er det så gang på gang et argument for eksempel at placere et fodbold-VM i et diktaturland?
6: Altså, nu kan jeg jo ikke tale på vegne af FIFA, hvordan de går ind og argumenterer for deres events. Jeg er en del af den olympiske bevægelse og kender lidt mere til, hvordan det foregår i den sammenhæng. Men helt overordnet set, uanset om en stor begivenhed i sporten går ind og direkte går ind og skaber en forandring på i et land, som vi for eksempel så, hvor sporten kom ind i den transition i Sydkorea under OL i 88, hvor jeg selv var med, hvor det gik fra et benhårdt militært diktatur til nu det mest velfungerende demokrati i Asien. Om sporten der er en katalysator og er med til at cementere en forandring, eller det bliver brugt til at vise landet i en forandringsproces, som allerede er i gang. Jeg synes egentlig, at begge roller er helt legitime, men vi er da også helt realistiske omkring, at det er jo ikke hver gang, der er en stor begivenhed, at sporten kommer til at sætte et aftryk af den slags på en nation.
0: Nej,
6: men sporten vil stadigvæk være et sted, hvor man mødes, og det er vigtigt.
0: Ja, og det forstår jeg godt, men hvis nu det ikke overhovedet gør en forskel i forhold til en eller anden form for demokratisering eller menneskerettigheder i land, synes du så, at vi helt skal holde op med at placere for eksempel et OL eller et fodbold-VM i meget hårde diktaturstater?
6: Altså, jeg synes, at alle skal gøre sig umage med at være omhyggelige med, at sporten ikke er med til at gøre en situation, for eksempel omkring menneskerettigheder, værre. Altså, sporten må ikke sætte et negativt aftryk. Men vi skal heller ikke have en forventning om, at sporten alene kan påtage sig et ansvar i forhold til at være katalysator i den her sammenhæng.
0: Nu spurgte jeg bare, om skal vi lade være med, og altså skal vi lade være med at stille sporten til rådighed for lande, som overtræder menneskerettighederne i meget voldsom grad?
6: Altså, i forhold til hvad det er, vi har som fællesnævner for, hvad man skal og hvad man ikke skal. Så skal vi huske, at Danmark i olympisk sammenhæng er en ud af 206 nationer. Jeg tror, i fodboldsverden, der er 211 medlemsland af FIFA, så vidt jeg husker. Vi er en meget, meget lille stemme, under 0,5% i den sammenhæng her. Så hvis vi skal have en global konsensus omkring, hvad der er go og no-go, så kommer vi til at have sport, som vi kender det. Og der holder vi jo fast i, at sport er det vigtigste aktive for sport, det er, at alle verdensstationer, som i alle, så senest som i 24 til OL i Paris, mødes samme sted, samme tid om en fælles begivenhed. Ja. Og der er simpelthen også nogle forventningsafstemninger på, hvad man så kan opnå på en fællesnævner, som vi synes fra vores del af verden er den rigtige.
0: Men studiet her, det rejser jo netop spørgsmålet om skal vi overhovedet placere sportsevents på i diktaturstater for eksempel. Du skal lige høre her Rasmus Storm, som er analyser og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut og forfatter til studiet her. Han siger, at lande bruger sportsevents til at brande sig selv med.
7: Det der ligesom er pointen er, at de her events, det bliver jo typisk brugt også strategisk af de pågældende, politiske styre af de pågældende lande. Det kan være til alle mulige ting. Det behøver ikke nødvendigvis at være i forhold til, at man vil fjerne opmærksomhed fra sociale problemer eller menneskerettighedsovertrædelser eller den slags ting. Det kan også være, at man simpelthen gerne vil bruge det til at brande nationen. Så der kan være alle mulige hensyn og alle mulige politiske overvejelser, der går ind i det her, ikke? Men vi kan ikke dokumentere, at det skulle forholde sig sådan, selvom at det faktisk ofte også er, hvis du tager for eksempel FIFAs præsident Infantino, har også sagt, at jamen, altså, det her er med til at sætte fokus på for eksempel VM i Katar eller VM i Saudi-Arabien, og der er potentiale for, at det ligesom kan forbedre forholdet i det pågældende land. Det er der ikke noget belæg for.
0: Ja. Hans Nathop, lande bruger altså sportsevents strategisk til at brande sig selv. Og så kan man jo spørge, hvorfor en diktaturstat som Saudi-Arabien, som scorer bundkarakter, når det gælder menneskerettigheder, hvorfor skal de kunne pusse deres image af med hjælp fra en stor sportsevent?
6: Jamen, det er også et helt relevant og vanskeligt spørgsmål. Altså, hvis vi starter med det med, at vi har store sportsevent for at brande en nation, det gælder jo også i vores del af verden. Altså, Frankrig afholder ikke et sommer-OL i 24 uden at få en værdi ud af det, også brandingmæssigt, og fremstå som en nation, man gerne vil associeres med og samarbejde med. Det har vi også i Danmark, når vi har store events, som Europamesterskab slutrunden i fodbold eller Tour de France Grand Départ. Så det er jo en global tilgang til det. Så kan man jo diskutere, hvad er det så for en slags branding, vi vil tillade. Men igen, der er vi jo fra Danmark en ud af mere end 200 stemmer, som går ind og har noget at sige her. Og vi kommer til at se store globale sportsevents i alle hjørner af verden, fordi det er en global fællesnævner, og også steder, hvor vi ikke synes fra vores del af verden, at det sådan er det fedeste sted at være. Men lige præcis det er også sportens vigtigste aktiv, og det kommer vi selvfølgelig til at bakke op om, for det er det vigtigste at beskytte i sporten.
0: Hans Nathop, formand for Danmarks Idrætsforbund, tak skal du have.
6: Velbekomme.
1: Flere end 100 amerikanske ambassader rundt om i verden er i øjeblikket uden en ambassadør. Præsident Trump mangler simpelthen at udnævne mere end 100 ambassadører. Og det er jo normalt, at det tager tid for nye præsidenter at udpege nye repræsentanter fra Washington på de her 163 ambassader, som USA har verden over. Men det er uset i moderne tid, at så mange ambassadørposter ikke er besat, altså her mere end et år efter præsidentens tiltrædelse. Det skriver Wall Street Journal. Det er blandt andet en stribe ambassader i Mellemøsten, det er Emiraterne, det er Katar, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, og så er det også 37 af de 51 ambassader i Afrika. Og det er altså et tal, en rekord, der skaber nogen bekymring rundt omkring hos amerikanske diplomater og analytikere i Washington. Og bekymringen er, at det stækker USA's evne til at skabe forbindelser, til at forhandle rundt omkring i verden. Nu kan vi sige velkommen til dig, Jonas Parello Plesner.
8: Jamen, god eftermiddag.
1: Du er direktør i det, der hedder Alliance of Democracies Foundation. Og så har du en fortid i diplomatiet. Du har arbejdet for Udenrigsministeriet, blandt andet i Washington. Vil du ikke starte med at forklare? Altså, en amerikansk ambassade, det er jo en kæmpe maskine. Hvor afgørende er det, at der så sidder en ambassadør i en ambassade?
8: Altså, under normale omstændigheder er det
9: ret afgørende, og det er også derfor, at præsidenter, og her kan vi allerede trække Trump lidt fra førhen, har ligesom synes, det var enormt vigtigt at få nogle nøglepersoner. Altså de amerikanske ambassadører, særligt på, i de vigtigste lande, de er politisk udpeget, så det er på den måde anderledes end i Danmark, hvor det er embedsmænd, der kan man sige, der er ambassadører, ikke? Og det er også tradition i andre europæiske lande. Men i USA, der kommer der det her store udskiftning i forbindelse med, at en præsident tiltræder. Det, der er anderledes her ved Trump, det er, der, som du siger i indslaget, at der er rigtig mange af de ambassadører, han ikke har udnævnt. Og det, han jo i stor udstrækning gør i stedet for, det er at bruge sådan lidt privat diplomati, hvor det er hans ejendomsmæglerven, Steve Witkoff, det er hans svigersøn, som tit forhandler med nogle af de her lande. Og så på den måde udtømmer man også sådan den lidt klassiske kilde til diplomati, at det går igennem en ambassade og en udnævnt ambassadør.
1: Ja, for normalt, hvis man ville på en eller anden måde sende en besked til Washington, så ville man sætte et møde op med ambassadøren. Forstår du på det, ikke? Hvilken forskel gør der så nu ved ambassaden i Irak, for eksempel, at det er en eller anden sekundant, altså en chasse d'affaires, der tager imod i stedet for?
9: Jamen, det gør jo for eksempel, altså det gælder hvis det er en del af de her lande i Mellemøsten, ikke? Jeg tror også Saudi-Arabien og andre, ikke? Altså, midt i, at der er en Iran-krig, der bølger, ikke? Så har man ikke ligesom en topmand på posten, men igen ikke helt usædvanligt, når det nu er Trump, altså fordi han sig selv jo netop tit bruger en anden form for direkte diplomati, både hans eget med nogle af de her stats- og regeringschefer i de andre lande, og så igennem nogle af hans udsendinger. Men det er klart, det gør, at det klassiske diplomati er ligesom udvandet, ikke, fra det amerikanske State Department, og det gør selvfølgelig også desværre, at nogle af partnerne i de lande tænker, nå ja, men det er ikke rigtig den kilde, det er rigtig den kanal, man længere skal bruge, ikke? Og det gør også på lang sigt, at det amerikanske diplomatiske system bliver undermineret potentielt også i en tid af Trump.
1: Synes du, det er bekymrende?
9: Ja, det synes jeg egentlig. Det er selvfølgelig også som tidligere diplomat, ikke? Fordi det er jo en vigtig kanal til forholdet mellem lande, at man bruger de diplomatiske kanaler til det. Men det viser jo også noget generelt omkring Trump som præsident og Trump-administrationen, ikke? Den her måde, han centraliserer magten, den er også meget personlig. Det handler meget om det er, når han endelig udnævner ambassadører, så er det tit nogen, der også er virkelig personlige venner. Det er jo hans svigersøn Jared Kushners far, som f.eks. sidder uden de vanvittigt store kvalifikationer til det job og er ambassadør i Paris, ikke? Så det er også noget, hvor man Carrie Lake, som er en ret usuccesfuld megapolitiker, hun bliver nu udnævnt til ambassadør i Jamaica, ikke? Så, altså det er så ikke helt usædvanligt. Det har andre præsidenter også udnævnt nogle af deres venner og donorer, men Trump er det et hidtil uset omfang, når han endelig udnævner dem, og når han ikke gør det, så er det jo så en måde at marginalisere det klassiske diplomati på.
1: Tak fordi du var med her, Jonas Barello Plesner.
9: Jamen tusind tak for det. Ha' en fortsat god dag.
1: I lige måde. Direktør i Alliance of Democracies Foundation, altså med en fortid i Udenrigsministeriet, blandt andet i Washington.
0: Ja. Inden vi rammer radioavisen, så skal vi lige lidt tilbage i tiden til fodbold-VM i Rusland i 2018. Danmark spiller 8-delsfinale mod Kroatien. Kampen er gået i forlænget spilletid, da Kroatien får tilkendt et straffespark, og mens hele stadion holder vejret, gør den kroatiske stjernespiller Luka Modric sig klar til at sparke.
1: God stemning.
0: Ja.
1: Det kan godt ske, at vi ikke ændrede menneskerettighedssituationen i Rusland, men han tog det straffe.
0: Det gjorde han, og det var et af de helt store øjeblikke i Kasper Schmeichels lange karriere som målmand, da han reddede det her straffespark fra Modric på et meget afgørende tidspunkt. At Danmark så endte med at tabe kampen i straffesparkkonkurrence er en anden historie. Også her lykkedes det Schmeichel at redde et par stykker. Men nu er det altså slut med de store fodboldøjeblikke for Kasper Schmeichel, for han stopper sin karriere, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic udløber til sommer. Til TV2 siger han, at det er en skulderskade, der tvinger ham til at tage den her svære beslutning. Andreas Kravl, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Det er sportens fodboldkommentator. 120 landskampe blev det til for Kasper Schmeichel, et utal af klubkampe på højeste niveau. Hvad er det for en fodboldspiller, som nu siger farvel?
10: Jamen, det er en af de mest markante skikkelser i dansk landsholdshistorie nogensinde. Han er i top 5 over antallet af landskampe. I øvrigt Specielt, at der er to Schmeichler, også Kaspers far Peter Schmeichel, blandt de fem, der har spillet flest landskampe for Danmark. Og det er jo så, man kan sige, bare tallet af antallet af landskampe. Så kan man også sige, at Kasper Schmeichel, ud over præstationerne på banen, også sådan igennem alle årene har sat et forholdsvis markant aftryk uden for banen, både sådan internt på holdet, men også eksternt.
1: Ja, hvordan det?
10: Jamen, det har han ved at være en meget sådan, hvad kan man sige, synlig figur. Han var ikke sådan fast anfører for landsholdet, men han har altid taget en enormt stor sådan lederrolle på holdet, både i forhold til nye spillere, i forhold til han har været meget verbal på banen. Altså, man har ikke været i tvivl om, når Kasper Schmeichel var på banen, for man kunne simpelthen høre ham. Under corona var det helt vildt, når der ikke var nogen tilskuere. Altså, hvor meget man egentlig fandt ud af, at han råbte i løbet af kampen. Det var det interne. Og så eksternt, altså han har altid været en, der sådan på visse tidspunkter gik ud og sagde ting omkring landsholdet. Jeg kan huske den gang, hvor efter corona, hvor Tour de France-starten, som vi lige snakkede om, skulle flytte måske EM i fodbold, der var han ude at tage ordet sådan offentligt. Det var også ham, der stod meget frem i forhold til, da Christian Eriksen faldt om i Parken, og alle de her ting, der ligesom rettede sig ud imod det danske folk. Det tog han også på sig.
0: Det er også en fodboldspiller, som har haft en tung arv at løfte, som søn af Peter Schmeichel, som du siger. En af verdens bedste målmand, to gange kåret netop til verdens bedste målmand. Kan man sige, at det er lykkedes for ham at træde ud af sin fars skygge?
10: Ja, det kan man sige, og det var virkelig en meget øm ligtorn for Kasper Schmeichel i starten. Altså, hvis man gerne ville gøre sig sådan upopulær hos Schmeichel den yngre, så skulle man bare spørge ham om et eller andet i forhold til sammenligning med far Peter. Så blev han, for at sige det ud, skidesur. Altså, han gad ikke den der sammenligning. Han ville være sig selv, han ville være Kasper, ikke Peter. Og det var i mange år, men det er sådan blødet op her til sidst i karrieren, også fordi han jo ligesom har fornemmet, at det er lykkedes for ham. Altså, han er ikke længere Peters søn, han er Kasper Schmeichel. Altså, han har vundet Premier League med Leicester, en af de største overraskelser nogensinde i engelsk fodbold, men i hele verden. Han har spillet de her 120 landskampe for Danmark, han har været til slutrunder, han har sit eget navn. Så det er lykkedes for ham.
0: Ja, og vi skal som danske fodboldsfans være meget taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, siger landstræner Brian Riemer.
11: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Ja, vi hørte hans redning fra kampen mod Kroatien før. Er der noget særligt øjeblik, som du vil huske ham for?
10: Altså, jeg vil jo faktisk huske ham meget for hele den her Christian Eriksen-situation den 12. juni 2021 i Parken, hvor at han også virkelig trådte i karakter, både som, kan man sige, idrætsmand, men jo i særdeleshed også som menneske. Så vil jeg huske mange interview, hvor jeg har kigget ind i hans meget determinerede øjne, hvor han har sagt, at han vil spille til han er langt op i 40'erne, og han vil kæmpe for Danmark med alle blodstråber. Og hvis vi taler på kampe, så er der jo en del kampe, hvor han også, specielt i de der år omkring sådan 2018-2019, hvor han var på sin absolut top, stod helt fantastisk. Jeg husker en kamp inde i Parken mod Schweiz, hvor han fløj rundt i målet i det hele. Men i virkeligheden er det måske mere det der udenfor, jeg sidder tilbage på lige nu.
0: Han stopper sig efter en skulderskade, som han pådrog sig i en landskamp rent faktisk for lidt over et år siden. Den har krævet to operationer, men den er aldrig blevet rigtig god, og så må han altså sige, nu er det slut. Er det egentlig en overraskelse, at han stopper som 39-årig?
10: Nej, altså hvis man tager det seneste år i betragtning, så er det meget lidt overraskende, at Kasper Schmeichel nu stopper. Altså det vil være svært for ham næsten 40 år gammel at komme tilbage. Og Kasper Schmeichel er heller ikke en, der gerne vil tilbage og så spille sådan lidt på lavt niveau, eller finde en eller anden klub i MLS, hvor han kan stå sådan på lidt aftægt. Altså han vil gerne stå på det øverste niveau, og det er tydeligt. Altså det bliver svært for ham at komme tilbage, eller det er umuligt for ham at komme tilbage. Det er jo også det, han har taget konsekvensen af her nu. Så en mand, der meget gerne ville trække stikket selv, har måttet lade en skade afgøre det for ham. Og det, vil jo også, det er jo også det, altså der er jo mange danske landsholdsfans, der på de senere år har sagt, nu er det nok til ved at være tid for Kasper Schmeichel til at trække sig tilbage. Han har været til diskussion, og nu blev det altså den her skade, der sådan endegyldigt sagde, jamen den går ikke længere.
0: Den går ikke længere. Tak til Kasper Schmeichel, og tak til dig, Andreas Kravl.
10: Velbekomme.
0: Det er sportens fodboldkommentator.
1: Vi har en times orientering på den anden side af radioavisen, hvor vi jo blandt andet skal tale om regeringsforhandlingerne. Enhedslisten har været til forhandlinger i over 5 timer hos Mette Frederiksen i dag.
0: Ja, de skulle egentlig være kommet ud nu, men det trækker ud. Alternativet står og venter. Vi samler op på det hele på den anden side af radioavisen.
12: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis her på P1, og de minutter bruger vi her i aften sammen med TV2. Og kys det nu, det er satans liv.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter som lovet anden time af dagens P1-orientering.
1: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
2: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
1: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nada Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
3: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskning, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
4: Jamen det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
1: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

0: Det kan være dyrt at få hjælp til at få hjælp, men flere og flere forældre betaler alligevel private rådgivere for at håndtere kommunen og skolen, når de forsøger at få hjælp til deres børn i mistrivsel. Vi taler med en mor, der har betalt 25.000 kroner for hjælp til at navigere i det kommunale system, og med en rådgiver, der altså hjælper de forældre, der har råd. Det er om godt 20 minutter.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og som vi har kunne høre, så har de trukket ud. Som Radiovisen lige fortalte, så er Enhedslisten efter noget forsinkelse kommet ud fra mødet med Mette Frederiksen. Men på vej ind til mødet på Marienborg, der sagde Enhedslistens Pelle Dragsted, at han var klar til at indgå nogle kompromiser.
2: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden.
0: Ja, noget af det, der på et eller andet tidspunkt temmelig sikkert kommer på bordet, er skat og arbejdsudbud. Og der skal Dragsted og resten af venstrefløjen passe på med ikke at bøje sig for langt mod Moderaternes ønsker om skattelettelser. Sådan advarer i dag i hvert fald Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Vi taler med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CEPOS. Og måske kan vi på den måde få en lille smag af, hvordan debatten og diskussionerne foregår inde bag de lukkede døre i forhandlingslokalerne på Marienborg i de her dage. Vi skal også ud og spise med kniv og gaffel.
0: Ja, og så er der måske nogen, der sådan, at man skal booke på en restaurant. Så tjekker man lige avisernes madanmeldere, hvor har de været, hvad var godt. Andre, flere andre, vil måske i stedet skele til taste testers, som for eksempel de her to friske fyre.
3: Danmarks ærligste anmelder er tilbage.
4: Den hjerner du. Juicy indeni og crispy udenpå. Ikke sjasket.
3: Her var godt nok ikke tænkt særlig meget over indretningen, hvis overhovedet.
4: Det er next level det her.
3: Rødspætten var flot anrettet på smørstegt hvidt brød og toppet med rejesalat.
4: Herligt. Sindssygt meget.
1: Ja, her et par taste testers.
0: Adam anmelder og Baris Barlo, der anmelder på Instagram eller på TikTok. Og dem er der jo flere og flere af. De er populære, de er magtfulde. Baris Barlo har for eksempel engang anmeldt en kebab så dårligt, at stedets ejer blev bekymret for, om den anmeldelse nu ville smadre omsætningen på butikken. Og så trak han den tilbage, anmelderen. Nu siger han, han ikke mere vil anmelde noget, der er dårligt.
1: Ja, og hvad skal man så med taste-testers eller anmeldere, som ikke vil sige noget dårligt om en restaurant eller en kebabbar? Det ser vi også på i timen her, hvor vi i studiet stadig er Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Vi begynder på Marienborg, hvor der jo lige nu er regeringsforhandlinger. For ikke så lang tid siden kom Enhedslisten ud efter mere end 5 timers forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Enhedslistens politiske ordfører sat sådan her efter forhandlingerne.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Der er jo områder, hvor jeg synes, der er i hvert fald en fællesmængde. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen er optaget af, for eksempel, at vi skal passe bedre på vores drikkevand og vores natur. At vi skal gøre noget, investere, når det gælder vores velfærd og vores børn, og ikke mindst dem, der har mindst. Men der er selvfølgelig også områder, som er mere svære, fordi at der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister.
0: Ja, uden for Marienborg, der står du, Anja Westphal. Velkommen.
5: Tak.
0: Politisk reporter her i DR. Jeg var lige ved at spørge, hvorfor står du der? Men kan du ikke sige, at Enhedslisten er kommet ud? Hvad sker der på Marienborg nu?
5: Ja, jeg står her for at prøve at fange de forhandlere, der går ind og ud. Og lige nu, så som du siger, så er Enhedslisten gået ud, og det var et maratonmøde. Vi troede, vi skulle have sådan lidt rolig dag heroppe på Marienborg i solen med et par timer, hvor vi ventede først på Enhedslisten, og så et par timer, hvor vi ventede på Alternativet, der så er gået ind her for lidt siden, stærkt forsinket. Men det er altså blevet endnu en maratonforhandlingsdag, fordi Enhedslisten endte med at sidde derinde 5,5 time. Så det har allerede nu været en ret lang dag heroppe.
0: Og nu hørte vi jo lige Pelle Dragsted her, men ved vi mere om, hvad de har talt om i dag, og de sidste par dage på Marienborg?
5: Ja, når det trækker sådan ud med Enhedslisten, så må man tolke det sådan, at det er fordi svisken nu kommer på disken. Enhedslisten har jo nogle krav, som de vil have en eller anden form for, om ikke garanti, så i hvert fald en nikken ja til, de vil få opfyldt, hvis de går ind og er fødselshjælper for Mette Frederiksens rødlilla firkløverregering her. Pelle Dragsted har sagt hele vejen igennem både valgkampen, også efterhånden som de her regeringsforhandlinger er skrevet frem, at uligheden herhjemme ikke må stige, den skal snarere falde. Og det er så der, man er nået frem til nu at finde ud af, hvordan man skal håndtere det her ved Mette Frederiksens forhandlingsbord. Og det har jo så i hvert fald taget forløbig 5,5 timer i dag, så vi er nok derinde nu, hvor det for alvor begynder at ligne realitetsforhandlinger.
0: Mm. Og jeg kan forstå, at i morges var Radikale også inde til det, der blev kaldt et hemmeligt møde, men jo altså ikke mere hemmeligt, end at I opdagede dem på vej ind og på vej ud. Men ved vi noget om, hvad der skal ske de kommende dage?
5: Ja, så lige nu er det så Alternativet, der sidder inde hos Mette Frederiksen, og det, at partier går ind og ud hos Mette Frederiksen, det er meget naturligt sådan et forhandlingsløb her. Der er hele tiden ting, der skal afstemmes, og som man lige skal hitte ud af, hvordan de øvrige partier, der er inde i de her forhandlinger, ser på. I går var Lars Løkke også et smut forbi statsministeriet, observeret nogle af vores kolleger på Christiansborg. Så der er trafik frem og tilbage, og det, der sker i morgen, det er, at forhandlingerne så fortsætter i første omgang med de nordatlantiske mandater. Og det er jo interessant, fordi da Franciska Rosenkilde, Alternativets leder, gik ind her for ikke så længe tid siden, der sagde hun, at der er jo flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater, hvis det kikser med Enhedslisten. Hun tilføjede så også, at hun helst vil have, at Alternativet og Enhedslisten sammen bliver støttepartier. Men altså, hun liggede også til, ja, vi kan godt lave et flertal, et sikkerhedsnet under regeringen, sammen med de nordatlantiske mandater, men det bliver så meget spinkelt.
0: Mm. Tak, fordi du var med her, Anja Westphal.
5: Selv tak.
0: Politisk reporter her i DR.
1: Det er sådan lidt svært med de der regeringsforhandlinger, at få klare meldinger. Det der med det endelige klimaks, afgørelsen på det hele, det trækker ud. Til gengæld så er der mere payoff i sportens verden.
0: Ja.
1: Den 17. etape i Giro d'Italia er netop slut for ganske få minutter siden med det overraskende resultat, at danske Michael Valgren tog sejren. Og dermed tog han sin første etapesejr i en Grand Tour. Han var i udbrud, Michael Valgren, det meste af dagen, og kørte væk med 13 kilometer igen, før han endte med at vinde den her højdramatiske finale. En Giro d'Italia, hvor danske Jonas Vingegaard jo klarer sig helt fantastisk.
0: Vi bliver overrasket, hvis han ikke vinder. Er det ikke der, vi er?
1: Og det er der, vi er. Han fører komfortabelt.
0: 17. etape, hvor mange har vi så tilbage?
1: Jeg tror, det slutter her i weekenden.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Oh.
1: Der var vi lidt tidlige. Jeg vil egentlig bare spille sådan en her. Om få år kan det være billigere at rense danskernes drikkevand, end at beskytte det mod forurening. Sådan lød det fra professor Anne Kjær Nielsen fra DTU i Berlingske i går. Der er bare lige et problem. Anne Kjær Nielsen findes slet ikke. Ifølge Berlingske skyldes fejlagtig brug af et AI-værktøj, og det har nu ført til, at medarbejderen bag artiklen er blevet hjemsendt. Tom Jensen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Chefredaktør på Berlingske. Hvordan kunne det ske, at der optræder en professor i en artikel hos jer, som slet ikke findes i virkeligheden?
6: Ja, det er jo også meget, meget beklageligt og ulykkeligt, og selvfølgelig et kæmpe, kæmpe stort problem for os og for vores troværdighed. Det der sker er, at en medarbejder under udarbejdelsen af en artikel bruger et internt AI-redskab, desværre på en måde, som er forkert og som er i strid med vores retningslinjer for, hvordan man bruger det. Så redskabet bliver brugt til ligesom at prompte en artikel, og herunder angive nogle citater, som nogle eksperter i spørgsmålet om sprøjteforbud har leveret til Berlingske tidligere. Og der er så en lang række ting, der går galt der, som betyder, at det ender med at være opdigtede citater, som den her AI, det her AI-værktøj leverer, og som så ydermere efterfølgende ikke bliver, ikke bliver faktatjekket, og derfor ender med at blive publiceret ud til vores læsere, og det er meget, meget ked af at beklage dybt.
0: Og hvad er konkret fejlen her? At man ikke faktatjekker, eller at man beder AI om det forkerte?
6: Begge dele. Det man kan sådan skære det lidt ind til, det er, at vores AI-retningslinjer jo opererer med et princip, der hedder, at der er et menneske først og et menneske sidst. Det vil sige, at vi skriver selv vores ting. Vi beder ikke kunstig intelligens om at skrive vores artikler. Det gør vi selv.
1: Ja.
6: Når vi så til gengæld bruger AI som arbejdsredskab til at styrke kvaliteten af vores journalistik, eventuelt research og andet, så skal vi faktatjekke, fordi vi ved, at AI kan mange ting, men AI kan også begå og begår fejl. Så det er ikke et redskab, man kan bruge til at slå sådan genvej.
1: Men prøv lige at forklare,
6: det er et redskab, man skal bruge med omtanke.
1: Ja, men prøv lige at forklare, Tom Jensen, altså hvis AI i den her sammenhæng både opfinder en kilde, som ikke findes, og laver forkerte citater, som aldrig er blevet sagt, hvordan kan det så være, at de ikke bliver fanget, inden den bliver publiceret?
6: Jamen, det vil jeg faktisk sige, det er svært grænsende til det umulige at forlange, at nogen herunder redaktører skal fange det her. Altså, skal man være dybt inde i, hvem er lige præcis eksperterne her, skulle kunne genkende navne, også genkende navne, der lyder mærkeligt. Og første gang, vi bliver gjort opmærksom på det, er jo fra en journalist på Information, der er dybt inde i det her område og har dækket det meget, meget tæt, og derfor undrer sig over de eksperter, der optræder i vores artikler med rette, desværre.
1: Men hvem har ansvaret her, Tom Jensen? Hvem er
6: det skurken? Det har jeg.
1: Ja.
6: Det er der jo ikke skyggen af tvivl om. Jeg har ansvaret for alt, vi udgiver, og jeg har derfor også ansvaret, når vi udgiver noget, som vi ikke skulle have udgivet. Så det er der ikke skyggen af tvivl om. Men det er klart, at ansvaret i sådan en proces her påhviler jo alle involverede, og inklusive også de journalister, som bruger AI-redskaber. Og det vil vi jo gerne have, at folk gør, fordi hvis man bruger kunstig intelligens rigtigt, så kan det være med til at øge kvaliteten af journalistikken. Her har vi jo et desværre meget ulykkeligt eksempel på, at hvis man bruger det forkert og imod vores retningslinjer, så kan det føre til det stik modsatte.
1: Ja, du har ansvaret, men det er jo medarbejderen, der er sendt hjem, så er det ham, der er skurken? Eller er det den kunstige intelligens? Eller er det dig som chefredaktør, der har lanceret det her værktøj?
6: Ja. Ej, jeg har ikke noget behov for at udnævne nogen skurke nu. Vi har bedt medarbejderne om at holde sig hjemme, fordi vi har konstateret efter at have set, og han har delt sin korrespondance med sprogmodellen med os, så er det jo lidt til, at vi faktisk har været nødt til at lave en rettelse til tre artikler, som blev publiceret i går. Og derfor har vi et behov for, også af hensyn til vores medies troværdighed og tilliden til os, så har vi behov for lige at se ind i, er det noget, der er sådan et isoleret tilfælde, eller er det noget, der er foregået flere gange? Og der er det bedst, hvis det så samtidig foregår, mens medarbejderen lige er hjemme. Så derfor har vi valgt at tage det skridt.
1: Men du siger, der er fundet fejl i andre artikler også?
6: Nej, det kan vi ikke sige noget om. Det er det, vi går i gang med at undersøge med ekstern hjælp.
1: Ja, ja. Og som du siger, i jeres retningslinjer, der står der, at AI skal bruges til at optimere de journalistiske processer, ikke til at skrive artiklerne som sådan. Men kræver I, at jeres medarbejdere skal producere mere, fordi de bruger kunstig intelligens som redskab? Altså, har de simpelthen mere travlt?
6: Nej, det kræver vi ikke. Altså, jeg ser AI som et redskab til at øge kvaliteten af journalistikken, hvis man bruger det rigtigt, men vi har ikke skruet op for nogen produktionskrav på grund af muligheden for at bruge AI i forskellige sammenhænge, så den dimension er der ikke i det.
1: Men er der et pres, bevidst eller ubevidst, på medarbejderne, på at de skal præstere så meget, når nu de har det her værktøj til deres rådighed, at sådan noget her kan ske?
6: Nej, det vil jeg ikke vurdere. Vi har ikke kommunikeret overhovedet med vores medarbejdere og til vores medarbejdere, at vi forlanger noget bestemt resultat ud af at bruge AI. Og vi er jo faktisk også i en relativt tidlig fase, hvor vi, ligesom alle mulige andre medier, og hvor vi også som journalister og redaktører, jo er på vej ind i, i den her verden, hvor vi bruger kunstig intelligens som et værktøj. Og det er den fase, vi er i nu, så vi har ikke opstillet nogle bestemte mål for, hvordan man skal bruge AI og hvad det skal lede til overhovedet.
0: Altså, der er et eksempel her. Det, vi taler om, det er, at jeres AI-model her, jeres sprogmodel, har hallucineret, ikke opfundet en ekspert, der ikke findes. Og du siger selv, at en redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at lugte lunden her, altså for at tænke, jeg skal undersøge, om Anne Kjær Nielsen fra DTU er en virkelig person. Men sætter det så tanker i gang, om man overhovedet skal bruge AI, hvis det laver fejl, som ingen, jeg går ud fra, I har dygtige redaktør?
6: Ja, men det der, altså djævlen er jo altid i detaljen, og det der sker her, det er at journalisten beder sprogmodellen om at sammenfatte, hvad en række eksperter har sagt til os i en tidligere artikel, men får ikke lagt artiklen ind.
0: Det forstår jeg ikke, hvordan lagt artiklen ind.
6: Altså får ikke lagt artiklen ind i korrespondancen, så derfor begynder sprogmodellen så at hallucinere på baggrund af ingenting. Og det er i hvert fald sådan, vi ser det nu, og derfor er der flere, hvad skal man sige, der er flere ulykker i ulykken, men det rokker jo ikke, så det er ikke sådan, at jeg konkluderer ud af det her, at vi slet ikke skal bruge det værktøj. Vi vil faktisk rigtig gerne have vores medarbejdere til at bruge det værktøj. Det skal selvfølgelig bare gøres på forsvarlig vis. Og det er også derfor, vi har opstillet retningslinjer for, hvordan man gør det. Fordi vi gerne vil tilskynde vores medarbejdere til at prøve den her verden og prøve de her værktøjer af. Og det er jo en situation, vi deler med alle medier i hele verden. Men selvfølgelig også er optaget af, at det sker på forsvarlig vis. Og altså, der må jo bare erkende, at det er så gået galt her.
1: Ja. Nå, for det her der til at tænke, at I faktisk ikke har fået klædt jeres journalister godt nok på til at bruge kunstig intelligens på Berlingske?
6: Det synes vi har. Vi har været grundige omkring det. Men det er klart, at når sådan noget her sker, så leder det næsten per automatik til, at vi så siger, jamen altså, skulle der være nogle enkelte, som stadigvæk er i tvivl, så er vi selvfølgelig nødt til nu og gennemgå de retningslinjer en gang til. Og det kommer vi også til at gøre for at få indskærpet, hvad det er, man må, og hvad det er, man ikke må.
1: Ja, for som jeg forstår det, så er artiklen her skrevet af en erfaren medarbejder, en måske også ældre medarbejder, og folk har jo forskellige udgangspunkter for netop at bruge sådan noget som AI-værktøjer. Hvordan har I sikret jer, at alle typer medarbejdere faktisk kan følge med den her udvikling?
6: Jamen altså, man kan jo aldrig sikre sig 100%. Det man kan gøre, det er at være meget tydelig om, hvad retningslinjerne og reglerne er. Det synes vi har været. Men det er klart, at det er aldrig sådan, at man kan garantere sig 100% mod, at noget går galt, eller at nogen overtræder de retningslinjer, som rent faktisk er lagt ned. Sådan tror jeg, det vil være i enhver sammenhæng og på et hvert medie. Også i forhold til AI, men også i forhold til alle mulige andre situationer. Altså, vi skal jo kunne have den gensidige tillid på en redaktion, at vi tror på, at når vores medarbejdere de går ud i verden og interviewer folk, så er der reelle kilder, som leverer de korrekte citater. Ligesom vi skal kunne stole på, at når de bruger hvilket som helst redskab, enten det er Google eller kunstig intelligens, så gør de det på forsvarlig vis, og med forsvarlig vis, der mener jeg også med en behørig grad af faktatjek, inden vi når frem til publicering.
1: Ja. Hvad skal der nu ske med den hjemsendte medarbejder?
6: Det har jeg ikke nogen kommentar til nu. Ja. Altså, vi har valgt at sige, at det er bedst, at vedkommende ikke er her, mens vi foretager den undersøgelse, så må vi se,

0: I fortsætter med at bruge AI?
1: Ja, det gør vi jo, ligesom alle mulige andre medier gør. Og så er vi jo nødt til at bruge den her lejlighed til lige at og besinde os på sammen med medarbejderne i forhold til, hvordan vi bruger det.
0: Tak, Tom Jensen.
1: Velkommen.
0: Chefredaktør på Berlingske.
2: Flere forældre til børn i mistrivsel betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere i det kommunale system, altså få den hjælp, de har brug for og ret til deres børn fra skolen og fra kommunen. Altså man kan sige, at de betaler for at få hjælp til at få hjælp. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere.
0: Og det burde vel egentlig ikke være nødvendigt, fordi socialrådgivere ude i kommunerne har pligt til at hjælpe og vejlede familierne, men mange familier sidder tilbage med en oplevelse af, at socialrådgiverne reelt gør det stik modsatte, og det får dem til at hyre hjælp udefra.
2: Og en af dem, der har valgt at opsøge sådan en privat socialrådgiver, det er dig, Elena Stormbrunn. Velkommen.
3: Tak.
2: Du er mor til to drenge, der har autisme.
3: Ja.
2: Begge to. Og I brugte 25.000 kroner på at hyre en privat socialrådgiver til at hjælpe jer med jeres sag. Hvorfor synes I, I havde brug for det?
3: Ja, det er, hvad hun har løbet op i indtil videre. Vi var gået i stå i vores sag i forhold til det kommunale regi og i forhold til skoleregi, og i den forbindelse var vi simpelthen nødt til at få noget professionel hjælp ind over vores sag.
2: Altså gået i stå, hvordan, hvor er vi i processen?
3: Vi havde siddet til mange møder igennem mange år på begge børns skoler, og bedt om at få noget hjælp til børnene, noget specialiseret pædagogisk støtte i forhold til deres udfordringer. Vi havde bedt om at få noget støtte i hjemmet. Vi havde bedt om at få noget tabt arbejdsfortjeneste til mig, så jeg kunne gå hjem med børnene nu, hvor de var i massiv mistrivsel og havde de belastningsreaktioner, som de havde. Og det skete bare ikke. Og når det ikke skete, så kunne vi sidde og kigge på hinanden til alle møderne. Vi kunne sidde til møder på kommunen og kigge på vores sagsbehandler, og hun kunne kigge på os, og vi kunne sidde til møder på skolen og kigge på dem, og de kunne kigge på os, og så skete der ikke rigtig mere ved det.
0: Hvordan oplevede du den måde, I blev mødt på?
3: Med mistro. Vi blev simpelthen mødt med mistro. De var af den klare overbevisning, at det var et os-problem, et familieproblem, fordi skolen ikke så den samme mistrivsel, som vi gjorde.
2: Mm. Altså, hvad sagde de til jer? De sagde, at skolen siger, at det går fint, så vi kan ikke...
3: Skolen siger, at det går fint, og så kan vi ikke gøre så meget mere. Og så bliver den smidt hen til kommunen, og kommunen siger, jamen, vi ser en familie, som ikke har brug for vores støtte, og så kan vi heller ikke gøre mere herfra.
0: Og hvad var det for en situation, I var i som familie på det tidspunkt?
3: Vi var i den situation, at jeg var nødt til at gå hjemme med begge børn på fuld tid, fordi de var i så massiv mistrivsel, så de ikke kunne honorere de krav, der var i den almindelige folkeskole. Så begge børn var faktisk fuldtidssygemeldt på det her tidspunkt.
2: Og så kontakter I en privat socialrådgiver?
3: Så kontakter vi vores private socialrådgiver, og hun beslutter sig for at tage sagen, og hun starter sagen op, og hun tager med til det første møde på skolen, som er sådan et netværksmøde, hvor kommunen og skolen og PPR og alle sider, vi var en 10-12 personer til det møde her, inklusive vores private socialrådgiver, og så banker hun i bordet, og så siger hun, det er simpelthen ikke godt nok det her, vi skal hjælpe de her børn. Og så siger hun, nu kan I se, at vi har prøvet det her, I kan se, at der har prøvet det her, I kan se, at skolen har prøvet det her, kommunen har prøvet det her, forældrene har været igennem familiebehandling flere gange omgange. Det er ikke godt nok, der skal mere til. Der skal specialiseret skoletilbud til, det skal de visiteres til, det skal de visiteres til nu.
2: Hvad tænkte du på det med?
3: Jeg tænkte bare fedt. Jeg tænkte, her sidder bare en kvinde, som ved, hvad hun laver, og som kan banke i bordet på en måde, som vi som forældre har forsøgt at gøre igennem mange år, men som vi slet ikke har fået lov til at komme igennem med, fordi vi bliver jo set som forældre, som ikke er fagpersoner på vores egne børn, men det er hun. Hun kommer som udfrakommende professionel fagperson, og så bliver hendes ord tillagt mere vægt, end vores ord gør.
2: Og hvad skete der så efter det møde?
3: Så skete der det, at kommunen gik tilbage og kiggede på min ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, som jeg selvfølgelig er blevet godkendt. De gik tilbage og revurderede.
2: Som du først havde fået afvist, og så
3: som
2: godkendt.
3: Jeg først havde fået afvist. Mm. Som så efterfølgende blev godkendt, fordi nu havde de jo fået nye oplysninger i sagen. Og så skete der det, at begge børn blev visiteret til et specialiseret tilbud. Så de efter, så det var forår sidste år, så efter sommerferien startede de begge to op i specialklasser.
2: Mm. Hjælper hun jo også med andre ting, og så hjælper hun jo også med, når I skal holde det her møde med PPR, eller med så skal I formulere jer sådan og sådan, eller I skal fremhæve de her problemer med jeres børn, eller lægge vægt på det her. Og sådan.
3: Vi har brugt hende til de møder, hvor det har været absolut nødvendigt.
2: Okay.
3: Det er så også en økonomisk beslutning i forhold til, at hun er pænt dyr at have siddende til sådan en møde.
2: Ja.
3: Så vi har brugt hende til de møder, hvor vi har fundet det mest nødvendige, hun var deltagende i forhold til, at her var det faktisk et visitationsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Her er det et visumopstartsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Det er vigtigt, det er ikke så vigtigt til de normale dagligdagsmøder, vi har med skoler og kommuner og sådan noget. Men de store møder, hvor der er mange indkaldt, der er det vigtigt, hun

0: sidder der.
1: Okay.
2: Vi har også en anden gæst med, nemlig dig, Linda Dandadel Klingenberg. God eftermiddag. Jeg har dig med her. Ja, god eftermiddag. Du er privat socialjurist, og du oplever også, at mange flere forældre tager kontakt til dig for at få hjælp med at navigere i det kommunale system. Den historie, vi får beskrevet her, ligner den noget, du har set før?
3: Det ligner en historie, jeg hører tæt på dagligt. Ja,
2: ja.
3: Det er helt klassisk.
2: Har du nogle konkrete eksempler?
3: Jeg kan fortælle stort set den samme historie, som Elena lige har fortalt her, for den hører jeg hver eneste dag. At man ikke føler, man bliver lyttet til, at man ikke bliver så alvorligt, at man får, at vide, at det er et problem, som ligger i familien, og at skolen ikke kan se de samme vanskeligheder, som forældrene kan. Og jeg kan også godt genkende det der med, når vi så kommer med til møde, nogle gange, selvom vi ingenting siger, så nogle gange så går forældrene ud fra mødet og siger, sådan her, så pænt har de aldrig talt til os før, selvom vi måske ikke engang har rigtig forældre har deltaget aktivt i mødet. Så det kan jeg kan fuldstændig genkende det billede, hun beskriver her.
1: Så det er faktisk ikke, fordi du går med på et møde nødvendigvis og siger, nå, men I har glemt den her paragraf, eller jeg kan se, der er ret til det her, fordi sådan og sådan. Det kan godt være, men nogle gange er det også bare, fordi du er med.
3: Ja,
1: og det er dig, der siger tingene.
3: Ja, nogle gange skal der ikke ret meget andet til, end at der bare sidder en, der ligner, at de har styr på tingene. men det er selvfølgelig ikke altid.
2: Men hvad er din forklaring på, at kommuner, socialrådgivere i kommunerne, møder forældre på den måde, som I beskriver her?
3: Ja, men jeg tror, det er sådan en af de der ting, hvor der bare er rigtig, rigtig mange forklaringer på det. Altså noget af det handler selvfølgelig helt åbenlyst om kommunal økonomi, men der er også rigtig meget af det, der handler om uddannelsesniveauet af socialrådgiverne, oplæringsniveauet, hvad er det, de bliver lært op til, og det ansvar, som kommunalpolitikerne for tiden ikke rigtig tager, altså ved at undlade at gå ind i enkeltsagerne, ved at undlade at sige, og sætte rammerne for, hvordan er det, vi gerne vil have, vores borgere bliver behandlet. Så kommer der ikke en kultur, hvor vi har aftalt, at vi behandler vores borgere godt, men der kommer en kultur, der går på noget andet, og som nogle gange kan være rigtig svært at navigere i som socialrådgiver, og måske endda altså også med den sådan manglende oplæring, som jeg tror. Altså, det er jo lidt noget, jeg tror, fordi jeg er jo ikke i en kommune længere, så jeg ved ikke, hvordan det er, men det opleves sådan fra min side.
1: Altså, nu prøver jeg bare lige at skære ud i pap her. Altså, du oplever, at der er en kultur, hvor socialrådgiver for eksempel bliver udlært i ikke at behandle borgerne så godt som muligt, men måske er jeg fræk, hvis jeg siger så billigt som muligt?
3: Altså, det er et indtryk, man godt kan få i hvert fald. Det er da en hypotese. Jeg vil ikke synes, det var en vild tanke at få, hvis man sidder der og få at vide, at dit barn skal vente i mange, mange måneder på at få hjælp, hvis det overhovedet får hjælp, eller man får at vide, at der kan kun sættes én indsats ind ad gangen, for eksempel. Det er sådan nogle ting, man kan få at vide, og der må man jo undre sig over, hvor kommer sådan en regel fra. Den findes jo selvfølgelig ikke nogen steder, men det er så sådan en ting, man har fundet på. Og hvor den kommer fra, det kan man ikke få at vide. Det er der ikke nogen, der ved. Det er bare sådan noget, Man siger til hinanden i kommunen.
2: Ja, hvad siger du, Elena? Du står og gerne vil ind her.
4: Jamen, det er faktisk præcis det, vi oplever også. Vi får at vide, når der er i gang sat én indsats, så er alt andet på vent, imens den indsats kører. Og der kan ikke træffes nogen beslutninger, der kan ikke tages nogen vigtige møder, og der kan ikke visiteres til noget som helst, før den her indsats er færdiggjort og reevalueret.
1: Som det fik du så at vide af din private socialrådgiver, det passer ikke?
4: Det får vi så at vide, det passer ikke. Det kan man sagtens. Mm. Men derfra også til at få skolen og kommunen med på, at det kan den sagtens, der er alligevel stadig et stykke vej.
1: Mm. Hos Kommunernes Landsforening så anerkender formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Christina Kristoriak Hansen, at ventetiden kan være, hun kalder det frustrerende. Prøv at høre, hvad hun siger her.
5: Ja, vi genkender, og jeg kan også genkende fra det kommunale, at ventetiden er blevet rigtig lang. Og at det fuldstændig med rette frustrerer rigtig mange forældre. Og det bekymrer mig jo, at det er så grælt, at nogen oplever at blive nødt til at søge hjælp privat simpelthen. Mm.
1: Ifølge Christina Grisoriak Hansen, så arbejder der altså i KL på højtryk og ude i kommunerne også for at løse det her problem.
5: Noget af det, vi blandt andet arbejder på, det er at sætte langt mere altså forebyggende ind i virkeligheden, for at vi ikke ender ud i den her situation.
1: Ja, Elina Stormborn, hvad tænker du på KL's forklaring her? Altså, hun siger jo to ting. Hun siger, jeg anerkender, at ventetiden er lange, det er det, der frustrerer forældrene. Og så siger hun, vi arbejder på mere forebyggelse, så der ikke opstår de her lange ventetider.
4: Jeg tænker, at det lyder rigtig fint, når man siger det på den måde, men der skal altså noget handling på bordet, før man kan se en ændring ude i kommunerne.
1: Hmm. Hvad tænker du, Linda Dandanel Klingenberg?
3: Altså, jeg tænker, at ventetid er kun en lille del af det. Altså, der er mange andre og mere, nej, jeg ved ikke, om de er mere alvorlige, men lige så alvorlige ting, som mangler at blive adresseret her. Fordi en ting er, at man skal vente på en indsats, når den er blevet bevilget, men at vente på at få den ført igennem, og den der oplevelse, folk har af mistillid og mistro til systemet hele vejen igennem, det er jo lige så ødelæggende og lige så svært at være i. Og så tænker jeg, det der med forebyggende, altså det må jeg sige, det glæder mig helt utrolig meget, til de går i gang med, fordi det har de talt om i mange år. Mm. Og man kan meget nemt lave meget, rigtig meget forebyggende arbejde, hvis det er det, man vil. Mm. Men så skal man jo også ville det.
1: Hvad tænker du egentlig om her til sidst, at du ligesom kommer ind som, altså som et betalt mellemled her? Altså, der er jo nogle familier, der ikke har råd til at hyre sådan en som dig. Kommer de så bag i køen efter dem, der godt kan skrabe pengene sammen?
3: Altså, jeg tror ikke, at man sådan kommer bag i køen på den måde, eller foran i køen, men det er jo lidt... Altså, jeg håber, at mit arbejde er sådan et, der er med til at være løftestang for alle. Altså, sådan, så dem, der har råd til at betale for det, de ligesom, være med til at betale for, at kvaliteten den bliver højnet for alle, der så efterfølgende kommer med et lignende problem. Og det kan man sige, det er jo kommunens ansvar at sørge for, at det er sådan, det kommer til at ske.
1: I skal have tak, fordi I var med begge to, Elina Stormborn her i studiet.
4: Det var så lidt.
1: Og Linda Dandanel Klingenberg med på en telefon her. Vi har selvfølgelig rakt ud til Holbæk Kommune, som Elina Stormborn og hendes børn bor i. Kommunen har på grund af tavshedspligt afvist at stille op til interview, men direktør Lene Magnussen svarer, at vi er kede af den pågældende families oplevelser af først at blive hørt, da der kom en privat socialrådgiver ind over sagen. På grund af min tavshedspligt kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt kan jeg sige, at vi som kommune er forpligtet til at undersøge forholdene grundigt, inden vi visiterer til et tilbud. I sager som denne er det vigtigt, at vi finder det helt rigtige tilbud i første forsøg, men jeg har fuld forståelse for, at den proces ofte er belastende for familierne.
2: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og i Enhedslisten er forhandlingsviljen stor, lød det fra Pelle Dragsted, da han mødte op på Marienborg i formiddag.
0: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til, og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, sidder der forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
1: Ja, mens Enhedslisten og de andre røde partier skal passe på med at bøje sig for langt, det skal de, når det gælder Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønske om skattelettelser. Sådan lyder i hvert fald i dag advarslen i Altinget.
2: Ja, fra dig, Lars Andersen. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
2: Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars Løkke har jo blandt andet en drøm om at fjerne mellemskatten. Men den drøm advarer du kraftigt de andre partier mod at opfylde. Hvorfor det?
6: Ja, for det første er det meget dyrt. Altså, det koster mellem 7 og 7,5 milliarder kroner. Og for det andet, så er, man kalder det godt nok mellemskat, men det var fordi, vi fik lavet en topskat og mellemskat. Det svarer sådan set til at sætte den gamle topskat ned. Og det betyder jo, at de allerrigeste får de allerstørste skattelettelser. Altså, hvis vi kigger på fjernelse, så vil den rigeste procent få omkring 83.000 mere om året. Og det synes vi altså ikke er den rigtige måde at bruge penge på. Altså, vi har set stigende ulighed igennem nogle år, blandt andet også på grund af skattepolitikken. Og så skubbe yderligere på den udvikling ved at lave en sådan lempelse, det synes vi er dumt.
2: Så det kommer mest de velbeslåede til gode, og den øger uligheden, siger du. Hvis vi lige skal forklare...
6: Og så koster det mange penge.
2: Og så koster det mange penge, ja. Hvis vi lige skal forklare mellemskatten her, så blev den indført i 2023 af SVM-regeringen. Den indebærer, at man skal betale 7,5% i skat af indkomster over 641.000 om året efter arbejdsmarkedsbidrag. Og Lars Andersen, Lars Løkke, han ønsker... flere skattelettelser. Han ønsker også en lettelse af selskabsskatten, for eksempel. Men hvorfor er det særligt den her mellemskat, som du advarer mod at afskaffe?
6: Jamen, det er, fordi det er den eneste progressive... Det er en progressiv skat. Altså, det er noget af det, der er med til, at de rige, de sådan set bærer de største byrder i vores, til finansiering af vores allesammens velfærd. Det er ikke sådan, at jeg er... Altså, hvis man kan lave en skattereform, hvor man ligesom finder finansieringshåndtag, som har den samme effekt, så det er ikke, fordi jeg er forelsket i skat på arbejde. Altså, så en skattereform, hvor man for eksempel kan sætte aktieskatten op, eller arveafgiften, eller ejendomsavancer, eller hvad det nu kan være.
2: Okay, så kan man godt ændre på skattesystemet på den måde.
6: Ja, det kan man så godt.
2: Ja, med i studiet, der har vi en, der ikke er helt enig med dig, Lars, her. Vi har nemlig Niklas Prefke med os. God eftermiddag, velkommen.
7: God eftermiddag.
2: Du er seniorøkonom i CEPOS. Vi hører Lars Andersen, han er ude og advare her, de andre, eller de røde partier, mod at gå med til skattelettelser, som Lars Løkke Rasmussen ønsker det, særligt den her mellemskat. Hvad siger du til den advarsel?
8: Jeg forstår den ikke helt. Lars Andersen prøver også at få det til at fremstå som om, at det er at de meget rige, der betaler den her, men altså, vi skal lige have en mente, at det er over 500.000 danskere, der betaler mellemskat. Her er blandt andet 11.000 sygeplejersker. Det er altså nogle af dem, man nok også vil kalde for almindelige lønmodtagere. Så jeg synes lidt, det er en strømme, eller en falsk præmis at sige, at det kun er de meget rige, der vil få en skattelettelse her. Men det er jo klart, at når han nævner top 1%, at de vil få en absolut større skattelettelse, så er det jo tegn på, at de i forvejen betaler rigtig meget i skat. Samtidig så er det her jo bare en del af elementerne i forhold til det meget progressive skattesystem, vi har i dag. Vi har mellemskatten, oven i det så kommer topskatten, og så kommer top-topskatten oven i købet. Så jeg synes, det er en ganske god idé at fjerne mellemskatten, fordi det kan både sænke skatten på den sidst tjente krone, hvilket er ekstremt vigtigt i forhold til, om det kan betale sig at yde en ekstra indsats, efteruddannelser, kæmpe efter en forfremmelse, og samtidig så kan det gøre skattesystemet langt mere enkelt overskueligt for den enkelte, hvilket jeg også synes er en pointe i sig selv.
2: Ja, hvad siger du til det, Lars Andersen? Det er jo ikke kun de rige, der betaler mellemskat. Det er også nogle sygeplejersker, for eksempel håndværkere. Og hvis ikke der er nogen, der bliver stillet værre, hvad er så problemet i at give nogle af lønmodtagerne lov til at beholde lidt flere af deres egne penge?
6: Jamen, altså for det første det her med, om det er almindelige lønmodtagere. Man skal op og tjene omkring 60.000 om måneden, før man betaler den her mellemskat. Så det er jo ikke helt almindelige lønmodtagere. Altså vi kiggede på et forår siden omkring netop det her med for eksempel nogle af de her kernetropper, sygeplejersker, pædagoger, lærere osv. Og det er klart, at der er en del af dem, der har den uddannelse, der tjener så meget. Men hvis man tager sådan de der klassiske, altså som ikke er ansat i den private sektor, som ikke har flere job og så videre, så er det ikke særlig meget. Og jeg vil sige, hvis det var det, man var bekymret for, så var alternativet jo, at man kunne hæve grænsen. Altså det er jo langt mindre ulighedsskabende, så fordi at... Altså, man kunne hæve den med 10.000, man kunne hæve den med 20.000 som led i en skatteomlægning. Det er jo, altså, det er jo noget helt andet. Mm. Og så vil jeg også godt anholde det her med...
2: Men hvad er det, du er så bange for i forhold til det her med ulighed? Fordi pointen er vel, at selvom man giver nogen en skattelettelse, så behøver det vel ikke at gå ud over nogen andre. Der bliver ikke taget nogen fra dem, som ikke får den her skattelettelse.
6: Jo, fordi det her, det koster 7,5 milliarder kroner. Altså, de penge... synes jeg, man kunne bruge meget bedre på at sørge for, at vi har omkring 45.000 unge uden job og uddannelse, investere i, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har hver 9. folkeskoleelev, der ikke består både dansk og matematik. tage dig og bruge pengene der til noget tolærerordninger. Vores udfordringer er jo også hele det omkring kunstig intelligens. Jamen lad os dog sætte det på dagsordenen. Jeg synes, det er så povert, at det eneste, man ligesom kan finde på, når man skal finde noget, hvor man siger, at det her, det skaber vækst, så er det at sænke skatten, og specielt sænke skatten allermest for de rigeste. Ja. Det er den forkerte vej at gå.
2: Den får du lige, Niklas Præfte, en pointe her. Det koster selvfølgelig penge, eller der er nogle penge, der ikke kommer ind i statskassen, som man så må undvære 7,5 milliarder her, hvis man afskaffer mellemskatten. Var pengene ikke bedre brugt på en stor samfundsudfordring, som det her med at hjælpe unge gennem uddannelsessystemet ud på arbejdsmarkedet, og ud at være en del af det arbejdsudbud, som I gerne vil have mere af?
8: Skal vi ikke lige tegne det økonomiske billede op? Det er sådan, at vi har et råderum i 2035 på 120 milliarder kroner. I den henseende er der 7 milliarder kroner ikke alverdens, og det kan gøre en stor betydning i forhold til at få folk til at yde en ekstra indsats. Jeg vil også gerne hjælpe unge uden job og uddannelse. Problemet er bare, at jeg tror ikke, det lykkes ved bare at kaste 7 milliarder ud, uden ligesom at kunne anvise, hvordan. Jeg synes lidt, det her A-rådet er begyndt meget at rejse i sådan en fortælling om potentialer, så kan vi kan gøre lidt ved sygefraværet, vi kan gøre lidt i forhold til unge uden job og uddannelse, men de siger ikke rigtigt, hvordan. Og vi kan ikke bare altså, sige, her kommer 7 milliarder kroner, så bliver alting bedre. Man bliver nødt til også ligesom at anvise, hvordan man vil gøre det.
2: Ja, har du noget som helst bud på det, Lars Andersen?
6: Jamen altså, for eksempel, så hvis vi nu tager det her med elever, der ikke består dansk og matematik, jamen, så er der jo lavet masser af forskning omkring, hvordan tolærerordninger det hæver det faglige niveau. Og der har for eksempel Danmarks Lærerforening har været spillet ud med en investering på, hvis du vil investere omkring 5 milliarder, så kan vi faktisk få tolærerordninger på, jeg tror, en tredjedel eller sådan noget af klasserne. Det er da langt bedre at bruge vores ressourcer til det. Det er også det fremadrettede. Altså, og jeg vil også sige, ja, vi har et stort råderum.
2: Ja, der forsvandt forbindelsen. Men godt, vi har dig, Niklas Præfte, ja, her i studiet. Han kalder det primitiv måde at se det her med arbejdsudbud på, Lars Andersen. Fokuserer politikerne for meget på det arbejdsudbud, som de kan regne sig frem til med Finansministeriets regnemaskiner? Altså, hvis vi letter topskatten eller mellemskatten, fjerner den, så får vi så mange ud på arbejdsmarkedet. I stedet for at se på alle dem, som kommer i arbejde på anden vis, for eksempel de unge, som godt kunne bruge en hjælpende hånd.
8: Jeg vil gerne lige slå en ting først til at starte med. Det er, mit mål, det er ikke øget arbejdsudbud. Mit mål, det er øget frihed til den enkelte. Ja. Eksempelvis via lavere skatter. En positiv sidegevinst ved det er højere arbejdsudbud. Og man kan se sådan en forvridning, hvor meget går skatter ind og blander sig. Det kan udtrykkes ret let i forhold til højere arbejdsudbud. Så der kan arbejdsudbud være et mål til at måle det, men jeg synes ikke, det er et endemål, fordi jeg kunne også sagtens finde på nogle dumme ting i forhold til at øge arbejdsudbud. Eksempelvis at sige, at vi alle sammen bare skulle arbejde solen sort hele tiden. Det er ikke det, jeg mener. I forhold til finansministerens regnemaskine, som lidt er blevet et fyrer, så er det jo bare et udtryk for, at her der er rent faktisk noget, vi kan regne på, fordi vi har noget empiri til at gøre det. Derudover så er der nogle områder, hvor man kunne sige, at der kunne være noget, vi måske kunne gøre, men vi ved ikke, hvad effekten vil være, og af forskellige håndtag, hvad vil det betyde? Og jeg vil da også gerne hjælpe børn og unge uden job og uddannelse til at få et bedre liv, komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det, synes jeg, har en værdi i sig selv. Lars, han nævner folkeskolen, og der skal flere penge dertil. Det sjove er bare, hvis man ser på undersøgelser af, hvor mange penge bruger kommunerne på elever, og hvor gode er de så til at få dem til at bestå, så er der ikke nogen sammenhæng. Det tyder altså på, at der er et større problem end bare penge i forhold til folkeskolen.
2: Ja, nu taler du ind i regeringsforhandlingerne her, Lars Andersen, med den her advarsel om ikke at komme Lars Løkke Rasmussen for meget i møde, når det gælder skattelettelser. Men man har jo næsten glemt det. Socialdemokratiet gik til valg på en formueskat, altså indføre en formueskat. Den hører vi ikke meget til i øjeblikket. Hvis forhandlerne derinde nu bliver enige om, det kunne være, at man skulle give Enhedslisten den låns, vi laver en formueskat, kunne man så have råd til at fjerne mellemskatten, for eksempel? Kunne det være spiseligt?
6: Jeg tror måske ikke ligefrem 7,5 milliarder, men jeg sagde tidligere, at det er ikke sådan, at jeg er specielt forelsket i skat på arbejde, og hvis man kan finde andre, sætte andre skatter op, så til at finde pengene, og som kan modvirke den negative fordelingseffekt, der er.
2: Ja, vi må hellere droppe Lars Andersen resten af interviewet her. Han forsvinder hele tiden, Niklas Præfke. Bare her til sidst, er der en skat, som du ikke vil tale for at afskaffe, uanset hvor meget den måtte øge uligheden?
8: Nej, ikke lige på stående fod. Altså lad mig sige, i forhold til også, når man begynder at nævne aktie- og kapitalbeskatning, man kan jo sige, det er jo sådan noget, der så hæmmer i forhold til iværksætteri blandt andet, fordi det er jo investeringer i iværksættere og penge, som iværksættere skal betale, imens de bygger deres virksomhed op. Så det kan også skade væksten i samfundet. Så det synes jeg også er et forkert greb, han ligesom tyrer til.
2: Så der er ingen skat, du ikke vil tale for at afskaffe?
8: Altså afskaffe, jeg vil gerne sætte nogle skatter ned til at starte med, og så vil jeg gerne afskaffe mellemskatten, jeg vil gerne afskaffe topskatten, og jeg vil gerne afskaffe topskatten, fordi vi bare ved, de er ekstremt hæmmende, gør bare, at danskerne i sidste ende skal betale meget høj skat på den sidst tjente krone, og det synes jeg er skidt.
2: Men noget skat skal vi betale. Tak, Niklas Præfke, seniorøkonomisk Cepos, og også tak til Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Kan vi lige låne et hurtigt citat fra Michael Valgren?
2: Ja da.
1: Han har vundet dagens etape i Giro d'Italia, 17. etape ud af 21. Og så bagefter blev han interviewet, og så spørger intervieweren, hvorfor angreb du, når du nu var den hurtigste med i et udbrud? Var det egentlig nødvendigt? Og så siger han, det er sjovt. Folk tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. I morges bliver jeg spurgt til min peak power, altså hans maksimale antal watt, og det er latterligt pinligt for at være ærlig. Så det her er mit træk, altså angreb bagfra. Og når jeg har gode ben, er jeg ret god til det.
2: Okay.
1: Ja.
2: Han er langsom, men han kørte alligevel hurtigst i dag.
1: Folk tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. Mm.
2: Ja.
1: Han har altså vundet i dag.
2: Det er hans første sejr i et stort cykelløb, en Grand Tour. Etappesejr, den første, han har vundet i sin karriere.
1: Til noget helt andet. Det var ord som sjasket omgang og ikke noget at råbe hurra for, som influencer Baris Ballers sendte ud til 30.000 følgere, da han, og det gør han tit, indtog og anmeldte noget mad, i det her tilfælde en kebabret. Men efter nogle dage, så gjorde det ondt i maven med den her kritik. Og den dårlige anmeldelse blev taget ned. Hvorfor gjorde du det, Baris Ballers?
7: Det var ikke som sådan efter et par dage, det var mere, da jeg mødte mit første sammenstød med nogle af dem, det gik ud over. Jeg tænkte ikke så meget konsekvenserne ved det, jeg gjorde, fordi at jeg var jo stadig ved at bygge min kanal op på det tidspunkt, så jeg troede ikke selv, jeg havde den effekt, som jeg havde. Men min far ringede mig op, og han havde sådan et kendskab, eller han kendte, jeg kan ikke huske, hvad relationen var, men han kendte ejeren af det her sted. Og sagde så, kan du ikke pille den der video ned, og det går ud over deres forretning, og de har i forvejen kæmpet med at få den op, og sådan og sådan og sådan. Hvor jeg så i starten var lidt stedig og sagde, nej, det er jo det, jeg laver. Mm. Og efter var der så familiemedlemmer, der tog fat i mig og sagde, at det går ud over deres brød på bordet, og det er altså deres liv. Det kan påvirke, og det ene og det andet. Og der fik jeg det. Der begyndte jeg at tænke lidt over det. Og da jeg så blev far, der stak det rigtig meget af med, at tænke over det her med, at jamen, det kan påvirke folks levebrød. Det vil jeg ikke være med til. Så vil jeg hellere tage den positive del, som er at anbefale steder.
1: Ja, og det er jo det, du laver. Du tager ud, spiser noget mad, anmelder det. Det kan lyde for eksempel sådan her.
9: Wow, er det dumt, den er creamy. Den der brændte smag udenpå, men helt creamy indeni. Er garnituren stamstegt? Det skal vi selvfølgelig også finde ud af.
1: Rigtig god anmeldelse. Og du er ikke alene om at lave den her type anmeldelser på Instagram, på TikTok. Det er der flere og flere, der gør. Rigtig mange følger dem. Ja, fordi her i studiet har vi nemlig også din kollega, din anmelderkollega og influencer Adam Anmelder, eller Adam Kuskner, som du også hedder i telefonbogen, havde jeg sagt. Du laver også madanmeldelser på Instagram. Du har 20.000 følgere der. Det lyder for eksempel sådan her.
10: Stole, lys samt akustik var behageligt, og man havde endda lånt en service fra flybranchen i form af et lys, der indikerede ledigheden på toilettet.
1: Mm. Nu ser jeg anmelder. Der er også nogen, der bruger begrebet taste testers. Hvad kalder I jer selv, Adam?
11: jeg kalder mig, og i øvrigt virkelig ked af alle dem, der bliver skuffet over at høre det her, det er min rigtige stemme. Jeg kalder mig selv for almender. Fordi jeg synes, at en anmeldelse, den omfavner mere end smagen. Den omfavner en helt spiseoplevelse.
1: Okay. Hvad med dig?
7: Jeg kan godt forstå, at Adam kalder sig selv anmelder, fordi han, det er det, han gør. Jeg kalder mig selv content creator. Og det er fordi, at, hvad skal man sige, det er ikke det primære, eller jo, det er det jo, men der er en del underholdning, som vægter højt. Altså underholdningsdelen, og det her med at finde på en sjov sketch, og gøre, hvad der normalt, og hvad der også var min oplevelse, en kedelig, ikke din, men en kedelig madvideo, hvor man bare smager og siger et par ord, det vil jeg gerne, hvad skal man sige, tage til noget lidt højere, noget, der er lidt mere underholdende at se på. Så jeg vil kalde mig content creator.
1: Okay, så hvad er det, man får det, hvis man ser dig spise en kebab?
7: Man får et godt grin. Flere gode grin. Man får ofte rigtig mange gode grin, fordi jeg vægter humoren rigtig meget i mine videoer. Og det er det, jeg har ledet af, også inden jeg begyndte at fokusere på at rate mad. Så jeg kan godt lide at få folk til at grine.
1: Får man ikke også en eller anden idé om, hvor man skal tage hen og spise en god kebab?
7: Jo. Altså, jo. Der er jo en del erfaring, der kommer ind, og jeg vil våge at påstå, at jeg sammen med min kollega herover er nogle af de skarpeste på kebab. Det kan du ikke undgå. Jeg har også haft mit eget sted, hvor jeg lavede kebab. Så der er en masse erfaring der også, hvordan man håndterer sådan en rulle og alle de andre ting, der følger med. Så jo, selvfølgelig.
1: Mm. Du siger til TV2 i dag, at du ikke længere vil lægge en anmeldelse op, hvis du ikke synes, maden er god.
7: Ja.
1: Hvorfor ikke det?
7: Fordi der er måder at gøre det på, og jeg synes, det kommer med et ansvar. Jeg kan 100% godt forstå folk, der gør det, fordi det er jo en verden, vi lever i dag, hvor selvfølgelig skal du da regne med, at du kan blive bedømt på de ting, du laver. Det er jo klart. Så der er ikke noget, had eller noget, jeg ser skævt ned på, når andre gør det. Men efter jeg blev far, der kan jeg bare ikke lade være med at tænke, fordi jeg kan jo se, hvilken enorm effekt det har, når jeg går hen og siger, at stedet smager godt. Det har jeg jo set. Jeg har jo lukket flere butikker, fordi de har haft udsolgt efter et par timer og sådan noget der. Og køer, der var flere hundrede meter lange. Så hvis jeg kan have den effekt, når jeg siger noget positivt, så prøv at forestille jer den negative. Ikke?
2: Men hvordan kan du være skarp på kebab, når ikke du vil sige, når noget er dårligt?
7: Du er ikke skarp, fordi du ikke siger noget dårligt. Det jeg gør, det er, at i stedet for at lave en video omkring det, og lægge det ud til hele offentligheden, som, og jeg har 130.000 følgere på TikTok, så det er ikke en lille procent. Det er mange mennesker. Så går jeg hen og siger det til ejeren og til medarbejderen, fordi jeg har haft mit eget madsted. Jeg har haft både et dessertsted og et madsted, og jeg har en stor respekt for, at du kan have dårlige dage, du kan have perioder med nye medarbejdere, du kan have mega meget bøvl og larm omkring dig i din private, og alle mulige ting, der kan gøre, at den her dag, at du ikke måske lige performede helt på maddelen, kvaliteten var måske ikke lige top. Og så er du så uheldig, at Bajs Barlu kommer forbi den dag og laver en dårlig anmeldelse, og så har du lige pludselig en dårlig omsætning fremover. Det går over dine børn, det går over din familie, det går over din psyke. Lad os bare male fanden på væggen og sige over dit helbred, fordi du bliver stresset. Jeg gider ikke have del i det. Altså, det har jeg været med til at skabe.
1: Adam, hvad siger du? Hvis du vil ud og anmelde et sted, og så er det bare noget... Det er noget sjask.
11: Ja.
1: Hvad skriver du så på Instagram? Hvad siger du på Instagram?
11: Jamen, jeg siger det, som det er. Jeg vil også sige, at jeg har vildt, vildt stor respekt for hvordan Bajs han håndterer det. Og det synes jeg også, at der er rigtig, rigtig mange, der bør overveje at gøre. Man kan sige, mens Bajs han er rigtig god til at underholde, og han er content creator, og han laver en masse forskellige ting, og har også en jævn større følgerskare, end jeg har. Så har jeg ikke lige så meget det, og jeg slår mig måske mere op på troværdighed. Og for mig skal jeg jo, hvis jeg skal være en troværdig madanmelder, så skal jeg jo også sige, når jeg har været ude for en dårlig oplevelse. Fordi ellers så er det nemlig anbefalinger og ikke nødvendigvis en anmeldelse.
1: Har du en sådan smertegrænse for, hvor hårdt du vil sparke til den, så?
11: Ja, det har jeg. Altså, jeg vil sige, det kommer også lidt an på, hvilken type sted det er, man er ude at spise på. Fordi hvis det er et lille selvstændigt sted, og et sted, som er drevet af en, som også måske som bias, jeg ved ikke, om du var alene om det med din kebab-bix, så vil jeg da selvfølgelig altså være mere mild i sproget, og i hvert fald også prøve at se de positive sider, og vigtigst af alt begrunden, hvorfor jeg havde en dårlig spiseoplevelse. Fordi det kan ramme dem lidt hårdere. Men jeg vil ikke holde tilbage, og jeg vil ikke lade være med at poste noget. Fordi jeg føler, at jeg skylder mine følgere det, og den troværdighed, at de kan regne med, at jeg siger min ærlige mening lige meget, hvor god eller dårlig den så måtte være.
1: Vi når ikke mere. Klokken er 6, og radioavis lige om lidt. Men I skal have tak, fordi I kom her ind begge to. Adam Anmelder, eller Adam Kusner, som tak. Du retteligt hed, og Baris Barlow. Tak, fordi I var med.
11: Tak for det.
2: Det var, hvad vi havde i den kebabrulle.
1: Ja.
2: Her, den her onsdag. En dag, hvor regeringsforhandlingerne...
1: Hvad vi kunne have skuddet på en anmeldelse lige om lidt.
2: Ja, præcis. En dag, hvor regeringsforhandlingerne fortsætter lige nu, er det Alternativet, som er inde hos Mette Frederiksen. Det kan man følge med i radioaviserne resten af dagen, og i P1 Morgen i morgen tidlig kl. 6.05.
1: Programmet var sat sammen af Nikolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft.
12: Donald Trump taler om sejr i Iran, og Irans nye regime taler om sejr. Imens så fortsætter forhandlingerne mellem Trumps folk og iranerne. Om kontrollen med Hormuz, og om Irans indefrosne milliarder og støtte til de iranske militser i regionen. I Iran venter en kudebefolkning på fred efter mange måneders mareridt. Præsteregimet massakrerede iranerne i januar, og i februar angreb USA og Israel Iran og likviderede Ayatollah Khamenei og toppen af præstestyret. Samtidig opfordrede Donald Trump iranerne til at vælte regimet, men de skræmte iranere blev indendøre. Nu har iranerne fået et islamisk militærregime og venter på, hvad der nu kan ske. Og det er meget mere, analyserer verden ifølge Gram nærmere på, lige efter en radioavis.
13: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steel. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steel skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lyttet verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
14: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser ud af til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
13: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
15: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre end, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
13: fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden, af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
16: Det her er P1.
17: Iranerne og Trump taler begge om en sejr i krigen i Iran. Svaret får vi, når vi ser, hvem der giver hvilke indrømmelser i de forhandlinger, der står på. Imens venter en presset iransk befolkning, venter på stop for krigen, på hvad det nye militære regime gør, venter på et håb om en fremtid, det er nu i verden ifølge Gram. Strædet skal åbnes. Det bliver åbnet på den ene eller på den anden måde. Det er nødt til at blive åbnet. Det, som foregår der, er ulovligt, det er retstridigt, det er uholdbart for verden, og det er uacceptabelt, sagde den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da forhandlingerne om fred eller våbenhvile støtte på nye knaster. Amerikanerne sagde, at iranerne forberedte udlægning af flere miner i Hormuzstrædet og angreb på amerikanske flådefartøjer og gik derfor til modangreb. Iranerne siger, at de amerikanske angreb demonstrerer amerikansk utroværdighed og erklærede, at ingen amerikansk base i Mellemøsten nu kan føle sig sikker. Men ingen af parterne har trukket sig fra de forhandlinger, der trods alt er i gang. Forhandlinger, som den iranske udenrigsminister Araghchi for små 2 uger siden karakteriserede sådan her.
18: So the most important issue right now is the question of trust.
17: Så det vigtigste lige nu er spørgsmålet om tillid. Vi kan overhovedet ikke stole på amerikanerne, så alt skal specificeres, alt skal defineres krystalklart, før vi kan indgå en aftale. Så det handler om tillid, siger udenrigsminister Araghchi, mellem et USA og et Iran, der nærer den dybeste mistillid til hinanden. Og det handler også om, hvordan det nye styre i Iran ser sine muligheder for at hente et forhandlingsresultat hjem, der styrker regimet. Iran er hårdt medtaget af krigen, men militæret er stadig i en rimelig stand. Arsenalet af missiler er fortsat rimelig intakt. Iran har fortsat over 400 kilo beriget uran, som Trump erklærede ødelagt. Hvor og hvordan det opbevares, er stadig usikkert. Regimet har vist sin evne til at føre en asymmetrisk krig mod den militære overmagt, blandt andet ved at lukke Hormuzstrædet. Den strategi, der nu truer de arabiske golfstaters økonomiske model, der har sendt dønninger ud over det globale samfund, væltet energiforsyninger, bremset vækst og ødelagt udvikling. Et af Trumps mål med at angribe var at fjerne præstestyret. Ayatollah Khamenei blev dræbt sammen med det meste af sin familie. Hans søn, Mokhtaba Khamenei, overlevede, hårdt såret og så vidt vi ved med vansiret ansigt, og han er i dag Irans leder. Og præstestyret ser ud til at være afløst af et militærregime, bygget på ryggraden af det gamle regime, Revolutionsgarden. Så hvad sker der med den iranske befolkning? Med kvinderne? Med det civilsamfund, som demonstrerede landet over i januar, hvor tusinder blev dræbt af regimet? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og jeg har talt med en iransk-kurdisk kvinde her i Danmark. Vi nøjes med at kalde hende Muste af hensyn til familien tilbage i Iran. Jeg spurgte hende, hvad der er sket med drømmene, med kampen for en bedre, friere tilværelse i dagens Iran.
19: Det er enormt svært at gøre modstand lige nu, hvis ikke umuligt. Fordi hvis du har checkpoints hver 400 meter i den by, du bor i, hvis nu at du kan ikke engang tælle frit blandt dine egne familiemedlemmer, fordi du ikke ved, hvem der arbejder for regimet. Når overvågningen er så højt, når du ikke har kontakt til verden udenfor, og ikke ved, hvad der sker, så er modstandskraften er enormt svækket. Den mulighed er der. Der er ikke mulighed for at gøre modstand, fordi modstand betyder, at det koster dig livet, og det koster din families liv. Så jeg tror, at på kort sigt betyder det, at der er mindre modstand, men På lang sigt, så er problemet stadigvæk det samme. Ønsket fra befolkningen for frihed er stadigvæk det samme. Og dermed bliver det jo det samme, som det har altid været de sidste næsten 50 år. Der kommer til at være en bølge af undertrykkelse, der gør, at iranerne ikke tør at komme på gaderne. Men når der er kommet ro på igen, så kommer vi om et par år til at have folk på gaderne en gang til.
17: Folk på gaderne en gang til, Misha Sand. Du er mange år i Iran-analytiker, og du er tidligere bosat i Iran. Misha, lad mig følge op på det, vi netop hørte. I de sidste mange år har undertrykkelsen været massiv. Først af kvinder, og så af det demonstrerende civilsamfund. Så kom krigen i anden omgang i februar, hvor amerikanerne og israelerne bombede. Hvad har det gjort ved håbet og kampen om en bedre, en friere fremtid?
16: Jamen, jeg tror, det vi kan se de her dage, det er, at håbet atter er blevet undertrykt. Der er kommet en desperation, og hele grundlaget til, hvorfor folk gik på gaden tilbage i januar og demonstrerede, at de største demonstrationer i den islamiske republiks historie opstod. Hele grundlaget for det er stadig til stede, så jeg kan godt forestille mig, at på et tidspunkt bliver der bare nødt til at være flere demoer og protester.
17: Prøv at pakke sig, senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Ayatollah Khamenei og familien blev dræbt på krigens første dag. Hans søns Muqtada Khamenei blev såret, men er ny leder, selvom endnu ingen har set ham siden det, der skete på det pågældende tidspunkt. Men han er jo ikke den øverste, den supreme leader, som man talte om, sådan som hans far var. Så tegner der sig en mere militær profil af den nye ledelse, og hvad fortæller det dig om det nye regime og hvad det vil?
20: Det fortæller mig, at fordi som du selv oplyser, Mujtaba Khamenei, han har ikke de samme religiøse CV, som sin far havde det. Han er en person, som er underlagt revolutionsgarden. Og det er jo her, vi ser den her overgang fra det klerikale lag til det militære. Iran har altid været en blanding af begge to, men nu ser vi, at balancen er tippet over i retning af et militært styre frem for et religiøst betinget styre.
17: Anders Jerkov, lederskribent og udenrigskommentator på Dagbladet Politikken. Anders, iranerne og amerikanerne forhandler. Så bombede amerikanerne iranske militærinstallationer natten til tirsdag, men noterede, at det var selvforsvar, så sagde iranerne, at ingen amerikanske baser i Mellemøsten skal føle sig sikre. Hvor tæt på eller hvor langt fra er parterne fra en aftale, hvad enten det er om en våbenhvile eller en egentlig fredsaftale?
21: Det er definitivt ikke en fredsaftale, de snakker om. Det er en våbenhvile, fordi at regimet i Iran er ikke indstillet på at anerkende Israel og heller ikke at have fred med USA. Men når det gælder det oprindelige mål med krigen fra amerikansk og israelsk side, som handlede om Irans atomprojekt og om Irans støtte til militser i den arabiske verden og om Irans opbygning af en missilstyrke, så tror jeg, man er ret langt fra. Men iranerne har jo været dygtige til at flytte fokus fra det oprindelige til Hormuz. Og når det gælder Hormuz, tror jeg i og for sig, at de er ret tæt på. Og Hormuz er jo pludselig blevet vigtigere for Trump end det oprindelige ærne med hans krig. Og det åbner så for en helt anden dissonans eller et andet problem, at Trump og hans israelske venner er uenige om, hvad der skal til for at afslutte krigen.
17: Og det har vi en lille time til at tale om. Altså, det var natten til søndag den 22. juni i 25 sidste år, altså USA og Israel indledte bombardementer af iranske atomanlæg i Fordov, Natanz og Isfahan. Atomanlæggene skulle elimineres. Efter angrebet erklærede Trump, at atomanlæggene var fuldstændig udslettet. Det ved vi ikke var tilfældet. De eksisterer stadig. Hvor effektivt er usikkert. René Nielsen fortæller om et Iran, der i det forgangne år har været under et enormt pres, både eksternt og internt.
22: Lørdag den 28. februar angreb Israel og USA Iran for anden gang på 9 måneder. Det skete, mens parterne forhandlede i Oman og Genève. Den iranske udenrigsminister Arachi var endda optimistisk, sagde han til India Today lige før mødet.
23: I believe a deal is possible.
22: Jeg tror stadigvæk, at der er en mulighed for at lave en aftale. Men sådan gik det som bekendt ikke. Og det var et presset Iran, der blev angrebet. præstestyret var rystet af store folkelige demonstrationer mod regimet, der blev slået hårdt ned i januar. Over 7.000 mennesker mistede livet i kampene med politi og militser. Og da amerikanerne og israelerne så angreb i februar, blev flere end 3.000 mål ramt af bomber, droner og missiler. Deres vigtigste mål blev ramt på krigens første dag. Irans øverste leder Ayatollah Khamenei og det meste af hans familie blev dræbt. Det samme galt for højtstående officerer, ministre og politikere, og flere end 1.300 civile liv gik tabt i angrebene. Men Iran slog igen på en måde, hverken Trump eller Netanyahu havde forventet. Iran lukkede Hormuzstrædet, stoppede for eksporten af en femtedel af klodens fossile energieksport og rystede den globale økonomi. Oliepriserne steg voldsomt, og lande verden over blev ramt af mangel på energi og blandt andet gødning til fødevareproduktion. I Israel begrundede premierminister Netanyahu angrebet på Iran med, at Israel følte sig truet af missilangreb fra Iran, og Trump fulgte trop. Vi vil ødelægge deres missiler og fjerne deres missilindustri fra jorden. Det vil blive totalt udslettet. Men operationen gik ikke efter planen. I dag råder Iran stadig over omkring 70% af sine missiler og mobile afføringsramper, vurderer amerikanske efterretningstjenester. Og så sent som den 20. marts demonstrerede Iran sin styrke ved at sende to ballistiske missiler mod den amerikansk-britiske militærbase på Diego Garcia i det Indiske Ocean. Selvom de ikke ramte deres mål, så tilbagelagde de næsten 4.000 kilometer. Og det kan få alvorlige konsekvenser, siger generalløjtnant i det israelske militær, IDF, Eyal Samir. Denne rækkevidde når Europas hovedsteder, Berlin, Paris og Rom, er alle inden for direkte trusselsafstand. Israel, USA og Europa frygter de iranske missiler. USA og Israel kræver dem fjernet, men iranerne har hidtil afvist at forhandle om deres missiler. Den 8. april erklærede parterne en slags våbenhvile, der mere eller mindre er blevet overholdt, mens amerikanerne og iranerne arbejder sig langsomt frem mod den aftale, der bliver talt om i disse dage. I Iran betragter regimet situationen i dag som en slags sejr, alene fordi man har overlevet angrebene. Og det iranske atomprogram eksisterer stadig i et eller andet omfang, selv efter USA og Israel, ifølge militære eksperter, har smidt over 30.000 bomber mod flere end 13.000 mål.
0: Et kort rids af, hvad der er sket i de forgangne få måneder. Skal vi lige starte med at tage spørgsmålet om de ting, de skal... Der er fem ting, man skal forhandle om i øjeblikket, ikke? Og hvis nu vi starter med Hormuzstrædet, som du var inde på, Anders, så siger du, det kan man formentlig godt. Hvad skal der til for at løse spørgsmålet om genåbning af Hormuz?
21: Jamen altså, umiddelbart skal der jo det til, at begge parter accepterer, at det er et internationalt farvand, man kan snakke igennem, eller sejle igennem. Men til det er jo knyttet, at amerikanerne i øjeblikket blokerer for Irans havne ud til den persiske havbugt og ud til Hormuz. Så det er ikke gjort med at acceptere, at Hormuz skal være et åbent stræde. Iranerne kræver, at for at de skal anerkende det, så skal USA stoppe blokaden af de iranske havne, og de kræver faktisk i samme omgang, at USA også skal frigive båndlagte iranske midler.
0: Det er punkt nummer to.
21: Det hænger totalt sammen.
0: Ja. Så altså, det er et spørgsmål om åbning af Hormuz, og så er det spørgsmål om sanktioner. Men det der med sanktioner, det er jo et kæmpe begreb, fordi amerikanerne har sanktioner forskellige steder. Der er Finansministeriet, der er Kongressens osv. FN har sanktioner, EU-sanktioner, enkelte europæiske lande har sanktioner. Russerne og kineserne har været involveret i det. Altså, det er jo ikke bare sådan lige at sige, nu åbner vi for pengepungen.
21: Nej, men det er USA, der styrer det, fordi det er USA, der bestemmer, om det vestlige banksystem, som er dominerende internationalt, skal gå ind på at lade pengene frigive. Så det er Trump, der afgør det spørgsmål.
0: Det er Trump, der afgør det. Poya, hvad skal der ske med de bevægelser og grupperinger, som Iran har støttet i Mellemøsten? Militserne, det er Hezbollah, det er Houthierne, Syrien er forsvundet fra hele det scenarie, som var en del af iranernes meget stærke tilstedeværelse i flere arabiske lande.
20: Altså, hvor jeg vil sige, det er nok navnlig for Iran handler om Hashd-militsen i Irak og om Hezbollah i væsentligste forstand i Libanon. Og så det, vi kalder Houthierne i Yemen, er nok i højere grad en selvbestaltet gruppe, som agerer uden for Teherans rækkevidde. men på de netop de to militser, Hashd-militsen i Irak,
0: som vi jo ikke hører så meget om, fordi de der er rimelig roligt,
20: men de har været mobiliseret i konteksten af nogle af de her angreb på amerikanske baser i regionen i løbet af de her seneste 3 måneders krig. Og på Hezbollah, der er det meget klart, og især fra Revolutionsgardens side af, at der ønsker man ikke at stoppe noget samarbejde eller det slægtskab, som man har med den bevægelse, og man ønsker til med også at inddrage dem i en endelig aftale med amerikanerne og israelerne. Man vil simpelthen inkludere og integrere Libanon-fronten ved at standse den israelske krig i Libanon for overhovedet at gå med til en midlertidig forståelse eller en endelig aftale.
0: Hvor stærkt, Misha, er båndet mellem iranerne og Hezbollah?
16: Jamen, den er jo stærk. Hezbollah eksisterer på grund af den islamiske republik. De blev dannet tilbage i start 80'erne på grund af den islamiske republik. Så den er klart stærk, men den er jo heller ikke, hvad det har været. Altså, det er jo ikke så stor og magtfuld gruppe i Libanon. Men jeg tror, at det handler meget om lige nu, det er Israels ageren i den sydlige del af Libanon, ikke? Hvor der er, jeg kan ikke huske, hvor mange landsbyer, der er blevet jævnet med jorden. Rigtig mange. Så det er også, Iran ønsker en fredsaftale, der er bred og varig. Det er en af de vigtigste nøglepunkter for at forstå Irans strategi i den her konflikt og i fredsforhandlingerne. Det er, Iran gider ikke sådan en midlertidig aftale. Iran har heller ikke lyst til, at USA slipper afsted i en ikke-krig, ikke-fred-aftale. Iran vil have en ordentlig, varig aftale, og jeg tror først der vil den nye iranske leder træde frem i lyset.
20: Jeg vil også sige, at Hezbollah for Iran, lige nu, der har Iran den opfattelse, at de har vundet den her krig, at de er kommet styrket ud af den, at de har demonstreret, hvad de kan på Hormuzstrædet, at de har angrebet amerikanske baser i regionen. Og for Iran, der er Hezbollah, ikke for Iran, men altså for Revolutionsgarden og for det iranske system, der er Hezbollah en del af Irans fremskudte regionale doktrin. Og den ønsker man ikke at give afkald på i konteksten af sådan en forståelse her.
0: Anders Jerkov. Så er der 2 punkter tilbage, vi endnu ikke har talt om. Det ene, det er missilerne. Det andet, det er atom. Det er iranske atomprogram. Skal vi tage missilerne først? De har aldrig været forhandlet før. Under Obama-aftalerne, som man indgik og sluttede efter flere års forhandlinger i 2015, der var missilerne ikke en del af det. Er der noget, der tyder på, at iranerne er parat til overhovedet at tale om missiler?
21: Det er der faktisk ikke. De har indtil nu afvist, at det overhovedet skal være en del af forhandlingerne. Alt imens det har vist sig, at de faktisk er længere med udviklingen af missiler, end man troede.
0: Ja.
21: Og der synes jeg, at det pludselig bliver vigtigt, at det her... Iranerne vil gerne have, at det skal være en varig aftale, som Misha siger, men de vil ikke have, at det skal være en fredsaftale. Og det bliver på et eller andet punkt vigtigt, fordi israelerne, og for den sags skyld amerikanerne, kan godt leve med, at mange lande i Mellemøsten har meget avancerede våben. De kan også godt leve med, at emiraterne er ved at opbygge et atomprogram, at sauderne gerne vil have det. De ved alle sammen, at Pakistan har et atomvåben osv. Problemet er, at Israel og USA ikke er i en eller anden form for kommunikation eller politisk forståelse med Iran. Og det er det, der gør forskellen. Fordi hvis iranerne var interesseret i at indgå noget, der virkelig handlede om fred med Israel og USA, så ville de sagtens kunne leve med, at Iran er et avanceret militært magtsystem. Men så længe de skal høre, at Iran hver fredag råber død over Israel og død over USA, så får du altså en anden politisk forståelse i Israel og USA af, hvad Iran egentlig er ude på. Og derfor bliver det vigtigt, om de udvikler missiler, der kan nå alle arabiske lande, kan nå alle amerikanske baser i Mellemøsten.
0: Men så var der jo den situation, nemlig at de fyrede 2 missiler afsted mod Diego Garcia.
21: Jamen, det er jo en ren demonstration. Se, hvad vi kan.
0: Og det kunne i virkeligheden gå længere, end det man på det tidspunkt mente, at iranerne kunne.
21: Det var faktisk dobbelt så langt, som man troede, de var i stand til.
0: Ja.
16: Det med missilerne er jo rigtig, rigtig spændende, fordi det handler, missilerne har jo en lang historie i Iran, og handler om, at det er det eneste, Iran faktisk har til at forsvare sig selv, som de selv har bygget. De har jo ikke noget luftvåben, de har ikke noget til søs, så det eneste, de egentlig har, det er de droner, de har skabt, som også har været udslagsgivende i krigen i Ukraine, men også har været deres missiler, deres capability i missilerne, som de selv har været meget ud til at udvikle. Og det er vigtigt at altid gå tilbage til 80'erne af krigen mellem Iran og Irak, fordi det var en krig, hvor hele verden var med Saddam mod Iran, det er den iranske udlægning nu, hvor alle hjalp Saddam med at bekæmpe Iran, og iranerne fik slet ikke hjælp. Og det er en situation, vi de aldrig nogensinde ende i. Derfor er det enormt vigtigt for dem at sige, at missilerne, det er no-go. Det er aldrig til forhandling. Det er vores hovedgarant for at beskytte os selv.
20: Jeg vil også sige, altså en pointe, der er gået lidt tabt i dækningen af spørgsmålet om Irans missiler,

0: det er jo uklart, fordi det har vi ikke adgang til.
1: Har man en viden. Konflikt mellem de militære ledere og de religiøse ledere?
0: Ja, det kunne du jo tyde på, at der er nogen, der har haft nogle... Altså, der var også den religiøse fatvær om, at atomvåben eksisterer den stadig. Det er også et åbent spørgsmål. Men skudvidden af de her ballistiske missiler, de 2500 kilometer, det var altså en politisk begrænsning. Man har hele tiden haft den teknologi, der skulle til for, at de kunne nå længere, og man demonstrerede efter krigen, at det kunne man godt. Så det her, det var faktisk et negativt udfald af at starte den her krig her.
1: Lad os gå til atom. Hele spørgsmålet om atomprogrammet. Anders Jerichow, hvad sker der omkring det? Vi ved, det er der. Vi ved, de har de 400 plus kilo af beriget uran. Vi ved, at noget af det er beriget op til 60%. Hvis det bliver yderligere beriget, så skal det ikke ret langt til, før man kan lave en kerneeksplosion, der kan bruges i en våben. Men man har ikke lavet selve atombomben, og man kan slet ikke flytte bomben fra A til B. Så man er langt længere fra at kunne bruge det som våben, end det nogen siger, i hvert fald dem, som i den amerikanske regering sagde, at vi må skynde, der er 14 dage til, så kan de smide bombe i hovedet på os. Hvad gør man det to flere år at nå til en atomaftale tilbage i 2015?
2: Ja, det vil du måske også kunne tage nu. Før denne her krig vurderede amerikanske efterretningstjenester, at Iran kunne være et par måneder fra evnen til at kunne producere et sprænghoved, hvis de ønskede. Der var ikke noget, der tydede på, at det faktisk var besluttet i Iran at gøre det, men et par måneder fra. Nu vurderer man, at de kan være 1 til 2 år fra. Mm. Og det lyder jo meget godt set op fra trygge Danmark, men i en mellemøstlig sammenhæng vil en fortsat iransk evne til at kunne udvikle et atomsprænghoved på 1 år eller 2 blive fortolket som, at Iran fortsat er en tærskelmagt, en magt på grænsen til at kunne lave et atomvåben. Og det vil få flere arabiske stater, især Emiraterne og Saudi-Arabien, til at stræbe efter samme evne. Det problem er i den grad uløst. Det ser ud som om amerikanerne har undladt at bombe de mål, hvor de tror, at Iran gemmer de 440 kilo højt berigede uran, med henblik på, at iranerne kan presses til at udlevere det, eller med henblik på selv at kunne sende soldater ind og tage det ud.
1: Man har jo tidligere under Obama-aftalen, der fik man flyttet det berigede uran ud af Iran, vendt til Rusland blandt andet.
2: Og det diskuterer man igen, om man skal gøre til Rusland, eller til USA, eller Kazakhstan. Til Kina.
1: Kazakhstan har også været nævnt, ja. Så, okay, det er så de ting, der er på forhandlingspaletten. Lad os så gå til det nye regime, der tegner sig i Iran. Iranerne, som vi har været inde på, de ser sig selv som det, de har i virkeligheden scoret en sejr i den her krig, fordi de har været i stand til at vende op og ned på måden, man slås mod med to magter, militær stærke magter, som Israel og USA. Men Misha, hvordan ser den nye iranske ledelse ud? Hvem er de? Hvordan er de anderledes end det præstestyre, som israelerne og amerikanerne fik, hvad skal vi sige, aflivet, da de dræbte Khamenei?
3: Før jeg svarer på det, bliver jeg nødt til at sige, at vi skal huske, at Iran befinder sig i en krigssituation. Ja. Så alt, hvad der sker inden for de her måneder, kan flytte sig. Det er meget flydende. Magten er flydende. Den magt, enkelte person har, kan være flydende. Pludselig er der en, der bliver sat på en position, pludselig bliver de fjernet. Så med det i tankerne, lige nu ser det ud til, at magten er centreret omkring det nationale sikkerhedsråd, hvor du har brigadegeneralen Zulrat, som er en af de hovedpersoner. Så har du selvfølgelig nye åndelige ledere, nye ledere i Iran, Mojtaba Khamenei. Jamen, hans position er lidt uvis, men det virker som om med tiden, at han er mere og mere synlig, ikke fysisk synlig, men ud fra sin udtalelse mere synlig. Han havde en udtalelse, han sendte ud i går eller i forgårs, i forbindelse med pilgrimssæsonen, der nu starter her mod Saudi-Arabien, hvor han var meget, meget, havde en meget, aggressiv, tror jeg, tone er det rigtige ord, mod Israel. Meget mere end sin far.

0: Og så skal man jo forstå, hvem han er, og han kommer jo, altså han har jo inden for de sidste 3 måneder mistet sit barn, sin kone, sin far, en stor del af sin familie og netværk. Så du har en mand i midt-50'erne, som man kun kan forestille sig er vred, og han er nu også samtidig med, han er måske af en personlig krise, skal være leder af et land midt i landets største krise. Og det er igen, hvilken person og hvordan han har tænkt sig at manifestere sin magt, det er jo nogle af de ting, vi dag for dag ser lige nu, og jeg synes homostrædet, jeg tror ikke, det nødvendigvis var hans plan, men homostrædets lukning er jo ret interessant, fordi det er jo en af de tanker, hans far tidligere har slynget ud i medierne som en trussel, men her, der smider man bare kortet på bordet og gør det.
1: Men der er en ting, jeg tror, man skal, som jeg i hvert fald har blivet mærke i, når vi taler om Khamenei, sønnen. Det er der, han kommer fra. Han var 17 år, da han blev soldat i Revolutionsgarden under krigen mod Saddam Hussein. Og hvis man så ser på alle de andre, der nu sidder i den militære ledelse, kom fra revolution, så har han jo været en del, han har hørt til det netværk af højtstående officerer, der i dag sidder på magten.
0: Præcis.
1: Hvad kan det komme til at betyde?
0: Det betyder rigtig meget. Det er, at de har været soldaterkammerater, betyder rigtig meget. Det der, at han har en fod i revolutionsgarden og en fod i det gejstlige univers, betyder rigtig meget. Han er nærmest i det barn af det gejstlige Iran og det sikkerhedsmæssige Iran. Ikke? Og det er både ham og hans far, da de blev udnævnt til landets leder, begge to blev forfremmet, fordi de ikke havde de rigtige credentials, de gejstlige credentials, det krævede legitimiteten teologisk. Det er der ingen af dem, der havde. Og der blev de forfremmet lige præcis, både faren og ham selv. Det betyder også rigtig meget, men han er altså også, det er også Revolutionsgarden, der har presset eksperternes råd til at udnævne ham som landets næste leder. Så det er også, han er også deres valg, han er deres mand. Jeg synes, det er enormt spændende, det der sker i de her dage, fordi vi kigger på, hvordan de nye sikkerhedsdoktrin og udenrigspolitiske doktrin bliver født ud fra de forskellige udtalelser, ud fra de forskellige strategiske tanker og handlinger.
1: Hvordan ser du systemet bevæge sig fra det, fra, lad mig kalde det, præstestyret, Ayatollah Khamenei og dem, der har, hvad skal vi sige, ledet det med revolutionsgarden som en del af det, til at nu er magten flyttet over, som det ser ud, til en række højtstående generaler, eller folk, der har været generaler i revolutionsgarden. Hvad kommer det til at betyde for den måde, det nye styre i Iran ser på omverdenen og ser på den krise og krig, man er i?
2: Altså, først og fremmest så må jeg bare lige sige, at jeg er jo jævnt hen enig med de ting, som Michel lige har sagt, og i øvrigt imponeret over detaljerigdommen, men altså, det er rigtigt nok en nødregering, det vi ser udfolde sig lige pt. Så om den kan krystallisere sig og blive til noget nyt, det er der ikke nogen, der ved endnu. Men hvis vi kigger på den bredere tendens, også før den her krig her, så var det sådan, at revolutionsgarden anarmede sig stadig større magt, økonomisk magt, beslutningskraft osv. Og jeg tror, at den her krig her har fremskyndet den proces. Det her præstestyre er et gammelt styre. Den yngre kadre er i revolutionsgarden. Det her, det er ikke ureligiøse, altså ateistiske typer, men de er ikke bundet af de selvsamme, de selvsamme fromheder. Og derfor tror jeg også, at det her, det risikerer med at blive et mindre medgørligt, mindre kompromisvilligt regime, og som har større fleksibilitet i sin udenrigspolitiske gøren og laden i regionen, end det forrige, så at sige, præstestyre havde det. Men det væsentlige at have sig for øje, at det har aldrig været 100% det ene, og det bliver nok heller ikke nu fremadrettet 100% det andet. Det er et konglomerat af forskellige institutioner, der dyster om magten ind i Iran.
1: Men det, man har haft tidligere i Iran, det er, at man har haft jo fraktioner.
2: Ja.
1: Vi har tidligere præsidenter, Ahmadinejad og så videre, de sidder i husarrest og den slags. Ikke? Så du har haft fraktioner, men så har du haft en oppe i toppen, der har balanceret mellem disse fraktioner. Nu er den mand i toppen, nu er han væk. Og nu har du sønnen, Mukhtar, som hører mere til den militære fløj, end han hører til den religiøse fløj.
2: Lige præcis.
1: Så hvis ikke der er den der mand deroppe, der balancerer, hvor går det så hen?
2: Jamen, så er det klart, så bevæger tyngden sig over i det militære styre. Ja. Og for mig at se, så der har det haft den effekt, at det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at man har haft fraktioner, der har været uenigheder om, hvordan man skulle stille sig an over for eksempel USA i spørgsmålet om atomanliggender. også været spørgsmål om, hvordan, altså folk, nogen kan måske huske Khatami og andre, hvordan man skulle stille sig vis-à-vis Israel og den, hvad hedder de, den arabiske fredsplan og så fremdeles. Det, man rent faktisk har gjort ved at myrde store dele af det klerikale lag, det er, at man har strømlinet regimet. De uenigheder, der engang eksisterede, har man rent faktisk skaffet af vejen. Du har skaffet et mere strømlinet regime, som træffer beslutninger på en meget mere smidig måde, end tilfældet var før. Du behøver ikke den balancekraft, fordi det, der er tilbage, er det militære.
3: Anders Jericho?
4: Ja, jeg synes i virkeligheden, at denne her udvikling var i gang inden krigen også. At der er jo tale om en demaskering af et styre i Iran, som gennem mange år har forsøgt at fremtræde med et folkevalgt parlament og en folkevalgt præsident osv., men vi har vidst i alle årene praktisk taget, at det var ikke det folkevalgte element, som bestemte. Det var nogen i præstestyret, men det var jo ikke engang et rent legitimt præstestyre. Det var nogen inden for præsteskabet, som havde taget magten, og som undertrykte præster, der var uenige i den magtanvendelse, de lagde for dagen. Og der har det så været sådan i stigende grad, at den klike eller den junta i præsteskabet, som havde magten, i stigende grad har beroet på revolutionsgarden. Og det er blevet tydeligt nu, at det politiske system er sat udenfor, at præsteskabet ikke kan alene, men har været nødt til at bygge på revolutionsgarden. Og det giver måske en mere klar beslutningskraft i Iran, men det er meget ulykkeligt for de nuværende forhandlinger, fordi man ved i virkeligheden ikke, hvem der træffer de sidste beslutninger i Iran. Og det får man brug for.
3: Og et af de spørgsmål, det så også rejser, som jeg gerne vil til nu om et øjeblik, det er så også iranerne, befolkningen. Hvad er det, de kan forvente? Hvad er det, de forstår? Hvad er det, hvilke forhåbninger de har af det nye styre? Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige til eventuelle nye lyttere, der er kommet til, lige fortælle, hvem mine deltagere er her i dagens program. Det er Misha Sand, mange år i Iran, analytiker og tidligere bosat i Iran, og du skriver jævnligt for blandt andet Politikken om Iran. Og så har du en årrække arbejde som rådgiver for danske virksomheder, der har ville etablere sig i landet. Poya Paksat, projektleder og senioranalytiker i FN-forbundets Tænketank for Fred. Tidligere har du været mellemøstredaktør for magasinet Raison, og så er du dansk iraner, der sammen med din familie flygtede fra Iran til Danmark efter den islamiske revolution i 1979. Og så Anders Jericho, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Politikken. Du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og har desuden skrevet en række bøger om Mellemøsten. Jeg vil godt tilbage til eller det, vi snakkede om lidt tidligere, om hvordan har iranerne det så? Og så igen lægge ud med Moste, som jeg spurgte om den iranske hverdag nu, om hvordan man lever med frygten både for regimet og for krigen.
5: Altså, jeg er ret sikker på, at iranerne stadigvæk ønsker fuldstændig det samme, som de altid har gjort. De ønsker stadigvæk frihed, de ønsker stadigvæk normalitet i hverdagen. Det samme, som vi tager for givet. Den privilegie med at stå op om morgenen og ikke have hjertebanken for overleve af jeg. Har jeg morgenmad eller aftensmad? Kan jeg sende mine børn i skolen, og jeg er sikker på, at de kommer levende hjem? De drømmene er fuldstændig det samme. Det har ikke ændret sig. Det, der har ændret sig, det er, at livssituationen er blevet værre. Truslerne er blevet højere. Angsten blev højere for overlevelse på alle punkter. Og når folk er optaget af at overleve, så er der bare mindre plads til at drømme. Og så det at gå på gaderne eller kæmpe for den frihed, den blev iranerne klar over, at det koster dem meget dyrere, end de har gjort tidligere. Det er ikke kun det, at du mister din søn eller din datter, men hvis nu, for eksempel, hvis min søster går på gaden, så går det altså ikke kun ud over hende. Det går ud over hendes døtre, det går ud over hendes mand og flere familiemedlemmer, altså de kan gå så langt, som en hel generation lige pludselig kan blive udslettet nærmest. Så det koster meget mere for iranerne at kæmpe for deres frihed. Og det gør, at der er mere stilhed. Men stilhed betyder ikke, at ønsket har ændret sig.
3: Nej.
5: Det betyder bare, at frygten er blevet meget større.
3: Ja, Misha Sand, det er Mostes fortælling om... Nu har vi jo ikke fået ret meget at vide om, hvad der foregået inde i Iran i de forgangne måneder. Men her i de sidste par døgn, der har man lettet på adgang til internettet inde i Iran. Og spørgsmålet er, hvor meget man har lettet. Vi ved, at regimets folk har hele tiden kunne komme på. Udenrigsministeren har kunne sidde og lade sig interviewe af CBS i USA, for eksempel, fra Teheran. Hvad kommer det til at betyde, at iranerne nu i et eller andet omfang får adgang til internettet igen?
0: Jamen, det kan jo betyde rigtig meget. Jeg har faktisk testet det, og internettet er åbent, men det er åbent i den forstand. Det også har været åbent før krigen. Det vil sige, at man skal bruge nogle, jeg tror, det er gratis VPNs, nogle apps, man downloader, så kan man komme ind og bruge Google, eller nogle af Instagram, eller nogle af de andre konti, som vi andre er vant til at bruge. Så den er gået hen at være fri, som nu man kan være, som internet i Iran. Og sådan har det været det sidste døgn, så det er en rigtig god nyhed, fordi så kan vi jo få et indblik i, hvordan folk har haft det, fordi i den her periode, de sidste 3 måneder, hvor internettet har været nede, slukket, hvilket er fuldstændig uden fortilfælde internationalt, i den periode har vi faktisk vidst utroligt lidt om, hvad iranerne føler, og de tænker, og de har vidst meget lidt om, hvordan de forskellige alternative narrativer og fortællinger og analyser til krigen ser ud. Men vi ved ja, at de har været ekstremt frustrerede. Vi ved, at mangel på internet er gået ud over deres økonomi. Vi ved, at der er enormt høj arbejdsløshed i Iran, så det, at der er et internet, som folk har været meget afhængige af for at køre deres forretninger online. Der er mange, der sælger produkter på Instagram. Der er mange, der sælger ydelser på Telegram. Alt det har betydet, at iranernes personlig økonomi i husholdningen er blevet enormt hårdt ramt, samtidig med, at prisstigningerne har været kolossale.
3: Inflationen galopperer.
0: Prisstigningerne er sådan mangedoblet på nogle basale produkter, og nogle af de videoer, hvor iranerne filmer sig selv, hvor de står helt frustreret og fortæller om, jamen prøv at høre, den her olie koster så meget, den her uge, nu koster det det. Hvorfor? Hvorfor stiger de så meget? Det forstår vi ikke. Vi kan simpelthen ikke følge med. Lønnen følger jo ikke med. Hvad skal vi gøre? Vi må jo ikke producere. Det slår I ned på. Hvad kan vi ellers gøre?
3: Og de må heller ikke få penge udefra. Hvor mange iranere i udlandet jo har sendt penge hjem til deres familier.
0: Ja,
3: det har også været stoppet.
0: Ja, og det var på grund af sanktionerne. Ikke? Ja. Altså, der er også nogle internationale sanktioner, der gør, at bankkonti i Iran ikke er knyttet til bankkonti uden for Iran. Det SWIFT-system.
3: Ja.
0: Så det er jo rigtig, rigtig svært. Samtidig med, at man ikke rigtig kan komme i kontakt med dem. Skolerne og universiteterne har også været lukket de sidste 3 måneder under krigen, så de unge har kun haft online undervisning brugt, hvor det nationale intranet er blevet brugt.
3: Ja.
0: Så man har set rigtig mange unge bare vade rundt på gaden i de her måneder, fordi de ikke har haft noget at tage sig til. De har ikke haft de samme tilholdssteder. Så der er mange ting, både socialt og økonomisk, der har været mentalt, der har været rigtig hårdt i den her tid, samtidig med håbløsheden, som virkelig ligger tungt.
3: Hvordan forestiller du dig, at det påvirker en befolkning, der så samtidig bliver udsat for bombardementer, som det i Iran er blevet udsat for?
2: Ja, jeg ønsker jo ikke at opstille en stråmand, men personer som mig advarede forud for den her krig her, at noget af det værste, der ville kunne ske for den meget modige, så at sige, demokratibevægelse, som der eksisterer inde i Iran, ville være, at man lancerede en ekstern krig. Fordi man blandt andet ville give regimet den propagandagave, de havde behov for, til at kunne affeje folk, der gik på gaden som lakajer for Israel og forrædere og så fremdeles. Og vi ser jo også et regime, der nu rask væk hænger folk, som har deltaget i demonstrationer tilbage i vinteren.
3: Ja.
2: Så jeg er enig med Mojde i, at det, der er sket under de her bombardementer, det er, at drømmenes horisont er blevet indsnævret. Fordi når du skal koncentrere dig om overlevelse, når du skal koncentrere dig om familiesikkerhed, om hvad du har at spise dagen efter, så er det klart, så er der ikke meget energi overladt til at tænke på, hvordan vælter det her regime, eller skaber noget nyt, du ved. Jeg mener i samklang med Mojde, at det er korrekt at sige, at måske et tavst flertal i Iran, vi har jo ikke pålidelige meningsmålinger, men et tavst flertal i Iran ønsker noget andet end det bestående. men deres vilkår er blevet meget forværret, sådan som situationen er det nu. Det mest robuste tal, jeg har set for inflationen, det var tilbage i marts, så den stod på 72%. Det vil sige, at vi kan sikkert sige, at den formentlig er højere i dag. UNDP, FN's udviklingsorganisation, siger et sted mellem 3,5 til 4,1 millioner iranere er i løbet af de sidste 3 måneder skubbet under fattigdomsgrænsen. Ja. Så er der nogle mennesker, der ikke kandidater til at gå på gaden og råbe efter noget andet. Og samtidig ser vi også, at repressionen indad til er jo også steget markant. Checkpointsen er en ting, men altså også bare demonstrationen af magt gennem præventiv intimidation, hængninger osv., er jo steget i antal. Så jeg er meget ked af, uden at ville opstille en strømmand mod nogen, som ikke kan forsvare sig selv i radioen i dag, jeg er meget ked af de røster, som agiterede for den her krig her, med udgangspunkt i, at det vil skabe en bedre tilværelse for iranerne.
3: Mm. Misha, og så hele systemets propaganda over for befolkningen. Mm. Man har jo været enormt aktiv. Man har lavet videoer, Lego-style-videoer, og hvad ved jeg. Sådan ligesom for at få befolkningen med sig. Hvordan har det virket? Ved vi noget om det?
0: Altså, jeg har ikke tal på det, men det har virket. Det har rystet verden, og vi har jo... Og igen, det tilbage til, hvad Puja sagde med Revolutionsgarden, hvordan de satser på ungdommen. Det er også der, de har jo enormt meget penge, og de forstår at bruge medier, de forstår at have sådan nogle store produktionsselskaber, hvor de skaber de her fortællinger om krigen. Og vi har jo set, hvordan deres sikkerhedsstrategi omkring krigen har været tæt knyttet til deres online-strategi. Så når lige så snart, at der har været en eller anden form for kontrovers mellem Iran og USA, jamen der går ikke et døgn, før der er en eller anden Lego-video, der bliver udsendt fra en af de iranske ambassader på Twitter. De forstår i Iran, hvordan amerikanerne tænker, amerikanerne ved ikke, hvordan iranerne tænker. Det er så klassisk, og sådan har det været de sidste 5 årtier. Men vi kunne også godt se, hvordan iranerne har prøvet at appellere til mange europæere. De har prøvet at appellere til mange af dem, der i forvejen er frustreret med Trump i USA, og ligesom lave den der adskillelse og opdele deres univers på den måde at få sympati fra omverdenen. Prøv at se. Det er os, der er offrene, præcis. Simpelthen. Og prøv lige at se, hvor skør den her mand er. Han har ikke engang en plan for krigen, og så, du ved, det der med hele tiden udstille. Men man kan også se den måde, de bruger deres missiler på, hvor de skriver sådan nogle små beskeder på missilerne, inden de sender dem afsted. De maler det ene missil lyserødt, fordi der var en lille pige, der bad om at sende en lyserød missil mod Israel. Mange af de her propaganda, videoer og fortællinger, nogle af dem er til brug uden for Iran, nogle af dem er til brug i Iran, men jeg synes, det har været ekstremt imponerende, hvor aligned de har været. Det vil sige, de har begge kommet ud fra en topledet strategi for, hvad er det for en fortælling, vi gerne vil fortælle i Iran og uden for Iran, under den her internet-shutdown, der har været.
3: Anders Jerichov.
4: Ja, jeg synes, at det er meget vigtigt, hvad Misha siger her. Meget rigtigt, tror jeg, at magthaverne i Iran er meget bedre til at forstå USA, end den amerikanske regering er til at forstå, hvad der foregår i Iran. Jeg er alligevel lidt overrasket over, at iranerne vælger at åbne internettet nu. Jeg vil egentlig have troet, at de ventede med at gøre det til den dag, de iranske midler i udlandet blev lagt fri, sådan at man kunne åbne nettet med nogle gode nyheder. Mm. Nu åbner man nettet på et tidspunkt, hvor der næsten udelukkende er dårlige nyheder og dårlig økonomi. Og her kan åbningen af nettet blive farlig for styret selv, fordi den vil jo gøre det muligt for iranerne at sprede viden om alle ulykkerne, sprede viden om alle de tabte, om den dårlige økonomi osv. Men det vil også gøre det muligt for iranerne at organisere sig igen med henblik på mulige protester i fremtiden. Og det vil også muliggøre noget, vi måske ikke har blik for, og det er uenighederne inden for præsteskabet. Fordi det er jo ikke et enigt præsteskab, som har udpeget den unge Khamenei til ny øverste leder. Så vi må gå ud fra, at der sidder en del præster rundt omkring i Iran, som er utilfredse med den måde, magtskiftet fandt sted, og som føler sig selv overset, og som vil bruge nettet til at også organisere en religiøs kritik af Khamenei.
3: Det er vi stadig til gode for at se. Vi ved jo ikke i virkeligheden, hvor magtfuldt revolutionsgarde,
4: det ved vi simpelthen ikke
3: i øjeblikket, der sidder, om de er parat til at slå ned. Man har jo slået ned på Ayatollah før.
4: Det har man gjort, og der er ingen grund til at tvivle på, at det vil man gøre igen. Omfanget, det har vi til gode at se.
2: Det skal også sige lige præcis noget af den kritik, som der har været lanceret imod Mustafa i det små, har jo været, at han ikke har det religiøse CV. Ja. Men det religiøse CV, ikke også? Det er sådan noget, man kan ændre på undervejs. Ja. Lige pludselig vil I opleve, at han er imam. Ja. Lige pludselig vil I opleve, at han er opgraderet til en egentlig ayatoller. Altså, det har vi faktisk set ske før med Khomeini. Ikke? Altså, du ved, som pludselig blev en imam.
0: Khomeini også,
2: som slet ikke havde det samme credential som Khomeini for den sags skyld. Så den slags ting der kan falde på plads. Og jeg tror, magt betyder enormt meget sidst på dagen for, hvem der ender på posten. Og ikke så meget intern dissens. Fordi dissensen bliver slået ned, ikke? Og man lærer at rette ind efter det.
0: Og han er også, undskyld.
3: Nej, gå hen.
0: Nej, men det er også, vi skal også huske, at han har brugt, Mustafa Khomeini har brugt mange år i sin fars hovedkvarter, og har haft den her, han forstår, hvordan den iranske stat fungerer. Han ved præcis, hvad for nogle tråde han skal trække i, når det kommer ind for alt det her, ind for efterretningstjenesterne i landet. Han har et kæmpe netværk, og han er meget respekteret som den der skyggemand i systemet. Så det, at han træder ud af skyggen, hvis han gør det, det vil jo også gøre, at han vil ligesom prøve at manifestere sin magt ud af det åbne. Og det tror jeg bliver ekstremt spændende at se, om han gør det, og hvordan han bliver modtaget af befolkningen.
3: Nu skal I høre, nu har vi talt om det nye styre, hvor stærkt det er, hvem de repræsenterer, det er revolutionsgarden. Vi har talt om de ting, som de forhandler om, amerikanerne og iranerne. Vi har talt om den iranske befolkning, hvor svært man har haft det. Ikke bare i månederne forud, men så også under selve krigen. Nu vil jeg godt så gå en anden vej, Anders Jerichov. Der er nogen, vi stort set ikke har talt om, og det er israelerne. Har Netanyahu fået en sejr ud af at overtale Trump til at gå ind i den her krig?
4: Som det ser ud nu, definitivt nej. Fordi Netanyahu havde formentlig forestillet sig, at man kunne sætte det iranske atomprojekt og arsenalet af beriget uran helt ud af spillet. Det har han to gange tidligere gået i krig for, hvor det ikke er lykkedes. Han troede, det kunne lykkes nu. Det ved vi i øjeblikket, at det ikke er lykkedes. Han troede åbenbart også, at han kunne afstedkomme et regimeskifte i Iran. Det er ikke sket. Der er kommet nogle andre til magten fra den samme junta eller den samme klike, så man må sige, at styret i Iran lever. Så troede han, at man kunne stoppe missilproduktionen og udviklingen af avancerede missiler. Det er definitivt mislykkedes. Han håbede, at han kunne få amerikanerne til at hjælpe med at sikre, at Iran blev stækket i dets militser i andre mellemøstlige lande, altså Irak, Libanon og Yemen, og det er heller ikke sket. Så for set i en, det er ikke så meget min vurdering, man kan sige meget om det her, men som debatten foregår i Israel i øjeblikket, så bliver han ikke set som en, der har opnået, hvad han ville, tværtimod.
3: Misasand?
0: Ja, det er en ret fin oprisning af, hvad han har ligesom sat i gang, og hvad det lykkedes og ikke lykkedes. Men jeg tænker jo tit på, om det, at han hele tiden sætter gang i noget, at han hele tiden holder ild i konflikten, holder ind i hadet mod Iran, om det ikke er det egentlige projekt. Om det projektet ikke bare er at holde Iran i skak, være imod en aftale bliver til, være for, at der hele tiden skal være en eller anden form for militær pres på Iran, i sidste ende skabe et splittet Iran, skabe et Syrien ud af Iran, hold Iran svag og splittet. Om er det ikke, måske et spørgsmål til dig, Anders, er det egentlig ikke hele hans grundmission, og så bruger han de forskellige taktiske muligheder, der nu falder i hans turban?
4: Jeg tror faktisk, at Netanyahu i mange år har forestillet sig, at han vil være i stand til at slå Iran ned som militær magt. Men på lang sigt, altså virkelig lang sigt, der er overbevist om, at det israelske mål er at blive gode venner med Iran. Det lyder, wow. Det lyder barokt, fuldstændig nærmest grotesk, men Israels sikkerhedspolitisk tænkning husker, at de var gode venner med Iran frem til revolutionen. Og de forestiller sig også, at Iran er en naturlig alliancepartner på lang sigt. Og det er der intet som helst, der tyder på, at de kan blive, så længe vi to kan se frem. Men derfor tror jeg, at det her med at holde gang i konflikten, det kan måske tjene Netanyahu, men jo kun så længe det går godt. Mm. Og i øjeblikket går det ikke godt.
3: En af de ting, som vi ved, Netanyahu gerne ville, det var at få lukket ned for Hezbollah i det sydlige Libanon. Han er i gang med det. Det er ikke stoppet. Kan der komme en aftale, en våbenhvileaftale, hvis den aftale ikke lukker ned for Netanyahus fortsatte aktioner ind i Libanon?
2: Iran står forholdsvis hårdnakket på, at Libanon-fronten skal inkluderes. Så Libanon, kan du sige, er nøglen til, at der udkommer en aftale. I hvert fald kan det helt stå og falde med, om hvorvidt Libanon oplever en våbenhvile, som er robust eller ej. Men vi kan jo se, der er indgået forskellige typer af våbenhviler i den region med forskellige typer af mellemmænd indsat fra Trumps side af, men de har altid været så kaotiske og ikke stærke nok til, at de rent faktisk blev overholdt af parterne. De våbenhviler, som der er i hævd lige nu, bliver jo rask væk brudt på daglig basis. Og jeg forestiller mig, at man på papiret får en forståelse, hvor at Libanon er en del af aftalen, men der vil være et gab imellem, hvad der står på papiret, og hvad der bliver ført ud i livet på slagmarken. Der vil formentlig være fortsat græsklipning fra Netanyahus side af i Libanon på den anden side af en aftale. Og når en aftale er stiftet, så bliver det også sværere for Iran at få pillet den fra hinanden igen. Mm. Men jeg tror, en eller anden form for forståelse på papiret, som vi også fik sidste gang via Pakistan, hvor man kævlede lidt om, hvorvidt på den anden side af aftalen, om Libanon var med eller ej. Den pakistanske myndigheder sagde, at det var med. Amerikanerne vidste det ikke helt. Israelerne påstod, at det ikke var. Og vi vil nok få en tilsvarende situation lige nu.
3: Misha Sand, hvor ser du Iran bevæge sig hen nu? De styre, der sidder der, og vi er ved at love, jeg ved, du elsker at tale om det her, men altså lad os prøve, hvor ser du det iranske samfund bevæge sig hen nu?
0: Jeg synes, det iranske samfund og det iranske politiske system kommer til at bevæge sig længere og længere væk fra hinanden. Og det interessante er nemlig, om kommer det politiske system til at give nogle indrømmelser for at vinde folks tillid bare en lille smule igen. Og det her, det handler også om, at i bund og grund er det iranske samfund slet ikke kommet sig over det massakre, der fandt sted tilbage i januar. Mm. Den samtale, der skal få folk til at bare forstå og digeste, fordøje, det der skete, hvor flere tusind mennesker blev dræbt inden for 2 døgn, den samtale har ikke rigtig fundet sted. Folk er stadig i sorg over det. Så det at finde ud af, hvor tager vi hen herfra? Nu har krigen jo overskygget hele den sorgproces, hele den vigtige proces for at forstå, og hvor retningen er efter sådan en tragedie. Den har ikke fundet sted, så vi har været i en undtagelsestilstand i de sidste 3 måneder i Iran. Når den undtagelsestilstand måske i dag bliver løftet, måske er det den måde, man signalerer det, være åbne for internettet. Når den tilstand bliver løftet, hvordan vi de to så mødes, hvordan vi kontrakten mellem staten og borgeren være, vil der overhovedet være en kontrakt? Vil de blive ved med at gå forskellige retninger? Eller vil staten prøve faktisk at skabe bare på nogen måder bedre tilværelse? Særlig økonomien, tror jeg, er der, hvor en stor del af iranerne lige nu akut mangler hjælp til.
3: Ser du militærstyret være parat til at indgå i en ny kontrakt med det iranske folk?
0: Det skal de. Den største trussel for revolutionskarten kommer ikke udefra. Det er ikke USA, det er ikke Israel, det er iranerne i Iran. Det vil det altid være. Det er den største trussel for dem. Så hvis de gerne vil bevare magten, så skal de række ud til folk, så skal de give sig, de skal give nogle indrømmelser på en eller anden måde. Og hvordan de kommer til at, hvordan det nye modstopper, den nye leder kommer til at lede landet, det må vi jo vente og se.
3: Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Pohja Paksat, Misha Sand og Anders Jerichow. René Nielsen og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til for eksempel LinkedIn-siden Steffen Gram. I kan klikke ind på DR's app, DR, og lytte til programmet et af flere. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
6: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
7: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
8: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
9: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
7: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
10: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden? Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
11: okay, må jeg gerne det?
10: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
7: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR-lyd. Om lidt her på P1, så er der K-Live, der ser på, at et nyt dansk produceret James Bond-spil lander på hylderne i dag. Og det varsler forhåbentlig en ny epoke for danske computerspil. Derudover har radiovært Jakob Hinsley også knoklet for at få spillet James Bond-spillet 007 First Light færdig inden i dag, hvor det altså udkommer. Og der bliver nørdet helt ned i spillet, som Jakob Hinsley kalder en 12 timer lang Bond-film. Og endda den bedste i mere end 10 år. Hør meget mere til Bond-computerspillet og flere kulturelle nyheder, det er efter en radioavis.
12: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
13: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
12: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
14: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
12: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
15: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
16: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
12: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
17: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet, og i den grad sat sit præg på det.
12: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.

0: James Bond er 26 år. Han er endnu ikke blevet agent, har ikke gjort sig fortjent til sin 00-status, men han har helt klart noget potentiale. Umoden og hensynsløs, jo, men også stærk, spændingssøgende og med de her klassiske problemer med autoriteter.
1: Bond is immature and reckless. Headstrong. Thrill-seeking. Issues with authority.
0: Det her er ikke plottet til en ny Bond-film, men til et nyt computerspil om ham, der udkommer i dag. Det er den største satsning nogensinde fra det velrenommerede danske spilfirma IO Interactive. Kæmpe optur, de må have lige nu i hovedkvarteret i København. Det er meget flotte anmeldelser rundt om i verden, der tækker ind de her timer. I dagens K-Live sniger vi os helt ind i computerspillets bud på et Bond-univers. Vi får en grundig anmeldelse.
2: Det bringer ligesom Bond ind i det 21. århundrede, så jeg er virkelig imponeret over, hvad det er, de formår ved det her.
0: Siger vores anmelder Jakob Hinchely, som har siddet og spillet de seneste dage. Vi får hans vurdering om en times tid. Og lige om lidt skal vi se på, hvad den her succes betyder for den danske spilverden, som ellers længe har haltet lidt efter de store talenter i Sverige, Finland, Kina. Hvad har vi ellers? Du kan glæde dig til et helt nyt afsnit af Parnasset, som taler om tomrum. Det er der meget af, hvis man er skuespiller.
3: Tomrum på tomrum på tomrum, og næsten også, altså selvfølgelig mellem jobs, klart, men også altså, i selve arbejdsprocessen, vil jeg så sige, at man kan have gavn af at skabe sig de der tomrum.
0: Ja, du kan høre skuespiller Tammy Øst og de andre i Parnasset hive det bedste ud af tomrummet. Velkommen til. Der er kultur i din radio her på P1 frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Velkommen til, Niels Wetterberg.
4: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Selvfølgelig. Direktør i brancheorganisationen Games Danmark. I organiserer de fleste spiludviklere herhjemme, blandt andet IO Interactive, som har lavet spillet her, som hedder 007 First Light. Det har taget 7 år at udvikle. Det har kostet 1,3 milliarder kroner. Det kan vi vende tilbage til, hvordan man kan bruge alle de penge på noget. Det seneste Bond-spil udkom i 2012, fik blandede anmeldelser. Det her får rigtig gode anmeldelser, som sagt. 8 ud af 10 på mange skalaer, 5 ud af 5 i store aviser. Suveræne teknikker, god historie. Niels Wetterberg, inden vi taler om tal og tendenser på spilmarkedet, og hvordan vi indhenter Sverige, kan du så ikke lige tage os med derind, hvor du nåede til i spillet? Hvor har du efterladt din James Bond?
4: Jo, altså ligesom alle andre store James Bond-oplevelser, så foregår det jo alle mulige steder i verden. Og jeg har sådan lige gennemført advanced training. Altså man starter jo spillet med sådan at være en ikke-James Bond endnu, kan man sige. Man har ikke fået sin 00.
0: Har du fået det nu?
4: Nej, jeg tror, det hele spillet handler om, at man lidt er sådan i gang med at genopleve ideen om 00. Tingen, det er jo sådan en fortælling om computeren mod mennesket. Hvad er egentlig vigtigst, og hvordan balancerer man det forhold? Og jeg har så lige kommet til Mauritanien, til sådan en piratlejr ude i ørkenen, hvor jeg tror, at skurken holder til i virkeligheden, og han har bygget sådan lidt et parallelt samfund. Og det er jeg så ikke lige kommet i gang med at udforske nu, men skal til at finde ud af, hvordan det hænger sammen.
0: Og din mission er pågribe ham, skurken?
4: Ja, indtil videre så tror jeg mere, det er sådan en rekognosceringsmission, som jo James Bond jo tit er sendt på, men jo så altid ender med at gå ud af en tangent, hvor det bliver til meget mere end at rekognoscere.
0: Mm. Niels Wetterberg, hvor stort er det her for den danske spilbranche?
4: Jamen, jeg tror, man skal forestille sig, at hvis man i morgen fik at vide, at Centropa og Thomas Vinterberg skulle lave 007 eller den næste film, så er det her jo fuldstændig en til en det samme. Altså, vi har lavet James Bond i Danmark, det synes jeg er ret stort.
0: Du siger vi? Du får sådan en national følelse?
4: Totalt, men måske også endnu mere sådan en drengefølelse, fordi jeg selv har vokset op med James Bond og elskede Moonraker og From Russia With Love. Så på den måde så er der også en eller anden følelse af, at vi som industri og som land kan præstere den slags kulturoplevelse. Det føles vildt, synes jeg.
0: Hvad er det, vi har vist, vi kan så i Danmark?
4: Det her, det er jo et internationalt franchise, som jeg tror ikke bare vi kender, men som er måske en af de mest kendte på hele jordkloden. Som et dansk studie, som i mange år har været rigtig dygtig til at lave computerspil, jo så faktisk har fået lov til at lave. Og der, man skal jo huske på, at selvom det lyder af mange penge, de her 200 millioner dollar, der er blevet brugt, så sidder der altså nogle spilselskaber ude i verden, som har nogle enorme budgetter, og som virkelig gerne vil vinde sådan en opgave her, kan man sige, altså få lov til at lave sådan en franchise. Det, at man har givet den opgave til, eller lavet IO få den opgave, er jo ret stort. Det er jo et, kan man sige, et stempel på, at de er et sindssygt dygtigt studie, som ved, hvad de laver.
0: Mm. Og du står så der i Mauritanien, det du er optaget af lige nu. Hvad er du indtil videre mest imponeret over?
4: Jo, men jeg tror, at en af de ting, som er, som sådan, hvis man skal pille et spil lidt fra hinanden, så stjæler det jo rigtig meget fra mange af de velkendte genrer, vi kender. Altså gode historier, gode karakterer, flotte miljøer og sådan noget. Men et spil handler også om noget andet, kan man sige, sådan, hvis man kigger på det som kunstform. Og det er jo rigtig meget mekanikkerne, altså hvordan føles en ting. Og jeg tror, det er noget af det, vi godt kan lide ved James Bond, det er, at han jo er kompetent på en eller anden måde, ikke? Og spillerfantasien i James Bond, det er jo, at han skal være kompetent til at slås og til at charmere og til at og ligesom tricke sig vej ind forskellige steder. Og den måde, de har skruet det sammen på, blandt andet combat-systemet, gør, at jeg føler mig, når jeg spiller det, ekstremt kompetent og dygtig.
0: Combat-systemet, altså når du skal slå skurken.
4: Ja, når du ligesom skal af med nogle skurke, og nogle af de her skurke står i vejen for din mission, så den måde, du ligesom skal af med dem på, eller få dem udryddet,
0: Hvordan adskiller Bonds måde at gå til skurkene sig fra alle de andre helte, du sikkert har spillet i dit liv, som skulle slå skurke ihjel?
4: Ja, han er jo altid lidt mere sofistikeret, sådan noget med, at han lige kan slå pistolen ud af hånden på nogen, eller lige bruge en nærliggende genstand. Han er bare sådan, han føler sig altid lidt mere kompetent, og sådan lidt ovenpå, og så lidt kæk på en eller anden måde.
0: Jeg glemte i øjet,
4: og det combat-system afspejler på en eller anden måde den måde, og man opfatter James Bond. Mm. Jeg synes også, at han er en James Bond, som er den James Bond, jeg i virkeligheden føler, jeg vokset lidt op med, som jo har sådan konnotationer til en mere superhelteagtig karakter. Han er meget ovenpå, og meget sådan kæk i replikken, og der er ikke rigtig noget, der kan slå ham ud. Mm. Hvor måske de seneste år blev James Bond lidt mere et menneske, og her er han jo måske lidt, det er han også her, men måske lidt mere tilbage i den der superheltefølelse.
0: Har du mødt nogle kvinder endnu?
4: Det har jeg faktisk ikke. Altså, udover M og Moneypenny, så har der ikke været nogen af de der klassiske James Bond-kvinder inde i billedet endnu, men det har jeg hørt, der skulle være.
0: Mm, det kan du glæde dig til. Sikkert. Det ved jeg ikke. Niels Wetterberg, altså, hvad tror du, det kommer til at få af betydning for den danske spilbranche, at man fejrer, det kan vi godt kalde det, en triumf her, hvis man lægger alle anmeldelser sammen, så får man næsten femstjernede anmeldelser over det hele.
4: Jo, altså det er jo sjovt, fordi at på verdensplan er den danske spilindustri faktisk sådan rimelig godt. Altså et sjovt tal er jo, at H.C. Andersen har solgt 500 millioner kopier på verdensplan af sine bøger, ikke? Men selv sådan noget som Subway Surfers i sig selv har jo solgt, eller downloadet 4,5 milliarder gange, og Hitman-serien er solgt 50 millioner gange. Så på den måde betyder vi jo som spilindustri rigtig meget på verdensplan. Men i Danmark har vi nok ikke helt opdaget den effekt, vi i virkeligheden har.
0: Jeg skal lige, du sammenligner Subway Surfer og H.C. Andersen for lige at placere computerspil på det kulturelle landkort. Og så siger du, Subway Surfer downloadet 4 milliarder gange.
4: 4,5 milliarder gange.
0: H.C. Andersen solgt 500 millioner eksemplarer. Ja, hvad bruger du det til at slå fast, så siger du?
4: Jamen, det er jo den generation, der har trådt ind i, kan man sige, verden nu, og som optager sig af kultur, ligesom vi alle sammen optager sig af kultur, de orienterer sig imod computerspil, kan man sige. Og der har vi bare i Danmark været rigtig dygtige til at lave computerspil nu. Er det jo et eksempel, som jo siger rigtig meget, men et spil som Deep Rock Galactic, eller Tribands, What the Golf, altså alle de her spil, bliver jo spillet af millioner af mennesker verden over hver eneste dag.
0: Og jeg tror også, at man spiller Subway Surfer om 200 år, ligesom vi læser H.C. Andersens bøger.
4: Jeg håber, der er nogle spil, som vi kulturelt stadig er interesseret i. Jeg ser som kulturelle værker om 200 år. Ja. Det vil ærge mig, hvis
0: vi har en computer, der kan køre dem.
4: Ja, det er jo så måske mere en preserveringsopgave, end det handler om selve kunstform. Mm.
0: Så svaret på, hvad det kommer til at betyde for spilbranchen, Niels Wetterberg, altså hvordan kommer man til at kunne mærke den her succes filtreres ned gennem systemet?
4: Jeg tror, at hvis vi får den opmærksomhed, som vi jo tydeligt får her, så kan man jo måske håbe på, at den måde, jeg voksede op på, hvor det var helt uanseeligt, at man kunne blive spiludvikler eller arbejde i en spilindustri, at det ændrer sig. Altså, nu, man kan sige, nu har du også lidt den samme kritiske tilgang til det, ikke? Nu kan vi så opleve et computerspil om 200 år. Nu var jeg til en fest forleden dag, hvor der var nogen, der også sagde, ja, jamen, jeg spiller altså ikke computerspil. Og det er på en eller anden måde sådan lidt legitimt at sige, hvor det jo ikke er sådan rigtig legitimt at sige, jamen, jeg læser altså ikke rigtig bøger.
0: Jeg læser ikke hos andre.
4: Nej, jeg læser altså ikke rigtig bøger, det er noget, jeg læser altså ikke rigtig film.
0: Er det stadig sådan, synes du?
4: Ja, i udpræget grad. Altså, der er helt klart en generation, som er ved at komme på vej op, som har spillet lidt, når de var yngre, som jo godt forstår det. Men der er stadig en stor del af befolkningen, hvor det er mere legitimt at sige, jamen, jeg spiller altså ikke computerspil. Det kunne aldrig finde på.
0: Hvad skete der til festen der, siger du?
4: Jamen, der var ligesom en, der sagde, at jeg fremlagde de her tal med, at 73% af danskerne faktisk spiller computerspil, og så var der en, der ligesom meget sådan udtalt sagde, at jeg spiller altså ikke computerspil. Som om det var lidt sådan legitimt at sige, at det gør man ikke, og det kunne man aldrig forestille sig, at nogen vil sige til en fest om at se film eller læse en bog.
0: Nej.
4: Og det håber jeg jo så, kan man sige, at når man får så stor en succes og viser, at vi i Danmark kan det her, at det vil betyde, at man kan tiltrække noget talent og få folk til at få øjnene op for, at computerspil er faktisk en stor industri i Danmark. Den er jo så dobbelt så stor som filmindustrien.
0: Vi er jo stadig bagud, Niels Wetterberg. Altså, Sverige er langt foran Danmark. Så kommer Finland, hvis vi bare tager Norden. Og Kina er også deroppe af.
4: Ja, og USA.
0: Hvorfor er det sådan?
4: Jamen, der er sikkert en helt myriad af grunde, når folk har forsøgt at gøre sig klog på det de sidste 10 år. Hvorfor går det så godt for Sverige? Men altså, noget af det er jo evnen til at have talentet. Altså, hvis man har talentet, og man også så, og det kan man jo få, hvis man ikke ligesom, kan man sige, maler computerspil som noget, der er farligt, eller kan man sige, ikke er kultur. Og der har man bare i Sverige haft en tradition for, at de her kreative erhverv har været noget, man investerede i. Altså, man havde en meget stor succes med musikindustrien. Og det geninvesterede man så også i computerspil, og det er helt legitimt i Sverige, at der synes man virkelig, at det er en stærk og interessant industri. Du kunne jo også se, der var op til den svenske spil, award, at der kom alle de store medier og alle de store stjerner og var der ligesom, og det ser man ikke helt på samme måde i Danmark endnu, tror jeg. Og der kan sådan noget som det her, hvor vi så har Lana Del Rey og Lenny Kravitz og alle de her ting koblet ind i en dansk kontekst. Det kan jo være med til at drive den fortælling om, at det kan vi altså også i Danmark.
0: Ja, for det er noget af det, man har brugt 1,3 milliarder kroner på. Det er lige at få købt en sang. Det skal man jo have, når man laver et Bond-univers, ikke? Lana Del Rey med First Light. Tak for besøget, Niels Wetterberg.
4: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Perspektiverne, forklaringerne. Direktør i brancheorganisationen Games Danmark. Og der er meget mere James Bond om en times tid, når vi får en grundig anmeldelse af universet.

0: Ja, amerikanske Lana Del Rey med First Light, altså til computerspillet 007 First Light. Du lytter til K-Live her på P1 klokken er 2:15. Der er gået over 2 måneder, uden at vi har fået en regering i Danmark. Vi har ventet. Der har været tomrum, der har været pauser, der har også været en masse dækning af det. Parnasset, som vi skal høre i dag, tager udgangspunkt i pauser og tomrum. De tre kunstneriske medvirkende i Parnasset ved nemlig en masse om den dramatik, der kan ligge i tomrummet.
1: Tegneseriekunstner Thomas Thorhauge. Har du oplevet sådan et kreativt tomrum, hvor du ikke vidste, hvad der skulle ske?
2: Jeg synes, det er hele tiden. Det er hele tiden. Den der desired state, som det hedder på moderne management, jeg synes aldrig, den kommer. Jeg synes hele tiden, det er en afventen, hvor man er i en tilstand, hvor man tænker, det her det er sådan et trin, der skal føre et andet sted hen. Altså, nu er jeg så også i en branche, hvor der sker alle mulige brutale ting, hvor at man meget føler, at man står på en isflage, der smelter. Mm. Og så skal man hele tiden få øje på en ny isflage, og så tænker man lige, nu er det ikke et mellemrum mere, nu er jeg et andet sted, men så smelter den også.
1: Hvorfor gør de det?
2: Jamen det er sådan, du ved, det er sådan kommercialismen i mediebranchen og forlagsbranchen. Og
1: kunstig intelligens.
2: Og kunstig intelligens, det er i meget høj grad man kan sige, hvis temaet for det her program er mellemrum, så tænker jeg virkelig, at der må være mange brancher, der lige nu har blikket rettet mod, hvordan ser verden ud om 5 år. Og hvis den ser ud på en bestemt måde, kan vi så ikke skynde os at spole hen til den og forberede os på den og se, hvordan den ser ud. Men sådan føles det bare ikke lige nu. Det er meget apatisk, synes jeg.
1: Hvad med dig, Tammy Øst? Som skuespiller er der vel også mellemrum eller tomrum imellem opgaver?
3: Okay.
1: Hvordan trives du med det?
3: Jamen, altså, det trives jeg fint med, og jeg kan ikke genkende det til alt, hvad du siger, fordi jeg synes virkelig, at det er jo tomrum på tomrum på tomrum, og næsten også, altså selvfølgelig mellem jobs, klart, men også altså, i selve arbejdsprocessen, vil jeg så sige, at man kan have gavn af at skabe sig de der tomrum. Mm. Fordi jeg er blevet sådan glad for at søge det der. Altså, jeg vil næsten kalde det sådan et frit sted, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske. Altså, det er jo selvfølgelig en meget lille målestok. Det er jo ikke sådan dagevis, vi kan tale om minutter. Altså, det er et sted at søge, hvor tilfældet kan råde.
1: Ja.
3: Og det synes jeg er rart at søge rent kunstnerisk, fordi det er så rart ikke at vide, hvad der skal ske.
1: Ja. Tilfældets musik,
3: ja, altså
1: skrev Paul Auster.
3: Ja, og jeg synes, at det ofte bringer noget ganske uventet og meget skønt med sig.
1: Ja.
3: For godt og ondt.
1: Og apropos musik, Søren Schauser, som er musiklektor, hvilken overgang eller hul i musikhistorien vil du helst have været til stede under? Altså sådan et tidspunkt, hvor den musikalske retning var sådan oppe i luften, og der var
4: ikke... Jeg ved ikke specielt musikhistorien, jeg interesserer mig for mange andre ting, men jeg kan i hvert fald sige, at i kulturhistorien, i kulturen, i det skønne kunster generelt, der er der virkelig, der er et øjebliks, et blik, hvor jeg virkelig gerne vil have været i, og det er i London lige midt i 1600-tallet. For der sker jo det, man kalder interregnum, hedder den simpelthen, som er, at kongen, på det tidspunkt har Karl den første, vi er jo på Karl den tredje, Charles den første der, han er jo overhovedet, og han bliver en krop kortere. Man bliver træt af ham, man synes, han er øssel, man synes, han er for katolsk. Der er ikke det, der ikke er vejen med ham. Så det er simpelthen ydt med ham, og så går der altså omkring, godt og vel, 10 år fra her fra 1659 og frem til 1660, altså godt og vel 10 år, hvor det hele bliver kollapset lige for øjnene af folk ned i en dyb, dyb, mørk, kulturløs, billedfjendtlig teatre bliver lukket. Det bliver forbudt at holde jul, det bliver forbudt at holde påske. Det er helt, helt forfærdeligt. Og vi ser det, når man kigger rundt i verden i dag, så ser man jo, at det sker sådan, når der kommer nogle bestemte despoter til magten, så forsvinder alt det sjove. Det bliver simpelthen forboden i væsen.
2: Og det er altid
4: så
2: mellemrummet, det sker.
4: At det er lige præcis der. Ja, men heldigvis så går det jo over igen. Og det er jo det, jeg tænker på, at vi skal huske, at mellemrummet også er håbets rum. Ja. Altså det er er jo det, hvor man skal huske, at det er lige nu, sidder vi her om bordet og kigger på hinanden. Det er lige nu, at de gode gamle dage er. Det går jo altså over igen her i London midt i 1600-tallet. Der kommer der en frygtelig despot til magten, Thomas Cromwell, og han bliver bare værre og værre. Han dør, men hans søn kommer til, og man klarer det så heldigvis kun 9 måneder. Og så bliver det så frem til 1660, hvor det hele bliver aflyst igen. Fra den ene dag til den anden, så bliver det igen okay at holde jul, holde påske, give gaver. Teatrene bliver åbnet, fyrværkeri kommer til, musik på gader og stræder. Det øjeblik, hvor verden simpelthen eksploderer.
1: Der ville vi godt have været der.
4: Der ville vi godt have været, hvor vi igen...
2: Du er der, Ungarn var lige for et par uger siden.
1: Ja, ja.
2: Måneder.
1: Og ja, grunden til at spørge om det her, det er fordi, vi skal tale om det, man kunne kalde interregnum. Altså den der periode mellem to magthavere, hvor alt jo er i spil. Fordi det har vi jo oplevet nu længe i Danmark, hvor den ene regering skal afløse den anden. Rekordlang. Jeg må jo sige, det bliver jeg jo nødt til. Når vi nu optager her, hvor det er tirsdag, så ved vi jo ikke, når programmet sendes.
3: Nej.
1: Et døgn senere, om der er kommet en regering. Men vi har i hvert fald oplevet det. Interregnum i lige nu, tror jeg, 63 dage. Men det findes jo alle steder, som I lige har demonstreret i vores liv, i kunsten, alle vegne. Lad os lige høre, hvordan en af politikerne selv, når vi nu lige vender tilbage til det aktuelle i Danmark, selv omtaler vanskelighederne ved at blive enige om magtfordelingen.
5: Der er ikke nogen hemmelighed i, at det er selvfølgelig et svært puslespil.
1: Ja, det er et svært puslespil, det har vi været vidne til nu meget længe. Men hvad er det, der sker, når magten sådan hænger der i luften, og ingen helt ved, hvem der skal have den?
2: Altså, det er jo rart at tænke på i hvert fald, at det ikke er lige så dramatisk, som vi lige har hørt, det vi oplever nu. Det er jo sådan, jeg tror, at den
1: almindelige juleaften er så vidt, jeg ved ikke, i fare.
2: Oplever også lidt mere det sådan Lars Løkkes moment på en eller anden måde, ikke?
3: Altså, han virker jo som den eneste, der egentlig sådan har et lidt negativt forhold til det hele. Alle prøver, synes jeg, når de i hvert fald taler med pressen, at lyde positive og prøver at finde løsninger, og så er han pludselig væk, og så vil han godt være der. Altså, man forestiller sig en mand, der bare sidder og siger, nej, og så altså, spørger man, ej, Løkke, prøv nu, og kan du ikke høre, vi prøver jo på det bedste. Altså, jeg ved ikke, det er egentlig en mærkelig situation, at han har den magt, hvilket, tror jeg, for mange virker absurd.
1: Ja. Og det er jo også noget af det, der kommer til at handle om, når vi skal tale om tomrum, fordi der er jo nogen, der venter på at tage magten, og nogen venter på at afgive den.
3: For det er jo næsten som om, at han synes om den her situation, ikke? Altså, det er en særlig shine.
2: Det var også det, du sagde lige før, det var dejligt øjeblik.
3: Ja.
2: Det var sådan, da du sagde det, så tænkte jeg, Lars Løkke, han er med på det der.
3: Ja, det kan jeg love dig for. Han og jeg.
1: Ja, vi gør noget sammen, Tammy. Og skulle jeg så ikke lige præsentere dig ordentligt, Tammy Øst, skuespiller, kendt for et hav af roller på tv og film og danske teaterscener rundt omkring. Til september, er der et mellemrum ind til september? Fordi der skal du være med i forestillingen Teatermaskinen på Det Kongelige Teater.
3: Ja, altså det er der sådan set. Altså, vi skal have en workshop i næste uge.

0: var interesseret ja. I at søge det, i stedet for at komme og være fuldstændig 100% forberedt på, hvordan tingene skal være.
1: Søren Schauser, lektor i musikhistorie på Musikkonservatoriet, også Ph.D. i filosofi, forfatter til et hav af bøger om begge emner, hyppig deltager i den forgangne klassiske musikquiz, foredragsholder. Jeg tror nok, du tidligere havde i år havde premiere på sådan et foredrag om Svanesøen.
2: Ja, og jeg har også haft premiere på et foredrag om Europa, som jo er ja. Mit nye, er det nye højde øjeblik. For der ja. Kan vi tale, nu taler om interregnum her, fordi der er jo det ved, at efter at krig øst fra Trump og over i USA og de her ting, så bliver det mere og mere, hvad er det med Europa? Hvad ja. Er det egentlig, vi har? Ja. Hvad er det, de andre ikke har? Hvad er det, vi skal passe på? Ja. Har vi noget, som vi godt kan undvære? Det er det, mit næste projekt faktisk handler om. Det er, hvad skal vi beholde af det, der er europæisk nu, og hvad kan vi godt lade fare?
1: Godt, hvis du vil klare det for os. Thomas Thorhauge, tegneseriekunstner og meget andet, illustrator osv. En gang imellem, tror jeg, Politikens læser støder jo på dig, når du er vikar for, i den faste stribe. Ja. Du hedder simpelthen vikaren, når du er det.
3: Ja.
1: Det, som i øvrigt har givet mange priser.
3: Det er så fornemt.
1: Bogdesign, illustrationer, ja. Grafiske romaner osv. osv. Velkommen til alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Vi står som sagt i sådan en mellemperiode, rent politisk, i det her land. Og nu har vi kaldt det interregnum. Nogle gange man kunne også kalde det et tomrum, eller et mellemrum, eller så videre. Vi skal lige spole tid nogle uger tilbage, fordi der var dramatiker Joachim Rode gæst i K Live her på kanalen. Og han mener, at hvis man vil vide mere om sådan en periode, så skal man se mod teatret.
4: Teatret er jo den primære kunstart i forhold til magtkritik. Det er jo den næstældste, eller en af de ældste kunstarter, vi har, stammer fra 600 år før Kristus, lige før Athens undergang. Teater er simpelthen i en eller anden forstand skabt til at behandle magtkoncentrationer, magtovergange, afgivelse af magt, overgivelse af magt, krige. Borgerkrig, det er jo ligesom det, der er teatrets oprindelige materiale, i hvert fald til og med Shakespeare.
1: Og apropos Shakespeare, så har Joachim Rode også nogle eksempler på hans brug af magt og magtoverdragelse, som I kan høre her.
4: Hamlet er jo også en form for magtoverdragelsestykke. Hamlets far er død, han er nok blevet slået ihjel. Han er nok også blevet slået ihjel af den nye konge. Det vil Hamlet ikke acceptere. En magtoverdragelse baseret på kriminalitet. Hamlet vil løse mordgåden og vil undgøre den overdragelse. Hvis vi tager King Lear, så handler det jo også om, han skal finde ud af, hvem skal have magten, nu hvor han er død. Og det går frygtelig galt, fordi han ligesom har den der interaktion med sine tre døtre, som han afkræver sin, hvis, du ved, sådan, sin egen opfattelse af faderkærlighed, hvilket nogle af dem ikke vil give ham. Hvilket gør, at han ikke får overdraget magten, hvilket bringer det England, han regerer, ind i et fuldstændig kaos.
1: Ja, der kan komme meget skidt ud af mellemrum og ja. Interregnum. Hvad er det for nogle kræfter, der bliver sluppet løs i sådan nogle mellemrum?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at det at afgive magt er det sværeste i hele verden. Jeg tror, hvis verden har et problem, som vi alle sammen kæmper med, så er det, hvis vi har magt, men ikke længere har det. Altså, hvis vi ser på de store despoter, der sidder rundt omkring på kloden, vi er alle sammen frygtelig plaget af, at de har haft en magt, men de kan ikke sige farvel til den igen. De klamrer sig til deres taburet, som man siger i dag.
1: Men kender I det også fra jer selv?
3: Det synes jeg, men det er jo penibelt at diskutere sådan et personligt forhold.
1: Så går du bare i gang.
3: Ja, ja. Altså, jeg synes da i hvert fald, der er noget med, at hvis man oplever i sit arbejdsliv, eller det kan også være frivilligt arbejde, som måske er mere følsomt, fordi det er passionsdrevet og ulønnet og idealistisk orienteret, og derfor er der mere i klemme, end man bare kan sige, i det mindste fik jeg penge for det. Men sådan noget, hvor man har oplevet at opbygge et eller andet, og hvor man måske en gang har oplevet, at hvis man giver slip på det, så går det nok i stykker, fordi der kommer nogle idioter og ødelægger det hele. Du er bedre, det jeg var der. Og når man bare har prøvet det en gang, så det tror jeg, det hjælper på Putin, den indre Putin, at sådan, det er bedre, at jeg bliver ved. Ja. Og det er jo en meget forståelig dynamik, den er sådan helt, helt primitiv på en eller anden måde, ikke? Ja. At man kan simpelthen er frygt for, at et eller andet går i opløsning, hvis man også selv...
1: Ja. Og det er jo,
0: ja, Tom. Jamen, det er jo næsten, altså, det er jo også en eksistens, man kan jo føle, at jamen, hvem er jeg, hvis jeg ikke har det? Altså, dør jeg så? Er jeg så nogen? Men i forhold til mit arbejde, vil jeg sige, der bygger vi jo hele tiden, i hvert fald når det er teater, også film, jo bygger man jo små herredømmer op, som man lever.

0: i en vis tid, og så skal man jo afgive det igen, fordi så eksisterer det jo ikke mere. Det var det, og måske ser vi, altså oftest ser vi det jo aldrig igen, så man skal jo øve sig i at sige, okay, det var det, og hvem bliver jeg så nu? Får jeg stadig arbejde? Altså, det ligger jo stadig i en freelance-skuespillers DNA, at det hele kan jo bare blive revet væk under fødderne på en, og så er man jo, er man så nogen.
1: Men bliver man også mere sårbar over for magt i den slags situation? Vi taler jo meget om det prekære samfund, hvor flere og flere arbejder i perioder her og der og alle vegne.
0: Jo, altså, men du mister jo hele tiden magten, fordi den er jo ikke en konstant. Altså, og det bliver man jo hele tiden mindet om. Plus at i selve det arbejde at bygge en forestilling og være på scenen, det er jo sådan et meget komplekst system af, at nogen har magten, og så må den pludselig over til hinanden. Den bliver nødt til at være flydende. Man kan sige, at en, der er hovedrolle, kan nogle gange være en motor, men han eller hun må jo aldrig være en magt, fordi så vil du bestemme over, hvordan de andre gør, så ødelægger du sådan set det hele. Så det er sådan en underlig flydende, kreativ, omfavnende magt, man skal prøve at finde for at få det der gruppearbejde til at fungere.
2: Ja. Det er simpelthen noget af det mest inspirerende, jeg har hørt i dag, for det er fuldstændig rigtigt nok, at vi konsoliderer hele tiden vores position, vores job, vores plads i familien, vores plads i samfundet, men i virkeligheden så smuldrer den hele tiden lidt igennem, fordi tiden går, fordi vi bliver ældre, fordi folk forandrer sig osv. Så vi er hele tiden i gang med desperat at klamre os til, vi trods alt har etableret op noget, som man vil.
0: Jo, og så kan det jo altså, antage nye former, jo ældre man bliver, ikke? Man tænker, altså, en angst er sådan, jeg vil godt blive ved med at arbejde, for jeg er bange for at dø. Altså, nu håber jeg, at jeg har sådan en helt almindelig lyst til at arbejde, fordi at det er en lyst og en nysgerrighed efter at udfordre mig selv til stadighed og bevægelsens skønhed. Men altså, det er jo også sådan, gud, hvad kan jeg nå, inden jeg dør?
1: Ja, og vi kan jo tale om, hvordan det ser ud i musikkens verden, og også med dig, Thomas. Kunne man forestille sig, at du lavede en stribe? Var der bare et hul?
3: Jamen, det er sjovt,
1: et mellemrum?
3: Ja, altså det,
1: et tomt felt?
3: Jeg har tænkt faktisk over noget, men lige nøjagtigt, det er mit felt med tegneserier. Tegneserier er en udtryksform, der faktisk består af mellemrum, og det er mellemrummet mellem billederne. Og det kan man sige, det gør billederne i en filmstrimmel også, men det er noget andet, fordi der er tiden bestemt af nogle andre. Der er en tegneserieteoretiker, der snakker om closure, som vi jo normalt synes betyder afrunding. Han forbinder det med den fabula, der er mellem to rammer i en tegneserie, hvor at læser uden at tænke over det, digter, hvad sker der fra det ene billede til det andet.
1: Ja.
3: Og det er jo et mellemrum, og det er i virkeligheden er det, jeg ved godt, det kan lyde lidt vidtløftigt at sige det, men det er sådan, det er det mest spændstige, der er ved tegneserieformen. Der er noget med det der med, hvad sker der fra billede til billede, og der bliver forsket i, hvor mange typer billedskift er der. Der er cirka 7, men det er en anden historie. Men for eksempel at betone et menneske med flere billeder, det er det, man vil kalde øjeblik til øjeblik, at man ser et ansigt, og så på det næste billede er ansigtets øjne lukket, og på det tredje billede er det åbent igen. Og det er sådan noget, der ikke er plads til så meget i moderne tegn, så det skal gå hurtigt. Og jeg tænkte meget på mellemrummet, fordi jeg elsker selv i fiktion meget mellemrum. Jeg elsker, når...
1: Fordi man selv får lov at digte med det.
3: Ja, og også tit fordi, at man kan tage en lille omvej. Altså, tankerne kan føres et andet sted hen, end at følge plottet og prøve at gætte på plottet. Eller hvis man gør det, så er det normalt. Altså, hvis man laver den der bevægelse, lige beskrevet, så er det normalt poesi. Hvorimod, hvis det er... Kaptajn Haddock, til lufthavnen nu, og så næste billede, er de i lufthavnen. Altså, det er sådan, det er fra handling til handling, ikke? Og det er sådan, det er nu om dagen, ikke? Det skal gå stærkt og bum, bum, bum. Ja. Så jeg synes faktisk, at det på mange måder er et mellemrummets håndværk på en eller anden måde.
1: Nej, vi hylder simpelthen mellemrummet. Ja. Hvad nu, når det er...
2: Ja, der vil jeg altså sige, altså i musikken, jeg har det meget dobbelt med det, fordi sagen er den, at mellemrummet eller interregnummet på en eller anden måde er tidløst. Altså, der er et øjeblik, hvor det onde selv lige trækker vejret, hvor vi ikke aner, hvor det bærer ind. Og det kan jo vare et sekund, men det kan også vare en million år. Altså, der er et eller andet, der man ikke ved, at det hverken hører til på den ene eller den anden side. Der er mit yndlingssted alle de her mellemrum, det er komponisten Per Nørgaard, der døde for relativt nylig. Han sagde som noget af det sidste til mig. Han komponerede, ja, hans verdenssucces var et stykke i 70'erne, han skrev, der hedder 3. symfoni. Og han sagde til mig, som det siger, Søren, husk nu at sige, at den hedder 3. symfoni i 2 satser. Og jeg tænkte, skal vi nu tilbage til det, hvor teknisk skal det blive? Og så, men nu indser jeg, hvorfor han havde det så meget på hjertet, fordi det er et værk, hvor hele den første halvdel, det bare går op, og det er bare fremdrift, og det er lys, og så videre. Og så i anden halvdel af værket, der vender det hele på hovedet. Alt bliver så set baglæns. Hvad der før gik opad, bliver pludselig nedad. Hvad der før var lys, bliver nu mørke, og så videre. Den pause mellem de her 2 stykker, det er fuldstændig fantastisk. Når jeg hører det live, og jeg har hørt det også her i DR live, jeg beder sådan til folk, at der ikke er nogen, der klapper eller begynder, men det er bare fuldstændig, fordi det øjeblik, det føles som 1 million år. Og så venter vi på, at det bliver. Det er et utroligt øjeblik, ja. Det her mellem de to.
1: Så masser af musikalske eksempler på det også selvfølgelig. Og på scenen, Tammy, kender du det der med at arbejde for eksempel som med et mellemrum mellem ikke 2 satser eller 2 billeder, men i handlingen, eller hvad kender du til?
0: Ja, altså jeg kender i hvert fald til det at snyde mig selv med pauser. Altså man har jo oftest en, måske særligt også når man spiller Shakespeare og sådan noget, så har man meget
1: hvad en... Hvad du har gjort.
0: Hvad jeg har spillet, ja. Der er jo en rytmik, som jo driver en frem. Og det kan gøre en angst for at bryde rytmikken ved en uventet pause. Og det er jo som musik. Altså replikker, synes jeg, skal opfattes ind i mit sind som musik. Så hvis jeg kan snyde mig selv med en pause, altid med fare for, at jeg ikke kan huske, hvad der så kommer.
3: Det lyder frygteligt.
0: Altså et eller andet form for frit fald. Hvor jeg ikke ved, hvor lang tid pausen var. Altså det prøver jeg virkelig at udfordre mig med ret tit på scenen, fordi jeg står jo hver dag og skal give folk en ekstrem nu-oplevelse. Og der skal jeg jo nogle gange forrykke mig selv for at blive ved med at være i et nu. Og det gør jeg ved pausen. Og i øvrigt med musik, det der hedder Head Heart, kender du det?
2: Nej, det kan jeg ikke.
0: Men det, jeg tror, han hedder Langham, der har skrevet det. Der er pauser i musik, hvor du ikke kan tælle det. Og det er jo vidunderligt, at man går ud af en rytmik og snyder lytteren, eller ikke snyder, åbner
1: udfordrer.
0: Sindet, udfordrer og åbner sindet for, er det slut? Eller kommer der mere? Gud, nu begynder det igen. Altså, og det prøver jeg meget at udfordre mig selv med. Det er en kæmpe ting, fordi du står...
1: Pauser og mellemrum kan være vildt dramatiske.
0: Du står blottet,
1: ja.
0: Og i det mellemrum kan folk jo begynde at kaste ting efter dig. Ja. Eller trække en pistol, eller altså, de kan jo gøre alt muligt. Men altså, man står jo ret blottet og i en sal, og ligesom tage deres... Være i øjeblikket sammen med dem og lave en ekstra pause, som ingen aner.
1: Ja.
0: Det er der jo ikke nogen, der ved, men det...
2: Men er det ikke interessant, at sådan en pause kan være intens?
0: Jo,
2: du kan næsten gøre den uendelig lang.
0: Yeah.
2: Og det er lige meget, fordi folk fylder det med deres egne billeder og deres egne forventninger og deres ting. Der kan ske ingenting, helt bogstaveligt ingenting.
0: Altså jeg vil sige, ikke uendeligt.
2: Ja, der er en overgrænse.
0: Ja. Altså der er det jo, du må bruge din fornemmelse og dine ører og din et eller andet hud, sans, gud, et eller andet. Fornemme, hvad sker der her i det her rum? Hvor længe kan vi være stille sammen?
2: Men er der noget, synes I, at vi er blevet klogere i den her tid med regeringsdannelsen? Altså, er der noget, vi faktisk tager med os efter den her tid, ligesom vi gjorde efter corona? Eller så? Er der noget, vi tager med os fra de her måneder, hvor vi tænker, dem ville vi ikke have været foruden, fordi vi opdagede, at...
3: Jamen, tror jeg ikke, at det er glemt hurtigt, når en regering kommer, fordi... Altså, nu snakker du om Cromwell og sådan noget før, altså... Vi har trods alt en forretningsregering. Der ministerierne arbejder, altså sådan, og der er ikke frygt for, at der kommer despoter løbende ind og gør Danmark til et anarki.
1: Men hør nu her, jeg kan godt forstå, du spørger Søren Schauser, fordi jeg har for eksempel prøvet, at der var et helt år, hvor vi ikke havde nogen chef i den afdeling, jeg var i. Der var et års pause. Og nu ser du ud, Søren Schauser, som om det må have været en fantastisk tid. Og det kan man jo også sige på mange måder. Men jeg opdagede jo også, at i det år, selvfølgelig var der en fungerende chef, og som ikke var der så tit og sådan noget, men jeg opdagede jo også, hvordan et magttomrum bliver taget af nogen.
0: Ja.
1: Altså ikke nogen, der begynder at lege chef, men i det små, her og der og sådan noget, når der ikke er nogen, der sætter retningen.
0: Jamen altså, der er vel nogen, der synes, altså enten som en mulighed for at vise sig og eventuelt måske være på tale til jobbet som chef, det ved jeg ikke, en ambition, altså en ambition om at...
3: En opportunist.
0: Ja, lige præcis, ikke? Altså,
3: der er jo også de gode ledere, dem der,
0: ja.
3: Man tit siger, dem der ikke vil være ledere, men så forstår de, det bliver desværre nødt til at være mig.
0: Men det er vel egentlig sjældent, man finder en flad struktur i sådan en periode.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Altså, er det ikke meget med, at nogen vil tage den? Altså, som nu for eksempel nu, altså Løkke har jo taget den. Altså, kan man ikke sige det?
2: Altså,
0: i en vis forstand. Ved at han kan bryde det ned hele tiden.
1: Kom med noget filosofisk på det.
2: Nå, jeg tænker hele tiden på, hvad jeg helst vil, sådan en pest eller kolera-agtig noget. Vil jeg helst have, at verden, eller samfundet, eller landet reageres af noget, en ond, destruktiv kraft? Eller vil jeg helst have anarki? Eller vil jeg helst have, at der slet ikke er nogen kraft, der reagerer? Fordi det er jo heller ikke sjovt. Hvis jeg nu skal vælge mellem den ondeste kraft, og så en, hvor der slet ikke er nogen, der styrer, hvad vil vi så helst? Kan man se det for sig?
3: Et godt dilemma.
2: Ja, det er nemlig et rigtig godt dilemma, og man risikerer at stå i det. Hvad vil vi foretrække?
3: Ja.
2: Der er meget interessant, ham hedder, der er Empoli, som har skrevet Rovdyrenes tid, en lille, meget godt solgt bog for et års tid siden. Han konkluderer faktisk, at det værste er, at der ikke er styring på det. Vi tror, når vi kigger ud over landskabet, så tænker vi, wow, der er kun onde kræfter, men han siger, nej, det er værre. Der er ingen, der har styr på det. Der er ingen, der ved, hvad, undskyld, F-word, der foregår i verden. Vi har bare selv plantet et eller andet i søen, som ingen har styr på. Hvor fedt er det?
0: Ja. Jamen, man kunne jo også sige, at hvis man så sagde, jamen, jeg tager den onde magt, så er der jo også mulighed for revolten, altså modstanden, ikke? Altså, når ingen bestemmer, så er det vel svært. Altså,
3: Altså det, man jo er orienteret mod, synes jeg også, det er institutionerne. Altså forbliver de efter et ondt regime, eller er de forandret? Er de faktisk ødelagte? Og det er jo for eksempel, ja, det kan godt være, der er nogen, der godt kan lide Donald Trump, men det virker som om i Danmark er der sådan en almindelig konsensus om, at vi ønsker noget andet. Og der tænker man jo lidt sådan, altså der er en hel generation af dem, der har oplevet Trump fra, altså det er jo 10 år siden, han blev præsident for første gang. De har ikke set andet end det her.
1: Og det er jo lidt det, du taler om med din periode i London der i 1600-tallet, ikke? Altså, ud af noget værre møg, kan der også komme en masse, der blomstrer bagefter. Nå, nu skal vi til jeres anbefalinger, fordi jeg har bedt jer om at pege på et værk, der belyser sådan et mellemrum. Altså et teaterstykke, et musikværk, en tegneserie, en film, eller hvad I vil, som handler om overgange, eller tomrum, eller magtskifte, eller det, vi nu taler om. Og jeg tænker, Tammy, vi kunne sætte noget musik på til det, du har valgt.
0: Ja.

0: Tommy, det er Hymns from Nineveh.
1: Ja.
0: Og nummeret her hedder Stråle, tåre, dråbe.
1: Ja.
0: Hvad er der med den? Og mellemrum?
1: Altså, jeg måtte gå lidt intuitivt til værks omkring det her, vi skulle snakke om i dag. Og den faldt simpelthen ned i hovedet på mig. Det er som om, at den sang er i et tomrum. Den udfylder et tomrum med mening. Noget, der kunne være meningsløst, bliver meningsfuldt ved bare at være i køkkenet og stå der og se dagningen ske. Stå i sollyset og stå under bruseren. Altså på en eller anden måde nyde det stop, der er i tomrummet, og mærke det. Mærke tomrummet, i stedet for at agere eller flygte.
0: Mm.
1: Så jeg synes næsten, og når jeg så hørte den, altså jeg hørte den sådan med jævn mellemrum, men det var ligesom om, at den var blev for mig sådan lidt en moderne salme, fordi den er så spirituelt inspireret også.
0: Ja.
1: Så jeg er meget glad for den sang.
0: Ja, den er også virkelig god.
1: Og så synger han den med en smertefuldhed, som hvor jeg tænker, han kender til noget, der kan være svært i et tomrum. Digter jeg.
0: Ja.
1: Jeg kender ikke
0: mere. Men man digter i mellemrummene.
1: Jamen, det er jo, jeg skal jo digte ud fra en stemme, jeg hører, eller en tekst. Det er jo ikke kun teksten, det er også formidlingen, ikke?
0: Ja. Nå, Thomas, du har valgt russisk litteratur.
2: Ja, det er virkelig sprunget på dybt vand her.
0: Ja.
2: Jamen, det er sådan, det er jo med en overbygning, fordi det er meget bevidst en lydbog. Det er Frederik Silius, der oplæser Dostojevskis Brødrene Karamazov. Og det var altså 35 timer med russisk. Det er så i Maria Tetzlaffs nye oversættelse, så den er frisk. Men det er jo gamle russere, der snakker om statsreligion, om synd, om også om hor og bedrageri og mor. Og det er jo faktisk en kriminalroman. Men det bliver det jo først lidt senere. Og så men bare det, man ved det, gør, at man tænker, jeg venter på noget, jeg er i et mellemrum. Og det her, det er jo føljetonlitteratur, skal vi også huske. Det er jo litteratur, der er skrevet til et måneds- eller ugeblad, hvor kapitlerne er kommet, og hvor han har været under pres, og hvor en ny idé tager form. Men så skal jeg tilbage, og man skal lave en cliffhanger. Og så tænker man, cliffhanger, jamen, det lyder spændende, men de snakker hele tiden om noget andet, end det, man som moderne menneske, der er præget af moderne dramaturgi. Altså man tænker sådan, hvornår sker mordet? Og hvad sker der så? Og så når mordet endelig sker, så sker der en hel masse andre ting, og man tænker, jamen, var der ikke en, der døde lige før? Og så sådan mere, der er et kapitel, der hedder Store Inquisitoren, der er meget berømt, hvor at den ene bror fortæller om, hvad nu hvis Jesus blev genfødt i Sevilla meget senere, ville han så overhovedet blive anerkendt af kirken? Meget sådan udfordrende, ikke? Men hvor man som også tager en væk fra handlingen og brødrene og de problemer, de har med penge og kvinder. Så den er virkelig anbefalet. Men man skal også have et ordentligt mellemrum i sit liv.
0: Ja.
2: Et kæmpe mellemrum.
0: På 39 timer.
2: Ja, lige 35.
0: Åh, oh, okay.
2: Ja. Ja, der findes vist nogle knapper, hvor man kan få dem til at læse med sådan en smølfestil,
1: så går
2: det
1: hurtigere. Nej.
2: Ja, det kunne jeg ikke.
0: Nej, det gør du ikke.
2: Det gør vi ikke.
0: Nej, det gør vi ikke. Tak for brødrene Karamazov. Nå, Søren, vi skal selvfølgelig til noget musik med dig. Og nu sætter jeg det lige på, og så kan du jo fortælle om, hvorfor du har valgt det her.

0: Og jeg ved godt, det er helligbrød, men folk kan selv lytte og høre det hele uden afbrydelse, nemlig Eroica, Beethovens 3. symfoni, første sats.
1: Ja, det er et utroligt værk, og det er den mest...
0: Ja, det er så
1: sødt. Det er, hvis man kun kender én symfoni, skal huske det, så er det Beethovens 3. symfoni, kaldet Eroica, 1804. Komponisten her, Beethoven, ung wiener, flyttet til Wien her. Han var vældig optaget af hele revolutionsidealer i Frankrig, der har været her i slutningen af 1790'erne.
0: Og meget begejstret for Napoleon.
1: Meget optaget af Napoleon, den her helt. Endelig er der magt til det kreative, magt til de gode kræfter. Det går så godt. Og han skriver den her kæmpe symfoni, som var over en time. Det er den er dobbelt så lang som nogen anden symfoni, der er komponeret før. Og der er ikke en finger at sætte på. Det er det perfekte værk. Han har gjort det færdigt. Glæder sig til, at det bliver spillet. Så sker der præcis det, der ikke måtte ske. 1804, sommeren der sker der simpelthen det, at han kroner sig selv i Notre Dame katedral til kejser, og derefter sin kone Josefine til kejserinde. Og han ser det pludselig, der er et slør, der går for, at selvfølgelig, han er lige så diktatorisk despotisk, som alle andre diktatorer har været før. Han ville ikke det gode, han ville kun sig selv. Og Beethoven, han bliver så forarvet, så fylder ham med så meget smerte, at han tager de her noder, vi lige har hørt, og smider det ind i pejsen, i ildstedet, som er det. Han simpelthen, og vennerne efter sigende, kaster sig ned på gulvet og får de her papirer ud af flammerne igen, så vi har altså bevaret det her mesterværk. Han bliver simpelthen så skuffet over, at Napoleon, helten, revolutionshelten, kroner sig selv til diktator. Velbekomme.
0: Og det er jo så eksemplet på et mellemrum, hvor nogen tager magten.
1: Det er et mellemrum, hvor man troede, at det skulle gå så godt. Ja. Endelig er der nye tider. Endelig er de gamle smidt på porten. Men det første, der sker, det er, at nej, de nye mennesker, undskyld, jeg siger det, de ligner sgu os. Mm. Og de er ikke bedre end det. Der sker det samme igen. Vi hørte lige Store Inquisitorens fortælling her, Dostojevski. Der sker det. Det er fortalt, jeg kan virkelig godt lide det eksempel, du tog frem der, Thomas, at det står, det er, hvad vil der ske, hvis Jesus kommer gående ned på Nevskij Prospekt, ikke, og gør det igen? Og konklusionen er, at der sker nøjagtigt det samme. Det første sker, det vi klynger ham op,
2: yes,
1: igen.
2: Lige præcis.
1: Ja.
0: Lærerigt, virkelig gode eksempler.
2: Ja, det er sådan sjovt, ikke? Fordi så ender man, altså jeg tænker pludselig på Axel Strøbys figur i Olsenbanden, der hele tiden, når han skal forklare hans yngre assistent et eller andet om verden, så siger han altid, unge mand. Og så kommer der altid et eller andet resigneret, deprimeret. Men netop, altså historien måske gentager sådan, ikke? Den rimer så meget, at det er deprimerende nok, og det er jo trist heldigvis, at det er godt.
3: Det er godt.
4: Men det, jeg tror, man også skal lægge mærke til i et mellemrum, det er, at man skulle prøve at lade være med, at bare vi kommer tilbage til det gamle. Ja. Altså, fordi det eksisterer jo ikke.
0: Nej.
4: Altså, man tror, altså nu for eksempel sådan et mellemrum som corona, så det eneste, man længtes efter, var, jamen, så bliver alting som før. Eller når Trump, han går af, så kommer vi tilbage til de gode gamle dage. Jamen, det eksisterer jo ikke.
0: Nej.
4: Og det er ligesom om, at vi alle sammen gerne vil have, at vi vender tilbage til noget, vi kender. Men lad være med at være så bange for det nye, der kan opstå.
0: Jeg synes, det lyder som om, for dig er mellemrummet, eller pausen, eller tomrummet, virkelig springbrættet
4: til noget nyt.
0: Til at noget nyt kan ske.
4: En ny lærdom. Ja.
0: Nå, I er ved sidste runde, som hedder Spørg Parnasset. Nu skal I høre. Kære Parnasset, mine forældre fylder snart rundt og har i den forbindelse inviteret til stor fest med suppe, steg og is. Jeg har imidlertid det problem, at jeg på ingen måde evner at skrive en festsang. Taler er heller ikke min store force, selvom jeg da har holdt tale før. Jeg hørte Parnasset om fester forleden, og derfor vil jeg høre jer. Hvordan fejrer jeg mine søde forældre med maner, uden ufrivilligt at komme til at ligne en, der ikke sætter pris på alt det, de har været og er for mig? Hvad tænker I? Skal jeg skrive festsangen i trods, eller skal jeg finde på noget helt andet? Mange hurra-hilsener fra Markus.
2: Altså, inden udsendelsen, det har vi jo hørt, at Tammy, hun jo vibrerer for at svare på det her spørgsmål. Ja. Det tror jeg, det er godt for mig og Søren, fordi...
0: Hjælp, Markus.
2: Jeg får sved på panden.
1: I sidder her og griner helt afslappet, fordi alle kender det her dilemma. Og som så kommer talens gave, den kommer jo ned fra himlen, som alle gode gaver gør. Det ikke, om nogen har set læst en roman, der hedder Kunsten at græde i kor, hvor det også er familiefaren, der viser sig, han kan ikke noget som... Jo, han har forresten et talent. Han er fantastisk til at sætte ord på, sætte de helt rigtige ord på det øjeblik, hvor ingen aner, hvad det skal gøre. Så kan han lige sige de rigtige ting, og det er jo fantastisk en gave, altså.
0: Ja, ja, det er rigtigt, Tammy, inden vi satte optager knappen i gang, så sagde du, det glæder jeg mig til at svare Markus på.
4: Jeg synes, at Markus skal skrive en tale.
0: Okay.
4: Altså, så kan det godt være, at han synes, at han ikke er god til at tale, men jeg vil påstå, at alle kan tale. Fordi han skal jo bare tænke over, altså, at give sin kærlighed til de mennesker. Tænke igennem, hvad har I betydet for mig? Helt sådan dagligdag skrive ned, så var du enormt sød, da du lavede den kage, da jeg kom hjem, eller du hentede mig nede på station. Altså alle mulige små og store ting om kærlighed. Og det kan man jo så nemt som ingenting finde frem. Og så kan han jo lave sig en enkel ramme, som er nogle bogstaver i alfabetet, eller nogle tal, eller sådan. Altså, det behøver jo ikke. Der er jo ikke nogen særlig måde, man skal gøre det på. Nej. Og jeg tror, det er der, folk går galt i byen. Der er ikke en regel for, hvordan du skal stå der. Nej, men... Og det er ikke forbudt at gå ud af det, eller komme til at kludre. Det er heller ikke forbudt at komme til at græde. Altså, jeg tror, det er så vigtigt, at han ikke forspilder den mulighed for at sige til sine forældre, hvad de har været for ham. Jeg var for nylig til et arrangement inde i Det Kongelige Teater, hvor højskoleelever lærer at lave taler. Det hedder Ryst. Og hvor de sådan taler fra hjertet. Og de taler meget forskelligt, og alt er vidunderligt. Det er det, fordi de taler om noget, som ligger dem på scene.
2: Det er jo det, der lidt af kronen, ikke? Hvis du har noget kærligt at sige, så gør formen nok.
4: Og det tyder det bevares, hvis han ikke har. Ja. Ja. Men det har han, ellers ville han jo ikke spørge.
2: Det synes jeg også, det lyder som om, at det er ikke det, han har problemer med. Det er det andet. Og så er jeg helt med på det der. Det er det rigtige råd. Altså, fortæl om, hvad er det for nogle episoder af kærlighed og betydning. Og så tilgiver folk jo også, at man ikke er født med et gyldent tungebånd eller sådan noget på stedet.
1: Og jamen, så vil jeg sige, gå ind på Google, gå ind på AI, og simpelthen spørg, giv mig formen. Jo, giv mig formen på en tale. Giv mig formen på en tale. Giv mig formen, fordi et dogme kan altså noget. Det kan, så snart du du ved, du skal have trin 1, trin 2, og så skal du slutte med trin 3.
4: Jamen, du har fuldstændig
1: ret. Så er det allerede meget nemmere.
4: Fordi, det er også derfor, jeg foreslog det med alfabetet. Det kræver grænser for at kunne jamen, helt klart. Altså, jeg vil gerne holde en tale til min fars begravelse, og jeg tænkte, Hvad gør jeg? Jeg tager alfabetet, og så går jeg ud fra hvert bogstav. Fordi det var ligesom, han var jo hele min far. Og så skulle jeg læse den op for en i en telefon. Og så gik det helt ned. Og det var meget godt, jeg havde gjort det. Så jeg fik en anden til at holde det. Fordi jeg kunne ikke, fordi jeg græd og græd og græd. Og
0: der men du siger jo, det gør jo ikke noget.
4: Nej, det gør ikke noget. Så han kan jo skrive en og få en anden til at holde. Altså, alt er muligt.
0: Ja.
4: Og det er nemlig rigtigt, hvad du siger, Søren, at en formel, hvad det end er.
0: Hvad siger du så? Kom med et bud på en formel, som Markus kan gribe fat i.
1: En bud på en form. Jamen, jeg synes, han skal spørge Wisdom of the Crowd. Han skal gå ind på internettet, og så skal han spørge de alle mulige idéer, der måtte være der. Fordi, jamen altså, det vigtigste er at have sat sig en grænse, tror jeg. Det vigtigste er at sige, nu gør jeg simpelthen det. Nu tager jeg de tre skridt, og så fylder jeg det ud med mit content, med mit indhold, med det. Det er vejen frem.
0: Men altså, nu, grunden til, I to fnæs en lille bitte smule, inden Tammy lige satte jer på plads med sin gode råd her. Det var jo, som I sagde, at alle, de fleste af os i hvert fald, kender til det. Hvad nu, hvis Markus her har det, ligesom jeg for eksempel ville have det? At man 14 dage før festen gruer for det, og ikke kan tænke på andet, end at man på et eller andet tidspunkt skal stå der, og er det nu godt nok? Altså, det kan jo også være hårdt.
1: Ja, og det kan være hårdt. Ja, det kan især være hårdt, fordi der er noget, man faktisk synes, at der skal siges. Altså, man gider ikke stå og lyve.
0: Nej.
1: Og problemet er, hvis nu den her fødselar virkelig, hvis man har mest lyst til hele verden at give vedkommende sådan et fur for alt det, hvad skal man så gøre? Og der er det jo, at man er nødt til at tage et valg. og så sige, jeg er nødt til at fravælge det fur, som det her familiemedlem...
0: Det er faktisk, ikke i tiden, vel?
1: Det er ikke i tidspunktet, vel? Nej. Så derfor så må du vælge at gøre noget andet. Så vælger du noget andet, og så gør du en dyd ud af det. Ja. Og hvis der er noget, jeg vil sige, der er noget, jeg hader, så er det en ros eller en positiv tale, hvor der lige skal for sjov skal drysses lidt æder i. Hold nu op med det. Altså, dit svar skal være ja eller nej, som Jesus sagde, ikke sandt? Gå 100% ind i det, og sige, nu laver jeg en festtale for den her fødselar. Lad være med, at der lige skal drøbes lidt malurt i, fordi folk gider ikke at høre på det alligevel.
4: Nej, men alligevel må man jo godt være ærlig, altså hvis det er i en kærlig ånd at sige, jamen, det var svært for mig de år, hvor du arbejdede for meget, eller hvor du havde et alkoholproblem, eller hvor det var altså et eller andet. Mm. Noget, man kan nævne og sige, men det gør ikke noget, og det var jo, som det var. Eller, jeg synes egentlig, alt dur, hvis det bliver bragt med kærlighed. Jeg synes ikke, man skal bestræbe sig på kun at være sådan, nu siger vi kun det søde. Jeg synes, det er det, der er problemer i familier, det er, at man aldrig siger, altså tit ikke siger, hvad man egentlig synes.
1: Jeg mener det modsatte. Jeg synes, der bliver sagt alt for meget skidt. Alt for meget skidt, som kun udløser mere skidt.
4: Okay.
1: Jeg vil altid tale alle mennesker op, hvis jeg kunne.
4: Jamen, du kan godt tale dem op med det, der også har været en modstand, hvis du siger det med kærlighed.
0: Hva?
4: Det er jo ikke for at disse nogen, eller tale nogen ned.
0: Nej, fordi det er I enige om, det skal man ikke.
4: Nej.
2: Altså, jeg bare lige sådan til allersidst til Marco, så vil jeg så sige, hvis du virkelig ikke har tid til AI og sådan noget, så en lille sådan gul post-it-seddel med de tre vigtigste minder, og en tanke om, hvad er den røde tråd igennem det, fordi det må jo ligesom være den tanke, der skal overbringes. Og så måske faktisk gøre det, som Søren nok vil opponere mod, men indlede talen med, og faktisk på en autentisk måde fortælle, at jeg ikke er en taler, og det er meget, meget vanskeligt for mig, fordi det tror jeg virkelig, man får. Hvis der kommer noget kærligt...
0: Så har man ligesom sat noget
2: shit,
0: man, i banken.
2: Du får alle med dig.
0: Vi er enige om, Markus, at talen skal skrives.
4: Ja.
0: Og den skal holdes.
2: Ja.
0: Det er der, vi slutter. Det har jeg lært meget af i dag. Jeg skal lige sige, at alle kan jo sætte spørgsmål til Parnasset. Vi belønner det med fine køleskabsmagneter. Nu har jeg ikke fået dem med herind, som vi har fået lavet med små citater fra Parnasset gennem tiden. Ja, og man sender det til parnasset@dr.dk. Tak for det hele til jer tre. Det var en fornøjelse. Musiklektor med mere, Søren Schauser, skuespiller Tammy Øst og tegneseriekunstner med mere, Thomas Thorhauge. Og jeg har jo som altid lært noget af det her selskab i Parnasset. For eksempel, at hvis man nu hader kultur og glæde, så kan man drømme sig tilbage til det magtløse rum 1649-1660 i London. Og at det dæmper den indre Putin at erfare, at verden går videre uden en. Ventetiden har sin egen kraft, synes Lars Lykke og Tammy Øst, det nye par i Bon Mos.
2: Undskyld.
0: Det mest spændstige i en tegneserie er mellemrummet mellem to billeder. Og til sidst, alle kan tale.
3: Ja, smukke takeaways her fra Parnasset. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her, for klokken er 3.
5: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
6: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
5: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
7: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
5: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
8: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket. Tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
5: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
9: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
5: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.